0: Vâng, do điều kiện sức khỏe không cho phép, ngày hôm nay thì Thượng úy Trần Ngọc Liễu không thể tới phòng thu của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ, và chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu để nghe ông chia sẻ về câu chuyện của mình, và hy vọng rằng là với những kỷ vật chiến trường khá đặc biệt trong bộ sưu tập của ông đang lưu giữ sẽ mang đến cho quý vị một cái nhìn mới mẻ, sinh động hơn khi mà giáo dục truyền thống yêu nước, giáo dục bài học lịch sử cho các thế hệ trẻ.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Bộ sưu tập đặc biệt của người lính hải quân. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Thượng úy cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu, sinh năm 1957, ông nhập ngũ tháng 2 năm 1974, được tham gia chiến dịch Đại thắng mùa xuân năm 1975. Ông chiến đấu trong đội hình lữ đoàn 950 Hải quân đánh bộ của quân chủng Hải quân, có mặt trong các trận đánh giải phóng biển đảo quê hương và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1978, thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia giai đoạn 1979-1989. Và trải qua chiến tranh thì cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu đã lưu giữ bộ sưu tập các kỷ vật chiến trường khá đặc biệt, gồm rất nhiều chủng loại. Và hơn 50 năm qua thì ông vẫn luôn trân trọng giữ gìn bộ sưu tập này, xem đó như là một kỷ niệm đời lính, trở thành mô hình độc đáo khi giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ mai sau.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện với vị khách mời của chương trình hôm nay, Thượng úy Trần Ngọc Liễu. Alo ạ.
2: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào Thượng úy Trần Ngọc Liễu. Cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình.
0: Dạ.
2: Xin chào các đồng chí, đồng đội và các quý vị khán giả.
0: Vâng ạ, Thanh Long rất là muốn biết là hiện nay thì ông đã sưu tầm được tất cả cho mình là bao nhiêu là kỷ vật ở chiến trường ạ? Và có cái kỷ vật nào là ông cảm thấy là nó đặc biệt nhất đối với mình?
2: Vâng, xin thưa chương trình. Thì bộ sưu tập của tôi thì còn khá nhiều, khiêm tốn so với các đồng chí khác. Dù thời gian nó bị mai một và còn thiếu nhiều thứ, chỉ lưu giữ lại được một số có thể, nhưng có thể kể đến một số như sau. Về vũ khí thì có đạn pháo 130 ly, loại đất đối đất, đạn pháo 100 ly, loại đất đối không, đạn pháo 122 ly loại lùn, hải đối đất, đạn pháo 37 ly, 57 ly, đất đối không và đất đối đất, đạn pháo 23 ly, 20 ly, 12 ly 7 và đạn đại liên là loại súng bộ binh, hỏa lực mạnh. Đạn M79 là súng phóng lưu của cá nhân, B40, B41 và cây nhiệt đới của hàng rào McNamara.
0: Vâng ạ.
2: Đạn 85 ly đất đối hải và đất đối đất. Về đạn là còn rất nhiều loại nữa.
0: Vâng.
2: Vì thời gian không cho phép cho nên tôi chỉ kể sơ bộ một số thôi.
0: Vâng ạ.
2: Về khí tài gồm có máy vô tuyến điện, máy vô tuyến 2W, máy PRC-25, anten thu phát của xe tăng M113, M148, máy hữu tuyến điện các loại, trong đó có chiếc PA-312 gọi là điện thoại cóc của Mỹ, trang bị cho các đơn vị dù độc lập tác chiến thu được trong trận đánh ngày 30 tháng 4 tại Vũng Tàu. Thêm với la bàn, địa bàn, bản đồ tác chiến với tỷ lệ 1/50 của các chiến trường. Về dụng cụ hậu cần, phải nói còn rất là nhiều nhưng mà chỉ kể đơn sơ một số thôi. Ví dụ như là ba lô, bát sắt, bình tông, báo tương, khăn dù ràn ri, dù pháo sáng, khăn caro vuông miền đông của miền đông Nam Bộ, gọng dù, túi tử sĩ, phao bơi, xà cột, súng ngắn, đai lưng, lựu đạn US, lựu đạn chảy, mìn Claymore, mìn Zip, mìn KV-72. Đây là loại vỏ. Thùng đựng nhu yếu phẩm của quân tiếp viện thu được chiến lợi phẩm từ cửa Thuận An, Huế khi giải phóng thành phố Huế, vân vân.
0: Như vậy là với cái bộ sưu tập này thì lúc nãy ông có chia sẻ là ít nhưng mà Thanh Long thấy là rất là nhiều, được không anh Sơn?
1: Thưa ông Trần Ngọc Liễu, với cái bộ sưu tập lớn như vậy thì chắc chắn nó phải có một cảm quá trình tích góp đúng không ạ? Thì mới được được cái bộ sưu tập nhiều như thế. Vậy thì thưa ông, trong cái bối cảnh chiến tranh, việc di chuyển giữa các chiến trường và giữa các trận đánh thì chắc chắn là vô vàn khó khăn. Vậy làm cách nào để ông có thể lưu giữ được những kỷ vật đó?
2: Thưa chương trình và thưa các đồng chí, tôi đã từng đi qua hai cuộc chiến tranh. Cái giá phải trả của độc lập tự do rất là quý, và như vậy là mỗi viên đạn là một quân thù. Và đã có ý tưởng xây dựng lên cái mô hình là kỷ vật chiến tranh. Để có những cái như thế này thì nhờ cái sự công tác nhiệt tình của các đồng chí đồng đội trong đơn vị, trong các hội cựu chiến binh, chúng đã giữ gìn, nâng niu, chất góp, biếu tặng để xây dựng nên mô hình này. Trong đó cũng phải kể đến các đồng chí như đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, đồng chí Lý Xuân Thủy và nhiều đồng chí khác nữa. Và qua đây, thì cũng xin như vậy là gửi lời cảm ơn đến các đồng chí là đã như vậy là công tác và đưa góp nhiều kỷ vật xây dựng nên mô hình này.
0: Vâng ạ.
2: Xin cảm ơn.
0: Vâng, như vậy là những cái kỷ vật này thì không phải là của một mình ông Trần Ngọc Liễu, mà chúng ta thấy là có sự đóng góp của rất là nhiều người. Những kỷ vật chúng ta có thể là sưu tầm rất là nhiều thời gian, đúng không anh Sơn?
1: Vâng, nhiều thời gian, nhiều bối cảnh và nhiều tình huống để có được những kỷ vật đó. Nhưng mà như lúc nãy ông Liễu vừa chia sẻ thì ông có thông tin đến một chiếc máy truyền thông tin rất đặc biệt. Vậy thì cái kỷ vật này đã đến với ông trong tình huống như thế nào và công dụng của nó là gì ạ?
2: Vâng, thì báo cáo với chương trình và thưa các đồng chí, thì trong bộ sưu tập của tôi là mỗi kỷ vật là một câu chuyện biết nói, mỗi kỷ vật là một trang sách, là một trận chiến, mỗi con người là một thành lũy. Lịch sử cũng mãi mãi là những trang sách quý. Trong bộ sưu tập này, mang mỗi kỷ vật đều mang một dấu ấn, một kỷ niệm sâu sắc của mỗi trận đánh, của mỗi chiến dịch. Có thể nói là một pho tượng sống động trong đời binh nghiệp. Trong đó phải kể đến chiếc máy thông tin liên lạc vô tuyến điện sóng cực ngắn 2W trang bị cho các mũi trinh sát đặc công và cấp đại đội, cấp trung đội. Máy 2W có tác dụng trong cự ly từ 15 cho đến 20 km ở cấp chiến thuật, chiến dịch khi nói với nhau bằng mật ngữ để chống địch thu tin mật thám. Thì phải nhận mệnh lệnh của cấp trên và báo cáo tình hình về sở chỉ huy. Đây là một kỷ niệm chiến thắng không bao giờ quên được đối với tôi.
1: À vâng ạ. Trong những cái bộ phim chiến tranh của chúng ta vẫn thường thấy những cái ngữ cảnh liên lạc giữa bộ đội, giữa các cánh quân rồi các đơn vị phối hợp của chúng ta là Thái Sơn thường nghe những câu chẳng hạn như sông Hồng gọi sông Lam, sông Hồng gọi sông Lam. Có phải là những mật ngữ như thế đã được truyền thông tin thông qua cái hệ thống máy truyền tin của ông vừa nhắc đấy phải không ạ?
2: Vâng, đúng rồi. Thì trong quy định vào như vậy là các trận đánh thì là liên lạc với nhau hoàn toàn bằng mật ngữ. Mỗi đơn vị là đặt cho một cái tên.
0: Vâng ạ.
2: Và những cái tên đó là do quy ước từ sở chỉ huy. Thì khi bắt đầu liên lạc và tất cả các thứ thì dùng mật ngữ toàn bộ. Thì mục đích của dùng mật ngữ là để chống địch thu tin mà thám và khai thác kỹ thuật, lấy tin rõ ra để đối phó với chúng ta.
0: Vâng.
2: Đấy.
0: Khi mà chúng ta nhìn những cái thiết bị hiện đại ở cuộc sống bây giờ, phải không anh Sơn?
1: Vâng.
0: Có rất nhiều cách để mà chúng ta chia sẻ và truyền đạt thông tin. Thì quay trở lại nhìn chiếc máy truyền thông tin ngày xưa mà bộ đội dùng thì mình đã cảm thấy vô cùng trân quý. Một là cái sự sáng tạo của các thế hệ cha anh ngày trước này.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt là có những cái thời điểm mà chiến tranh và cái việc mà bắt được tín hiệu rất là khó. Và Thanh Long thấy là bộ đội liên lạc thông tin đã chạy đi các đến cái điểm cao này và cố gắng và nỗ lực hết mình để làm sao mà truyền được cái thông tin cho các cái đơn vị, đúng không ạ?
1: Vâng. Thực ra là việc liên lạc giữa các cái đơn vị với nhau thì nó có nhiều phương thức, mà trong đó thì như chị Thanh Long vừa chia sẻ thì đó tức là bộ đội thông tin người ta rải dây. Thì đó là hình thức liên lạc hữu tuyến. Còn lại như thiết bị của ông Trần Ngọc Liễu vừa chia sẻ đấy thì nó lại liên quan vô tuyến.
0: Vâng.
1: Và việc về khi mình đẩy những thông tin này lên trên không trung thì thực ra là mật mã và mã thám của địch thì họ vẫn bắt được. Nhưng mà vấn đề là cái chỗ giải mã được thông tin đấy là quân ta đang nói với nhau cái gì, liên lạc với nhau cái gì và truyền đạt thông tin gì từ sở chỉ huy đến với các đơn vị chiến đấu như thế nào thì lại là không phải ai cũng biết được. Cho nên là thực tế là ông Trần Ngọc Liễu đang sở hữu một trong những kỷ vật vô cùng đặc biệt. Trước khi tiếp nối câu chuyện với vị khách tiếp theo nữa thì chúng tôi cũng muốn được ông Trần Ngọc Liễu chia sẻ, đó là ông cũng đã nói rằng là ông cũng có sưu tập được một cái khẩu súng DKZ dùng trong cái chiến dịch giải phóng Vũng Tàu năm 75. Vậy thì ông có thể chia sẻ với câu chuyện đó như thế nào ạ?
2: Vâng, xin thưa với chương trình, thì ngoài chiếc máy 2W đang còn một kỷ vật rất đặc biệt, đó là súng và đạn DKZ-75. Thì loại này nó có hai loại, là một loại 75 và một loại 82mm. Tức là khi đó thì ta có viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc tùy từng loại. Trong chiến trường, dùng để tấn công các cửa mở, bắn xe tăng, bắn máy bay trực thăng ở cự ly tầm thấp. Đây là một kỷ niệm không quên trong chiến trường, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mà trận đánh cuối cùng chiều ngày 30 tháng 4 tại khách sạn Blan Xe, bãi sau của thị xã Vũng Tàu. Khi DKZ bắn thẳng vào các ô cửa sổ của lô cốt nhà 7 tầng này, những tiếng nổ rung trời lở đất tiêu diệt hoàn toàn lực lượng co cụm tại cứ điểm này. Trận này của sư đoàn 3 sao vàng kết hợp với lực lượng của hải quân và sư 325 quân đoàn 2 năm 1975.
0: Vâng ạ.
1: À vâng.
2: Vâng, cái câu chuyện này thì cũng rất là có ấn tượng khi như vậy là đánh phối hợp quân binh chủng ở như vậy là khách sạn Blast.
0: Vâng.
2: Vũng Tàu.
0: Vâng ạ.
2: Nên
0: như
2: là
0: vậy
2: tôi
0: là...
2: cũng có vinh dự là được tham gia trong cái trận đánh này.
0: Mỗi
2: và cũng may mà sống sót trở về.
0: Vâng ạ. Vậy là qua những câu chuyện của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu thì chúng ta thấy là mỗi kỷ vật mà mình sưu tầm được nó có giá trị và ý nghĩa rất là lớn. Đằng sau đó là những cái câu chuyện và nó gắn với những cái sự kiện lịch sử và anh Sơn.
1: Chúng tôi sẽ tiếp nối câu chuyện của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu với vị khách mời tiếp theo. Và xin lưu ý là cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu vẫn tiếp tục giữ cái điện thoại của mình ạ, để ông có thể nghe đồng đội của mình sẽ chia sẻ như thế nào với câu chuyện của chúng ta nhé.
0: Vâng, và thưa quý vị và các đồng chí, các kỷ vật chiến trường không chỉ lưu giữ một phần đời, phần ký ức thiêng liêng của người lính, ở đó còn là sự kết nối tình đồng đội, vượt qua những gian khổ hy sinh. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cựu chiến binh Lý Xuân Thủy, là đồng đội của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu ở lữ đoàn 950 Hải quân đánh bộ ạ. Alo ạ.
3: Vâng ạ, được chỉ về đây.
0: Vâng ạ, xin được chào cựu chiến binh Lý Xuân Thủy ạ.
3: Vâng ạ.
0: Vâng. Thưa ông Lý Xuân Thủy, là cái quá trình gắn bó sống và chiến đấu với người đồng đội của mình Trần Ngọc Liễu thì đã diễn ra trong cái khoảng thời gian bao lâu ạ?
3: Báo cáo với các đồng chí là tôi và đồng chí Liễu thì sống ở thời gian ở Campuchia, tức là từ cảng Công Som, cảng Muối và coi như cảng Rem, coi như là sống 6 năm tròn. Anh em cùng sống với nhau ở tại Campuchia. Trong những các chiến dịch của Campuchia thì rất là gian khổ. Thì đồng chí Liễu và tôi thì là cô ở tham mưu, đồng chí Liễu thì coi như là ở bán cơ yếu. Thế vậy chúng tôi cùng một trong anh em cùng đi với nhau và đánh nhau thì thật báo cáo đồng chí thì rất là vất vả, rất là gian khổ, nhất là cái trận mà cao điểm gọi là cái khối chạy thịt đó, tức là 172 á ở giáp Thái Lan á, thế là rất là khổ, rất là khó khăn. Và bộ đội của chúng ta hy sinh rất là nhiều. Do vậy từ cái chỗ đó thì chúng tôi cảm thấy là sau khi về cái đồng chí Liễu, đồng chí giữ những cái kỷ niệm và đang tìm những cái kỷ vật trong quá quá trình chiến tranh chống Mỹ, rồi chiến tranh ở biên giới Campuchia, thì vì đồng chí làm những cái kỷ niệm tốt đẹp, phải giữ nguyên kỷ niệm đó để các đồng đội chúng tôi để nhìn những cái vật đó để mà nhớ lại những cái ký ức qua các cái thời chiến tranh chống Mỹ, rồi chống biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
0: Vâng.
3: Đấy, báo cáo với các đồng chí là như thế.
1: Vâng, như lúc nãy cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu có chia sẻ là trong cái bộ sưu tập các hiện vật chiến tranh của mình thì cũng có nhiều công sức của đồng đội. Vậy thì ông Lý Xuân Thủy có chia sẻ với cái tâm huyết của mình vào trong bộ sưu tập này như thế nào ạ?
3: Báo cáo đồng chí thì cái sưu tập này chúng ý định của đồng chí Liễu và ý định của hội cựu chiến binh chúng tôi á, để làm một cái bộ sưu tập sau này cho các thế hệ, tức là nhất là về cái thế hệ trẻ, các cái từng lớp học sinh hiện bây giờ, để nhìn nhận thấy nó, để sau để cho cháu nhận thức được, để sau này nó có một cái ý thức để tiếp bước cha anh sau này để gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc ta ngày càng tốt hơn.
1: À vâng. À, vậy thì với cái bộ sưu tập mà chúng ta thì cũng đã có một cái thành quả để có thể chia sẻ với mọi người rồi đúng không ạ?

0: chống biên giới Tây Nam. Để báo cáo với các đồng chí là mong muốn của chúng tôi là chỉ có thế thôi.
1: À vâng ạ. À, vâng, cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Lý Xuân Thủy ạ. Vâng, chúc ông sức khỏe và tiếp tục là ông và đồng đội thì sẽ có nhiều tâm huyết nhiều hơn nữa để cho bộ sưu tập của mình sẽ có cơ hội được lan tỏa nhiều hơn ạ.
2: Vâng.
0: Dạ, xin cảm ơn các đồng chí.
2: Vâng ạ. Vâng. Và anh Sơn này, qua những cái chia sẻ vừa rồi chúng ta cũng thấy được cái tâm huyết, và đặc biệt là mỗi lần mà những người cựu chiến binh gặp nhau ấy thì họ rất là trân quý những kỷ vật đó, phải không anh?
1: Đúng rồi,
2: giống như tất cả mọi người,
1: là ký ức của tuổi thanh xuân của họ mà.
2: Đúng rồi, và dường như tất cả mọi người đều có một cái điểm chung đó, cùng ôn lại về những ký ức, về những cái năm tháng rất là khó khăn và gian khổ. Và xin được trở lại câu chuyện với vị khách mời cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu. Thưa ông, là mỗi hiện vật mà ông đang có trong cái bộ sưu tập của mình ạ thì đều gắn liền với cái câu chuyện chiến tranh, với những cái trận đánh ác liệt mà ông và đồng đội đã trải qua. Trong bộ sưu tập của mình thì ông còn lưu giữ rất là nhiều mô hình đạn súng và pháo. Vậy thì ông có thể chia sẻ một chút thông tin về các cái loại vỏ đạn này được không?
3: Vâng, xin cảm ơn chương trình.
2: Dạ.
3: Về một số cái đạn pháo thì trong đó có những cái cấp chiến dịch mà tôi cũng được tham gia, thì đó là có pháo 130 ly và súng phóng lựu M72. Thì pháo 130 ly á, thì được sử dụng cho các cấp chiến dịch lớn có cự ly tầm bắn gần 40 km, mang khoảng 10 kg thuốc nổ cùng với vỏ đạn và không kể cái lực đẩy. Thì trong chiến tranh chống Mỹ thì trận như vậy là Xuân Lộc, và các cái trận mở màn thì pháo 130 ly là voi chiến trường, là át chủ bài để như vậy là làm nên chiến thắng. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam thì như vậy là pháo 130 là các cửa mở, dùng cho các cửa mở và dọn bãi đổ bộ, cùng với như vậy là chặn các cái đường rút quân của các cái sư đoàn lớn, của các cái xe tăng và như vậy là bộ binh. Thì nói đến pháo 130 ly thì hiện tại quân đội nhân dân Việt Nam thì quân thù phải khiếp sợ. Súng phóng lựu M79 là một cái loại súng cối cá nhân rất lợi hại. Cái này có thể bắn ở cái tầm 50 mét trở lại. Đây là loại vũ khí bộ binh rất lợi hại khi truy quét và chi viện cho các mũi tấn công. Thì trong các chiến dịch thì M79 của các cái đơn vị hỏa lực không thể thiếu được. Vì thế cho nên là các cái vũ khí này cũng rất là lợi hại, mà cũng khi nào cũng phải có trong như vậy là các trận đánh của bộ binh.
1: Vậy thì như ông vừa chia sẻ thì với sự đa dạng của các cái loại đạn pháo như thế thì như ở trong quân chủng hải quân của ông thì ông thường thường sử dụng những cái loại chủng loại đạn nào? Và trong chiến dịch đại thắng mùa xuân năm 75 khi giải phóng các biển đảo thì những cái khẩu pháo này đã lập chiến công như thế nào ạ?
3: Vâng, thưa chương trình, trong chiến dịch năm 1975 thì các loại pháo 100 ly, 122 ly, 120 ly và có loại 155 ly đã gắn trên các cái tàu cao tốc, tàu 100 tấn để tấn công và như vậy chặn đường rút chạy của quân địch từ ở cửa Thuận An, Huế và cho đến như vậy là Đà Nẵng, rồi cho đến Nha Trang, rồi đến như vậy là Quy Nhơn, Cam Ranh, Vũng Tàu và sau đó là đến như vậy là sông Vàm Cỏ Đông.
2: Vâng ạ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu.
1: Vâng, chúng ta sẽ trở lại với cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu trong một vài phút nữa. Còn bây giờ thì chúng ta đã kết nối được điện thoại với ông Nguyễn Hồng Thanh, là chủ tịch hội cựu chiến binh xã Đức Châu, để nghe ông chia sẻ về cái câu chuyện về bộ sưu tập này.
2: Vâng ạ. Alo ạ.
4: Alo.
2: Alo ạ. Vâng ạ, xin được chào ông Nguyễn Hồng Thanh ạ.
1: Vâng, thưa ông, xin ông có thể cho biết là hội cựu chiến binh xã đã nhiều lần tổ chức trưng bày về các hiện vật độc đáo này để mọi người có thể hiểu hơn về chiến tranh. Vậy thì bộ sưu tập này đã có tác dụng kết nối các hội viên cựu chiến binh và lưu giữ ký ức chiến trường của người lính như thế nào ạ?
4: Vâng, kính thưa các đồng chí, là đối với cái bộ sưu tập của ông Trần Ngọc Liễu này

0: đã tổ chức cho hội cựu chiến binh trưng bày nhiều diễn đàn ở các hoạt động tại hội xã cũng như là ở tại các cái trường mầm non để giáo dục thế hệ trẻ cho các cháu biết được trong quá trình một thời kỳ chiến tranh ác liệt có như những kỷ vật này để mà theo người lính Cụ Hồ cũng như là những người lính đã từ chiến tranh trở về quê hương. Đây là một kỷ vật kỷ niệm của một đời lính cũng như sau những chiến tranh mà các người lính đã được sử dụng.
1: Cho
0: nên là đối với những cái kỷ vật này nó rất là trân quý với những người lính. Từ đó thì khi trưng bày ra, các người lính nhìn lại cái kỷ vật mà mình đã được sử dụng, nó tạo lên một cái dấu ấn và cái một cái vấn đề kết nối giữa đời lính cũng như về khi trở về địa phương. Nên là đối với cựu chiến binh, người ta rất trân quý về cái vấn đề này, mà từ kể từ đó thì nó tạo ra được một cái luồng không khí để thu hút được các cái đồng chí cựu chiến binh trong cái hoạt động để có những cái kỷ niệm và cũng như cái câu chuyện kết nối lại thành một cái vấn đề hoạt động trong các kỳ họp cũng như là trong các cái nội dung sinh hoạt của đời thường.
2: Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cô giáo Trần Thị Hoa, là phó hiệu trưởng trường mầm non xã Đức Châu, là đơn vị đã được đón nhận những cái lần tổ chức trưng bày và triển lãm các cái hiện vật chiến tranh. Alo ạ.
3: Vâng ạ.
2: Vâng ạ.
3: Chào anh MC ạ.
2: Vâng, thưa cô giáo Trần Thị Hoa, như ông Nguyễn Hồng Thanh, chủ tịch hội cựu chiến binh xã vừa chia sẻ thì đơn vị cũng đã nhiều lần tổ chức các cái lần trưng bày các hiện vật chiến tranh cho các cháu. Vậy thì điều này đã tạo ra cái sức hấp dẫn cho các em học sinh ở trường của chúng ta như thế nào ạ?
3: Vâng, cháu chào bác Liễu và các khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
1: Yeah.
3: Trẻ mầm non thì chưa có những hiểu biết rõ ràng về chiến tranh, nhưng nội dung giáo dục trẻ lòng kính yêu biết ơn bác Hồ và các cô chú bộ đội là một trong những nội dung chương trình giáo dục mầm non được thực hiện trong năm học ạ. Và năm học vừa qua thì nhà trường có phối hợp với hội cựu chiến binh xã nhà để thực hiện chủ đề cháu yêu cô chú bộ đội. Bác Liễu đã rất nhiệt tình mang những kỷ vật chiến trường mà bác rất là trân quý để trưng bày tại trường. Điều này đã tạo ra một sức hấp dẫn lớn đối với trẻ. Thứ nhất là nó tạo cho trẻ cảm giác mới lạ. Phải nói rằng thì đây là những kỷ vật lần đầu tiên trẻ được nhìn thấy ngoài đời thực và được sờ, được đội thử. Những kỷ vật đã trải qua 5 tháng chiến tranh thì trẻ rất là hào hứng. Và từ đó thì trẻ có nhu cầu thỏa mãn tính tò mò bản năng. Thứ hai thì việc biến một cái góc sân trường thành một bảo tàng thu nhỏ, đó là những cái kỷ vật của bác Liễu, thì đã tạo ra sự thay đổi lớn về môi trường, giúp trẻ cảm thấy như mình đang được đi tham quan bảo tàng tại trường.
2: Vâng, đó là điều một quà tuyệt vời đấy, đúng không ạ?
3: Vâng, thứ ba thì điều này cũng đã bồi đắp cho trẻ những ước mơ được hóa thân vào các chú bộ đội để bảo vệ đất nước. Khi trẻ mà được nhìn thấy các kỷ vật thì trẻ rất là hứng thú. Trẻ chạy lại và muốn đội thử cái mũ này, đeo thử cái súng này, rồi hay đeo ba lô này. Thì cái hoạt động trải nghiệm này thì giúp trẻ cảm thấy như mình đang là một chiến sĩ tí hon. Và từ đó thì đã khơi dậy ở trẻ niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước. Và trẻ có mong muốn được tiếp nối thế hệ cha ông ạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ của cô trong chương trình hôm nay, cô giáo Trần Thị Hoa.
2: Hiện nay thì ông Trần Ngọc Liễu cũng đang theo dõi chương trình của chúng ta, và ông và sau khi nghe những lời chia sẻ và những tâm nguyện của cô giáo Hoa, phó hiệu trưởng trường mầm non, thì ông Liễu ông muốn nhắn nhủ điều gì không ạ?
4: Vâng, cảm ơn chương trình, cảm ơn cô giáo đã có mặt trong buổi kể chuyện chiến sĩ hôm nay. Mong rằng gắn kết chung thủy giữa nhà trường và hội cựu chiến binh xã Đức Châu để truyền cảm những cái câu chuyện mà lịch sử của dân tộc mà cha ông các thế hệ đi trước đã giành được độc lập tự do để có ngày hôm nay, để xứng đáng là những người con của quê hương. Trước khi để thay cho lời kết xin tặng như vậy chương trình và cô giáo vài câu thơ như thế này: mỗi kỷ vật nhà binh thời hậu chiến là một câu chuyện biết nói, mỗi trang sách là một trận chiến, mỗi con người là một thành lũy, mỗi kỷ niệm là một phần máu thịt của người lính. Lịch sử là những trang sách quý

0: hành trang là những kiến thức rộng mở. Xin tặng cô giáo và chương trình.
1: Vâng, bài thơ rất là hay ạ. Cháu cảm ơn bác ạ.
2: Cảm ơn những văn thơ rất là ấm áp và nghĩa tình của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu, và với phần chia sẻ của ông Trần Ngọc Liễu và cô giáo Hoa, rồi bác Thanh, rồi bác Thủy nữa, thì cũng đã kết thúc chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng thời gian tới đây thì câu chuyện của ông Liễu sẽ được lan tỏa nhiều hơn, không chỉ ở trong phạm vi xã Đức Châu mà còn nhiều địa phương và trường học trong tỉnh sẽ liên hệ để nghe ông Liễu chia sẻ về câu chuyện chiến tranh.
3: Vâng, và đến đây thì chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long và ekip thực hiện xin kính chào tạm biệt các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An có diện tích trồng lúa khoảng trên 173.000 ha, sản lượng ước đạt 1.000 tấn. Tuy nhiên, một trở ngại của ngành sản xuất lúa đó là bệnh bạc lá, loại bệnh gây tổn hại nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng lúa cả trong vụ xuân và vụ hè thu. Trước thực tế đó, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã nghiên cứu thử nghiệm giống lúa mới mang đa gen kháng bạc lá trên đồng ruộng Nghệ An. Để tìm hiểu hiệu quả của giống lúa này, mời quý vị cùng nghe phóng sự sau.
1: Với những nông dân giàu kinh nghiệm, bệnh bạc lá trên lúa là một nỗi lo lớn. Đây là bệnh do vi khuẩn gây ra, đặc biệt phát triển và lây lan mạnh vào những thời điểm mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt. Nếu một ruộng lúa nhiễm bệnh, năng suất sẽ sụt giảm nặng nề. Bà Lương Thị Liên, một nông dân tại xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Hầu như là rộng tí mà hè thu thì cũng bạc lá. Hẳn mà bạc lá sớm mà được thì được, con đến cái đoàn mà lụa ra rồi mà bạc lá thì chỉ có mất ăn, mất đau.
1: Ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm về bệnh bạc lá này.
3: Tính gây hại của cái bệnh bạc lá là nó phát sinh và diễn biến của nó trong cái điều kiện mưa bão. Chính vì thế mà cái vấn đề tổ chức phòng trừ là gần như là rất là khó và cái ít hiệu quả, cho nên cái vấn đề mà rộng kháng là một cái vấn đề mấu chốt của cái vấn đề, tức là để mà chủ động trong phòng chống cái bệnh bạc lá.
1: Vụ xuân năm nay, bà Liên cũng như một số hộ dân ở Quang Đồng tham gia dự án trồng thử nghiệm giống lúa DT82 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ triển khai. Đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, hạt thon dài, nấu cơm dẻo và thơm. Giống mang ba gen kháng bệnh bạc lá là XA4, XA7 và XA21. Không chỉ kháng với hầu hết các chủng bạc lá ở miền Bắc mà còn chống chịu tốt các loại sâu bệnh hại khác.
2: So với các rồng ở xung quanh đây là nhìn là vẫn to bông hơn, tốt hơn. Mà nhất là cái chuyện là ngặn ngay vì lý không sâu bệnh. Từ đầu để vụ đến dư là chưa phải hê phải phun thuốc chứ cả, mà thì thấy là được.
1: Tại xã Quảng Châu, mô hình thử nghiệm trồng lúa DT82 vụ hè thu năm 2026 cũng đang độ chín. Đây đã là vụ thứ ba người dân Quảng Châu trồng thử nghiệm giống lúa này. Theo dõi ở hai vụ trước, giống lúa DT82 ít sâu bệnh so với các giống đối chứng và cho năng suất gần 7 tấn trên 1 hectare ở vụ xuân và hơn 6 tấn trên 1 hectare ở vụ hè thu. Ông Hoàng Minh Thành, xóm trưởng xóm Tân Phú, xã Quảng Châu đánh giá.
4: Thì qua quá trình sản xuất của vụ đông xuân năm 2026, thì hiện nay bà con đang phấn khởi. Có hai cái nhược ưu điểm. Cái thứ nhất là lúa đẻ khỏe, cây cứng, chống chịu với thời tiết khi có gió. Cái thứ hai kháng bạc lá. Cái thứ ba là giảm sâu bệnh. Và cái thứ tư là năng suất tương đối ổn định. Thì hiện nay thì do với các giống khác thì giống này thì giá trị thương phẩm đang cao hơn, tức là 2.600 đồng trên 1 kg.
1: Sau khi tham quan thực tế trên đồng ruộng, ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
3: Nó là bổ sung thêm một cái giống chất lượng vào trong sản xuất để mà tạo ra cái giá trị hàng hóa, nâng cái giá trị hàng hóa trong sản xuất lúa gạo. Cái thứ hai là nó giải quyết cái vấn đề sâu bệnh, đặc biệt là có cái gen kháng bạc lá, cho nên là cái này là có thể tức là phù hợp để mở rộng trong cái, đặc biệt là trong cái vụ hè thu của các cái vùng mà có cái ven biển thường bị nhiễm, cái nguy cơ nhiễm bạc lá rất là cao.
1: Giống lúa DT82 được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ nhận từ Viện Di chuyển Nông nghiệp, trực tiếp sản xuất khảo nghiệm qua nhiều vụ. Từ vụ xuân năm 2025, Viện tổ chức trồng giống DT82 trên quy mô rộng hơn, áp dụng quy trình thâm canh đạt chuẩn. Qua 3 vụ thử nghiệm, giống lúa DT82 thích nghi tốt với đồng ruộng Nghệ An, cho năng suất ổn định và cao hơn các giống lúa đang trồng phổ biến khoảng 2,5 đến 3 tạ 1 hecta. Lợi nhuận thu được cao hơn sản xuất đại trà từ 2 đến 4 triệu đồng 1 hecta. Tiến sĩ Lê Văn Trường, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ, chủ nhiệm dự án cho biết về kết quả tổng thể mà dự án đạt được đến thời điểm hiện nay.
5: Sau khi kết thúc thì chúng tôi vẫn tiếp tục là mở rộng diện tích trên những vùng đã triển khai thành công của dự án và hướng tới là mục tiêu phát triển những cái mô hình sản xuất liên kết và tiêu thụ sản phẩm Thì trong thời gian thực hiện mô hình thì chúng tôi đã phối hợp với công ty giống cây trồng Bắc Ninh là đơn vị thu mua và chế biến sản phẩm để nâng cao cái giá trị cho cái sản phẩm.
1: Những thành công của mô hình thử nghiệm giống lúa mới kháng bệnh bạc lá chính là cơ sở để đánh giá và đưa vào sử dụng tại Nghệ An trong những năm tiếp theo, từng bước đáp ứng nhu cầu về nguồn giống lúa chất lượng cao cho bà con nông dân trong tỉnh. Thưa quý vị, từ những cuộc điện thoại nài nỉ thương lái của mẹ, từ những vụ su củ cải ế quanh làng, Vũ Văn Giáp đã quyết tâm khởi nghiệp, tìm đường đi cho nông sản quê hương. Mời quý vị cùng nghe phóng sự khởi nghiệp từ những mùa su ế.
0: Sau vụ thu hoạch su và củ cải ở hợp tác xã nông sản nhà Vũ, những người nông dân bận rộn rửa, gọt vỏ, cắt khúc và cho vào máy sấy. Chỉ cách đây hơn 2 năm, những người nông dân chỉ biết cày cuốc, chăm sóc ruộng đồng và thu hoạch nông sản tươi. Khi được mùa sản lượng cao, có những vụ họ đành chịu nhìn nông sản thối hỏng, vứt bỏ ngoài đồng ruộng. Nhưng nay, với sự hướng dẫn của Vũ Văn Giáp, người trồng su củ cải ở Quỳnh Mai đã biết cách làm cho nông sản của mình tăng giá trị. Bà Đậu Thị Hà chia sẻ.
6: Trước khi đây cháu Giáp chưa lên sản thì nhiều lúc dân Quỳnh Liên như các gì cũng có lúc thương lái họ mua, cũng có lúc là ế ẩm quắng vì đổ bơ. Đó cũng có khi là thuê người, cũng có lúc là thuê người đưa đi đổ thế chứ. Nhờ cháu Giáp đây là tạo điều kiện nông sản cũng giúp đỡ cho ba con nông dân Quỳnh Liên đi thu hoạch được nhiều đi, chống khí ế đi.
0: Từng chứng kiến người nông dân quê mình phải vứt bỏ nông sản sau những vụ mùa bội thu, Vũ Văn Giáp quyết tâm tìm hướng đi mới. Sau rất nhiều thử nghiệm để tạo ra sản phẩm su, củ cải sấy khô đạt chất lượng, Giáp tìm đầu ra cho sản phẩm bằng các kênh TikTok và Facebook. Các clip mộc mạc mang màu sắc đồng quê, các phiên livestream do chính bà con vừa làm vừa bán đã thu hút hàng triệu follow cho các kênh này. Hiện tại, sau 2 năm xây kênh và bán hàng, trung bình mỗi ngày, Hợp tác xã Nông sản Nhà Vũ nhận hơn 100 đơn hàng củ cải và su sấy khô, với giá thành từ 330 đến 350 ngàn đồng 1 kg. Giáp chia sẻ.
7: Trở về quê thì làm việc cùng bố mẹ và bà con nông dân thì thấy được cái sự là luôn luôn là được mua thì mất giá và không ổn định cái đầu ra. Thành ra là em nung nấu cái ý tưởng là phải là khởi nghiệp một cái mô hình để mình có thể là tự tiêu thụ được cái nông sản do chính mình trồng ra, gia đình mình trồng ra và bà con quê em trồng ra. Đấy, để cho mọi người có ít nhất là có thêm một cái đầu ra nữa, có thêm một cái sự lựa chọn đầu ra với một cái mức giá mà nó ổn định.
0: Tuy vẫn còn khó khăn, nhưng với những cái tên như Nông sản Nhà Vũ hay Vũ Vội Vã, Giáp đã bắt đầu xây dựng được thương hiệu riêng cho su, củ cải quê mình trên mạng xã hội. Và những vụ su, củ cải được mùa sẽ không còn là nỗi lo mà là niềm vui trọn vẹn của người nông dân Quỳnh Mai.
1: Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện tìm hướng đi cho nông sản quê hương của Vũ Văn Giáp đã kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
8: Du lịch cùng VOV.
9: Du lịch cùng VOV.
8: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
9: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
10: Thanh Long và Doanh xin chào và cảm ơn quý vị khán thính giả đã chọn kênh sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An để đón nghe chương trình Du lịch cùng VOV. Và hôm nay thì hành trình Du lịch cùng VOV sẽ đưa quý vị đi một nơi mà ở trong tỉnh Nghệ An của mình ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với một vùng đất đầy chất thơ ngay tại quê hương Nghệ An, một nơi được ví như là viên ngọc thô nằm sâu trong lòng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
11: Đó chính là bản thái của Mường Đán, xã Tiền Phong, nếu quý vị đang tìm kiếm một nước trầm yên ả giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ. Nơi đây, những nếp nhạc sàn cổ lợp mái vọt xám màu thời gian, nép mình bên dòng thác 7 tầng tung bọt trắng xóa. Mường Đán chính là một câu trả lời vô cùng phù hợp cho mọi người.
10: Một không gian mà ở đó thì bản sắc người Thái vẫn vẹn nguyên trong từng nếp sống, từng điệu nhuân lâm. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng khởi động hành trình khám phá vùng đất kỳ vĩ này. Nhưng mà trước hết thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc, với ca khúc Nét đẹp bản làng, sáng tác và thể hiện Lô Thế Anh, Thảo Uyên.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Nét đẹp bản làng. Và khi mà nghe những cái ca khúc về miền núi, vùng cao thì chúng ta cảm thấy là một cái sự phóng khoáng, đúng anh Danh? Âm hưởng của ca khúc này cũng như là nó mang lại cho mỗi người trong chúng ta cảm nhận được cái vẻ đẹp của thiên nhiên.
1: Đúng vậy, chưa đi nhưng mà chỉ mới nghe những cái âm hưởng của vùng cao rồi thì có một cảm giác là như một cái phần là mình đã cảm nhận được cái không khí của vùng cao, đã chạm vào ở đâu đây rồi, đúng không? Và để chạm tay vào nàng thơ Mường Đán thì chúng ta cũng phải kiên trì một chút quý vị nhé. Mọi người tuy trong tỉnh mình nhưng mà khoảng cách thì cũng khá là xa. Nếu như mà quý vị chọn xuất phát từ khu vực thành phố chẳng hạn, mình phải vượt gần 200 km, và cách trung tâm xã Tiền Phong khoảng 15 km nữa thì mới vào đến với Mường Đán.
0: Tuy là đường xa một chút nhưng mà Thanh Long tin là hoàn toàn xứng đáng, bởi vì ngay khi mà chúng ta bước qua cổng bản thì quý vị sẽ ngỡ như là mình bước vào một cái cánh cửa của thời gian vậy. Nơi đây thì thời gian dường như là trôi chậm hơn anh Danh ạ.
1: Và khi mặt trời nhô lên khỏi những rặng núi, những tia nắng đầu tiên hắt xuống, những mái nhà lợp bằng gỗ sa mu lấp lánh, Mường Đán sẽ hiện lên lung linh lẫn trong tiếng hòa ca ngàn năm của dòng Nậm Việt. Nơi thiên nhiên khéo xếp đặt ngọn thác 7 tầng, Mường Đán huyền ảo đã làm say đắm lòng du khách khi đến đây.
0: Mường Đán là tên gọi chung của hai bản Na Sái và Hùa Mương cũ. Và theo lời kể của những người dân nơi đây về câu chuyện lập Mường thì ngày xưa, tổ tiên của họ người Thái Thanh từ miền Tây Bắc, nghe đâu là từ Điện Biên Lai Châu, đã dắt xíu nhau đi tìm vùng đất mới.
1: Họ đi hết ngày này qua ngày khác, cứ theo hướng nam mà đi, đi miết và chia thành từng nhóm để đi. Có những nhóm phải dừng lại vì không đủ sức đi tiếp. Đến miền Tây xứ Nghệ, tổ tiên đã men theo dòng Đậm Việc xuôi về một thung lũng nho nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi nhiều ngọn núi rừng mọc đầy cây sa mu. Thung lũng không lớn nhưng đất đai màu mỡ, có suối Nậm Việc trong xanh bốn mùa, và bà con quyết định dừng chân lập Mường, và Mường Đán ra đời từ đó.
0: Vâng, nói đến những cái ngôi nhà lợp mái sơ mu thì người ta vẫn thường nghĩ là đến đồng bào dân tộc Mông sống treo leo trên các cái đỉnh núi, vì không nhiều người biết rằng là có cộng đồng người Thái cũng có những cái mái nhà sa mu anh Danh ạ.
1: Vâng, đúng vậy, nhưng mà qua lời kể thì Doanh cũng nghĩ là phần nào giải thích được băn khoăn của mọi người, đúng không? Xuất phát từ các thuận lợi về tài nguyên, đồng bào Thái vùng Mường Đán đã biết dùng gỗ sa mu để lợp mái nhà từ hàng trăm năm trước, và sa mu thì lúc đó đầy rừng, lại chịu được nắng mưa tốt, thế là ông cha đã dùng nó để dựng nhà lợp nhà.
0: Vâng, quý vị hãy thử tưởng tượng xem là giữa đại ngàn lại hiện ra một cụm quần thể với hơn 70 ngôi nhà sàn bằng gỗ sa mu cổ kính. Và đây là kiểu kiến trúc cực kỳ hiếm gặp ở miền Tây xứ Nghệ. Và những cái mái nhà thâm trầm màu gỗ này lấp ló sau làn sương mờ, đẹp như một cái bức tranh, và khiến cho những cái du khách vào đây thì họ cảm thấy rất là yêu thích cái khung cảnh, cái không gian bình yên này ạ.
1: Và nhận diện rõ tiềm năng từ năm 2023, địa phương đã định hướng phát triển du lịch cộng đồng như là một hướng đi lâu dài.
0: Như đó mà lượng du khách đến với Mường Đán thì sẽ tăng đều qua từng năm, và nhiều hộ gia đình trước đây thì không chỉ là trông gò nương rẫy thì nay lại có thêm thu nhập từ việc mà kinh doanh các cái dịch vụ du lịch như homestay ở đây ạ. Và không gian bản làng thì thêm sôi động nhưng vẫn giữ được nhịp sống truyền thống.
1: Và sau những nỗ lực để phát triển du lịch ở đây, vào tháng 6 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã chính thức ký quyết định công nhận Mường Đán là điểm du lịch cộng đồng.
0: Đây không chỉ là một danh hiệu đâu anh Danh ạ, quyết định này giống như một cú hích lớn, khẳng định cái giá trị của gần 200 hộ đồng bào Thái Đen nơi đây trong việc gìn giữ văn hóa của tổ tiên. Từ những nếp nhà sàn, mái sa mu, những điệu xòe, tiếng khèn bè cho đến văn hóa ẩm thực, giờ đây thì không chỉ là tài sản để gìn giữ mà trở thành sinh kế giúp bà con phát triển kinh tế bền vững.
1: Giờ đây đến với Mường Đán, du khách không chỉ được xem, được nghe mà còn được sống trong không gian văn hóa đó. Các chị em phụ nữ thì khéo léo trong các lớp tập huấn nấu ăn, đón tiếp khách. Các bạn thanh niên thì trở thành những hướng dẫn viên bản địa, am tường từng ngọn cỏ, gốc cây. Một sự chuyển mình đầy tự hào của vùng biên xứ Nghệ. Và bây giờ trước khi tiếp tục cùng nhau khám phá thêm về vùng đất này, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thư giãn một chút với âm nhạc qua ca khúc Bản Làng Em

0: ta hay dùng từ nguyên sơ, nhưng mà với Thanh Long thì nơi này giống như là một bảo tàng sống giữa 9 bản 10 Mường vậy. Và anh có ấn tượng với những cái mái nhà lợp bằng gỗ sa mù ở đây không ạ?
1: Tất nhiên là ấn tượng chứ. Mọi người khi mà đến với những bản làng vùng sâu vùng xa mà thấy xuất hiện xa xa một cái mái nhà lợp gỗ sa mù, nó hơi tối tối đen đen một chút, nó ẩn giữa sương mờ, đó là một cái hình ảnh nó vô cùng đẹp và lãng mạn. Quý vị thính giả biết không, mái sa mù của người Thái Mường Đán rất khác với mái nhà của người Mông. Gỗ được bà con cắt nhỏ vuông vức lợp lên nhìn tăm tắp như kẻ chỉ. Đúng là trong cái khó lo cái khôn phải không ạ? Sự sáng tạo của đồng bào thật sự khiến cho mọi người phải ngả mũ.
0: Thật sự là một nét chấm phá rất là lạ cho những khách miền xuôi như là chúng ta, đúng không anh? Nhà nào thì cũng có hàng cau cao vút ở trong vườn này, gió thổi qua thì nghe rì rào và cảm giác như là mình đang lạc vào một miền cổ tích trù phú nào đó từ thời ông bà mình vậy. Mà hay nhất là vị trí của bản làng anh, anh ạ, nằm lưng chừng núi và lọt thỏm giữa khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Đứng ở Mường Đán thì phóng tầm mắt ra xa là thấy ngay cái cột mốc biên giới Việt Lào, còn ngay dưới chân mình thôi thì dòng Nậm Việc cứ trong vắt chảy róc rách suốt ngày đêm, nghe rất là thú vị.
1: Có lẽ chính vì sự cách trở đó mà bản sắc cổ xưa mới được gói ghém vẹn nguyên đến thế. Gần 200 hộ dân sống quây quần, nhà nào cũng rộng rãi, đủ cho cả mấy thế hệ cùng ở. Duy Anh rất là thích những cái băng ghế dọc theo mái hiên trước nhà. Chiều chiều ngồi đó mà ngắm mây trời chiêu chiêu thì bao nhiêu áp lực tan biến hết, đúng không?
0: Vâng, và anh Duy Anh thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện và kết nối với chị Cao Thị Hà Lê, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong ạ. Chắc chắn là với những thông tin của chị mang lại thì chúng ta sẽ hiểu hơn về du lịch cộng đồng ở Mường Đán, đặc biệt là trong cái mùa hè này thì sẽ có những cái sự đổi thay như thế nào, phải không anh Danh?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy. Vâng rồi.
0: Alo ạ.
2: À rồi.
0: Vâng ạ, xin được chào chị Cao Thị Hà Lê đến với chương trình du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
2: Rồi, chị xin chào các bạn.
1: Dạ. Vâng, xin chào chị ạ. Cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình. Thưa chị, tháng 6 năm 2025, bản Thái Cổ Mường Đán chính thức được công nhận là điểm du lịch cộng đồng. Điều này có ý nghĩa như thế nào với bà con địa phương dân bản ạ?
2: Trước hết là chị xin cảm ơn các bạn đã có sự quan tâm và nắm bắt đến cái địa danh Mường Đán thuộc bản Long Thắng, xã Tiên Phong của tỉnh Nghệ An của các chị. Đi sâu vào cái vấn đề bọn em đang quan tâm ấy, thì trước hết thì cái bản Mường Đán này đã được công nhận là cái điểm du lịch cộng đồng, thì đây nó có một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng đối với bà con. Trước hết đó là về cái mặt khẳng định cái giá trị bản sắc văn hóa mà cha ông của đồng bào các dân tộc Thái ở đây đã lưu giữ bảo tồn và phát huy tốt, gắn với cái việc làm bảo tồn và khai thác tốt các cái danh lam thắng cảnh trên địa bàn để được công nhận là cái điểm du lịch. Và bên cạnh đó thì nó cũng mở ra một cánh cửa mới để bà con có thể chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ thuần nông sang làm dịch vụ. Thì đây là không chỉ là cái câu chuyện tăng thu nhập mà còn là cái cơ hội để người dân tiếp cận với cái nếp sống văn minh hiện đại ngay tại chính bản làng của mình.
0: Vâng. Và với những cái điều kiện được thiên nhiên rất là ưu ái này, và đặc biệt là sự quan tâm của chính quyền địa phương thì đã xác định từ năm 2023 là đã xác định là làm sao mà chúng ta phát triển du lịch tại bản Thái Cổ Mường Đán, phải không chị? Và đặc biệt là với cái dấu mốc mà chị vừa chia sẻ, tháng 6 năm 2025 thì đây là một cái bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, và điều này thì đang góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại Mường Đán của chúng ta như thế nào trong thời gian vừa qua?
2: Rồi, cảm ơn em. Thì sau khi đã được công nhận là cái điểm du lịch, thì bản thân thì ngay từ địa phương chính quyền, các chị cũng nhận thấy rằng mặc dù đã được công nhận là cái điểm du lịch, tuy nhiên thì ở tại nơi đây thì cũng còn nhiều cái hạn chế khó khăn nhất định. Thì trong cái vấn đề là khai thác phát triển du lịch cộng đồng ở đây một cách bền vững và hiệu quả nhất, thì về chính quyền địa phương thì trong thời gian tới là trước hết là các chị sẽ quan tâm đến cái việc là tiếp tục thực hiện tốt hơn cái công tác bảo tồn phát huy các cái giá trị văn hóa dân tộc, thông qua đó là tiếp tục nâng cao chất lượng các cái dịch vụ trải nghiệm tại cộng đồng. Và bên cạnh đó thì cũng có cái mở các cái lớp tập huấn để nâng cao cái kỹ năng nghiệp vụ phục vụ cho các cái hộ gia đình để khai thác và cái hoạt động du lịch cộng đồng ngày một chuyên nghiệp và chất lượng hơn.
0: Vâng.
2: Bên cạnh đó nữa thì ngoài các cái dịch vụ ngay tại cộng đồng thì cái cảnh quan thiên nhiên thì các chính quyền địa phương cũng sẽ trước hết là sẽ thực hiện tốt cái công tác là quản lý cái danh lam thắng cảnh. Trong đó thì cũng sẽ tiếp tục có những cái hoạt động khai thác và trồng thêm các cái loài cây hoa bản địa để tạo những cái cảnh quan để cho du khách khi đến đây thì ngoài những cái việc là trải nghiệm trên cái dòng nước thác mát thì sẽ còn có những cái cảnh quan thiên nhiên để check-in chụp ảnh được.
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Và hiện nay thì tại bản Thái Cổ Mường Đán của mình thì có nhiều hộ làm dịch vụ homestay để du khách có cái điều kiện lưu trú và trải nghiệm văn hóa bản làng không ạ? Và hay là những cái dịch vụ về ăn uống, trải nghiệm những cái ẩm thực địa phương ạ?
2: Vâng, cảm ơn em. Thì hiện tại bây giờ thì tại Mường Đán thì bước đầu thì hiện tại bây giờ thì mới có chỉ là 5 hộ gia đình tham gia làm cái dịch vụ homestay này.
1: Vâng ạ.
2: Thì cũng bước đầu đã mới chỉ cung cấp được một số các cái hoạt động liên quan đến là ăn uống và một số tham quan trải nghiệm như là tìm hiểu cái bản sắc cái văn hóa. Thì trong thời gian tới thì tiếp tục là sẽ vận động các cái hộ gia đình, mở rộng thêm các cái hộ gia đình để tham gia cái hoạt động du lịch cộng đồng. Và ngoài ra thì cũng sẽ xây dựng thêm một số các cái hoạt động trải nghiệm khác như tìm hiểu cái việc là sản xuất các cái mặt hàng thủ công truyền thống như là đan lát, hay là dệt thổ cẩm. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái hoạt động trải nghiệm cho bà con du khách khi đến với cái bản làng của Mường Đán là cái bản Thái Cổ. Thì sẽ có nhiều cái trải nghiệm như là sẽ là có những cái hoạt động trải nghiệm cái việc sản xuất các cái trồng dâu nuôi tằm để mà sản xuất ra các cái mặt hàng thổ cẩm,
1: rồi
2: là tìm hiểu cái văn hóa bản địa thông qua một số cái hoạt động trải nghiệm khác như là tìm hiểu về một số các cái nghi lễ truyền thống khác nữa.
0: Vâng, còn rất là nhiều.
2: Bên cạnh đó thì địa phương cũng đang quy hoạch để xây dựng thêm một số các cái gian hàng để trưng bày bán các cái sản phẩm đặc trưng của địa phương.
0: Vâng.
2: Để phục vụ cho du khách khi có cái nhu cầu mua sắm về để sử dụng.
0: Vâng.
2: Và bên cạnh đó thì địa bàn của xã Tiên Phong nói chung và bản Mường Đán nói riêng thì cũng có cái lợi thế về cái các cái loài dược liệu quý hiếm. Thì từ cái lợi thế đó thì trong thời gian tới thì ngoài các cái dịch vụ ăn uống, tìm hiểu văn hóa văn nghệ dân gian và một số các cái nét văn hóa bản địa khác thì cũng sẽ hình thành một số các cái mô hình để phục vụ cho khách du lịch tham quan trải nghiệm thông qua cái việc là trải nghiệm.
0: Mà Thanh Long thấy là với những chia sẻ của chị Cao Thị Hà Lê thì cho chúng ta thấy là mở ra rất là nhiều những cái hướng đi vào kinh doanh, có rất là nhiều những cái hoạt động để thu hút du khách khi mà đến đây trải nghiệm ở bản Thái Cổ Mường Đán, và đặc biệt là tại xã Tiền Phong thì cũng được thiên nhiên ưu ái với nhiều phong cảnh đẹp nữa. Cùng với bản du lịch cộng đồng Mường Đán thì còn có những cái điểm đến nổi bật như là thác Bảy Tầng này, thác Sao Va và vườn quốc gia Pù Hoạt nữa. Vậy thì trong thời gian tới xã mình sẽ làm gì để mà kết nối những cái điểm đến ấy với nhau để tạo thành những cái tour tuyến hay là những cái hành trình du lịch để mọi người có thể thuận lợi hơn trong cái quá trình khám phá và trải nghiệm khi mà đến với xã Tiền Phong ạ?
2: Rồi, cảm ơn các bạn. Thì như các bạn thì cũng đã biết là cái địa phương của xã Tiền Phong được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho nhiều cái danh lam thắng cảnh đẹp.
0: Vâng.
2: Như bạn đã nói thì nổi tiếng như là có thác Bảy Tầng, thác Sao Va, thác Nằm Miên và có cái quần thể khu bảo tồn

0: Thiên nhiên Phú Hòa thì trong đó có những cái các cái cây sa mu và phai sương đã được công nhận là cây di sản cấp quốc gia. Và bên cạnh đó thì có hệ thống các cái hệ thực vật rất là đa dạng phong phú. Đặc biệt đó nữa là có cái bàn hương đá và đã được công nhận là điểm du lịch thì nó hết sức là cổ kính. Có các cái nếp nhà sàn ấy là làm được làm bằng cái gỗ sa mu. Nó rất là cổ kính và nó rất nhiều cái ý nghĩa truyền thống của đồng bào. Thì mặc dù đã hình thành được được cái điểm du lịch cộng đồng, nhưng mà sự kết nối để trở thành các cái tour tuyến để hoạt động du lịch trên địa bàn thì nó cũng còn là một cái vấn đề mà chính quyền địa phương cũng đang rất là trăn trở và băn khoăn, không tìm ra các cái hướng giải pháp để kết nối các tour tuyến trên địa bàn. Thì trước hết là liên quan đến cái vấn đề phát triển cái cơ sở hạ tầng, thì chính quyền địa phương đang dần dần tập trung các cái nguồn lực được đầu tư để hoàn thiện các cái tuyến đường nội bản liên xã, và đặc biệt đó là có sự kết nối đến các cái điểm du lịch được thuận lợi hơn. Và bên cạnh đó thì phải các cái điểm mà gọi là cái điểm nhận cái du lịch của xã ấy, thì xã cũng đang tập trung đầu tư một số các cái công trình thiết yếu, như là một số các cái công trình nhà vệ sinh công cộng, cũng như cải tạo một cái số các cái cung đường đi đến các cái điểm du lịch được thuận lợi hơn.
1: Vâng ạ.
0: Để có cái sự kết nối, tạo ra những cái sản phẩm du lịch có tính hấp dẫn hơn.
1: Vâng.
0: Các tính trải nghiệm.
1: Vâng ạ.
0: Đặc biệt đó là cái việc trải nghiệm leo núi tắm thác, sau đó thì sẽ vào bàn nghỉ ngơi thưởng thức cái văn hóa ẩm thực và văn hóa dân gian vào ban đêm.
1: Vâng, như lúc nãy thì Thanh Long và Danh có nhắc đến là cái khoảng cách từ trung tâm thành phố Vinh cũ mà đến với bản Mường Đán thì cũng khoảng tầm 200 km, chị Lê ạ. Và đây cũng có thể nói là vừa là một cái hành trình tuy là cũng không phải gần với anh Danh, nhưng mà chắc chắn là những cái du khách mà đã đến đây rồi thì người ta sẽ không chỉ là đến ngắn ngày đâu, mà họ muốn là sẽ có một cái khoảng thời gian dài ngày để có thể khám phá và trải nghiệm hết được cái vẻ đẹp của nơi này, phải không ạ? Đó cũng là một cái lợi thế để chúng ta có thể phát triển du lịch tốt, phải không chị Lê?
0: Vâng,
1: rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Hà Lê trong chương trình hôm nay, và hy vọng rằng là một ngày nào đó thì Thanh Long và Duy Anh cũng như là rất là nhiều du khách khác sẽ có mặt tại bản Mường Đán cũng như là xã Tiền Phong để có thể trải nghiệm khám phá được những cái vẻ đẹp ở nơi này ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Vâng, xin cảm ơn hai bạn, và xã Tiền Phong thì cũng mong muốn có một dịp nào gần đây nhất thì được đón tiếp các bạn cũng như du khách thập phương sẽ đến với xã Tiền Phong để thưởng thức cái cảnh quan thiên nhiên cũng như cái văn hóa bản địa của địa phương.
1: Vâng,
0: xin trân trọng cảm ơn các bạn rất là nhiều.
1: Vâng, có thể nói đây là một cái tọa độ để giải nhiệt cho những cái ngày hè sắp tới, nên là chị Hà Lê cứ yên tâm nhé. Vâng, xin chào chị.
2: Vâng, những chia sẻ của chị Cao Thị Hà Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong vừa rồi chắc chắn là đã gợi mở và khiến cho mọi người cảm nhận rõ hơn những cái vẻ đẹp của Mường Đán, cũng như là gợi mở cái hành trình để mà mọi người có thể lên một cái lịch và khám phá những cái địa điểm đẹp ở xã Tiền Phong, đúng không? Rất nhiều những cái địa điểm đẹp, và chắc chắn là nó cũng nằm trong cái hành trình gần nhau thôi. Nhưng mà đúng như Thanh Long nói lúc nãy là Duy Anh nghĩ là đã cất công lên đến đây để cảm nhận hết được cái vẻ đẹp của nơi đây, thì chắc chắn là cũng phải 3-4 ngày, đúng không? Ở lâu 3-4 ngày.
1: Vâng ạ. Và bây giờ thì trước khi mà chúng ta tiếp tục tìm hiểu những cái điều thú vị ở bản Mường Đán cũng như là những cái điểm đến xung quanh nữa, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với ca khúc Những Ngày Trời Bao La. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: nhé.
1: Vâng, thưa quý vị, đã đến với Mường Đán như lúc nãy Thành Long nói là hành trình phải 3-4 ngày để khám phá, nhất định là phải khám phá cho hết, từ vẻ đẹp, cảnh quan thiên nhiên cho đến ẩm thực, và chắc chắn là nhất định phải say nữa đúng không?
2: Vâng, say ít nhất một lần.
1: Tiếng tiếng kèn bí hòa trong tiếng gió, tiếng của đại ngàn phù hoạt. Anh đang nói là say tiếng cồng chiêng, không biết là Thanh Long nói say ít nhất phải say một lần là không biết là say gì đây, say rượu đúng không?
2: Say bên chung rượu cần.
1: Say bên lâng lâng bên vỏ rượu cần đúng không? Lúc đó ta mới thấy được hết cái vẻ đẹp của Mường Đán, như đưa ta về với những ngày xưa, những bình yên nguyên bản đến kỳ lạ đúng không ạ?
2: Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn là làm thế nào mà những nét văn hóa ngàn xưa ấy lại có thể biến thành những trải nghiệm du lịch tuyệt vời cho khách phương xa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng ghé thăm một homestay tại bản Mường Đán và trò chuyện cùng với một hộ gia đình làm dịch vụ du lịch cộng đồng tại đây. Và vị khách mời sẽ cùng kết nối với chúng ta là ai thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện anh Danh nhé.
1: Vâng ạ, đây chắc chắn là một điều mà nhiều quý vị khán thính giả đang rất là thắc mắc đúng không? Khi mà mình đến với Mường Đán và quyết định ở lại khám phá thì chắc chắn là phải cần có những cái dịch vụ. Và Danh nghĩ là khi mà mình đến với những cái bản làng vùng sâu vùng xa, những khu du lịch cộng đồng, thì có lẽ không có gì tuyệt vời hơn là được ở trong một homestay đó, nơi chúng ta có thể có rất nhiều những cái trải nghiệm. Và xin chào anh Long ạ.
2: Alo ạ.
3: Xin chào ạ.
2: Vâng ạ, xin chào anh. Và trước tiên thì anh có thể giới thiệu thêm một chút thông tin về mình để khán thính giả cũng như là Thanh Long và Danh cùng làm quen với anh ạ.
3: Vâng, xin chào khán thính giả cùng đài VOV nè.
2: Dạ.
3: Vâng, mình xin tự giới thiệu, mình là Long, mình làm dịch vụ homestay tại bản Mường Đán của xã Tiên Phong.
2: Vâng, em cũng là Long đây anh, Thành Long. Vâng, không biết Long, anh là Long gì Long ạ.
1: Nhưng mà Long này mới là hiếm đúng không? Long này mới là hàng rất là hiếm.
2: Vâng.
1: Anh Long thân mến, không biết là mình đã bắt đầu tham gia làm du lịch cộng đồng tại bản Mường Đán khi nào? Và khoảng thời gian mới bắt đầu thì có những cái khó khăn hay trở ngại gì với công việc này không ạ? Và lúc nãy thì mọi người cũng nghe giọng anh Long nói và chia sẻ, thì không biết là anh Long là cũng là một người con của xã Tiền Phong của bản Mường Đán hay là như thế nào ạ?
3: Mình là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên tại huyện Quế Phong cũ, thì hiện nay là xã Quế Phong. Thì với những cái nét văn hóa truyền thống đặc trưng của bà con, và là với lại vai trò là một người con của đồng bào, thì với cái ước nguyện và cái tâm nguyện của mình là làm giàu chính đáng trên quê hương, thì từ bắt đầu từ 2019 thì mình bắt đầu đã tham gia cái làm dịch vụ du lịch cộng đồng tại bản Mường Đán.
2: Vâng, từ 2019 đúng không anh?
3: Là khởi đầu.
2: Vậy là em nghĩ là anh Long sẽ là một trong những cái hộ gia đình đầu tiên khởi đầu cái dịch vụ du lịch cộng đồng ở đây phải không ạ?
3: Nếu mà khởi đầu thì cũng chưa phải, vì cái lúc mình bắt đầu làm ấy, thì đối với tại bản Mường Đán thì đã có từ khoảng 3 đến 4 hộ.
2: Dạ.
3: Đã bắt đầu là có những cái hoạt động du lịch cộng đồng, nhưng mà là ở dạng là mới.
2: Dạ. Vâng, vậy thì cái khoảng thời gian mới bắt đầu thì anh thấy là có những cái khó khăn, những cái trở ngại như thế nào?
3: Để hình dung qua lời nói thì nó khó.
2: Dạ.
3: Nhưng mà như mình hiểu là bắt đầu khi mình vào đấy thì là ngay từ lúc đầu mà để đi tìm cái vị trí để mà đặt nơi làm dịch vụ thì mình đã phải ròng rã suốt 3 tháng trời.
2: Vâng.
3: Có nghĩa là ngày nào là buổi tối là khoảng 5 giờ là mình vào. Và đi tìm từng nhà, tìm từng người để trao đổi cũng như là học hỏi và để xin kết nối để mà làm dịch vụ. Thì ở đấy vào thời điểm 2019 thì là không có sóng điện thoại, không có điện lưới và đường xá rất là khó khăn. Và để mà đi tìm với một người dân thì nhưng mà người đồng bào bảo là phải đi hú.
2: Vâng ạ.
3: Có nghĩa là từ quả đồi này hú sang quả đồi kia, rồi là đi gọi. Vì nó không có một hình thức liên lạc nào khác.
2: Có thể thấy là cái hành trình khởi đầu cũng khá là gian nan, phải
1: vâng
2: không
1: ạ? Qua cái việc mà anh Long vừa kể là mỗi ngày bắt đầu là 5 giờ tối, thì 5 giờ chiều thì mình mới bắt đầu đi vào.
3: Vào đến 11 giờ là bắt đầu mình lại trở ra.
1: Mọi người cũng hình dung được những cái khó khăn. Doanh nghĩ là tức là mình phải vào cái giờ đó là vì buổi ngày hầu như là người đồng bào là đi làm nương, làm rẫy hay là đi rừng đúng không anh?
3: Vâng.
1: Vâng ạ. Và qua những cái lời kể của anh Long thì chắc mọi người cũng cảm nhận được cái sự đam mê và cái tâm huyết của anh với việc làm những cái homestay để mọi người quảng bá được những cái phục vụ cho du khách này, nhưng mà cũng qua đó để quảng bá được những cái văn hóa của đồng bào dân tộc cũng như là bảo tồn những nét đẹp của đồng bào dân tộc. Nhưng mà theo em thì khi mà mình làm kinh doanh thì chắc chắn là nó cũng có những cái thách thức, những cái rủi ro nhất định. Vậy thì vì sao anh lại lựa chọn Mường Đán để làm dịch vụ tại đây? Thì theo anh thì Mường Đán có những cái điểm khác biệt gì so với những bản làng khác của huyện Quế Phong cũ?
3: Đối với bản Mường Đán ấy, thì là được thiên nhiên ưu đãi ban tặng là một bản làng hoang sơ nguyên bản của người đồng bào Thái, cũng là giữ nguyên cái nét văn hóa, trong cái nét văn hóa truyền thống đối với người dân về văn hóa bản địa, và cả những cái mái nhà gỗ sa mu đặc trưng của người đồng bào. Và bản Thái Mường Đán là nằm ở cuối cùng của, gọi là điểm cuối của xã Anh Dịch cũ và là xã Tiền Phong ở cái mạng về giáp biên giới ấy. Thì một bản làng hiền hòa yên bình bên cạnh một dòng suối thơ mộng.
2: Vâng, có thể nói đó cũng là những cái lợi thế để chúng ta làm du lịch cộng đồng ở đây, đúng không anh? Qua cái cuộc trò chuyện lúc nãy thì anh cũng có chia sẻ là để làm du lịch cộng đồng, giống như là Thanh Long nghĩ là bản thân mình cũng đã có rất nhiều những trải nghiệm ở những cái bản làng du lịch cộng đồng, thì không chỉ đơn giản là cái cá nhân của mình muốn mà được, đúng không ạ, mà phải là cái sự kết hợp của những cái bà con dân bản ở đây để tạo nên một cái hệ sinh thái. Và mỗi người dân thì giống như là một người đại sứ du lịch. Vậy thì khi mà anh Long chia sẻ cái tâm nguyện này thì đã được cái sự hưởng ứng của bà con như thế nào để bây giờ chúng ta thấy rằng là đây đã trở thành một cái điểm mà được tỉnh công nhận là điểm du lịch cộng đồng
3: cấp tỉnh.
2: Vâng ạ.
3: Vâng, cũng mình cũng xin kể một câu chuyện rất là đơn giản mà nó

0: ông 17 còn trâu. Nhưng để tính ra tổng thu nhập trong vòng 7 năm, để ông bán được cái đàn trâu đấy, con, trong vòng 7 năm đấy thì mỗi ngày ông chỉ được có, mỗi một con ông chỉ thu được 1.000, lời được 1.000 đồng.
1: Vâng.
0: Nhưng mà từ khi mình vào làm thì thu nhập của ông là ổn định, ngoài lương hưu của ông. Và ông còn có cái thu nhập là lương cố định của đơn vị là chi trả cho ông trong tiền bảo vệ. Và có cái tiền thêm nữa là cái tiền mà ông thực hiện công nhật của ông. Thì bây giờ thu nhập bình quân của ông mỗi thêm mỗi tháng là ông được khoảng tầm 5-6 triệu một tháng. Và ông đã bảo là từ khi có đơn vị vào đây làm du lịch thì cái thu nhập ông đã nâng cao. Và nó hơn cái việc là mỗi ngày ông, có nghĩa là mỗi ngày ông đi chăn trâu thì ông chỉ được có 7.000.
1: Vâng.
0: Nhưng mỗi ngày làm việc cho đơn vị thì ông được khoảng tầm từ 100-200.000
1: thu nhập.
0: Có nghĩa cái mức độ ông, có nghĩa là những cái chia sẻ của người dân thực tế, gọi là mình cũng không nghĩ ra là có cái sự thay đổi đấy. Và mình rất là mừng vì có cái sự thay đổi tâm lý của người dân trong cái việc mà hoạt động du lịch cộng đồng, và thấy cái lợi ích của cái việc mà phát triển đấy thì mang lại lợi nhuận cho người dân, cũng như là thay đổi rất nhiều trong bản làng. Để mà thứ nhất là nó thay đổi cái ý thức và của người dân trong cái hoạt động du lịch này, rồi là công tác vệ sinh môi trường, và cũng như là các hoạt động để giữ gìn văn hóa bản sắc của đồng bào Thái tại bản Mường Đàn.
1: Vâng, như chúng ta cũng thấy là để giữ được một cái nét hoang sơ, đúng không ạ? Và người ta cảm thấy những cái điểm rất là lạ ở bản Mường Đán thì đó là một lợi thế. Như chúng ta cũng thấy là bây giờ mình đi đến rất là nhiều những khu vực khác thì người ta đã thay bằng những cái ngôi nhà sàn, bằng những cái ngôi nhà bê tông, phải không anh? Đó.
0: Vâng.
1: Cho nên là khi mà đến với Mường Đán thì du khách cảm thấy được một cái sự hòa hợp với thiên nhiên này, mang lại cho con người ta rất là nhiều những cái sự bình an ở trong tâm hồn.
2: Và bên cạnh những lợi ích về kinh tế rồi về môi trường như mọi người cùng vừa chia sẻ với nhau, thì bên cạnh đó là khi mà mình làm cái sự phát triển du lịch cộng đồng và mình đi đúng hướng thì chắc chắn là còn gìn giữ được những cái nét bản sắc văn hóa của quê hương mình, đúng không ạ? Cũng như là cái cảnh quan rồi từng cái mái nhà nơi mà tạo nên một cái vẻ đẹp riêng có của Mường Đán. Và không biết là đến đây thì ngoài những cái địa điểm ví dụ như là mình đi những cái khu vực thác ở gần đây rồi khám phá những cái văn hóa bản địa thì du khách còn có những cái trải nghiệm như thế nào ạ?
0: Đối với người đồng bào ấy thì được thừa hưởng từ mình thì được thừa hưởng từ cái nét truyền thống văn hóa từ gia đình.
2: Dạ.
0: Thì bố mình cũng là gọi là thạc sĩ ngôn ngữ Thái đầu tiên của huyện Quế Phong cũ.
2: Vâng.
0: Là được gia đình gọi là được giữ gìn cái nét bản sắc đấy thì mình cũng tiếp nối hoạt động. Ngoài những cái văn hóa về được thực mình tắm thác, thưởng thức ẩm thực, rồi là các tiết mục văn nghệ, rồi là còn được tham quan các ngôi nhà sàn mái sa mu với rêu phong cổ kính, thì còn được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, ví dụ như là những chương trình, ví dụ như là có lễ hội Sang Khan này, tham quan người đồng bào dệt vải.
1: Vâng.
0: Rồi là các hoạt động văn hóa văn nghệ, rượu cần đối với bà con. Và ngoài ra nữa thì đối với trong phạm vi khu vực ấy, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt ấy, thì đối với chương trình thì có thể là mở rộng ra bằng cách là tham quan đối với quần thể cái Sang Vì và cái di sản đấy là cây sam mù dầu, để với là thịt gốc 7 người ôm của trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt.
1: Vâng ạ. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ là khoảng cách để đến Mường Đán nếu mà xuất phát từ trung tâm thành phố Vinh cũ thì khá là xa. Vậy thì để hấp dẫn du khách và khiến cho du khách quay trở lại với điểm đến này nhiều lần thì homestay của anh Long đã có những cái cách làm như thế nào ạ?
0: Thì nếu mà tính khoảng cách ấy, thì như người đồng bào có nói thì là km ở Vinh nó ngắn hơn là km ở miền núi.
2: Vâng, chắc chắn như vậy rồi ạ.
0: Và người đồng bào bảo là ô, ở đây thì km của ta là xa hơn km của anh đấy. Nên là để mà giữ được những cái nét văn hóa và để thu hút của du khách tiếp tục quay lại, mình có những cái đoàn du khách có thể là từ Hà Nội và các tỉnh lân cận, người ta bảo là cứ đến mùa là mong muốn được quay lại Mường Đán cùng với hôm Lâm Khang để mà thưởng thức những cái

0: không khí trong lành, nhất là vào cái mùa gọi là mùa chuẩn bị gặt đấy.
1: Vâng.
0: Thì ở ngay tại hôm của mình ấy, và trong bản Mường Đán là sáng sớm ra là những cái mùi hương của đồng, rồi là tiếng suối chảy róc rách, rồi mùi khói bếp, tiếng chim kêu, nó tạo ra một cái không khí rất là trong lành và bình an. Và ngoài ra ở đấy thì mình hướng về ẩm thực là ẩm thực Thái của người đồng bào, thì nó mang những cái thi vị, những nét đặc trưng của người đồng bào, và do trực tiếp chính những người dân ở tại bản Mường Đán là chế biến, và gọi là đồ của mình là nó là trực tiếp mà được bà con ở đấy chăn nuôi và hái từ rừng, nên là những nguyên liệu đấy là một phần. Và thứ hai nữa là trong những cái hoạt động văn hóa văn nghệ cũng như là chương trình giao lưu ẩm thực, rồi là văn hóa, rồi là có chương trình rượu thác, và để mà bây giờ để mà thu hút khách quay lại thì bây giờ đối với bản Mường Đán và cũng như là hôm Lâm Khang thì là gọi là giữ nguyên cái nét truyền thống là mến khách, và dùng cái tình cảm của chính người dân để mà thu hút khách và lưu luyến khách, để khách mong muốn là được quay lại thăm bản làng cũng như là thăm homestay Lâm Khang.
1: Vâng ạ. Và Thanh Long tò mò không biết là nếu như mà với homestay của anh cũng như là bản du lịch cộng đồng Mường Đán thì chúng ta có thể là đón được một cái lượng khách nó tối đa khoảng như thế nào anh?
0: Về nhu cầu hiện tại, riêng là hôm Lâm Khang và còn 4 hôm nữa đang hoạt động, thì đối với lượng khách hiện nay là khoảng tầm 120 người lưu trú.
2: Ồ, đúng là một con số rất là lớn đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Vâng. Lúc nãy anh Long có chia sẻ là có những du khách người ta nói là
1: muốn quay
2: trở
1: lại,
2: cứ đến mùa là muốn quay trở lại. Vậy thì không biết là với những người đến lần đầu, anh có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm cho du khách được không ạ? Đâu là cái thời điểm lý tưởng nhất, mùa nào là cái mùa tốt nhất để mà chúng ta đến với Mường Đán ạ?
0: Như vào thời tiết hiện tại bây giờ thì mùa thuận lợi nhất là của chúng ta là từ tháng 3 đến tháng 9.
2: Vâng.
0: Là mùa cao điểm để mà thu hút khách. Và như chúng ta đã biết là để mà đúng hợp lý nhất là vào khoảng tầm tháng 5 sau ngày 30 tháng 4.
1: Vâng.
0: Thì là bắt đầu là đến mùa gặt của bà con, là vào mùa lúa chín thì mực nước nó là vừa để mà thứ nhất là mình tắm đối với thác Bảy Tầng ấy, cạnh quần thể thác Bảy Tầng, thì chúng ta sẽ lên để tham quan chụp ảnh, và sau đấy là chúng ta về tại bản Mường Đán, và phía sau hôm của Lâm Khang ấy thì là có một bãi tắm là đã được cải tạo để phù hợp tắm, và mức độ an toàn nó cao hơn so với các vị trí khác.
1: Vâng.
0: Để mà tắm, và ở đấy thì có áo phao đầy đủ, và có thuyền sắt chèo cũng như là cầu vàng để du khách có thể là sang thăm cánh đồng, và để là một cái vị trí check in chụp ảnh cho du khách khi đến với Lâm Khang.
1: Vâng, rất là nhiều những cái trải nghiệm hấp dẫn và thú vị tại đây, và đặc biệt là vào mùa hè thì du khách cũng mong muốn là tìm đến với những cái điểm đến mà có khe suối này, mát mẻ này, để cho mọi người được thư giãn thoải mái, phải không anh? Cảm ơn những chia sẻ của anh Long trong chương trình hôm nay, và chúc cho anh và gia đình cũng như là homestay của mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, và chúng ta sẽ đón được thật là nhiều du khách cũng như là bạn bè đến với homestay của mình và trải nghiệm du lịch cộng đồng tại Mường Đán ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn khán thính giả cũng như là nhà đài.
1: Vâng, xin cảm ơn.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn, xin chào anh Long. Qua những chia sẻ của anh thì mọi người cũng hình dung được rồi đúng không ạ? Đến với Mường Đán không chỉ được tìm hiểu về cuộc sống văn hóa của làng Thái cổ, mà chúng ta còn có nhiều trải nghiệm thú vị khác. Cũng nằm trong địa phận xã Tiền Phong, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những địa điểm tiếp theo trong hành trình của mình ngày hôm nay. Nhưng mà quý vị đừng chuyển kênh nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc Ở Trong Rừng, trình bày và sáng tác của Nguyễn Hùng.

0: À, Thanh Long thân mến, nãy giờ mình đắm mình trong những nếp nhà sàn mái sa mô, tiếng thoi đưa lách cách, thấy tâm hồn bình yên quá đỗi rồi. Nhưng mà quý vị biết không, Mường Đán không chỉ có sự tĩnh lặng của lịch sử.
1: Vâng, Thanh Long hiểu ý của anh Doanh rồi ạ. Và ngay bên cạnh bản làng bình yên ấy thì thiên nhiên đã ưu ái đặt vào một cái giải lụa trắng khổng lồ, vừa mạnh mẽ vừa kiêu kỳ, đang vẫy gọi những trái tim yêu khám phá. Và chúng ta cũng đã nhắc khá là nhiều từ phần trước trong những cuộc giao lưu rồi, đó chính là thác 7 tầng ạ.
0: Một khi đã đến Tiền Phong mà chưa chạm tay vào dòng thác mát lạnh, thác 7 tầng thì coi như là chuyến đi chưa trọn vẹn được, mới được một nửa thôi đúng không? Quý vị hãy cùng

0: Anh và Thanh Long rời khỏi hiên nhà sàn, tiến về phía thượng nguồn của suối Hồi Đán.
1: Đường tới thác hiện nay thì cũng khá là thuận lợi rồi và mình chỉ gặp một chút thử thách nhỏ ở đoạn cuối thôi ạ. Nhưng mà Thanh Long tin là chúng ta vừa đi này, vừa ngắm phong cảnh hữu tình và dọc đường đi thì chúng ta cũng quan sát được những cái cánh đồng lúa, những mảng màu xanh mướt của rừng nguyên sinh thì sẽ khiến cho quý vị sẽ quên hết những cái mệt mỏi ngay thôi.
0: Dòng thác này bắt nguồn từ một dãy núi giáp biên giới Lào và kéo dài xuống tận huyện Quỳ Châu. Và đúng như tên gọi, nó được tạo nên bởi 7 tầng nước lớn nhỏ trải dài đến 7 km và tầng cao nhất lên đến 70 mét, tung bọt trắng xóa như mây trời rơi xuống đại ngàn.
1: Và nhiều du khách còn ví nơi đây như là một bản dốc thu nhỏ ẩn mình giữa rừng sâu. Đặc biệt nhất là nước thác ở đây thì như có phép màu ấy. Nhưng các bạn gái ở vùng đất này thì ai cũng có cái làn da trắng hồng mịn màng làm cho chị em lên đây cảm thấy ghen tị quá anh Danh ạ.
0: Vậy thì Thanh Long khi mà có dịp đến đây thì nên ở hẳn luôn 3-4 tháng luôn, chắc chắn là sẽ có được
1: phục hồi được làn da đúng không? Và đó cũng là một trong những cái điều mà có lẽ là những chàng trai cũng rất là mến mộ những cái cô gái có cái nước da trắng đẹp như thế này.
0: Nghe Thanh Long kể thì chắc chắn là Duy Anh này rồi có nhiều quý vị khán giả là có thêm cái động lực rồi đúng không? Đang những cái ngày hè oi bức như thế này mà được hòa mình vào dòng nước lộng trời thì chắc chắn là sướng nhất trên đời rồi. Để phải đi một cái chuyến để kiểm chứng xem cái lời Thanh Long nói về cái làn da trắng hồng có đúng hay không nhá.
1: Vâng, và đến đây thì chúng ta cũng có rất là nhiều các cái hoạt động, ví dụ như là mình có thể làm tắm thác này, rồi là trekking ở trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt này, và rất là nhiều những cái điểm đến khác nữa mà chúng ta có thể tìm thấy và khám phá khi mà đến với xã Tiền Phong.
0: Vâng ạ, nhưng còn một cái mảng rất là đặc biệt, thú vị và hấp dẫn nữa mà Thanh Long vô cùng yêu thích, đó là ẩm thực, nhưng mà hiện nay thì hết giờ mất rồi. Ừ. Chúng tôi không kịp chia sẻ với quý vị nữa, và chắc chắn là ta sẽ còn quay lại với những cái vẻ đẹp của Quế Phong trong những chương trình sau nữa đúng không?
1: Hy vọng rằng là hành trình hôm nay đã mang đến cho quý vị những gợi ý thú vị cho chuyến đi trốn phố sắp tới của mình. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khám phá tiếp theo.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Thu Trang Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có phóng sự Tàu Hải quân Việt Nam lần đầu tiên tới Sydney, thực túc binh cường nơi đảo Ngọc. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162, vùng 4 đưa đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam tới Sydney tham dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng Sa, Australia và diễn tập Kakadu 2026. Trải qua hành trình 59 ngày với hơn 11.000 hải lý, hoạt động của đoàn đã để lại nhiều ấn tượng với nước chủ nhà và bạn bè quốc tế.
1: Ba hồi còi chào cảng đánh dấu sự xuất hiện của tàu 016 Quang Trung lần đầu tiên có mặt tại vịnh Sydney. Đoàn công tác và sĩ quan, thủy thủ sẵn sàng cho một sự kiện đặc biệt, đó là lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế. Xuất hiện trong đội hình duyệt binh, tàu 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam được trang trí cờ từ mũi tới lái tàu. Cùng 25 tàu của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, các neo theo đội hình hàng dọc trên vịnh Sydney. Tàu kỳ hạm đi qua duyệt từng tàu. Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Giang, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân, đây là lần quy tụ lực lượng tàu chiến quốc tế lớn nhất tại Sydney trong hơn 10 năm qua.
2: Điều đó nó thể hiện một điều rằng là cái uy thế, cái vị trí cũng như là cái vai trò và uy tín của Hải quân dân Việt Nam ngày càng được nâng lên và cái bước hội nhập của chúng ta nó sẽ sâu và nó sẽ rộng hơn trên trường quốc tế.
1: Trước đó, trong khuôn khổ diễn tập Hải quân đa phương Kakadu 2026, tàu 016 Quang Trung đã tham gia vận động đội hình, chụp ảnh trên không trong hành trình từ vịnh Jervis đến vịnh Sydney. Các tàu được tổ chức thành đội hình 5 hàng dọc, 5

0: mà ngang. Trong hải trình hơn 60 hải lý, đội hình dần thu hẹp dần cự ly, chặt chẽ, đồng bộ. Thiếu tá Đặng Văn Độ, thuyền trưởng tàu 016, lữ đoàn 162, vùng 4 hải quân cho biết thêm.
1: Đây là một cái đội hình tương đối khó đối với lại cái việc duy trì vận động để đảm bảo là ổn định đội hình do khoảng cách rất gần và nhiều tàu tham gia. Do đó thì đối với tàu thì thường xuyên trực quan sát nghiêm túc và duy trì các vị trí trực thông tin, trực máy lái để đảm bảo duy trì giữ vững cự ly đội hình, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận động.
0: Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, ẩm thực cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần gắn kết hải quân các quốc gia đến tham dự. Những lần giao lưu như thế này là dịp để Hải quân Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hóa ẩm thực và tấm lòng hiếu khách của mình. Sự có mặt của Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam và Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia là điểm nhấn của sự kiện. Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia, nay là Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia, chia sẻ.
2: Sự hiện diện của tàu Quang Trung đánh dấu chuyến hải trình dài ngày đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam đến Sydney. Đây là chuyến đi dài nhất trong lịch sử của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thực sự, đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử mà chúng tôi rất tự hào được chia sẻ. Sau cùng, mối quan hệ song phương của chúng tôi với các đối tác Đông Nam Á là vô cùng thiết yếu đối với an ninh chung của chúng ta. Australia và Việt Nam đang cùng nhau tạo ra những đóng góp ý nghĩa cho sự ổn định và thịnh vượng.
0: Từ những hoạt động trên biển đến từng món ăn của tiệc chiêu đãi, Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tàu và diễn tập Kakadu 2026 để lại dấu ấn về sự chính quy, chuyên nghiệp. Những hoạt động trong chuyến công tác sẽ còn lan tỏa trên hành trình vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Đóng quân trên đảo Ngọc Phú Quốc, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt, nhưng bằng sự chủ động sáng tạo trong tăng gia chăn nuôi, tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân vẫn bảo đảm tốt nguồn thực phẩm tại chỗ phục vụ đời sống của cán bộ chiến sĩ. Ghi nhận của phóng viên báo Hải quân Việt Nam.
3: Để bộ đội yên tâm huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, theo Trung tá Đỗ Ngọc Sang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân, tiểu đoàn 563 xác định công tác hậu cần phải đi trước một bước. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần. Trong đó, tăng gia, chăn nuôi được coi là khâu then chốt.
4: Chúng tôi xác định công tác hậu cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và hiệu quả, nhất là trong thời điểm đơn vị bước vào mùa huấn luyện mới.
3: Trên đảo, mùa khô kéo dài, đất cát nghèo dinh dưỡng, nếu không có giải pháp phù hợp, cây trồng rất dễ khô héo, suy giảm sức đề kháng. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã chủ động cải tạo đất, lựa chọn giống phù hợp, che phủ chống nắng và tưới nước hợp lý theo từng thời điểm trong ngày. Trung sĩ Nguyễn Thái Siêu, Trung đội 2, Đại đội 25, Tiểu đoàn 563, vùng 5 Hải quân cho biết.
5: Tăng gia trên đảo thì phải tính kỹ từng khâu như là làm đất, rồi chọn giống, tưới nước, đến che chắn nắng gió. Mỗi luống rau ở đây á đều là công sức, mồ hôi của từng cán bộ, chiến sĩ, nên ai cũng phải cố gắng chăm sóc hàng ngày.
3: Không chỉ chủ động nguồn rau xanh, tiểu đoàn 563 còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Những ao cá và khu chăn nuôi mà đơn vị đã bỏ ra nhiều công sức đầu tư, cải tạo để có được thành quả như ngày hôm nay. Theo Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Dũng, trợ lý hậu cần tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân. Đây vừa là nguồn tươi sạch phục vụ bộ đội, vừa là nguồn thực phẩm dự phòng cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và những ngày biển động.
6: Có những thời điểm thời tiết xấu kéo dài, sóng to gió lớn, cái việc mà đảm bảo lương thực thực phẩm từ đất liền ra đảo là gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với việc chủ động về công tác tăng gia sản xuất tại đơn vị, chúng tôi luôn đảm bảo lương thực thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội.
3: Từ những vườn rau, ao cá, chuồng trại do công sức bộ đội bỏ ra, chỉ riêng năm 2025, đơn vị đã thu hoạch hơn 30 tấn rau xanh, trên 10 tấn thịt và hơn 5 tấn cá các loại. Nhờ nguồn thực phẩm dồi dào, những bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị luôn bảo đảm dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và những người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã kết thúc. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống chung cư trên địa bàn Nghệ An ngày càng gia tăng, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tại một số chung cư, công tác quản lý vận hành vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn từng được kỳ vọng sẽ mang đến không gian sống tiện nghi, an toàn cho cư dân đô thị. Thế nhưng theo phản ánh của người dân, quá trình quản lý vận hành tại đây vẫn còn nhiều tồn tại kéo dài qua nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Phương là một trong những cư dân đầu tiên chuyển đến sinh sống tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn từ năm 2017. Theo hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ, bên bán có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ cho bên mua. Tuy nhiên đến nay, các hộ gia đình đang sinh sống tại đây vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Chị Nguyễn Thị Minh Phương, bà Mai Thị Bích Liên và anh Nguyễn Duy Khánh, cư dân chung cư Bảo Sơn, chia sẻ.
2: Bao nhiêu lần là bên chủ đầu tư là cũng hứa hẹn trả bia cho dân và phục hồi những cái kệ bất cập của dân, nhưng mà cũng không thấy phục hồi. Mỗi lần xuống cấp thì người dân tự sửa chữa. Nói chung là nước ẩm rồi là bị rậm tương, sửa chữa rất là nhiều lần.
3: Bọn tôi là người dân thực hiện đầy đủ mọi chính sách về nộp tiền để mà theo cái mua bán hợp đồng, thì bọn tôi rất bức xúc, yêu cầu là chủ đầu tư có ghi trả lời sớm nhất và để cho quyền để cho công dân được là có bia.
4: Chúng tôi gặp rất nhiều cái vấn đề khó khăn trong sinh hoạt, vấn đề như kiểu thang máy, vệ sinh hay là tiền điện sinh hoạt các thứ thì rất thiếu thốn, không phải là như những gì quảng cáo ban đầu của căn hộ. Mong mỏi duy nhất của chúng tôi bây giờ là sớm được giải quyết cái việc cấp cái quyền chứng nhận sử dụng căn hộ, nâng cao cái chất lượng cuộc sống.
1: Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh do công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thiện công trình, công ty đã đề nghị Cục Giám định Chất lượng Công trình Xây dựng, Bộ Xây dựng tiến hành nghiệm thu công trình. Tuy nhiên, do dự án còn thiếu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nên Cục Giám định Chất lượng Công trình Xây dựng chưa ban hành văn bản chấp thuận nghiệm thu. Vì thế nên chưa đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho khoảng 500 hộ dân đã mua nhà ở chung cư. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự, và ông Lê Văn Minh, giám đốc chi nhánh Nghệ An, tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn, nói.
5: Nhà chung cư đã được báo cáo và sử dụng một thời gian dài nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Đấy không phải là một không chỉ đồng ý tranh chấp về mặt giao dịch dân sự mà còn nó ảnh hưởng đến rất nhiều mặt thực đời sống xã hội, thể hiện trách nhiệm của nhiều bên. Thứ nhất là cơ quan quản lý nhà nước thiếu sự kiểm tra thanh tra, cái việc xử phạt xử lý ở với sai phạm đó không thực sự là nhanh chóng kịp thời. Các cái việc liên quan đến phê duyệt cả dự án cũng có nhiều vấn đề. Thứ hai là trách nhiệm của chủ đầu tư thì rõ ràng là họ sai quy hoạch, sai thiết kế.
6: Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản xin ý kiến, kiến nghị tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và tới các sở ban ngành, nhất là sở xây dựng. Từ tháng 6 năm 2025, chủ đầu tư đã chủ động làm việc với sở xây dựng tỉnh Nghệ An để báo cáo tổng thể dự án và phối hợp xử lý các nội dung còn vướng mắc. Ngày 19 tháng 3 năm 2026, chủ đầu tư đã gửi tờ trình xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 làm cơ sở điều chỉnh cải tạo thiết kế nhằm bổ sung diện tích để xe theo yêu cầu của toàn dân, tháo gỡ được vấn đề vướng mắc để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và nhà cho toàn dân.
1: Không chỉ dừng lại ở việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhiều cư dân còn lo ngại trước tình trạng cơ sở hạ tầng của chung cư đang dần xuống cấp. Công tác duy tu, bảo dưỡng chưa được thực hiện kịp thời. Hệ thống thang máy thường xuyên trục trặc, gây bất tiện trong sinh hoạt, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Khu vực để xe quá tải trước số lượng phương tiện ngày càng lớn. Nhiều vị trí trong tòa nhà xuất hiện tình trạng thấm rột. Việc thu gom rác thải chưa bảo đảm vệ sinh môi trường làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Chị Hoàng Thị Huệ, anh Nguyễn Văn Thùy và anh Lê Xuân Thảo hiện đang sinh sống tại chung cư Bảo Sơn, phản ánh.
7: Rác thải ở đấy, cặp bể phốt thỉnh thoảng cũng bị trao rác và dẫn đến đất chỉ là hôi. Thì ở đấy là người dân của chúng tôi muốn bên cho ban quản lý cũng như là tất cả các chính quyền làm sao cho người dân là khi sinh hoạt ở đấy là không còn bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
8: Cái quy định lấy rác là không thể lấy rác trước chung cư được. Khi lấy xong là xịt nước, thối tràn ra tuyến đường đi, làm ảnh hưởng môi trường cả ngày các cháu, và nhất là mùa hè bây giờ là mùi thối nồng nặc. Bãi xe tự phát nó chiếm hết tất cả lòng đường, khi con cái chúng tôi đi về không còn lối đi và các cháu lúc nào cũng trong cái nguy cơ là bị tai nạn.
9: Vấn đề bảo trì thang máy là hiện nay là vẫn đang còn cái vướng mắc chầm và thậm chí hỏng và bão lồi, thậm chí có những lúc đi vào trong tự nhiên mất liên lạc với là bên ngoài mà không thể cầu thang không đi được. Với cái vấn đề thứ hai nữa, bể nước là nó rất gần với cái hầm vệ sinh, trời mưa khí cái bể phốt mà cái sàn nó ngập là nó sẽ tan và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống nước sạch của các cái cư dân sinh sống ở đấy.
1: Cùng với những bất cập về cơ sở hạ tầng, công tác quản lý vận hành tại chung cư cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Theo quy định tại luật nhà ở, đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu và từ 20 căn hộ trở lên, việc thành lập ban quản trị nhà chung cư là bắt buộc nhằm đại diện cho cư dân trong quản lý, vận hành và bảo vệ quyền lợi chung. Thế nhưng tại đây, dù đã có gần 500 hộ dân sinh sống ổn định trong nhiều năm, đến nay chung cư vẫn chưa thành lập được ban quản trị theo quy định. Anh Nguyễn Công Trọng, cư dân chung cư Bảo Sơn nói.
10: Những hộ dân ở đấy muốn đăng ký tạm trú thì gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như bây giờ là phải đăng ký online thì phải chụp hồ sơ gửi lên hệ thống đăng ký online thì bao gồm phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở. Hầu như là không thể mà đăng ký tạm trú được. Vừa rồi là công an phường có tới kiểm tra thì không có cái giấy đăng ký tạm trú thì là đã bị phạt.
1: Trước những tồn tại và bất cập kéo dài, các cư dân đang sinh sống tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn đã nhiều lần căng băng rôn, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Duy Khánh, cư dân chung cư Bảo Sơn, thì đến nay, những vấn đề người dân phản ánh vẫn chưa được giải quyết.
4: Những cái lần mà người dân đòi hỏi quyền lợi thì rất là nhiều. Và cái lần mà cao nhất chúng tôi đã từng gửi văn bản là đã gửi lên văn phòng chính phủ vào dịp cuối năm 2023. Và cũng đã được văn phòng chính phủ phúc đáp và chuyển cái yêu cầu đó về cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý dứt điểm cho người dân. Và gần đây nhất là một số đại diện cư dân cũng đã lên kỳ họp tiếp dân hàng tháng đấy. Thì bên tỉnh cũng có gọi là văn bản trả lời là sẽ đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2026 sẽ có câu trả lời chính thức cho người dân. Và từ đó đến nay thì chúng tôi cũng chưa nhận được cái câu trả lời nào xác đáng.
1: Để giải quyết dứt điểm những vấn đề còn bất cập tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn, ông Lê Văn Minh, giám đốc chi nhánh Nghệ An, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn và tiến sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự, nói.
6: Quan điểm của chúng tôi là cầu thị nghiêm túc, phối hợp và cam kết khi có chỉ đạo cụ thể sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để hoàn thiện pháp lý dự án, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho toàn dân. Kính mong tất cả các cơ quan ban ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh tháo gỡ những vướng mắc này, sớm được đưa dự án có thể hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
5: Trong trường hợp mà những người mua không có thiếu sót, không sai, thì người dân có phiếu nại đến các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai như Ủy ban tỉnh, Sở Xây dựng, rồi cả cơ quan có thẩm quyền khác.

0: cơ chế cuối cùng báo cái này khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền lợi cho mình, và cái kết quả mà tòa án giải quyết chính là cái cơ sở pháp lý để người ta hoàn thiện cái quyền của mình, cụ thể ở đây là được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.
1: Những kiến nghị của cư dân tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn cho thấy, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý, vận hành nhà chung cư. Về phía chủ đầu tư, cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý, hoàn thiện các thủ tục còn thiếu, giải quyết dứt điểm những bất cập và tồn tại nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn, hiệu quả, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, tháo gỡ khó khăn đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng miền núi, 10 giờ 45 trạm cảm xúc từ câu hò điệu ví, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ văn hóa xã hội, phòng chống tội phạm vị thanh niên nhìn từ những cuộc đua xuyên đêm, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An ước mơ lớn từ những điều bé nhỏ, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
6: Chiều qua, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ nhất. Các luật được công bố gồm Luật Tiếp cận thông tin, Luật Thủ đô, Luật Hộ tịch cùng nhiều luật sửa đổi bổ sung liên quan đến công chứng, trợ giúp pháp lý, thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các luật thuế. Trong đó đáng chú ý có luật sửa đổi các quy định về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
5: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 840 phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đạt doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số tối thiểu 300 tỷ đô la Mỹ. Có khoảng 100.000 doanh nghiệp công nghệ số và hơn 3 triệu nhân lực trong lĩnh vực này. Đồng thời, hình thành từ 16 đến 20 khu vực công nghệ số tập trung và xây dựng ít nhất một trung tâm tính toán hiệu năng cao dùng chung. Tầm nhìn đến năm 2045, tại Việt Nam hướng đến trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số hàng đầu của khu vực. Có nhiều doanh nghiệp công nghệ đạt tầm quốc tế, khẳng định thương hiệu Make in Việt Nam trên thị trường toàn cầu.
6: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương hoàn thiện phương án cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trước ngày 20 tháng 5. Đến nay, Bộ đã đề xuất cắt giảm 121 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 16 trên 40 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phân cấp 66 thủ tục cho địa phương thực hiện. Theo Bộ, thời gian giải quyết thủ tục đã giảm hơn 52%, tương đương gần 8.800 ngày, đồng thời tiết kiệm khoảng 5.000 tỷ đồng chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Hiện chỉ còn khoảng 25% thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của Bộ, thấp hơn yêu cầu 30% theo chỉ đạo của Chính phủ. Các quy định mới dự kiến được ban hành trong tuần này nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
5: Vụ xuân 2026, Nghệ An triển khai 10 mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 1.235 hectare, thu hút hơn 6.700 hộ nông dân tham gia, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 11,6 tỷ đồng. Các mô hình tập trung hỗ trợ giống, vật tư, áp dụng cơ giới hóa, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Bước đầu cho thấy năng suất lúa cao hơn sản xuất đại trà, chi phí giảm, hiệu quả kinh tế tăng. Việc liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã cũng giúp nông dân ổn định đầu ra, giảm rủi ro trên thị trường, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương.
6: TikTok Shop vừa công bố mục tiêu hỗ trợ phát triển 3.000 xã thương mại điện tử trên cả nước dựa trên 5 trụ cột gồm chính quyền địa phương, nhà bán hàng, sản phẩm bản địa, nhà sáng tạo nội dung và hệ sinh thái đối tác. Nền tảng này hướng tới mô hình mỗi tỉnh một shop, đưa các sản phẩm ô cốp, đặc sản vùng miền lên môi trường số, đồng thời gắn thương mại điện tử với quảng bá văn hóa địa phương. Trong năm 2025, TikTok Shop đã hỗ trợ hơn 30.000 nhà bán hàng và hơn 200.000 sản phẩm hàng Việt. Nhiều chiến dịch livestream nông sản ghi nhận kết quả ấn tượng như hàng chục tấn vải thiều Bắc Ninh tiêu thụ trong vài giờ. Bên cạnh thị trường trong nước, TikTok Shop cũng định hướng mở rộng thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp Việt đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế trong thời gian tới.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai 15 tháng 5, khu vực Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Tại Hà Nội, thời tiết có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì nắng nóng trong ngày, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ. Khu vực Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ. Chiều tối và đêm, nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, kèm nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gay gắt, chủ động các biện pháp phòng tránh thời tiết cực đoan.
6: Rạng sáng nay, đội tuyển U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng giải U17 châu Á. Qua đó, giành vé vào tứ kết và lần đầu tiên góp mặt tại U17 World Cup diễn ra tại Qatar vào tháng 11 năm nay. Dù bị dẫn bàn ngay phút đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã thi đấu để bản lĩnh Chu Ngọc Nguyễn Lực gỡ hòa ở cuối hiệp 1. Trước khi Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường lần lượt ghi thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2, ấn định chiến thắng 3-2. Khép lại vòng bảng với 6 điểm, U17 Việt Nam đứng nhất bảng C, xếp trên cả U17 Hàn Quốc và sẽ gặp U17 Australia ở vòng tứ kết.
5: Trước đó, vào tối qua tại sân vận động Thái Nguyên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia năm 2026. Đây là giải đấu quy mô cấp quốc gia quan trọng trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, quy tụ 6 đội bóng nữ gồm Hà Nội 1, Hà Nội 2, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và đội chủ nhà Thái Nguyên TNT, diễn ra từ 13 tháng 5 đến 27 tháng 5 với 11 trận đấu tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Thái Nguyên TNT và Hà Nội 2. Ở trận đấu 16 giờ, Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Hà Nội 1 với tỷ số 2-1.
4: Mục điểm báo.
6: Liên quan đến lĩnh vực du lịch, báo Nhân dân có bài liên kết vùng tạo xung lục mới để phát triển du lịch Việt. Tác giả nhấn mạnh vai trò liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Bắc trong phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2026-2030. Nội dung cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là trung tâm kết nối thị trường, doanh nghiệp và khách quốc tế, trong khi Tây Bắc cung cấp lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đặc sắc. Bài viết cũng đề cập định hướng xây dựng không gian du lịch chung, thúc đẩy chuyển đổi số và hình thành các sản phẩm liên vùng có sức cạnh tranh cao. Qua đó, sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam và tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành.
5: Hiện nay, nhiều thủ tục hành chính dù đã triển khai trực tuyến nhưng vẫn yêu cầu người dân nộp thêm hồ sơ giấy do hệ thống thiếu liên thông và thường xuyên xảy ra lỗi kỹ thuật. Tại nhiều địa phương, người dân phải đi lại nhiều lần vì dữ liệu chưa đồng bộ, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, bảo hiểm và môi trường. Ngoài khó khăn về hạ tầng công nghệ, nhiều địa phương còn thiếu nhân lực công nghệ thông tin, người dân chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thực tế, quá trình chuyển đổi số trong cải cách hành chính còn rất nhiều bất cập, cần đầu tư đồng bộ hơn về dữ liệu, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật. Nội dung được đăng tải trong bài viết "Số hóa nửa vời, hồ sơ phải đi 2 lần" trên báo Tiền Phong.
6: Đề cập đến hiệu quả của chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo quyết định số 22 của Chính phủ, báo Công an Nhân dân có bài viết với tiêu đề "Mở lối hoàn lương bằng chính sách nhân văn". Thông qua nguồn vốn vay và sự đồng hành của công an, chính quyền cùng các tổ chức xã hội, nhiều người hoàn lương tại Đồng Nai đã có cơ hội phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và giảm nguy cơ tái phạm. Bài viết nêu bật các mô hình sản xuất như nuôi dúi, chăn nuôi tổng hợp hay buôn bán nhỏ, giúp người vay từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, tác giả nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của chính sách an sinh trong việc khơi dậy niềm tin và tạo động lực làm lại cuộc đời cho người hoàn lương.
5: Nỗi lo mai một và sức sống mới, bài viết trên báo Đại Đoàn Kết đề cập thực trạng vừa mai một vừa hồi sinh của các giá trị di sản truyền thống trong đời sống hiện đại. Mặc dù ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ đối với văn hóa dân gian thông qua các show diễn thực cảnh, tour di tích, các dự án truyền thống sáng tạo kết hợp công nghệ, nhưng tác giả cũng cảnh báo nguy cơ tiêu dùng hóa di sản khi nhiều hoạt động chỉ mang tính phong trào, chạy theo xu hướng mạng xã hội hoặc thương mại hóa, thiếu chiều sâu. Theo đó, cơ quan chức năng cần có định hướng đúng đắn để bảo tồn di sản bền vững, vừa hiện đại hóa cách tiếp cận, vừa giữ gìn giá trị cốt lõi của văn hóa truyền thống Việt Nam.
4: Thông tin thị trường trong ngày.
6: Sau nhiều ngày bình ổn, hôm nay giá hồ tiêu trong nước tăng nhẹ khoảng 500 đồng một kg, giao động từ 141.500 đến 144.000 đồng một kg tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu với mức 144.000 đồng một kg. Gia Lai và Bà Rịa Vũng Tàu cũng ghi nhận mức tăng nhẹ lên khoảng 141.500 đến 143.000 đồng một kg. Ở chiều ngược lại, giá cà phê trong nước giảm nhẹ 100 đến 200 đồng một kg, giao động từ 87.300 đến 88.000 đồng một kg. Một số địa phương như Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng đồng loạt điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng trước đó.
5: Hôm nay, giá một số loại lúa tươi tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ. Cụ thể, giá lúa OM18 tăng 100 đồng một kg, giao động ở mốc 6.200 đến 6.300 đồng một kg. Lúa Đại Thơm 8 tăng 100 đồng một kg, giao động ở mốc 6.200 đến 6.300 đồng một kg. Trên thị trường xuất khẩu, gạo thơm 5% tấm Việt Nam tiếp tục giữ mức cao nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu chủ lực. Trong đó, gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, gạo thơm 100% tấm giao động từ 331 đến 335 đô la Mỹ một tấn, gạo thơm 5% tấm giao động trong khoảng 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ tân bỉ nòng, mời bà mẹ tân bỉ nòng bỏng phăng chiếc phát thanh quan Tây Thái, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi so cười hót bà mẹ tân bỉ nòng, cho lăng nỉ. Tàng không phạc hơ chú giáo viên học sinh lớp xếp xong, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pi Song Y Sao Húc. Hơ chú mô hình trực cháu tới khôn hơ chú hơn khôn. Ê hơn chú chơ nói mà chơ mày tẹt quân nhàm phá hòn. Vì ọc mô hình xám bòm năm bảo hàm. Bé tèm, bí nòng chôm chơ đè khào nhàm xuân. Bé tèm, mới hào phong cảnh mày bà quân chơ nhàm phá hòn. Lăng nị mời bỏ mẹ thân bí nòng bỏ phẳng.

Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, Phòng 5 Thanh tra Công an tỉnh Nghệ An, tân công ty cổ phần đầu tư Pepin Giáo dục Miền Trung, im thanh ọc hờ khóng phạt, chu giáo viên học sinh, cả trường trung học phổ thông, men trung học phổ thông Tân Kỳ, trung học phổ thông Lê Lợi, trung học phổ thông Thái Hòa, tân trung học phổ thông Quy Hợp Song, cư tà họt sắp hào năm chưa mẹn, cao xếp nghiên cơn, ọc chơ, cửa này xuống nhất, quân chơ thi tốt nghiệp, trung học phổ thông Pi Song Hê Sao Húc. Chơ cái, chú Trương Hiên cử nước tỉnh im thành ọc chú chơ ếch, cử nhau xuống chơ tẩy bọc học hiền. Phải bỏm năm học sinh lớp xếp song, quân chơ nhằm sút, còn chơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cả chú Tỷ Ma, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, im tức sỏi chú xây cô giáo học sinh, chơ nhắc với hình ếch tẻ, học hiền. Cứ ếch sân lơ đầy sớm nhất quân chơ thi pin hỉ. Nhằm tử nỉ, một công tác của im hờ khoang phạc hờ húc trường trung học phổ thông Tỷ Mương Pù, năm tầng mét mười ngân mèn húc xếp triệu đồng, mi sửa, nằm kín, tông bùn tùm chơ hờ giáo viên tân học sinh, quân chơ nhằm ôn thi hào chơ xuất nỉ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Thái, ha tành ọc chơ hờ mô hình sinh kế, tè quỳ sinh kế hóa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, hờ chú hơn khồn hơn khử khồn, hơn nhân khồn nhạc, tân chú hơn thực sĩ hải, nam phả nhằm cả nước xã. Quốc tử nỉ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Thái, im hờ tốt neo, hờ xám xếp hươn mèn hồi viên hồi nông dân, hồi cựu chiến binh, hồi liên hiệp mấy nhinh nữ tăng xã. Là hươn đầy tốt sỏi xếp hạt triệu đông, cử sử bè, mền, mu, chú mô hình liền diện. Năm tới mết mấy ngân tốt sỏi tử nỉ mèn ha hỏi triệu đông. Ni mèn chu chơi ếch và hình chiếc bằng môi hong chủ cấp chủ ngành, năm chơi trực trao tư khùng hợp bị nỏng. Toàn bùn tùm chơ cư chú hơn khôn, hơn khử khôn, phép hình bẻ phép kinh tế, trực trao tư khùng, nòi ma rực xẹp, cả nước tỷ dù. Ủy ban nhân dân tỉnh há vả mưa chia lai nhân rực chú sở ngành bản mường, ế hình chú chơ phong cảnh mày tẹt quân nhàm phá hòn, vì sao nghe gió húc. Nhân hến mèn chơi nhân dàn mà mi mày tẹt, năm điền bên ọc. Ủy ban dân tỉnh giao hờ sở công thương ế chào xẹp môi, tành ọc công tác trực trao đi mưa điền. Bòm năm công an tỉnh xẹp môi mưa công tác phong cảnh ra mày cả nửa tỷ. Chủ bàn mương nhân dược ế hơn cho xẹp môi mưa hệ thống điền cả tỷ dù. Mèn hơn chung cư, hơn rủ tổ, tỷ nằm buộc hai xử. Xuân hành và quàng bí nòng ao điền đầy đi. Bộ cử chú nơ hang ngày mày, mèn khờ tăng điền. Màn xẹp môi tăng điền, tầng nhằm chơ hỏng và mưa số nừng nừng xì chơ mi bên hải bên ọc. Công ty điện lực Nghệ An của em sẽ moi mưa hệ thống lưới điện, trực chắc ao điện đầy đi, quân nham và hòn, nói ma mết cỡ, chơ mi mày tẹt, năm điện bên ọc. Trên hình tân mương mi xếp hà nghìn hốc xếp cầu cơ sở giáo dục mầm non, quân ngả chết xếp bẹt phải chết phân hỏi mẹn trường công lập. Tân mết chú linh nói đầy bọc xón ma trường đầy hơn xì phải bẹt xếp chết triều nỏng. Chú nỏng trước mầm non đầy chuẩn quốc gia trên hình mẹn cả bậc hà xếp bẹt phải chết phân hỏi. Tân ngành trên ý mới hơn xí hỏi cao xếp chất nghìn giáo viên, cán bộ trực môi tân nhân viên. Hay và chơ và siêu giáo viên có mẹn ăn khòng năm giáo dục mầm non. Sắp xếp môi hóng bồ giáo dục đào tạo, chú giáo viên nhân siêu trên ý mẹn hơn xếp hà nghìn xóa hỏi côn. Nhân ngầm tùm khờ hốc xếp cao nghìn giáo viên quân hà pi hàm họt. Bộ điêu tỏ siêu côn, giáo dục mầm non nhân khôn nhạc mưa chủ neo cơ toàn tập hờ chưa tẩy bọc. Chú tỷ học hiên, nền đầy cỡ, bé xếp hà phải sao sáng phân hỏi. Bài bỏm năm hàn mèn, chú thiệt bì tẻ bọc mờ, há túp sỏi đầy, xì xếp cao phải húc xếp hà phân hỏi. Còn ăn hỉ, bồ giáo dục tạo nhân dực chú bàn mương, môi ma chú trương lợp, chưa dực toàn tục, tân chú giáo viên, tân chưa mèn tành ọc phổ cập, cư bìm phúc hờ nhầm. Xàm Vinh Châu há tảnh bang mi mô hình, xám bỏm năm bảo hàm. Mô hình đầy mi ọc, năm chơi ít hóng tâm ít hệ thống chính trị tâm bí nỏng, quân chơi trực môi giáo dục, nói ma chu bảo ham ít phít mưa pháp luật, tông buồn nói ma tội phạm tin nạn xã hội, trực trao hành mặn an ninh trật tử, môi hào hợp bẹp với kinh tế xã hội cả ban mương. Cả bang, Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu, Công an xã, Đoàn Thanh niên, chu tổ chức đoàn thể, tân trường trung học phổ thông Diễn Châu Sam, im kỳ kết chương trình bỏm ít, và quàng tay bóng mưa pháp luật, phong cảnh hà tạp quân hơn trường, tên nàn xã hội, nhằm chơ hủ, túp sỏi, tạo tang, hờ chú nào học sinh, quân chơ học hiền.

Bố mẹ thân bị đoàn hao nhân phân chất phạt thanh quan thê thải, hoang bảo thân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nước sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bố mẹ thân bị đoàn, quân chủ nghiên nỉ, nước chủ tổng na, bị đoàn hong tỉnh Nghệ An, im hến mẹn chứa phảo mẹn xê neo máy cư bạt khảo. Bị nỉ, lai tỷ khảo nhằm xuân, im đầy nhằm. Nhằm xuân bị sau nghi do hút, xa Tân An im nằm mít, khơ bẹt hỏi chất xếp hẹt ta đi nà, năm chú neo khao chảo, hờ năng rốt sung. Tại cúc nham, bí nòng ím ao neo máy hào ít đình, môi hào nhà mùa, toàn tụp với hào ít và có buộc bẹp bên đầy. Mẹn hào chơi nham chồng, phà hòn, hai năm chơi môi hào ít mưa thủy lời, chơi bằng môi hông bí nòng và hòn nỉ năng suất ím hết đầy môi năm chú bí còn. Ông Lê Như Thịnh bàn Nam Tiến xã Thân An và tại hương ế húc sao khảo, bí nỉ đầy nham hơn chú.

bố mẹ tôi bị hạ bệnh, chú ngân nỉ cả tỷ tang thiên túc tỉnh Nghệ An hầu nhằm phá hòn cho nhân dân và mê bà biến ọc. Còn nó là sẽ chú bán mương im tài ngọc chú chơ phong cảnh ra mày. Năm chú chơ bỏm ít, tè chú lực lượng tâm bị nỏng, cư nòi ma xế hải và mi mày bà bên ọc. Năm hơn 6.000 hecta đinh bà. Quốc ngà bùn lai mẹn tỷ đinh bà hong xả mương quang, dù tì xuân cuộc giá pu hoạt tân pu huồng. Chơ phong cảnh mày bà đầy mới hậu. Tăng sàng chú chết hong chính quyền bản mương, tân đơn vị trực môi. Chơ phong mày nhăng bè bòm năm chơ bọc sòn trực cháu tư khùng hợp bí nòng cả tỷ mi bà. Ông Vi Văn Thân, trưởng bàn mong một xã Mương Quang và tâm mết bí nòng cháu bà phải kỳ cam kết trực cháu phong cảnh mây bà. An bà cư mây bà bên ọc xì xử lý sắp hương ước không bàn, vẽ phít xì xẹp môi mưa hình sử. Cả tỷ xây đinh hong xăm xả thông thủ tiên phong quỷ phong tân chủ tỷ kem khờ, mi hàng nghìn hecta bà. Mẹn phải hiểu. Hào nham phá hòn hưng, to sớ mi lông lạnh, dề chú nỉ, mẹn ăn nhân dàn và mi mẹ bà bên ọc, và bò đây sẽ moi đi. Ông Vi Văn Miên, bàn khủn na, xả thông thủ và. Bà im khô mết lẻo, và bò moi đi dưới nhân dàn và mi mẹ bà bên ọc. Ông Ngô Liên Bang, bàn trung sơn xả quỷ phong hồi hủ. Mẹn và Âu Phi bay bắt phần, hay là hụt giác lụp, bỏ môi đi xe mèn may cặp thi. Ao phong mèn chảo, bỏm hàn hủ đầy mèn xì ăn ít cả tỷ, cuốc chơ phong cảnh may bà. Năm hàn chính quyết bàn mường, lực lượng kiểm lâm, tăng bí nỏng, ý môi hào xẹp môi, ê đi chú chơ phong cảnh ra mày. Nhằm chơ hủ tăng xử lý, chơ há bên ọc. Ông Trân Văn Đức bàn trú sơn xả quế phong bà. Chơ mi ăn lơ bên ọc, nhân bọc sòn xì chơ ít cả tỷ, thì tu khỏi có môi hào. Năm tôi khỏi rủ cả chú xà bàn, chơi vả mi hải bên ọc sẽ xử lý cây cặp thi. Ông Lô Hùng Cương, trường phong kinh tế, ủy ban nhân dân xã Quế Phong của Hơ Hủ. Chơi vả cơ mi mày bên ọc sẽ nhân nhạc chàng lập đầy phi. Năm hành phải phong mẹn chào. Hào chơi đỉ nhau môi hào ít tang tàn phi, nhau xuống cho hủ hơi bí nỏng quân chơi trực trao bà. Quân chơi nham và phá hòn hưng cho nhân dân và mê bà cả tỷ tang tên túc Nghệ An có mạnh hên. Năm hẳn, bòm năm chơi hành mảnh hong chủ cấp ngành. Ăn chào mèn nho sung cho hữu ích hong lạp bì nòng, quân cho ao phi trực cho bà. Mỗi hào phong tàn, hủ khơm tân xử lý nhằm chơ. Mèn ăn cứ hẳn ao mô xỉu hong bà, nói mà ăn xí hải năm mê bà bên ọc.

0: พ่อแม่ต้องปิดหักเป็งเจ้าฝันทั้งความเตะถ่ายห้องเบาตั้งฝันทั้งเรื่องเงียอันเปิดนี่มหอดนีละมิดเจิญพ่อแม่ต้องปิดน้องอิ่มตอนฟัง
1: เดินนอยอสต้องจัวหลุมมองส่งแต่สสื่อที่ชดดวงเงียอัน
2: เดินนอยอสต้องจัวหลุมมองส่งแต่สสื่อที่ชดดวงเงียอันเนื้อส่งอีจงเนี่ยจีก็ตีนี่จ้าเพื่อมาเทชัวส่งเสียงเต่าหนุ่มหน่อเป็ดเต่าดอลเสียงจีเนื้อจงตัวสะดุ้งจัวสะสูงมองสะเต่าจงตัวสะดุ้งจัวสะสูงยันหน่อว่าแกหน่อเป็นตัวสะดุ้งจัวยมมันเต่าจ้าสะสื่อตรงตัวแต่เดียวกันหน่อเธอเจออีจงเนี่ยจีก็ตีนี่จ้าเพื่อมาชัวสะเต่าสมามดจีสังเกตจงตัวเป็ดชี้จำลองสะสื่อเดียวกันหน่อจ้า
1: ลีกิจอนเดย์เย่บุยทิ้งอันอุ่ยเวียนวันถึงวูติงอุ่ยหรือเธอจอถึงจึงอุ่ยบัญญัติสันหัวติงอุ่ยบัญญัติสันหัวติงมลงเต่าจอนเจลูรู้ตรงอุกงสื่อเที่ยงงี้quyết hội đồng nhân dân hậu tỉnh จอตรงเตเกชิปาเต่าเกขัวเทียเกเต่าชิปาเต่าจอตับเทเทียกันนั้นอัวอัวกงสื่อรองย่อต่อหัวกุ๊กเตย์ย่อต่อหัวเตเชอร์เทียหัวติงงี้quyết rộng nọ tới lòng bầu trở nghị quyết cầu ý trong ót xiết cầu gì hậu hội đồng nhân dân tỉnh núng có ót lúc có ót lì trong ót xiết cầu gì.Cụ linh đạo Ủy ban nhân dân hộ tỉnh tư mông tàu nông chế lũ thiếu bò trở ý giả quyết định hộ Ủy ban nhân dân tỉnh tàu khó đùa. Do trò tiết khó mua trò chê, giả quyết định dì chỗ ý trong ốc xiên nành cổ trì, nông bê chỗ ý lưu cầu lý trong ốc xiên nành cổ trì. Ủy ban nhân dân hộ tỉnh Nghệ An tư mua tàu khó kế ủa, do trò tên tàu khó tê nhau trò hộ tha trạng tỉnh Nghệ An.Lý kế tổng bò trở nghị quyết thiết quyết định rộng nọ trang dị cho trọng kế công sự, cho trọng đợi khó kế khua thiết trở của xây chùa trang dị để xếp trừ dị, cho trọng đợi khó kế tổ của cỏ hậu nhỏ trọng hậu thả trả tình trở lưu sĩ hậu chết tạ sĩ nọ. Dù ô lý trả có môn trì cho trọng đợi tên đợi khua trâu cho tập thể thiết cá nhân của chiến trị giải mưu danh.
2: Bác hội công sự nhớ trầu ủy ban nhân dân tỉnh xử lý do nguyện vấn đề ủy viên ban thường tỉnh ủy lử thay cho ủy ban nhân dân tỉnh tứ tàu tua chùa thiết công tên cho trầu kế và hậu lử nhớ trầu tại cho xa lượng minh con cuồng chiến lưu cỏ trái vấn cho trầu tại khó kế đê nhãn đê của sông ở thiên đình của tri liên đại lượng minh cô bảo tàu trái vấn cho trầu tại chùa cho bé lũ trẻ của trâu đê nhãn đê của là do bùa cho trầu tại trong ở thiên đình của triLi ta xin nó tới cái chế có thể có chờ mù lò trong ta sọn là cú bỏ tao tìa tù cho lò dân cho trong tàu khó của lần trâu đế nhá đi của lợ. Đó rồi nên ta ó xếp tờ gì bê xăng. Li ta chế cờ nhó trù ta trung học phổ thông dân tộc bản trú tiểu học lượng minh. Nhó trù ta tràn ta sọ lượng minh mù cho trong ta của minh tiền. Bỏ tao tìa đế nhá đi của bọn tàu cân gọc.Lượng minh cô thỏa một giấc trọng thành xế sẽ đạo dụ trụ tàu sai giấc trọng tàu sọ lạ. Trẻ có tàu biết sẵn một trọng tế rõ chia rẻ đến tàu cầu chua phải trí tỉ nhìa. Rất trọng năng cầu tàu dị biết sẵn sẽ đạo. Trà linh tàu nó lử thơ cho quỷ bá nhất dân tỉnh do người vấn đề của tìa. Dù sai chùa cầu tàu gió chấp lần rất trọng tàu có đế nhất đi của trẻ biết sẵn sẽ đạo sai trọng trọng ở xin của trọng.Lê ta trả công quân, lừ ta cho quỷ bán nhân dân tỉnh dân quỷ mất đề của chia sẻ tìa. Kể trách phá một trò trộn tàu thất trạp của cho rõ chia trò bê sẵn sông áo xin ngục tri thảo đế nhá đề của. Linh tàn trò trộn tàu chết lù sái chùa ta xỉ nọ, dù đi trả cờ sông thiết cầu khờ trở lý thẳng xế cho nọ sở đạo tàu trò tê rõ chia. Quân thiết linh tàu báo công sử tàu nọ bỏ lăng tòa trách phá trò trộn tàu sò biến xẹt bởi một trò trộn xa chết lưuRất rối thất trạng tại đó lửa thơ cho quỷ bán nhân dân tỉnh qua tìa. Dù sách chùa có tàu trẻ trổ niệm sĩ biết sẵn sở đời cậu chua gì, một lò nhó trổ trời cậu trua, chứ sẵn được tên kỳ nhiên cái bánh tại nó dù lê trà cậu trua thiết cậu khó.
1: Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam hậu xa nghĩa đồng nhục hộ phá bành tàu kế tàu sĩ ba trổ dị dị đưa thiết dọn nhẹ do chọn dị kế nhua nhó trổ hậu lũ rõ dị chùa thiết cậu. Xin thở cho nhiên tàu sĩ ba tàu bờ dân vận

0: Lý khả chế sĩ thì giờ trăng tới tôi sĩ phứ đầu lũ ở bia tản đê, hay cho đầu cái biết sự chỉ khờ còn giò. Liên đã có kế sái trà tôi cờ cho chấm nhỏ sở đờ nhớ trụ trung học phổ thông. Lý tù mi nhỏ Nguyễn Thị Hà. Cần rất trộn tạc ý cầu ở đề y chế cờ trung học phổ thông Hà Huy Tập. Cô chẳng trọng sến trào tôi một sĩ sang, rất trộn tạc xá kế cờ của lý trà cờ tàu điểm xìa. Tôi mới nhờ Nguyễn Thị Hà cờ đọc ký cầu ở đề y chế cờ trung học phổ thông Hà Huy Tập. Họ tình án qua tìa.
1: Cái định hướng tương lai của em thì em muốn thi vào ngành sư phạm.
0: Cô xã thì quý mô cầu sĩ phước kinh tờ tìa sĩ điểm nhó trộn tại nó của xế hài. Gia linh tại nó trâu sọc ký của cô trâu sinh trò thi cờ của chế sĩ tìa nó trộn tờ môn văn của dạy ý khò dọa bá trộn của tù khăn cờ trộn giả tổn thầy thiê. Lý khó dạy của nhó trộn tại trả trí cờ trung học phổ thông bỏ tàu tìa chấm nhỏ trả đời cờ tàu xa xáy tốt một trâu sát kể cờ nó chống cân cầu. Thảo ký cờ ly cầu o áp xa, trễ cờ phổ thông hết man, của riêng nhá trụ vinh. Cô giấy ta trả vô lúc trễ cờ tàu xây chấm nhỏ sở đào tố mũ cờ trồn tại nó chống cơn cầu. Là xì chống lăng mì nhỏ sở đào của lăng tàu tố mũ xây cờ thiết dầu chia xìa trầu lúa phía tận thề. Tố mì nhỏ Nguyễn Văn Quang cờ đọc ký cầu o áp xa, trễ cờ phổ thông hết man, riêng vinh cu hải lý nọ thiê.
2: Với bản thân cháu thì chính thầy cô là người mà đã truyền động lực cho cháu rất là nhiều để nắm được
0: mê. Cô tôi khen chạy cô xã thì cô giống mù cả lối thức sĩ phước thì trò chấm nhờ sở trời nhớ trò ký cậu ọ. Linh đại của cô bỏ tao tiệc khó nó cô dễ khó bỏ trò chống lăng sở trời tao tôi cậu thì ta sẽ nó sở trời sẽ chống hành. Tôi nhờ hầu thì Ngọc Trâm. Mẹ cờ nhớ trò ký cậu ọ A xa chế cờ phổ thông Hép Man cô Hải Lý Nọ.
3: Từ hồi nhỏ thì cháu đã có một cái niềm đam mê và cũng như là một
0: móng. Thảo mê mê là rất đối trên nó là của dân nhà muối thuốc xếp phứ lọt khiên tóc khiên thở. Vì tiêu tỏ cá nò của khu tổng cầu thiê của bỏ chống lăng xếp phứ sở đờ là khu mua tàu kẹt khía tàu sông. Vì anh ta của xã tiền họ phía tận tay cầu của trang tế thuốc xếp phứ thiê. Khó trắng tiên tàu lúc xong trình tế nò hay rất đồ sát kế cờ kế khía. Hoặc là tư mua tàu kế sĩ sẵn trò sông ở trên đình ngủ trì. Nhớ liên tập của báo châu xa ký cờ trở trốn nàng cầu trì của cơ cờ. Vậy một trở trốn tài trí cho ký cờ nhớ trụ kỳ sư phạm. Hai trở trốn trở minh tú nhỏ sau đời cờ nhớ trụ sư phạm tiếng Anh, lò xì lịch sử địa lý, số nú cu chống cân cầu. Nhớ trụ tài xì nó tứ sảnh tờ bế cho điểm trò già. Trở linh chùa xong nó chấm nhỏ sau đời cờ trụ sư phạm cu trở do chống cân cầu thìa. Tôi mới ở trên Thảo Đan, cờ nhớ trụ chế cờ trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh, tỉnh An.
4: Nếu đi sư phạm, thứ nhất là phải ôn luyện tất cả các môn chính toán văn anh.
0: Yêu cầu qua bế sẵn tờ một trong tờ sát sư phạm nó bế cú sẽ tìa sẵn trâu toàn văn là do cờ quý trà có một đế một tó đùa thiê. Nhớ lý tạ sĩ nó chạy cú ý khó bỏ trô cho sĩ phứ sở đầu lọt thiê. Vì tìa trâu linh tạ có kế cờ nó bế cú yếu tông tổng kỳ trâu cho kế cờ kế kia. Chia sẻ tìa cho thầu tù một cờ ý tù sĩ phứ là lợi dụng một tổng tàu khó sông sĩ bá trâu yếu tù khăn kia chung nhỏ tổng tệ. Trâu lý cho sĩ phứ, hai giá trâu có kế cờ thiết kế trâu xuyên trò lấy ân kỳ trâu cho kế cờ kế kia do chân tới tù sĩ phứ trâu tổng trê xong nó cú chống cân cầu. Sĩ phứ Bùi Lan Anh, nhớ trụ trễ cờ trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh, tỉnh An, Thả Lý Nọ.
5: Tôi nghĩ rằng là với cái nhu cầu về công việc xã hội trong tương lai và
0: cô thu khách xã thì cho lử cờ trâu chấm nhỏ sẽ là họ phía toàn tê do trang tới thứ sĩ phứ lọc hiện tốc hiện tờ chế cu do khó sông. Vì thì nhớ trụ trễ cờ sư phạm tạ sĩ nọ cu do khó trở đời chống của xã tôi một cờ cơn cầu. Do li tạ sĩ nọ chấm nhỏ cờ cho lỡ xã một cờ lý nọ là cu do ít khó sông. Cô bảo tao thì nhớ trụ tạ sĩ nọ do ít khó của sông trâu họ phía toàn tê trâu sát cái cờ kia. Đây là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Lúc lâu hầu lử xảy ra chấm nhỏ sở đào tôi một cờ, nhớ trụ sát kỳ cờ kế kia. Nhớ trụ chống lăng mì nhỏ sở đào tôi xảy cờ giấy khờ sòng nhớ trụ sau kỳ cờ ta sĩ nọ. Ý trọng này chỉ có tin đi trả với những mọi thế chùa. Lý bến thù sở thương chùa xa số lùm hôn lũ nọ xe tứ tàu ta lò lợ. Lừa dò bếp mặt cá lò xin trí chùa, sở phòng rồi nay sở đào cờ trong môn trí tàu kế nó khá nhau rồi.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, dị ứng sữa là tình trạng khá phổ biến ở cả trẻ em và người lớn, gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như nổi mẩn, rối loạn tiêu hóa, khò khè hoặc khó thở. Bên cạnh việc tránh các thực phẩm chứa sữa, các chuyên gia y tế cho rằng duy trì lối sống lành mạnh và vận động hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kiểm soát dị ứng. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay tập thở không chỉ là giúp tăng cường miễn dịch mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm viêm và ổn định tinh thần cho người có cơ địa dị ứng. Tuy nhiên, tập luyện thế nào để vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả là điều không phải ai cũng biết. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những bài tập phù hợp cho người bị dị ứng sữa và các lưu ý cần thiết trong quá trình vận động hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, dị ứng protein sữa bò, sữa công thức là dị ứng thực phẩm phổ biến nhất trong 3 năm đầu đời của trẻ. Do hệ miễn dịch của trẻ nhạy cảm quá mức với protein có trong sữa bò. Khi trẻ mắc phải tình trạng này, hệ miễn dịch nhận diện sai lầm protein trong sữa bò là một chất có hại và cố gắng bảo vệ cơ thể bằng cách đánh lại các chất protein này, gây ra tình trạng dị ứng và có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể như da, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và toàn thân của trẻ. Để việc xử trí tình trạng dị ứng sữa mang lại hiệu quả và đảm bảo sức khỏe của trẻ, cần thực hiện những bước quan trọng sau đây. Ngưng việc sử dụng sữa bò ở trẻ. Nếu trẻ bị dị ứng thuốc kiểu phản ứng dị ứng mạnh, cần chuyển sang sử dụng sữa đậu nành, vì trong sữa đậu nành cũng khá đầy đủ những thành phần dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của trẻ. Nếu đã chuyển sang sử dụng sữa đậu nành nhưng triệu chứng vẫn không cải thiện, thì có thể hiểu rằng trẻ đồng thời cũng bị dị ứng với thành phần protein trong sữa đậu nành. Ở thể phản ứng nhanh, chỉ có 8-15% số trẻ nhỏ bị dị ứng với protein sữa đậu nành, nhưng ở thể phản ứng chậm lại chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng 50%. Lúc này, cần phải chuyển sang sử dụng những loại thực phẩm có thành phần protein ít gây ra phản ứng dị ứng. Những loại protein này đã được xử lý đặc biệt để hạn chế tối đa việc gây dị ứng cho trẻ. Tuy nhiên, giá thành của những sản phẩm này thường rất đắt. Thời gian sử dụng sản phẩm ít gây kích ứng, dị ứng nếu trên ít nhất là phải 2 tháng, cũng có khi phải kéo dài đến 12 tháng. Sau thời gian này, cần cho trẻ dùng lại sữa bò để xem trẻ có dung nạp được hay chưa. Nếu vẫn còn dị ứng thì lại dùng tiếp sản phẩm thay thế và cứ mỗi 3 đến 6 tháng lại cho trẻ dùng lại sữa bò để kiểm tra vấn đề dung nạp. Lời khuyên về những biện pháp phòng ngừa. Phải kiểm tra thành phần dinh dưỡng ghi trên nhãn sản phẩm trước khi cho trẻ sử dụng, nhất là những trẻ có cơ địa dị ứng. Ngay cả với những sản phẩm trẻ đã dùng quen vẫn phải đọc lại vì nhà sản xuất có thể thay đổi thành phần của sản phẩm. Cần thông báo rõ cho người chăm sóc trẻ như người bảo mẫu, thầy cô giáo mầm non, quản gia, ông bà nội, ngoại về tình trạng dị ứng của trẻ để họ tránh cho trẻ sử dụng sữa hay những sản phẩm có chứa sữa. Tốt nhất, cha mẹ nên có những mẩu giấy nhỏ dán trực tiếp lên những thực phẩm có chứa sữa. Phải ghi rõ tiền sử dị ứng của trẻ trong những hồ sơ sức khỏe.

liên quan. Nếu trẻ có biểu hiện bị phản ứng, phản vệ cấp tính, cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, theo các hướng dẫn từ Hiệp hội Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, quản lý dị ứng sữa chủ yếu dựa trên nguyên tắc tránh tiếp xúc hoàn toàn với nguồn sữa gây dị ứng. Tuy nhiên, ít người để ý rằng lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ vận động hợp lý, cũng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc kiểm soát dị ứng, tăng cường miễn dịch và nâng cao sức khỏe. Vai trò của tập luyện đối với người dị ứng sữa. Tập luyện thể chất mang lại nhiều lợi ích rõ rệt đối với hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa và sức khỏe của người bị dị ứng sữa. Theo các nghiên cứu y học hiện đại, vận động thường xuyên có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nhiều nghiên cứu cho thấy tập thể dục ở mức độ vừa phải kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu, có lợi giúp hệ miễn dịch hoạt động cân bằng và hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt quan trọng với người bị dị ứng khi hệ miễn dịch vốn đang trong trạng thái phản ứng quá mức. Cải thiện chức năng tiêu hóa, vận động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc khí công giúp kích thích nhu động ruột, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh là yếu tố nền tảng giúp giảm thiểu nguy cơ kích hoạt các phản ứng dị ứng thực phẩm. Giảm stress, ổn định tinh thần, stress làm trầm trọng các dị ứng qua cơ chế tăng tiết cortisol và làm rối loạn hệ miễn dịch. Các bài tập nhẹ nhàng, điều hòa nhịp thở như yoga, khí công có tác dụng giảm stress hiệu quả, từ đó gián tiếp hỗ trợ kiểm soát dị ứng. Tiếp theo là các bài tập cho người dị ứng sữa. Dựa trên cơ sở khoa học về tác động tích cực của tập luyện đối với hệ miễn dịch và tiêu hóa, dưới đây là những bài tập được khuyến nghị cho người bị dị ứng sữa. Các bài tập này ưu tiên sự nhẹ nhàng, điều hòa nhịp thở và giảm căng thẳng, phù hợp với thể trạng nhạy cảm của bệnh nhân. Đi bộ nhanh, lợi ích, tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện chức năng tim phổi, thúc đẩy nhu động ruột, giảm viêm toàn thân. Cách thực hiện: bước 1, khởi động bằng cách đi bộ nhẹ nhàng trong 5 phút. Bước 2, sau đó tăng tốc đi bộ, bước dài và nhanh hơn bình thường, đảm bảo nhịp tim tăng lên nhưng vẫn còn khả năng nói chuyện, không thở sốc. Bước 3, duy trì bước đi nhanh trong 20 đến 30 phút. Bước 4, hạ nhiệt bằng cách đi bộ chậm lại trong 5 phút trước khi kết thúc. Tần suất 5 buổi một tuần. Yoga tư thế đứa trẻ. Lợi ích: giảm căng thẳng thần kinh, tăng tuần hoàn máu đến hệ tiêu hóa, giúp cân bằng hệ miễn dịch. Cách thực hiện: bước 1, quỳ gối trên sàn, ngồi lên gót chân. Bước 2, gập người về phía trước, trán chạm sàn. Bước 3, duỗi tay về phía trước hoặc đặt dọc theo chân của mình. Bước 4, hít thở sâu, giữ tư thế từ 1 đến 3 phút. Lưu ý, giữ nhịp thở chậm, đều, tập trung vào việc thả lỏng toàn thân. Bài tập thở cơ hoành, lợi ích: giảm căng thẳng, cải thiện oxy hóa tế bào, điều hòa miễn dịch. Cách thực hiện: bước 1, nằm ngửa hoặc ngồi thẳng trên ghế. Bước 2, đặt một tay lên ngực, một tay lên bụng. Bước 3, hít vào chậm rãi bằng mũi, cảm nhận bụng phồng lên, tay trên bụng nhô lên, tay trên ngực giữ nguyên. Bước 4, thở ra từ từ bằng miệng, cảm nhận bụng xẹp xuống. Bước 5, lặp lại trong 5 đến 10 phút, tần suất 2 đến 3 lần mỗi ngày, đặc biệt sau khi ăn hoặc trước khi ngủ. Sau đây là các lưu ý khi tập luyện. Thời điểm tập luyện tốt nhất trong ngày: buổi sáng 6 giờ đến 9 giờ, đây là thời điểm lý tưởng để tập luyện nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, khí công, cơ thể sau giấc ngủ đêm thường sẵn sàng cho vận động nhẹ. Đồng thời tập luyện buổi sáng giúp điều hòa hệ thần kinh tự chủ và kích thích hệ miễn dịch. Buổi chiều 16 giờ đến 18 giờ, nếu không thể tập buổi sáng, buổi chiều cũng là thời điểm phù hợp. Các nghiên cứu cho thấy chức năng hô hấp và tuần hoàn đạt đỉnh vào cuối buổi chiều, giúp việc tập luyện hiệu quả hơn mà ít nguy cơ chấn thương. Cách tập luyện không gây hại: chọn cường độ nhẹ đến vừa phải, không cố gắng đẩy nhịp tim lên quá cao, nên giữ trong khoảng 50-70% nhịp tim tối đa. Tập trung vào thở sâu và đều, đặc biệt trong các bài yoga, khí công và đi bộ, chú ý nhịp thở giúp cơ thể duy trì oxy hóa tốt, giảm nguy cơ phản ứng dị ứng do thiếu oxy. Uống đủ nước,

0: Tránh uống nước lạnh trong và ngay sau khi tập vì có thể co thắt đường hô hấp, đặc biệt ở người có cơ địa dị ứng. Lắng nghe cơ thể, nếu xuất hiện dấu hiệu mệt lả, chóng mặt, đau ngực, khó thở, cần ngừng tập ngay và theo dõi triệu chứng. Thưa quý vị, dị ứng sữa là tình trạng cần được kiểm soát lâu dài bằng chế độ ăn uống phù hợp kết hợp với lối sống khoa học. Việc duy trì những bài tập nhẹ nhàng, đều đặn không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Tuy nhiên, người bị dị ứng sữa cần lựa chọn hình thức vận động phù hợp với thể trạng, tránh tập quá sức và theo dõi kỹ các biểu hiện bất thường của cơ thể trong quá trình luyện tập. Nếu xuất hiện khó thở, chóng mặt hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng, cần ngưng tập và đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và duy trì thói quen vận động an toàn mỗi ngày. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Rất vui mừng được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, sản xuất vụ hè thu năm nay ở Nghệ An thì được nhận định sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp và nguy cơ sâu bệnh gây hại. Theo dự báo thì hạn hán có thể xảy ra tại các vùng cao cưỡng, cuối kênh, cuối hệ thống, trong khi cuối vụ lại có khả năng xuất hiện mưa bão và dông lốc. Trong cái bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và chi phí đầu tư tăng cao, thì làm thế nào để sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả? Đó là vấn đề được bà con rất quan tâm hiện nay. Và đây cũng là nội dung được chúng tôi lựa chọn để trao đổi với vị khách mời đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An để trao đổi giải đáp cho bà con xung quanh cái chủ đề đó là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả.
3: Xin kính chào chị An Duyên, kính chào tất cả quý khán thính giả theo dõi chương trình Nhịp cầu nhà nông và bà con.
2: Vâng ạ. Ngay lúc này thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
4: Vụ hè thu mùa năm 2026, toàn tỉnh gieo cấy 78.000 hecta lúa, trong đó vụ hè thu là 56.000 hecta. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, năm nay nắng nóng xuất hiện ở khu vực tỉnh Nghệ An từ nửa đầu tháng 4 và gia tăng cường độ trong tháng 5 đến tháng 8. Với thực trạng nguồn nước tại các hồ đập, sông suối và các công trình đầu mối như hiện nay, thì nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là vùng cao cưỡng, cuối kênh và cuối hệ thống là rất hiện hữu. Do đó, nguy cơ thiếu nước sản xuất đầu vụ, tưới dưỡng, cuối vụ chịu ảnh hưởng bởi mưa bão nên sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch vụ hè thu mùa năm 2026. Theo báo cáo của một số địa phương có diện tích nguy cơ hạn thiếu nước nằm trong kế hoạch khoảng 4.300 ha tại một số xã như Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn, Tam Hợp, Quỳnh Phú, Xuân Lâm, Vân Du, Vân Tụ, Quang Đồng, Hợp Minh, do đó sẽ ảnh hưởng đến hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất. Thêm vào đó, một số công trình thủy lợi, kênh mương, cống, trạm bơm bị thiệt hại hư hỏng do các cơn bão của năm 2025 chưa khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026. Cùng với đó, dự báo trong vụ hè thu mùa năm 2026, tình hình sinh vật gây hại trên các cây trồng chính sẽ diễn biến phức tạp khó lường. Trên cây lúa thời kỳ đầu vụ, khả năng ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, ngộ độc hữu cơ. Giữa và cuối vụ, các đối tượng như chuột, sâu cuốn lá nhỏ, rầy, sâu đục thân, nhện ré, bệnh bạc lá, lem lép hạt, khô vằn có nguy cơ gây hại cao, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng sản phẩm.
2: Vâng ạ, qua những cái thông tin vừa rồi thì quý vị bà con cũng có thể thấy là cái dự báo vụ hè thu năm nay thì bà con nông dân sẽ đối mặt với rất nhiều cái nguy cơ liên quan đến thời tiết cũng như là dịch hại. Vậy thưa bà, từ Kim Chi, bà có thể cho quý vị khán thính giả cũng như là bà con biết rõ hơn cụ thể những cái tiềm ẩn, những cái nguy cơ, những cái thách thức đó là gì ạ?
3: Kính thưa chị An Duyên cũng như bà con thì chúng ta cũng biết rồi, trong cái vụ hè thu năm theo các năm ấy thì là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về trong sản xuất, đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì các cái điều kiện đó nó càng tăng lên. Những cái nguy cơ đầu tiên đó là nguy cơ về thời tiết. Thì chúng ta cũng biết là thời tiết trong vụ hè thu là rất là khắc nghiệt. Đầu tiên đó là cái chúng ta phải đối mặt với tình trạng là nắng nóng và hạn hán. Thì về cái nắng nóng ấy thì do cái ảnh hưởng của năm nay là do ảnh hưởng của cái hiện tượng El Niño, và hiện tượng El Niño được dự báo trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 thì chuyển sang cái phát là El Niño và sẽ với xác suất lên tới 60-70%, và dự báo cái hiện tượng El Niño này có thể kéo dài đến những tháng cuối năm, những tháng cuối năm 2026, do đó là sẽ gây nên nắng nóng và hạn hán. Đồng thời là một cái hiện tượng nữa ở mà rất thường xuyên xuất hiện ở trong vụ hè thu mà chúng ta phải đối mặt, đó là bão, cả cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Thì cả cơn bão thì thường thì xuất hiện từ có thể xuất hiện từ khoảng nửa cuối tháng 6 năm 2026 trở đi, và đồng thời là trong cái thường thì có thể khoảng 2 đến 3 cơn là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Nghệ An, và thường xuất hiện những cơn này trong tháng 9 và tháng 10. Ngoài ra thì về cái nền nhiệt độ ấy thì trong vụ hè thu năm 2026 này thì được dự báo là sẽ cao hơn khoảng 0,5 cho đến 1 độ C so với trung bình các cùng kỳ so với các năm trước. Ngoài ra thì có cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là mưa lớn, dông lốc, rồi sét, mưa đá vân vân thì có thể xảy ra trong những cái thời điểm giao mùa và có thể ảnh hưởng đến cái nhất là cái giai đoạn thu hoạch của vụ hè thu. Ví như vụ xuân vừa rồi chúng ta thấy đó là trong cái giai đoạn tháng 4 đó là đã xuất hiện các cái hiện tượng dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh, và dần đến là rất nhiều diện tích lúa bị đổ rạp và gây ảnh hưởng đến quá trình thu hoạch của người dân cũng như là trên địa bàn. Về cái lượng mưa ấy, thì được dự báo lượng mưa thường những đợt mưa lớn thì xuất hiện trong tháng 8 cho đến tháng 9 năm 2026 và được dự báo là tương đương với trung bình nhiều năm. Cái một cái vấn đề mà chúng ta cần nhận định ở đây đó là về tình hình nguồn nước ở trong vụ hè thu. Thì trong cái vụ hè thu 2026 này ấy, thì đối với cái tình hình nguồn nước và các hồ đập ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An là tổng cộng nó có khoảng 1,061 hồ đập, trong đó là có khoảng 350 hồ đập là do các cái công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi quản lý, còn lại thì khoảng 711 hồ đập là do các địa phương quản lý. Thì với tình hình khi các cái hồ chứa như vậy, nhưng mà dự báo của cái tỉnh Nghệ An vụ hè thu này là chúng ta sẽ có khoảng hơn 4,292 hecta diện tích lúa là có thể khả năng bị thiếu nước khô hạn. Nó tập trung ở một cái số cái vùng như là các cái xã như là của Minh Châu, Quảng Châu, rồi là xã Quỳnh Sơn, Quỳnh Lâm, rồi xã Quỳnh Anh, rồi một số xã của Yên Thanh cũ như là các cái xã Vân Du, Vân Tù, Quảng Đông với xã Hợp Minh, rồi là một số xã của Nam Đan, rồi là một số xã Thanh Trương cũ như là ở các cái xã Đại Đông vân vân, thì là sẽ bị tình trạng thiếu nước khô hạn và có thể ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển cây lúa và ảnh hưởng đến năng suất, và có thể ảnh hưởng đến cái nữa đó là cái chỉ tiêu kế hoạch đề ra của vụ hè thu. Do đó là đối với cả cái và một cái khó khăn nữa đó là cả cái công trình thủy lợi và công trình tưới tiêu ở trong từ năm 2025 do ảnh hưởng của cơn bão thì bị hư hỏng ấy, và chúng ta có thêm một số nơi chưa kịp khắc phục sửa chữa thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái quá trình tưới tiêu ở trong vụ hè thu. Đó là cái thách thức về thời tiết. Còn một cái thách thức nữa mà chúng ta phải đối mặt đó là tình hình sâu bệnh hại. Thì cái sâu bệnh hại thì nó thường trong vụ hè thu do cái tình hình khí hậu thời tiết cho nên nó ảnh hưởng diễn biến rất là phức tạp và khó lường. Đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì nó lại càng khó lường hơn nữa. Và đối với một số sâu bệnh hại chính mà chúng ta cần lưu ý đó là trong cái thời gian đầu vụ ấy thì có thể xuất hiện một cái số dịch hại, ví dụ như là trừ vào hại của ốc bô vàng, của chuột, rồi là một số loài như bò trĩ, và có thể là xuất hiện cái hiện tượng là cái hiện tượng ngộ độc hữu cơ do cái chuyển vụ của vụ hè thu và vụ xuân ấy. Thì những cái diện tích này có thể nó gây cục bộ, gây ảnh hưởng cục bộ, hoặc là có thể là có thể ảnh hưởng lớn ở một số vùng. Còn ở cái giai đoạn giữa cho đến cuối vụ thì một số đối tượng sâu bệnh hại chính mà trong vụ hè thu chúng ta thường gặp đó là như sâu cuốn lá, rồi là bệnh bạc lá, rồi là sâu đục thân, rây, rồi là bệnh khô văn, hoặc là cuội vụ có thể xuất hiện lém lẹp hạt ảnh hưởng đến cái chất lượng hạt lúa. Thì đó là một số cái sâu bệnh hại như vậy. Còn ngoài ra thì trên cây ngô hoặc là thì có thể xuất hiện các cái loại dịch hại như là sâu kéo mùa thu, hoặc là các cây lạc thì có thể có sâu khoáng, bệnh héo xanh hại lạc, hoặc là trên cái các cái bệnh về sâu cuốn lá trên cây vừng hoặc là các cây đậu đỗ.
2: Vâng. Rõ ràng là chúng ta đã dự báo rất là kỹ, cũng như là tính toán các cái khả năng về thời tiết cũng như là sâu bệnh hại có thể xảy ra đối với vụ hè thu. Vậy thì trên cơ sở đó thì vụ hè thu năm nay chúng ta khuyến cáo bà con nông dân nên gieo trồng về cái thời vụ cũng như là các cái loài giống cây con như thế nào cho hợp lý ạ?
3: Thì với khi chúng ta cũng nhận thấy là với những cái thách thức như vậy thì khi chúng ta cần phải có những cái giải pháp kỹ thuật rất là phù hợp để mà chúng ta để giảm thiểu được cái rủi ro và ở trong cái vụ hè thu. Về cái thời vụ ấy thì chúng ta lưu ý đó là cái thời vụ hè thu thường là nó là áp lực giữa vụ hè thu, vụ xuân và vụ hè thu thì áp lực thời gian vụ hè thu là nó ngắn. Bởi vì là đầu vụ thì chúng ta thấy là nó hạn hán, còn cuối vụ thì lại ảnh hưởng của mưa bão. Do đó mà chúng ta một cái lưu ý đó là đẩy nhanh cái thời vụ, tức là 6 ngày sau khi thu hoạch lúa xuân thì chúng ta có thể làm đất và gieo cấy lúa hè thu để đảm bảo được cái thứ nhất đó là cái lịch thời vụ, thứ hai là theo cái phương châm đó là càng sớm càng tốt để chúng ta đẩy nhanh cái thời gian thu hoạch cuối vụ để hạn chế cái ngập úng. Và trong quá trình đó thì chúng ta nên sử dụng những cái giống lúa là rất là ngắn ngay, cực ngắn để là chúng ta hạn để giảm cái thời gian sinh trưởng. Vâng. Còn về cái đối với những cái giống mà chúng ta cần lưu ý ở trong vụ hè thu ấy thì cái thứ nhất là trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì có rất là nhiều vùng sinh thái khác nhau. Thì cái đầu tiên đó là cái diện tích mà hè thu chạy lụt là thường nằm trong khoảng là hơn 8.700 hectare. Thì đối với vùng này ấy, thì hàng năm thì đối với vùng này là chúng ta cần phải đẩy nhanh thu hoạch sớm để mà hạn chế cái mưa bão cuối vụ. Với một số xã ở trên các cái vùng hè thu chạy lụt như là các cái xã của huyện Yên Thành cũ như là Vân Du, Vân Tù, rồi là các xã một số xã huyện Quỳnh Lưu cũ, một số xã Nghi Lộc như Thiên Nhẫn, rồi ở Đại Huề, ở Nam Đan vân vân. Thì đối với vùng này ấy, thì chúng ta lưu ý là sử dụng các cái giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn để đảm bảo thời gian thu hoạch. Ví dụ như đối với lúa thuần thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống lúa như là TBR97 có thời gian sinh trưởng là chỉ khoảng từ 90 đến 95 đến 100 ngày, rồi là kháng sinh đột biến, hoặc là một số giống lúa như là HN6 hay là SV181 vân vân, thì đó là những lúa có thời gian ngắn ngày. Còn đối với lúa lai thì chúng ta có thể sử dụng, bà con sử dụng những giống lúa như là lúa giống Việt Lai 20 cũng thời gian là lúa lai hai dòng và có thời gian sinh trưởng là cũng khoảng 90 đến 95 ngày thôi. Vâng. Còn đối với một cái vùng nữa mà bà con cần lưu ý là những cái vùng nằm trong vùng và đất vàng, tức là đấy thuộc là cái vùng hè thu thâm canh. Ở một số huyện trọng điểm trong lúa thì có những cái diện tích vùng đất vàng này, thì bà con có thể sử dụng những cái giống lúa mà có cái thời gian sinh trưởng nó dài hơn để chúng ta, và thân năng suất cũng cao hơn, để chúng ta đẩy mạnh cái mục tiêu là năng suất cho vụ hè thu. Thì một số giống lúa chúng ta có thể sử dụng lưu ý ở vùng đất vàng này đó là lúa thuần thì có thể dùng các giống như là VNR20, rồi là TBR225, rồi là Bắc Thịnh, rồi là một số giống nữa như là Hà Phát 3 hay là giống Thiên Út 8 vân vân. Còn đối với các cái giống lúa lai ở vùng này ấy, thì chúng ta lưu ý là có thể sử dụng các cái giống như là Thái Xuyên 111 này, rồi là các giống như là Dương Ưu 612 hay là Long Hương 8117 vân vân. Đó là những giống lúa lai có thời gian sinh trưởng nó dài hơn tí thì chúng ta có thể áp dụng ở vùng này để đẩy nhanh là cái năng suất, nâng cao năng suất.
2: Vâng ạ, rõ ràng là chúng ta sẽ chia thành từng cái khu vực tùy thuộc vào từng cái vùng đất khác
3: từng
2: nhau
3: vùng đất để khác nhau.
2: Bố trí cái thời vụ cho nó hợp lý.
3: Đúng rồi.
2: Và trên cái cơ sở đó thì cái ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng những cái kịch bản ứng phó nào để phù hợp trong cái điều kiện ví dụ như xảy ra thiên tai lũ lụt hoặc là điều kiện hạn hán kéo dài, thì chúng ta có cái sự ứng phó như thế nào?
3: Vâng. Thưa chị An Duyên cùng nhà ba con, thì trong cái hiện cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vụ hè thu thì chúng ta cũng và đến các cái cơ quan chức năng và cũng như là bên chi cục và cũng cũng đã xây dựng những cái kịch bản ứng phó để chủ động trong cái việc là ứng phó với thiên tai, đồng thời là giảm thiểu tối đa cái hạn chế do cái rủi ro gây ra. Về ứng phó với thứ nhất đó là chúng ta có thể ứng phó với cái hạn hán ở đầu vụ. Thì về cái hạn hán thì chúng ta có thể là tránh thủ cái đối với những cái diện tích lúa xuân, những vùng mà hạn hán mà thiếu nước nắng ấy, thì chúng ta có thể sau khi gặt cái vụ xuân xong, thu hoạch vụ xuân thì không tháo nước ngay mà để nước trên ruộng và để chúng ta tránh thủ cái nước và độ ẩm đó để cho gieo cấy hè thu thì sẽ hạn chế được cái lượng nước tưới. Và đồng thời là phải đẩy nhanh cái thời vụ ở đây là chúng ta phải để đẩy nhanh cái vụ để giúp là cuối vụ là chúng ta thu hoạch sớm để ít nhất là trước mùng 5 tháng 9 và hoặc là trước mùng 10 tháng 9 để mà hạn chế cái ngập úng cho cái lúa. Đồng thời là trong quá trình đó thì trong cái quá trình sản xuất hè thu thì chúng ta có thể áp dụng các cái biện pháp tưới nước như tưới ngập khô xen kẽ hoặc là tưới theo phương pháp của canh tác theo hướng SRI để hạn chế khi lượng nước ở trên ruộng. Không phải là để nước liên tục ngập trên ruộng mà chúng ta có thể rút nước ở các cái giai đoạn sinh trưởng phát triển để hạn chế cái tiết kiệm nước cho cây lúa. Đồng thời là đối với cái bão lụt cuối vụ ấy thì như chúng ta thì phải bố trí thời vụ một cách hợp lý, để như tôi vừa nói đó là lúc này là chúng ta phải hạn chế cái đối với những vùng mà thấp lụt, đặc biệt là vùng hè thu chạy lụt thì sử dụng giống ngắn ngay và trong cái cuối vụ để chúng ta đảm bảo cái thời gian thu hoạch trước khi mùa mưa bão đến. Và đồng thời nữa đó là về cái khâu trong cái công tác thủy lợi ấy thì bà con phải lưu ý nữa là chúng ta phải nạo vét các cái kênh mương và xem xét các cái cổng bơ đắp bơ báo để là chống cái rò rỉ nước ấy. Đồng thời là trong cái việc này nữa thì chúng ta cần lưu ý nữa là đối với cái giai đoạn cuối mà hay bị ngập úng thì phải có biện pháp phòng chống kịp thời để tạ tiêu thoát nước cho một các cái cây trồng.
2: Vâng ạ, rõ ràng là cái vụ đông xuân thì có thể nói là cây lúa là cái cây chủ lực. Tuy nhiên thì cái vụ hè thu cũng có thể là do cái điều kiện thời tiết, cho nên là chúng ta bố trí nhiều cái loại cây trồng khác nhau trên các cái vùng đất khác nhau để tránh cái sự thiệt hại cũng như là đa dạng hóa các cái loại cây trồng. Vậy thì ngoài cây lúa thì vụ hè thu năm nay được bố trí thêm những cái cây trồng nào mà có thể đem lại cái hiệu quả sản xuất cao cho bà con ạ?
3: Thì trong vụ hè thu thì ngoài cây lúa ấy thì chúng ta có thể bố trí thêm một số cái loại cây trồng càn hoặc là cây rau màu để mà thứ nhất là những cái cây trồng này, một số cây trồng càn cây rau màu đó nó cần ít nước hơn. Là cây chịu hạn thì sẽ nâng cao cái năng suất cũng như hiệu quả kinh tế đối với những cái vùng mà chúng ta thấy là một số vùng trồng lúa thì hiệu quả kém do là thiếu nước, nhưng trồng lúa là sẽ hiệu quả kém nên là bà con có thể chủ động chuyển sang những cái cây trồng càn, ví dụ như ngô. Thì cây ngô thì chúng ta có thể một số nơi có thể sử dụng làm trong ngô sinh khối để thứ nhất là làm thức ăn cho gia súc, bởi vì thời gian sinh trưởng nó ngắn hơn đấy. Rồi là đối với ngô thì chúng ta có thể sử dụng cả cái giống ngô chuyển gen để hạn chế các cái bệnh sâu keo mùa thu ở trong mùa hè thu, ví dụ một số giống ngô chuyển gen như là NK 6101 BGT hay là CP511S hay là DK6919S vân vân. Một số giống ngô đấy. Còn về các giống lạc thì lạc đó cũng là một cái cây trồng chịu hạn trong vụ hè thu, thì chúng ta có thể sử dụng một số cái giống như là L14, L23, những cái giống đã có năng suất ổn định qua nhiều năm và nâng cao và đưa lại cái giá trị kinh tế cho bà con. Ngoài ra thì chúng ta có thể với cái ngô với một số cái cây đầu đỗ khác, ví dụ như là cây đầu xanh hoặc là đầu đen. Rồi đặc biệt là cây vừng thì là một cây chịu hạn rất tốt trong vụ hè thu, thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống vừng vàng, vừng đen hoặc là một số giống vừng địa phương hoặc là vừng V6 hiện nay là đang được gieo trồng phổ biến và cho năng suất ổn định hiện nay. Ngoài ra thì một số cái giống rau như là rau trong vụ vật thích hợp với vụ hè thu, ví dụ như là chúng ta có thể giống rau thì có thể các cái giống như rau muống, rau dền hay là rau mung tơi là những rau chịu hạn trong vụ hè thu.
2: Rau ăn lá.
3: Rau ăn lá hoặc là các cái loại quả như là dưa hấu, dưa lê. Ở cái vùng trồng đất đai ở Quỳnh Lưu, Diễn Châu thì những cây trồng này cho giá trị kinh tế rất là cao.
2: Vâng, đúng như vậy ạ. Và cái nhu cầu tiêu thụ thì cũng rất là lớn ạ. Ngay lúc này thì ban biên tập chương trình đã nhận được một cuộc gọi của một khán thính giả ở xã Hợp Minh ạ. Xin được kết nối máy với bác Nam ạ. Alo ạ. Xin chào bác ạ. Hôm nay gọi điện cho cái chuyên mục Nhịp cầu Nhà Nông với cái chủ đề là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả, thì bác có cái điều gì mà muốn khách mời tư vấn ạ? Xin mời bác đặt câu hỏi ạ.
5: Vâng. Xin hỏi chuyên gia một tí, ở ngoài này là vụ hè thu hay cấy thì khang dân mà bị nhện rẽ nó đốt.
2: Vâng.
5: Thì là mất vụ thì hỏi chuyên gia là cái thời điểm nào phun nhện rẽ có hiệu quả? Và cái thuốc đặc trị cái nền trẻ là tốt nhất, thì xin chuyên gia trả lời cho hai câu hỏi ngắn gọn như vậy thôi.
2: Xin được cảm ơn cái câu hỏi của bác ạ. Ngay sau đây là giải đáp của chuyên gia.
3: Xin chào bác ạ. Thì với câu hỏi của bác thì tôi cũng sẽ có một số cái giải thích và cái biện pháp cho cái về cái vấn cái sâu bệnh này mà bác đã hỏi. Về cái nhện rẽ thì là một cái đối tượng là nó xuất hiện phổ biến ở trong vụ hè thu, và nó rất đặc biệt là nó cũng rất là thích hợp đối với là các cái lũ là bởi vì do cái điều kiện thời tiết của vụ hè thu đó là nó nóng ẩm, và trong điều kiện nhiệt độ cao và độ ẩm cao thì nhện rẽ là xuất hiện và gây hại, là nếu mà chúng ta phải cần phải phòng trừ và phát hiện sớm, cho nếu để muộn và nếu để muộn và đến khi là cái lúa đã bị phá hại nặng thì nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất của cái lúa. Thì cái nhện rẽ thì nó thinh thường chích hụt nhựa ở cái bè lá, và trong điều kiện nóng ẩm như vụ hè thu thì nó phát sinh phát triển càng mạnh. Thường thì nhện rẽ ra nó chúng ta cũng khó phân biệt bằng mắt thường, thường nó khi nhìn dưới kính thì nó là những cái con trùng nó màu trắng hoặc màu vàng và khó phân biệt mắt thường.
2: Rất là nhỏ.
3: Và rất là nhỏ. Và do đó mà cái khi mà chúng ta phải theo dõi thăm đông thường xuyên để phát hiện sớm và kịp thời. Đối với nhện rẽ thì nó thường là trong cái chu chuyển từ cái vụ này sang vụ khác, do đó mà với cái biện pháp là chúng ta phải khi vệ sinh đồng ruộng đó là chúng ta phải cày lật đất và phơi ải để hạn chế các cái mầm mống cũng như là cái trứng còn sót lại ở vụ trước, để mà chúng ta hạn chế cái sinh sôi của vụ của nhện rẽ ở trong cái vụ hè thu này. Đồng thời là nếu có thể thì từ ngay từ đầu vụ thì bà có thể sử dụng những cái giống sạch bệnh và phải gieo cấy với mật độ hợp lý, không gieo cấy quá dày để hạn chế cái sự lây lan của cái bệnh này, của nhện rẽ trên đồng ruộng. Đồng thời là trong cái canh tác về phân bón ấy, thì bác lưu ý là chúng ta cũng không bón thừa đạm, bón phân cân đối, để mà bón lửa thừa đạm mà cái lá nó sẽ bị lụt và cái lá mềm ấy thì nó sẽ dễ cho các cái đối tượng này nó chích hút. Vâng ạ. Còn về kia thuốc nhìn rẽ thì bà có thể theo cái hướng dẫn quy định của các cơ quan chuyên môn về bảo vệ thực vật tại địa phương. Nhưng thường trong nhìn rẽ thì chúng ta phun với cái hoạt chất là apamectin. Và chúng ta nhìn rẽ thì nó thường ở trong bè lá ấy, nên là bác lưu ý là phun chủ yếu vào cái bè lá. Cái thời điểm phun ấy, cái khí đối với nhìn rẽ thì bác phải khí mật độ chúng ta phải ở ngay đầu vụ, và khi mật độ nó chưa quá cao thì chúng ta phải phun ngay đầu, thì chúng ta mới hạn chế được cái sự sinh trưởng phát triển, cái sinh sôi phát triển của nhìn rẽ khi nó đã gây hại mạnh mà các cái bè lá mà đã đen thủi và ấy thì lúc đó là rất là khó ạ.
2: Bác Nam thì bác chắc là bác con muốn hỏi cái thời điểm phun trong ngay đúng không ạ? Thời điểm nào thì hợp lý đúng không ạ?
5: Thời điểm phun ở giai đoạn nào là tốt nhất và thuốc đặc trị. Về đó thì thực ra ở địa phương bơm nhiều rồi mà vẫn không có hiệu quả lắm. Nên là có thời điểm như kiểu thời điểm lâm đồng, hay là thời điểm trước lâm đồng, hay là thời điểm đang đẻ nhánh. Đấy, thời điểm phun đấy thì quan trọng. Và cái thuốc đặc trị. Đấy. Là vì quan trọng, còn mà nói như chị nói thì ở đấy cũng làm nhiều rồi nhưng mà hiệu quả không đạt được mà lại luôn luôn bị mất mùa.
3: Dạ.
5: Đấy.
3: khi đó cái nhìn rẽ thì nó là thường gây hay mạnh ở cái giai đoạn phân hóa đông và trỗ. Thì chúng ta sẽ phun phòng, tức là phun khi mà điều tra trên ruộng có xuất hiện thì chúng ta sẽ phun ở ngay từ cái giai đoạn đông và trỗ, vì giai đoạn này rất là quan trọng của cái lúa. Nếu mà nó ảnh hưởng đến cả cái bè lá khi trong giai đoạn phân hóa đông thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất sau này. Và khi chúng ta phun thì chúng ta có thể cho nước vào ruộng để cho cái nhìn nó nổi lên ở trên cái bè lá ở trên này, nó bay lên, thì lúc đó là trẻ nó hấp thu cái thuốc nhiều hơn và sẽ bị dễ bị tiêu diệt hơn.
2: Xin được cảm ơn bác đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả cũng đang chờ máy để được kết nối trao đổi với chuyên gia, đó là chị Ná ở xã Đài Đông ạ. Alo ạ.
6: Alo, xin chào chương trình ạ.
2: À, vâng ạ, xin chào chị ạ. Hôm nay gọi điện về chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái vị khách mời đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An, thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
6: Dạ, em có câu hỏi muốn nhờ chuyên gia kiến chi tư vấn cho là tôi quan tâm nhiều đến cái vấn đề là lúa má và cỏ lông vực. Thì tôi muốn hỏi là những cái loài này thì phát sinh từ những nguồn nào để mình có thể phòng tránh, và cách phòng trừ như thế nào để cho đạt hiệu quả?
2: À vâng ạ. À, tôi nghĩ đây là cái câu hỏi mà rất là nhiều nông dân quan tâm đấy ạ.
3: Vâng.
2: À, xin mời chuyên gia ạ.
3: Vâng ạ. À, xin chào chị ạ. À, thì cái nội dung này thì đúng là rất là hiện nay rất là nhiều nông dân quan tâm, bởi vì trong cái sản xuất hè thu thì cỏ lông vực thì thường là trên ruộng chúng ta sản xuất đấy, thì có rất là xuất hiện rất là nhiều. Về cái lúa má ấy, thì là những cái cây lúa mà nó cũng nhìn thì nó giống như cái cây lúa của chúng ta.
2: Vâng,
3: nhưng mà nhìn kỹ thì chúng nó có thể là cao hơn một chút, và nhìn cả cái bông thì còn nó có
2: là bông cỏ,
3: là bông cỏ, nhìn giống như bông cỏ. Vâng ạ. Thì thường thì cái lúa má này ấy, thì là nó là đầu tiên, đó là trong quá trình chúng ta chọn giống để sản xuất thì nó có thể là nó lẫn tạp trong cả cái giống chúng ta sản xuất. Thì về đầu tiên đó là ba con như cũng chỉ là cũng lưu ý, đó là khi mua giống thì chúng ta phải sử dụng các cái giống sản xuất cho vụ hè thu, thì ít nhất là phải từ cái cấp giống xác nhận rồi lên, xác nhận cho đến nguyên chủng trở lên, cho để đảm bảo thứ nhất là cái chất lượng giống cũng như là cái đồ sạch, đồ lẫn tạp chất nó đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng. Thì như vậy là sẽ hạn chế được cái cỏ dài và lẫn tạp chất, thì sẽ hạn chế được cái lúa má này. Và khi mua giống thì ba con cũng như chị lưu ý là chúng ta mua ở những cái địa chỉ uy tín, những cơ sở có địa chỉ rõ ràng, để chúng ta hạn chế tránh mua phải cái giống trôi nổi, thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng như là cả cái quá trình sản xuất của bà con trong cả cái vụ sản xuất. Thì vấn đề giống đầu tiên là rất là quan trọng như vậy. Còn đối với cỏ lông vực ấy thì là cái này thì tất nhiên là trong cái vụ sản xuất nào chúng tôi đi kiểm tra rất là nhiều, thì cũng là trên ruộng thì cùng một số nơi thì cũng không có đâu, nhưng nhiều nơi thì cỏ lông vực cũng rất là nhiều. Thì cái này thì hiện nay thì ở đầu vụ thì nhiều nơi bà con đã có thể sử dụng thuốc cỏ, thì nó cũng hạn chế được ấy. Và trong quá trình sinh trưởng phát triển thì bà con cũng nên đi kiểm tra, và chúng ta phải, nếu như có cỏ lông vực thì chúng ta phải cắt bỏ hạn chế, để thứ nhất đó là cái cỏ lông vực nó tránh cái dinh dưỡng với cây lúa, thì sẽ làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa, thì chúng ta phải hạn chế. Và bà con là có thể kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, và thấy cỏ lông vực thì chúng ta phải làm cỏ để cho sạch, để cho cái lúa sinh trưởng phát triển tốt hơn.
2: Vâng ạ. Chị Ná, chị đã hài lòng với cái tư vấn của chuyên gia chưa ạ?
6: Có nghĩa là để mà phong trừ hiệu quả thì chủ yếu là mình quan tâm về cái đầu vào của giống, đúng không ạ?
3: Đúng rồi ạ.
2: Dạ, vâng. Giống phải là giống sạch và giống có cái nguồn gốc xuất xứ, có chứng chỉ đấy ạ.
6: Dạ vâng. Cảm ơn chương trình ạ, cảm ơn chuyên gia.
2: Vâng ạ. Cảm ơn chị đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Đức ở xã Quang Đông cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
7: Alo ạ.
2: Vâng ạ, xin chào anh Đức ạ. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
7: Thì hôm nay Nhịp Cầu Nhà Nông thì tôi có mấy cái thế này. Thì hôm nay thì nông dân họ bỏ ruộng rất là nhiều, khả năng cũng như họ bỏ ruộng rất là nhiều. Tôi muốn thâu lại cái diện tích họ bỏ đó.
2: Vâng.
7: Nhưng mà nói thật ra cũng rất là sợ thất bại. thì hỏi chuyên gia về hỏi chương trình đấy là nhưng mà trong cái vụ hệ thú này mà sản xuất mà nó bị thiên tai hay là sâu bệnh gì thì cái chính sách hỗ trợ của nhân được như thế nào có thể cho biết được đúng không ạ?
2: Vâng ạ, thực ra thì cũng

0: ngày sản xuất, bởi vì là chúng ta cũng biết là thiên tai dịch bệnh như vậy thì là nó ảnh hưởng đến năng suất, rồi do cái công đầu tư ban đầu như vậy mà sau này mà nó thiên tai dịch hại mà ảnh hưởng đến năng suất, rồi là sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập của cây dân, cho nên là cái tâm lý e ngại thì cũng có một phần trong đó. Thì như vậy là chúng ta cũng biết là đối với anh hỏi cái chỗ là với cái diện tích bỏ ruộng mà anh muốn thâu lại phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thì đối với những cái hiện nay nhà nước cũng có rất là nhiều cái chính sách để mà hỗ trợ, để trong cái việc là tăng cái việc quản lý sử dụng đất trồng lúa ấy.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là cái nghị định 112 đã quy định về hỗ trợ về cái các cái chính sách cho những người sử dụng đất trồng lúa để tăng hiệu quả cái sử dụng đất trồng lúa trong cái giai đoạn hiện nay. Ví dụ như là
1: tức là mình đang hình thành cả cái cánh đồng lớn,
0: cả cái đồng lớn
1: sản xuất đồng loạt để
0: sản xuất đồng loạt và hỗ trợ về giống, về phân bón, vân vân, để cho để và có một số nơi thì có thể là liên kết với bao tiêu sản phẩm để
1: là
0: tăng cái giá trị kinh tế cho người dân. Còn cái chính sách cụ thể để hỗ trợ về thiên tai trong cái vụ hè thu ấy thì hiện nay có các cái chính sách, đó là một cái nghị định 09 của chính phủ về quy định về cái hỗ trợ về thiên tai dịch hại. Và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, tức là có cái nghị quyết số 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về cái mức hỗ trợ về cái thiên tai dịch hại đối với các cái cây trồng nếu như gặp thiên tai trong cái vụ hè thu này. Vâng ạ, đó là quy định về các cái mức cụ thể ấy để hỗ trợ cho người dân.
1: Vâng ạ, liên quan đến cái thiệt hại của thiên tai và cái các cái khoản hỗ trợ thì tôi cũng xin được tư vấn một chút với những nông dân nói chung và vị khán thính giả này nói riêng. Đó là khi mà sản xuất trồng cây con gì thì chúng ta nên đăng ký với chính quyền địa phương ngay từ đầu năm, để khi mà chúng ta bị thiệt hại thì cái việc mà truy xét các cái thủ tục hành chính liên quan thì nó sẽ tạo điều kiện cho chúng ta hơn trong quá trình mà chúng ta làm các cái thủ tục để hỗ trợ ạ. Xin được cảm ơn anh Đức đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
2: Cảm ơn chương trình
1: ạ. Vâng ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chương trình. Có hỏi rằng là địa phương cần làm gì để mà hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lớn, dông lốc và ngập úng vào cuối vụ ạ?
0: Vâng. Thì về cái vấn đề là khi xảy ra ngập úng và dông lốc vào cuối vụ ấy thì đó là một cái hiện tượng, cái điều mà chúng ta phải đối mặt và có thể là sẽ xảy ra, khả năng lớn là sẽ xảy ra trong ở cuối cái vụ hè thu. Thì đối mặt với cái thứ nhất đó là tình trạng là hạn hán, phải không ạ? Đối với hạn hán ở đầu vụ ấy thì chúng ta đầu tiên đó là đối với cái sản xuất vụ xuân, thì khi mà chúng ta thu hoạch vụ xuân thì chúng ta có thể không rút được, đối với những cái vùng hạn hán thì không rút được ngay ở trong ruộng sản xuất vụ xuân, mà để tránh thủ cái độ ẩm đất, nó cái nước đó để cho sản xuất hè thu để chúng ta hạn chế được cái lượng nước tưới. Đồng thời là đối với cái đầu vụ này thì sử dụng những cái giống có thời gian sinh trưởng rất là ngắn ngay để giảm cái áp lực thời vụ, để là đẩy cái cuối vụ là chúng ta có thể thu hoạch nhanh. Đối với cái việc có thể xảy ra ngập úng vào cuối vụ ấy thì đối với những diện tích lúa đã chín hoặc là những cái vùng mà có nguy cơ ngập lụt cao thì bà con cùng với hỗ trợ của địa phương, đó là chúng ta sẽ tiến hành thu hoạch nhanh những cái diện tích này để với cái phương châm là xanh nhà hơn ra đồng, để bảo toàn cái năng suất cũng như hạn chế cái rủi ro khi mà thời tiết ngập úng gây ra. Đồng thời có một số cái nữa là bà con phải cái lưu ý, đó là bà con phải luôn luôn theo dõi và chủ động cập nhật các cái dự báo thời tiết cũng như là tình hình thiên tai dịch hại ở trên cái các cái thông tin phương tiện truyền thống hoặc là các cái cập nhật tình hình thực tiễn của các cái đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ để bà cập nhật kịp thời các cái kịch bản ứng phó với mưa bão. Và đặc biệt nữa là trong cái cuối vụ thì thường là chúng ta hay bị ngập úng, các cái cây trồng hay bị ngập úng, thì bà con nhớ về nào vẹt kênh mương và gia cố các cái hệ thống công trình thủy lợi để mà khi có ngập úng xảy ra thì phải tiêu úng cho cây trồng, có phương pháp tiêu úng cho cây trồng để hạn chế những cái thấp nhất những cái thiệt hại do cái ngập úng cuối vụ gây ra.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn nghe tư vấn của chị ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chuyên mục những câu nhân nông qua

0: email của chương trình nhịp cầu nhà nông@gmail.com có hỏi rằng là cái việc mà ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì có thể hỗ trợ nông dân Nghệ An ứng phó với cái thời tiết bất lợi như thế nào. Câu hỏi này là của vị khán thính giả tên là Hoàng Văn Bình ở xã Nghi Lộc ạ.
1: Về cái ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số ấy, trong cái điều kiện hiện nay ấy, thì cái việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số là được áp dụng rộng rãi trong cái sản xuất nông nghiệp, đã giúp có nâng cao cái năng suất lao động cũng như là giảm cái công cái chi phí cho bà con nông dân, đồng thời là giúp bà con tiếp cận được với những khoa học kỹ thuật mới để từ đó là nâng cao cái năng suất cây trồng cũng như là hiệu quả kinh tế cho bà con. Một những cái ứng dụng khoa học hiện nay mà chúng ta bà con hiện nay ngày càng áp dụng nhiều, cái thứ nhất đó là những cái những cái theo dõi, bà con có thể theo dõi các ứng dụng thời tiết, rồi là ứng dụng cảnh báo thiên tai dịch hại thông qua các cái thông qua thời tiết, cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là nắng nóng, hạn hán, mưa bão, dông lốc, thì qua các cái phương tiện truyền thống hoặc là đặc biệt là các cái ứng dụng điện thoại thông minh mà hiện nay bà con cũng rất là hay dùng đúng không ạ? Thì từ đó chúng ta có thể cập nhật kịp thời và có các biện pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời là trong cái về khoa học công nghệ thì chúng ta có thể hiện nay có rất nhiều giống cây trồng cho bà con lựa chọn trong vụ hè thu, và chúng ta có thể lựa chọn những cái giống cây trồng là chịu hạn hoặc là những cái giống có thể tính chống chịu cao, chống chịu sâu bệnh tốt để nâng cao cái sức đề kháng ngay từ đầu vụ và sẽ hạn chế được cái việc là bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay là hóa học hay là những cái phân bón ở trong vụ sản xuất. Đặc biệt hiện nay đối với các cây công nghiệp, cây ăn quả trong vụ hè thu thì việc chúng ta sử dụng ứng dụng các cái hệ thống tưới nước tiết kiệm hoặc là hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc là hệ thống tưới phun mưa thì có thể giảm được cái lượng nước và giúp cho giảm cái chi phí cho bà con. Đồng thời là chúng ta cũng tiết kiệm được cái lượng nước cho cây trồng. Một cái thiết bị hiện nay mà trong các năm gần đây là được ứng dụng và sử dụng nhiều, đó là các thiết bị máy bay không người lái drone ấy, để giúp cho trong cái việc là phun thuốc vào về thực vật này, rồi là phân bón này, hoặc là giám sát các cái sức khỏe cây trồng ở trên diện rộng. Thì với cái thiết bị này thì sẽ giúp hạn chế cái chi phí cho bà con cũng như là hạn chế công lao động, đồng thời là cái độ chính xác nó cũng cao, và cái phủ diện rộng là khi chúng ta sử dụng phân bón thuộc về thực vật là với độ chính xác nó cũng cao. Vâng. Và có trong cái công tác chuyển đổi số ấy thì chúng ta có thể lưu ý hiện nay đó, với các cái sản phẩm nông sản của bà con đã được kết nối trên các cái sàn thương mại điện tử. Vâng, thì cái này sẽ giúp bà con là đưa các cái sản phẩm nông sản của mình được lên trang thương mại điện tử sẽ dễ tiếp thu, đồng thời là và đồng thời hiện nay là để một cái lượng giúp bà con đó là không bị cái ép giá trong cái giai đoạn mà thiên tai xảy ra. Vâng. Thì vì thương lái là ép giá hơn, và bà con có thủ chủ thể theo dõi và chủ động so sánh với giá cả nơi này so với nơi khác thì sẽ hạn chế được cái ép giá, và bà con sẽ được nhiều lợi ích hơn.
0: Vâng, liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi thì có một vị khán thính giả Trần Văn Bá ở xã Đại Đông có hỏi rằng là hiện nay ở trên địa bàn tỉnh thì có cái liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản để giúp nông dân giảm cái áp lực chi phí và rủi ro trong vụ hè thu nào không, và làm thế nào để mà tham gia những cái mô hình như thế này?
1: Vâng ạ, về cái liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản ấy, thì hiện nay trong rất là nhiều năm gần đây thì nhờ cái việc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thì đã giúp cho bà con là ổn định được cái đầu ra và đảm bảo bà con cũng về cái tâm lý là cũng yên tâm sản xuất hơn. Vâng ạ. Thì về cái nhờ cái tiêu thụ nông sản này là trong vụ hè thu năm 2025 là có trên 12.500 đơn vị là đã được liên kết bao tiêu sản phẩm và nâng cao năng suất cũng như là cái đảm bảo được cái hiệu quả kinh tế cho bà con. Về cái tiêu thụ nông sản thì sẽ giúp giảm thiểu cái rủi ro trong cái sản xuất, đó là thứ nhất, đó là đối với những cái đơn vị mà được mà liên kết tiêu thụ nông sản với bà con ấy, thì đầu tiên là tạo cái tâm lý an tâm sản xuất cho bà con. Và đối với những cái đơn vị mà người ta đã liên kết tiêu thụ nông sản thì sẽ áp dụng các cái quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, và có thể là sẽ hỗ trợ về phân bón, về thuốc bảo vệ thực vật, về một số cái vật tư nông nghiệp từ đầu vụ, và thậm chí là có thể là

0: sau cuối vụ thì họ mới thu thu chi phí, thì như vậy là
1: Bà con rất là
0: sẽ
1: có
0: bà con
1: lời
0: rất
1: đúng
0: là
1: không?
0: có lời và đảm bảo được cái đầu ra cho bà con, thì như vậy là bà con cũng rất là yên tâm sản xuất. Đặc biệt là trong cái quá trình sản xuất thì sẽ áp dụng những quy trình canh tác tiết tiện và hạn chế được cái chi phí đầu vào, thì như vậy là rất là nâng cao cái lợi nhuận cho bà con.
1: À, vậy thì ba có thể nếu một số cái mô hình cụ thể ở những cái địa bàn nào mà ba con có thể tham gia vào những mô hình này không?
0: Về các cái mô hình để liên kết tiêu thụ nông sản ấy, thì
1: Sản
0: hiện
1: xuất
0: nay
1: và tiêu
0: liên kết
1: thụ.
0: sản xuất và tiêu thụ ấy, thì hiện nay thì có rất là nhiều mô hình ở trên địa bàn Nghệ An. Các cái mô hình ví dụ như một số mô hình lúa của bên công ty TH có thể thu mua các cái lúa bao tiêu sản phẩm với một cái số xã ở huyện Yên Thành cũ ấy, thì đã sống lúa trước đây ví dụ như là giống lúa một số giống lúa của bên công ty
1: Tư
0: hoặc
1: vấn tư
0: là
1: nông nghiệp
0: vòng tư nông nghiệp,
1: có đúng không ạ?
0: hoặc là trước đây có cái đơn vị là công ty Cương Tân là với cái giống lúa là DT100 và một số giống lúa nữa là đã liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con ở tại cả cái xã Diện Nguyên ở Diệt Châu ví dụ trong vụ hè thu 2024 đấy ạ.
1: À, vâng ạ,
0: À.
1: ba con có thể có rất là nhiều cái cơ hội để mà tham gia vào các mô hình liên
0: Vâng
1: kết
0: ạ,
1: này đúng không
0: vâng
1: ạ?
0: ạ.
1: Thưa quý vị và ba con, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông cũng đã hết rồi. Cái chủ đề của chúng ta hôm nay là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả, thì cũng nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của quý vị ba con. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Kim Chi đã đồng hành cùng với ba con ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần sau ạ.
0: Vâng, xin kính chào quý khán thính giả và chào bà con ạ.
2: Vừa rồi là chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn, hiệu quả. Nếu quý vị quan tâm và muốn nghe lại, mời quý vị nghe lại lúc 19 giờ 40 phút ngày mai 15 tháng 5. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát hành sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, vùng miền Tây Nghệ An chiếm tới hơn 2/3 diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Sự hùng vĩ của thiên nhiên mang lại tiềm năng, nhưng cũng chính địa hình chia cắt hiểm trở ấy đang là rào cản đối với sự phát triển. Tại các bản làng xa xôi, nhu cầu về đầu tư hạ tầng thiết yếu vẫn luôn vô cùng cấp thiết. Những con đường gập ghềnh, nhỏ hẹp, những cụm dân cư chưa có điện lưới quốc gia hay hệ thống thủy lợi còn manh mún, xuống cấp, tất cả đã kìm hãm dòng chảy giao thương và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Vì vậy, tháo gỡ khó khăn, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần được quan tâm đúng mức. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Bản Mường Piệt, xã Thông Thủ có hơn 15 hectare đất lúa. Nhờ hệ thống kênh mương được đầu tư đồng bộ nên giúp cây lúa phát triển tốt, cho năng suất cao. Tuy nhiên, sau các đợt bão lũ năm 2025 đã khiến đồng ruộng bị vùi lấp và hạ tầng giao thông thủy lợi bị tan phá nặng nề. Trước yêu cầu cấp bách khôi phục sản xuất nhằm đảm bảo lương thực cho bà con, tránh nguy cơ thiếu đói. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng chính quyền địa phương đã kịp thời bố trí kinh phí để thi công hệ thống kè rọ đá đảm bảo an toàn cho khu vực sản xuất của bà con. Nhờ vậy, giúp bà con yên tâm sản xuất. Ông Quang Văn Hưng, bản Mường Piệt, xã Thông Thủ, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Thông kênh nương vào bán Mường Piệt.
3: Mấy cơn bão trong năm 2025 đã làm đồng ruộng hư hỏng hết, tuyến đường vào vùng sản xuất bị cuốn trôi hoàn toàn. Bà con lo lắm vì sợ không thể tiếp tục sản xuất sẽ không có lương thực nữa. Rất may chính quyền địa phương đã kịp thời khắc phục nên giờ mới có đồng lúa xanh tốt như thế này.
2: Mùa màng cả hết là thuận lợi.
1: Ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thông Thủ, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Xã cũng đã tiến hành khảo sát thực tế đến cơ sở đề xuất của ban quản lý thôn bản và kiến nghị của người dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri. Trong thời gian vừa qua thì đối với một số công trình mương thoát nước,

0: và các công trình, các cái bờ kè để khắc phục đảm bảo cái vấn đề tưới tiêu thì xã cũng đã quan tâm và triển khai kịp thời.
1: Đối với những địa hình đồi dốc, nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu cho các loại cây trồng, nhất là rau màu, rất khó khăn. Vì vậy, việc đầu tư hệ thống dẫn nước về ruộng vườn đóng vai trò rất quan trọng. Trước đây, người dân bản Phòng, xã Tương Dương hầu như phải mua rau ở vùng khác về sử dụng. Từ khi được nhà nước đầu tư hệ thống ống dẫn và bể chứa để cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất, thì những cánh đồng rau màu xanh tốt đã bao phủ khắp bản làng, giúp nâng cao thu nhập cho bà con. Chị Vi Thị Giang, bản Phòng, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Từ khi mà chúng tôi nhận được cái sự quan tâm của chính quyền địa phương, thì là có cái dự án đầu tư cái hệ thống nước từ chảy, có nghĩa là có cái một cái bể chứa ở trên này, thì chúng tôi sẽ dần về để cung cấp cho vườn rau sạch ở đây. Từ khi đó thì cái cuộc sống của người dân nói chung là cải thiện được rất nhiều, giảm bớt cái khó khăn về chỗ mà nước nối.
1: Trước đây, khu vực ao sen Hòa Nam ở xã Tương Dương là một trong những địa điểm nhức nhối về tình trạng ô nhiễm môi trường do người dân đổ đủ loại rác thải. Với mục tiêu tạo diện mạo mới cho vùng trung tâm của xã, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chính quyền địa phương đã bố trí nguồn lực để cải tạo, nâng cấp khu vực này thành không gian văn hóa, khang trang hiện đại, phục vụ nhân dân. Bà Trần Thị Xuân, xóm Hòa Nam, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Từ khi mà có cái dự án để làm hồ điều hòa, nói chung là không phải là chúng tôi ở đấy nữa, mà nói chung là toàn thị trấn đấy. Là có một khu vực là vui chơi và lại đường đi là thoải mái, là cho sánh sạch đẹp.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng miền núi, góp phần bảo đảm đời sống, dân sinh và phát triển kinh tế xã hội, thì hoạt động này cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nguyên nhân cơ bản vẫn là do địa bàn rộng, chia cắt, đầu tư giàn trải. Đặc biệt là tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng với các đợt bão lũ phức tạp hàng năm. Các đợt thiên tai khốc liệt trong năm 2025 đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực miền Tây của tỉnh, với hàng trăm công trình cầu cống, đường xá, trường học, trạm y tế, nước sạch bị đứt gãy, sạt lở, cuốn trôi với thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Đến nay vẫn chưa thể khắc phục. Bản Khù Na, xã Thông Thụ có 107 hộ với 454 nhân khẩu. Mặc dù đã được nhà nước đầu tư hệ thống nước tự chảy hoàn chỉnh để cung cấp nước sạch cho người dân, nhưng sau các đợt bão lũ trong năm 2025 đã phá hủy hoàn toàn. Giờ đây, việc đảm bảo nguồn nước sinh hoạt vô cùng khó khăn. Ông Vi Văn Bình, bí thư chi bộ bản Khù Na, xã Thông Thụ, chia sẻ.
4: Qua các cái cơn bão, mưa lụt, nhất là năm 2025, thì hiện tại đường nước ống, nước sạch là bị cuốn trôi, hư hỏng hết và rất khó khắc phục, không thể khắc phục nổi. Rất mong là cấp trên tạo điều kiện để hỗ trợ khắc phục lại cái đường nước sạch để cho bà con nhân dân được có nước sinh hoạt, để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của bà con nhân dân.
1: Hiện nay, ở nhiều địa bàn miền núi, do thiếu hệ thống kênh mương dẫn nước cũng như hạ tầng giao thông bị hư hỏng, xuống cấp bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến hoạt động sản xuất của người dân gặp không ít khó khăn. Tại xã Mường Ham, rất nhiều cánh đồng chưa được đầu tư xây dựng kênh tưới tiêu nên năng suất cây trồng đạt thấp. Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó là hiện trạng xói lở của một số tuyến đường, cầu cống khiến hoạt động sản xuất, giao thương của người dân bị hạn chế. Ông Lô Văn Làm, trưởng ban công tác mặt trận xóm Bản Nguông, xã Mường Ham chia sẻ.
5: Để đảm bảo cho tưới tiêu thì cũng mong muốn cho cấp trên, một là tạo điều kiện cho bà con nhân dân, như là vùng núi, vùng sâu, vùng xa như chúng tôi ở đây, thì cái cơ sở hạ tầng như kênh mương nội đồng này với là hệ thống tưới tiêu thì cho đảm bảo thì mới đảm bảo được cái sản xuất để tăng năng suất cây trồng hàng năm.
1: Tính đến đầu năm 2026, toàn tỉnh vẫn còn một số bản làng nhiều không điện lưới, không sóng điện thoại và đặc biệt là không có đường giao thông đạt chuẩn. Điều này đã chỉ ra thực trạng đầy thách thức. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số cao gấp 3 đến 4 lần mức bình quân chung của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người ở một số xã đặc biệt khó khăn chỉ bằng 40% so với vùng đồng bằng. Hạ tầng yếu kém chính là lực cản cho sự phát triển, đòi hỏi nỗ lực vượt khó từ chính các địa phương.
6: Bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

0: Tân, xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An trao đổi.
1: Trong thời gian tới thì địa phương sẽ tập trung để ra soát và thống kê xếp theo thứ tự ưu tiên đối với những cái công trình cấp thiết và bố trí cái nguồn lực từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia và huy động cái xã hội hóa trên địa bàn. Ngoài ra sẽ đề xuất với cấp trên để tăng cường cái nguồn lực để tập trung để cải tạo và nâng cấp các cái công trình đã bị hư hỏng.
0: Thời gian qua, trong tổng số gần 5.100 tỷ đồng, chỉ riêng nguồn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thì có tới 2.700 tỷ đồng dành cho cơ sở hạ tầng thiết yếu với 715 công trình, gồm điện, đường, trường trạm, công trình nước sạch, thủy lợi. Điều này cho thấy sự quan tâm của tỉnh trong việc đầu tư, phát triển vào khu vực còn nhiều khó khăn, qua đó góp phần đắc lực vào việc thay đổi diện mạo vùng miền núi của tỉnh. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn nhiều, cơ sở hạ tầng thiết yếu của vùng vẫn còn thiếu và yếu, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và hiệu quả để tiếp tục nỗ lực đầu tư. Ông Lương Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An trao đổi.
2: Để mà thực hiện tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia đối với đầu tư cơ sở hạ tầng thì chúng tôi sẽ tiếp tục ra soát lại các cái nội dung cần đầu tư để đảm bảo là tính trọng tâm trọng điểm và có tính lan tỏa đối với các cái công trình đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và sẽ thành lập các cái đoàn đi để nắm bắt lại tình hình rồi là hướng dẫn. Thời điểm hiện nay chúng tôi đang cử cán bộ đến một số cái công trình mà có tính chất giải ngân tiến độ và giải ngân chậm để rồi cùng với cơ sở để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để rồi là nó đảm bảo là cái nguồn vốn không bị mất và kịp trong cái tiến độ năm 2026.
0: Mỗi km đường được đầu tư, mỗi công trình nước sạch được xây dựng, hay mỗi ánh điện mới thắp lên ở các bản làng xa xôi, không chỉ đơn thuần là chỉ tiêu hạ tầng, mà đó là nhịp cầu nối liền miền núi với miền xuôi, nối hiện tại với tương lai. Dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của đồng bào các dân tộc, những khó khăn về hạ tầng thiết yếu sẽ tiếp tục được tháo gỡ, góp phần đưa vùng miền Tây của tỉnh ngày càng phát triển và giàu mạnh.
3: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Trạm cảm xúc.
5: Trạm cảm xúc.
6: Thưa quý vị, bài hát Cảm xúc từ Câu hò điệu ví do nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng sáng tác đã trở thành giai điệu quen thuộc với mỗi người dân yêu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Ca khúc giàu chiều sâu văn hóa không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của dân ca ví dặm mà còn khắc họa sự gắn bó máu thịt của người dân xứ Nghệ với câu hò điệu ví.
7: Với lối viết tinh tế giàu sức gợi, nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã đưa người nghe trở về không gian văn hóa quen thuộc, nơi câu hò điệu ví không chỉ là một di sản văn hóa phi vật thể mà còn là mạch nguồn văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối tình cảm và giữ gìn bản sắc của người Nghệ qua bao thế hệ. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Kính mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, giai điệu vừa rồi chúng ta càng hiểu hơn những cảm xúc của người nhạc sĩ đối với câu hò điệu ví. Và dòng cảm xúc đó cũng chạm vào sự đồng điệu của mỗi chúng ta là tình cảm, sự trân trọng dành cho làn điệu dân ca ví dặm. Với tư duy âm nhạc mạch lạc, ngôn từ chất lọc và sự thấu cảm văn hóa sâu sắc, nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã giúp người nghe không chỉ thưởng thức một ca khúc mà còn cảm nhận được hồn quê, nghĩa tình và những giá trị văn hóa đã lắng sâu trong đời sống tinh thần.
1: Ngay từ câu mở đầu, ai sinh ra câu hò ví dặm để người đi xa lòng nặng nhớ quê hương. Ví dặm không phải được tạo ra trong một khoảnh khắc hay bởi một cá nhân cụ thể. Nó được hình thành từ đời sống, từ những cuộc giao duyên của người dân qua bao thế hệ. Chính vì thế câu hỏi ai sinh ra thực chất là cách nhạc sĩ khẳng định ví dặm là kết tinh của cộng đồng, cả một vùng văn hóa, là mạch nguồn gắn với ký ức tuổi thơ, với tiếng ru của bà, của mẹ, với những đêm hội làng, với nhịp chèo đò, tiếng giã gạo, nhịp kéo sợi. Vì thế, càng đi xa, người ta càng nhớ, càng thương. Và nỗi nhớ niềm thương ấy nhiều khi được đánh thức chỉ bằng một câu ví cất lên giữa một vùng đất khác.
0: Ca khúc tiếp tục dẫn dắt người nghe đi qua nhiều lớp lang của cảm xúc và không gian văn hóa của xứ Nghệ, là chất lọc trọn vẹn tinh thần của làn điệu ví dặm thương để đưa vào ca từ một cách tự nhiên. Biện chứng của tình yêu được gói gọn trong hai chữ dặm và thương. Ở đây, dặm không phải để rạn nứt, mà dặm là một khúc dạo đầu để tình thương sau đó trở nên mặn nồng, khăng khít. Nhạc sĩ đã tài tình mượn câu hò điệu ví thành người hòa giải đầy duyên dáng. Mạch cảm xúc tiếp tục chạm vào một triết lý sống cốt lõi của người xứ Nghệ qua hình ảnh Ước Lệ, cùng chung một chút gừng cay, một hạt muối mặn để say trọn đời. Một trạng thái tăng hoa của tâm hồn, say đến trọn đời, là sự đồng điệu, thấu hiểu sâu sắc để rồi cùng nhau chắt chiu từng chút gừng, hạt muối, ươm dưỡng bao nghĩa tình.
1: Ca khúc mang đến mạch cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng, càng nghe càng thấm như chính đặc trưng của dân ca ví dặm, mộc mạc mà xa xiết. Nghe ca khúc, chúng ta vừa cảm nhận được vẻ đẹp của câu hò điệu ví, vừa thấy được cả một vùng văn hóa đặc sắc hiện lên qua từng giai điệu.

Thưa quý vị, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là tiếng lòng sâu thẳm của người dân xứ Nghệ, được kết tinh từ những tập quán sinh hoạt và hợp lưu các dòng văn hóa bên ngoài, nên có những nét độc đáo riêng không thể trộn lẫn. Nghe ví dặm lần đầu thấy xao xuyến nhưng chưa thấm hết, nghe lần thứ hai, thứ ba sẽ thấy càng hay, càng ghiền, rồi yêu mến nó lúc nào không hay. Và chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.

chảy trong huyết quản của Bác Hồ là dòng máu Lạc Hồng và cốt cách nồng hậu của người dân xứ Nghệ. Từ giọng nói trầm ấm đến nếp sống cần kiệm giản dị và tinh thần hiếu học tự thân, tất cả đều khởi nguồn từ mạch văn hóa núi Hồng sông Lam. Mời quý vị cùng tìm những dấu ấn quê hương đã góp phần hun đúc nên một nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ với chủ đề Dấu ấn Văn hóa xứ Nghệ với Bác Hồ. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn, nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, Bộ này đề xuất nâng mức thu nhập bình quân tháng trong năm làm căn cứ xác định người phụ thuộc từ 1 triệu đồng theo quy định hiện hành lên 3 triệu đồng.
1: Cơ quan soạn thảo lý giải, mức thu nhập để xác định người phụ thuộc hiện được quy định từ năm 2013 tại thông tư 111/2013. Sau hơn 10 năm triển khai, mặt bằng giá cả chi tiêu và thu nhập đã thay đổi, nên cần điều chỉnh để phù hợp thực tế. Ngoài ra, việc điều chỉnh cũng tham chiếu chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 theo Nghị định 351/2025 của Chính phủ. Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, chi tiêu bình quân đầu người năm 2024 đạt 2,977 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 1,6 lần so với mức 1,888 triệu đồng năm 2014. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 5,15 triệu đồng mỗi tháng, gấp khoảng 2 lần so với mức 2,637 triệu đồng năm 2014. Trên cơ sở đó, Bộ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc tương đương mức xác định hộ nghèo, cận nghèo khu vực thành thị và phù hợp với mức chi tiêu bình quân. Theo dự kiến, thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa thông qua chính sách áp thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Chính sách này nhằm đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm áp lực tài chính cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tạo điều kiện ổn định hoạt động, từng bước mở rộng sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế hộ phát triển bền vững.
1: Kinh doanh dịch vụ ăn uống nhiều năm nay, dù doanh thu kê khai gần 1 tỷ đồng mỗi năm, chị Nguyễn Thị Hương, phường Cửa Lò, cho biết lợi nhuận thực tế vẫn bị ảnh hưởng bởi chi phí mặt bằng, nguyên liệu và nhân công liên tục tăng. Vì vậy, việc Quốc hội nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng được xem là giải pháp thiết thực giúp các hộ kinh doanh như gia đình chị giảm áp lực tài chính và duy trì hoạt động trong bối cảnh giá cả còn nhiều biến động.
2: Không riêng bản thân tôi mà tất cả các hộ kinh doanh ở đây thì cũng rất là hài lòng, bởi vì kinh doanh bây giờ thì rất là nhiều cái khoản chi phí để mà phải gồng gánh. Và trong cái thời buổi bây giờ thì cũng rất là khó khăn.
1: Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm được đánh giá là phù hợp với biến động chi phí và quy mô kinh doanh hiện nay. Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, nếu doanh thu dự kiến không quá 1 tỷ đồng mỗi năm, sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời kỳ đầu hoạt động. Ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng phòng thuế cơ sở 9 thuế tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số và công tác đăng ký kê khai giảm các cái thủ tục về thuế, làm cho người dân với hộ kinh doanh làm sao mà có thể sử dụng, có thể thực hiện các cái thủ tục thuế nó đơn giản, dễ thực hiện, dễ sử dụng nhất.
1: Tuy nhiên, theo Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Hiền, trường Đại học Nghệ An, phần giảm thu trước mắt cần được nhìn nhận trong tổng thể mục tiêu dài hạn là nuôi dưỡng và mở rộng nguồn thu ngân sách.
4: Có cái sự thay đổi đó thì nó rất là kịp thời, nó còn tạo ra một cái cơ hội cho các hộ kinh doanh, họ có cơ hội để tích lũy vốn và họ có thể mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư chuyên sâu vào chuyên môn lĩnh vực của mình và có thể đầu tư vào chuyển đổi số.
1: Việc nâng ngưỡng miễn thuế không chỉ hỗ trợ trực tiếp đến hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà còn góp phần hạn chế tình trạng trốn tránh thuế, thúc đẩy hoạt động kinh doanh minh bạch hơn. Khi nghĩa vụ thuế được thực hiện rõ ràng, các hộ kinh doanh sẽ từng bước tiếp cận mô hình doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý và khả năng phát triển lâu dài. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tiễn hiệu quả, cần có lộ trình phù hợp cùng sự đồng hành hỗ trợ từ các cơ quan quản lý.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Văn hóa xã hội phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên tham gia các hoạt động tụ tập, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách và mang theo hung khí trong khoảng thời gian từ 23 giờ 30 đến 3-4 giờ sáng ngày hôm sau, nhất là vào các dịp cuối tuần, gây bức xúc, bất an trong dư luận, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ để ngăn chặn, chấm dứt tình tình trạng này. Đây cũng chính là nội dung mà chuyên mục văn hóa xã hội kỳ này sẽ đề cập. Mời quý thính giả cùng nghe.
6: Những chiếc xe máy lao vun vút trên các tuyến phố trong đêm khuya, mang theo đủ loại hung khí nguy hiểm. Không gian yên tĩnh bất ngờ bị phá vỡ bởi những tiếng nẹt bô chói tai liên hồi. Chủ nhân của những hành động nguy hiểm ấy lại chính là những thanh thiếu niên còn rất trẻ, chỉ mới từ 15 đến 20 tuổi. Đó là thực trạng nhức nhối đã và đang diễn ra trên một số tuyến phố của khu vực thành phố Vinh cũ vào khung giờ từ 23 giờ 30 đến 34 giờ sáng, nhất là vào dịp cuối tuần, gây bức xúc, bất an trong dư luận. Một buổi tối đầu tháng 3 năm 2026, tại khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, nơi giao nhau với các tuyến đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu, dù đồng hồ đã điểm sang 0 giờ 15 phút, nhưng các cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An và một số phường vẫn phải túc trực để ứng phó với tình trạng đua xe đêm của các nhóm đối tượng thanh thiếu niên bốc đồng. Và rồi những chiếc xe máy đủ chủng loại xuất hiện, lao vun vút trên đường, xé tỏa không gian yên tĩnh của phố phường lúc đêm khuya. Những chiếc xe máy đã bị thay đổi kết cấu, tháo gương, độ pô để phục vụ cho cuộc chơi đầy nguy hiểm.
7: Vì cháu đua đòi và phách hư hỏng nên bị bạn bè lôi kéo đua xe lăng lách đánh võng và trộm cắp. Mỗi lần cháu nói gia đình là cháu nói dối là đi chơi, đi uống nước. Cháu đi từ lúc 9 giờ đến 1-2 giờ chỉ ở chùa.
6: Cùng với hành động liều lĩnh bất chấp của những hung thần xa lộ ấy là hành vi theo đuôi, tụ tập cổ vũ của không ít thanh thiếu niên hiếu kỳ từ khắp các vùng miền, thậm chí ở địa bàn tỉnh khác, thông qua những thông tin, hình ảnh lan truyền trên các trang mạng xã hội hay các hội nhóm kín. Đối tượng cổ vũ đến từ Lộc Hà, Hà Tĩnh, nói:
8: cháu ở Lộc Hà, Hà Tĩnh, cháu ra đây xem đua ạ. Cháu đi từ xuất phát từ 10 giờ ạ.
9: Vì sao mình lại đi ra để xem đua xe?
8: Dạ, cháu lướt trên TikTok rồi cháu thấy rồi ạ. Nhiều người đua xe và có nhiều người đứng ở trong lề đường coi xem đua xe.
6: Không chỉ dừng lại ở việc chạy xe tốc độ cao, các đối tượng này còn mang theo rất nhiều hung khí để thị uy sức mạnh. Từ khu vực thành phố Vinh cũ đến các cung đường mới mở, sự liều lĩnh này đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bất kỳ ai vô tình có mặt trên đường hay những hộ dân sinh sống hai bên các tuyến phố vào khung giờ từ 0 đến 4 giờ sáng. Một người dân chia sẻ về nỗi lo sợ trước hiện tượng này.
10: Trên các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu với đường 72 là các thanh thiếu niên tụ tập đua xe lăng lách không biển, không mù, cầm hung khí, chạy tốc độ cao gây ảnh hưởng cho người dân xung quanh, nguy hiểm đến tính mạng của người dân đi đường.
6: Trung tá Nguyễn Trọng Thủy, Phó trưởng Công an phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết:
11: trong thời gian vừa qua thì cái tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng đấy là tổ chức đua xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn có dấu hiệu phức tạp. Cái hành vi đó không thể những gây nguy hiểm cho bản thân các cháu mà còn có thể là gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông ở trên các tuyến đường, gây nguy hiểm cho những cho xã hội. Và đặc biệt là những cái hành vi này thì là gây bức xúc cho nhân dân.
6: Những màn lạng lách, đánh võng đó không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Nguy cơ tai nạn luôn rình rập khi người điều khiển chạy với tốc độ cao, phương tiện bị độ, thiếu kỹ năng, coi thường pháp luật. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người đi đường. Điều đáng nói là đằng sau những tay lái liều lĩnh kia là những gương mặt còn quá non nớt. Có em còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tiến sĩ Trần Hằng Linh, khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Vinh, nói:
12: các em ấy rất là dễ bị kích thích, đặc biệt là những kích thích đến với từ cái cảm giác mạnh như cái tốc độ này, như sự nhánh này. Và chính vì những kích thích này đấy là những cái trò đó nó rất là hấp dẫn đối với cái lứa tuổi này. Thứ hai, các em có một cái đặc điểm tâm lý, đó là tâm lý đám đông, sợ mình bỏ lỡ đi những cái điều mà các bạn đang trải nghiệm. Và một cái nữa, trẻ em và thanh thiếu niên bây giờ sinh ra trong cái thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin, sống trên mạng xã hội rất là nhiều, nên các em phần nhiều là bị tác động bởi mạng xã hội. Các em rất thích những cái like này, cái tím này, cái chia sẻ này của những người và cổ vũ cho những người mà có những cái hành vi, có những cái clip đăng lên trên mạng như vậy. Và vô hình chúng thì đó cũng là một điều để khuyến khích và cổ vũ cho các em thực hiện những cái hành vi đấy.
6: Bất an, lo sợ là tâm lý chung của hầu hết người dân khi chứng kiến hiện tượng quấy rối, gây mất an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông của các đối tượng thanh thiếu niên. Trong khi đó, để ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng nguy hiểm này vẫn là một bài toán khó bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Mặc dù lực lượng chức năng đã xây dựng nhiều phương án ứng phó, tổ chức lực lượng thường trực xuyên đêm, nhưng quá trình thực hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, từ sự phức tạp, đa dạng về đối tượng, địa bàn tham gia đến những ràng buộc về khung pháp lý. Và rồi, hệ lụy không chỉ dừng lại ở những vụ tai nạn giao thông thảm khốc được báo trước, mà việc tụ tập đêm khuya, mang theo hung khí tự chế để phòng thân hoặc giải quyết mâu thuẫn giữa các nhóm đã vô tình đẩy các em vào ranh giới mong manh của tội phạm hình sự. Thượng tá Phạm Đức Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An nói:
13: đi xe tốc độ cao, sử dụng các cái hung khí, các cái vật dụng để gây náo loạn thì ở đấy nó rất gần với cái tội phạm là tội phạm gây rối trật tự công cộng được quy định trong Bộ luật Hình sự, đi kèm là tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm hủy hoại tài sản, là nó cấu thành rất là gần đối với cái hành vi là gây náo loạn rồi mất trật tự ở các cái tuyến phố trọng điểm, các cái tụ điểm vui chơi giải trí.
6: Từ thực tế đó, đòi hỏi phải áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ linh hoạt. Những hoạt động giáo dục, tuyên truyền dành cho các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm, trong đó có hoạt động đua xe xuyên đêm là rất cần thiết và cần phải được tổ chức thường xuyên hơn. Qua đó từng bước giúp các em nhận thức rõ hơn hành vi sai trái của bản thân để thay đổi, sửa chữa và không tái phạm. Một đối tượng vi phạm chia sẻ:
14: sau khi được các cơ quan chức năng, các cơ quan công an mời lên và giáo dục răn đe và làm việc thì cháu đã rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm các hành vi vi phạm pháp luật ạ.
6: Trung tá Nguyễn Trọng Thủy, Phó trưởng Công an phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết:
11: hàng tuần vào các dịp thứ bảy, chủ nhật thì chúng tôi cũng là tiến hành kiểm tra, kiểm duyệt, mời các cháu lên trụ sở quân phương để ký cam kết cũng như là tổ chức tuyên truyền khi có dấu hiệu liên quan đến cái hoạt động vi phạm trên, và có cái gắn kết giữa gia đình, nhà trường và cán bộ cảnh sát khu vực, cảnh sát hình sự cũng như quân phương trong cái công tác quản lý các cháu.
6: Bên cạnh vai trò của lực lượng công an thì gia đình, nhà trường và xã hội cũng phải vào cuộc một cách tích cực và có trách nhiệm hơn nữa, nhằm nâng cao nhận thức, hướng các em tới những hành động chuẩn mực, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tiến sĩ Trần Hằng Ly, khoa tâm lý giáo dục trường Sư phạm trường Đại học Vinh phân tích:
12: để chăm sóc các cái vấn đề sức khỏe tinh thần cho trẻ em và thanh thiếu niên ấy, thì chắc chắn nó sẽ cần cái sự phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình sẽ thường xuyên chăm sóc, quan tâm, yêu thương và lắng nghe những cái tâm sự của con nhiều hơn. Về phía nhà trường thì bên cạnh cái việc là chúng ta chú trọng vào dạy kiến thức thì chúng ta sẽ dạy cái kỹ năng sống và sẽ tạo những cái sân chơi lành mạnh, bổ ích. Về xã hội thì tăng cường giáo dục pháp luật để cho các em nắm được đua xe, lạng lách, đánh võng đó là hành vi nó vi phạm pháp luật.
6: Rõ ràng hành vi tụ tập đua xe ban đêm gây mất an ninh trật tự, làm đảo lộn sinh hoạt, ảnh hưởng tâm lý người dân, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, xô xát. Cùng với đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng trống trong giáo dục, quản lý và định hướng giá trị sống cho giới trẻ. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa từ nhiều phía. Có như vậy mới thực sự trả lại sự bình yên vốn có của các tuyến phố sau 12 giờ đêm. Đồng thời, quan trọng hơn, giúp các thanh thiếu niên tránh xa nguy cơ lạc lối trong hành trình trưởng thành của chính mình.
5: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Văn hóa xã hội phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
15: Thưa quý vị và các bạn, dư luận quốc tế đang đặc biệt quan tâm tới chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi ông tái đắc cử diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt, cùng lúc thế giới đối mặt với nhiều bất ổn về thương mại, an ninh và địa chính trị. Chuyến thăm lần này thì được đánh giá không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn phản ánh những tính toán chiến lược của cả Washington và Bắc Kinh. Để giải mã những tầng nấc ý nghĩa đằng sau chuyến thăm lịch sử này, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi trực tuyến với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Và trước hết thì xin được cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
16: Kính chào biên tập viên Lê Long và quý vị khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
15: Theo truyền thông của Trung Quốc thì kể từ khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào năm 2024, lãnh đạo hai nước đã có 7 cuộc tiếp xúc, trao đổi quan trọng. Nhưng đây cũng chính là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc sau 9 năm. Vậy thì theo Thiếu tướng thì bối cảnh của chuyến thăm lần này thì có gì đặc biệt?
16: Năm 2017, năm nhiệm kỳ 1 thì Tổng thống Donald Trump đi Trung Quốc rồi.
15: Vâng ạ.
16: Như vậy sau 9 năm thì bắt đầu sẽ có một cuộc gặp lần thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cái bối cảnh quốc tế của chuyến thăm lần thứ 2 của Tổng thống Donald Trump đến Trung Quốc lần này nó khác với lần trước. Có thể là năm 2017 khi Tổng thống Donald Trump vào Nhà Trắng thì không khí trong nước và bối cảnh quốc tế tương đối ổn định.
15: Vâng.
16: Ngược lại 2026 này, trước khi vào cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình, tình hình thế giới hết sức phức tạp. Đó là hậu quả của cuộc chiến tranh Mỹ và Israel tấn công Iran, hậu quả cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, và còn là hậu quả cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump từ ngày 2 tháng 4 năm ngoái. Tất cả những sự kiện này đã làm tình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, không ổn định, phân mảnh địa chính trị, kinh tế gặp quá nhiều khó khăn. Cả trong nước Mỹ và cả cộng đồng quốc tế đều rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế. Do biển Hormuz đã bị phong tỏa, làm cho giá dầu mỏ, năng lượng thế giới tăng lên đỉnh cao đến trên $100. Trong bối cảnh Trung Quốc Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump với một trạng thái khá thuận lợi, chủ động và tự tin của người chủ nhà. Đấy là cái bối cảnh của Trung Quốc. Ngược lại, Tổng thống Donald Trump bước vào cuộc gặp thượng đỉnh lần này ở trong trạng thái có thể nói tiến thoái lưỡng nan cả trong nước và quốc tế, đặc biệt là cuộc chiến tranh, cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Israel tấn công Iran. Trong nước, người dân không đồng tình về cuộc chiến chống Iran. Liên minh xuyên đại Tây Dương rạn nứt. Có thể nói, cái thế tiến thoái lưỡng nan của Tổng thống Trump trong nước Mỹ cũng như quan hệ quốc tế đã làm cho Tổng thống Donald Trump bước vào cuộc gặp này ở một vị thế yếu hơn so với năm 2017. Đây là cái bối cảnh chung của cuộc gặp Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần này.
15: Vâng ạ. Có thể nói rằng là trong bối cảnh hiện nay thì Washington đang chịu áp lực kép, vừa phải duy trì vị thế là một siêu cường số 1, vừa phải giải quyết những bài toán kinh tế và địa chính trị. Vậy thì theo Thiếu tướng thì Washington đang ưu tiên những vấn đề nào trong cuộc gặp lần này? Và mục tiêu lớn nhất mà Tổng thống Trump muốn đạt được tại Bắc Kinh là gì ạ?
16: Trong chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-15 tháng 5 2026 này, tôi cho rằng cái mục đích bao trùm quan trọng nhất là ổn định quan hệ với Trung Quốc, đưa quan hệ Mỹ-Trung vào trong trạng thái bình thường, có thể kiểm soát được, kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng bất ngờ theo chiều hướng xấu. Đây là mục tiêu bao trùm. Quan hệ Mỹ-Trung mà khủng hoảng rõ ràng hoàn toàn bất lợi cho cả Mỹ và Trung Quốc. Do đó, cả Trung Quốc và Mỹ đều có mục tiêu chung trong cuộc gặp thượng đỉnh lần này là thông qua trao đổi đàm phán dưới nhiều hình thức với nhiều vấn đề, củng cố cái lòng tin đối với nhau, củng cố cái mối quan hệ Mỹ-Trung ở trong trạng thái ổn định. Thì những mục tiêu cụ thể trong chuyến thăm Trung Quốc lần này mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hướng đến, đấy là những vấn đề kinh tế. Tôi cho đây là một trọng tâm quan trọng.
15: Vâng.
16: Đảm bảo cho thì mối quan hệ thương mại đầu tư Trung Quốc với Mỹ ổn định. Từ ngày 2 tháng 4 năm ngoái đến bây giờ, quan hệ thương mại đầu tư kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc khá bấp bênh, thường xuyên thăng trầm. Đến giờ phút này thì tạm thời đình chiến thôi ạ. Họ sẽ bàn với nhau những vấn đề cụ thể, an ninh song phương, nghĩa là vấn đề Đài Loan, vấn đề là chống ma túy fentanyl vào Mỹ, vấn đề hợp tác để cùng nhau giải quyết những vấn đề hai bên quan tâm, ví như cuộc chiến ở Iran, cuộc chiến ở Nga, Ukraine, v.v. Thì đấy là những cái mục tiêu

0: Ngoài kinh tế thì còn vấn đề an ninh. Nhưng mà tôi cho cái ưu tiên hàng đầu của nhóm này là vấn đề kinh tế. Vì cái điều này nó tác động trực tiếp đến cái đời sống của người dân hai nước.
1: Vâng ạ. Như thiếu tướng chia sẻ thì đó là một trong những cái điểm nóng nhất trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay, đó chính là thương mại. Dù là cạnh tranh gay gắt và thậm chí là leo thang chiến tranh thương mại, nhưng mà hai nền kinh tế này thì vẫn phụ thuộc vào nhau. Vậy thì theo thiếu tướng thì trong chuyến thăm lần này thì liệu rằng có giúp ổn định thương mại giữa hai bên hay không, hay chỉ là sự hạ nhiệt tạm thời để tránh một cái cuộc chiến thương mại toàn diện ạ?
0: Thật ra mà nói thì vấn đề thương mại, đầu tư và kinh tế Mỹ Trung đại vấn đề. Không phải bây giờ đâu ạ. Cái đây 10 năm đã xuất hiện những vấn đề khúc mắc, khác biệt, mâu thuẫn về mặt kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ. Nó nằm xấu ở cái tầng cơ sở hạ tầng. Cái này liên quan đời sống của 1 tỷ tư người Trung Quốc, liên quan đời sống của 345 triệu người Mỹ. Chứ vấn đề kinh tế này nó sâu sắc, nó rộng lớn, cũng không hy vọng qua một cái cuộc thăm chính thức của Tổng thống Mỹ sang lúc có mà giải quyết được đâu ạ. Nhưng mà lần này chắc chắn một cái điều đầu tiên là gì? Họ sẽ bàn với nhau ổn định vấn đề thương mại, mà trong đấy là vấn đề thuế quan. Sau cái thuế quan là nhiều vấn đề về thương mại. Có thể Mỹ yêu cầu Trung Quốc mua thêm đầu tư các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ và yêu cầu Trung Quốc mua thêm cái hệ thống máy bay Boeing của Mỹ. Rồi Mỹ cũng yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình nới lỏng cái xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Vấn đề thuế quan thì tôi cho đến những vấn đề Mỹ Tổng thống Donald Trump đặt trên bàn để thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngược lại về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đặt trên bàn để trao đổi với Tổng thống Donald Trump vấn đề thuế quan. Dứt khoát phải ổn định thuế quan. Thứ hai là Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ không được hạn chế xuất khẩu bán dẫn và chip chip điện tử cấp cao sang Trung Quốc. Ngoài ra Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ cần phải mở rộng thị trường cho đầu tư của Mỹ vào, đầu tư Trung Quốc của Mỹ. Thật ra mà nói trong 2 năm gần đây cái đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ gặp rất nhiều khó khăn. Trong cuộc gặp lần này chắc chắn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng yêu cầu Mỹ tạo ra môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc làm ăn ở Mỹ.
1: Vâng ạ. Có thể nói rằng là liên quan đến cái cuộc chiến tại xung đột tại Ukraine thì Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc là hỗ trợ Nga về kinh tế và công nghệ. Và liệu thì cái chuyến thăm lần này thì Mỹ có thành công trong cái việc là yêu cầu Trung Quốc ngừng hỗ trợ Nga hay là gây sức ép buộc Nga phải nhượng bộ trên bàn đàm phán hay không ạ? Và theo thiếu tướng thì Trung Quốc thì sẽ cân bằng như thế nào giữa quan hệ với Nga và những cái yêu cầu từ phía Mỹ ạ?
0: Về vấn đề đồng chí nêu ra thì tôi xin thưa với quý vị khán giả của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An thế này. Trong 3 năm rưỡi nay, phía Mỹ vẫn phê phán Trung Quốc ở 2 điểm. Một là mua dầu khí của Nga. Mỹ bằng một cách chặn con đường xuất khẩu dầu khí của Nga. Mục đích của Mỹ là bóp chết nền kinh tế Nga. Khi nền kinh tế Nga sụp đổ suy kiệt, thì Nga không có điều kiện tiến hành cuộc chiến tranh Ukraine.
1: Vâng ạ.
0: Và cái số lượng dầu mỏ khí đốt của Nga xuất sang Trung Quốc là thuộc loại lớn nhất thế giới trong chiến tranh này đấy. Trên 3 năm nay hoặc 3 năm rưỡi nay thì phía Mỹ, kể cả Joe Biden trước đây cùng với Tổng thống Trump hiện nay, người ta rất không vừa lòng về cái chuyện Trung Quốc mua dầu mỏ khí đốt của Nga. Cái việc này là việc thứ nhất. Nhưng mà tôi tin rằng là cái việc này Mỹ không có sức, không có công cụ pháp lý để buộc Trung Quốc làm được. Hiện tại Liên Hợp Quốc không có điều nào nói về điều này. Hệ thống luật pháp quốc tế có điều nào nói cả. Đây là áp đặt của Mỹ chứ. Mà Trung Quốc không phải nước nhỏ đâu ạ. Cũng không kém gì Mỹ cả. Nhưng tôi cho rằng cái áp lực này cho chúng đặt bàn nghị sự. Thì tôi nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump cũng đủ thông minh để đặt vấn đề vừa phải thôi ạ. Vấn đề thứ hai, Tổng thống Donald Trump và 3 năm rưỡi nay Mỹ cũng phê phán Trung Quốc là cung cấp các nguyên liệu lưỡng dụng. Các nguyên liệu lưỡng dụng là thế này, các linh kiện điện tử, các chất bán dẫn, các chip có thể làm những sản phẩm phục vụ dân sinh, nhưng đồng thời

0: Trung Quốc vẫn giữ quan hệ với Nga, nhưng đồng thời các bạn đừng quên Trung Quốc có quan hệ khá chặt chẽ với Ukraine đây ạ. Không phải bây giờ đâu. Từ khi lên sụp đổ năm 91, 1991, Ukraine tách khỏi Liên Xô thành quốc gia độc lập, thì Trung Quốc đã thiết lập một quan hệ Trung Quốc với Ukraine chặt chẽ lắm, cả về quốc phòng. Trong kỳ cuộc chiến Nga-Ukraine, thì tôi tin rằng 3 năm rưỡi vừa rồi, thái độ Trung Quốc là khách quan, đúng mức, đúng với vai trò của mình. Vai trò là một người bạn của Nga, người bạn của Ukraine, đồng thời vai trò là một ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an. Bởi vì thế, Tổng thống Donald Trump lần này không có cái gì có thể ép buộc Trung Quốc làm hơn được cả.
1: À, vâng, thưa Thiếu tướng ạ, liên quan đến vấn đề Iran thì chúng ta được biết đó là Trung Quốc là đối tác mua dầu lớn nhất của Tehran và cũng có ảnh hưởng đáng kể tại Trung Đông. Vậy thì theo Thiếu tướng thì Mỹ đang kỳ vọng Trung Quốc sẽ gây sức ép để Iran nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân và eo biển Hormuz, hay là Washington thực chất muốn dùng hồ sơ Iran như một đòn bẩy trong đàm phán với Bắc Kinh ạ?
0: Về vấn đề đồng chí nêu ra thì tôi xin thưa về quý vị thế này. Trên đường bay sang Trung Quốc thì Tổng thống Donald Trump trên đường bay có tuyên bố về công khai về thế giới rằng trong chuyện cái đàm phán lần này về chủ tịch Tập Cận Bình, chúng tôi không đưa ra vấn đề Iran. Quan điểm Tổng thống Donald Trump là gì? Iran chúng tôi tự giải quyết được. Chúng tôi đánh bại Iran bằng quân sự, nếu không bằng quân sự thì bằng ngoại giao và chính trị. Đấy là nói của ông Donald Trump ngày 13 thôi ạ. Chứ còn ngày 14, 15 trong đàm phán, tôi tin chắc chắn Tổng thống Donald Trump phải đưa vấn đề Iran ra. Bởi vì đây là vấn đề kẹt nhất của Tổng thống Donald Trump hiện nay. Có thể nói, đây là vấn đề trung tâm. Tổng thống Donald Trump tiến không được, lùi không được. Khó khăn nhất hiện nay, làm cho nước Mỹ chia rẽ, làm cho uy tín đảng Cộng Hòa giảm xuống, làm cho cái Liên minh xuyên đại tây dương rạn nứt. Với vai trò ảnh hưởng lớn của Trung Quốc đối với Iran, chắc chắn Tổng thống Trump cũng đề nghị, cũng yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là làm sử dụng ảnh hưởng tối đa của mình để làm cho Iran sớm có một cái thỏa thuận mà theo yêu cầu của Mỹ để nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Iran, mở cửa eo biển Hormuz. Tôi muốn nói với các bạn rằng là trong cái canh bạc này là Mỹ ở thế yếu, Trung Quốc có thể mạnh, Trung Quốc có thể khách quan chủ động tự tin. Chứ còn Mỹ đứng dây là con người trong cuộc, đang tiến không được, lùi không được. Mỹ chẳng có công cụ gì ép Trung Quốc cả. Cái này thẳng như thế chứ. Còn cái công cụ cuối cùng là gì? Đề nghị Trung Quốc không mua dầu của Iran thế thôi. Mà cái điều này Trung Quốc cũng thể từ chối được. Chứ còn vấn đề tác động của Trung Quốc đối với Iran á, cũng ở mức độ vừa phải thôi ạ. Chứ không phải rằng là Trung Quốc nói thế nào Iran nghe như vậy đâu. Chúng ta phải hiểu được người Ba Tư, người Iran. Cho dù là quan hệ Trung Quốc với Iran là khá thân thiết, nhưng mà Hoa Kỳ cũng đừng nghĩ rằng Trung Quốc có khả năng tác động đến Iran đến mức độ buộc Iran phải chấp nhận một cái thỏa thuận mà theo cầu của Mỹ, cái điều không có đâu. Mỹ cũng đừng hy vọng sẽ có một hiệu quả lớn. Và thật ra thì Trung Quốc cũng đủ thông minh cùng để làm cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc không bị rạn nứt thông qua cuộc chiến Iran. Có thể nói như vậy.
1: Sau những cái bắt tay tại Bắc Kinh thì Thiếu tướng có thể đưa ra một cái dự báo về cái kịch bản cho cái cục diện quan hệ giữa Mỹ và Trung trong vài năm tới không ạ? Và kết quả của cuộc gặp lần này thì sẽ tác động như thế nào đến trật tự an ninh kinh tế của thế giới nói chung và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng?
0: Cái điều thành công lớn nhất là qua chuyến đi thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Quốc. Cái mối quan hệ Mỹ-Trung, Trung-Mỹ ổn định, đoán định được và trong trạng thái kiểm soát để thành công lớn nhất. Cái điều này nó phục vụ lợi ích của Mỹ và Trung Quốc, nó phù hợp với xu thế qua bên nhiều nền hợp tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nói riêng, thì giờ nói chung, cái thành công lớn nhất là như vậy. Quan hệ Mỹ với Trung Quốc, Trung Quốc với Mỹ đã 20 năm nay ở trong trạng thái cực kỳ khó khăn và căng thẳng. Họ khác nhau, họ mâu thuẫn với

0: nhau trên một diện rất rộng, không chỉ kinh tế, cả an ninh, cả quốc phòng, cả xã hội, cả ngoại giao. Một quan hệ Mỹ Trung nó phức tạp thế, nó khác nhau ghê gớm mà nó thấm mâu thuẫn với nhau, cái phổ rất rộng trên tất cả lĩnh vực mà kéo dài hàng chục năm rồi. Thì trong một chuyến đi thăm thượng đỉnh thì làm sao giải quyết được, chứ không có đột phá là vì thế. Nhưng mà dù sao cái quan hệ Trung Mỹ ổn định cũng là điều tốt, tôi cho ông đây là thành công. Ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương này, đón nhận cái chuyến đi này như thế nào? Tôi muốn nói kỹ với các bạn một tí. Trên thế giới này, quan hệ song phương, quan hệ Mỹ Trung là quan trọng nhất. Mỹ Trung mà sụp đổ ảnh hưởng toàn cầu, tất cả các nước Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, trong này có Việt Nam, ASEAN đều mong muốn quan hệ Mỹ Trung, Trung Mỹ ổn định. Ổn định mà kết quả cho nên là ổn định như vậy là tốt, tất cả các quen đón nhận tích cực. Ngược lại, các nước Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cũng rất sợ hãi, rất lo lắng là quan hệ Mỹ Trung đối đầu sụp đổ, là vì quan hệ Mỹ Trung đối đầu sụp đổ buộc lòng họ phải chọn bên hoặc đứng về Trung Quốc hoặc là Mỹ. Trên cả nước châu Á Thái Bình Dương là cũng không muốn quan hệ Mỹ Trung quá ấm cúng, hợp tác chặt chẽ với nhau, cũng không muốn quan hệ Mỹ Trung sụp đổ. Thôi, họ giữ ổn định với nhau, vừa hợp tác vừa cạnh tranh là tốt nhất đối với các nước châu Á Thái Bình Dương. Một điều nữa tôi muốn nói các bạn, các nước Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cũng không muốn hình thành G2 đâu ạ.
1: Vâng.
0: Tổng thống Donald Trump là mấy lần nói rằng Trung Quốc và Mỹ tạo thành một cấu trúc G2. G2 tức là Mỹ và Trung Quốc quyết định vận mệnh thế giới. Cái điều này không ai ứng cả, nhất là các nước Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Bởi vì khi mà hình thành một cấu trúc G2 như vậy thì cái sống còn, cái chủ quyền, cái lợi các nước để phụ thuộc Bắc Kinh và Washington à. Trên cả nước châu Á Thái Bình Dương nói riêng, thế giới nói chung cũng không mong muốn có một cấu trúc G2. Tóm lại, cái chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump với thành quả quan trọng nhất là ổn định quan hệ Mỹ Trung, là làm cho cộng đồng quốc tế hoàn toàn ủng hộ, tác động trực tiếp đến xu thế hòa bình ổn định trên thế giới nói chung, khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nói riêng. Và tôi tin rằng tất cả các quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đều rất hoan nghênh kết quả chuyến đi này, xét trên mọi phương diện, cả về chính trị, an ninh và kinh tế, thì chuyến đi của Tổng thống Donald Trump sang Trung Quốc lần này đã thành công, tác động tích cực đến khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung, có thể nói như vậy.
1: Thưa quý vị, có thể thấy rằng phía sau một chuyến thăm ngoại giao của Tổng thống Trump đến Bắc Kinh là hàng loạt phép tính chiến lược liên quan tới kinh tế, an ninh và ảnh hưởng toàn cầu. Và trong một thế giới đầy biến động như hiện nay thì mọi chuyển động giữa hai siêu cường đều có tác động rất lớn đến phần còn lại của thế giới ạ. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn những phân tích, những bình luận của Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ. Và kính thưa quý vị, và tới đây thì chương trình Bàn tròn thế sự cũng xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội Làng Sen và khởi công đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy.
1: Giá nhiên liệu giảm giúp hoạt động khai thác hải sản ở xã Quỳnh Phú sôi động trở lại, nhiều tàu cá nối nhau ra khơi sau thời gian trầm lắng.
0: Mô hình tổ liên

0: ra cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân, góp phần để cấp ủy chính quyền cơ sở gần dân, sát dân hơn.
1: Trong nhịp sống hiện đại, những bữa ăn nhanh đang trở thành lựa chọn của nhiều người. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi ấy là những khoảng trống trong kiểm soát, nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
0: Mục Alo NTV kết nối phản ánh thực tế ở cảng cá Cửa Hội. Dù được đầu tư lớn nhưng hoạt động không hiệu quả, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng trăm ngư dân, tiểu thương và các hộ làm dịch vụ hậu cần nghề cá.
1: Giới chức Ukraine lên án Nga khi nước này tiếp tục sử dụng hơn 100 thiết bị bay không người lái để tấn công Ukraine trong ngày 13 tháng 5.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay thứ Năm ngày 14 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 và khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Cùng đi có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền, Thái Văn Thành. Tại xã Kim Liên, đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra sân vận động Làng Sen. Địa điểm sẽ diễn ra chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên. Trong sáng nay, các bộ phận thi công đang huy động nhân lực, phương tiện, tiến hành lắp đặt hệ thống sân khấu, đèn chiếu sáng, trang trí khu vực diễn ra khai mạc lễ hội Làng Sen tối 18 tháng 5. Chương trình có sự phối hợp tổ chức của Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ cùng gần 200 nghệ sĩ chuyên nghiệp, diễn viên quần chúng và nhiều ngôi sao ca nhạc tham gia. Cùng với sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và tỉnh Nghệ An sẽ có một số lượng lớn nhân dân tham gia lễ khai mạc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở ngành, xã Kim Liên và các bộ phận liên quan chuẩn bị cho khai mạc lễ hội Làng Sen đảm bảo trang trọng, ấn tượng, xây dựng thành kế hoạch tổng thể, phân công rõ nhiệm vụ, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, kế hoạch chi tiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý về xây dựng phương án dự phòng khi trời mưa, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông xung quanh khu vực sân vận động Làng Sen. Tiếp đó, đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra địa điểm sẽ tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy tại xã Đại Huệ sẽ diễn ra vào chiều 18 tháng 5. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 60 km đi qua địa bàn 9 xã gồm Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng. Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện, điều chỉnh không gian địa điểm diễn ra lễ khởi công, lắp đặt thêm mái che cho phù hợp quy mô và số lượng khách mời tham gia sự kiện. Khơi thông hệ thống thoát nước xung quanh mặt bằng của lễ khởi công để dự phòng trường hợp trời mưa. Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông một cách hợp lý.
0: Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh làm trưởng đoàn tổ chức buổi kiểm tra tình hình thực hiện một số cụm công nghiệp đã được giao chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tại xã Thuận Trung, đoàn đã đến kiểm tra tiến độ cụm công nghiệp Lạc Sơn có diện tích mở rộng gần 56,5 ha với tổng vốn đầu tư gần 339 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động vào quý 1 năm 2029. Đến nay, dự án đã hoàn thành đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất, cho thuê đất, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Quá trình thực hiện dự án gặp một số vướng mắc về chỉ tiêu đất trồng lúa. Tại xã Minh Châu, cụm công nghiệp Diễn Thắng có tổng vốn đầu tư khoảng 321 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý 4 năm 2025, nhưng đang chậm tiến độ. Hiện nay chưa có cơ chế hướng dẫn cụ thể về cơ chế tiếp nhận, bàn giao công trình điện. Chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa nguồn vốn xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trong cụm công nghiệp. Cụm công nghiệp Hưng Yên thuộc xã Yên Trung có diện tích 30 ha, có tổng mức đầu tư gần 266 tỷ đồng. Hiện nay còn khoảng 3 ha đất của một số hộ dân chưa đồng thuận ký vào hồ sơ giải phóng mặt bằng. Đối với cụm công nghiệp Hưng Đông thuộc phường Vinh Hưng có diện tích đất sử dụng hơn 39 ha với tổng vốn đầu tư gần 254 tỷ đồng. Tuy nhiên trong phần quy hoạch của dự án vẫn còn hơn 380 m2 chưa có quyết định thu hồi, chưa lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Làm việc với đoàn đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường Vinh Hưng, Yên Trung, Minh Châu, Thuận Trung và các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đã báo cáo cụ thể về tiến độ cũng như những khó khăn vướng mắc và đề

0: xuất các phương án xử lý.
1: TikTok Shop vừa công bố mục tiêu hỗ trợ phát triển 3.000 xã thương mại điện tử trên cả nước dựa trên 5 trụ cột gồm chính quyền địa phương, nhà bán hàng, sản phẩm bản địa, nhà sáng tạo nội dung và hệ sinh thái đối tác. Nền tảng này hướng đến mô hình mỗi tỉnh một shop đưa các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền lên môi trường số, đồng thời gắn thương mại điện tử với quảng bá văn hóa địa phương. Trong năm 2025, TikTok Shop đã hỗ trợ hơn 30.000 nhà bán hàng với hơn 200.000 sản phẩm hàng Việt. Nhiều chiến dịch livestream nông sản ghi nhận kết quả ấn tượng như hàng chục tấn vải thiều Bắc Ninh tiêu thụ chỉ trong vài giờ. Bên cạnh thị trường trong nước, TikTok Shop cũng định hướng mở rộng thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp Việt đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế trong giai đoạn tới.
0: Vụ xuân 2026, Nghệ An triển khai 10 mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích trên 1.230 ha, thu hút hơn 6.700 hộ nông dân tham gia, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 11,6 tỷ đồng. Các mô hình tập trung hỗ trợ giống, vật tư, áp dụng cơ giới hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Bước đầu cho thấy năng suất lúa cao hơn sản xuất đại trà, chi phí giảm và hiệu quả kinh tế tăng. Việc liên kết với doanh nghiệp và hợp tác xã cũng giúp nông dân ổn định đầu ra, giảm rủi ro thị trường, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương.
2: Thời điểm tháng 3, tháng 4 vừa qua, khi giá dầu diesel cao, nhiều tàu cá của ngư dân Nghệ An phải nằm bờ vì chi phí mỗi chuyến biển tăng mạnh. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, khi giá nhiên liệu hạ nhiệt, hoạt động khai thác hải sản đã sôi động trở lại. Tại xã Quỳnh Phú, địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn của tỉnh, nhiều tàu cá đã nối nhau ra khơi, khôi phục nhịp lao động trên biển sau thời gian dài trầm lắng.
0: Sau nhiều tuần neo đậu vì giá xăng dầu tăng cao, những ngày này tàu cá của ngư dân Quỳnh Phú đã ra khơi trở lại. Giá nhiên liệu giảm xuống dưới 30.000 đồng mỗi lít giúp bà con thêm yên tâm bám biển. Với anh Hồ Văn Thương, chuyến biển những ngày vừa qua đạt sản lượng hơn 1 tấn cá mực, mang lại tín hiệu khả quan.
3: Mới chạy ban đi được thấy dầu hạ chạy mới về hôm qua, về ngày 11. Nói chung là chuyến đi cũng chơi thương cùng kiếm được tí dầu. Chuyến đi em đi 6 đêm mà về được đâu hơn 100, gần 81.
0: Tại cảng cá Lạch Quen ngày 12 tháng 5, chỉ còn ít tàu nằm bờ để sửa chữa chuẩn bị ngư lưới cụ. Không khí lao động nơi cửa biển đã trở lại nhịp thường ngay sau thời gian dài trầm lắng. Với ngư dân làm nghề lưới kéo như anh Thái Bá Quang, giá dầu xuống giúp giảm chi phí để tiếp tục những chuyến biển dài ngày.
3: Nói chung bây giờ giá dầu nó cũng giảm rồi, nhưng anh em với tôi giờ cũng chuẩn bị đủ với để nước thủy triều lên thì tối nay chúng tôi có thể tiến hành để đi ra khơi để đánh bắt tiếp. Thì chúng tôi cũng cố gắng để duy trì để nuôi tới công nhân này, để những người đi làm với mình.
0: Xã Quỳnh Phú hiện có khoảng 800 tàu cá, trong đó hơn 300 tàu công suất lớn chuyên khai thác vùng khơi. Đây là một trong những địa phương có đội tàu hùng hậu của Nghệ An, đồng thời cũng là nơi có sản lượng khai thác hải sản lớn nhất của tỉnh. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Kiên, quyền trưởng đồn biên phòng Quỳnh Thuận, trong quá trình làm thủ tục tại trạm kiểm soát biên phòng, cán bộ biên phòng luôn thường xuyên quan tâm tạo điều kiện hết sức cho bà con trong chuyến vươn khơi bám biển.
4: Và sau khi cái giá dầu nó chuyển biến nó xuống thì hầu như tất cả các phương tiện nhỏ và lớn đều ra khơi bám biển. Thì qua cái theo dõi tại các trạm thì các cái phương tiện là đi và được tầm 90% và trong quá trình làm thủ tục tại trạm kiểm soát biên phòng thì cán bộ biên phòng luôn thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện hết mức cho bà con trong những cái chuyến vươn khơi bám biển.
0: Giá dầu hạ nhiệt đã giúp ngư dân Quỳnh Phú giảm bớt gánh nặng chi phí sau những tháng khó khăn. Những con tàu nối nhau rời cảng Lạch Quèn ra lộng vươn khơi cho thấy hoạt động nghề biển của bà con nơi đây đang dần ổn định trở lại. Chính phủ vừa chỉ đạo cần khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản. Điều đó có nghĩa là sắp tới quy mô khối xóm ngày càng rộng hơn, dân số đông hơn, đặt ra yêu cầu mới trong quản lý điều hành ở cơ sở. Tại Nghệ An, mô hình tổ liên gia đang phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và giải quyết nhiều vấn đề ngay từ cơ sở. Phóng viên Mai Hương phản ánh.
1: Với 22 hộ dân, tổ liên gia tái định cư xóm Bùi Hạ, xã Yên Trung luôn nhắc nhở nhau trong xây dựng đời sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Bá Trí, tổ trưởng

0: tổ liên gia tái định cư xóm Bùi Hạ khẳng định nhờ sự gắn kết này, bà con đã thành lập nhiều phường hội góp vốn xoay vòng để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế mà không lấy lãi.
1: Chúng tôi thành lập cùng nhiều tổ hội để vốn giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và trong công tác xây dựng. Tổ của tổ thì một tháng 2 triệu, của tổ thì tháng 1 triệu, 500, nhưng một người cùng tham gia 2-3 tổ.
0: Tại xã Yên Trung, mỗi tổ liên gia đều xây dựng các phường hội để hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, thăm hỏi khi các hộ có đau ốm, hoạn nạn. Hàng tháng đều tổ chức họp. Bên cạnh thống nhất quay vòng vốn, bà con còn trao đổi với nhau những kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, bàn bạc thống nhất về các việc chung của tổ. Ông Hoàng Đức Ân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết.

0: và dễ truyền tải hơn.
1: Còn tại xã Tân Kỳ, một trong những nghị quyết được Đảng ủy ban hành ngay từ cuối năm 2025 là xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, văn minh. Theo đó, mỗi tổ liên gia chỉ từ 15 đến 20 hộ dân để các thành viên có thể nắm rõ hoàn cảnh của nhau, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Đặc biệt, đảng viên được phân công không được từ chối làm tổ trưởng hoặc tổ phó. Đến nay, toàn xã đã thành lập 337 tổ tự quản với quy chế tiêu chí hoạt động cụ thể. Ông Hồ Viết Nhàn, tổ trưởng tổ tự quản số 16, khối 6 xã Tân Kỳ chia sẻ.
0: Mọi cái chủ trương của khối hay là của nhà nước mà đưa ra một cái là khi khối tuyên truyền về hoặc gửi qua Zalo thì là cùng triển khai qua Zalo cho đến tất cả mọi người dân. Rồi cộng thêm ban luận tất cả mọi cái vấn đề của tổ liên gia thì cùng qua Zalo. Cũng không cần phải họp một năm, chỉ cần họp hai lần.
1: Theo ông Lê Văn Ngọc, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Tân Kỳ, không chỉ kết nối tình làng nghĩa xóm, các tổ liên gia còn thực sự trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền cơ sở trong truyền tải thông tin, vận động nhân dân và tổ chức các phong trào tại địa phương.
2: Và để vận hành tốt cái việc này thì chúng tôi đã thành lập tất cả 337 cái nhóm Zalo của các tổ liên gia, rồi khâu nối tổ trưởng tổ phó với khối xóm với xã. Thì như về các cái thông tin hai chiều từ xã về đến tổ liên gia và người dân và ngược lại thì rất nhanh chóng và thuận tiện. Và qua cái thành lập bước đầu thì cái phong trào của địa phương đã có những cái nét khởi sắc.
1: Trong bối cảnh việc sáp nhập khối xóm sắp được triển khai thì mô hình tổ liên gia không chỉ là nơi gắn kết cộng đồng, đây còn là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân, góp phần để cấp ủy chính quyền cơ sở gần dân, sát dân hơn và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan đơn vị đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện từng công việc đảm nhiệm. Theo đó, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã triển khai theo đúng tiến độ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Các cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cho nhiệm vụ diễn tập, tiến hành khảo sát, xác định các khu vực thực binh, chuẩn bị thao trường, tổ chức huấn luyện, phương án tổ chức thực binh, công tác xây dựng và sửa chữa sở chỉ huy diễn tập đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tính bí mật, bền vững và sát với tình hình thực tế. Kết luận hội nghị, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vũ Văn Tùng đã biểu dương đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan đơn vị. Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị, trong đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng sửa chữa sở chỉ huy diễn tập, quá trình thi công phải theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng công trình và yếu tố bí mật. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị làm công tác chuẩn bị luyện tập thuần thục các nội dung diễn tập, chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả chất lượng cao, bảo đảm an toàn về mọi mặt.
1: Thực hiện quy định mới của Thủ tướng Chính phủ về việc xét

0: tặng và truy tặng huy chương thanh niên xung phong vẻ vang, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn yêu cầu các sở ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân và hội viên thanh niên xung phong kê khai hoàn thiện hồ sơ đúng quy định. Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh được giao phối hợp hướng dẫn cấp xã trong việc xác nhận quá trình công tác, đảm bảo việc xét duyệt công bằng đúng đối tượng, đặc biệt ưu tiên các trường hợp liệt sĩ. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm rà soát, thẩm định hồ sơ, phối hợp làm rõ thông tin còn thiếu và thông báo rõ lý do đối với hồ sơ không đủ điều kiện, tránh gây phiền hà cho người dân. Rạng sáng nay, đội tuyển U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng U17 châu Á, qua đó giành vé vào tứ kết và lần đầu tiên góp mặt tại U17 World Cup diễn ra tại Qatar vào tháng 11 năm nay. Dù bị dẫn bàn ngay phút đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Christian Roland đã thi đấu đầy bản lĩnh. Chu Ngọc Nguyễn Lực gỡ hòa ở cuối hiệp 1 trước khi Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường lần lượt ghi thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2, ấn định chiến thắng 3-2. Khép lại vòng bảng với 6 điểm, U17 Việt Nam đứng nhất bảng C, xếp trên cả U17 Hàn Quốc và sẽ gặp U17 Australia ở vòng tứ kết.
1: Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại, những bữa ăn nhanh đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Chỉ với vài phút, mỗi người có thể dễ dàng mua cho mình một suất ăn tiện lợi để bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi ấy là không ít nguy cơ mất an toàn thực phẩm cùng những khoảng trống trong kiểm soát.
2: Mỗi buổi sáng trước cổng trường học, khu công nghiệp hay các cơ quan không khó để bắt gặp hình ảnh những gói xôi nóng, ổ bánh mì hay ly đồ uống mang đi được bán tấp nập. Chỉ mất vài phút chờ đợi, nhiều người đã có ngay một bữa ăn nhanh gọn, tiện lợi để bắt đầu ngày mới. Trong nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, thức ăn nhanh đang trở thành lựa chọn quen thuộc của không ít người dân.
3: Xôi, bánh mì, bún, buổi sáng ít thời gian nên ăn sáng ở ngoài để một tí ăn cho nhanh.
4: Bố mẹ em có thời gian chuẩn bị sáng nha.
3: Con ăn những món gì?
4: Cá bánh mì, mì tôm.
2: Tốc độ phục vụ nhu cầu khách hàng là ưu tiên hàng đầu của các chủ hàng bán đồ ăn nhanh. Mỗi ngày hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn suất ăn nhanh được bán ra như vậy.
5: Nhà em bán tới khoảng 6 giờ 15 đến 7 giờ, là buổi sáng.
6: Suất ăn sáng của các bạn thì chuẩn bị trong 7
5: giờ. Tầm khoảng 3-5 phút. Các bạn có thời gian để chơi, các bạn vào học cũng có thời gian chơi.
7: Họ đến đây họ chỉ cần một nắm, có thời điểm là mình bới đó, chúng là liên tục nữa. Nhiều khi đông quá mà không thể bới được là người ta làm một cái bình báo này, cho em một cái bình báo này, giúp cái bỏ vào báo là người ta đi luôn.
2: Để đáp ứng về mặt thời gian, hầu hết các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn từ trước, từ túi bóng, hộp xốp, trứng, giò đến dao, thớt, kẹp thức ăn hay chai lọ gia vị liên tục được sử dụng lặp lại. Ông Mai Văn Quy, chủ tiệm bánh mì 270 đường Nguyễn Văn Cử, phường Trường Vinh cho hay, áp lực về thời gian để kịp phục vụ khách khiến nhiều công đoạn vệ sinh, bảo quản thực phẩm dễ bị rút gọn.
8: Thì bản thân mình thì mình làm cũng hết sức mình rồi, còn có những cái mà ví dụ như mà mình chưa khắc phục được á, có những cái mà thủ tục giấy tờ mình chưa có thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp đầy đủ hơn. Cái hàng hóa lại về ví dụ như bỏ tủ lưu trữ lúc đó thực sự là cái đó mình chưa có thì thực sự sau này mình thì đủ kinh nghiệm mình khắc phục.
2: Và thực tế thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước đã liên tục xảy ra nhiều vụ ngộ độc liên quan đến đồ ăn nhanh, đặc biệt là bánh mì. Mới đây tại Nghệ An, vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Quỳnh ở xã Diễn Châu khiến 58 người phải nhập viện điều trị. Nguyên nhân được xác định là do nhiễm khuẩn Salmonella.
1: Phía sau sự tiện lợi của những bữa ăn nhanh vẫn là nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Điều này đã và đang đặt ra vấn đề về quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết mùa hè và một số khu vực môi trường chưa đảm bảo.
2: Từ vỉa hè cổng trường đến khu công nghiệp, từ xe đẩy lưu động đến các quầy hàng tạm thời, sự linh hoạt của các loại hình cung cấp đồ ăn nhanh khiến việc kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, phần lớn hoạt động kiểm tra hiện nay vẫn chủ yếu từng đợt hoặc sau khi xảy ra sự cố. Theo ông Đặng Hiếu Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trường Vinh, điều này đồng nghĩa với việc nhiều vi phạm nhỏ trong chế biến bảo quản thực phẩm có thể bị bỏ qua khi chưa gây hậu quả.
9: Để quản lý được những cái điểm kinh doanh mà nhỏ lẻ rồi lưu động á như thế này cũng rất khó, vì họ cũng chỉ bán vào một vài thời điểm, trong khi đó thì cán bộ phụ trách cái lĩnh vực này cũng mỏng, cũng không thể đi thường xuyên được. Về cái chế tài để xử lý họ thì cũng chưa đủ để răn đe, và quá trình đi kiểm tra thì cái thiết bị cũng không

0: được bố trí trang bị đầy đủ.
1: Không chỉ khó kiểm soát về địa điểm mà ý thức tuân thủ của một bộ phận người bán cũng còn hạn chế. Ông Đào Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diễn Châu cho hay, sau vụ ngộ độc bánh mì tại Diễn Châu, chính quyền địa phương cũng nhìn nhận lại trách nhiệm trong công tác quản lý, giám sát.
2: Qua cái vụ ngộ độc này thì mình rút ra được nhiều cái bài học kinh nghiệm, đó là phải tăng cường cái công tác quản lý nhà nước mà liên quan đến an toàn thực phẩm, các cơ sở ăn nhanh, các cơ sở chế biến phải thường xuyên là tuyên truyền cho bà con hiểu được cái mức độ liên quan đến an toàn thực phẩm, nó sẽ gây cái hậu quả cho rất nhiều người và thậm chí là gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Từ những vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra thời gian gần đây cho thấy, khoảng trống trong quản lý vẫn còn hiện hữu. Khi việc kinh doanh thức ăn nhanh ngày càng phổ biến, công tác kiểm tra giám sát cũng cần được thực hiện thường xuyên và thực chất hơn. Ông Phan Thanh Tuấn, trưởng phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế Nghệ An có ý kiến.
3: Chúng tôi xử lý một số cơ sở để răn đe cho các cơ sở khác, cũng là khi hồi chuông cảnh báo cho các cơ sở là tình trạng về mất vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng tăng, và đặc biệt là ở cái tháng cái giai đoạn giao mùa của cái mùa hè nó thế này thì nguy cơ về mất an toàn là rất cao.
1: Kiểm soát an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn cần sự tự giác của người kinh doanh và sự cẩn trọng từ người tiêu dùng. Chỉ khi từng khâu đều được siết chặt thì những bữa ăn nhanh mới thực sự an toàn.
4: Alo NTV kết nối.
1: Cảng cá Cửa Hội từng là cảng cá lớn nhất tỉnh Nghệ An, nơi neo đậu bốc rỡ buôn bán thủy sản nhộn nhịp của nhiều tàu cá công suất lớn đến từ các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ngãi. Vài năm trở lại đây, dù được đầu tư hơn 100 tỷ đồng để nâng cấp hạ tầng, cảng cá Cửa Hội lại dần rơi vào cảnh điều hưu. Số lượng tàu thuyền cập cảng ngày càng thưa thớt, khiến nhiều tiểu thương và ngư dân không khỏi trăn trở.
5: Là người có nhiều năm gắn bó với nghề đi biển, ông Lương Văn Hiền cho biết, tàu cá HT90353TS của ông đã không ít lần gặp sự cố khi ra vào cảng Cửa Hội, ảnh hưởng đến quá trình khai thác và tiêu thụ hải sản.
6: Luồng lạch của cảng tình trạng mấy năm nay rồi khó khăn. Cho nên là các cái tàu lớn trước đây nó vào tấp nập bây giờ. Bây giờ là tới cảng Cửa Hội có mấy khi có tàu lớn vào đúng không? Riêng năm ngoái hay năm trước dưới đây là hai chiếc bị đắm, cùng gió tình trạng cản mà ra này.
5: Năm 2019, cảng cá Cửa Hội đã được tỉnh đầu tư kinh phí hơn 100 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp khu neo đậu và cảng cá, thúc đẩy phát triển nghề cá. Thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực cảng, chỉ có khoảng chục tàu công suất nhỏ neo đậu. Ông Nguyễn Xuân Đức, chủ tàu NA90226TS cho hay, nguyên nhân được xác định là luồng lạch ra vào cảng bị bồi lắng nghiêm trọng trong thời gian dài, không được nạo vét, làm cho nhiều tàu cá bị mắc cạn, gây hư hỏng máy móc. Trước thực trạng đó, các tàu công suất lớn buộc phải chuyển sang neo đậu tại cảng Cửa Lò.
6: Bão gió nó nhiều, nó bồi đắp vô nhiều quá. Bây giờ tàu bè, thuyền bè vô ra thì nó vất vả, thì mong chính quyền địa phương ấy thì tạo mọi điều kiện để hút cái dòng chảy về hút, nhất là hút cái càng để cho tàu bè, thuyền bè nó cập. Cái thứ nhất, cái thứ hai là bây giờ hút cái lạch để cho thuyền bè vô ra nó được nó xuôi.
5: Còn theo ông Nguyễn Đình Thi, phụ trách cảng cá Cửa Hội tỉnh Nghệ An, chính điều này khiến hoạt động buôn bán hải sản tại cảng Cửa Hội ngày càng điều hưu. Nhiều hạng mục đầu tư hàng trăm tỷ đồng không phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
7: Cửa lạch này thì nó cản 3-4 năm nay rồi, năm nay là năm thứ tư rồi. Nó rất ảnh hưởng lớn đến tất cả các cái phương tiện đánh bắt ra vào cái cảng Cửa Hội. Đặc biệt là các cái tàu lớn của ngoài tỉnh, nó không thể vào được cảng Cửa Hội. Đấy, thì từ cái chỗ nó không vào được thì nó gây ảnh hưởng nó nhiều cái hệ lụy. Thứ nhất là các cái dịch vụ hậu cần nghề cá là gần như không hoạt động, đặc biệt các cái nhà máy đá là đóng cửa. Rồi là tiếp đến đó nữa là không, trước đấy tàu thuyền nó đã vào được thì giải quyết được cái lao động địa phương tại chỗ, bây giờ thì lao động đó là gần như không có việc.
5: Được đầu tư với quy mô lớn nhưng nhiều năm nay cảng cá Cửa Hội hoạt động không hiệu quả, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng trăm ngư dân, tiểu thương và các hộ làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm nạo vét, khơi thông luồng lạch để tàu thuyền công suất lớn ra vào cảng an toàn, thuận lợi, từng bước khôi phục hoạt động giao thương cho cảng cá Cửa Hội

0: thúc đẩy phát triển kinh tế biển và góp phần nâng cao đời sống cho ngư dân.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.
2: Phần tin quốc tế.
3: Theo giới chức Ukraine, Nga tiếp tục tấn công nước này trong ngày 13 tháng 5 với hơn 100 thiết bị bay không người lái. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đang tiếp tục các cuộc tấn công và cố tình nhắm vào hạ tầng đường sắt cũng như các địa điểm dân sự tại nhiều thành phố. Trước thực tế trên, nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ Kiev và không im lặng trước cuộc xung đột. Các cuộc tấn công nói trên của Moscow diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều nói về khả năng cuộc xung đột có thể sắp kết thúc nhưng không đưa ra thông tin cụ thể. Các nhà quan sát nhận định Ukraine được đánh giá đang có thêm tự tin sau một số kết quả quân sự gần đây, đặc biệt nhờ công nghệ thiết bị bay không người lái do nước này phát triển. Các cuộc tấn công tầm xa bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa Ukraine đã gây gián đoạn tại một số cơ sở năng lượng và sản xuất sâu trong lãnh thổ Nga.
1: Israel được cho là đã bí mật xây dựng căn cứ quân sự ở sa mạc Iraq để hỗ trợ chiến dịch không kích chống lại Iran. Báo cáo đường tờ Wall Street Journal của Mỹ đã tiết lộ, căn cứ bí mật này được xây dựng ngay trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran vào cuối tháng 2 năm nay. Mỹ được cho là đã biết về căn cứ bí mật, nơi được sử dụng làm địa điểm đóng quân của lực lượng đặc nhiệm Israel, trung tâm hậu cần cho không quân Israel, đồng thời là cơ sở của các đội tìm kiếm cứu nạn phi công trong trường hợp máy bay của Tehran bị bắn rơi. Lực lượng phòng vệ Israel không bình luận về báo cáo nói trên. Điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về việc cuộc đối đầu giữa Israel và Iran đã mở rộng thành cuộc chiến khu vực, kéo Mỹ tham gia sâu hơn vào các cuộc xung đột.
3: Thượng viện Mỹ ngày 13 tháng 5 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Watts giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang FED, đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong bộ máy điều hành Ngân hàng Trung ương Mỹ. Ông Watts được phê chuẩn với tỷ lệ 54 phiếu thuận, 45 phiếu chống. Trong cuộc bỏ phiếu mang tính đảng phái sâu sắc nhất đối với một ứng cử viên Chủ tịch FED trong lịch sử hiện đại Mỹ, chỉ có Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman bỏ phiếu cùng phe Cộng hòa để ủng hộ đề cử này. Ông Kevin Watts, 55 tuổi, không phải là gương mặt xa lạ với FED. Ông từng giữ vị trí thống đốc FED giai đoạn 2006-2011 dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush và tham gia xử lý khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Sau khi rời FED, ông hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và giảng dạy kinh tế.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Bình Sơn Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Có những lúc con người đứng giữa ranh giới của nỗi đau, sự tuyệt vọng hay cả sự sống mong manh. Và rồi âm nhạc vang lên như một phép màu dịu dàng chạm tới trái tim con người. Những thanh âm kỳ diệu ấy có thể xoa dịu tổn thương, đánh thức cảm xúc đã ngủ quên, tiếp thêm hy vọng cho những tâm hồn đang mệt mỏi. Và đôi khi, chính âm nhạc lại trở thành sợi dây níu con người quay trở lại với sự sống giữa những thời khắc tưởng như không còn tín hiệu. Bởi âm nhạc không chỉ được tạo nên từ giai điệu, mà còn được tạo nên từ cảm xúc, sự đồng cảm và những rung động có thể đi qua mọi khoảng cách của trái tim. Câu chuyện âm nhạc chủ đề, những câu chuyện có thật về phép màu không chỉ có trong câu chuyện cổ tích, sẽ đưa quý vị thính giả đến với những câu chuyện xúc động về sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong cuộc sống. Chương trình phát sóng vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hải Phòng tổ chức khởi công khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm. Hai học sinh tại Đồng Nai chế tạo thành công máy dò huyệt đạo thông minh với độ chính xác lên hơn 98%. Sản phẩm không chỉ đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp quốc gia mà còn mở ra hướng hỗ trợ mới cho y học cổ truyền. Từ ngày 1 tháng 6 tới đây sẽ xóa bỏ hoàn toàn xăng khoáng, người dân yên tâm tin tưởng xăng sinh học E10. Trong phần tin thế giới, thượng đỉnh Mỹ-Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ ổn định. Châu Âu cảnh báo có thể xuất hiện thêm ca nhiễm hantavirus liên quan đến tàu du lịch MV Hodius. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 100 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là nhìn lại toàn bộ hành trình lịch sử vĩ đại, hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, thử thách của Đảng và dân tộc ta. Tương tự như vậy, tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh không chỉ là tổng kết một văn kiện mà là tổng kết quá trình hiện thực hóa đường lối xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trọng tâm là 10 năm qua gắn với 40 năm đổi mới. Tinh thần là phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đánh giá cao các định hướng trọng tâm mà tổ biên tập đề xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ba yêu cầu về phương pháp tổng kết, trong đó phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận không được xa rời đời sống, thực tiễn không nên mô tả tản mạn, thiếu khái quát. Nhận định phải rút ra từ đời sống thực tiễn, đề xuất cho tương lai phải dựa trên bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Việc nghiên cứu phải trên tinh thần độc lập, khách quan, cầu thị, chọn lọc, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Ngay sau cuộc họp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tổ biên tập sớm xây dựng đề cương chi tiết, xác định rõ cấu trúc báo cáo, các nội dung trọng tâm. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa các ban bộ ngành, cơ quan, giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận với cơ quan hoạch định chính sách, quản lý thực tiễn để có một công trình đại tổng kết xứng tầm, đạt chất lượng cao, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ thiết thực cho việc hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 12 đến hôm nay 14 tháng 5, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao, trong đó trọng tâm là cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Dân vận Trung ương Men Samman nhằm thúc đẩy hợp tác tuyên giáo dân vận giữa hai đảng.
1: Tại Phnom Penh, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã hội kiến quyền quốc trưởng, chủ tịch thượng viện, chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, thủ tướng Hun Manet và gặp phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Chiep Riep. Tại các cuộc gặp, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định chuyến thăm nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước thành hành động thực chất, đồng thời đề nghị Campuchia tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác tuyên giáo, dân vận, hợp tác quốc phòng an ninh và giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Mem Sanan và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tech Suni. Điểm nhấn của chuyến công tác là cuộc hội đàm giữa đồng chí Trịnh Văn Quyết với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Men Samman và Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tak Suni. Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi triển khai kết luận cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hồi tháng 2 vừa qua, thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam Campuchia, chuẩn bị chú đáo và các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia vào năm 2027, đồng thời tăng cường phối hợp đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng đảng, công tác dân vận và hợp tác báo chí, văn hóa, du lịch. Hai bên khẳng định quyết tâm đưa tình hữu nghị truyền thống trở thành động lực phát triển trong giai đoạn mới. Trong chuyến thăm, đồng chí Trịnh Văn Quyết và đoàn đại biểu cấp cao đảng ta cũng đã đến dâng hoa tại Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại thủ đô Phnom Penh. thăm nói chuyện thân mật với cán bộ đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
0: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức khởi công khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm. Sự kiện được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính tại quần thể di tích bến K15 và 12 điểm cầu tại 13 dự án công trình. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự điểm cầu chính tại quần thể di tích bến K15. Thanh Nga, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Dự án tu bổ tôn tạo quần thể di tích bến K15, nơi xuất phát của những con tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được đầu tư hơn 234 tỷ đồng trên diện tích khoảng 2,28 hectare tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Dự án được triển khai từ năm 2024 với nhiều hạng mục như quảng trường, đài tưởng niệm, đền thờ các anh hùng liệt sĩ, phù điêu đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng hải quân, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng, mô phỏng tàu không số cùng hệ thống hạ tầng cảnh quan đồng bộ. Công trình không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển mà còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo thêm điểm nhấn văn hóa, lịch sử, du lịch cho thành phố Hải Phòng. Ông Lưu Công Hào, sinh sống tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng, cựu chiến binh tàu 43, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 125 Hải quân xúc động khi dự lễ khánh thành quần thể di tích bến K15.
3: Hôm nay vào đây thì tôi vô cùng sung sướng, phấn khởi, cảm động, thấy được sự quan tâm của thành ủy và nhân dân thành phố Hải Phòng với cái đoàn tàu không số chúng tôi đã làm một cái khu du tích rất là đẹp, khang trang, hoành tráng thế này. Nơi đây là từ K15 này chúng tôi được mấy chục chuyến hàng vào miền Nam, tiếp xúc cho đồng bào miền Nam, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
2: Cùng với khánh thành quần thể di tích bến K15, dịp này, thành phố Hải Phòng đồng loạt khởi công khánh thành 13 công trình dự án trọng điểm khác với tổng vốn đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng. Các dự án đều được định hướng theo mô hình công nghiệp hiện đại, xanh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, tự động hóa, logistics. Khi đi vào hoạt động, các khu công nghiệp này được kỳ vọng tạo thêm hàng chục nghìn việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút mạnh dòng vốn đầu tư trong nước quốc tế vào Hải Phòng. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, các công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
4: Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, thiết thực đóng góp xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người, xã hội chủ nghĩa.
0: Về đề án xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, thành phố Hải Phòng sẽ chi gần 252 tỷ đồng để xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa với một số tiêu chí như là giáo viên, thạo AI, dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin. Như vậy, thành phố Hải Phòng trở thành địa phương đầu tiên của cả nước triển khai mô hình này.
1: 9 trường ở 3 cấp học tại Hải Phòng được chọn làm mẫu tập trung ở các xã Vĩnh Am, Mầm non Tam Cường, Tiểu học Vĩnh Tiến, Cổ Am, Trung học cơ sở Tam Cường, phường Thủy Nguyên, Mầm non Sao Mai, Tiểu học Núi Đèo, Trung học cơ sở Lễ Ích Mộc, phường Thạch Khôi, Tiểu học Liên Hồng, phường Lê Thanh Nghị, Tiểu học Tân Bình, Trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Mục tiêu là tạo nền tảng cho hệ thống giáo dục tiên tiến, công bằng, nhân văn và hội nhập hướng tới phát triển con người Hải Phòng toàn diện theo các giá trị xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển bền vững thành phố.
0: Thưa quý vị, từ cuối năm ngoái, mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa đã được Trung ương cho chủ trương triển khai thí điểm tại một xã và một phường của tỉnh Lào Cai. Mô hình này thực tế thế nào và người dân địa phương đang ngóng chờ điều gì? Ghi nhận của phóng viên An Kiên tại phường biên giới Lào Cai.
5: Tại phường cửa ngõ Lào Cai, đường Hồng Hà từng là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh, lập lại trật tự vỉa hè đô thị, đợt cao điểm vừa qua không có tiếng nạt nộ hay cảnh giằng co căng thẳng. Thay vào đó là 10 ngày ròng rã, cán bộ phường đến từng nhà vận động, thuyết phục. Kết quả là các sạp hàng đã tự giác lùi sâu vào phía trong. Dẫu biết việc thu hẹp không gian kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, nhưng với những tiểu thương như bà Hoàng Thị Hồng, thì sự thay đổi này lại mang một ý nghĩa khác.
6: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tại vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến. Vừa vui mà vừa mát không?
5: Trong cấu trúc quản trị mới không còn cấp trung gian là cấp huyện. Chính quyền phường Lào Cai đã chủ động đi trước một bước với thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp cao nhất. Câu chuyện hỗ trợ di rời một nhà máy chế biến lâm sản để nhường đất cho dự án đường sắt tốc độ cao là một minh chứng. Dù thủ tục cấp phép chủ trương đầu tư vẫn đang chờ cấp trên phê duyệt, nhưng thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền địa phương đã đồng hành khảo sát, chuẩn bị sẵn phương án mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm giữ vững sinh kế cho hàng trăm lao động. Anh Sáu Ngọc Cường, đại diện doanh nghiệp, chia sẻ.
7: Cũng cứ nghĩ là quy trình nó phải hàng tháng trời, thế nhưng mà đây rất là nhanh, mình thấy chỉ có một tuần sau thôi thì đã có văn bản trả lời để giới thiệu vị trí ngay. Thế mà khi giới thiệu vị trí xong rồi thì là phường cũng đã triển khai là họp dân và cho doanh nghiệp là được thỏa thuận với dân luôn. Mình thấy là bây giờ là hai cấp hơn ngày xưa rất nhiều, rất là nhanh gọn. Các phòng làm việc của tất cả các cái bộ phận trong phường này đều là tạo điều kiện hết.
5: Từ sự chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp đến việc sắp xếp lại 1 mét vỉa hè, tất cả đang phác họa rõ nét cách vận hành của đề án thí điểm phường xã hội chủ nghĩa tại Lào Cai. Đề án đặt ra những mục tiêu vĩ mô đến năm 2030, đó là thu nhập bình quân tăng vọt, y tế giáo dục miễn phí. Thế nhưng để chạm đến những tiêu chí này, nguồn lực vật chất chưa phải là tất cả. Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai đúc kết:
8: vẫn là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách sống. Nhưng còn cơ sở vật chất thì nói thật có tiền làm được hết. Nhưng cái văn hóa con người mới là quan trọng.
9: Chứ bây giờ làm ra công trình ấy, đường to, đường đẹp, AI hoặc là chứ cứ chạy lùng nó phá hết. Đúng. Các khu công nghiệp mà môi trường ô nhiễm, các cái công viên cây xanh nó chặt, nó ăn trộm hết, thế thì chết, đúng không? Nói thực tế là giàu có không phải là đã hạnh phúc đâu.
10: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về thí điểm quản lý sử dụng vỉa hè để kinh doanh phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Cơ quan này đề xuất thí điểm cho các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường vỉa hè để kinh doanh.
1: Theo đó, phí thuê lòng đường vỉa hè trên các tuyến phố tại 4 quận nội thành trước sắp nhập đơn vị hành chính gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và các phố văn hóa ẩm thực chợ đêm là 45.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Phí thuê tại các phố chính thuộc Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm là 40.000 đồng mỗi mét vuông một tháng. Các tuyến phố còn lại của các xã phường vừa nêu và thuộc thị xã Sơn Tây trước sắp nhập có giá thuê 25.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Các khu vực ngoại thành khác là 20.000 đồng một mét vuông một tháng. Dự thảo nghị quyết nếu được thông qua sẽ có hiệu lực trong 5 năm. Thời gian thí điểm cho thuê vỉa hè với một số tuyến phố chỉ tối đa 2 năm và có thể được xem xét gia hạn tiếp 2 lần, mỗi lần không quá 2 năm. Các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh được thuê sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè không quá 1 năm và có thể được gia hạn nhiều lần nhưng mỗi lần tối đa là 1 năm.
10: Tại buổi tọa đàm, Thành phố Hồ Chí Minh sức bật từ công nghiệp năng lượng dịch vụ kỹ thuật cao do tạp chí Năng lượng mới Petrotime tổ chức sáng nay. Các đại biểu cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát triển bứt phá. Vấn đề đặt ra là thành phố cần có chiến lược phù hợp để phát huy những lợi thế của mình như thế nào. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
1: Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương lớn nhất cả nước về quy mô tổng sản phẩm xã hội, là đầu tàu tạo động lực phát triển của cả khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Tiến sĩ khoa học Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để trở thành siêu đô thị đa trung tâm và đạt mức tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung vào những điểm cốt lõi.
11: Một là phải đổi mới cái mô hình tăng trưởng, hai là phải dựa trên 3 cái động lực chủ yếu. Cái đó là cái cấu trúc không gian phải là đa trung tâm, liên kết vùng và hạ tầng chiến lược phải đủ mạnh, thể chế phải mang tính đột phá thực sự, mang tính quản trị hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực là phải có cái tính vượt trội. Như vậy trong cái mô hình tăng trưởng mới đó thì phải dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh thay vì mở rộng vốn và lao động.
1: Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc Quốc hội ban hành nghị quyết 260 sửa đổi bổ sung các cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về tài chính, đầu tư và quản lý phát triển đô thị. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững là yêu cầu cấp thiết.
12: 3 cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay là công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng xanh và dịch vụ kỹ thuật cao, chứ không phải là công nghiệp rồi từ lắp ráp điện tử rồi từ lắp ráp cơ khí. Thành phố Hồ Chí Minh không cần những cái đoạn này, mà Thành phố Hồ Chí Minh phải cần những doanh nghiệp, cần những cơ quan nghiên cứu và những cái doanh nghiệp đi đằng sau cơ quan nghiên cứu đấy ở lĩnh vực công nghệ cao, ở lĩnh vực kinh tế tầm thấp, ở lĩnh vực sản xuất bán dẫn, ở lĩnh vực sản xuất những cái thiết bị mà tạo ra giá trị gia tăng cao.
1: Các đại biểu cũng cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh cần nguồn vốn đầu tư rất lớn. Vì vậy, thành phố không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà phải tạo cơ chế để thu hút mạnh mẽ khu vực tư nhân. Đầu tư công cần đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực trọng điểm.
10: Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu tăng trưởng tích cực, nhiều ngành hàng vẫn đối mặt không ít thách thức từ các quy định ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế và các đối tác lớn. Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra tại hội nghị phổ biến quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật trong hiệp định RCEP và quy định mới của Trung Quốc tổ chức sáng nay tại Đắk Lắk, kết nối trực tuyến với nhiều địa phương trên cả nước. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
13: Trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ. Tăng 5,4%. Trong đó, nhóm nông sản tăng 1,5%, sản phẩm chăn nuôi tăng mạnh nhất ở mức 45,5%, thủy sản tăng gần 12%. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng với biến động thị trường, hoàn thành tốt các đơn hàng. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, nông sản Việt Nam đang đối mặt với những yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch. Đặc biệt là phía Trung Quốc đang tăng cường quản lý nghiêm ngặt thực phẩm nhập khẩu thông qua các quy định mới tại Nghị định số 280, tập trung chặt chẽ vào mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Hội nghị lần này nhằm cung cấp những thông tin, quy định mới về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, Nghị định số 280 và một số thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc để nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân nắm và thực hiện. Theo ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây còn là diễn đàn để các bên liên quan đối thoại thẳng thắn, qua đó cùng nhận diện khó khăn, vướng mắc trong hồ sơ chứng nhận và chung tay tháo gỡ vướng mắc để các doanh nghiệp, hợp tác xã yên tâm sản xuất, đưa nông lâm thủy sản xuất khẩu một cách an toàn và bền vững.
9: Việc mà tổ chức thực hiện trong thời gian đến còn đòi hỏi có những cái vấn đề lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền các cấp, đặc biệt là của Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như các sở liên quan. Chúng tôi đề nghị các sở ngành chuyên môn có những cái vấn đề gì thì sớm đưa những ý kiến để văn phòng FPS cập nhật để chúng ta sớm hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn và tiêu chí để vừa sản xuất vừa tổ chức thực hiện theo các quy định xuất nhập khẩu đảm bảo các yêu cầu đề ra.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
14: thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
10: Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về triển khai sớm lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, từ giữa tháng 5 này, hai doanh nghiệp đầu mối lớn là Petrolimex và PVOI đồng loạt đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, chuẩn bị cho việc triển khai rộng rãi trên toàn quốc.
1: Petrolimex cho biết đã bán xăng E10 từ cuối tháng 4 và đến ngày mai 15 tháng 5 sẽ phủ khoảng 80% hệ thống cửa hàng và dự kiến hoàn tất chuyển đổi trên toàn bộ hơn 2.800 cửa hàng vào ngày 20 tháng 5 tới, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam. Để chuẩn bị, doanh nghiệp đã chủ động tạo nguồn ethanol từ cuối năm ngoái, đưa gần 40.000 mét khối về các đầu mối pha chế, đồng thời đầu tư hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn tại 7 điểm trên cả nước. Trong khi đó, PVOI sẽ chính thức triển khai bán xăng E10 tại gần 1.000 cửa hàng từ ngày mai 15 tháng 5. Doanh nghiệp đã chuyển đổi hạ tầng pha chế từ E5 sang E10, nâng cấp bồn bể, đường ống công nghệ và hiện đại hóa, công suất pha chế gần 4 triệu mét khối mỗi năm, sẵn sàng cung ứng cho toàn hệ thống.
10: Để người tiêu dùng hiểu hơn về nhiên liệu sinh học và yên tâm

0: sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch. Đối tượng áp dụng là cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trên địa bàn Hà Nội tính đến thời điểm ban hành nghị quyết và là chủ xe máy chạy xăng khi thực hiện chuyển đổi sang xe máy điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Mỗi cá nhân được hỗ trợ một xe, có thể lựa chọn một trong hai phương thức hỗ trợ. Về hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng. Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng. Cá nhân thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng. Hà Nội cũng dự kiến hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại với toàn bộ giá trị hợp đồng vay được thực hiện trong thời gian vay vốn. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 5 năm đối với phương tiện thuộc sở hữu của các đơn vị đủ điều kiện.
1: Từ câu chuyện người bà điều trị bằng châm cứu, hai học sinh trung học ở Đồng Nai đã chế tạo thành công máy dò huyệt đạo thông minh, mở ra hướng hỗ trợ mới cho y học cổ truyền. Đáng chú ý, sản phẩm không chỉ đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp quốc gia mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng thực tế trong chăm sóc sức khỏe.
0: Thiết bị do Nguyễn Tô Thiên Duyên, học sinh lớp 12 chuyên Anh và Nguyễn Ngọc Trí Dân, học sinh lớp 11 chuyên Tin, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh phát triển. Khác với các thiết bị dò huyệt hiện nay chủ yếu dựa vào điện trở ra, dễ bị ảnh hưởng bởi mồ hôi, lực tay hay môi trường, máy mới sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện chênh lệch nhiệt độ rất nhỏ tại huyệt đạo, kết hợp thuật toán xử lý dữ liệu giúp tăng độ chính xác lên tới hơn 98%. Với thiết kế nhỏ gọn như một cây bút, người dùng chỉ cần di nhẹ trên da, máy sẽ tự phân tích và báo vị trí huyệt bằng đèn âm thanh. Theo nhóm tác giả, thiết bị có thể hỗ trợ chuẩn hóa việc xác định huyệt trong châm cứu, giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân, qua đó mở thêm cơ hội ứng dụng trong điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Dự án vừa giành giải nhất hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Nhóm cũng đã phát triển ứng dụng tra cứu huyệt đạo hướng tới tích hợp AI nhận diện tên huyệt, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để có thể mở rộng ứng dụng thực tế trong tương lai.
1: Phóng viên Viên Duy Quyền đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị tổ chức họp báo tổng kết trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5, đồng thời phát động cuộc thi lần thứ 6. Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Sau 5 lần tổ chức cuộc thi ngày càng mở rộng quy mô, khẳng định uy tín và sức lan tỏa trong đời sống báo chí cả nước. Trong 5 năm qua, ban tổ chức đã nhận hơn 2.800 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí, hơn 45% tác phẩm của các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh, nhà quản lý. Năm nay, ban tổ chức đã nhận được 651 tác phẩm của 72 cơ quan báo chí, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với cuộc thi lần thứ 4. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, trưởng ban tổ chức cuộc thi khẳng định chất lượng các bài viết được nâng cao qua nhiều năm.
2: Thế thì cái nâng cao chất lượng là một cái cuộc chiến đấu cũng là sống còn của cuộc thi cũng như là sống còn của báo chí nói chung, phải nâng cao chất lượng. Thế còn nâng cấp thì chính là nâng cấp về chất lượng, về sức thuyết phục. Chúng ta viết một bài bình thường đã cần phải thuyết phục rồi, nếu không ai đọc, đây huống chi là chúng ta viết đấu tranh để bảo vệ nó phải có luận cứ luận chứng. Nó phải thuyết phục, nói người ta phải nghe được.
1: Qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo, hội đồng trung khảo đã lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc để trao, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích cho các loại hình báo trung ương, báo địa phương và tạp chí. Lễ trao giải diễn ra lúc 20 giờ ngày 19 tháng 5 tại trường quay S1, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, trường đại học Quốc học đầu tiên của Việt Nam 1076-2026, tại Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức phát động cuộc thi phim ngắn Hiện tại hôm nay. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
3: Cuộc thi phim ngắn Hiện tại hôm nay được tổ chức như một dịp để người trẻ kể những câu chuyện về hiện tại, xưa và nay, về tri thức, về người thầy, tinh thần sáng tạo, cống hiến và về trách nhiệm với cộng đồng. Cuộc thi góp phần gắn kết điện ảnh với giáo dục và di sản, lan tỏa tinh thần kế thừa truyền thống quốc học để xây dựng thủ đô tri thức, phát triển nguồn lực chất lượng cao, trọng dụng và thu hút nhân tài. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, khuyến khích người trẻ từ 15 tuổi trở lên tham gia. Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình hoặc kết hợp nhiều loại hình, có thời lượng từ 3 đến 15 phút, đạt chuẩn Full HD trở lên và phù hợp phổ biến trên nền tảng số cũng như trình chiếu nơi công cộng. Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi, nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai, hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, và bạn trẻ

0: Lê Hiếu Tài, sinh viên học tập tại Hà Nội cho biết.
1: Tôi cho rằng đây là một cuộc thi rất là ý nghĩa và rất là quan trọng đối với những người làm phim trẻ. Và đây thì mở ra một cái biên độ rất là rộng, không chỉ dành cho những người làm phim trẻ được đào tạo ở các trường đại học chuyên nghiệp về sân khấu điện ảnh. Và đây mở ra một cái biên độ rất rộng với các trường khác nhau và đặc biệt là với các bạn trẻ khác nhau. Khi mà phát động ra thì người trẻ họ sẽ có được những cái sáng kiến quan sát về cái tốc độ phát triển của Hà Nội nói riêng và của quốc gia nói chung. Tôi cho rằng là họ sẽ có rất nhiều những cái idea về sự phát triển, idea về nguồn nhân lực, idea về văn hóa, idea về các giá trị khác nhau của quốc gia hiện nay. Thế thì tôi cho rằng đây là một cái cuộc thi rất đáng để kỳ vọng.
2: Thật ra đây nó là một chủ đề rất rộng, phải tìm được một cái ý chính mà lại là thể lệ phim ngắn chỉ 3 đến 5 phút thì mình sẽ phải sáng tạo rất nhiều và chắt lọc những cái thông tin chính để mình có thể đưa ra truyền bá tốt nhất có thể. Và mình mong muốn là có thể đưa những thứ về Hà Nội xưa và nay và những thứ văn hóa riêng biệt của người Việt.
0: Trong khuôn khổ cuộc thi, tọa đàm với chủ đề Hiện tại trong thời đại số sẽ được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, chuyên gia điện ảnh, nhà quản lý và các nhà làm phim trẻ, dự kiến tổ chức trong tháng 8 năm nay.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, ba miền chiều nay tiếp tục với tình trạng nắng nóng. Đáng chú ý, một số khu vực có nắng nóng gay gắt. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, riêng miền Đông nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Nam Bộ kết thúc từ ngày 16 tháng 5. Ở Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 đến 17 tháng 5. Dự báo về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh.
3: Xin được mở đầu phần tin thế giới với sự kiện ngoại giao được cả thế giới đang chú ý là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sáng nay lễ đón Tổng thống Donald Trump diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Mở đầu cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Trump sau 9 năm và cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo thu hút được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Theo ông, thế giới đang trải qua những thay đổi nhanh chóng, tình hình quốc tế ngày càng trở nên bất ổn và đầy biến động. Thế giới đang đứng trước một ngã rẽ mới. Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua bẫy Thucydides, tạo dựng một mô hình mới cho quan hệ giữa các cường quốc, chung tay ứng phó với các thách thức toàn cầu và mang lại sự ổn định hơn cho thế giới, tập trung vào phúc lợi của người dân và tương lai của nhân loại, cùng nhau mở ra một tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương? Đây là những câu hỏi của lịch sử, thế giới và người dân, cũng là những câu hỏi mà lãnh đạo hai nước cần cùng nhau trả lời.
6: Tôi luôn cho rằng lợi ích chung giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lớn hơn khác biệt. Thành công của hai nước là cơ hội của nhau. Một mối quan hệ Trung Mỹ ổn định có lợi cho thế giới. Hai bên nên là đối tác chứ không phải đối thủ. Cùng nhau đạt được thành công và thịnh vượng chung, tìm ra con đường đúng đắn để các cường quốc cùng tồn tại trong thời đại mới. Tôi mong muốn được trao đổi quan điểm với Ngài Tổng thống về các vấn đề lớn liên quan đến hai nước và thế giới. Cùng nhau chèo lái, dẫn dắt con thuyền quan hệ Trung-Mỹ, biến năm 2026 thành một năm lịch sử và mang tính cột mốc đối với quan hệ Trung-Mỹ.
5: Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định đã có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình, giúp hai bên có thể cùng nhau giải quyết nhanh chóng những khó khăn phát sinh. Tái khẳng định ông Tập là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước là quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại. Trước đó vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón Tổng thống Trump theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. 21 loạt đại bác đã vang lên trong khi quân nhạc cử quốc thiểu hai nước. Nguyên thủ Trung Mỹ sau đó đã duyệt đội danh dự. Nghi thức diễn ra trang trọng với các cháu thiếu nhi tay cầm cờ hoa vẫy chào hai nhà lãnh đạo. Tham gia phái đoàn của Tổng thống Trump thăm Trung Quốc có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer.
3: Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế khi diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bước vào giai đoạn nhạy cảm. Cạnh tranh chiến lược ngày càng mở rộng từ thương mại sang công nghệ, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo AI và ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
7: Thương mại và công nghệ được dự báo sẽ là hai nội dung trọng tâm của hội nghị lần này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là muốn Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Mỹ như máy bay Boeing, đậu tương và năng lượng, đồng thời thúc đẩy các cơ chế mới như Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư nhằm kiểm soát cạnh tranh kinh tế song phương. Trong khi đó, ưu tiên của Trung Quốc là duy trì môi trường đối thoại ổn định để củng cố năng lực công nghệ và giảm tác động từ các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn của Mỹ. Sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong phái đoàn Mỹ như giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, giám đốc điều hành Apple Tim Cook cũng cho thấy công nghệ và đầu tư tiếp tục là trọng tâm then chốt trong quan hệ Mỹ-Trung hiện nay. Ngoài thương mại, vấn đề Đài Loan tiếp tục là một trong những nội dung nhạy cảm nhất của hội nghị, trong khi AI nổi lên như một mặt trận cạnh tranh mới giữa hai cường quốc, dù hai bên vẫn duy trì các cơ chế đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ công nghệ này tác động tới an ninh chiến lược và hệ thống chỉ huy hạt nhân. Giới quan sát cho rằng, khả năng đạt được đột phá lớn tại hội nghị lần này là không cao, nhưng việc hai nhà lãnh đạo tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao vẫn mang ý nghĩa quan trọng đối với cục diện quốc tế hiện nay. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, đối thoại được xem là cơ chế cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ đối đầu ngoài kiểm soát, đồng thời duy trì mức độ ổn định cho nền kinh tế toàn cầu.
3: Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS chính thức khai mạc hôm nay tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
8: Theo kế hoạch, trong hai ngày diễn ra hội nghị, các ngoại trưởng BRICS sẽ tập trung thảo luận hàng loạt vấn đề nổi bật, bao gồm các điểm nóng xung đột, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu, cải cách các thể chế đa phương và tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên trong khối. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, hội nghị lần này không chỉ nhằm tăng cường phối hợp giữa các nền kinh tế mới nổi, mà còn thúc đẩy cải cách các thể chế quốc tế theo hướng công bằng và cân bằng hơn. Trong bối cảnh nhiều nước đang phát triển cho rằng vai trò và tiếng nói của họ vẫn chưa được phản ánh tương xứng trên các diễn đàn toàn cầu hiện nay. Một trong những nội dung đáng chú ý của hội nghị là phiên thảo luận mang tên BRICS A+20, xây dựng khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và bền vững, tập trung vào định hướng phát triển dài hạn của khối sau hai thập niên hình thành. Các thành viên dự kiến sẽ trao đổi về cải cách Liên Hợp Quốc, hệ thống tài chính quốc tế, cũng như tăng cường hợp tác Nam-Nam trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng và phát triển bền vững. Trước thềm hội nghị, Iran đã kêu gọi BRICS xây dựng lập trường chung liên quan đến các diễn biến quân sự tại khu vực vùng vịnh. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên khác lại theo đuổi cách tiếp cận thận trọng hơn, nhằm tránh để các bất đồng địa chính trị phủ bóng lên chương trình hợp tác kinh tế của khối. Giới quan sát nhận định, việc đăng cai hội nghị lần này là cơ hội để Ấn Độ khẳng định vai trò ngày càng nổi bật trong các cơ chế đa phương toàn cầu, đồng thời thể hiện năng lực cân bằng quan hệ giữa nhiều trung tâm quyền lực khác nhau trong BRICS mở rộng.
3: Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Watts giữ chức chủ tịch thứ 17 của Cục Dự trữ Liên bang Fed, đánh dấu sự thay đổi quan trọng cho bộ máy điều hành Ngân hàng Trung ương Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn phải đối mặt với nhiều áp lực về lạm phát và tăng trưởng. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
9: Ông Watts sẽ chính thức thay thế ông Jerome Powell, người đã lãnh đạo Fed suốt 8 năm qua và nhiều lần đối đầu với Nhà Trắng nhằm bảo vệ tính độc lập của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Trước đó một ngày, Thượng viện cũng đã phê chuẩn ông Watts trở thành thành viên hội đồng thống đốc Fed với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Theo quy định của Mỹ, người được đề cử làm chủ tịch Fed phải vượt qua hai cuộc bỏ phiếu riêng biệt tại Thượng viện, một cho vị trí thành viên hội đồng thống đốc và một cho cương vị chủ tịch Fed. Ông Kevin Watts, 55 tuổi, không phải là gương mặt xa lạ với Fed. Ông từng giữ vị trí thống đốc Fed trong giai đoạn từ 2006 tới 2011 dưới thời Tổng thống George W. Bush và tham gia xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu năm 2008. Sau khi rời Fed, ông hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và giảng dạy kinh tế.
3: Trong một quyết định khác, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ một dự luật do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, cho thấy sự ủng hộ bền vững của Đảng Cộng Hòa đối với chiến dịch quân sự này, ngay cả sau khi đã hết hạn pháp lý để chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận được sự phê chuẩn của các nhà lập pháp nhằm tiếp tục cuộc chiến. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu cảnh báo có thể tiếp tục xuất hiện thêm các ca nhiễm virus Hanta trong số hành khách trên tàu du lịch MV Hondius. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
10: Phát biểu tại cuộc họp báo ở Stockholm, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu, Pamela Randy Wagner cho biết, hiện chưa thể loại trừ nguy cơ phát sinh thêm các trường hợp mắc bệnh trong nhóm hành khách đang được cách ly. Do thời gian ủ bệnh dài, vẫn có khả năng sẽ có thêm các trường hợp nhiễm bệnh trong số những hành khách hiện đang được cách ly. Điều này không thể loại trừ. Hiện hơn 120 người, gồm toàn bộ hành khách và một số thành viên thủy thủ đoàn của tàu MV Hondius, đã được sơ tán khỏi quần đảo Canary của Tây Ban Nha và đang được cách ly tại nhiều quốc gia. Đợt bùng phát đến nay đã ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp nghi nhiễm. trong đó có 9 ca xác nhận. Ba người đã tử vong gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan, được cho là những người đầu tiên phơi nhiễm virus trong chuyến đi tới Nam Mỹ. Tại Pháp, một nữ hành khách đang trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị bằng hệ thống hỗ trợ phổi nhân tạo. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu, người phụ nữ này không có triệu chứng khi rời tàu.
3: Trước đó, chính quyền địa phương tại thành phố Bordeaux, Tây Nam nước Pháp đã tạm thời ngăn hành khách và thủy thủ đoàn rời khỏi một tàu du lịch sau khi phát hiện hàng chục trường hợp nghi mắc viêm dạ dày ruột. Cơ quan y tế khu vực khẳng định hiện không có cơ sở cho thấy vụ việc này liên quan đến ổ dịch virus Hanta từng xuất hiện trên tàu du lịch Honduras di chuyển giữa Argentina và quần đảo Canary trước đó. Công ty vận tải biển đã lập tức triển khai các biện pháp vệ sinh và phòng dịch tăng cường trên tàu.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, theo lộ trình quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, từ đầu tháng 6 tới sẽ chính thức áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Đến thời điểm này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc sửa đổi quy chuẩn tiêu chuẩn xăng E10. Một số đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn như là Petrolimex, PV Oil đã đẩy mạnh kinh doanh xăng E10 trên hệ thống của mình, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đề ra. Vấn đề quan trọng là lúc này đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông để người tiêu dùng hiểu hơn về nhiên liệu sinh học và yên tâm sử dụng xăng E10. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
13: Nhiều doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex tại địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng xăng E10 thay thế xăng khoáng truyền thống. Trong đó, từ ngày 25 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Quảng Ninh chính thức triển khai kế hoạch chuyển đổi và tổ chức đảm bảo nguồn kinh doanh xăng sinh học E10 RON95 trên hệ thống bến xuất và các cửa hàng xăng dầu của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Cao Bằng cũng tiến hành chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 trong tuần cuối của tháng 4. Bà Đàm Thị Bàng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Cao Bằng cho biết, đến ngày 15 tháng 2, toàn bộ 25 cửa hàng xăng dầu trực thuộc của công ty hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 sớm hơn so với lộ trình của chính phủ. Hiện nay, 10 thương nhân nhượng quyền của Petrolimex Cao Bằng cũng đã chuyển sang kinh doanh xăng E10.
14: Việc chuyển đổi xăng sinh học E10 ước tính sẽ giúp giảm 10% lượng xăng khoáng tiêu thụ, giảm áp lực nhập khẩu và tối ưu hóa nguồn cung, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải và thân thiện với môi trường so với xăng khoáng truyền thống. Petrolimex Cao Bằng cam kết đảm bảo đầy đủ nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường.
13: Tại Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOI cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5. Hiện tại toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOI đều được thẩm định và cấp phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học, tập trung vào một số nhóm vấn đề cốt lõi như chuẩn hóa lại các khái niệm, làm rõ định nghĩa xăng E5, E10, tạo sự thống nhất trong các khâu sản xuất, lưu thông, kiểm định. Việc này nhằm giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, pha chế và kinh doanh xăng dầu thời gian qua, giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào sản xuất ethanol và công nghệ phối trộn nhiên liệu sinh học. Mặc dù xăng E10 được thí điểm bán trên thị trường một số tỉnh thành phố từ tháng 8 năm 2025 và đến nay chưa có thắc mắc hay phản ánh gì về việc sử dụng loại xăng này trên các phương tiện cơ giới như ô tô, xe máy, song theo các chuyên gia vẫn cần đẩy mạnh việc truyền thông về lợi ích của nhiên liệu sinh học nói chung, trong đó có xăng E10. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội, xăng E10 giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và hiệu quả hơn.
15: Nếu mà so sánh về nhiệt trị thì nhiệt trị của xăng E10 nó cũng nhỏ hơn cái xăng thường khoảng độ 3%. Đấy thì tuy nhiên thì với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy, giúp cho cái quá trình cháy ở trong động cơ nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt ở trong động cơ. Và cái hiệu suất này thì nó bù cho cái phần mà giảm về mặt nhiệt trị. Cho đó thì khi mà sử dụng xăng sinh học E10 thì về cái tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng. Và một số các cái kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng sinh học E10 thì do cái hiệu quả về việc cải thiện quá trình cháy cho nên là nó giúp cho cái tiêu thụ nhiên liệu nó còn tốt hơn so với khi sử dụng xăng pha.
13: Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết, trong quá trình nghiên cứu thực tiễn, nhiên liệu sinh học đã được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Thái Lan từ vài thập niên trở lại đây. Có nước đã sử dụng đến E20 và thậm chí cao hơn và cho thấy sự an toàn trong thực tế. Tuy nhiên, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này cũng cho rằng từ một thói quen chuyển sang sử dụng mặt hàng mới không tránh khỏi sự nghi ngại. Vì thế rất cần sự vào cuộc của cộng đồng và cơ quan truyền thông, báo chí để lan tỏa ý nghĩa tích cực của nhiên liệu sinh học nói chung sang E10 nói riêng, đồng thời đấu tranh phản bác lại những thông tin không chính xác về mặt hàng này. Ông Đào Duy Anh cho rằng
16: Bộ Công Thương với vai trò là chủ trì, phối hợp cùng với các bộ ngành và cũng rất mong muốn là nhận được cái sự hỗ trợ từ cộng đồng, các cái đơn vị truyền thông để lan tỏa đến cái cộng đồng một cái chủ trương mà nó có ý nghĩa về mặt môi trường, ý nghĩa về mặt phát triển kinh tế xã hội, ý nghĩa về mặt gọi là đảm bảo về an ninh năng lượng quốc gia. Vậy thì làm sao mà chúng ta không ủng hộ một cái chủ trương như vậy? Chúng ta lan tỏa đến người tiêu dùng những cái thông tin đúng, những cái thông tin chính xác về ý nghĩa của cái việc mà tại sao chúng ta phải sử dụng cái xăng sinh học, cái nhiên liệu sinh học.
13: Gắn với tăng trưởng kinh tế hai con số trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu năng lượng tăng cao lại phải chuyển đổi năng lượng sang xanh, chuyên gia kinh tế Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng ví von việc sử dụng nhiên liệu sinh học E10 là sự chuyển đổi nhẹ nhàng và phù hợp với khả năng hạ tầng năng lượng của Việt Nam.
17: Chúng ta làm được cái này, bước đi ban đầu rất quan trọng, nhưng mà khẳng định được chúng ta đi đó là đúng hướng và nó gắn với cái xu hướng khách quan của thế giới, và đặc biệt trong cái điều kiện chúng ta lại vừa tăng trưởng, chúng ta được vừa chuyển đổi được cả cái cơ cấu năng lượng, thì nó sẽ rất tốt trong cái vấn đề là tạo ra được một cái hiệu ứng lan tỏa rất mạnh từ năng lượng để sang các cái lĩnh vực khác, thành một cái chuỗi giá trị mà khởi đầu là năng lượng, và như vậy có nghĩa là làm cho các ngành khác theo cái đà đó, tôi nghĩ sẽ chuyển đổi rất tốt, và chắc chắn là đây là một trong những cái điểm cú hích quan trọng để chúng ta có một cái mô hình tăng trưởng và chúng ta xác lập, chúng ta kỳ vọng nó sẽ rất tốt. Và tôi khẳng định là chúng ta đã có bước đi ban đầu rất quan trọng về cái này và phù hợp với xu hướng thế giới.
3: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính.
19: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trên thị trường thế giới sáng nay chịu áp lực giảm khi Mỹ công bố thêm tin tốt về chỉ số giá sản xuất tăng 1,4% trong tháng 4 vừa qua, cao hơn nhiều so với dự kiến và khiến lo ngại lạm phát gia tăng. Theo đó, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay giữ nguyên mức chốt phiên chiều qua là 165 triệu đồng một lượng. Đến 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 162 triệu đồng và bán ra là 165 triệu đồng một lượng.
18: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.126 đồng một đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến trong khoảng 40 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.102 đồng và bán ra 26.382 đồng một đô la Mỹ.
19: Ghi nhận thị trường cho thấy từ cuối tháng 4 năm nay, dòng vốn ngân hàng tiếp tục dịch chuyển về người mua nhà ở thực. PVcombank đưa ra gói vay dành cho khách hàng cá nhân, gia đình trẻ với lãi suất ưu đãi từ 5,99% một năm, thời hạn vay tới 35 năm và ân hạn gốc tới 36 tháng, áp dụng đến cuối năm nay. Kienlongbank áp dụng lãi suất vay mua, nhận chuyển nhượng, xây dựng và sửa chữa bất động sản từ 10,9% một năm, cố định trong 6 tháng đầu. HDBank đưa ra mức 9,1% một năm, cố định 12 tháng và 9,8% một năm, cố định 24 tháng đối với khách hàng vay mua nhà.
18: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, đồ thị VN Index có diễn biến hình chữ V khi có lúc giảm về 1.885 điểm, sau đó hồi phục với mốc 1.900 điểm. Một số nhóm ngành tăng tốt như ngân hàng có STB, MSB, VCB, dầu khí là PLX, GAS. Tuy nhiên, VIC giảm điểm gây áp lực lớn nhất lên VN Index. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.918,51 điểm. Tăng 20,14 điểm so với chốt phiên hôm qua. HN Index đạt 256,49 điểm, tăng 1,87 điểm.
20: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
21: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
19: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tại hội nghị, cơ quan quản lý nhà nước nhấn mạnh việc nâng chất lượng quản trị công ty trong thời gian tới.
18: Theo quy định của luật chứng khoán, công ty đại chúng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện cao hơn về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và cơ cấu cổ đông, nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường, tăng tính minh bạch, cải thiện thanh khoản và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, khuyến nghị.
1: Các cái doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn về công ty đại chúng theo cái quy định pháp luật chứng khoán mới, chưa đủ vốn, sẽ phải có phương án phát hành thêm vốn để cho đủ cái vốn theo quy định là vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu phải từ 30 tỷ trở lên so với mức trước đây là 10 tỷ. Đối với việc mà chưa đáp ứng cái tiêu chí về tỷ lệ sở hữu tối thiểu của cổ đông nhỏ lẻ phải đạt 10% thì họ sẽ phải phát hành thêm cho các cái cổ đông đấy. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ để cho các doanh nghiệp chỉ có là đưa ra quyết định thôi. Thế còn có các cái thủ tục để thực hiện cái việc đó thì Ủy ban Chứng khoán cam kết sẽ hỗ trợ để mà đạt được cái mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.
18: Bên cạnh đó, tổ chức FTSE Russell chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam và các rổ chỉ số đầu tư của FTSE triển khai từ ngày 21 tháng 9 tới. Sau đó, bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh việc tăng chất lượng hàng hóa để thu hút dòng vốn quốc tế trong thời gian tới.
21: Trong cái năm 2026 này, thì chúng tôi cũng tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo về quản trị công ty. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế OECD và chúng tôi sẽ phối hợp với Viện Quản trị Công ty VIOD để đào tạo về quản trị công ty, minh bạch thông tin cho các doanh nghiệp đăng ký giao dịch cũng như niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đấy là những yếu tố sống còn khi mà nhà đầu tư nước ngoài họ tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, họ nhìn vào hình ảnh các doanh nghiệp, chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
18: Về phía cơ quan quản lý, Ủy ban Chứng khoán và Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính đều cam kết tích cực hỗ trợ về thủ tục, trình tự để quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.
22: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay, đội tuyển U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng C, qua đó giành vé vào tứ kết giải vô địch U17 châu Á, đồng thời có suất tham dự World Cup U17 2026. Màn so tài giữa hai đội diễn ra trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Ả Rập Xê Út. Ba cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho U17 Việt Nam là Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 41, Nguyễn Minh Thủy phút 48 và Nguyễn Mạnh Cường phút 69. Còn hai cầu thủ ghi bàn cho U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Almeri ở phút thứ nhất và Adam Maros ở phút 56. Tiếp xúc với truyền thông sau trận, huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ.
23: Tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả chúng ta. Tôi thực sự tự hào về các học trò. Các em đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, đặc biệt là cách mà chúng ta đứng dậy sau những sai sót ở trận đấu trước. Tại giải đấu này thì không có đối thủ nào yếu, nhưng hôm nay chúng ta đã chứng minh xứng đáng là người chiến thắng.
22: Ở trận đấu cùng bảng diễn ra cùng giờ, U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa không đều. Như vậy U17 Việt Nam đứng đầu bảng C, U17 Hàn Quốc xếp nhì, cùng nhau vào tứ kết. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo ở tứ kết là U17 Australia. Năm đội bóng khác có vé đi tiếp là Trung Quốc, Nhật Bản, Tajikistan, Ả Rập Xê Út và Uzbekistan.
23: Chiều qua trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định tiếp đón Selangor đến từ Malaysia trong trận bán kết lượt về Cúp Câu lạc bộ Đông Nam Á 2025-2026. Đội chủ nhà nhận thất bại 0-2 và để thua chung cuộc với tổng tỷ số 1-4 sau 2 lượt trận. Ở một trận đấu khác, Buriram United của Thái Lan vượt qua Johor Darunthazim của Malaysia với tỷ số 2-1. Chung cuộc, Buriram United giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-2 sau 2 lượt trận. Trận chung kết lượt đi của mùa giải giữa Selangor gặp Buriram United sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 5. Cũng trong chiều qua, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 khởi tranh trên sân vận động Thái Nguyên. Đội chủ nhà Thái Nguyên TNT khởi đầu thuận lợi khi thắng đậm đội Hà Nội 2 với tỷ số 8-0. Ở trận đấu khác, đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Hà Nội 2 bằng kết quả 2-1. Sau trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như khẳng định mục tiêu của đội bóng thành phố mang tên Bác là bảo vệ chức vô địch.
24: Đến giải đấu này thì tất nhiên là đội em sẽ đặt mục tiêu là bảo vệ thành công chức vô địch. Ở cái giải đấu năm nay thì cũng có rất nhiều cầu thủ trẻ và có thêm những ngoại binh nữa. Đây cũng là một cơ hội tốt để các bạn ấy có thể thể hiện khả năng của mình, sự tự tin cũng như là bản lĩnh để mà có cơ hội vào đội tuyển quốc gia.
23: Về phía Hà Nội 1, dù thất bại trong ngày ra quân, huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt cho rằng các học trò đã thi đấu nỗ lực trước đối thủ mạnh.
0: Chúng tôi cũng nỗ lực, các em chơi rất là tốt, rất là cố gắng, tập trung. Có một cái sơ sẩy một chút ở đầu hiệp thì cũng ngoài dự tính và chúng tôi cũng đã nỗ lực đến những phút cuối cùng. Mục tiêu của đội Hà Nội là vào trận chung kết.
22: Sáng nay Manchester City đánh bại Crystal Palace 3-0 trong trận đấu bù vòng 31 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Ba cầu thủ ghi bàn cho đội chủ sân Etihad là Anton Semenyo, Omar Mamos và Savinho. Nhờ chiến thắng này, Man City có được 77 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho rằng:
23: Chúng tôi còn cơ hội đua vô địch và sẽ tập trung vào trận tiếp theo gặp Bournemouth. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng ở trận cuối gặp Aston Villa. Thật tiếc là chúng tôi vẫn kém Arsenal 2 điểm và đây là bất lợi lớn. Bournemouth và Aston Villa lại là những đối thủ khó chơi. Họ đang có động lực chiến đấu để được giữ cúp châu Âu mùa tới. Bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị cho trận gặp Chelsea vào cuối tuần này ở chung kết FA Cup. Now we have a take a break and
22: look for the FA Cup final. Trong khi đó, Paris Saint-Germain đã vô địch Ligue 1 sớm một vòng đấu sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Lens 2-0 trong trận đấu bù vòng 29 diễn ra rạng sáng nay. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Khvicha Kvaratskhelia và Ibrahim Embiid. Huấn luyện viên Luis Enrique bày tỏ:
23: Mọi người đều vui mừng vì hôm nay chúng tôi đã đạt được mục tiêu. Chúng tôi rất tôn trọng Lens. Họ đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Họ chơi thứ bóng đá rất hay. Trận đấu này như một lễ hội của bóng đá Pháp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi đến đây mà có một đội bóng gây khó khăn cho chúng tôi nhiều đến như vậy.
22: Đây là lần thứ 5 liên tiếp Paris Saint-Germain đăng quang ở giải đấu cao nhất của bóng đá Pháp. Sau khi giành chức vô địch Ligue 1 và siêu cúp Pháp, mục tiêu còn lại của thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique là trận chung kết Champions League gặp Arsenal diễn ra vào ngày 30 tháng 5 tại Budapest, Hungary.
20: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 38, có nơi trên 38 độ, phía Nam nhiệt độ từ 26 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, miền Đông có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Kết luận phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện cương lĩnh phải làm rõ mô hình phát triển con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, tạo cơ sở hoạch định chiến lược cho giai đoạn mới. Cho đó cần kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, nghiên cứu khách quan, chọn lọc kinh nghiệm quốc tế và sớm xây dựng báo cáo tổng kết có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc phục vụ phát triển đất nước. Hai học sinh phổ thông tại Đồng Nai đã chế tạo thành công máy dò huyệt đạo thông minh với độ chính xác lên tới hơn 98%. Sản phẩm không chỉ đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp quốc gia mà còn mở ra hướng hỗ trợ mới cho y học cổ truyền, giúp chuẩn hóa việc xác định huyệt trong châm cứu, giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay bắt đầu các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung kéo dài 2 ngày. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bước vào giai đoạn nhạy cảm khi cạnh tranh chiến lược ngày càng mở rộng từ thương mại sang công nghệ, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo AI và ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Hoàng Ân, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Đoàn Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
25: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, chương trình chuyên biệt về chăm sóc sức khỏe răng miệng với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương.
26: Thưa quý vị, đánh răng là một thói quen cơ bản nhất, nhưng không ít người đang thực hiện chưa đúng cách, gây ảnh hưởng đến nướu và men răng. Chải răng quá mạnh có thể khiến nướu tụt và viêm nướu, chải quá nhanh thì vi khuẩn không được loại bỏ triệt để.
25: Vậy cụ thể việc vệ sinh sai cách ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe răng miệng nói chung? Mời quý vị cùng nghe những phân tích chuyên môn từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
27: Vệ sinh răng miệng kém thì có thể gây tình trạng như là viêm nha chu, viêm nướu. Vì chúng ta biết là sau khi ăn khoảng 15 phút thì hình thành một cái lớp màng vô khuẩn trên mặt răng, mà cái màng vô khuẩn này giúp cho cái vi khuẩn bám trên mặt răng. Qua thời gian thì các cái vi khuẩn này tích tụ ngày càng dày lên, hình thành nên các cái mảng bám ở trên bề mặt răng và dưới lợi, và thấy rằng là hình thành nên cao răng. Và đây chính là cái nguyên nhân gây ra viêm nha chu, viêm nướu hay là viêm lợi.
26: Bác sĩ cũng lưu ý chúng ta nên ưu tiên sử dụng bàn chải lông mềm và thay bàn chải định kỳ từ 3 đến 4 tháng một lần để đảm bảo hiệu quả làm sạch màng bám cũng như tránh tổn thương nướu.
25: Vâng, và có nhiều vị thính giả cũng băn khoăn rằng liệu việc chuyển sang các loại kem đánh răng có nguồn gốc dược liệu có thể khắc phục được những tổn thương răng miệng do chải răng sai cách gây ra hay không? Để trả lời câu hỏi này, mời quý vị tiếp tục nghe phần tư vấn từ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
27: Chúng ta biết là sử dụng các cái kem đánh răng thảo dược với cái sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng. Nano bạc thì với cái kích thước rất là nhỏ bé từ 1 đến 100 nanomet có tính chất kháng khuẩn mạnh, kháng nấm, kháng virus. Còn cây lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau và có tác dụng kháng viêm rất là tốt. Tất cả những cái này nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng.
26: Thưa quý vị, với những ai đã chải răng sai cách trong thời gian dài khiến men răng bào mòn, nướu nhạy cảm thì kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp thiết thực nhất lúc này. Sản phẩm sở hữu sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng mà bác sĩ vừa phân tích mang đến tác động kép. Nano bạc giúp loại bỏ màng bám một cách nhẹ nhàng mà không cần dùng lực chải quá mạnh, đồng thời kháng khuẩn, kháng nấm, ngăn chặn triệt để sự hình thành cao răng. Chiết xuất lược vàng hỗ trợ tiêu viêm, cầm máu và làm dịu những vùng nướu.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 dân ca ba miền, dân ca cải biên, những sáng tạo của người nghệ sĩ ví dặm. 13:30 miền Tây xứ nghệ, tháo gỡ khó khăn đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng miền núi. 13:40 trạm cảm xúc, cảm xúc từ câu hò điệu ví. 13:50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài, nhiều bất cập trong công tác quản lý vận hành tại chung cư Bảo Sơn. 14:00 du lịch cùng VON, trải nghiệm du lịch cộng đồng Mường Đán giữa Đài Ngàn xứ nghệ. 15:00 kể chuyện chiến sĩ, bộ sưu tập đặc biệt của người lính hải quân. 15:30 thời sự Nghệ An. 16:00 bản tin tài chính. 16:05 ca nhạc quốc tế Olivia Dean, tâm hồn hoại cổ và tình yêu hiện đại. 16:25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 16:35 trang hải quân. 16:45 trực tiếp chuyện tuổi tin, làm thế nào vượt qua những áp lực khi mùa thi đến. 17:30 chương trình thời sự Nghệ An. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Dân ca Nghệ Tĩnh từ bao đời là mạch nguồn trong trẻo, thấm đẫm mồ hôi và tình người của cư dân xứ Nghệ. Đó là một di sản có lịch sử lâu đời mà theo các nhà nghiên cứu, từ thế kỷ 17-18, hát ví dặm đã trở thành một hình thức diễn sướng dân gian phổ biến, thu hút từ những người lao động bình dân đến các bậc trí thức, nho sĩ.
2: Đúng như vậy, Trần Đô ạ, chính sự trữ tình sâu lắng, lấp lánh vẻ đẹp uyên bác trí tuệ ấy đã khiến đại thi hào Nguyễn Du xưa kia cũng từng vượt bao chặng đường đêm khuya để đến với những canh hát phường vải. Đặc biệt trong những năm tháng kháng chiến, dân ca Nghệ Tĩnh đã thay áo mới qua các bài vè, đối ca cải biên trở thành vũ khí sắc bén của vũ tinh thần quân và dân ta.
1: Và đó cũng chính là lý do mà trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sức sống của dân ca Nghệ Tĩnh trong dòng chảy hiện đại qua các làn điệu cải biên. Tuy âm nhạc mang hơi thở mới, nhưng hồn cốt của cha ông thì vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp trong điệu hát ví hát dặm, đúng không chị Quỳnh Nga?
2: Và để quý vị cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp này, chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay với một thể loại rất đặc trưng trong dân ca Nghệ Tĩnh, đó là các điệu hò. Nếu ví và dặm thường mang tính tự sự, tâm tình, thì hò lại gắn liền với nhịp độ lao động khẩn trương, mạnh mẽ.
1: Nói về đặc trưng của hò thì theo các nhạc sĩ nghiên cứu về dân gian, đây là thể loại ra đời sớm nhất khi mà con người biết dùng sức mạnh tập thể để lao động. Hò thường có hai lớp rõ rệt, lớp sướng của người cầm cái và lớp xô phụ họa của tập thể. Những câu hò dô hò lặp đi lặp lại không chỉ giúp người dân quên đi mệt nhọc khi kéo lưới, cưa gỗ hay đầm đê, mà còn tạo nên một sự gắn kết cộng đồng vô cùng bền chặt. Là một người đã có nhiều năm nghiên cứu về thể loại này, nhạc sĩ Phan Thành cho rằng:
3: cái tác phẩm Làng Chài Quê Tôi là một sự sáng tạo của anh Tiến Dũng. Đây là một cái liên khúc những câu hò mà như chúng ta đã biết, câu hò trong dân ca xứ Nghệ thì hò là mang sức sống lao động sôi nổi, nó phản ánh được cái phẩm chất rất tốt đẹp của người xứ Nghệ, đó chính là kiên cường trước thiên nhiên. Những câu hò này nó càng hòa quyện vào trong cái tâm hồn của những người dân Chài.
2: Sử dụng âm điệu của hò trong tác phẩm đưa đến những giai điệu đầy khỏe khoắn của cư dân làng biển. Tác phẩm Làng Chài Quê Tôi, sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, đã phản ánh nhịp thở sôi động, khẩn trương và rộn ràng niềm vui của ngư dân khi thuyền về cập bến. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã chia sẻ về tác phẩm này như sau.
4: Khi tôi viết cái bài này ấy, là tôi nghĩ đến là làm thế nào đó mà sử dụng làn điệu gì cho nó phù hợp để làm sao nó truyền tải được cái không khí lao động sản xuất và của một cái mùa thu hoạch cá của một cái làng chài. Tôi đã vận dụng các cái làn điệu hò của xứ Nghệ như là hò dô, hò xeo gỗ này, rồi hò trên sông này, hò bơi thuyền này, rồi là hò khoan đi đường vân vân. Những cái làn điệu đó nó kết nối, nó có cái thể thức là nhịp phách rất là rõ ràng, mà đặc biệt là nó có không khí, nó tải được cái nội dung mà mình muốn nói đến, tức là cái không khí lao động sản xuất của cái làng chài. Và sau khi tác phẩm sử dụng trên sân khấu thì cũng rất là có đất cho các cái nghệ sĩ biểu diễn.
2: Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Làng Chài Quê Tôi, một sáng tạo tâm huyết của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng qua sự thể hiện của Tốp Ca Nam Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An.

0: Trận đấu này nếu phải chọn ra một bài hát có sức sống mãnh liệt nhất, đại diện cho sự chuyển mình của dân ca Nghệ Tĩnh từ sân bãi làng quê lên sân khấu chuyên nghiệp, thì Trần Đô sẽ nghĩ đến tác phẩm nào?
1: Chắc là cũng không cần phải suy nghĩ lâu đâu chị ạ. Đó chắc chắn là Giận Mà Thương, một bài hát mà em cảm giác như là nó đã trở thành bài dân ca gốc quen thuộc của người dân xứ Nghệ rồi ấy.
0: Đúng thế, đó là vào những năm 1965 đến năm 1967, khi mà phong trào văn nghệ quần chúng đang nở rộ, tác giả Nguyễn Trung Phong lúc bấy giờ viết vở kịch hát Khi Ban Đội Đi Vắng ở lớp kịch Người Vợ Ngăn Chồng Đi Buôn Lậu. Nếu chỉ hát những làn điệu ví dặm nguyên gốc thì lại không lột tả hết được cái tâm trạng giằng xé rối bời của nhân vật. Thế là sau nhiều ngày đêm nghiền ngẫm, ông đã tự sáng tạo ra một điệu hát mới và đặt tên là điệu Trăn Trở.
1: Vậy ra là cái tên gốc của bài hát là Trăn Trở ạ. Một cái tên rất kịch nha.
0: Chính xác, nhưng mà sau đó thì nhờ sự tư vấn của các nhạc sĩ Mai Hồng và Thanh Tùng, cái tên Giận Mà Thương mới chính thức ra đời. Nó không chỉ phù hợp với tâm trạng nhân vật mà còn chạm đúng vào cái mạch tình cảm đặc trưng của người miền Trung. Yêu thì yêu sâu nặng, mà giận thì cũng chỉ vì quá thương thôi.
1: Và em càng khâm phục hơn khi mà biết nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong vốn không phải là một nhạc

0: sĩ chuyên nghiệp. Theo lời nhận xét của nhạc sĩ Thanh Lưu thì bằng cái sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ sân khấu, soạn giả Nguyễn Trung Phong đã dùng phương pháp chắp điệu ở một lối thường thấy trong chèo để nối từ ví sang giọng một cách cực kỳ nhuần nhuyễn.
1: Vâng, chính cái thủ pháp mô phỏng, điệp từ và cách nhấn vào âm hình chủ đạo đã khiến Giận Mà Thương vừa mang vẻ đẹp đài cát của sân khấu, vừa giữ trọn cái âm sắc rất nghệ. Có thể nói đây là một trong những bài cải biên sân khấu hóa thành công nhất, bắc một cây cầu tuyệt đẹp giữa dân gian và hiện đại.
0: Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng thưởng thức sự kết hợp đầy ngọt ngào này giữa hai giọng ca Văn Sang và Thanh Quý trong Giận Mà Thương.
2: Anh Sang, anh đừng đi. Ở nhà sản xuất cùng ba con hợp tác thôi anh à.
3: Thôi, không nói nữa. Giờ chỉ còn một cách nữa thôi.
2: Rứa anh nói cách chí mồ.
3: Em về nói với mẹ, lên báo cáo với xã viên rằng có anh chồng tham chút lời riêng. Rồi ít bữa nữa anh trộm câu về cho tha hồ mà kiểm tra.

0: Nghe giận mà thương thì em mới hiểu vì sao mà suốt bao nhiêu năm qua người ta vẫn cứ nhầm tưởng đây là một cái làn điệu dân ca cổ. Phải là một người đắm mình trong sóng nước sông Lam thấm thía từng hạt muối mặn mòi của xứ Nghệ như là tác giả Nguyễn Trung Phong thì mới có thể viết nên những câu chữ rút ruột rút gan đến thế.
1: Đúng là như vậy, khó có thể kể hết những đóng góp của Nguyễn Trung Phong cho sân khấu kịch Nghệ An. Từ Đừng Đi, Khi Ban Đội Đi Vắng, Hạt Lúa Quê Ta cho đến Vẫn Còn Ra Trận. Và đặc biệt là vở kịch kinh điển Cô Gái Sông Lam. Ông đã ghi danh mình là một trong những tác giả kịch bản lẫy lừng nhất của Nghệ An trong thời kỳ chống Mỹ.
0: Chị Quỳnh Nga này, nghe những cái giai điệu cải biên từ nãy đến giờ thì em nhận ra rằng là để một sáng tác có thể đứng chân được trong lòng công chúng và được yêu mến như dân ca cổ thì chắc hẳn là phải có những cái quy tắc ngầm định rất khắt khe đúng không?
1: Đúng là như vậy Trần Đô ạ. Để một làn điệu cải biên thành công, giới chuyên môn thường nhắc tới 4 tiêu chí vàng. Thứ nhất là phải đậm đà chất liệu dân ca, hò ví dặm. Thứ hai là kết cấu phải tuân theo khúc thức dân ca. Thứ ba là phải biểu đạt được trọn vẹn tâm trạng hoặc là tính cách nhân vật. Và cuối cùng là lời ca phải dựa trên các thể thơ dân tộc như là lục bát hay là song thất lục bát để giữ được cái vần, cái điệu đặc trưng.
0: Và em thấy là cái điệu hát khuyên của nhạc sĩ Thanh Lưu chính là một minh chứng điển hình cho những cái tiêu chí mà chị vừa nêu.
1: Rất chính xác. Điệu hát này được nhạc sĩ Thanh Lưu viết vào năm 1970 cho nhân vật người vợ khuyên chồng mình nên từ bỏ ý định đi buôn lậu để ở nhà lao động sản xuất cùng bà con hợp tác xã.
0: Về mặt nhạc lý thì em thấy điệu này rất thú vị. Nhạc sĩ thì đã dựa trên chất liệu của dặm cửa quyền, mang màu sắc trung tính. Tuy lấy âm hình tiết tấu của dặm nhưng mà ông đã phá thể, đồng thời khéo léo đảo nhịp thứ ba ở mỗi câu nhạc 4 nhịp. Điều này thì làm cho âm hình trở nên uyển chuyển, linh hoạt hơn hẳn cái điệu dặm gốc vốn có phần vuông vức.
1: Điểm đặc sắc nhất chính là ở nhịp thứ hai của câu cuối, âm nhạc được kéo dài ở âm vực cao, nghe vừa như một lời nhắn nhủ, vừa như một dấu hỏi treo lơ lửng, gợi lên bao nỗi niềm trăn trở. Trên nền âm nhạc đầy tính gợi ấy thì nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã dày công sưu tầm những lời cổ sâu sắc để dệt nên bài hát Một Lòng Đợi Bạn.
0: Một cái sự kết hợp giữa bút pháp cải biên tài hoa của nhạc sĩ Thanh Lưu và những lời ca cổ của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã biến Một Lòng Đợi Bạn trở thành một trong những bài dân ca cải biên được yêu thích nhất cho đến tận ngày nay. Một sự đợi chờ qua không gian, thời gian, minh chứng cho tấm lòng son sắt của người xứ Nghệ.
1: Bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận làn điệu hát khuyên qua giọng hát ấm áp bay bổng của tác giả nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng.

0: Trần Đô này mỗi độ tháng năm về, khi nắng vàng bắt đầu trải nhẹ trên những đầm sen ở Kim Liên, thì trái tim mỗi người dân xứ Nghệ và đồng bào cả nước lại bồi hồi một niềm tin yêu hướng về ngày sinh nhật Bác. Trong không gian của lễ hội làng sen, có những giai điệu đã trở nên quen thuộc, gắn bó với người dân qua nhiều mùa hội.
1: Chị Quỳnh ạ, và nhắc đến những cái giai điệu ấy thì chúng ta nhớ đến nhạc sĩ Văn Thế, người nghệ sĩ đã dành hơn 60 năm cuộc đời bền bỉ, gắn bó với âm nhạc và dân ca quê nhà. Ông là một trong những người tiên phong tham gia phong trào tiếng hát làng sen từ những năm 1982. Và suốt nhiều thập kỷ sau đó thì ông vẫn thầm lặng cống hiến trong vai trò giám khảo, người dàn dựng và tập huấn cho phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương.
0: Có một kỷ niệm rất đáng trân trọng trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Văn Thế. Đó là ông từng có vinh dự được biểu diễn cho Bác Hồ xem. Một lần khi Bác về thăm quê năm 1961 và một lần tại Phủ Chủ tịch năm 1962, những cảm xúc từ những lần gặp gỡ quý giá ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên 15 ca khúc về Bác, được tập hợp trong tuyển tập Sông Lam Tình Bác.
1: Và trong số những sáng tác ấy thì bài hát Hành Hương Về Quê Bác đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người nghe. Đây là một tổ khúc dân ca được nhạc sĩ xây dựng rất khéo léo từ ba làn điệu cải biên đặc sắc, Tứ Hoa, Làn Khuyên và Ví Dặn Thương.
0: Đúng như vậy, những nốt nhạc của ông như những lời kể thủ thỉ đưa người nghe bước vào hành trình về thăm quê Bác với bao cung bậc cảm xúc, từ sự bồi hồi của điệu Tứ Hoa đến sự sâu lắng của Ví Dặn Thương. Bài hát này cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng Hồ Xuân Hương và giải thưởng của Cục Văn hóa Thông tin Cơ sở.
1: Và để khép lại chương trình dân ca ba miền hôm nay, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng mình theo chân nhạc sĩ Văn Thế thực hiện chuyến hành hương về miền đất sen hồng qua tiếng hát của nghệ sĩ Văn Sang.
2: Bác ơi, tháng năm về con

tác phẩm Hành Hương Về Quê Bác cũng là lời chào kết chương trình giới thiệu các làn điệu dân ca cải biên xứ Nghệ ngày hôm nay. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, vùng miền Tây Nghệ An chiếm tới hơn 2/3 diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Sự hùng vĩ của thiên nhiên mang lại tiềm năng, nhưng cũng chính địa hình chia cắt hiểm trở ấy đang là rào cản đối với sự phát triển. Tại các bản làng xa xôi, nhu cầu về đầu tư hạ tầng thiết yếu vẫn luôn vô cùng cấp thiết. Những con đường gập ghềnh, nhỏ hẹp, những cụm dân cư chưa có điện lưới quốc gia hay hệ thống thủy lợi còn manh mún, xuống cấp, tất cả đã kìm hãm dòng chảy giao thương và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Vì vậy, tháo gỡ khó khăn, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần được quan tâm đúng mức. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Bản Mường Piệt, xã Thông Thủ có hơn 15 hectare đất lúa. Nhờ hệ thống kênh mương được đầu tư đồng bộ nên giúp cây lúa phát triển tốt, cho năng suất cao. Tuy nhiên, sau các đợt bão lũ năm 2025 đã khiến đồng ruộng bị vùi lấp và hạ tầng giao thông thủy lợi bị tan phá nặng nề. Trước yêu cầu cấp bách khôi phục sản xuất nhằm đảm bảo lương thực cho bà con, tránh nguy cơ thiếu đói. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng chính quyền địa phương đã kịp thời bố trí kinh phí để thi công hệ thống kè rọ đá, đảm bảo an toàn cho khu vực sản xuất của bà con. Nhờ vậy, giúp bà con yên tâm sản xuất. Ông Quang Văn Hưng, bản Mường Piệt, xã Thông Thủ, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Thông kênh nương vào bán Mường Piệt.
3: Mấy cơn bão trong năm 2025 đã làm đồng ruộng hư hỏng hết. Tuyến đường và vùng sản xuất bị cuốn trôi hoàn toàn. Bà con lo lắm vì sợ không thể tiếp tục sản xuất, sẽ không có lương thực nữa. Rất may chính quyền địa phương đã kịp thời khắc phục, nên giờ mới có đồng lúa xanh tốt như thế này.
2: Mùa màng hết là thuận lợi.
1: Ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thông Thủ, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Xã cũng đã tiến hành khảo sát thực tế đến cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Thôn Bản và kiến nghị của người dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri. Trong thời gian vừa qua thì đối với một số công trình mương thoát nước thì và các công trình các bờ kè để khắc phục đảm bảo vấn đề tưới tiêu thì xã cũng đã quan tâm và triển khai kịp thời.
1: Đối với những địa hình đồi dốc, nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu cho các loại cây trồng, nhất là rau màu, rất khó khăn. Vì vậy, việc đầu tư hệ thống dẫn nước về ruộng vườn đóng vai trò rất quan trọng. Trước đây, người dân bản Phòng, xã Tương Dương hầu như phải mua rau ở vùng khác về sử dụng. Từ khi được nhà nước đầu tư hệ thống ống dẫn và bể chứa để cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất, thì những cánh đồng rau màu xanh tốt đã bao phủ khắp bản làng, giúp nâng cao thu nhập cho bà con. Chị Vi Thị Giang, bản Phòng, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Từ khi mà chúng tôi nhận được cái sự quan tâm của chính quyền địa phương, thì là có cái dự án đầu tư cái hệ thống nước từ chảy, có nghĩa là có cái một cái bể chứa ở trên này, thì chúng tôi sẽ dần về để cung cấp cho vườn rau sạch ở đây. Từ khi đó thì cái cuộc sống của người dân nói chung là cải thiện được rất nhiều, giảm bớt cái khó khăn về chỗ mà nước nối.
1: Trước đây, khu vực ao sen Hòa Nam ở xã Tương Dương là một trong những địa điểm nhức nhối về tình trạng ô nhiễm môi trường do người dân đổ đủ loại rác thải. Với mục tiêu tạo diện mạo mới cho vùng trung tâm của xã, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chính quyền địa phương đã bố trí nguồn lực để cải tạo, nâng cấp khu vực này thành không gian văn hóa, khang trang hiện đại, phục vụ nhân dân. Bà Trần Thị Xuân, xóm Hòa Nam, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An nói.
6: Từ khi mà có cái dự án để làm hồ điều hòa, nói chung là không phải là chúng tôi ở đấy nữa, mà nói chung là toàn thị trấn đấy, là có một khu vực là vui chơi và là đường đi là thoải mái, là cho sánh sạch đẹp.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng miền núi, góp phần bảo đảm đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội, thì hoạt động này cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nguyên nhân cơ bản vẫn là do địa bàn rộng, chia cắt, đầu tư giàn trải. Đặc biệt là tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng với các đợt bão lũ phức tạp hàng năm. Các đợt thiên tai khốc liệt trong năm 2025 đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực miền Tây của tỉnh, với hàng trăm công trình cầu cống, đường xá, trường học, trạm y tế, nước sạch bị đứt gãy, sạt lở, cuốn trôi với thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, đến nay vẫn chưa thể khắc phục. Bản Khủ Na, xã Thông Thụ có 107 hộ với 454 nhân khẩu. Mặc dù đã được nhà nước đầu tư hệ thống nước tự chảy hoàn chỉnh để cung cấp nước sạch cho người dân, nhưng sau các đợt bão lũ trong năm 2025 đã phá hủy hoàn toàn. Giờ đây, việc đảm bảo nguồn nước sinh hoạt vô cùng khó khăn. Ông Vi Văn Bình, Bí thư chi bộ Bản Khủ Na, xã Thông Thụ, chia sẻ.
7: Qua các cái cơn bão, mưa lụt, nhất là năm 2025, thì hiện tại đường nước ống, nước sạch là bị cuốn trôi, hư hỏng hết và rất khó khắc phục, không thể khắc phục nổi. Rất mong là cấp trên tạo điều kiện để hỗ trợ khắc phục lại cái đường nước sạch để cho bà con nhân dân được có nước sinh hoạt, để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của bà con nhân dân.
1: Hiện nay, ở nhiều địa bàn miền núi, do thiếu hệ thống kênh mương dẫn nước cũng như hạ tầng giao thông bị hư hỏng, xuống cấp bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến hoạt động sản xuất của người dân gặp không ít khó khăn. Tại xã Mường Ham, rất nhiều cánh đồng chưa được đầu tư xây dựng kênh tưới tiêu nên năng suất cây trồng đạt thấp. Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó là hiện trạng xói lở của một số tuyến đường, cầu cống khiến hoạt động sản xuất, giao thương của người dân bị hạn chế. Ông Lô Văn Làm, trưởng ban công tác mặt trận xóm Bản Huông, xã Mường Ham chia sẻ.
8: Để đảm bảo cho tưới tiêu thì cũng mong muốn cho cấp trên, một là tạo điều kiện cho bà con nhân dân, như là vùng núi, vùng sâu, vùng xa như chúng tôi ở đây, thì cái cơ sở hạ tầng như kênh mương nội đồng này với là hệ thống tưới tiêu thì cho đảm bảo thì mới đảm bảo được cái sản xuất để tăng được năng suất cây trồng hàng năm.
1: Tính đến đầu năm 2026, toàn tỉnh vẫn còn một số bản làng nhiều không điện lưới, không sóng điện thoại và đặc biệt là không có đường giao thông đạt chuẩn. Điều này đã chỉ ra thực trạng đầy thách thức. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số cao gấp 3 đến 4 lần mức bình quân chung của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người ở một số xã đặc biệt khó khăn chỉ bằng 40% so với vùng đồng bằng. Hạ tầng yếu kém chính là lực cản cho sự phát triển, đòi hỏi nỗ lực vượt khó từ chính các địa phương. Bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An trao đổi.
9: Trong thời gian tới thì địa phương sẽ tập trung để ra soát và thống kê xếp theo thứ tự ưu tiên đối với những cái công trình cấp thiết và bố trí cái nguồn lực từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia và huy động cái xã hội hóa trên địa bàn. Ngoài ra sẽ đề xuất với cấp trên để tăng cường cái nguồn lực để tập trung để cải tạo và nâng cấp các cái công trình đã bị hư hỏng.
1: Thời gian qua, trong tổng số gần 5.100 tỷ đồng, chỉ riêng nguồn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thì có tới 2.700 tỷ đồng dành cho cơ sở hạ tầng thiết yếu với 715 công trình, gồm điện, đường, trường trạm, công trình nước sạch, thủy lợi. Điều này cho thấy sự quan tâm của tỉnh trong việc đầu tư, phát triển vào khu vực còn nhiều khó khăn, qua đó góp phần đắc lực vào việc thay đổi diện mạo vùng miền núi của tỉnh. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn nhiều, cơ sở hạ tầng thiết yếu của vùng vẫn còn thiếu và yếu, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và hiệu quả để tiếp tục nỗ lực đầu tư. Ông Lương Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An trao đổi.
10: Để mà thực hiện tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia đối với đầu tư cơ sở hạ tầng thì chúng tôi sẽ tiếp tục ra soát lại các cái nội dung cần đầu tư để đảm bảo là tính trọng tâm, trọng điểm và có tính lan tỏa đối với các cái công trình đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và sẽ thành lập các cái đoàn đi để nắm bắt lại tình hình rồi là hướng dẫn. Thời điểm hiện nay chúng tôi đang cử cán bộ đến một số cái công trình mà có tính chất giải ngân tiến độ và giải ngân chậm để rồi cùng với cơ sở để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để rồi là nó đảm bảo là cái nguồn vốn không bị mất và kịp trong cái tiến độ năm 2026.
1: Mỗi km đường được đầu tư, mỗi công trình nước sạch được xây dựng, hay mỗi ánh điện mới thắp lên ở các bản làng xa xôi, không chỉ đơn thuần là chỉ tiêu hạ tầng, mà đó là nhịp cầu nối liền miền núi với miền xuôi, nối hiện tại với tương lai. Dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của đồng bào các dân tộc, những khó khăn về hạ tầng thiết yếu sẽ tiếp tục được tháo gỡ, góp phần đưa vùng miền Tây của tỉnh ngày càng phát triển và giàu mạnh.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Trạm cảm xúc.
12: Trạm cảm xúc.
1: Thưa quý vị, bài hát Cảm xúc từ Câu hò điệu ví do nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng sáng tác đã trở thành giai điệu quen thuộc với mỗi người dân yêu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Ca khúc giàu chiều sâu văn hóa không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của dân ca ví dặm mà còn khắc họa sự gắn bó máu thịt của người dân xứ Nghệ với câu hò điệu ví.
13: Với lối viết tinh tế giàu sức gợi, nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã đưa người nghe trở về không gian văn hóa quen thuộc, nơi câu hò điệu ví không chỉ là một di sản văn hóa phi vật thể mà còn là mạch nguồn văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối tình cảm và giữ gìn bản sắc của người Nghệ qua bao thế hệ. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Kính mời quý vị cùng nghe.

Thưa quý vị, giai điệu vừa rồi chúng ta càng hiểu hơn những cảm xúc của người nhạc sĩ đối với câu hò điệu ví. Và dòng cảm xúc đó cũng chạm vào sự đồng điệu của mỗi chúng ta là tình cảm, sự trân trọng dành cho làn điệu dân ca ví dặm với tư duy âm nhạc mạch lạc, ngôn từ chất lọc và sự thấu cảm văn hóa sâu sắc. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã giúp người nghe không chỉ thưởng thức

0: một ca khúc mà còn cảm nhận được hồn quê, nghĩa tình và những giá trị văn hóa đã lắng sâu trong đời sống tinh thần.
1: Ngay từ câu mở đầu, ai sinh ra câu hò ví dặm để người đi xa lòng nặng nhớ quê hương. Ví dặm không phải được tạo ra trong một khoảnh khắc hay bởi một cá nhân cụ thể. Nó được hình thành từ đời sống, từ những cuộc giao duyên của người dân qua bao thế hệ. Chính vì thế câu hỏi ai sinh ra thực chất là cách nhạc sĩ khẳng định ví dặm là kết tinh của cộng đồng, cả một vùng văn hóa, là mạch nguồn gắn với ký ức tuổi thơ, với tiếng ru của bà, của mẹ, với những đêm hội làng, với nhịp chèo đò, tiếng giã gạo, nhịp kéo sợi. Vì thế càng đi xa người ta càng nhớ, càng thương. Và nỗi nhớ niềm thương ấy nhiều khi được đánh thức chỉ bằng một câu ví cất lên giữa một vùng đất khác.
0: Ca khúc tiếp tục dẫn dắt người nghe đi qua nhiều lớp lang của cảm xúc và không gian văn hóa của xứ Nghệ, là chắt lọc trọn vẹn tinh thần của làn điệu ví dặm thương để đưa vào ca từ một cách tự nhiên. Biện chứng của tình yêu được gói gọn trong hai chữ dặm và thương. Ở đây, dặn không phải để rạn nứt, mà dặn là một khúc dạo đầu để tình thương sau đó trở nên mặn nồng, khăng khít. Nhạc sĩ đã tài tình mượn câu hò điệu ví thành người hòa giải, đầy duyên dáng. Mạch cảm xúc tiếp tục chạm vào một triết lý sống cốt lõi của người xứ Nghệ qua hình ảnh ước lệ, cùng chung một chút gừng cay, một hạt muối mặn để say trọn đời. Một trạng thái thăng hoa của tâm hồn, say đến trọn đời, là sự đồng điệu, thấu hiểu sâu sắc để rồi cùng nhau chắc chiêu từng chút gừng, hạt muối, ươm dưỡng bao nghĩa tình.
1: Ca khúc mang đến mạch cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng, càng nghe càng thấm như chính đặc trưng của dân ca ví dặm, mộc mạc mà xa xiết. Nghe ca khúc, chúng ta vừa cảm nhận được vẻ đẹp của câu hò điệu ví, vừa thấy được cả một vùng văn hóa đặc sắc hiện lên qua từng giai điệu.

Thưa quý vị, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là tiếng lòng sâu thẳm của người dân xứ Nghệ, được kết tinh từ những tập quán sinh hoạt và hợp lưu các dòng văn hóa bên ngoài, nên có những nét độc đáo riêng không thể trộn lẫn. Nghe ví dặm lần đầu thấy xao xuyến nhưng chưa thấm hết, nghe lần thứ hai, thứ ba sẽ thấy càng hay, càng ghiền, rồi yêu mến nó lúc nào không hay. Và chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống chung cư trên địa bàn Nghệ An ngày càng gia tăng, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tại một số chung cư, công tác quản lý vận hành vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn từng được kỳ vọng sẽ mang đến không gian sống tiện nghi, an toàn cho cư dân đô thị. Thế nhưng theo phản ánh của người dân, quá trình quản lý vận hành tại đây vẫn còn nhiều tồn tại kéo dài qua nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Phương là một trong những cư dân đầu tiên chuyển đến sinh sống tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn từ năm 2017. Theo hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ, bên bán có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ cho bên mua. Tuy nhiên đến nay, các hộ gia đình đang sinh sống tại đây vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Chị Nguyễn Thị Minh Phương, bà Mai Thị Bích Liên và anh Nguyễn Duy Khánh, cư dân chung cư Bảo Sơn, chia sẻ.
2: Bao nhiêu lần là bên chủ đầu tư là cũng hứa hẹn trả bia cho dân và phục hồi những cái bất cập của dân, nhưng mà cũng không thể phục hồi. Mỗi lần mà xuống cấp thì người dân tự sửa chữa. Nói chung là nước ẩm rồi là bị rậm tương, sửa chữa rất là nhiều lần.
3: Bọn tôi là người dân thực hiện đầy đủ mọi chính sách về nộp tiền để mà theo cái mua bán hợp đồng, thì bọn tôi rất bức xúc, yêu cầu là chủ đầu tư có cái trả lời sớm nhất và để cho quyền để cho công dân được là có bia.
4: Chúng tôi gặp rất nhiều cái vấn đề khó khăn trong sinh hoạt, vấn đề như kiểu thang máy, vệ sinh hay là tiền điện sinh hoạt các thứ thì rất thiếu thốn, không phải là như những gì quảng cáo ban đầu của căn hộ. Mong mỏi duy nhất của chúng tôi bây giờ là sớm được giải quyết cái việc cấp cái quyền chứng nhận sử dụng căn hộ, nâng cao cái chất lượng cuộc sống.
1: Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh do công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thiện công trình, công ty đã đề nghị Cục Giám định Chất lượng Công trình Xây dựng, Bộ Xây dựng tiến hành nghiệm thu công trình. Tuy nhiên, do dự án còn thiếu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nên Cục Giám định Chất lượng Công trình Xây dựng chưa ban hành văn bản chấp thuận nghiệm thu. Vì thế nên chưa đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho khoảng 500 hộ dân đã mua nhà ở chung cư. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự, và ông Lê Văn Minh, giám đốc chi nhánh Nghệ An, tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn, nói.
5: Nhà chung cư đã được báo giao và sử dụng một thời gian dài nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Đấy không phải là mình không chỉ đồng ý tranh chấp về mặt giao dịch dân sự mà còn nó ảnh hưởng đến rất nhiều mặt thực đời sống xã hội, thể hiện trách nhiệm của nhiều bên. Thứ nhất là cơ quan quản lý nhà nước thiếu sự kiểm tra thanh tra, cái việc xử phạt xử lý đối với sai phạm đó không thực sự là nhanh chóng kịp thời, các cái việc liên quan đến phê duyệt cả dự án cũng có nhiều vấn đề. Thứ hai là trách nhiệm của chủ đầu tư thì rõ ràng là họ sai quy hoạch, sai thiết kế.
6: Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản xin ý kiến, kiến nghị tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và tới các sở ban ngành, nhất là sở xây dựng. Từ tháng 6 năm 2025, chủ đầu tư đã chủ động làm việc với sở xây dựng tỉnh Nghệ An để báo cáo tổng thể dự án và phối hợp xử lý các nội dung còn vướng mắc. Ngày 19 tháng 3 năm 2026, chủ đầu tư đã gửi tờ trình xin chủ trương điều chỉnh cục bộ.

0: quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 làm cơ sở điều chỉnh cải tạo thiết kế nhằm bổ sung diện tích để xe theo yêu cầu của toàn dân, tháo gỡ được vấn đề vướng mắc để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà cho toàn dân.
1: Không chỉ dừng lại ở việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhiều cư dân còn lo ngại trước tình trạng cơ sở hạ tầng của chung cư đang dần xuống cấp. Công tác duy tu, bảo dưỡng chưa được thực hiện kịp thời. Hệ thống thang máy thường xuyên trục trặc, gây bất tiện trong sinh hoạt, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Khu vực để xe quá tải trước số lượng phương tiện ngày càng lớn. Nhiều vị trí trong tòa nhà xuất hiện tình trạng thấm rột. Việc thu gom rác thải chưa bảo đảm vệ sinh môi trường làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Chị Hoàng Thị Huệ, anh Nguyễn Văn Thùy và anh Lê Xuân Thảo hiện đang sinh sống tại chung cư Bảo Sơn phản ánh.
2: Rác thải ở đấy á, cặp bể phốt thỉnh thoảng cũng bị trao ra và dẫn đến rất chi là hôi. Thì ở đấy là người dân của chúng tôi muốn bên cho ban quản lý cũng như là tất cả các chính quyền á, làm sao cho được người dân là khi sinh hoạt ở đấy là không còn bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
3: Cái quy định lấy rác là không thể lấy rác trước chung cư được, khi lấy xong là xịt nước thối tràn ra tuyến đường đi, làm ảnh hưởng môi trường cả ngày các cháu, và nhất là mùa hè bây giờ là mùi thối nồng nặc. Bãi xe tự phát nó chiếm hết tất cả lòng đường, khi con cái chúng tôi đi về không còn lối đi và các cháu lúc nào cũng trong cái nguy cơ là bị tai nạn.
4: Vấn đề bảo trì thang máy là hiện nay là vẫn đang còn cái vướng mắc chậm và thậm chí hỏng và bão lồi, thậm chí có những lúc đi vào trong tự nhiên mất liên lạc với là bên ngoài mà không thể cầu thang không đi được. Về cái vấn đề thứ hai nữa, bể nước là nó rất gần với cái hầm vệ sinh. Trời mưa khí cái bể phốt mà cái sàn nó ngập là nó sẽ tan và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống nước sạch của các cái cư dân sinh sống ở đấy.
1: Cùng với những bất cập về cơ sở hạ tầng, công tác quản lý vận hành tại chung cư cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Theo quy định tại luật nhà ở, đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu và từ 20 căn hộ trở lên, việc thành lập ban quản trị nhà chung cư là bắt buộc nhằm đại diện cho cư dân trong quản lý, vận hành và bảo vệ quyền lợi chung. Thế nhưng tại đây, dù đã có gần 500 hộ dân sinh sống ổn định trong nhiều năm, đến nay chung cư vẫn chưa thành lập được ban quản trị theo quy định. Anh Nguyễn Công Trọng, cư dân chung cư Bảo Sơn nói.
5: Những hộ dân ở đấy muốn đăng ký tạm trú thì gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như bây giờ là phải đăng ký online thì phải chụp hồ sơ gửi lên hệ thống đăng ký online, thì bao gồm phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, hầu như là không thể mà đăng ký tạm trú được. Vừa rồi là công an phường có tới kiểm tra thì không có cái giấy đăng ký tạm trú thì là đã bị phạt.
1: Trước những tồn tại và bất cập kéo dài, các cư dân đang sinh sống tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn đã nhiều lần căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Duy Khánh, cư dân chung cư Bảo Sơn, thì đến nay, những vấn đề người dân phản ánh vẫn chưa được giải quyết.
6: Những cái lần mà người dân đòi hỏi quyền lợi thì rất là nhiều. Và cái lần mà cao nhất chúng tôi đã từng gửi văn bản là đã gửi lên văn phòng chính phủ vào dịp cuối năm 2023. Và cũng đã được văn phòng chính phủ phúc đáp và chuyển cái yêu cầu đó về cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý dứt điểm cho người dân. Và gần đây nhất là một số đại diện cư dân cũng đã lên kỳ họp tiếp dân hàng tháng đấy. Thì bên tỉnh cũng có gọi là văn bản trả lời là sẽ đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2026 sẽ có câu trả lời chính thức cho người dân. Và từ đó đến nay thì chúng tôi cũng chưa nhận được cái câu trả lời nào xác đáng.
1: Để giải quyết dứt điểm những vấn đề còn bất cập tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn, ông Lê Văn Minh, giám đốc chi nhánh Nghệ An, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn và tiến sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự, nói.
0: Quan điểm của chúng tôi là cầu thị nghiêm túc, phối hợp và cáo kết khi có chỉ đạo cụ thể sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để hoàn thiện pháp lý dự án, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho toàn dân. Kính mong tất cả các cơ quan ban ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh tháo gỡ những vướng mắc này, sớm được đưa dự án có thể hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
7: Trong trường hợp mà những người mua không có thiếu sót, không sai, thì người dân có khiếu nại đến các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai như ủy ban tỉnh, sở xây dựng, rồi các cơ quan có thẩm quyền khác. Vậy cơ chế cuối cùng đó thì phải khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền lợi cho mình, và cái kết quả mà tòa án giải quyết chính là cái cơ sở pháp lý để người dân hoàn thiện cái quyền của mình. Cụ thể ở đây là được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
1: Những kiến nghị của cư dân tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn cho thấy các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý, vận hành nhà chung cư. Về phía chủ đầu tư, cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý, hoàn thiện các thủ tục còn thiếu, giải quyết dứt điểm những bất cập và tồn tại nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
8: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
10: Thanh Long và Duy Anh xin chào và cảm ơn quý vị khán thính giả đã chọn kênh sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An để đón nghe chương trình Du lịch cùng VOV. Và hôm nay thì hành trình du lịch cùng VOV sẽ đưa quý vị đi một nơi mà ở trong tỉnh Nghệ An của mình ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với một vùng đất đầy chất thơ ngay tại quê hương Nghệ An, một nơi được ví như là viên ngọc thô nằm sâu trong lòng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
11: Đó chính là bản phái của Mường Đán, xã Tiền Phong, nếu quý vị đang tìm kiếm một nước trầm yên ả giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ. Nơi đây, những nếp nhạc sàn cổ lợp mái vọt xám màu thời gian, nép mình bên dòng thác bảy tầng tung bọt trắng xóa. Mường Đán chính là một câu trả lời vô cùng phù hợp cho mọi người.
10: Một không gian mà ở đó thì bản sắc người Thái vẫn vẹn nguyên trong từng nếp sống, từng điệu nhuân lâm. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng khởi động hành trình khám phá vùng đất kỳ vĩ này. Nhưng mà trước hết thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc, với ca khúc Nét đẹp bản làng, sáng tác và thể hiện Lô Thế Anh, Thảo Uyên.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Nét đẹp bản làng. Và khi mà nghe những cái ca khúc về miền núi, vùng cao thì chúng ta cảm thấy là một cái sự phóng khoáng, đúng không anh Danh? Âm hưởng của ca khúc này cũng như là nó mang lại cho mỗi người trong chúng ta cảm nhận được cái vẻ đẹp của thiên nhiên.
1: Ừ, đúng vậy. Chưa đi nhưng mà chỉ mới nghe những cái âm hưởng của vùng cao rồi thì có một cảm giác là như một cái phần là mình đã cảm nhận được cái không
0: Đã
1: khí của
0: chạm
1: vùng
0: vào đúng
1: cao,
0: không ạ?
1: đã chạm vào ở đâu đây rồi đúng không? Và để chạm tay vào nàng thơ Mường Đán thì chúng ta cũng phải kiên trì một chút quý vị nhé. Mọi người tuy trong tỉnh mình nhưng mà khoảng cách thì cũng khá là xa. Nếu như mà quý vị chọn xuất phát từ khu vực thành phố chẳng hạn, mình phải vượt gần 200 km và cách trung tâm xã Tiền Phong khoảng 15 km nữa thì mới vào đến với Mường Đán.
0: Tuy là đường xa một chút nhưng mà Thanh Long tin là hoàn toàn xứng đáng, bởi vì ngay khi mà chúng ta bước qua cổng bản thì quý vị sẽ ngỡ như là mình bước vào một cái cánh cửa của thời gian vậy. Nơi đây thì thời gian dường như là trôi chậm hơn anh Danh ạ.
1: Và khi mặt trời nhô lên khỏi những rặng núi, những tia nắng đầu tiên hắt xuống, những mái nhà lợp bằng gỗ sa mu lấp lánh, Mường Đán sẽ hiện lên lung linh lẫn trong tiếng hòa ca ngàn năm của dòng Nậm Việc. Nơi thiên nhiên khéo xếp đặt ngọn thác 7 tầng, Mường Đán huyền ảo đã làm say đắm lòng du khách khi đến đây.
0: Mường Đán là tên gọi chung của hai bản Na Sái và Hùa Mương cũ. Và theo lời kể của những người dân nơi đây về câu chuyện lập Mường, thì ngày xưa, tổ tiên của họ người Thái Thanh từ miền Tây Bắc, nghe đâu là từ Điện Biên Lai Châu, đã dắt díu nhau đi tìm vùng đất mới.
1: Họ đi hết ngày này qua ngày khác, cứ theo hướng Nam mà đi, đi miết và chia thành từng nhóm để đi. Có những nhóm phải dừng lại vì không đủ sức đi tiếp. Đến miền Tây xứ Nghệ, tổ tiên đã men theo dòng Nậm Việc, xuôi về một thung lũng nho nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi nhiều ngọn núi rừng mọc đầy cây sa mu. Thung lũng không lớn nhưng đất đai màu mỡ, có suối Nậm Việc trong xanh bốn mùa. Và bà con quyết định dừng chân, lập Mường và Mường Đán ra đời từ đó.
0: Vâng, nói đến những cái ngôi nhà lợp mái sơ mu thì người ta vẫn thường nghĩ là đến đồng bào dân tộc Mông sống treo leo trên các cái đỉnh núi, vì không nhiều người biết rằng là có cộng đồng người Thái cũng có những cái mái nhà sa mu anh Danh ạ.
1: Vâng, đúng vậy, nhưng mà qua lời kể thì Doanh cũng nghĩ là phần nào giải thích được băn khoăn của mọi người đúng không? Xuất phát từ các thuận lợi về tài nguyên, đồng bào Thái vùng Mường Đán đã biết dùng gỗ sa mu để lợp mái nhà từ hàng trăm năm trước, và sa mu thì lúc đó đầy rừng lại chịu được nắng mưa tốt, thế là ông cha đã dùng nó để dựng nhà lợp nhà.
0: Vâng, quý vị hãy thử tưởng tượng xem là giữa đại ngàn lại hiện ra một cụm quần thể với hơn 70 ngôi nhà sàn bằng gỗ sa mu cổ kính. Và đây là kiểu kiến trúc cực kỳ hiếm gặp ở miền Tây xứ Nghệ. Và những cái mái nhà thâm trầm màu gỗ này lấp ló sau làn sương mờ, đẹp như một cái bức tranh và khiến cho những cái du khách vào đây thì họ cảm thấy rất là yêu thích cái khung cảnh, cái không gian bình yên này ạ.
1: Và nhận diện rõ tiềm năng từ năm 2023, địa phương đã định hướng phát triển du lịch cộng đồng như là một hướng đi lâu dài.
0: Như đó mà lượng du khách đến với Mường Đán thì sẽ tăng đều qua từng năm, và nhiều hộ gia đình trước đây thì không chỉ là trông vào nương rẫy thì nay lại có thêm thu nhập từ việc mà kinh doanh các cái dịch vụ du lịch như homestay ở đây ạ. Và không gian bản làng thì thêm sôi động nhưng vẫn giữ được nhịp sống truyền thống.
1: Và sau những nỗ lực để phát triển du lịch ở đây, vào tháng 6 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã chính thức ký quyết định công nhận Mường Đán là điểm du lịch cộng đồng.
0: Đây không chỉ là một danh hiệu đâu anh Danh ạ, quyết định này giống như một cú hích lớn khẳng định cái giá trị của gần 200 hộ đồng bào Thái đen nơi đây trong việc gìn giữ văn hóa của tổ tiên. Từ những nếp nhà sàn, mái sa mu, những điệu xòe, tiếng khèn bè cho đến văn hóa ẩm thực, giờ đây thì không chỉ là tài sản để gìn giữ mà trở thành sinh kế giúp bà con phát triển kinh tế bền vững.
1: Giờ đây đến với Mường Đán, du khách không chỉ được xem, được nghe mà còn được sống trong không gian văn hóa đó. Các chị em phụ nữ thì khéo léo trong các lớp tập huấn nấu ăn, đón tiếp khách. Các bạn thanh niên thì trở thành những hướng dẫn viên bản địa, am tường từng ngọn cỏ, gốc cây. Một sự chuyển mình đầy tự hào của vùng biên xứ Nghệ. Và bây giờ trước khi tiếp tục cùng nhau khám phá thêm về vùng đất này, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thư giãn một chút với âm nhạc qua ca khúc Bản Làng Em

0: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Bản Làng Em sáng tác Hạnh Trần Bon Bon với tiếng hát của ca sĩ Thanh Tài. Anh Danh thân mến, nói về bản Thái Cổ Mường Đán thì người ta hay dùng từ nguyên sơ, nhưng mà với Thanh Long thì nơi này giống như là một bảo tàng sống giữa 9 bản 10 Mường vậy. Và anh có ấn tượng với những cái mái nhà lợp bằng gỗ sao mùa đây không ạ?
1: Tất nhiên là ấn tượng chứ. Mọi người khi mà đến với những bản làng vùng sâu vùng xa mà thấy xuất hiện xa xa một cái mái nhà lợp gỗ sao mùa, nó hơi tối tối đen đen một chút và nó ẩn giữa sương mờ, đó là một cái hình ảnh nó vô cùng đẹp và lãng mạn. Quý vị thính giả biết không, mái sa mô của người Thái Mường Đán rất khác với mái nhà của người Mông. Gỗ được bà con cắt nhỏ vuông vức lợp lên nhìn tăm tắp như kẻ chỉ. Đúng là trong cái khó lo cái khôn, phải không ạ? Sự sáng tạo của đồng bào thật sự khiến cho mọi người phải ngả mũ.
0: Thật sự là một nét chấm phá rất là lạ cho những khách miền xuôi như là chúng ta, đúng không anh? Nhà nào thì cũng có hàng cau cao vút ở trong vườn này, gió thổi qua thì nghe rì rào và cảm giác như là mình đang lạc vào một miền cổ tích trù phú nào đó từ thời ông bà mình vậy. Mà hay nhất là vị trí của bản làng anh Danh ạ, nằm lưng chừng núi và lọt thỏm giữa khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Đứng ở Mường Đán thì phóng tầm mắt ra xa là thấy ngay cái cột mốc biên giới Việt Lào, còn ngay dưới chân mình thôi thì dòng Nậm Việc cứ trong vắt chảy róc rách suốt ngày đêm, nghe rất là thú vị.
1: Có lẽ chính vì sự cách trở đó mà bản sắc cổ xưa mới được gói ghém vẹn nguyên đến thế. Gần 200 hộ dân sống quây quần, nhà nào cũng rộng rãi, đủ cho cả mấy thế hệ cùng ở. Duy Anh rất là thích những cái băng ghế dọc theo mái hiên trước nhà. Chiều chiều ngồi đó mà ngắm mây trời chiêu chiêu thì bao nhiêu áp lực tan biến hết, đúng không?
0: Vâng, và anh Danh thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện và kết nối với chị Cao Thị Hà Lê, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong ạ. Chắc chắn là với những thông tin của chị mang lại thì chúng ta sẽ hiểu hơn về du lịch cộng đồng ở Mường Đán, đặc biệt là trong cái mùa hè này thì sẽ có những cái sự đổi thay như thế nào, phải không anh Danh?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy.
0: Vâng
1: rồi.
0: Alo ạ.
2: À rồi.
0: Vâng ạ, xin được chào chị Cao Thị Hà Lê đến với chương trình du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
2: Rồi, chị xin chào các bạn.
1: Dạ, vâng, xin chào chị ạ. Cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình. Thưa chị, tháng 6 năm 2025, bản Thái Cổ Mường Đán chính thức được công nhận là điểm du lịch cộng đồng. Điều này có ý nghĩa như thế nào với bà con địa phương dân bản ạ?
2: Trước hết là chị xin cảm ơn các bạn đã có sự quan tâm và nắm bắt đến cái địa danh Mường Đán thuộc bản Long Thắng, xã Tiền Phong của tỉnh Nghệ An của các chị. Đi sâu vào cái vấn đề bọn em đang quan tâm ấy, thì trước hết thì cái bản Mường Đán nay đã được công nhận là cái điểm du lịch cộng đồng, thì đây nó có một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng đối với bà con. Trước hết đó là về cái mặt khẳng định cái giá trị bản sắc văn hóa mà cha ông của đồng bào các dân tộc Thái ở đây đã lưu giữ bảo tồn và phát huy tốt, gắn với cái việc làm bảo tồn và khai thác tốt các cái danh lam thắng cảnh trên địa bàn để được công nhận là cái điểm du lịch. Và bên cạnh đó thì nó cũng mở ra một cánh cửa mới để bà con có thể chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ thuần nông sang làm dịch vụ. Thì đây là không chỉ là cái câu chuyện tăng thu nhập mà còn là cái cơ hội để người dân tiếp cận với cái nếp sống văn minh hiện đại ngay tại chính bản

0: điều này thì đang góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại Mường Đán của chúng ta như thế nào trong thời gian vừa qua?
1: Rồi, cảm ơn em. Thì sau khi đã được công nhận là cái điểm du lịch, thì bản thân thì ngay từ địa phương chính quyền, các chị cũng nhận thấy rằng mặc dù đã được công nhận là cái điểm du lịch, tuy nhiên thì ở tại nơi đây thì cũng còn nhiều cái hạn chế khó khăn nhất định. Thì trong cái vấn đề là khai thác phát triển du lịch cộng đồng ở đây một cách bền vững và hiệu quả nhất, thì về chính quyền địa phương thì trong thời gian tới là trước hết là các chị sẽ quan tâm đến cái việc là tiếp tục thực hiện tốt hơn cái công tác bảo tồn phát huy các cái giá trị văn hóa dân tộc, thông qua đó là tiếp tục nâng cao chất lượng các cái dịch vụ trải nghiệm tại cộng đồng. Và bên cạnh đó thì cũng có cái mở các cái lớp tập huấn để nâng cao cái kỹ năng nghiệp vụ phục vụ cho các cái hộ gia đình để khai thác và cái hoạt động du lịch cộng đồng ngày một chuyên nghiệp và chất lượng hơn. Bên cạnh đó nữa thì ngoài các cái dịch vụ ngay tại cộng đồng thì cái cảnh quan thiên nhiên thì các chính quyền địa phương cũng sẽ trước hết là sẽ thực hiện tốt cái công tác là quản lý cái danh lam thắng cảnh. Trong đó nữa thì cũng sẽ tiếp tục có những cái hoạt động khai thác và trồng thêm các cái loài cây hoa bản địa để tạo những cái cảnh quan để cho du khách khi đến đây thì ngoài những cái việc là trải nghiệm trên cái dòng nước thác mát thì sẽ còn có những cái cảnh quan thiên nhiên để check-in chụp ảnh được.
2: Và hiện nay thì tại bản Thái Cổ Mường Đán của mình thì có nhiều hộ làm dịch vụ homestay để du khách có cái điều kiện lưu trú và trải nghiệm văn hóa bản làng không ạ? Và hay là những cái dịch vụ về ăn uống, trải nghiệm những cái ẩm thực địa phương ạ?
1: Vâng, cảm ơn em. Thì hiện tại bây giờ thì tại Mường Đán thì bước đầu thì hiện tại bây giờ thì mới có chỉ là 5 hộ gia đình tham gia làm cái dịch vụ homestay này. Thì cũng bước đầu đã mới chỉ cung cấp được một số các cái hoạt động liên quan đến ăn uống và một số tham quan trải nghiệm như là tìm hiểu cái bản sắc cái văn hóa. Thì trong thời gian tới thì tiếp tục là sẽ vận động các cái hộ gia đình, mở rộng thêm các cái hộ gia đình để tham gia cái hoạt động du lịch cộng đồng. Và ngoài ra thì cũng sẽ xây dựng thêm một số các cái hoạt động trải nghiệm khác như tìm hiểu cái việc là sản xuất các cái mặt hàng thủ công truyền thống như là đan lát, hay là dệt thổ cẩm. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái hoạt động trải nghiệm cho bà con du khách khi đến với cái bản làng của Mường Đán là cái bản Thái Cổ. Thì sẽ có nhiều cái trải nghiệm như là sẽ là có những cái hoạt động trải nghiệm cái việc sản xuất các cái trồng dâu nuôi tằm để mà sản xuất ra các cái mặt hàng thổ cẩm, rồi là tìm hiểu cái văn hóa bản địa thông qua một số cái hoạt động trải nghiệm khác như là tìm hiểu về một số các cái nghi lễ truyền thống khác nữa.
0: Bên cạnh
1: đó thì địa phương cũng đang quy hoạch để xây dựng thêm một số các cái gian hàng để trưng bày bán các cái sản phẩm đặc trưng của địa phương để phục vụ cho du khách khi có cái nhu cầu mua sắm về để sử dụng. Và bên cạnh đó thì địa bàn của xã Thiên Phong nói chung và bản Mường Đán nói riêng thì cũng có cái lợi thế về cái các cái loài dược liệu quý hiếm. Thì từ cái lợi thế đó thì trong thời gian tới thì ngoài các cái dịch vụ ăn uống, tìm hiểu văn hóa văn nghệ dân gian và một số các cái nét văn hóa bản địa khác thì cũng sẽ hình thành một số các cái mô hình để phục vụ cho khách du lịch tham quan trải nghiệm thông qua cái việc là trải nghiệm.
0: Mà Thanh Long thấy là với những chia sẻ của chị Cao Thị Hà Lê thì cho chúng ta thấy là mở ra rất là nhiều những cái hướng đi vào kinh doanh, có rất là nhiều những cái hoạt động để thu hút du khách khi mà đến đây trải nghiệm ở bản Thái Cổ.

0: Mường Đán, và đặc biệt là tại xã Tiền Phong thì cũng được thiên nhiên ưu ái với nhiều phong cảnh đẹp nữa. Cùng với bản du lịch cộng đồng Mường Đán thì còn có những cái điểm đến nổi bật như là thác Bảy Tầng này, thác Sao Va và vườn quốc gia Pù Hoạt nữa. Vậy thì trong thời gian tới xã mình sẽ làm gì để mà kết nối những cái điểm đến ấy với nhau để tạo thành những cái tour tuyến hay là những cái hành trình du lịch để mọi người có thể thuận lợi hơn trong cái quá trình khám phá và trải nghiệm khi mà đến với xã Tiền Phong ạ?
1: Rồi cảm ơn các bạn. Thì như các bạn thì cũng đã biết là cái địa phương của xã Tiên Phong được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho nhiều cái danh lam thắng cảnh đẹp. Như bạn đã nói thì nổi tiếng như là có thác Bảy Tầng, thác Sao Va, thác Nậm Miên, và có cái quần thể khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt, thì trong đó có những cái các cái cây sa mu và phai sương đã được công nhận là cây di sản cấp quốc gia. Và bên cạnh đó thì có hệ thống các cái hệ thực vật rất là đa dạng phong phú. Đặc biệt đó nữa là có cái bản Mường Đán và đã được công nhận là điểm du lịch, thì nó hết sức là cổ kính. Có các cái nếp nhà sàn ấy là làm bằng cái gỗ sa mu. Nó rất là cổ kính và nó rất nhiều cái ý nghĩa truyền thống của đồng bào. Thì mặc dù đã hình thành được được cái điểm du lịch cộng đồng, nhưng mà sự kết nối để trở thành các cái tour tuyến để hoạt động du lịch trên địa bàn thì nó cũng còn là một cái vấn đề mà chính quyền địa phương cũng đang rất là trăn trở và băn khoăn, không tìm ra các cái hướng giải pháp để kết nối các tour tuyến trên địa bàn. Thì trước hết là liên quan đến cái vấn đề phát triển cái cơ sở hạ tầng, thì chính quyền địa phương đang dần dần tập trung các cái nguồn lực được đầu tư để hoàn thiện các cái tuyến đường nội bản, liên xã, và đặc biệt đó là có sự kết nối đến các cái điểm du lịch được thuận lợi hơn. Và bên cạnh đó thì tại các cái điểm mà gọi là cái điểm nhấn cái du lịch của xã ấy, thì xã cũng đang tập trung đầu tư một số các cái công trình thiết yếu, như là một số các cái công trình nhà vệ sinh công cộng, cũng như cải tạo một cái số các cái cung đường đi đến các cái điểm du lịch được thuận lợi hơn.
0: Vâng ạ.
1: Để có cái sự kết nối, tạo ra những cái sản phẩm du lịch có tính hấp dẫn hơn.
0: Vâng.
1: Các tính trải nghiệm.
0: Vâng ạ.
1: Đặc biệt đó là cái việc trải nghiệm leo núi tắm thác, sau đó thì sẽ vào bàn nghỉ ngơi, thưởng thức cái văn hóa ẩm thực và văn hóa dân gian vào ban đêm.
0: Vâng, như lúc nãy thì Thanh Long và Danh có nhắc đến là cái khoảng cách từ trung tâm thành phố Vinh cũ mà đến với bản Mường Đán thì cũng khoảng tầm 200 km, chị Lê ạ. Và đây cũng có thể nói là vừa là một cái hành trình tuy là cũng không phải gần với anh Danh, nhưng mà chắc chắn là những cái du khách mà đã đến đây rồi thì người ta sẽ không chỉ là đến ngắn ngày đâu, mà họ muốn là sẽ có một cái khoảng thời gian dài ngày để có thể khám phá và trải nghiệm hết được cái vẻ đẹp của nơi này, phải không ạ? Đó cũng là một cái lợi thế để chúng ta có thể phát triển du lịch tốt, phải không chị Lê?
1: Vâng,
0: rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Hà Lê trong chương trình hôm nay, và hy vọng rằng là một ngày nào đó thì Thanh Long và Duy Anh cũng như là rất là nhiều du khách khác sẽ có mặt tại bản Mường Đán cũng như là xã Tiền Phong để có thể trải nghiệm khám phá được những cái vẻ đẹp ở nơi này ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn hai bạn, và xã Tiên Phong thì cũng mong muốn có một dịp nào gần đây nhất thì được đón tiếp các bạn.
0: Vâng ạ.
1: Cũng như du khách thập phương sẽ đến với xã Tiên Phong để thưởng thức cái cảnh quan thiên nhiên cũng như cái văn hóa bản địa của địa phương.
0: Vâng.
1: Rồi, xin trân trọng cảm ơn các bạn rất là nhiều.
0: Vâng, có thể nói đây là một cái tọa độ để giải nhiệt cho những cái ngày hè sắp tới, nên là chị Hà Lê cứ yên tâm nhé. Vâng, xin chào chị.
2: Vâng, những chia sẻ của chị Cao Thị Hà Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong vừa rồi chắc chắn là đã gợi mở và khiến cho mọi người cảm nhận rõ hơn những cái vẻ đẹp của Mường Đán, cũng như là gợi mở cái hành trình để mà mọi người có thể lên một cái lịch và khám phá những cái địa điểm đẹp ở xã Tiền Phong, đúng không? Rất nhiều những cái địa điểm đẹp, và chắc chắn là nó cũng nằm trong cái hành trình gần nhau thôi. Nhưng mà đúng như Thanh Long nói lúc nãy là Duy Anh nghĩ là đã cất công lên đến đây để cảm nhận hết được cái vẻ đẹp của nơi đây, thì chắc chắn là cũng phải 3-4 ngày, đúng không? Ở lâu 3-4 ngày.
0: Vâng ạ. Và bây giờ thì trước khi mà chúng ta tiếp tục tìm hiểu những cái điều thú vị ở bản Mường Đán cũng như là những cái điểm đến xung quanh nữa, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với ca khúc Những Ngày Trời Bao La. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị, đã đến với Mường Đán như lúc nãy Thanh Long nói là hành trình phải 3-4 ngày để khám phá, nhất định là phải khám phá cho hết, từ vẻ đẹp, cảnh quan thiên nhiên cho đến ẩm thực, và chắc chắn là nhất định phải say nữa đúng không?
1: Vâng, say ít nhất một lần.
0: Chiêng, tiếng kèn bí hòa trong tiếng gió, tiếng của đại ngàn phù hoạt. Anh đang nói là say tiếng cồng chiêng, không biết là Thanh Long nói say ít nhất một, phải say một lần, là không biết là say gì đây, say rượu đúng không?
1: Say bên chung rượu cần.
0: Say bên lâng lâng bên vỏ rượu cần đúng không? Lúc đó ta mới thấy được hết cái vẻ đẹp của Mường Đán, như đưa ta về với những ngày xưa, những bình yên nguyên bản đến kỳ lạ đúng không ạ?
1: Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn là làm thế nào mà những nét văn hóa ngàn xưa ấy lại có thể biến thành những trải nghiệm du lịch tuyệt vời cho khách phương xa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng ghé thăm một homestay tại bản Mường Đán và trò chuyện cùng với một hộ gia đình làm dịch vụ du lịch cộng đồng tại đây. Và vị khách mời sẽ cùng kết nối với chúng ta là ai thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện anh Danh nhé.
0: Vâng ạ, đây chắc chắn là một điều mà nhiều quý vị khán thính giả đang rất là thắc mắc đúng không? Khi mà mình đến với Mường Đán và quyết định ở lại khám phá thì chắc chắn là phải cần có những cái dịch vụ. Và Danh nghĩ là khi mà mình đến với những cái bản làng vùng sâu vùng xa, những khu du lịch cộng đồng, thì có lẽ không có gì tuyệt vời hơn là được ở trong một homestay đó, để chúng ta có thể có rất nhiều những cái trải nghiệm. Và xin chào anh Long ạ.
1: Alo ạ.
2: Vâng, xin chào ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh. Và
0: vâng
1: trước
0: ạ.
1: Tiên thì anh có thể giới thiệu thêm một chút thông tin về mình để khán thính giả cũng như là Thanh Long và Danh cùng làm quen với anh ạ.
2: Vâng, xin chào khán thính giả cùng đài VOV.
1: Dạ.
2: Vâng, mình xin tự giới thiệu, mình là Long, mình làm dịch vụ homestay tại bản Mường Đán của xã Tiên Phong.
1: Vâng, em cũng là Long đây anh, Thanh Long.
2: Vâng,
1: không biết
2: Long,
1: anh là
2: Long
1: gì Long ạ.
0: Nhưng mà Long này mới là hiếm đúng không? Long này mới là hàng rất là hiếm.
1: Vâng.
0: Anh Long thân mến, không biết là mình đã bắt đầu tham gia làm du lịch cộng đồng tại bản Mường Đán khi nào, và khoảng thời gian mới bắt đầu thì có những cái khó khăn hay trở ngại gì với công việc này không ạ? Và lúc nãy thì mọi người cũng nghe giọng anh Long nói và chia sẻ, thì không biết là anh Long là cũng là một người con của xã Tiền Phong của bản Mường Đán hay là như thế nào ạ?
2: Mình là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên tại xã huyện Quế Phong cũ, thì hiện nay là xã Quế Phong. Thì với những cái nét văn hóa truyền thống đặc trưng của bà con, và là với lại vai trò là một người con của đồng bào, thì với cái ước nguyện và cái tâm nguyện của mình là làm giàu chính đáng trên quê hương, thì từ bắt đầu từ 2019 thì mình bắt đầu đã tham gia cái làm dịch vụ du lịch cộng đồng tại bản Mường Đán.
1: Vâng, từ 2019 đúng không anh?
2: Vâng, là khởi đầu.
1: Vậy là em nghĩ là anh Long sẽ là một trong những cái hộ gia đình đầu tiên khởi đầu cái dịch vụ du lịch cộng đồng ở đây phải không ạ?
2: Nếu mà khởi đầu thì cũng chưa phải, vì cái lúc mình bắt đầu làm ấy, thì đối với tại bản Mường Đán thì đã có từ khoảng 3 đến 4 hộ.
1: Dạ.
2: Đã bắt đầu là có những cái hoạt động du lịch cộng đồng, nhưng mà là ở dạng là mới.
1: Dạ. Vâng, vậy thì cái khoảng thời gian mới bắt đầu thì anh thấy là có những cái khó khăn, những cái trở ngại như thế nào?
2: Để hình dung qua lời nói thì nó khó.
1: Dạ.
2: Nhưng mà như mình hiểu là bắt đầu khi mình vào đấy thì là ngay từ lúc đầu mà để đi tìm cái vị trí để mà đặt nơi làm dịch vụ thì mình đã phải ròng rã suốt 3 tháng trời.
1: Vâng.
2: Có nghĩa là ngày nào là buổi tối là khoảng 5 giờ là mình vào. Và đi tìm từng nhà, tìm từng người để trao đổi cũng như là học hỏi và để xin kết nối để mà làm dịch vụ. Thì ở đấy vào thời điểm 2019 thì là không có sóng điện thoại, không có điện lưới và đường xá rất là khó khăn. Và để mà đi tìm với một người dân thì nhưng mà người đồng bào bảo là phải đi hú.
1: Vâng ạ.
2: Có nghĩa là từ quả đồi này hú sang quả đồi kia, rồi là đi gọi, vì nó không có một hình thức liên lạc nào khác.
1: Có thể thấy là cái hành trình khởi đầu cũng khá là gian nan phải không
0: vâng
1: anh?
0: Ạ. Qua cái việc mà anh Long vừa kể là mỗi ngày bắt đầu là 5 giờ tối thì 5 giờ chiều thì mình mới bắt đầu đi vào.
2: Vào đến và 11 giờ
0: vâng
2: là bắt đầu mình lại trở ra.
0: Mọi người cũng hình dung được những cái khó khăn. Doanh nghĩ là tức là mình phải vào cái giờ đó là vì buổi ngày hầu như là người đồng bào là đi làm
1: lên
0: nương, làm rẫy hay là đi rừng đúng không anh?
2: Vâng.
0: Vâng ạ. Và qua những cái lời kể của anh Long thì chắc mọi người cũng cảm nhận được cái sự đam mê và cái tâm huyết của anh với việc làm những cái homestay để mọi người quảng bá được những cái phục vụ cho du khách này, nhưng mà cũng qua đó để quảng bá được những cái văn hóa của đồng bào dân tộc cũng như là bảo tồn những nét đẹp của đồng bào dân tộc. Nhưng mà theo em thì khi mà mình làm kinh doanh thì chắc chắn là nó cũng có những cái thách thức, những cái rủi ro nhất định. Vậy thì vì sao anh lại lựa chọn Mường Đán để làm dịch vụ tại đây? Thì theo anh thì Mường Đán có những cái điểm khác biệt gì so với những bản làng khác của huyện Quế Phong cũ?
2: Đối với bản Mường Đán ấy, thì là được thiên nhiên ưu đãi ban tặng là một bản làng hoang sơ nguyên bản của người đồng bào Thái, có nghĩa là giữ nguyên cái nét văn hóa, trong cái nét văn hóa truyền thống đối với người dân về văn hóa bản địa, và cả những cái mái nhà gỗ sa mu đặc trưng của người đồng bào. Và bản Thái Mường Đán là nằm ở cuối cùng của, gọi là điểm cuối của xã Anh Dịch cũ và là xã Tiền Phong ở cái mạng về giáp biên giới ấy. Thì một bản làng hiền hòa yên bình bên cạnh một dòng suối thơ mộng.
1: Vâng, có thể nói đó cũng là những cái lợi thế để chúng ta làm du lịch cộng đồng ở đây, đúng không anh? Qua cái cuộc trò chuyện lúc nãy thì anh cũng có chia sẻ là để làm du lịch cộng đồng, giống như là Thanh Long nghĩ là bản thân mình cũng đã có rất nhiều những trải nghiệm ở những cái bản làng du lịch cộng đồng, thì không chỉ đơn giản là cái cá nhân của mình muốn mà được, đúng không ạ, mà phải là cái sự kết hợp của những cái bà con dân bản ở đây để tạo nên một cái hệ sinh thái. Vâng. Và mỗi người dân thì giống như là một người đại sứ du lịch. Vậy thì khi mà anh Long và chia sẻ cái tâm nguyện này thì đã được cái sự hưởng ứng của bà con như thế nào để bây giờ chúng ta thấy rằng là đây đã trở thành một cái điểm mà được tỉnh công nhận là điểm mà du lịch cộng đồng
2: tỉnh.
1: Vâng ạ.
2: Vâng, cũng mình cũng xin kể một câu chuyện rất là đơn giản. Vâng. Mà nó mất của mình khoảng tầm 3 năm để hình thành một cái ý thức. Thì là mình vào đấy, mình làm thì cũng nhờ bà con cũng như là đồng bào ở tại đấy để mà làm hoạt động. Nhưng mà có một câu chuyện thế này. Mình có một mình có ông Chiến, là ông Lô Văn Chiến, thì cũng là nguyên là trưởng công an xã, và sau khi ông nghỉ hưu thì ông về nhà là làm nương làm rẫy và cũng chăn nuôi. Thì từ khi mình bắt đầu làm hoạt động du lịch cộng đồng thì có một hôm là ngồi uống cùng nhau, thì ông có chia sẻ một câu chuyện. Thì ngày trước ấy ông mới 7 con trâu, nhưng để tính ra tổng thu nhập trong vòng 7 năm để ông bán được cái đàn trâu đấy thì tính ra mỗi ngày ông chỉ được 7.000 đồng.
1: Vâng.
2: Có nghĩa là mỗi một con trong vòng 7 năm đấy thì mỗi ngày ông chỉ được có, mỗi một con ông chỉ thu được 1.000, lời được 1.000 đồng.
1: Vâng.
2: Nhưng mà từ khi mình vào làm thì thu nhập của ông là ổn định, ngoài lương hưu của ông. Và ông còn có cái thu nhập là lương cố định của đơn vị là chi trả cho ông trong tiền bảo vệ. Và có cái tiền thêm nữa là cái tiền mà ông thực hiện công nhật của ông. Thì bây giờ thu nhập bình quân của ông mỗi thêm mỗi tháng là ông được khoảng tầm 5-6 triệu một tháng. Và ông đã bảo là từ khi có đơn vị vào đây làm du lịch thì cái thu nhập ông đã nâng cao. Và nó hơn cái việc là mỗi ngày ông, có nghĩa là mỗi ngày ông đi chăn trâu thì ông chỉ được có 7.000.
1: Vâng.
2: Nhưng mỗi ngày làm việc cho đơn vị thì ông được khoảng tầm từ 100-200.000 thu nhập. Có nghĩa cái mức độ ông, có nghĩa là những cái chia sẻ của người dân thực tế, gọi là mình cũng không nghĩ ra là có cái sự thay đổi đấy, và mình rất là mừng vì có cái sự thay đổi tâm lý của người dân trong cái việc mà hoạt động du lịch cộng đồng, và thấy cái lợi ích của cái việc mà phát triển đấy thì mang lại lợi nhuận cho người dân, cũng như là thay đổi rất nhiều trong bản làng. Để mà thứ nhất là nó thay đổi cái ý thức và của người dân trong cái hoạt động du lịch này, rồi là công tác vệ sinh môi trường, và cũng như là các hoạt động để giữ gìn văn hóa bản sắc của đồng bào Thái tại bản Mường Đán.
1: Vâng, như chúng ta cũng thấy là để giữ được một cái nét hoang sơ, đúng không ạ? Và người ta cảm thấy những cái điểm rất là lạ ở bản Mường Đán thì đó là một lợi thế. Như chúng ta cũng thấy là bây giờ mình đi đến rất là nhiều những khu vực khác thì người ta đã thay bằng những cái ngôi nhà sàn, bằng những cái ngôi nhà bê tông, phải không anh? Đó. Cho nên là khi mà đến với Mường Đán thì du khách cảm thấy được một cái sự hòa hợp với thiên nhiên này, mang lại cho con người ta rất là nhiều những cái sự bình an ở trong tâm hồn.
0: Và bên cạnh những lợi ích về kinh tế rồi về môi trường như mọi người cùng vừa chia sẻ với nhau, thì bên cạnh đó là khi mà mình làm cái sự phát triển du lịch cộng đồng và mình đi đúng hướng thì chắc chắn là còn gìn giữ được những cái nét bản sắc văn hóa của quê hương mình, đúng không ạ? Cũng như là cái cảnh quan rồi từng cái mái nhà, nơi mà tạo nên một cái vẻ đẹp riêng có của Mường Đán. Và không biết là đến đây thì ngoài những cái địa điểm ví dụ như là mình đi những cái khu vực thác ở gần đây rồi khám phá những cái văn hóa bản địa, thì du khách còn có những cái trải nghiệm như thế nào ạ?
2: Đối với người đồng bào ấy thì được thừa hưởng từ mình thì được thừa hưởng từ cái nét truyền thống văn hóa từ gia đình.
0: Dạ.
2: Thì bố mình cũng là gọi là thạc sĩ ngôn ngữ Thái đầu tiên của huyện Quế Phong cũ, là được gia đình gọi là được giữ gìn những nét bản sắc đấy, thì mình cũng tiếp nối hoạt động ngoài những cái văn hóa về được thực mình tắm thác, thưởng thức ẩm thực, rồi là các tiết mục văn nghệ, rồi là còn được tham quan các ngôi nhà sàn mái sa mu với rêu phong cổ kính, thì còn được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, ví dụ như là những chương trình ví dụ như là có lễ hội Sang Khan này, tham quan người đồng bào dệt vải, rồi là các hoạt động văn hóa văn nghệ rượu cần đối với bà con. Và ngoài ra nữa thì đối với trong phạm vi khu vực ấy, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt ấy, thì đối với chương trình thì có thể là mở rộng ra bằng cách là tham quan đối với quần thể cái Sang Vì và cái di sản đấy là cây sam mù dầu, để với là thịt gốc 7 người ôm của trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt.
1: Vâng ạ. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ là khoảng cách để đến Mường Đán nếu mà xuất phát từ trung tâm thành phố Vinh cũ thì khá là xa. Vậy thì để hấp dẫn du khách và khiến cho du khách quay trở lại với điểm đến này nhiều lần, thì homestay của anh Long đã có những cái cách làm như thế nào ạ?
2: Thì nếu mà tính khoảng cách ấy, thì như người đồng bào có nói thì là km ở Vinh nó ngắn hơn là km ở miền núi.
0: Vâng, chắc chắn như vậy rồi ạ.
2: Và người đồng bào bảo là ô, ở đây thì km của ta là xa hơn km của anh đấy. Nên là để mà giữ được những cái nét văn hóa và để thu hút của du khách tiếp tục quay lại, mình có những cái đoàn du khách có thể là từ Hà Nội và các tỉnh lân cận, người ta bảo là cứ đến mùa là mong muốn được quay lại Mường Đán cùng với hôm Lâm Khang để mà thưởng thức những cái không khí trong lành, nhất là vào cái mùa gọi là mùa chuẩn bị gặt đấy.
1: Vâng.
2: Thì ở ngay tại hôm của mình ấy, và trong bản Mường Đán là sáng sớm ra là những cái mùi hương của đồng, rồi là tiếng suối chảy róc rách, rồi mùi khói bếp, tiếng chim kêu, nó tạo ra một cái không khí rất là trong lành và bình an. Và ngoài ra ở đấy thì mình hướng về ẩm thực là ẩm thực Thái của người đồng bào, thì nó mang những cái thi vị, những nét đặc trưng của người đồng bào, và do trực tiếp chính những người dân ở tại bản Mường Đán là chế biến, và gọi là đồ của mình là nó là trực tiếp được bà con ở đấy chăn nuôi và hái từ rừng, nên là những nguyên liệu đấy là một phần. Và thứ hai nữa là trong những cái hoạt động văn hóa văn nghệ cũng như là chương trình giao lưu ẩm thực, rồi là văn hóa, rồi là có chương trình rượu thác, và để mà bây giờ để mà thu hút khách quay lại thì bây giờ đối với bản Mường Đán và cũng như là hôm Lâm Khang thì là gọi là giữ nguyên cái nét truyền thống là mến khách, và dùng cái tình cảm của chính người dân để mà thu hút khách và lưu luyến khách, để khách mong muốn là được quay lại thăm bản làng cũng như là thăm homestay Lâm Khang.
1: Vâng ạ. Và Thanh Long tò mò không biết là nếu như mà với homestay của anh cũng như là bản du lịch cộng đồng Mường Đán thì chúng ta có thể là đón được một cái lượng khách nó tối đa khoảng như thế nào anh?
2: Về nhu cầu hiện tại, riêng là hôm Lâm Khang và còn 4 hôm nữa đang hoạt động, thì đối với lượng khách hiện nay là khoảng tầm 120 người lưu trú.
0: Đó cũng là một con số rất là lớn, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng. Lúc nãy anh Long có chia sẻ là có những du khách người ta nói là
1: muốn quay
0: trở
1: lại,
0: cứ đến mùa là muốn quay trở lại. Vậy thì không biết là với những người đến lần đầu, anh có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm cho du khách được không ạ? Đâu là cái thời điểm lý tưởng nhất, mùa nào là cái mùa tốt nhất để mà chúng ta đến với Mường Đán ạ?
2: Như vào thời tiết hiện tại bây giờ thì mùa thuận lợi nhất là của chúng ta là từ tháng 3 đến tháng 9 là mùa cao điểm để mà thu hút khách. Và như chúng ta đã biết là để mà đúng hợp lý nhất là vào khoảng tầm tháng 5 sau ngày 30 tháng 4 thì là bắt đầu là đến mùa gặt của bà con, là vào mùa lúa chín thì mực nước nó là vừa để mà thứ nhất là mình tắm đối với thác Bảy Tầng ấy, cạnh quần thể thác Bảy Tầng thì chúng ta sẽ lên để tham quan chụp ảnh, và sau đấy là chúng ta về tại bản Mường Đán, và phía sau home của Lâm Khang ấy thì là có một bãi tắm là đã được cải tạo để phù hợp tắm, và mức độ an toàn nó cao hơn so với các vị trí khác để mà tắm. Và ở đấy thì có áo phao đầy đủ và có thuyền sắt chèo cũng như là cầu vàng để du khách có thể là sang thăm cánh đồng, và để là một cái vị trí check in chụp ảnh cho du khách khi đến với Lâm Khang.
1: Vâng, rất là nhiều những cái trải nghiệm hấp dẫn và thú vị tại đây. Và đặc biệt là vào mùa hè thì du khách cũng mong muốn là tìm đến với những cái điểm đến mà có khe suối này, mát mẻ này, để cho mọi người được thư giãn thoải mái, phải không anh? Cảm ơn những chia sẻ của anh Long trong chương trình hôm nay. Và chúc cho anh và gia đình cũng như là homestay của mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, và chúng ta sẽ đón được thật là nhiều du khách cũng như là bạn bè đến với homestay của mình và trải nghiệm du lịch cộng đồng tại Mường Đán ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn khán thính giả cũng như là nhà đài.
1: Vâng, xin cảm ơn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn. Xin chào anh Long. Qua những chia sẻ của anh thì mọi người cũng hình dung được rồi, đúng không ạ? Đến với Mường Đán không chỉ được tìm hiểu về cuộc sống văn hóa của làng Thái Cổ, mà chúng ta còn có nhiều trải nghiệm thú vị khác. Cũng nằm trong địa phận xã Tiền Phong, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những địa điểm tiếp theo trong hành trình của mình ngày hôm nay. Nhưng mà quý vị đừng chuyển kênh nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc Ở Trong Rừng, trình bày và sáng tác của Nguyễn Hùng.

0: À, Thanh Long thân mến, nãy giờ mình đắm mình trong những nếp nhà sàn mái sa mô, tiếng thoi đưa lách cách, thấy tâm hồn bình yên quá đỗi rồi. Nhưng mà quý vị biết không, Mường Đán không chỉ có sự tĩnh lặng của lịch sử.
1: Vâng, Thanh Long hiểu ý của anh Doanh rồi ạ. Và ngay bên cạnh bản làng bình yên ấy thì thiên nhiên đã ưu ái đặt vào một cái giải lụa trắng khổng lồ, vừa mạnh mẽ vừa kiêu kỳ, đang vẫy gọi những trái tim yêu khám phá. Và chúng ta cũng đã nhắc khá là nhiều từ phần trước trong những cuộc giao lưu rồi, đó chính là thác 7 tầng ạ.
0: Một khi đã đến tiền phong mà chưa chạm tay vào dòng thác mát lạnh, thác 7 tầng thì coi như là chuyến đi chưa trọn vẹn được, mới được một nửa thôi. Đúng không? Quý vị hãy cùng Du Anh và Thanh Long rời khỏi hiên nhà sàn, tiến về phía thượng nguồn của suối Hồi Đán.
1: Đường tới thác hiện nay thì cũng khá là thuận lợi rồi và mình chỉ gặp một chút thử thách nhỏ ở đoạn cuối thôi ạ. Nhưng mà Thanh Long tin là chúng ta vừa đi này, vừa ngắm phong cảnh hữu tình, và dọc đường đi thì chúng ta cũng quan sát được những cái cánh đồng lúa, những mảng màu xanh mướt của rừng nguyên sinh thì sẽ khiến cho quý vị sẽ quên hết những cái mệt mỏi ngay thôi.
0: Dòng thác này bắt nguồn từ một dãy núi giáp biên giới Lào và kéo dài xuống tận huyện Quỳ Châu. Và đúng như tên gọi, nó được tạo nên bởi 7 tầng nước lớn nhỏ trải dài đến 7 km và tầng cao nhất lên đến 70 m, tung bọt trắng xóa như mây trời rơi xuống đại ngàn.
1: Và nhiều du khách còn ví nơi đây như là một bản dốc thu nhỏ ẩn mình giữa rừng sâu. Đặc biệt nhất là nước thác ở đây thì như có phép màu ấy. Nhìn các bạn gái ở vùng đất này thì ai cũng có cái làn da trắng hồng mịn màng, làm cho chị em lên đây cảm thấy ghen tị quá anh Danh ạ.
0: Vậy thì Thanh Long khi mà có dịp đến đây thì nên ở hẳn luôn 3-4 tháng luôn, chắc chắn là sẽ có được
1: phục hồi được làn
0: như
1: da
0: vậy,
1: đúng không? Và đó cũng là một trong những cái điều mà có lẽ là những chàng trai cũng rất là mến mộ những cái cô gái có cái nước da trắng đẹp như thế này.
0: Nghe Thanh Long kể thì chắc chắn là Duy Anh này rồi có nhiều quý vị khán giả là có thêm cái động lực rồi, đúng không? Đang những cái ngày oi bức như thế này mà được hòa mình vào dòng nước lộng trời thì chắc chắn là sướng nhất trên đời rồi. Để phải đi một chuyến để kiểm chứng xem cái lời Thanh Long nói về cái làn da trắng hồng có đúng hay không nhé.
1: Vâng, và đến đây thì chúng ta cũng có rất là nhiều các cái hoạt động, ví dụ như là mình có thể làm tắm thác này, rồi là trekking ở trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt này, và rất là nhiều những cái điểm đến khác nữa mà chúng ta có thể tìm thấy và khám phá khi mà đến với xã Tiền Phong.
0: Vâng ạ, còn một cái mảng rất là đặc biệt, thú vị và hấp dẫn nữa mà Thanh Long vô cùng yêu thích, đó là ẩm thực, nhưng mà hiện nay thì hết giờ mất rồi. Thì chúng tôi không kịp chia sẻ với quý vị nữa, và chắc chắn là ta sẽ còn quay lại với những cái vẻ đẹp của Quý Phong trong những chương trình sau nữa, đúng không?
1: Hy vọng rằng là hành trình hôm nay đã mang đến cho quý vị những gợi ý thú vị cho chuyến đi trốn phố sắp tới của mình. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khám phá tiếp theo.
2: Vừa rồi là chương trình du lịch cùng VON. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
4: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
5: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, với những người lính đã trải qua chiến tranh thì những kỷ vật như chiếc ba lô, chiếc mũ cối, mũ tai bèo, chiếc võng dù cho đến chiếc lược nhôm được làm từ vỏ chiếc máy bay địch, hay là những cái lá thư viết vội nơi chiến hào đều trở thành tài sản tinh thần to lớn. Đó là những tài sản, những kỷ vật đặc biệt và luôn được người lính trân trọng, gìn giữ.
5: Mỗi kỷ vật chiến trường là những câu chuyện mà người lính mang theo. Đó không chỉ là câu chuyện thấm đẫm nghĩa tình đồng đội, mà còn cả những gian khổ hy sinh, những mất mát đau thương của người lính nơi tuyến đầu đánh giặc. Qua mỗi trận đánh, mỗi chiến trường ác liệt, thì ký ức về cuộc đời người lính được lưu giữ thông qua những kỷ vật chiến trường ngày một nhiều hơn.

0: Với nhiều cựu chiến binh ở xã Đức Châu thì họ vẫn luôn tự hào với bộ sưu tập kỷ vật chiến trường độc đáo của Thượng úy Hải quân Trần Ngọc Liễu. Những kỷ vật của người lính Hải quân đánh bộ Trần Ngọc Liễu ở chiến trường miền Nam tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia sẽ mang đến cho quý vị và các đồng chí những thông tin thú vị.
1: Bộ sưu tập các kỷ vật chiến trường của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu khá đa dạng. Từ các thiết bị thông tin liên lạc, chiếc lá cờ thời chiến cho đến các vỏ đạn của nhiều loại súng và pháo hạm sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bất ngờ và giúp cho các bạn hiểu hơn về chiến tranh, về những gian khổ hy sinh mà cha ông của chúng ta đã phải đối mặt.
0: Vâng, do điều kiện sức khỏe không cho phép, ngày hôm nay thì Thượng úy Trần Ngọc Liễu không thể tới phòng thu của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ, và chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu để nghe ông chia sẻ về câu chuyện của mình, và hy vọng rằng là với những kỷ vật chiến trường khá đặc biệt trong bộ sưu tập của ông đang lưu giữ sẽ mang đến cho quý vị một cái nhìn mới mẻ, sinh động hơn khi mà giáo dục truyền thống yêu nước, giáo dục bài học lịch sử cho các thế hệ trẻ.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Bộ sưu tập đặc biệt của người lính Hải quân. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Thượng úy cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu, sinh năm 1957, ông nhập ngũ tháng 2 năm 1974, được tham gia chiến dịch Đại thắng mùa xuân năm 1975. Ông chiến đấu trong đội hình lữ đoàn 950 Hải quân đánh bộ của quân chủng Hải quân, có mặt trong các trận đánh giải phóng biển đảo quê hương và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1978, thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia giai đoạn 1979-1989. Và trải qua chiến tranh thì cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu đã lưu giữ bộ sưu tập các kỷ vật chiến trường khá đặc biệt, gồm rất nhiều chủng loại. Và hơn 50 năm qua thì ông vẫn luôn trân trọng giữ gìn bộ sưu tập này, xem đó như là một kỷ niệm đời lính, trở thành mô hình độc đáo khi giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ mai sau.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện với vị khách mời của chương trình hôm nay, Thượng úy Trần Ngọc Liễu. Alo ạ.
2: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào Thượng úy Trần Ngọc Liễu. Cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình.
0: Dạ.
2: Xin chào các đồng chí, đồng đội và các quý vị khán giả.
0: Vâng ạ, Thanh Long rất là muốn biết là hiện nay thì ông đã sưu tầm được tất cả cho mình là bao nhiêu là kỷ vật ở chiến trường ạ? Và có cái kỷ vật nào là ông cảm thấy là nó đặc biệt nhất đối với mình?
2: Vâng, xin thưa chương trình. Thì bộ sưu tập của tôi thì còn khá nhiều, khiêm tốn so với các đồng chí khác. Dù thời gian nó bị mai một và còn thiếu nhiều thứ, chỉ lưu giữ lại được một số có thể, nhưng có thể kể đến một số như sau. Về vũ khí thì có đạn pháo 130 ly, loại đất đối đất, đạn pháo 100 ly loại đất đối không, đạn pháo 122 ly loại lùn hải đối đất, đạn pháo 37 ly 57 ly đất đối không và đất đối đất, đạn pháo 23 ly 20 ly 12 ly 7 và đạn đại liên là loại súng bộ binh, hỏa lực mạnh. Đạn M79 là súng phóng lựu của cá nhân. B40, B41 và cây nhiệt đới của hàng rào McNamara.
0: Vâng ạ.
2: Đạn 85 ly đất đối hải và đất đối đất. Về đạn là còn rất nhiều loại nữa.
0: Vâng.
2: Thì vì thời gian không cho phép cho nên tôi chỉ kể sơ bộ một số thôi.
0: Vâng ạ.
2: Về khí tài gồm có máy vô tuyến điện, máy vô tuyến 2W, máy PRC-25, anten thu phát của xe tăng M113, M148, máy hữu tuyến điện các loại, trong đó có chiếc PA-312 gọi là điện thoại cóc của Mỹ, trang bị cho các đơn vị dù độc lập tác chiến thu được trong trận đánh ngày 30 tháng 4 tại Vũng Tàu. Thêm với la bàn, địa bàn, bản đồ tác chiến với tỷ lệ 1:50 của các chiến trường. Về dụng cụ hậu cần phải nói còn rất là nhiều, nhưng mà chỉ kể đơn sơ một số thôi, ví dụ như là ba lô, bát sắt, bình tông, báo tương, khăn dù ràn ri, dù pháo sáng, khăn caro vuông miền đông của miền đông nam bộ, gọng dù, túi tử sĩ, phao bơi, xà cột, súng ngắn, đai lưng, lựu đạn US, lựu đạn chảy, mìn cửa lê mo, mìn zip, mìn KB72, đây là loại vỏ.
0: Vâng.
2: Thùng đựng nhu yếu phẩm của quân tiếp viện thu được chiến lợi phẩm từ cửa Thuận An, Huế khi giải phóng thành phố Huế,
0: vân vân. Như vậy là với cái bộ sưu tập này thì lúc nãy ông có chia sẻ là ít nhưng mà Thanh Long thấy là rất là nhiều, đúng không anh Sơn?
1: Thưa ông Trần Ngọc Liễu, với cái bộ sưu tập lớn như vậy thì chắc chắn nó phải có một cảm quá trình tích góp đúng không ạ? Thì mới được được cái bộ sưu tập nhiều như thế. Vậy thì thưa ông, trong cái bối cảnh chiến tranh, việc di chuyển giữa các chiến trường và giữa các trận đánh thì chắc chắn là vô vàn khó khăn. Vậy làm cách nào để ông có thể lưu giữ được những kỷ vật đó?
2: Thưa chương trình và thưa các đồng chí, tôi đã từng đi qua hai cuộc chiến tranh, cái giá phải trả của độc lập tự do rất là quý, và như vậy là mỗi viên đạn là một quân thù, và đã có ý tưởng xây dựng lên cái mô hình là kỷ vật chiến tranh. Để có những cái như thế này thì nhờ cái sự công tác nhiệt tình của các đồng chí đồng đội trong đơn vị, trong các hội cựu chiến binh, chúng đã giữ gìn, nâng niu, chắc góp biếu tặng để xây dựng nên mô hình này. Trong đó cũng phải kể đến các đồng chí như đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, đồng chí Lý Xuân Thủy và nhiều đồng chí khác nữa. Và qua đây thì cũng xin như vậy là gửi lời cảm ơn đến các đồng chí là đã như vậy là công tác và đưa góp nhiều kỷ vật xây dựng nên mô hình này.
0: Vâng ạ.
2: Xin cảm ơn.
0: Vâng, như vậy là những cái kỷ vật này thì không phải là của một mình ông Trần Ngọc Liễu, mà chúng ta thấy là có sự đóng góp của rất là nhiều người. Những kỷ vật chúng ta có thể là sưu tầm rất là nhiều thời gian, đúng không anh Sơn?
1: Vâng, nhiều thời gian, nhiều bối cảnh và nhiều tình huống để có được những kỷ vật đó. Nhưng mà như lúc nãy ông Liễu vừa chia sẻ thì ông có thông tin đến một chiếc máy truyền thông tin rất đặc biệt. Vậy thì cái kỷ vật này đã đến với ông trong tình huống như thế nào và công dụng của nó là gì ạ?
2: Vâng, thì báo cáo với chương trình và thưa các đồng chí, thì trong bộ sưu tập của tôi là mỗi kỷ vật là một câu chuyện biết nói, mỗi kỷ vật là một trang sách, là một trận chiến, mỗi con người là một thành lũy. Lịch sử cũng mãi mãi là những trang sách quý. Trong bộ sưu tập này, mang mỗi kỷ vật đều mang một dấu ấn, một kỷ niệm sâu sắc của mỗi trận đánh, của mỗi chiến dịch. Có thể nói là một pho tượng sống động trong đời binh nghiệp. Trong đó phải kể đến chiếc máy thông tin liên lạc vô tuyến điện sóng cực ngắn 2W trang bị cho các mũi trinh sát đặc công và cấp đại đội, cấp trung đội. Máy 2W có tác dụng trong cự ly từ 15 cho đến 20 km ở cấp chiến thuật, chiến dịch khi nói với nhau bằng mật ngữ để chống địch thu tin mật thám. Thì phải nhận mệnh lệnh của cấp trên và báo cáo tình hình về sở chỉ huy. Đây là một kỷ niệm chiến thắng không bao giờ quên được đối với tôi.
1: À vâng ạ. Trong những cái bộ phim chiến tranh của chúng ta vẫn thường thấy những cái ngữ cảnh liên lạc giữa bộ đội, giữa các cánh quân rồi các đơn vị phối hợp của chúng ta là Thái Sơn thường nghe những câu chẳng hạn như sông Hồng gọi sông Lam, sông Hồng gọi sông Lam. Có phải là những mật ngữ như thế đã được truyền thông tin thông qua cái hệ thống máy truyền tin của ông vừa nhắc đấy phải không ạ?
2: Vâng, đúng rồi. Thì trong quy định vào như vậy là các trận đánh thì là liên lạc với nhau hoàn toàn bằng mật ngữ, mỗi đơn vị là đặt cho một cái tên.
0: Vâng ạ.
2: Và những cái tên đó là do quy ước từ sở chỉ huy. Thì khi bắt đầu liên lạc và tất cả các thứ thì dùng mật ngữ toàn bộ. Thì mục đích của dùng mật ngữ là để chống địch thu tin mã thám và khai thác kỹ thuật, lấy tin rõ ra để đối phó với chúng ta.
0: Vâng.
2: Đấy.
0: Khi mà chúng ta nhìn những cái thiết bị hiện đại ở cuộc sống bây giờ, phải không anh Sơn?
1: Vâng.
0: Có rất nhiều cách để mà chúng ta chia sẻ và truyền đạt thông tin. Thì quay trở lại nhìn chiếc máy truyền thông tin ngày xưa mà bộ đội dùng thì mình đã cảm thấy vô cùng trân quý. Một là cái sự sáng tạo của các thế hệ cha anh ngày trước này.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt là có những cái thời điểm mà chiến tranh và cái việc mà bắt được tín hiệu rất là khó. Và Thanh Long thấy là bộ đội liên lạc thông tin đã chạy đi các đến cái điểm cao này và cố gắng và nỗ lực hết mình để làm sao

0: mà truyền được cái thông tin cho các cái đơn vị đúng không ạ?
1: À, vâng. À, thực ra là việc liên lạc giữa các cái đơn vị với nhau thì nó có nhiều phương thức, mà trong đó thì như chị Thanh Long vừa chia sẻ thì nó tức là bộ đội thông tin chúng ta rải dây, thì đó là hình thức liên lạc hữu tuyến. Còn lại như thiết bị của ông Trần Ngọc Liễu vừa chia sẻ đấy thì nó lại liên quan vô tuyến.
0: Vâng
1: Và
0: ạ.
1: việc về khi mình đẩy những thông tin này lên trên không trung thì thực ra là mật mã và mã thám của địch thì họ vẫn bắt được. Nhưng mà vấn đề là chỗ giải mã được thông tin đấy là quân ta đang nói với nhau cái gì, liên lạc với nhau cái gì và truyền đạt thông tin gì từ sở chỉ huy đến với các đơn vị chiến đấu như thế nào thì lại là không phải ai cũng biết được. Cho nên là thực tế là ông Trần Ngọc Liễu đang sở hữu một trong những kỷ vật vô cùng đặc biệt. Trước khi tiếp nối câu chuyện với vị khách tiếp theo nữa thì chúng tôi cũng muốn được ông Trần Ngọc Liễu chia sẻ, đó là ông cũng đã nói rằng là ông cũng có sưu tập được một cái khẩu súng DKZ dùng trong cái chiến dịch giải phóng Vũng Tàu năm 75. Vậy thì ông có thể chia sẻ với câu chuyện đó như thế nào ạ?
2: Vâng, xin thưa với chương trình, thì ngoài chiếc máy 2W đang còn một kỷ vật rất đặc biệt, đó là súng và đạn DKZ-75. Thì loại này nó có hai loại, là một loại 75 và một loại 82mm. Tức là khi đó thì ta có viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc tùy từng loại. Trong chiến trường, dùng để tấn công các cửa mở, bắn xe tăng, bắn máy bay trực thăng ở cự ly tầm thấp. Đây là một kỷ niệm không quên trong chiến trường, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mà trận đánh cuối cùng chiều ngày 30 tháng 4 tại khách sạn Blan Xe, bãi sau của thị xã Vũng Tàu. Khi DKZ bắn thẳng vào các ô cửa sổ của lô cốt nhà 7 tầng này, những tiếng nổ rung trời lở đất tiêu diệt hoàn toàn lực lượng co cụm tại cứ điểm này. Trận này của sư đoàn 3 sao vàng kết hợp với lực lượng của Hải quân và sư 325 quân đoàn 2 năm 1975.
0: Vâng ạ.
1: À, vâng.
2: Vâng, cái câu chuyện này thì cũng rất là có ấn tượng khi như vậy là đánh phối hợp quân binh chủng ở như vậy là khách sạn Blast
0: vâng.
2: Vũng Tàu.
0: Vâng ạ.
2: Nên là tôi cũng có vinh dự là được tham gia trong cái trận đánh này.
0: Mỗi kỷ vật
2: mà sống sót trở về.
0: Vâng ạ. Vậy là qua những câu chuyện của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu thì chúng ta thấy là mỗi kỷ vật mà mình sưu tầm được nó có giá trị và ý nghĩa rất là lớn. Đằng sau đó là những cái câu chuyện và nó gắn với những cái sự kiện lịch sử, phải không anh Sơn?
1: Chúng tôi sẽ tiếp nối câu chuyện của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu với vị khách mời tiếp theo. Và xin lưu ý là cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu vẫn tiếp tục giữ cái điện thoại của mình ạ, để ông có thể nghe đồng đội của mình sẽ chia sẻ như thế nào với câu chuyện của chúng ta nhé.
0: Vâng, và thưa quý vị và các đồng chí, các kỷ vật chiến trường không chỉ lưu giữ một phần đời, phần ký ức thiêng liêng của người lính, ở đó còn là sự kết nối tình đồng đội, vượt qua những gian khổ hy sinh. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cựu chiến binh Lý Xuân Thủy, là đồng đội của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu ở lữ đoàn 950 Hải quân đánh bộ ạ. Alo ạ.
3: Vâng ạ, được chị nghe đây.
0: Vâng ạ, xin được chào cựu chiến binh Lý Xuân Thủy ạ.
3: Vâng ạ.
0: Vâng. Thưa ông Lý Xuân Thủy, làm cái quá trình gắn bó sống và chiến đấu với người đồng đội của mình Trần Ngọc Liễu thì đã diễn ra trong cái khoảng thời gian bao lâu ạ?
3: Báo cáo với các đồng chí là tôi và đồng chí Liễu thì sống ở thời gian ở Campuchia, tức là từ cảng Công Som, cảng Muối và coi như cảng Rem, coi như là sống 6 năm tròn anh em cùng sống với nhau ở tại Campuchia. Trong những các chiến dịch của Campuchia thì rất là gian khổ. Thì đồng chí Liễu và tôi thì là cô ở tham mưu, đồng chí Liễu thì coi như là ở bán cơ yếu. Thế vậy chúng tôi cùng một trong anh em cùng đi với nhau và đánh nhau thì thật báo cáo đồng chí thì rất là vất vả, rất là gian khổ, nhất là cái trận mà cao điểm gọi là cái khối chạy thịt đó, tức là 172 á ở giáp Thái Lan á, thế là rất là khổ, rất là khó khăn. Và bộ đội của chúng ta hy sinh rất là nhiều. Cho vậy từ cái chỗ đó thì chúng tôi cảm thấy là sau khi về cái đồng chí Liễu, đồng chí giữ những cái kỷ niệm và đang tìm những cái kỷ vật trong quá trình chiến tranh chống Mỹ, rồi chiến tranh ở biên giới Campuchia, thì vì đồng chí làm những cái kỷ niệm tốt đẹp, phải giữ nguyên kỷ niệm đó để các đồng đội chúng tôi để nhìn những cái vật đó để mà nhớ lại những cái ký ức qua các cái thời chiến tranh chống Mỹ, rồi chống biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
0: Vâng.
3: Đấy, báo cáo với các đồng chí là như thế.
1: Vâng, như lúc nãy cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu có chia sẻ là trong cái bộ sưu tập các hiện vật chiến tranh của mình thì cũng có nhiều công sức của đồng đội. Vậy thì ông Lý

0: Xuân Thủy có chia sẻ với cái tâm huyết của mình vào trong bộ sưu tập này như thế nào ạ?
1: Báo cáo công chí thì cái sưu tập này chúng ý định của đồng chí Liễu và ý định của hội cựu chiến binh chúng tôi á, để làm một cái bộ sưu tập sau này cho các thế hệ, tức là nhất là về cái thế hệ trẻ, các cái từng lớp học sinh hiện bây giờ để nhìn nhận lấy nó, và để sau để cho cháu nhận thức được, để sau này nó có một cái ý thức để tiếp bước cha anh sau này để gìn giữ và bảo vệ tổ quốc ta ngày càng tốt hơn.
0: Vậy thì với cái bộ sưu tập mà chúng ta thì cũng đã có một cái thành quả để có thể chia sẻ với mọi người rồi đúng không ạ? Vậy thì bản thân ông mong muốn những hiện vật đó sẽ được thế hệ hôm nay và mai sau đón nhận như thế nào và lan tỏa như thế nào ạ?
1: Thì cũng mong là coi như là sau những cái kỷ vật đó thì giữa đồng chí gia đình bản thân đồng chí Liễu và chúng tôi thì đã giữ được và đã tìm những cái giữ được kỷ vật đó, thì cũng mong làm thế nào á, thì đối với thứ nhất là cá nhân đồng chí Liễu nói rồi, nhưng đối với tập thể, đối với nhà nước đấy là làm chúng ta làm thế nào để cho chúng ta cố gắng gìn giữ được những cái kỷ vật đó để làm một cái kỷ niệm lâu dài sau này cho các thế hệ trẻ của chúng ta sau này nữa, để nhìn vô những cái di tích, những cái kỷ vật của chiến tranh qua những các cái thời kỳ đấy, chống Mỹ rồi chống biên giới Tây Nam, để báo cáo với các đồng đồng chí này, mong muốn của chúng tôi là chỉ có thế thôi.
0: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Lý Xuân Thủy ạ. Vâng,
1: Đúng
0: chúc
1: ạ.
0: ông sức khỏe và tiếp tục là ông và đồng đội thì sẽ có nhiều tâm huyết nhiều hơn nữa để cho cái bộ sưu tập của mình sẽ có cơ hội được lan tỏa nhiều hơn ạ.
2: Vâng.
1: Dạ, xin cảm ơn các đồng chí.
2: Vâng ạ. Và anh Sơn này, qua những cái chia sẻ vừa rồi chúng ta cũng thấy được cái tâm huyết, và đặc biệt là mỗi lần mà những người cựu chiến binh gặp nhau ấy thì họ rất là trân quý những kỷ vật đó, phải không anh?
0: Đúng rồi,
2: Giống
0: bởi
2: như tất
0: vì
2: cả mọi
0: nó là
2: người.
0: ký ức của tuổi thanh xuân của họ
2: Đúng
0: mà.
2: rồi, và dường như tất cả mọi người đều có một cái điểm chung đó, cùng ôn lại về những ký ức, về những cái năm tháng rất là khó khăn và gian khổ. Và xin được trở lại câu chuyện với vị khách mời cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu. Thưa ông, là mỗi hiện vật mà ông đang có trong cái bộ sưu tập của mình ạ, thì đều gắn liền với cái câu chuyện chiến tranh, với những cái trận đánh ác liệt mà ông và đồng đội đã trải qua. Trong bộ sưu tập của mình thì ông còn lưu giữ rất là nhiều mô hình đạn súng và pháo. Vậy thì ông có thể chia sẻ một chút thông tin về các cái loại vỏ đạn này được không?
3: Vâng, xin cảm ơn chương trình.
2: Dạ.
3: Về một số cái đạn pháo thì trong đó có những cái cấp chiến dịch mà tôi cũng được tham gia, thì đó là có pháo 130 ly và súng phóng lựu M72. Thì pháo 130 ly á thì được sử dụng cho các cấp chiến dịch lớn có cự ly tầm bắn gần 40 km, mang khoảng 10 kg thuốc nổ cùng với vỏ đạn và không kể cái lực đẩy. Thì trong chiến tranh chống Mỹ thì trận như vậy là Xuân Lộc, và các cái trận mở màn thì pháo 130 ly là voi chiến trường, là át chủ bài để như vậy là làm nên chiến thắng. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam thì như vậy là pháo 130 là các cửa mở, dùng cho các cửa mở và dọn bãi đổ bộ, cùng với như vậy là chặn các cái đường rút quân của các cái sư đoàn lớn, của các cái xe xe tăng và như vậy là bộ binh. Thì nói đến pháo 130 ly thì hiện tại quân đội nhân Việt Nam thì quân thù phải khiếp sợ. Súng phóng lựu M79 là một cái loại súng cối cá nhân rất lợi hại. Cái này có thể bắn ở cái tầm 50 mét trở lại. Đây là loại vũ khí bộ binh rất lợi hại khi truy quét và chi viện cho các mũi tấn công. Thì trong các chiến dịch thì M79 của các cái đơn vị hỏa lực không thể thiếu được. Vì thế cho nên là các cái vũ khí này cũng rất là lợi hại, mà cũng khi nào cũng phải có trong như vậy là các trận đánh của bộ binh.
0: Vậy thì như ông vừa chia sẻ thì với sự đa dạng của các cái loại đạn pháo như thế thì như ở trong quân chủng hải quân của ông thì ông thường thường sử dụng những cái loại chủng loại đạn nào? Và trong chiến dịch đại thắng mùa xuân năm 75 khi giải phóng các biển đảo thì những cái khẩu pháo này đã lập chiến công như thế nào ạ?
3: Vâng, thưa chương trình, trong chiến dịch năm 1975 thì các loại pháo 100 ly, 122 ly, 120 ly và có loại 100

0: Trần Ngọc Liễu
1: Vâng,
0: và
1: chúng ta sẽ trở lại với cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu trong một vài phút nữa. Còn bây giờ thì là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đức Châu, để nghe ông chia sẻ về cái câu chuyện về bộ sưu tập này.
0: Vâng ạ. Alo ạ.
2: Alo.
0: Alo ạ, vâng ạ, xin được chào ông Nguyễn Hồng Thanh ạ.
1: Vâng, vâng, thưa ông, xin ông có thể cho biết là Hội Cựu chiến binh xã đã nhiều lần tổ chức trưng bày về các hiện vật độc đáo này để mọi người có thể hiểu hơn về chiến tranh. Vậy thì bộ sưu tập này đã có tác dụng kết nối các hội viên cựu chiến binh và lưu giữ ký ức chiến trường của người lính như thế nào ạ?
2: Vâng. Kính thưa các đồng chí, là đối với cái bộ sưu tập của ông Trần Ngọc Liệu này là tổ chức cho hội cựu chiến binh trưng bày nhiều diễn đàn ở các hoạt động tại hội xã cũng như là ở tại các cái trường mầm non để giáo dục thế hệ trẻ cho các cháu biết được trong quá trình một thời kỳ chiến tranh ác liệt có như những kỷ vật này để mà theo người lính cụ Hồ cũng như là những người lính đã từ chiến tranh trở về quê hương. Đây là một kỷ vật kỷ niệm của một đời lính cũng như sau những chiến tranh mà các người lính đã được sử dụng.
0: Vâng ạ.
2: Cho nên là đối với những cái kỷ vật này nó rất là trân quý với những người lính. Từ đó thì khi trưng bày ra, các người lính nhìn lại cái kỷ vật mà mình đã được sử dụng, nó tạo lên một cái dấu ấn và một cái vấn đề kết nối giữa đời lính cũng như về khi trở về địa phương. Nên là đối với cựu chiến binh, người ta rất trân quý về cái vấn đề này, mà từ kể từ đó thì nó tạo ra được một cái luồng không khí để thu hút được các cái đồng chí cựu chiến binh trong cái hoạt động để có những cái kỷ niệm và cũng như cái câu chuyện kết nối lại thành một cái vấn đề hoạt động trong các kỳ họp cũng như là trong các cái nội dung sinh hoạt của đời thường.
1: À vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cô giáo Trần Thị Hoa, là phó hiệu trưởng trường mầm non xã Đức Châu, là đơn vị đã được đón nhận những cái lần tổ chức trưng bày và triển lãm các cái hiện vật chiến tranh. Alo ạ.
3: Vâng ạ.
1: À vâng ạ.
3: À,
1: Vâng
3: xin
1: ạ.
3: chào anh MC ạ.
1: À vâng. À vâng, thưa cô giáo Trần Thị Hoa, như ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã vừa chia sẻ thì đơn vị cũng đã nhiều lần tổ chức các cái lần trưng bày các hiện vật chiến tranh cho các cháu. Vậy thì điều này đã tạo ra cái sức hấp dẫn cho các em học sinh ở trường của chúng ta như thế nào ạ?
3: Vâng, cháu chào bác Liễu và các khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
0: Dạ.
3: Trẻ mầm non thì chưa có những hiểu biết rõ ràng về chiến tranh, nhưng nội dung giáo dục trẻ lòng kính yêu, biết ơn bác Hồ và các cô chú bộ đội là một trong những nội dung chương trình giáo dục mầm non được thực hiện trong năm học ạ.
1: À.
3: Và năm học vừa qua thì nhà trường có phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã nhà để thực hiện chủ đề cháu yêu cô chú bộ đội. Bác Liễu đã rất nhiệt tình mang những kỷ vật chiến trường mà bác rất là trân quý để trưng bày tại trường. Điều này đã tạo ra một sức hấp dẫn lớn đối với trẻ ạ.
1: À vâng.
3: Thứ nhất là nó tạo cho trẻ cảm giác mới lạ. Phải nói rằng thì đây là những kỷ vật lần đầu tiên trẻ được nhìn thấy ngoài đời thực và được sờ, được đội thử. Những kỷ vật đã trải qua 5 tháng chiến tranh thì trẻ rất là hào hứng. Và từ đó thì trẻ có nhu cầu thỏa mãn tính tò mò bản năng.
1: À vâng.
3: Thứ hai thì việc biến một cái góc sân trường thành một bảo tàng thu nhỏ, đó là những cái kỷ vật của bác Liễu, thì đã tạo ra sự thay đổi lớn về môi trường, giúp trẻ cảm thấy như mình đang được đi tham quan bảo tàng tại trường ạ.
1: À vâng, đó là điều một món quà tuyệt vời đấy ạ, đúng không ạ?
3: Vâng, thứ ba thì điều này cũng đã bồi đắp cho trẻ những ước mơ được hóa thân vào các chú bộ đội để bảo vệ đất nước.
1: À vâng.
3: Khi trẻ mà được nhìn thấy các kỷ vật thì trẻ rất là hứng thú,
0: Vâng.
3: trẻ chạy lại và muốn đội thử cái mũ này, đeo thử cái súng này, rồi hay đeo ba lô này. Thì cái hoạt động trải nghiệm này thì giúp trẻ cảm thấy như mình đang là một chiến sĩ tí hon,
0: À vâng ạ.
3: và từ đó thì đã khơi dậy ở trẻ niềm tự hào,
0: Vâng.
3: tình yêu quê hương đất nước,
1: À vâng.
3: và trẻ có mong muốn được tiếp nối thế hệ cha ông ạ.
1: À
0: Vâng,
1: vâng.
0: cảm ơn những chia sẻ của cô trong chương trình hôm nay, cô giáo Trần Thị Hoa.
1: Vâng ạ, hiện nay thì ông Trần Ngọc Liễu cũng đang theo dõi chương trình của chúng ta, và ông và sau khi nghe những lời chia sẻ và những tâm nguyện của cô giáo Hoa, phó hiệu trưởng trường mầm non, thì ông Liễu ông muốn nhắn nhủ điều gì không ạ?
4: Vâng, cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô giáo đã có mặt trong buổi kể chuyện chiến sĩ hôm nay.

0: mong rằng
1: vâng,
0: cái sự gắn kết trung thủy giữa nhà trường và hội cựu chiến binh xã Đức Châu để truyền cảm những cái câu chuyện mà lịch sử của dân tộc mà cha ông các thế hệ đi trước đã giành được độc lập tự do để có ngày hôm nay để xứng đáng là những người con của quê hương. Trước khi để thay cho lời kết xin tặng như vậy chương trình và cô giáo vài câu thơ như thế này. Mỗi kỷ vật nhà binh thời hậu chiến là một câu chuyện biết nói, mỗi trang sách là một trận chiến, mỗi con người là một thành lũy, mỗi kỷ niệm là một phần máu thịt của người lính. Lịch sử là những trang sách quý, hành trang là những kiến thức rộng mở. Xin tặng cô giáo và chương trình.
1: Vâng, bài thơ rất là hay ạ. Cháu cảm ơn bác ạ.
2: Vâng, cảm ơn những văn thơ rất là ấm áp và nghĩa tình của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu và với phần chia sẻ của ông Trần Ngọc Liễu và cô giáo Hoa, rồi bác Thanh, rồi bác Thủy nữa thì cũng đã kết thúc chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng thời gian tới đây thì câu chuyện của ông Liễu sẽ được lan tỏa nhiều hơn, không chỉ ở trong phạm vi xã Đức Châu mà còn nhiều địa phương và trường học trong tỉnh sẽ liên hệ để nghe ông Liễu chia sẻ về câu chuyện chiến tranh.
3: Vâng, và đến đây thì chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long và ekip thực hiện. Xin kính chào tạm biệt các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội Làng Sen và khởi công đường bộ cao tốc Vinh - Thành Thủy.
1: Giá nhiên liệu giảm giúp hoạt động khai thác hải sản ở xã Quỳnh Phú sôi động trở lại, nhiều tàu cá nối nhau ra khơi sau thời gian trầm lắng.
0: Mô hình tổ liên gia cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân, góp phần để cấp ủy chính quyền cơ sở gần dân, sát dân hơn.
1: Trong nhịp sống hiện đại, những bữa ăn nhanh đang trở thành lựa chọn của nhiều người. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi ấy là những khoảng trống trong kiểm soát, nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
0: Mục Alo NTV kết nối phản ánh thực tế ở cảng cá Cửa Hội. Dù được đầu tư lớn nhưng hoạt động không hiệu quả, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng trăm ngư dân, tiểu thương và các hộ làm dịch vụ hậu cần nghề cá.
1: Giới chức Ukraine lên án Nga khi nước này tiếp tục sử dụng hơn 100 thiết bị bay không người lái để tấn công Ukraine trong ngày 13 tháng 5.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ 5 ngày 14 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 và khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thành Thủy. Cùng đi có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền, Thái Văn Thành. Tại xã Kim Liên, đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra sân vận động Làng Sen. Địa điểm sẽ diễn ra chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên. Trong sáng nay, các bộ phận thi công đang huy động nhân lực, phương tiện, tiến hành lắp đặt hệ thống sân khấu, đèn chiếu sáng, trang trí khu vực diễn ra khai mạc lễ hội Làng Sen tối 18 tháng 5. Chương trình có sự phối hợp tổ chức của Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ cùng gần 200 nghệ sĩ chuyên nghiệp, diễn viên quần chúng và nhiều ngôi sao ca nhạc tham gia. Cùng với sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và tỉnh Nghệ An sẽ có một số lượng lớn nhân dân tham gia lễ khai mạc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở ngành, xã Kim Liên và các bộ phận liên quan chuẩn bị cho khai mạc lễ hội Làng Sen đảm bảo trang trọng, ấn tượng, xây dựng thành kế hoạch tổng thể, phân công rõ nhiệm vụ, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, kế hoạch chi tiết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý về xây dựng phương án dự phòng khi trời mưa, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông xung quanh khu vực sân vận động Làng Sen. Tiếp đó, đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra địa điểm sẽ tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thành Thủy tại xã Đại Huệ sẽ diễn ra vào chiều 18 tháng 5. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 60 km đi qua địa bàn 9 xã gồm Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng. Chỉ đạo trực tiếp tại

0: Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện, điều chỉnh không gian địa điểm diễn ra lễ khởi công, lắp đặt thêm mái che cho phù hợp quy mô và số lượng khách mời tham gia sự kiện. Khơi thông hệ thống thoát nước xung quanh mặt bằng của lễ khởi công để dự phòng trường hợp trời mưa. Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông một cách hợp lý.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh làm trưởng đoàn tổ chức buổi kiểm tra tình hình thực hiện một số cụm công nghiệp đã được giao chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tại xã Thuận Trung, đoàn đã đến kiểm tra tiến độ cụm công nghiệp Lạc Sơn có diện tích mở rộng gần 56,5 ha với tổng vốn đầu tư gần 339 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động vào quý 1 năm 2029. Đến nay, dự án đã hoàn thành đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất, cho thuê đất, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Quá trình thực hiện dự án gặp một số vướng mắc về chỉ tiêu đất trồng lúa. Tại xã Minh Châu, cụm công nghiệp Diễn Thắng có tổng vốn đầu tư khoảng 321 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý 4 năm 2025, nhưng đang chậm tiến độ. Hiện nay chưa có cơ chế hướng dẫn cụ thể về cơ chế tiếp nhận, bàn giao công trình điện. Chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa nguồn vốn xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trong cụm công nghiệp. Cụm công nghiệp Hưng Yên thuộc xã Yên Trung có diện tích 30 ha, có tổng mức đầu tư gần 266 tỷ đồng. Hiện nay còn khoảng 3 ha đất của một số hộ dân chưa đồng thuận ký vào hồ sơ giải phóng mặt bằng. Đối với cụm công nghiệp Hưng Đông thuộc phường Vinh Hưng có diện tích đất sử dụng hơn 39 ha với tổng vốn đầu tư gần 254 tỷ đồng. Tuy nhiên trong phần quy hoạch của dự án vẫn còn hơn 380 m2 chưa có quyết định thu hồi, chưa lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Làm việc với đoàn đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã phường Vinh Hưng, Yên Trung, Minh Châu, Thuận Trung và các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đã báo cáo cụ thể về tiến độ cũng như những khó khăn vướng mắc và đề xuất các phương án xử lý.
0: TikTok Shop vừa công bố mục tiêu hỗ trợ phát triển 3.000 xã thương mại điện tử trên cả nước dựa trên 5 trụ cột gồm chính quyền địa phương, nhà bán hàng, sản phẩm bản địa, nhà sáng tạo nội dung và hệ sinh thái đối tác. Nền tảng này hướng đến mô hình mỗi tỉnh một shop đưa các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền lên môi trường số, đồng thời gắn thương mại điện tử với quảng bá văn hóa địa phương. Trong năm 2025, TikTok Shop đã hỗ trợ hơn 30.000 nhà bán hàng với hơn 200.000 sản phẩm hàng Việt. Nhiều chiến dịch livestream nông sản ghi nhận kết quả ấn tượng như hàng chục tấn vải thiều Bắc Ninh tiêu thụ chỉ trong vài giờ. Bên cạnh thị trường trong nước, TikTok Shop cũng định hướng mở rộng thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp Việt đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế trong giai đoạn tới.
1: Vụ xuân 2026, Nghệ An triển khai 10 mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích trên 1.230 ha, thu hút hơn 6.700 hộ nông dân tham gia, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 11,6 tỷ đồng. Các mô hình tập trung hỗ trợ giống, vật tư, áp dụng cơ giới hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Bước đầu cho thấy năng suất lúa cao hơn sản xuất đại trà, chi phí giảm và hiệu quả kinh tế tăng. Việc liên kết với doanh nghiệp và hợp tác xã cũng giúp nông dân ổn định đầu ra, giảm rủi ro thị trường, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương.
2: Thời điểm tháng 3, tháng 4 vừa qua, khi giá dầu diesel cao, nhiều tàu cá của ngư dân Nghệ An phải nằm bờ vì chi phí mỗi chuyến biển tăng mạnh. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, khi giá nhiên liệu hạ nhiệt, hoạt động khai thác hải sản đã sôi động trở lại. Tại xã Quỳnh Phú, địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn của tỉnh, nhiều tàu cá đã nối nhau ra khơi, khôi phục nhịp lao động trên biển sau thời gian dài trầm lắng.
1: Sau nhiều tuần neo đậu vì giá xăng dầu tăng cao, những ngày này tàu cá của ngư dân Quỳnh Phú đã ra khơi trở lại. Giá nhiên liệu giảm xuống dưới 30.000 đồng mỗi lít giúp bà con thêm yên tâm bám biển. Với anh Hồ Văn Thương, chuyến biển những ngày vừa qua đạt sản lượng hơn 1 tấn cá mực, mang lại tín hiệu khả quan.
3: Mới chạy ban đi được thấy dầu hạ chạy mới về hôm qua. Về ngày 11, nói chung là chuyến đi cũng chơi thương cũng kiếm được tí dầu. Chuyến đi em đi 6 đêm mà về được hơn 100, 81.
1: Tại cảng cá Lạch Quèn ngày 12 tháng 5, chỉ còn ít tàu nằm bờ để sửa chữa chuẩn bị ngư lưới cụ. Không khí lao động nơi cửa biển đã trở lại nhịp thường ngay sau thời gian dài trầm lắng. Với ngư dân làm nghề lưới kéo như anh Thái Bá Quang, giá dầu xuống giúp giảm chi phí để tiếp tục những chuyến biển dài ngày.
4: Nói chung bây giờ giá dầu nó cũng giảm rồi, nhưng anh em với tôi giờ cũng

0: chuẩn bị đủ với để nước thủy triều lên thì tối nay chúng tôi có thể tiến hành để đi ra khơi để đánh bắt tiếp. Thì chúng tôi cũng cố gắng để duy trì để nuôi tới công nhân này, để những người đi làm với mình.
1: Xã Quỳnh Phú hiện có khoảng 800 tàu cá, trong đó hơn 300 tàu công suất lớn chuyên khai thác vùng khơi. Đây là một trong những địa phương có đội tàu hùng hậu của Nghệ An, đồng thời cũng là nơi có sản lượng khai thác hải sản lớn nhất của tỉnh. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Kiên, quyền trưởng đồn biên phòng Quỳnh Thuận, trong quá trình làm thủ tục tại trạm kiểm soát biên phòng, cán bộ biên phòng luôn thường xuyên quan tâm tạo điều kiện hết sức cho bà con trong chuyến vươn khơi bám biển.
2: Và sau khi cái giá dầu nó chuyển biến nó xuống thì hầu như tất cả các phương tiện nhỏ và lớn đều ra khơi bám biển. Thì qua cái theo dõi tại các trạm thì các cái phương tiện là đi và được tầm 90 hơn 90%, và trong quá trình làm thủ tục tại trạm kiểm soát biên phòng thì cán bộ biên phòng luôn thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện hết mức cho bà con trong những cái chuyến vươn khơi bám biển.
1: Giá dầu hạ nhiệt đã giúp ngư dân Quỳnh Phú giảm bớt gánh nặng chi phí sau những tháng khó khăn. Những con tàu nối nhau rời cảng Lạch Quèn ra lộng vươn khơi cho thấy hoạt động nghề biển của bà con nơi đây đang dần ổn định trở lại. Chính phủ vừa chỉ đạo cần khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản. Điều đó có nghĩa là sắp tới quy mô khối xóm ngày càng rộng hơn, dân số đông hơn, đặt ra yêu cầu mới trong quản lý điều hành ở cơ sở. Tại Nghệ An, mô hình tổ liên gia đang phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và giải quyết nhiều vấn đề ngay từ cơ sở. Phóng viên Mai Hương phản ánh.
3: Với 22 hộ dân, tổ liên gia tái định cư xóm Bùi Hạ, xã Yên Trung luôn nhắc nhở nhau trong xây dựng đời sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Bá Trí, tổ trưởng tổ liên gia tái định cư xóm Bùi Hạ khẳng định, nhờ sự gắn kết này, bà con đã thành lập nhiều phường hội, góp vốn xoay vòng để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế mà không lấy lãi.
4: Chúng tôi thành lập cùng nhiều tổ hội để hút, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và trong công tác xây dựng. Tổ của tổ thì một tháng 2 triệu, của tổ thì tháng 1 triệu 500, nhưng một người cùng tham gia 2-3 tổ.
3: Tại xã Yên Trung, mỗi tổ liên gia đều xây dựng các phường hội để hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, thăm hỏi khi các hộ có đau ốm, hoạn nạn. Hàng tháng đều tổ chức họp. Bên cạnh thống nhất quay vòng vốn, bà con còn trao đổi với nhau những kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, bàn bạc thống nhất về các việc chung của tổ. Ông Hoàng Đức Ân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết.

0: và dễ truyền tải hơn.
1: Còn tại xã Tân Kỳ, một trong những nghị quyết được Đảng ủy ban hành ngay từ cuối năm 2025 là xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, văn minh. Theo đó, mỗi tổ liên gia chỉ từ 15 đến 20 hộ dân để các thành viên có thể nắm rõ hoàn cảnh của nhau, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Đặc biệt, đảng viên được phân công không được từ chối làm tổ trưởng hoặc tổ phó. Đến nay, toàn xã đã thành lập 337 tổ tự quản với quy chế tiêu chí hoạt động cụ thể. Ông Hồ Viết Nhàn, tổ trưởng tổ tự quản số 16, khối 6 xã Tân Kỳ chia sẻ.
0: Mọi cái chủ trương của khối hay là của nhà nước mà đưa ra mà kể là khi khối tuyên truyền về hoặc gửi qua Zalo thì là cùng triển khai qua Zalo cho đến tất cả mọi người dân. Rồi cộng thêm ban luôn tất cả mọi cái vấn đề của tổ liên gia thì cùng qua Zalo. Cùng không cần phải họp một năm, chỉ cần họp hai lần.
1: Theo ông Lê Văn Ngọc, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Tân Kỳ, không chỉ kết nối tình làng nghĩa xóm, các tổ liên gia còn thực sự trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền cơ sở trong truyền tải thông tin, vận động nhân dân và tổ chức các phong trào tại địa phương.
2: Và để vận hành tốt cái việc này thì chúng tôi đã thành lập tất cả 337 cái nhóm Zalo của các tổ liên gia, rồi khâu nối tổ trưởng tổ phó với khối xóm với xã. Thì như vậy các cái thông tin hai chiều từ xã về đến tổ liên gia và người dân và ngược lại thì rất nhanh chóng và thuận tiện. Và qua cái thành lập bước đầu thì cái phong trào của địa phương đã có những cái nét khởi sắc.
1: Trong bối cảnh việc sáp nhập khối xóm sắp được triển khai thì mô hình tổ liên gia không chỉ là nơi gắn kết cộng đồng, đây còn là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân, góp phần để cấp ủy chính quyền cơ sở gần dân, sát dân hơn và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan đơn vị đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện từng công việc đảm nhiệm. Theo đó, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã triển khai theo đúng tiến độ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Các cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cho nhiệm vụ diễn tập, tiến hành khảo sát, xác định các khu vực thực binh, chuẩn bị thao trường, tổ chức huấn luyện, phương án tổ chức thực binh, công tác xây dựng và sửa chữa sở chỉ huy diễn tập đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tính bí mật, bền vững và sát với tình hình thực tế. Kết luận hội nghị, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vũ Văn Tùng đã biểu dương đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan đơn vị. Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị, trong đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng sửa chữa sở chỉ huy diễn tập, quá trình thi công phải theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng công trình và yếu tố bí mật. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị làm công tác chuẩn bị luyện tập thuần thục các nội dung diễn tập, chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả chất lượng cao, bảo đảm an toàn về mọi mặt.
1: Thực hiện quy định mới của Thủ tướng Chính phủ về việc xét tặng và truy tặng huy chương thanh niên xung phong vẻ vàng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn yêu cầu các sở ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân và hội viên thanh niên xung phong kê khai hoàn thiện hồ sơ đúng quy định. Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh được giao phối hợp hướng dẫn cấp xã trong việc xác nhận quá trình công tác, đảm bảo việc xét duyệt công bằng đúng đối tượng, đặc biệt ưu tiên các trường hợp liệt sĩ. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm rà soát, thẩm định hồ sơ, phối hợp làm rõ thông tin còn thiếu và thông báo rõ lý do đối với hồ sơ không đủ điều kiện, tránh gây phiền hà cho người dân. Rạng sáng nay, đội tuyển U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng U17 châu Á, qua đó giành vé vào tứ kết và lần đầu tiên góp mặt tại U17 World Cup diễn ra tại Qatar vào tháng 11 năm nay. Dù bị dẫn bàn ngay phút đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Christian Roland đã thi đấu đầy bản lĩnh. Chu Ngọc Nguyễn Lực gỡ hòa ở cuối hiệp 1 trước khi Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường lần lượt ghi thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2, ấn định chiến thắng 3-2. Khép lại vòng bảng với 6 điểm, U17 Việt Nam đứng nhất bảng C, xếp trên cả U17 Hàn Quốc và sẽ gặp U17 Australia ở vòng tứ kết.
4: Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại, những bữa ăn nhanh đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Chỉ với vài phút, mỗi người có thể dễ dàng mua cho mình một suất ăn tiện lợi để bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi ấy là không ít nguy cơ mất an toàn thực phẩm cùng những khoảng trống trong kiểm soát.
3: Mỗi buổi sáng, trước cổng trường học, khu công nghiệp hay các cơ quan không khó để bắt gặp hình ảnh những gói xôi nóng, ổ bánh mì hay ly đồ uống mang đi được bán tấp nập. Chỉ mất vài phút chờ đợi, nhiều người đã có ngay một bữa ăn nhanh gọn, tiện lợi để bắt đầu ngày mới. Trong nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, thức ăn nhanh đang trở thành lựa chọn quen thuộc của không ít người dân.
5: Xôi, bánh mì, bún, buổi sáng thì thời gian nên ăn sáng ở ngoài để không tí ăn thời gian.
6: Bố mẹ không có thời gian chuẩn bị sáng nha.
7: Con ăn những món gì?
6: Cá bánh mì, mì tôm.
3: Tốc độ phục vụ nhu cầu khách hàng là ưu tiên hàng đầu của các chủ hàng bán đồ ăn nhanh. Mỗi ngày hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn suất ăn nhanh được bán ra như vậy.
8: Nhà em bán tới khoảng 6 giờ 15 đến 7 giờ, là buổi sáng.
9: Ăn sáng của các bạn thì chuẩn bị đóng mấy
8: giờ? Một tầm khoảng 3-5 phút. Các bạn có thời gian để chơi, các bạn vào học cũng có thời gian chơi.
10: Họ đến đây họ chỉ cần một nắng, có thời điểm là mình bới đó, chúng ta liên tục nữa. Nhiều khi đông quá mà không thể bới được là người ta làm một cái bình báo này, cho em một cái bình báo này, giúp cái bỏ vào báo là người ta đi luôn.
3: Để đáp ứng về mặt thời gian, hầu hết các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn từ trước, từ túi bóng, hộp xốp, trứng, giò đến dao, thớt, kẹp thức ăn hay chai lọ gia vị liên tục được sử dụng lặp lại. Ông Mai Văn Quy, chủ tiệm bánh mì 270 đường Nguyễn Văn Cử, phường Trường Vinh cho hay, áp lực về thời gian để kịp phục vụ khách khiến nhiều công đoạn vệ sinh, bảo quản thực phẩm dễ bị rút gọn.
11: Thì bản thân mình thì mình làm cũng hết sức mình rồi. Còn có những cái mà ví dụ như mà mình chưa khắc phục được á, có những cái mà thủ tục giấy tờ mình chưa có thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp đầy đủ hơn. Thì cái hàng hóa lại về ví dụ như bỏ tủ lưu trữ lúc đó, đó thực sự là cái đó mình chưa có thì thực sự sau này mình thì đủ kinh nghiệm mình khắc phục.
3: Và thực tế thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước đã liên tục xảy ra nhiều vụ ngộ độc liên quan đến đồ ăn nhanh, đặc biệt là bánh mì. Mới đây tại Nghệ An, vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Quỳnh ở xã Diễn Châu khiến 58 người phải nhập viện điều trị. Nguyên nhân được xác định là do nhiễm khuẩn Salmonella.
4: Phía sau sự tiện lợi của những bữa ăn nhanh vẫn là nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Điều này đã và đang đặt ra vấn đề về quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết mùa hè và một số khu vực môi trường chưa đảm bảo.
3: Từ vỉa hè cổng trường đến khu công nghiệp, từ xe đẩy lưu động đến các quầy hàng tạm thời, sự linh hoạt của các loại hình cung cấp đồ ăn nhanh khiến việc kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, phần lớn hoạt động kiểm tra hiện nay vẫn chủ yếu từng đợt hoặc sau khi xảy ra sự cố. Theo ông Đặng Hiếu Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trường Vinh, điều này đồng nghĩa với việc nhiều vi phạm nhỏ trong chế biến bảo quản thực phẩm có thể bị bỏ qua khi chưa gây hậu quả.
12: Để quản lý được những cái điểm kinh doanh mà nhỏ lẻ rồi lưu động á như thế này cũng rất khó, vì họ cũng chỉ bán vào một vài thời điểm, trong khi đó thì cán bộ phụ trách cái lĩnh vực này cũng mỏng, cũng không thể đi thường xuyên được. Về cái chế tài để xử lý họ thì cũng chưa đủ để răn đe, và quá trình đi kiểm tra thì cái thiết bị cũng không được bố trí trang bị đầy đủ.
3: Không chỉ khó kiểm soát về địa điểm mà ý thức tuân thủ của một bộ phận người bán cũng còn hạn chế. Ông Đào Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diễn Châu cho hay, sau vụ ngộ độc bánh mì tại Diễn Châu, chính quyền địa phương cũng nhìn nhận lại trách nhiệm trong công tác quản lý, giám sát.
13: Qua cái vụ ngộ độc này thì mình rút ra được nhiều cái bài học kinh nghiệm, đó là thể tăng cường cái công tác quản lý nhà nước mà liên quan đến an toàn thực phẩm, các cơ sở ăn nhanh, các cơ sở chế biến phải thường xuyên là tuyên truyền cho bà con hiểu được cái mức độ liên quan đến an toàn thực phẩm nó sẽ gây cái hậu quả cho rất nhiều người và thậm chí là gây hậu quả nghiêm trọng.
3: Từ những vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra thời gian gần đây cho thấy khoảng trống trong quản lý vẫn còn hiện hữu. Khi việc kinh doanh thức ăn nhanh ngày càng phổ biến, công tác kiểm tra giám sát cũng cần được thực hiện thường xuyên và thực chất hơn. Ông Phan Thanh Tuấn, trưởng phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế Nghệ An có ý kiến.
14: Chúng tôi xử lý một số cơ sở để răn đe cho các cơ sở khác, cũng là khi hồi chuông cảnh báo cho các cơ sở là là tình trạng về mất vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng tăng, và đặc biệt là ở cái tháng cái giai đoạn giao mùa của cái mùa hè nó thế này thì nguy cơ về mất an toàn là rất cao.
3: Kiểm soát an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn cần sự tự giác của người kinh doanh và sự cẩn trọng từ người tiêu dùng. Chỉ khi từng khâu đều được siết chặt thì những bữa ăn nhanh mới thực sự an toàn.
15: Alo NTV kết nối.
3: Cảng cá Cửa Hội từng là cảng cá lớn nhất tỉnh Nghệ An, nơi neo đậu bốc rỡ buôn bán thủy sản nhộn nhịp của nhiều tàu cá công suất lớn đến từ các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ngãi. Vài năm trở lại đây, dù được đầu tư hơn 100 tỷ đồng để nâng cấp hạ tầng, cảng cá Cửa Hội lại dần rơi vào cảnh điều hưu. Số lượng tàu thuyền cập cảng ngày càng thưa thớt, khiến nhiều tiểu thương và ngư dân không khỏi trăn trở.
4: Là người có nhiều năm gắn bó với nghề đi biển, ông Lương Văn Hiền cho biết, tàu cá HT90353TS của ông đã không ít lần gặp sự cố khi ra vào cảng Cửa Hội, ảnh hưởng đến quá trình khai thác và tiêu thụ hải sản.
16: Luồng lạch trong cảng tình trạng cũng mấy năm nay rồi khó khăn. Cho nên là các cái tàu lớn trước đây nó vào tấp nập bây giờ. Bây giờ là tới cảng Cửa Hội có mấy khi có tàu lớn vào đúng không? Riêng năm ngoái, năm trước chứ.

0: là hai chiếc bị đắm, cũng do tình trạng cạn mà ra này.
1: Năm 2019, cảng cá Cửa Hội đã được tỉnh đầu tư kinh phí hơn 100 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp khu neo đậu và cảng cá, thúc đẩy phát triển nghề cá. Thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực cảng, chỉ có khoảng chục tàu công suất nhỏ neo đậu. Ông Nguyễn Xuân Đức, chủ tàu NA90226TS cho hay, nguyên nhân được xác định là luồng lạch ra vào cảng bị bồi lắng nghiêm trọng trong thời gian dài, không được nạo vét, làm cho nhiều tàu cá bị mắc cạn, gây hư hỏng máy móc. Trước thực trạng đó, các tàu công suất lớn buộc phải chuyển sang neo đậu tại cảng Cửa Lò.
0: Bão gió nó nhiều, nó bồi đắp vô nhiều quá. Bây giờ tàu bè, thuyền bè vô ra thì nó vất vả. Thì mong chính quyền địa phương ấy, thì tạo mọi điều kiện để hút cái dòng chảy về, hút nhất là hút cái cảng để cho tàu bè, thuyền bè nó cập. Cả thứ nhất, cả thứ hai là bây giờ hút cái lạch để cho thuyền bè vô ra nó được nó xuôi.
1: Còn theo ông Nguyễn Đình Thi, phụ trách cảng cá Cửa Hội tỉnh Nghệ An, chính điều này khiến hoạt động buôn bán hải sản tại cảng Cửa Hội ngày càng điều hưu. Nhiều hạng mục đầu tư hàng trăm tỷ đồng không phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
2: Cửa lạch này thì nó cản từ 3-4 năm nay thôi. Năm nay là năm thứ tư rồi. Nó rất ảnh hưởng lớn đến tất cả các cái phương tiện đánh bắt ra vào cả cảng Cửa Hội. Đặc biệt là cả các tàu lớn của ngoài tỉnh, nó không thể vào được cảng Cửa Hội. Đấy, thì từ cái chỗ nó không vào được thì nó gây ảnh hưởng, nó nhiều cái hệ lụy. Thứ nhất là các cái dịch vụ hậu cần nghề cá là gần như không hoạt động, đặc biệt các cái nhà máy đá là đóng cửa. Rồi là tiếp đến đó nữa là không, trước đấy tàu thuyền nó đã vào được thì giải quyết được cái lao động địa phương tại chỗ, bây giờ thì lao động đó là gần như không có việc.
1: Được đầu tư với quy mô lớn nhưng nhiều năm nay cảng cá Cửa Hội hoạt động không hiệu quả, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng trăm ngư dân, tiểu thương và các hộ làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm nạo vét, khơi thông luồng lạch để tàu thuyền công suất lớn ra vào cảng an toàn, thuận lợi, từng bước khôi phục hoạt động giao thương cho cảng cá Cửa Hội, thúc đẩy phát triển kinh tế biển và góp phần nâng cao đời sống cho ngư dân.
3: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 57 3737 khi có thông tin cần phản ánh.
4: Phần tin quốc tế.
5: Theo giới chức Ukraine, Nga tiếp tục tấn công nước này trong ngày 13 tháng 5 với hơn 100 thiết bị bay không người lái. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đang tiếp tục các cuộc tấn công và cố tình nhắm vào hạ tầng đường sắt cũng như các địa điểm dân sự tại nhiều thành phố. Trước thực tế trên, nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ Kiev và không im lặng trước cuộc xung đột. Các cuộc tấn công nói trên của Moscow diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều nói về khả năng cuộc xung đột có thể sắp kết thúc nhưng không đưa ra thông tin cụ thể. Các nhà quan sát nhận định Ukraine được đánh giá đang có thêm tự tin sau một số kết quả quân sự gần đây, đặc biệt nhờ công nghệ thiết bị bay không người lái do nước này phát triển. Các cuộc tấn công tầm xa bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa Ukraine đã gây gián đoạn tại một số cơ sở năng lượng và sản xuất sâu trong lãnh thổ Nga.
3: Israel được cho là đã bí mật xây dựng căn cứ quân sự ở sa mạc Iraq để hỗ trợ chiến dịch không kích chống lại Iran. Báo cáo đường tờ Wall Street Journal của Mỹ đã tiết lộ, căn cứ bí mật này được xây dựng ngay trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran vào cuối tháng 2 năm nay. Mỹ được cho là đã biết về căn cứ bí mật, nơi được sử dụng làm địa điểm đóng quân của lực lượng đặc nhiệm Israel, trung tâm hậu cần cho không quân Israel, đồng thời là cơ sở của các đội tìm kiếm cứu nạn phi công trong trường hợp máy bay của Tehran bị bắn rơi. Lực lượng phòng vệ Israel không bình luận về báo cáo nói trên. Điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về việc cuộc đối đầu giữa Israel và Iran đã mở rộng thành cuộc chiến khu vực, cả Mỹ tham gia sâu hơn vào các cuộc xung đột.
5: Thượng viện Mỹ ngày 13 tháng 5 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Walsh giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang FED, đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong bộ máy điều hành Ngân hàng Trung ương Mỹ. Ông Walsh được phê chuẩn với tỷ lệ 54 phiếu thuận, 45 phiếu chống. Trong cuộc bỏ phiếu mang tính đảng phái sâu sắc nhất đối với một ứng cử viên Chủ tịch FED trong lịch sử hiện đại Mỹ, chỉ có Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman bỏ phiếu cùng phe Cộng hòa để ủng hộ đề cử này. Ông Kevin Walsh, 55 tuổi, không phải là gương mặt xa lạ với FED. Ông từng giữ vị trí thống đốc FED giai đoạn 2006-2011 dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush và tham gia xử lý khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 sau khi rời

0: FED, ông hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và giảng dạy kinh tế.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn, nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, Bộ này đề xuất nâng mức thu nhập bình quân tháng trong năm làm căn cứ xác định người phụ thuộc từ 1 triệu đồng theo quy định hiện hành lên 3 triệu đồng.
1: Cơ quan soạn thảo lý giải, mức thu nhập để xác định người phụ thuộc hiện được quyết định từ năm 2013 tại thông tư 111/2013. Sau hơn 10 năm triển khai, mặt bằng giá cả chi tiêu và thu nhập đã thay đổi, nên cần điều chỉnh để phù hợp thực tế. Ngoài ra, việc điều chỉnh cũng tham chiếu chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 theo Nghị định 351/2025 của Chính phủ. Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, chi tiêu bình quân đầu người năm 2024 đạt 2,977 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 1,6 lần so với mức 1,888 triệu đồng năm 2014. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 5,15 triệu đồng mỗi tháng, gấp khoảng 2 lần so với mức 2,637 triệu đồng năm 2014. Trên cơ sở đó, Bộ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc tương đương mức xác định hộ nghèo, cận nghèo khu vực thành thị và phù hợp với mức chi tiêu bình quân. Theo dự kiến, thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa thông qua chính sách áp thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Chính sách này nhằm đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm áp lực tài chính cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tạo điều kiện ổn định hoạt động, từng bước mở rộng sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế hộ phát triển bền vững.
1: Kinh doanh dịch vụ ăn uống nhiều năm nay, dù doanh thu kê khai gần 1 tỷ đồng mỗi năm, chị Nguyễn Thị Hương, phường Cửa Lò, cho biết lợi nhuận thực tế vẫn bị ảnh hưởng bởi chi phí mặt bằng, nguyên liệu và nhân công liên tục tăng. Vì vậy, việc Quốc hội nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng được xem là giải pháp thiết thực giúp các hộ kinh doanh như gia đình chị giảm áp lực tài chính và duy trì hoạt động trong bối cảnh giá cả còn nhiều biến động.
2: Không riêng bản thân tôi mà tất cả các hộ kinh doanh ở đây thì cũng rất là hài lòng, bởi vì kinh doanh bây giờ thì rất là nhiều cái khoản chi phí để mà phải gồng gánh, và trong cái thời buổi bây giờ thì cũng rất là khó khăn.
1: Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm được đánh giá là phù hợp với biến động chi phí và quy mô kinh doanh hiện nay. Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, nếu doanh thu dự kiến không quá 1 tỷ đồng mỗi năm, sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời kỳ đầu hoạt động. Ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng phòng thuế cơ sở 9, thuế tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số và công tác đăng ký kê khai, giảm các cái thủ tục về thuế, làm cho người dân với hộ kinh doanh làm sao mà có thể sử dụng, có thể thực hiện các cái thủ tục thuế nó đơn giản, dễ thực hiện, dễ sử dụng nhất.
1: Tuy nhiên, theo Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, phần giảm thu trước mắt cần được nhìn nhận trong tổng thể mục tiêu dài hạn là nuôi dưỡng và mở rộng nguồn thu ngân sách.
4: Có cái sự thay đổi đó thì nó rất là kịp thời, nó còn tạo ra một cái cơ hội cho các hộ kinh doanh, họ có cơ hội để tích lũy vốn và họ có thể mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư chuyên sâu vào chuyên môn lĩnh vực của mình và có thể đầu tư vào chuyển đổi số.
1: Việc nâng ngưỡng miễn thuế không chỉ hỗ trợ trực tiếp đến hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà còn góp phần hạn chế tình trạng trốn tránh thuế, thúc đẩy hoạt động kinh doanh minh bạch hơn. Khi nghĩa vụ thuế được thực hiện rõ ràng, các hộ kinh doanh sẽ từng bước tiếp cận mô hình doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý và khả năng phát triển lâu dài. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tiễn hiệu quả, cần có lộ trình phù hợp cùng sự đồng hành hỗ trợ từ các cơ quan quản lý.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

chảy trong huyết quản của Bác Hồ là dòng máu Lạc Hồng và cốt cách nồng hậu của người dân xứ Nghệ. Từ giọng nói trầm ấm đến nếp sống cần kiệm giản dị và tinh thần hiếu học tự thân, tất cả đều khởi nguồn từ mạch văn hóa núi Hồng sông Lam. Mời quý vị cùng tìm những dấu ấn quê hương đã góp phần hun đúc nên một nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ với chủ đề Dấu ấn Văn hóa xứ Nghệ với Bác Hồ. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Thưa quý vị và các bạn, dư luận quốc tế đang đặc biệt quan tâm tới chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi ông tái đắc cử diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt, cùng lúc thế giới đối mặt với nhiều bất ổn về thương mại, an ninh và địa chính trị. Chuyến thăm lần này thì được đánh giá không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn phản ánh những tính toán chiến lược của cả Washington và Bắc Kinh. Để giải mã những tầng nấc ý nghĩa đằng sau chuyến thăm lịch sử này, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi trực tuyến với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Và trước hết thì xin được cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào biên tập viên Lê Long và quý vị khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Theo truyền thông của Trung Quốc thì kể từ khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào năm 2024, lãnh đạo hai nước đã có 7 cuộc tiếp xúc trao đổi quan trọng. Nhưng đây cũng chính là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc sau 9 năm. Vậy thì theo Thiếu tướng thì bối cảnh của chuyến thăm lần này thì có gì đặc biệt?
1: Năm 2017, năm nhiệm kỳ 1 thì Tổng thống Donald Trump đến Trung Quốc rồi.
0: Vâng ạ.
1: Như vậy sau 9 năm thì bắt đầu sẽ có cuộc gặp lần thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cái bối cảnh quốc tế của chuyến thăm lần thứ hai của Tổng thống Donald Trump đến Trung Quốc lần này nó khác với lần trước. Có thể là năm 2017 khi Tổng thống Donald Trump vào Nhà Trắng thì không khí trong nước và bối cảnh quốc tế tương đối ổn định.
0: Vâng.
1: Ngược lại 2006 này, trước khi vào cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình, tình hình thế giới hết sức phức tạp. Đó là hậu quả của cuộc chiến tranh Mỹ và Israel tấn công Iran, hậu quả cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và còn là hậu quả cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump từ ngày 2 tháng 4 năm ngoái. Tất cả những sự kiện này đã làm tình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, không ổn định, phân mảnh địa chính trị, kinh tế gặp quá nhiều khó khăn, cả trong nước Mỹ và cả cộng đồng quốc tế đều rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế. Do eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, làm cho giá dầu mỏ, năng lượng thế giới tăng lên đỉnh cao đến trên 100 đô la. Trong bối cảnh Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump với một trạng thái khá thuận lợi, chủ động và tự tin của người chủ nhà. Đấy là cái bối cảnh của Trung Quốc. Ngược lại, Tổng thống Donald Trump bước vào cuộc gặp thượng đỉnh lần này ở trong trạng thái có thể nói tiến thoái lưỡng nan cả trong nước và quốc tế, đặc biệt là cuộc chiến tranh, cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Israel

0: tấn công Iran. Trong nước, người dân không đồng tình với cuộc chiến chống Iran. Liên minh xuyên Đại Tây Dương rạn nứt. Có thể nói, cái thế tiến thoái lưỡng nan của Tổng thống Trump trong nước Mỹ cũng như quan hệ quốc tế đã làm cho Tổng thống Donald Trump bước vào cuộc gặp này ở một vị thế yếu hơn so với năm 2017. Đây là cái bối cảnh chung của cuộc gặp Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần này.
1: Vâng ạ. Có thể nói rằng là trong bối cảnh hiện nay thì Washington đang chịu áp lực kép, vừa phải duy trì vị thế là một siêu cường số một, vừa phải giải quyết những bài toán kinh tế và địa chính trị. Vậy thì theo Thiếu tướng thì Washington đang ưu tiên những vấn đề nào trong cuộc gặp lần này? Và mục tiêu lớn nhất mà Tổng thống Trump muốn đạt được tại Bắc Kinh là gì ạ?
0: Trong chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-15 tháng 5 2016 này, tôi cho rằng cái mục đích bao trùm quan trọng nhất là ổn định quan hệ với Trung Quốc, đưa quan hệ Mỹ-Trung vào trong trạng thái bình thường, có thể kiểm soát được, kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng bất ngờ theo chiều hướng xấu. Đây là mục tiêu bao trùm. Quan hệ Mỹ-Trung mà khủng hoảng rõ ràng hoàn toàn bất lợi cho cả Mỹ và Trung Quốc. Do đó, cả Trung Quốc và Mỹ đều có mục tiêu chung trong cuộc gặp thượng đỉnh lần này là thông qua trao đổi đàm phán dưới nhiều hình thức với nhiều vấn đề, củng cố cái lòng tin đối với nhau, củng cố cái mối quan hệ Mỹ-Trung ở trong trạng thái ổn định. Thì những mục tiêu cụ thể trong chuyến thăm Trung Quốc lần này mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hướng đến, đấy là những vấn đề kinh tế. Tôi cho đây là một trọng tâm quan trọng. Đảm bảo cho cái mối quan hệ thương mại đầu tư Trung Quốc với Mỹ ổn định. Từ ngày 2 tháng 4 năm ngoái đến bây giờ, quan hệ thương mại đầu tư kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc khá bấp bênh, thường xuyên thăng trầm. Đến giờ phút này thì tạm thời đình chiến thôi ạ. Họ sẽ bàn với nhau những vấn đề cụ thể an ninh song phương, như là vấn đề Đài Loan, vấn đề là chống ma túy fentanyl vào Mỹ, vấn đề hợp tác để cùng nhau giải quyết những vấn đề hai bên quan tâm, ví như cuộc chiến ở Iran, cuộc chiến ở Nga, Ukraine, vân vân. Thì đấy là những cái mục tiêu. Ngoài kinh tế thì còn vấn đề an ninh, nhưng mà tôi cho cái ưu tiên hàng đầu của nhóm này là vấn đề kinh tế, vì cái điều này nó tác động trực tiếp đến cái đời sống của người dân hai nước.
1: Vâng ạ. Như Thiếu tướng chia sẻ thì đó là một trong những cái điểm nóng nhất trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay, đó chính là thương mại. Dù là cạnh tranh gay gắt và thậm chí là leo thang chiến tranh thương mại, nhưng mà hai nền kinh tế này thì vẫn phụ thuộc vào nhau. Vậy thì theo Thiếu tướng thì trong chuyến thăm lần này thì liệu rằng có giúp ổn định thương mại giữa hai bên hay không? Hay chỉ là sự hạ nhiệt tạm thời để tránh một cái cuộc chiến thương mại toàn diện?
0: Thật ra mà nói thì vấn đề thương mại, đầu tư và kinh tế Mỹ-Trung đài vấn đề. Không phải bây giờ đâu ạ. Cái đây 10 năm đã xuất hiện những vấn đề khúc mắc, khác biệt, mâu thuẫn về mặt kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ. Nó nằm sâu ở cái tầng cơ sở hạ tầng. Cái này liên quan đời sống của 1 tỷ tư người Trung Quốc, liên quan đời sống của 345 triệu người Mỹ. Cái vấn đề kinh tế này nó sâu sắc, nó rộng lớn, cũng không hy vọng qua một cái cuộc thăm chính thức của Tổng thống Mỹ sang Trung Quốc mà giải quyết được đâu ạ. Nhưng mà lần này chắc chắn một cái điều đầu tiên là gì? Họ sẽ bàn với nhau ổn định vấn đề thương mại, mà trong đấy là vấn đề thuế quan. Sau cái thuế quan là nhiều vấn đề về thương mại. Có thể Mỹ yêu cầu Trung Quốc mua thêm đầu tư các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ và yêu cầu Trung Quốc mua thêm cái hệ thống máy bay Boeing của Mỹ. Rồi Mỹ cũng yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình nới lỏng cái xuất khẩu đã chiếm sang Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Vấn đề thuế quan thì tôi cho đến những vấn đề Mỹ Tổng thống Donald Trump đã trên bàn để thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngược lại về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã trên bàn để trao đổi với Tổng thống Donald Trump vấn đề thuế quan, dứt khoát phải ổn định thuế quan. Thứ hai là Trung Quốc yêu cầu Mỹ không được hạn chế xuất khẩu bán dẫn và chip, chip điện tử cấp cao sang Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ cần phải mở rộng thị trường cho đầu tư của Mỹ vào, đầu tư Trung Quốc của Mỹ. Thật ra mà nói, trong 2 năm gần đây, cái đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ gặp rất nhiều khó khăn. Trong cuộc gặp lần này, chắc chắn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng yêu cầu Mỹ tạo ra môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc làm ăn ở Mỹ.
1: Vâng ạ. Có thể nói rằng là liên quan đến cái cuộc chiến tại xung đột tại Ukraine thì Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc là hỗ trợ Nga về kinh tế và công nghệ. Và liệu thì cái chuyến thăm lần này thì Mỹ có thành công trong cái việc là yêu cầu Trung Quốc ngừng hỗ trợ Nga hay là gây sức ép buộc Nga phải nhượng bộ trên bàn đàm phán hay không ạ? Và theo Thiếu tướng thì Trung Quốc thì sẽ cân bằng như thế nào giữa quan hệ với Nga và những cái yêu cầu từ phía Mỹ ạ?
0: Về vấn đề đồng chí nêu ra thì tôi xin thưa với quý vị khán giả của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An thế này. Trong 3 năm rưỡi nay, phía Mỹ vẫn phê phán Trung Quốc ở hai điểm. Một là mua dầu khí của Nga. Mỹ bằng một cách chặn con đường xuất khẩu dầu khí của Nga. Mục đích của Mỹ là bóp chết nền kinh tế Nga. Khi nền kinh tế Nga sụp đổ suy kiệt, thì Nga không có điều kiện tiến hành cuộc chiến tranh Ukraine.
1: Vâng ạ.
0: Và cái số lượng dầu mỏ khí đốt của Nga xuất sang Trung Quốc là thuộc loại lớn nhất thế giới trong chiến tranh này. Trên 3 năm nay hay 3 năm rưỡi nay thì phía Mỹ, kể cả Joe Biden trước đây cùng với Tổng thống Trump hiện nay, người ta rất không vừa lòng về cái chuyện Trung Quốc mua dầu mỏ khí đốt của Nga. Cái việc này là việc thứ nhất. Nhưng mà tôi tin rằng là cái việc này Mỹ không có sức, không có công cụ pháp lý để buộc Trung Quốc làm được. Hiện tại Liên Hợp Quốc không có điều nào nói về điều này. Hệ thống luật pháp quốc tế của điều nào cả. Đây là mặt của Mỹ chứ. Mà Trung Quốc không phải nước nhỏ đâu ạ. Cũng không kém gì Mỹ cả. Nhưng tôi cho rằng cái áp lực này, cho chúng đặt bàn nghị sự, thì tôi nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump cũng đủ thông minh để đặt vấn đề vừa phải thôi ạ. Vấn đề thứ hai, Tổng thống Donald Trump và 3 năm rưỡi nay Mỹ cũng phê phán Trung Quốc là cung cấp các nguyên liệu lưỡng dụng. Các nguyên liệu lưỡng dụng là thế này: các linh kiện điện tử, các chất bán dẫn, các chip có thể làm những sản phẩm phục vụ dân sinh, nhưng đồng thời cũng có khả năng là góp phần vào sản xuất vũ khí. Nhưng Trung Quốc là hàng chục lần tới mùa không? Trung Quốc không hề xuất khẩu cái nguyên liệu lưỡng dụng sang Nga 3 năm vừa rồi. Thế cái điều này phía Mỹ cũng không có một chứng cứ cụ thể nào, chỉ còn nói theo võ đoán và dự đoán thôi. Tổng Mỹ cũng sẽ yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình và quỹ ảnh hưởng của mình để tác động đến Nga để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến Nga-Ukraine. Trong 3 năm rưỡi vừa rồi, thái độ khách quan, Trung Quốc vẫn nhiều quan hệ với Nga, nhưng đồng thời các bạn đừng quên Trung Quốc có quan hệ khá chặt chẽ với Ukraine đây ạ. Không phải bây giờ đâu. Từ khi lên sụp đổ năm 1991, Ukraine tay khỏi Liên Xô thành quốc gia độc lập, thì Trung Quốc đã thiết lập một quan hệ Trung Quốc với Ukraine chặt chẽ lắm, cả về quốc phòng. Trong kỳ cuộc chiến Nga-Ukraine thì tôi tin rằng 3 năm rưỡi vừa rồi, thái độ Trung Quốc là khách quan, đúng mức, đúng với vai trò của mình. Vai trò là một người bạn của Nga, người bạn của Ukraine, đồng thời vai trò là một ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an. Và vì thế, Tổng thống Donald Trump lần này không có cái gì có thể ép buộc Trung Quốc làm hơn được cả.
1: À vâng, thưa Thiếu tướng ạ, liên quan đến vấn đề Iran thì chúng ta được biết đó là Trung Quốc là đối tác mua dầu lớn nhất của Tehran và cũng có ảnh hưởng đáng kể tại Trung Đông. Vậy thì theo Thiếu tướng thì Mỹ đang kỳ vọng Trung Quốc sẽ gây sức ép để Iran nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân và eo biển Hormuz, hay là Washington thực chất muốn dùng hồ sơ Iran như một đòn bẩy trong đàm phán với Bắc Kinh ạ?
0: Về vấn đề đồng chí nêu ra thì tôi xin thưa về quý vị thế này. Trên đường bay sang Trung Quốc thì Tổng thống Donald Trump trên đường bay có tuyên bố về công khai về thế giới rằng trong chuyện cái đàm phán lần này về Chủ tịch Tập Cận Bình, chúng tôi không đưa ra vấn đề Iran. Quan điểm Tổng thống Donald Trump là gì? Iran chúng tôi tự giải quyết được. chúng ta đánh bại Iran bằng quân sự. Nếu không bằng quân sự thì bằng ngoại giao và chính trị. Đấy là nói của ông Donald Trump ngày 13 thôi ạ. Chứ còn ngày 14, 15 trong đàm phán.
1: Vâng.
0: Tôi tin chắc chắn Tổng thống Donald Trump phải đưa vấn đề Iran ra. Bởi vì đây là vấn đề kẹt nhất của Tổng thống Donald Trump hiện nay. Có thể nói, đây là vấn đề trung tâm. Tổng thống Donald Trump tiến không được, lùi không được. Khó khăn như thế này. Làm cho được bị chia rẽ, làm cho uy tín đảng còn ngoài giảm xuống, làm cho cái Liên minh xuyên đại tây dương rạn nứt với vai trò ảnh hưởng lớn của Trung Quốc đối với Iran. Chắc chắn Tổng thống Trump cũng đề nghị, cũng yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là làm sử dụng ảnh hưởng tối đa của mình để làm cho Iran sớm có một cái thỏa thuận mà theo yêu cầu của Mỹ để nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Iran, mở cửa eo biển Hormuz. Tôi muốn nói với các bạn rằng là trong cái cánh bạc này là Mỹ ở thế yếu, Trung Quốc có thể mạnh, Trung Quốc có thể khách quan chủ động tự tin, chứ còn Mỹ đứng dây là con người trong cuộc, đang tiến không được, lùi không được. Mỹ chẳng có công cụ gì ép Trung Quốc cả. Cái này thẳng có thế chưa? Còn cái công cụ cuối cùng là gì? Đề nghị Trung Quốc không mua dầu của Iran thế thôi. Và cái điều này Trung Quốc cũng thể từ chối được. Chứ còn vấn đề tác động của Trung Quốc đối với Iran á, cũng ở mức độ vừa phải thôi ạ. Chứ không phải rằng là Trung Quốc nói thế nào Iran nghe như vậy đâu. Chúng ta phải hiểu được người Ba Tư, người Iran. Cho dù là quan hệ Trung Quốc với Iran là khá thân thiết, nhưng mà Hoa Kỳ cũng đừng nghĩ rằng Trung Quốc có khả năng tác động đến Iran đến mức độ buộc Iran phải chấp nhận một cái thỏa thuận mà theo yêu cầu của Mỹ. Cái điều không có đâu. Mỹ cũng đừng hy vọng sẽ có một hiệu quả lớn. Và thật ra thì Trung Quốc cũng đủ thông minh cùng để làm cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc không bị rạn nứt thông qua cuộc chiến Iran. Có thể nói như vậy.
1: Sau những cái bắt tay tại Bắc Kinh thì thiếu tướng có thể đưa ra một cái dự báo về cái kịch bản cho cái cục diện quan hệ giữa Mỹ và Trung trong vài năm tới không ạ? Và kết quả của cuộc gặp lần này thì sẽ tác động như thế nào đến trật tự an ninh kinh tế của thế giới nói chung và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng?
0: Cái điều thành công lớn nhất là qua chuyến đi thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Quốc. Thì mối quan hệ Mỹ-Trung, Trung-Mỹ ổn định, đoán định được và trong trạng thái kiểm soát để thành công lớn nhất. Cái điều này nó phục vụ lợi của Mỹ và Trung Quốc, nó phù hợp với xu thế qua bên nhiều nền hợp tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nói riêng, thì giờ nói chung cái thành công lớn nhất là như vậy. Quan hệ Mỹ với Trung Quốc, Trung Quốc với Mỹ đã 20 năm nay ở trong trạng thái cực kỳ khó khăn và căng thẳng. Họ khác nhau, họ mâu thuẫn với nhau trên một diện rất rộng, không chỉ kinh tế, cả an ninh, cả quốc phòng, cả xã hội, cả ngoại giao. Một quan hệ Mỹ Trung là phức tạp thế, nó khác nhau gây gớm mà nó thấm mâu thuẫn với nhau, cái phổ rất rộng trên tất cả lĩnh vực mà kéo dài hàng chục năm rồi. Thì trong một chuyến đi thăm thượng đỉnh thì làm sao giải quyết được, chứ không có đột phá là vì thế. Nhưng mà dù sao cái quan hệ Trung Mỹ ổn định cũng là điều tốt, tôi cho để thành công ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương này. Đón nhận cái chuyến đi này như thế nào, tôi muốn nói kỹ với các bạn một tí. Trên thế giới này quan hệ song phương, quan hệ Mỹ Trung là quan trọng nhất. Mỹ Trung mà sụp đổ ảnh hưởng toàn cầu, tất cả các nước Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, trong này có Việt Nam, ASEAN đều mong muốn quan hệ Mỹ Trung, Trung Mỹ ổn định, ổn định. Mà kết quả cho nên là ổn định như vậy là tốt, tất cả các quen đón nhận tích cực. Ngược lại, các nước Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cũng rất sợ hãi, rất lo lắng là quan hệ Mỹ Trung đối đầu sụp đổ. Là vì quan hệ Mỹ Trung đối đầu sụp đổ buộc lòng họ phải chọn bên hoặc đứng về Trung Quốc hoặc Mỹ. Trên cả nước châu Thái Bình Dương là cũng không muốn quan hệ Mỹ Trung quá ấm cúng, hợp tác chặt chẽ với nhau, cùng không muốn quan hệ Mỹ Trung sụp đổ. Thôi, họ giữ ổn định với nhau, phối hợp giữa một cạnh tranh là tốt nhất đối với các nước châu Á thái bình dương. Một điều nữa tôi muốn nói các bạn, các nước Ấn Độ Châu Thái Bình Dương cũng không muốn hình thành G2.

0: thuộc Bắc Kinh và Washington à? Trên cận là Trung Hoa Thái Bình Dương nói riêng, thế giới nói chung cũng không mong muốn có một cấu trúc vừa hay. Tóm lại, cái chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump với thành quả quan trọng nhất là ổn định quan hệ Mỹ-Trung, đã làm cho cộng đồng quốc tế hoàn toàn ủng hộ, tác động trực tiếp đến xu thế hòa bình ổn định trên thế giới nói chung, khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nói riêng. Và tôi tin rằng tất cả các quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đều rất hoan nghênh kết quả chuyến đi này. Xét trên mọi phương diện, cả về chính trị, an ninh và kinh tế, thì chuyến đi của Tổng thống Donald Trump sang Trung Quốc lần này đã thành công, tác động tích cực đến khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung, có thể nói như vậy.
1: Thưa quý vị, có thể thấy rằng phía sau một chuyến thăm ngoại giao của Tổng thống Trump đến Bắc Kinh là hàng loạt phép tính chiến lược liên quan tới kinh tế, an ninh và ảnh hưởng toàn cầu. Và trong một thế giới đầy biến động như hiện nay thì mọi chuyển động giữa hai siêu cường đều có tác động rất lớn đến phần còn lại của thế giới ạ. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn những phân tích, những bình luận của Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ. Và kính thưa quý vị, và tới đây thì chương trình Bàn tròn thế sự cũng xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, dị ứng sữa là tình trạng khá phổ biến ở cả trẻ em và người lớn, gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như nổi mẩn, rối loạn tiêu hóa, khò khè hoặc khó thở. Bên cạnh việc tránh các thực phẩm chứa sữa, các chuyên gia y tế cho rằng duy trì lối sống lành mạnh và vận động hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kiểm soát dị ứng. Nhiều nghiên cứu cho thấy những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay tập thở không chỉ là giúp tăng cường miễn dịch mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm viêm và ổn định tinh thần cho người có cơ địa dị ứng. Tuy nhiên, tập luyện thế nào để vừa an toàn, vừa mang lại hiệu quả là điều không phải ai cũng biết. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những bài tập phù hợp cho người bị dị ứng sữa và các lưu ý cần thiết trong quá trình vận động hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, dị ứng protein sữa bò, sữa công thức là dị ứng thực phẩm phổ biến nhất trong 3 năm đầu đời của trẻ. Do hệ miễn dịch của trẻ nhạy cảm quá mức với protein có trong sữa bò. Khi trẻ mắc phải tình trạng này, hệ miễn dịch nhận diện sai lầm protein trong sữa bò là một chất có hại và cố gắng bảo vệ cơ thể bằng cách đánh lại các chất protein này, gây ra tình trạng dị ứng và có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể như da, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và toàn thân của trẻ. Để việc xử trí tình trạng dị ứng sữa mang lại hiệu quả và đảm bảo sức khỏe của trẻ, cần thực hiện những bước quan trọng sau đây. Ngưng việc sử dụng sữa bò ở trẻ. Nếu trẻ bị dị ứng thuốc kiểu phản ứng dị ứng mạnh, cần chuyển sang sử dụng sữa đậu nành, vì trong sữa đậu nành cũng khá đầy đủ những thành phần dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của trẻ. Nếu đã chuyển sang sử dụng sữa đậu nành nhưng triệu chứng vẫn không cải thiện, thì có thể hiểu rằng trẻ đồng thời cũng bị dị ứng với thành phần protein trong sữa đậu nành. Ở thể phản ứng nhanh, chỉ có 8 đến 15% số trẻ nhỏ bị dị ứng với protein sữa đậu nành, nhưng ở thể phản ứng chậm lại chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng 50%. Lúc này, cần phải chuyển sang sử dụng những loại thực phẩm có thành phần protein ít gây ra phản ứng dị ứng. Những loại protein này đã được xử lý đặc biệt để hạn chế tối đa việc gây dị ứng cho trẻ. Tuy nhiên, giá thành của những sản phẩm này thường rất đắt. Thời gian sử dụng sản phẩm ít gây kích ứng, dị ứng nếu trên ít nhất là phải 2 tháng. Cũng có khi phải kéo dài đến 12 tháng. Sau thời gian này, cần cho trẻ dùng lại sữa bò để xem trẻ có dung nạp được hay chưa. Nếu vẫn còn dị ứng thì lại dùng tiếp sản phẩm thay thế và cứ mỗi 3 đến 6 tháng lại cho trẻ dùng lại sữa bò để kiểm tra vấn đề dung nạp. Lời khuyên về những biện pháp phòng ngừa. Phải kiểm tra thành phần dinh dưỡng ghi trên nhãn sản phẩm trước khi cho trẻ sử dụng, nhất là những trẻ có cơ địa dị ứng. Ngay cả với những sản phẩm trẻ đã dùng quen vẫn phải đọc lại vì nhà sản xuất có thể thay đổi thành phần của sản phẩm. cần thông báo rõ cho người.

chăm sóc trẻ như người bảo mẫu, thầy cô giáo mầm non, quản gia, ông bà nội, ngoại về tình trạng dị ứng của trẻ để họ tránh cho trẻ sử dụng sữa hay những sản phẩm có chứa sữa. Tốt nhất, cha mẹ nên có những mẩu giấy nhỏ dán trực tiếp lên những thực phẩm có chứa sữa. Phải ghi rõ tiền sử dị ứng của trẻ trong những hồ sơ sức khỏe liên quan. Nếu trẻ có biểu hiện bị phản ứng, phản vệ cấp tính, cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, theo các hướng dẫn từ Hiệp hội Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, quản lý dị ứng sữa chủ yếu dựa trên nguyên tắc tránh tiếp xúc hoàn toàn với nguồn sữa gây dị ứng. Tuy nhiên, ít người để ý rằng lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ vận động hợp lý, cũng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc kiểm soát dị ứng, tăng cường miễn dịch và nâng cao sức khỏe. Vai trò của tập luyện đối với người dị ứng sữa. Tập luyện thể chất mang lại nhiều lợi ích rõ rệt đối với hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa và sức khỏe của người bị dị ứng sữa. Theo các nghiên cứu y học hiện đại, vận động thường xuyên có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nhiều nghiên cứu cho thấy tập thể dục ở mức độ vừa phải kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu có lợi, giúp hệ miễn dịch hoạt động cân bằng và hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt quan trọng với người bị dị ứng khi hệ miễn dịch vốn đang trong trạng thái phản ứng quá mức. Cải thiện chức năng tiêu hóa, vận động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc khí công giúp kích thích nhu động ruột, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh là yếu tố nền tảng giúp giảm thiểu nguy cơ kích hoạt các phản ứng dị ứng thực phẩm. Giảm stress, ổn định tinh thần, stress làm trầm trọng các dị ứng qua cơ chế tăng tiết cortisol và làm rối loạn hệ miễn dịch. Các bài tập nhẹ nhàng, điều hòa nhịp thở như yoga, khí công có tác dụng giảm stress hiệu quả, từ đó gián tiếp hỗ trợ kiểm soát dị ứng. Tiếp theo là các bài tập cho người dị ứng sữa. Dựa trên cơ sở khoa học về tác động tích cực của tập luyện đối với hệ miễn dịch và tiêu hóa, dưới đây là những bài tập được khuyến nghị cho người bị dị ứng sữa. Các bài tập này ưu tiên sự nhẹ nhàng, điều hòa nhịp thở và giảm căng thẳng, phù hợp với thể trạng nhạy cảm của bệnh nhân. Đi bộ nhanh, lợi ích, tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện chức năng tim phổi, thúc đẩy nhu động ruột, giảm viêm toàn thân. Cách thực hiện: bước 1, khởi động bằng cách đi bộ nhẹ nhàng trong 5 phút. Bước 2, sau đó tăng tốc đi bộ, bước dài và nhanh hơn bình thường, đảm bảo nhịp tim tăng lên nhưng vẫn còn khả năng nói chuyện, không thở sốc. Bước 3, duy trì bước đi nhanh trong 20 đến 30 phút. Bước 4, hạ nhiệt bằng cách đi bộ chậm lại trong 5 phút trước khi kết thúc. Tần suất 5 buổi một tuần. Yoga tư thế đứa trẻ. Lợi ích: giảm căng thẳng thần kinh, tăng tuần hoàn máu đến hệ tiêu hóa, giúp cân bằng hệ miễn dịch. Cách thực hiện: bước 1, quỳ gối trên sàn, ngồi lên gót chân. Bước 2, gập người về phía trước, trán chạm sàn. Bước 3, duỗi tay về phía trước hoặc đặt dọc theo chân của mình. Bước 4, hít thở sâu, giữ tư thế từ 1 đến 3 phút. Lưu ý, giữ nhịp thở chậm, đều, tập trung vào việc thả lỏng toàn thân. Bài tập thở cơ hoành, lợi ích: giảm căng thẳng, cải thiện oxy hóa tế bào, điều hòa miễn dịch. Cách thực hiện: bước 1, nằm ngửa hoặc ngồi thẳng trên ghế. Bước 2, đặt một tay lên ngực, một tay lên bụng. Bước 3, hít vào chậm rãi bằng mũi, cảm nhận bụng phồng lên, tay trên bụng nhô lên, tay trên ngực giữ nguyên. Bước 4, thở ra từ từ bằng miệng, cảm nhận bụng xẹp xuống. Bước 5, lặp lại trong 5 đến 10 phút, tần suất 2 đến 3 lần mỗi ngày, đặc biệt sau khi ăn hoặc trước khi ngủ. Sau đây là các lưu ý khi tập luyện. Thời điểm tập luyện tốt nhất trong ngày: buổi sáng 6 giờ đến 9 giờ. Đây là thời điểm lý tưởng để tập luyện nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, khí công. Cơ thể sau giấc ngủ đêm thường sẵn sàng cho vận động nhẹ. Đồng thời tập luyện buổi sáng giúp điều hòa hệ thần kinh tự chủ và kích thích hệ miễn dịch. Buổi chiều 16 giờ đến 18 giờ. Nếu không thể tập buổi sáng, buổi chiều cũng là thời điểm phù hợp. Các nghiên cứu cho thấy chức năng hô hấp và tuần hoàn đạt đỉnh vào cuối buổi chiều, giúp việc tập luyện hiệu quả hơn mà ít nguy cơ chấn thương. Cách tập luyện

không gây hại. Chọn cường độ nhẹ đến vừa phải, không cố gắng đẩy nhịp tim lên quá cao, nên giữ trong khoảng 50-70% nhịp tim tối đa. Tập trung vào thở sâu và đều, đặc biệt trong các bài yoga, khí công và đi bộ, chú ý nhịp thở giúp cơ thể duy trì oxy hóa tốt, giảm nguy cơ phản ứng dị ứng do thiếu oxy. Uống đủ nước, tránh uống nước lạnh trong và ngay sau khi tập vì có thể co thắt đường hô hấp, đặc biệt ở người có cơ địa dị ứng. Lắng nghe cơ thể, nếu xuất hiện dấu hiệu mệt lả, chóng mặt, đau ngực, khó thở, cần ngừng tập ngay và theo dõi triệu chứng. Thưa quý vị, dị ứng sữa là tình trạng cần được kiểm soát lâu dài bằng chế độ ăn uống phù hợp kết hợp với lối sống khoa học. Việc duy trì những bài tập nhẹ nhàng, đều đặn không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Tuy nhiên, người bị dị ứng sữa cần lựa chọn hình thức vận động phù hợp với thể trạng, tránh tập quá sức và theo dõi kỹ các biểu hiện bất thường của cơ thể trong quá trình luyện tập. Nếu xuất hiện khó thở, chóng mặt hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng, cần ngưng tập và đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và duy trì thói quen vận động an toàn mỗi ngày. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Có những lúc con người đứng giữa ranh giới của nỗi đau, sự tuyệt vọng hay cả sự sống mong manh. Và rồi âm nhạc vang lên như một phép màu dịu dàng chạm tới trái tim con người. Những thanh âm kỳ diệu ấy có thể xoa dịu tổn thương, đánh thức cảm xúc đã ngủ quên, tiếp thêm hy vọng cho những tâm hồn đang mệt mỏi. Và đôi khi, chính âm nhạc lại trở thành sợi dây níu con người quay trở lại với sự sống giữa những thời khắc tưởng như không còn tín hiệu. Bởi âm nhạc không chỉ được tạo nên từ giai điệu, mà còn được tạo nên từ cảm xúc, sự đồng cảm và những rung động có thể đi qua mọi khoảng cách của trái tim. Câu chuyện âm nhạc chủ đề, những câu chuyện có thật về phép màu không chỉ có trong câu chuyện cổ tích, sẽ đưa quý vị thính giả đến với những câu chuyện xúc động về sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong cuộc sống. Chương trình phát sóng vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Thu Trang Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có phóng sự Tàu Hải quân Việt Nam lần đầu tiên tới Sydney, thực túc binh cường nơi đảo Ngọc. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162, vùng 4 đưa đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam tới Sydney tham dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng Sa, Australia và diễn tập Kakadu 2026. Trải qua hành trình 59 ngày với hơn 11.000 hải lý, hoạt động của đoàn đã để lại nhiều ấn tượng với nước chủ nhà và bạn bè quốc tế.
1: Ba hồi còi chào cảng đánh dấu sự xuất hiện của tàu 016 Quang Trung lần đầu tiên có mặt tại vịnh Sydney. Đoàn công tác và sĩ quan, thủy thủ sẵn sàng cho một sự kiện đặc biệt, đó là lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế. Xuất hiện trong đội hình duyệt binh, tàu 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam được trang trí cờ từ mũi tới lái tàu. Cùng 25 tàu của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, các neo theo đội hình hàng dọc trên

0: biển Sydney. Tàu kỳ hạm đi qua duyệt từng tàu. Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Giang, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, đây là lần quy tụ lực lượng tàu chiến quốc tế lớn nhất tại Sydney trong hơn 10 năm qua.
1: Điều đó nó thể hiện một điều rằng là cái uy thế, cái vị trí cũng như là cái vai trò và uy tín của Hải quân dân Việt Nam ngày càng được nâng lên, và cái bước hội nhập của chúng ta nó sẽ sâu và nó sẽ rộng hơn trên trường quốc tế.
0: Trước đó, trong khuôn khổ diễn tập Hải quân đa phương Kakadu 2026, tàu 016 Quang Trung đã tham gia vận động đội hình, chụp ảnh trên không trong hành trình từ vịnh Jervis đến vịnh Sydney. Các tàu được tổ chức thành đội hình 5 hàng dọc, 5 hàng ngang. Trong hải trình hơn 60 hải lý, đội hình dần thu hẹp dần cự ly, chặt chẽ, đồng bộ. Thiếu tá Đặng Văn Độ, thuyền trưởng tàu 016, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, cho biết thêm.
2: Đây là một cái đội hình tương đối khó đối với lại cái việc duy trì vận động để đảm bảo ổn định đội hình, do khoảng cách rất gần và nhiều tàu tham gia. Do đó thì đối với tàu thì thường xuyên trực quan sát nghiêm túc và duy trì các vị trí trực thông tin, trực máy lái để đảm bảo duy trì giữ vững cự ly đội hình, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận động.
0: Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, ẩm thực cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần gắn kết hải quân các quốc gia đến tham dự. Những lần giao lưu như thế này là dịp để Hải quân Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hóa ẩm thực và tấm lòng hiếu khách của mình. Sự có mặt của Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam và Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia là điểm nhấn của sự kiện. Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia, nay là Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia, chia sẻ.
3: Sự hiện diện của tàu Quang Trung đánh dấu chuyến hải trình dài ngày đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam đến Sydney. Đây là chuyến đi dài nhất trong lịch sử của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thực sự, đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử mà chúng tôi rất tự hào được chia sẻ. Sau cùng, mối quan hệ song phương của chúng tôi với các đối tác Đông Nam Á là vô cùng thiết yếu đối với an ninh chung của chúng ta. Australia và Việt Nam đang cùng nhau tạo ra những đóng góp ý nghĩa cho sự ổn định và thịnh vượng.
0: Từ những hoạt động trên biển đến từng món ăn của tiệc chiêu đãi, Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tàu và diễn tập Kakadu 2026 để lại dấu ấn về sự chính quy, chuyên nghiệp. Những hoạt động trong chuyến công tác sẽ còn lan tỏa trên hành trình vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Đóng quân trên đảo Ngọc Phú Quốc, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt, nhưng bằng sự chủ động sáng tạo trong tăng gia chăn nuôi, tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân vẫn bảo đảm tốt nguồn thực phẩm tại chỗ, phục vụ đời sống của cán bộ chiến sĩ. Ghi nhận của phóng viên báo Hải quân Việt Nam.
4: Để bộ đội yên tâm huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, theo Trung tá Đỗ Ngọc Sang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân, tiểu đoàn 563 xác định công tác hậu cần phải đi trước một bước. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần. Trong đó, tăng gia, chăn nuôi được coi là khâu then chốt.
5: Chúng tôi xác định công tác hậu cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và hiệu quả, nhất là trong thời điểm đơn vị bước vào mùa huấn luyện mới.
4: Trên đảo, mùa khô kéo dài, đất cát nghèo dinh dưỡng, nếu không có giải pháp phù hợp, cây trồng rất dễ khô héo, suy giảm sức đề kháng. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã chủ động cải tạo đất, lựa chọn giống phù hợp, che phủ chống nắng và tưới nước hợp lý theo từng thời điểm trong ngày. Trung sĩ Nguyễn Thái Siêu, Trung đội 2, Đại đội 25, Tiểu đoàn 563, vùng 5 Hải quân cho biết.
6: Tăng gia trên đảo thì phải tính kỹ từng khâu, như là làm đất, rồi chọn giống, tưới nước, đến che chắn nắng gió. Mỗi luống rau ở đây á đều là công sức, mồ hôi của từng cán bộ, chiến sĩ, nên ai cũng phải cố gắng chăm sóc hàng ngày.
4: Không chỉ chủ động nguồn rau xanh, tiểu đoàn 563 còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Những ao cá và khu chăn nuôi mà đơn vị đã bỏ ra nhiều công sức đầu tư, cải tạo để có được thành quả như ngày hôm nay. Theo Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Dũng, trợ lý hậu cần tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân. Đây vừa là nguồn tươi sạch phục vụ bộ đội, vừa là nguồn thực phẩm dự phòng cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và những ngày biển động.
7: Có những thời điểm thời tiết xấu kéo dài, sóng to gió lớn, cái việc mà đảm bảo lương thực thực phẩm từ đất liền ra đảo là gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với việc chủ động về công tác tăng gia sản xuất tại đơn vị, chúng tôi luôn đảm bảo lương thực thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội.
4: Từ những vườn rau, ao cá, chuồng trại do công sức bộ đội bỏ ra, chỉ riêng năm 2025, đơn vị đã thu hoạch hơn 30 tấn rau xanh, trên 10 tấn thịt và hơn 5 tấn cá các loại. Nhờ nguồn thực phẩm dồi dào, những bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị luôn bảo đảm dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và những người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã kết thúc. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, các phát thanh viên Thu Trang Xoanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Chuyện tuổi tin.
9: Chuyện tuổi tin.

0: Thanh Long và Ngọc Trâm xin chào các bạn đến với Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình của chúng ta đang lên sóng trực tiếp trong khung giờ 16:45 đến 17:30 thứ năm hàng tuần và được phát lại vào các khung giờ khác trong tuần.
1: Chị Thanh Long ơi, vậy là một năm học nữa cũng dần khép lại rồi đúng không ạ? Khi mà đây chính là giai đoạn vàng nhưng mà cũng đầy lửa với các bạn học sinh. Nào là thi học kỳ 2 rồi là thi chuyển cấp cho tới là các bạn lớp 9 và đặc biệt là các sĩ tử mà đang lớp 12 thì cũng đang đếm từng ngày cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để chính thức trở thành những tân sinh viên nữa đúng không nào?
0: Vâng, đúng là tháng 5 mùa thi, cái cụm từ mà chỉ cần nhắc đến thôi là bao nhiêu kỷ niệm học trò lại ùa về. Mà Ngọc Trâm này, em có giống với chị Thanh Long hồi xưa không ạ? Cứ hễ thấy lịch thi dán ở bảng tin của trường là tim mình lại đập nhanh hơn một chút này. Rồi là ngồi vào bàn học ấy, thì trong những ngày mà sắp thi thì tự nhiên mình cảm thấy là tập trung vô cùng luôn.
1: Thực ra là có lẽ ai cũng đã trải qua cái cảm giác này chị Thanh Long ạ. Hình như là cái cảm giác mà hơi lo lo đó lại khiến cho mình có động lực để có thể học bài nhanh hơn, thức khuya hơn một tí mà cũng không thấy buồn ngủ đúng không nào?
0: Thực ra thì các chuyên gia tâm lý gọi đó là căng thẳng tích cực đấy. Khi mà áp lực ở một cái mức độ vừa phải thì nó giống như là một liều thuốc để kích thích và giúp chúng ta tập trung hơn và có năng lượng để ứng phó với kỳ thi.
1: Nhưng mà cái ranh giới giữa động lực và áp lực cũng rất là mỏng manh chị Thanh Long ạ. Nếu như mà cái sự lo lắng đó cứ tăng dần này, tăng nhanh mà mình không biết được cái cách mà mình xả bớt ra thì nó sẽ trở thành một cái tảng đá rất là lớn đè nặng lên sức khỏe và khiến cho kết quả học tập của mình đi xuống, thậm chí là dẫn đến những cái hệ lụy mà chúng ta cũng không thể lường trước được.
0: Vâng, đúng vậy, áp lực mùa thi thực chất là một quá trình tâm lý phức tạp. Nó đến từ bên ngoài như là những kỳ vọng của gia đình này, rồi là khối lượng bài vở ở lớp ở trường nữa, hay đơn giản là mình nhìn thấy bạn học giỏi quá mà mình thì vẫn chưa đâu vào đâu ấy Trâm. Nhưng mà những cái áp lực cũng đến từ chính bên trong mình nữa, là có rất là nhiều bạn có cái sự cầu toàn này, cái tôi quá lớn và đôi khi là việc chúng mình quá khắt khe, quá kỷ luật với bản thân và thiếu đi sự bao dung với chính bản thân mình thì cũng vô tình tạo nên những cái áp lực.
1: Vâng ạ, và cái nồi áp suất mang tên là thi cử này thì không chỉ làm các bạn tin đau đầu mà các bậc phụ huynh, những người mà đứng ngoài cuộc thi đôi khi còn lo lắng và căng thẳng hơn cả sĩ tử nữa đúng không chị?
0: Vâng, đó cũng chính là lý do mà trong số phát sóng hôm nay Chuyện Tuổi Tin chúng ta sẽ cùng với các bạn trò chuyện về chủ đề làm thế nào để vượt qua áp lực mùa thi. Và chúng ta cũng sẽ tìm hiểu là cái nguyên nhân áp lực của các bạn đến từ đâu này, những cái dấu hiệu nào đang báo động chúng ta là chúng ta đang quá tải và quan trọng nhất là chúng ta làm cách nào để chúng mình cùng nhau bước qua mùa thi một cách nhẹ nhàng nhất.
1: Vâng, Ngọc Trâm nghĩ rằng là với chủ đề này thì rất là gần gũi, thiết thực và cần thiết với các bạn tin lúc này đúng không nào? Và chương trình thì cũng mong muốn nhận được nhiều hơn những chia sẻ của các bạn tuổi tin và các quý vị thính giả cùng kết nối với chúng tôi qua số máy điện thoại đó là 02383842722. Còn bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng thả lỏng tâm hồn mình một chút nhé, để chúng ta đến với ca khúc Tình Bạn Đẹp Nhất.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Tình bạn đẹp nhất. Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì không biết là chị Thanh Long thấy như thế nào. Còn Ngọc Tâm thì thấy có một câu nói mà đôi khi là các bậc phụ huynh hay là người lớn thường hay nói với con mình, đó là thời đi học là sướng nhất. Chẳng có nhiều áp lực, chỉ có mỗi cái việc ăn và học, không phải lo kiếm tiền đau đầu như người lớn. Nhưng mà thực tế ngày nay thì chúng ta thấy là các bạn tuổi teen ý, thì các bạn sẽ vất vả hơn cái thời của chị em mình rất là nhiều, bởi vì là cái lịch học ở trên trường đã nhiều rồi, còn với nhiều bạn thì còn có khung giờ học thêm nữa, đúng không chị?
1: Vâng, không biết là thời Trâm thì như thế nào, nhưng mà thời thế hệ 8X của bọn chị thì hầu như là chỉ học có một buổi thôi. Một buổi sáng học ở trên trường, còn buổi chiều thì mình có thể tự học ở nhà, làm việc nhà rồi đi chăn trâu ra thăm đồng nữa. Rất là có nhiều khoảng thời gian dành cho mình ấy. Nhưng mà xã hội bây giờ thì rất là phát triển và sự cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Bây giờ thì các em không chỉ học cho mình mà còn phải học để chứng minh năng lực này, để không bị tụt lùi này, rồi làm những cái tấm bằng, những thứ hạng, chứng chỉ và điểm số như là thước đo để đánh giá cái quá trình học tập của

0: mình, và bên cạnh đó thì cũng có những cái áp lực đến từ cái sự kỳ vọng của gia đình nữa.
1: Đúng vậy, rõ ràng là chúng ta thấy là từ thế hệ của chị Thanh Long mà thế hệ 8X nhá, đến Ngọc Trâm là 9X, đã có cái sự thay đổi rồi, bởi vì là thực ra là cái lứa của Ngọc Trâm ấy thì học cũng khá là nhiều đấy chị Thanh Long ạ, ngoài ở trên trường thì còn học thêm nữa. Và bây giờ thì cái tâm lý của ba mẹ là rất là muốn con mình phải nổi bật này, phải đứng đầu lớp, bởi vì coi đó là minh chứng duy nhất cho sự thành công. Còn với các bạn học sinh thì lại đưa mình vào một cuộc đua ngầm với bạn bè, với con nhà người ta, để rồi nếu như mà không đạt được như kỳ vọng á thì các em sẽ rơi vào một cái trạng thái stress và không biết chia sẻ cùng với ai. Đó chính là cái nguyên nhân hàng đầu mà Ngọc Trâm nghĩ rằng là các em dễ mắc các vấn đề về tâm lý, ví dụ như là rối loạn lo âu, trầm cảm hay là rối loạn cảm xúc.
0: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với bạn thính giả đầu tiên, liên hệ với chúng tôi qua số máy 02383 842 722 để chúng ta cùng nghe những chia sẻ của người trong cuộc như thế nào, Ngọc Trâm nhé. Alo. Alo ạ.
1: Alo ạ.
0: Vâng. Không biết là tín hiệu kết nối như thế nào, mà chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng kết nối trở lại với bạn thính giả này. Alo ạ.
2: Dạ, xin
0: Vâng.
2: chào em Trinh.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn ơi, bạn có thể nói to hơn một chút được không ạ?
2: Dạ, được ạ.
0: Vâng, bạn ơi, hãy giới thiệu đôi chút về mình để chị Thanh Long và Ngọc Trâm cùng trò chuyện làm quen với bạn nhé.
2: Dạ, em là Nguyễn Đinh Quang Tung, là học sinh lớp 9 của trường Trung học cơ sở Quang Trung ạ.
0: À, xin chào Quang Tùng, đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen ngày hôm nay. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Quang Tùng kết nối với chương trình đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vâng.
1: Ngọc Trâm thấy cái giọng có vẻ hơi lúng túng một chút. Đây là một cái tâm lý rất là bình thường chị Thanh Long ạ,
0: Vâng.
1: bởi vì là kết nối với chị Ngọc Trâm và chị Thanh Long ở phòng thu thì có một chút lạ lẫm đối với em được không?
0: Vâng.
1: Nhưng mà hy vọng rằng là em sẽ mở lòng để cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ thật là thoải mái Quang Tùng nhá.
0: Vâng.
2: Dạ.
1: Em vừa mới giới thiệu là em đang là học sinh lớp 9 của trường Trung học cơ sở Quang Trung đúng không? Vậy
2: Dạ đúng
1: thì
2: rồi ạ.
1: cái thời gian này thì không biết là em cảm thấy như thế nào? Cái việc ôn luyện cho kỳ thi có ảnh hưởng nhiều tới cảm xúc hay là sức khỏe của em không?
2: Trong thời điểm này thì em thấy khá là áp lực vì trước kỳ thi này nó cũng ảnh hưởng một phần đến cảm xúc trạng thái của em ạ.
0: Vâng ạ, thì cuối cấp 2 để lên cấp 3 thì đặc biệt là năm nay thì số lượng thí sinh cũng khá là đông đúng không bạn? Cho nên là cái cuộc đua mà cạnh tranh để vào những cái trường công lập cũng rất là khó khăn đấy. Vậy thì cái áp lực lớn nhất mà Tùng nghĩ là mình đang gặp phải đó là gì ạ?
2: Cái áp lực lớn nhất mà em đang gặp phải là áp lực về điểm số và áp lực về thứ hạng ở trong lớp với bạn bè.
0: Mà Tùng thì cảm thấy là cái năng lực học tập của mình hiện tại như thế nào?
2: Em thấy năng lực học tập hiện tại của em cũng khá là ổn rồi ạ.
0: Vâng. Lớp 9 thì một cái dấu mốc cũng rất là quan trọng. Vậy thì em nghĩ rằng là những cái áp lực mà mình đang gặp phải ấy, thì nó có trở thành một cái động lực để cho mình cố gắng và phấn đấu nhiều hơn không?
2: Những cái áp lực cũng có thể là trở thành động lực để giúp em, bởi vì chỉ có áp lực mới tạo nên kim cương, nên em rất coi trọng những cái áp lực đó và xem nó như động lực để em thi tuyển sinh vào lớp 10.
1: À, vâng. Chị Ngọc Trâm đang rất là tò mò, không biết là cái mục tiêu của em là đang hướng tới trường nào đây?
2: Mục tiêu của em đang hướng tới trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập ạ.
1: À, Trung học phổ thông Hà Huy Tập. À, đây là cái mục tiêu của em hay là cái sự kỳ vọng của bố mẹ đặt lên em?
2: Đây là mục tiêu của bản thân em.
0: Vâng.
1: Thực ra là với các bạn cái khoảng thời gian từ lớp 9 đến lớp 10 á là một cái khoảng thời gian cực kỳ áp lực luôn chị Thanh Long ạ.
0: Vâng.
1: Đôi khi nhiều người còn ví von là nó còn áp lực hơn cả đại học đấy, bởi vì là cái năm ba cái năm cấp 3 nó cực kỳ quan trọng và nó đánh dấu cả một cái tương lai sau này của các bạn nữa. Thì không biết là cái thời gian này thì phương pháp học tập của em ôn thi như thế nào? Em có thể chia sẻ với các bạn tuổi teen khác cũng đang lắng nghe chương trình được không?
2: Là hiện tại thì em sẽ chia ra một khoảng thời gian của từng buổi để ôn luyện từng môn một ạ. Ví dụ như buổi sáng thì em sẽ học từ 7 giờ đến 10 giờ là học ôn ở trên trường.
0: Vâng.
2: Và buổi chiều thì em sẽ dành từ 2 giờ đến 5 giờ để ôn tập kiến thức và luyện đề.

0: Vâng.
1: À, buổi tối thì em sẽ dành từ 7 giờ đến 10 giờ cũng để luyện đề và để ôn tập kiến thức luôn ạ.
0: Vâng ạ, như vậy là mình cũng có một cái kế hoạch rất là cụ thể cho cái việc học tập của mình rồi, à, đặc biệt là trong cái giai đoạn nước rút nữa. Nhưng mà Ngọc Trâm ơi, lúc nãy trò chuyện thì Quang Tùng có chia sẻ là áp lực đối với bạn ấy cũng sẽ trở thành động lực, áp lực tạo nên kim cương đúng không ạ? À, vậy thì nhớ lại những cái thời trước đi, từ những cái năm học trước ấy, thì đã có những khoảnh khắc nào đó mà em cảm thấy rằng là cái áp lực đó đã thực sự là tạo thành kim cương đối với mình chưa? Những cái kỳ thi trước chẳng hạn.
1: Những cái kỳ thi trước thì nhờ vào áp lực đó mà em đã giành được các thứ hạng cao ở trong lớp của em.
2: Cho nên là bạn rất là kỳ vọng vào cái đợt thi lần này đấy chị Thanh Long ạ. À, lúc nãy bạn có chia sẻ đấy là em rất là kỳ vọng và em mong muốn cái thứ hạng của em cao, là bởi vì là trước đó thì mình cũng đã đạt được những thành tích cũng khá là ok rồi đúng không Quang Tùng?
0: Vâng.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vâng, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào một cái phương pháp nhé. À, với lúc nãy chị Thanh Long và Ngọc Trâm có nói là áp lực thì mà vừa phải ấy thì chúng ta cũng sẽ trở thành một cái đòn bẩy, cái động lực đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta áp lực quá, sự lo lắng của chúng ta cứ kéo dài nhiều ngày mà chúng ta không có giải pháp để giải tỏa stress thì nó lại để lại những cái hệ lụy rất là quan trọng. Vậy thì với Quang Tùng ạ, à, em đã có những cái phương pháp như thế nào để giảm bớt cái áp lực cho mình, đặc biệt là khi chuẩn bị cho những cái mùa thi sắp tới?
1: Đối với em thì sau những giờ học căng thẳng thì em sẽ dành ra khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng để em nghe nhạc hoặc là đi dạo, đi chơi cùng bạn bè để giảm stress cho bản thân.
0: Vâng, nhưng mà theo em cái điều gì quan trọng nhất trong suốt hành trình cả một năm học để đến lúc mà kỳ thi chúng ta không gặp phải những áp lực thì đó là gì ạ?
1: Theo em thì đó là tâm lý ạ.
2: Thực ra là chị Thanh Long nói đây thì chị Ngọc Trâm sẽ chia sẻ cho bạn một cái cách nhá. Thực ra có một câu nói rất là nổi tiếng đấy mà một người thầy đã dạy cho chị Ngọc Trâm nhá. Đó là chúng ta hãy nhớ là học để quên, quên để nhớ. Có nghĩa là một cái quãng thời gian suốt một năm á, là chúng ta cứ học, cứ tích lũy dần dần chị Thanh Long ạ. Sau đấy là khi mà đến cuối kỳ thì chúng ta chỉ có ôn lại thôi. Thì lúc đấy là chúng ta kể cả tâm lý có đè nặng đến mấy thì khi mà vào phòng thi thì chúng ta trong một phút chốc nào đó chúng ta cũng có thể nhớ lại được. Đấy, bởi vì là chúng ta có một năm chúng ta tích lũy rồi. Đấy, còn nếu như mà đến cuối kỳ rồi thì các bạn mới bắt đầu nước rút, các bạn bắt đầu mới học, các bạn mới bắt đầu lật lại từ đầu thì chị Ngọc Trâm nghĩ là cộng với cái tâm lý nữa thì sẽ rất là khó để các bạn có thể đạt được kết quả cao trong cái kỳ thi hoặc là đạt được cái mong muốn của mình đấy.
0: Vâng, à, bạn có một cái phương pháp học tập nào đó, một cái bí kíp học tập nào đó để mình cảm thấy là cái việc ôn thi không còn là gánh nặng không?
1: Em có một cái bí kíp của riêng bản thân em,
0: Vâng.
1: đó là em sẽ vừa học vừa nghe nhạc để tâm trí của em được thoải mái và em sẽ làm bài được suôn sẻ hơn.
0: Bây giờ chứng tỏ là bạn có khả
2: Cũng
0: năng
2: rất là chill
0: đúng
2: đấy.
0: không ạ?
2: Vừa học mà vừa nghe nhạc được. Có lẽ là bạn sẽ chọn những cái thể loại nhạc như thế nào ạ?
1: Em sẽ chọn một số loại nhạc kiểu nhạc nhẹ nhàng để không làm bản thân bị
2: Phân
1: hoảng
2: tán.
1: và gấp gáp rồi.
0: Vâng, có thể là âm nhạc không lời đấy đúng
2: Đấy,
0: không?
2: à,
0: Nó du
2: tăng tăng
0: dương.
2: tính tập trung.
0: Vâng. À, vậy thì trong cái giai đoạn này á thì em thấy là cái vai trò, cái sự đồng hành của bố mẹ như thế nào là sẽ giúp ích nhất cho em trong cái giai đoạn cao điểm này?
1: Trong giai đoạn cao điểm này thì bố mẹ đóng đóng một vai trò rất quan trọng đối với em vì bố mẹ là một cái bạn đồng hành cũng như là một cái bàn đạp để em tiến tới các thành tích của em.
0: Vâng, cụ thể là cái sự đồng hành của bố mẹ của Quang Tùng ở đây là như thế nào?
1: Bố mẹ luôn sát sao và quan tâm em đến việc ôn tập và học tập của em ạ.
2: Chăm sóc cho từng bữa ăn, từng giấc ngủ đúng không nào? Ngọc Trâm thấy cái một cái cảnh rất là quen thuộc của những cái bà mẹ những cái ngày này, đó là rất là lo lắng cho con, và có nhiều mẹ thì còn đưa cả một tô cơm đến tận bàn để con vừa học vừa ăn nữa. Những cái cảnh này thì Ngọc Trâm thấy rất là quen thuộc, bởi vì cái tâm lý rất là lo lắng, sợ con là đói này, rồi là sợ con mệt này, cũng tạo nên những cái hình ảnh rất là thú vị. Và hy vọng rằng là với cái sự đồng hành của bố mẹ với Quang Tùng thì trong cái kỳ thi sắp tới thì Quang Tùng sẽ đạt được kết quả cao và đúng như cái kỳ vọng của em nhé.
0: Vâng, à, Quang Tùng thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ có một phần mini game, có thể nói là cũng giúp cho cái cuộc trò chuyện

0: này trở nên thú vị hơn đúng không ạ? Dành cho bạn với gói câu trả lời có 5 câu hỏi nhanh ạ, và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Vâng, bạn đã sẵn sàng đến với phần mini game này chưa?
1: Dạ em đã sẵn sàng rồi ạ.
0: Vâng. Lúc nãy bạn ấy nói là bạn rất là yêu thích âm nhạc đúng không? Và thỉnh thoảng là học thì có nghe nhạc để tập trung ấy. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên cũng liên quan đến âm nhạc. Câu thứ nhất, rapper nào là quán quân của chương trình Rap Việt mùa đầu tiên?
1: Giờ em sẽ chỉ ra rapper là dễ chọn đấy.
0: Vâng, đây là một đáp án rất là chính xác. Xin được chúc mừng bạn.
2: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu thứ hai. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du thì Thúy Kiều mang họ gì? Bạn có nghe rõ câu hỏi của Ngọc Trâm không?
1: Dạ, chị nhắc lại câu hỏi cho em đúng không ạ?
2: Bây giờ chị Ngọc Trâm sẽ đọc lại câu hỏi thứ hai nhé. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du, Thúy Kiều mang họ gì?
1: Em sẽ chỉ là trong truyện Kiều của Nguyễn Du, Thúy Kiều mang họ Vương ạ.
2: Vâng, chính xác, đó là Vương Thúy Kiều. Xin chúc mừng bạn là chúng ta đã đúng hai câu trả lời rồi ạ. Bây giờ thì một câu hỏi liên quan đến ẩm thực thì chị Thanh vâng. Long sẽ là người đọc cho bạn nhé.
0: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba. Bún bò là đặc sản nổi tiếng của thành phố nào ạ? Bún bò thì có rất là nhiều nơi đúng không? Nhưng mà nhắc đến bún bò thì người ta nghĩ ngay đến một nơi mà rất là nổi tiếng với cái đặc sản này.
1: Dạ, em sẽ chỉ là bún bò Huế là đặc sản của Huế ạ.
0: Bạn có hay ăn bún bò Huế không ạ?
1: Dạ có ạ, bún bò Huế là món yêu thích của em.
0: Vâng,
2: vậy chị Thanh Long chị hỏi là bún bò mà bạn trả lời luôn bún bò Huế. Nó nằm ở Huế thì nó tất nhiên là nó nằm ở Huế rồi đúng không?
0: Tại vì bạn ấy nói đúng rồi cho nên đúng. Là mình mới hỏi như vậy. Bạn ấy đã đi Huế bao giờ chưa?
1: Dạ, chị nhắc lại cho em câu hỏi.
0: Bạn đã tới thành phố Huế chưa ạ?
1: Dạ em tới rồi ạ.
0: Vâng, ẩm thực ở đây thì rất là phong phú đúng không? Chúng ta sẽ cùng bước đến câu hỏi thứ tư.
2: Vâng ạ, một câu thành ngữ, bạn nghe kỹ nhé. Ba chấm, quen đường cũ. Bạn hãy điền một từ vào chỗ ba chấm ạ.
0: Cái gì quen đường cũ nhỉ? Câu thành ngữ này cũng rất là quen thuộc đúng không?
2: Quá quen thuộc.
1: Dạ, em thấy chỉ là từ ngựa.
2: Vâng, chính xác, đó là ngựa quen đường cũ. Xin chúc mừng bạn ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng nào.
0: Chắc chắn là phần quà đã thuộc về Quang Tùng rồi. Bây giờ chúng ta bước vào câu hỏi thứ 5 ạ. Chữ T trong cụm từ viết tắt GMT giờ quốc tế là viết tắt của từ tiếng Anh nào?
1: Em sẽ chỉ là từ time ạ.
0: Vâng, từ time, thời gian đúng không ạ? Vâng, chính xác. Và xin được chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn đã kết nối với chúng tôi trong chương trình hôm nay và chúc bạn sẽ có một kết quả thật là tốt trong kỳ thi sắp tới. Cảm ơn Quang Tùng ạ. Vâng, các bạn thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc Nếu cả đời này không rực rỡ với tiếng hát của ca sĩ Tiểu Vy.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyện tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An. Nếu mà nói đến áp lực thì Thanh Lâm tin chắc là ai trong chúng ta cũng đã từng nghe ít nhất một lần. Mà lúc nãy thì bạn Quang Tùng cũng có chia sẻ áp lực tạo kim cương. Câu này hay nghĩ đến, không biết là Trâm thì như thế nào, nhưng mà chị thì hay nghĩ đến là mỗi khi mà sắp đến hạn deadline một chương trình nào đó đấy, nó sẽ khích lệ tinh thần của mình và cho mình động lực để vượt qua những khó khăn ở giai đoạn đó.
1: Vâng ạ, câu nói thì nghe rất là kêu và đầy cảm hứng, đúng không chị Thanh Long? Nó hướng chúng ta đến những cái suy nghĩ rằng là thử thách sẽ làm mình mạnh mẽ hơn. Và Ngọc Trâm nghĩ là áp lực thì chỉ tạo nên kim cương khi mà các em có đủ nội lực, tức là có cái sự chuẩn bị về tâm lý, phương pháp học tập và khả năng điều tiết cảm xúc của mình. Nếu mà nội lực chưa đủ thì chúng ta cứ nén thêm áp lực thay vì là bứt phá thì các bạn ấy sẽ rơi vào một cái trạng thái đó là kiệt sức và mất phương hướng. Vì vậy là chúng ta cũng cần phân biệt rõ nhá giữa áp lực tích cực và áp lực tiêu cực, đúng không chị Thanh Long?
0: Chính xác là như vậy. Chúng ta hãy tưởng tượng áp lực tích cực thì giống như một lực đẩy và nó vừa vặn với khả năng kiểm soát của các em. Lúc này thì não bộ sẽ tiết ra những cái hormone, những cái tích cực để chúng ta có thể tỉnh táo hơn, tập trung hơn. Ví dụ như là em đặt mục tiêu thi đỗ vào một ngôi trường vừa sức thì mức áp lực đó sẽ khiến mình tự giác ngồi vào bàn học thay vì là mình cầm điện thoại lướt Facebook và TikTok, đúng không?
1: Còn với áp lực tiêu cực thì sẽ ngược lại, nó giống như là một gánh nặng vậy. Nó sẽ xuất hiện khi mà cái sự kỳ vọng quá ngưỡng chịu đựng, có những lời nhắc nhở bên tai là phải đỗ trường top, nếu không thì sẽ thất bại. Còn nếu như mà những cái lời đó vang lên mỗi ngày thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là cái việc học sẽ bị chi phối rất là nhiều, đúng không chị Thanh Long? Bởi nỗi sợ này, sợ thất bại, sợ bị đánh giá hoặc là sợ làm bố mẹ thất vọng nữa thì kết quả của các em học sẽ không đâu vào đâu và thậm chí là sẽ rất là muốn bỏ cuộc đấy.
0: Vâng, vậy làm thế nào để biến những cái áp lực tiêu cực thành tích cực đây ạ? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn thính giả tiếp theo qua số máy 02383842722 để cùng lắng nghe những cái bí kíp của bạn ấy nhé. Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng, xin chào bạn.
2: Dạ, em chào chị Thành Long và chị Ngọc Trâm ạ.
0: Vâng, chào bạn đến với chương trình hôm nay. Một cô gái với giọng nói rất là dễ thương, mặc dù là chúng ta chỉ mới trò chuyện với nhau một vài câu thôi. Bạn tên là gì ạ?
2: Dạ, lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào tới chương trình Chuyện Tuổi Tín cùng các thầy khán giả đang lắng nghe chương trình. Em là Nguyễn Thị Nhật Quỳnh ạ. Hiện tại em đang là sinh viên năm nhất ạ.
0: Bạn đang học ở trường nào ạ?
2: Dạ, em đang học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ạ.
0: Vâng, chào đón sinh viên năm nhất, bây giờ chuẩn bị sang năm thứ hai rồi đúng không? Không biết là năm học này thì em đã hoàn thành được nhiều môn thi chưa?
2: Dạ, năm nay thì em đã hoàn thành khá nhiều môn thi. Và em thấy đề thi đại học thì cũng có nhiều tính ứng dụng và cần sự tự học nhiều hơn so với cấp 3. Nhờ kinh nghiệm ôn thi từ giai đoạn mà ôn thi đại học thì em cũng đã biết cách phân bổ thời gian cho hợp lý hơn nên là em khá hài lòng.
0: Vậy là nghe bạn ấy nói là mình biết là bạn ấy đã làm những bài thi rất là tốt rồi đúng không
1: Trâm? Còn bây giờ thì chị Ngọc Trâm đang rất là tò mò là em sẽ có những cái tâm lý như thế nào trước mỗi kỳ thi?
2: Dạ, trước mỗi kỳ thi thì tất nhiên là ai cũng sẽ hồi hộp và hơi áp lực, nhất là những môn mà mình học khó khăn và môn khó. Nhưng mà em cảm thấy đó cũng chính là động lực để mình có thể ôn luyện nhiều hơn để trải qua cái giai đoạn căng thẳng đấy và chuẩn bị kỹ hơn cho cái kỳ thi.
0: Vâng, lúc nãy thì bạn ấy có chia sẻ là bạn ấy bây giờ là sinh viên năm thứ nhất rồi, cho nên là cũng có nhiều cái kinh nghiệm trong việc thi cử, đặc biệt là năm ngoái khi mà kỳ thi chuyển cấp ấy, khi mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, thì cụ thể thì quay trở lại cái thời điểm năm em thi tốt nghiệp trung học phổ thông đi, thì em thấy là cái áp lực lớn nhất mà em gặp phải là gì và em đã giải quyết cái vấn đề đó như thế nào?
2: Áp lực lớn nhất của em chủ yếu đến từ việc là bản thân em muốn đạt kết quả tốt và muốn đổ nguyên vòng 1. Và em cũng đã có trải qua khá là nhiều căng thẳng và áp lực, và đôi khi và em cũng nhận thấy là mình áp lực bản thân mình quá lớn, cũng kỳ vọng quá là nhiều, thế nên là cứ cho mình một tinh thần thoải mái thì em sẽ có cái tâm trạng học tập nó tốt hơn ạ.
1: Có lẽ là cái việc mà mình quá lo lắng và kỳ vọng vào bản thân cho nên là mình sẽ bị mất tập trung, đúng không, khi mà học. Thì cái thời gian đấy thì không biết là cái trạng thái của em như thế nào. Khi mà mình tiếp thu thì mình học thì mình có tiếp thu được nhiều không?
0: Học có vào không, đúng không?
2: Là kiểu cái lúc mà em đang bị căng thẳng, bị stress và bị quá kỳ vọng vào bản thân thì em sẽ không thể tiếp thu được những cái chữ nào khi mà em đang học. Nhưng mà sau khi mà em nhận ra được là mình nên thoải mái hơn và thư giãn hơn thì em đã cân bằng được cái cách học tập với cả là giữa thời gian nghỉ ngơi, nên là em thấy cũng cũng khá là ok
0: Vâng, ok là
1: lá.
0: thế bây giờ cái ngôi trường mà bạn đang theo học ấy thì có đúng như là cái nguyện vọng một của bạn không ạ?
2: Dạ, ngôi trường em đang theo học thì đúng với nguyện vọng một của em luôn á. Và em
0: Vâng.
2: rất hài lòng khi mà bản thân mình đổ được nguyện vọng một.
1: Quá là tuyệt vời rồi đúng không? Vậy thì có lẽ là nhìn lại hành trình đó thì hãy chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình đi ạ, để chúng ta vượt qua những áp lực như thế nào và cái cách mà mình ôn thi như thế nào.
2: Dạ, sau khi mà em bớt căng thẳng hơn thì em nhận ra là mình phải chia nhỏ mục tiêu ra mỗi ngày để tránh bị quá tải. Không học dôn và phải luôn giữ sức khỏe cho bản thân nữa, bởi vì để cái lúc mà đi thi mình mà bị ốm thì cũng cũng hơi mệt cho bài thi của mình.
1: Ồ đúng
0: Cũng
1: rồi.
0: mất bao nhiêu là công sức mình học tập rồi mình tập mình ôn luyện đến ngày thi thì không được cái năng lượng đúng không nào?
1: Vâng.
0: Vậy thì không biết là ngoài những cái áp lực đó thì có cái áp lực đồng trang lứa khi mà những bạn bè xung quanh mình ôn luyện rất là nhiệt huyết không? Bởi vì Ngọc Trâm thấy rằng là cái lứa như Ngọc Trâm ngày xưa ấy, chị Thanh Long ạ, có thi thử trước khi thi đại học ấy mà thấy các bạn điểm cao bắt đầu thấy nóng ruột bởi mình thấp điểm quá, cho nên là thấy các bạn ôn nhiều quá mà mình chưa ôn được gì là bắt đầu thấy rất là căng thẳng
1: Cái
0: rồi.
1: áp lực đồng trang lứa đấy ạ. Nào.

0: Dạ bạn đâu, em cũng có áp lực và tự so sánh bản thân mình với cả bạn bè, và cũng có nhiều bạn điểm sẽ cao hơn em, hoặc là có những bạn được xét tuyển thẳng hoặc là xét bằng điểm IELTS. Nhưng mà thay vì là quá lo lắng thì em đã tự động viên bản thân mình rằng là đó chính là động lực để em có thể cố gắng và hoàn thiện bản thân em hơn.
1: Vâng, bây giờ thì sẽ là một cái câu hỏi, một kinh nghiệm của một sĩ tử đã trải qua cái kỳ thước rồi và bây giờ là sinh viên năm thứ nhất rồi, thì bạn muốn nói điều gì với những cái sĩ tử mà chúng ta chuẩn bị bước vào cái kỳ thi quan trọng sắp tới ạ?
0: Dạ, em muốn gửi tới các bạn sĩ tử trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay là các bạn hãy cứ bình tĩnh, tự tin và cứ học tập thoải mái nhất có thể, đừng tạo áp lực và đừng tự căng thẳng quá, nếu không là các bạn sẽ không có tâm trạng tốt để các bạn học tập và các bạn sẽ bị mất tập trung. Thay vì đấy thì các bạn hãy chia nhỏ mục tiêu ra và cố gắng từ bình tĩnh nhất có thể và học tập với tâm thế thoải mái nhất có thể, mình sẽ dễ dàng vào đâu hơn và có thể tự tin hơn khi làm bài thi.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những cái chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay. Rất là thú vị đúng không ạ? Nói chung là chúng ta hãy cứ chuẩn bị cho mình một cái tâm lý thật là thoải mái. Bởi vì là nhiều bạn mắc cái hội chứng tâm lý ấy. Mặc dù là năng lực này, học tập rất là tốt này. Nhưng mà khi bước vào phòng thi, cái sự hồi hộp bên trong nó làm cho mình đôi khi là mình quên hết những cái kiến thức mà có thể là trước đây mình đã cảm thấy là nó nhừ như cháo đấy. Mà mình vào làm thì mình vẫn cảm thấy là ồ, tại sao lại không nhớ được nhỉ? Đúng không?
2: Nhưng
1: Vâng.
2: mà để có được cái điều tâm lý vững vàng thì cái kiến thức mình cũng phải.
0: Của ca sĩ người Mỹ gì đấy, à Beyoncé đúng không ạ?
1: À, chính xác là như vậy. À, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Beyoncé là mọi người thường hay gọi cô nàng là ong chúa.
2: Rồi, câu hỏi thứ hai này. Một cái địa danh mà rất là gần gũi với bạn đây ạ. Địa danh nào được in trên tờ 100.000 đồng?
1: Ô, để chị Thanh Long lấy ví ra xem 100.000 đồng. Địa danh nào nhá?
2: Địa danh nào nhỉ? Rất là gần gũi.
0: Em được học tập ở Hà Nội thì em không thể nào mà không biết cái địa danh này
2: À
0: rồi.
2: đúng rồi.
0: Là em thưa chị, đáp án là Văn Miếu Quốc Tử Giám ạ.
2: Vâng, chính xác, và đó chính là Văn Miếu Quốc Tử Giám, một cái
1: Vâng.
2: nơi rất là đặc biệt đối với không chỉ là thủ đô Hà Nội mà còn đối với trong tim của những người dân Việt Nam nữa, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng, phải nói thật là đôi khi những cái tờ tiền mà chúng ta hàng ngày vẫn tiêu xài đúng không ạ? Vẫn hàng ngày
2: Không để
1: tiêu và
2: ý.
1: dùng đến nhưng mà chúng ta cũng không để ý lắm đâu. Và có lẽ sắp tới đây thì mình sẽ đặt những cái tờ tiền mệnh giá của Việt Nam trên bàn và xem các cái địa danh được in trên đó. Biết đâu sau này Ngọc Trâm lại hỏi chị Thanh Long câu khác. Chúc mừng bạn đã trả lời đúng câu hỏi thứ hai ạ. Câu hỏi thứ ba cũng liên quan đến lĩnh vực âm nhạc ạ. J-pop là từ dùng để chỉ dòng nhạc pop của nước nào?
0: Em nghĩ theo em biết thì những cái chữ viết
1: Viết
0: tắt ở
1: tắt
0: đằng trước
1: đúng
0: thì
1: rồi.
0: nó sẽ viết tắt của tên của quốc gia đấy đúng
1: Đúng
0: không
1: rồi.
0: ạ? Thì em nghĩ gì đó chính là Japan và là Nhật Bản ạ.
1: À, đúng rồi, K-pop là của Hàn Quốc đúng không ạ? Và J-pop thì đương nhiên là Nhật Bản rồi. Chúc mừng bạn.
2: Vâng ạ, và bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ đọc cho bạn câu hỏi thứ tư nhé. Wow, trekking là thuật ngữ để chỉ hình thức du lịch nào ạ?
0: Là hè nay thì em được khá là nhiều bạn bè rủ đi trekking nên là
1: Vâng.
0: em cũng có hiểu được nhiều từ này là đi bộ đường dài ạ.
2: Ờ,
1: à,
2: vâng,
1: bạn đã
2: chính
1: có một
2: xác.
1: cái chuyến hành trình nào đi bộ đường dài chưa? Khám phá vào trong rừng hay là như thế nào đó? Leo núi chẳng
0: Là
1: hạn?
0: em có cũng không hẳn là leo núi lắm, mà trong đợt lần nghỉ lễ vừa rồi thì em có đi vâng quốc gia quốc phường cùng với bạn của
1: À,
0: mình ạ. Đúng vậy.
1: ồ, vậy là chúng ta đã có một chuyến trekking thú vị rồi đúng không? À,
0: Dạ.
1: xin chúc mừng bạn và chắc chắn thôi, phần quà đã thuộc về bạn Nhật Quỳnh. Nhưng chúng ta sẽ cùng đến một câu hỏi cuối cùng nha, câu hỏi thứ 5.

0: chữ X, chữ V và chữ Y. Đó là được ra số la mã viết về năm 2026. Chúc mừng bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc 5 câu hỏi ở phần mini game, và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato sau khi mà kết thúc chương trình bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, các bạn thân mến, như vậy là sau khi chúng ta đã cùng nhau giải mã những áp lực thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một vài bí kíp nữa Ngọc Trâm nhé. Từ kinh nghiệm của hai bạn giao lưu phần trên rồi thì bây giờ chị em mình sẽ bỏ túi giúp cho các bạn thêm một vài phương pháp nữa.
1: Đúng vậy, đầu tiên thì Ngọc Trâm nghĩ là hãy thực hành hít thở sâu mỗi khi mà thấy tim đập nhanh hay là đứng hình trước một bài khó. Các bạn hãy dừng lại khoảng 3 phút ạ, hít sâu, thở chậm, và cách này sẽ giúp cho não bộ lập tức lấy lại trạng thái cân bằng. Và hãy viết ra nỗi lo thay vì là chỉ giữ trong đầu, và hãy đặt bút xuống này, hãy dùng bút để chúng ta viết ra. Khi mà nhìn thấy nỗi sợ hiện lên trên trang giấy thì có thể là bạn sẽ thấy nó không còn đáng sợ như là mình tưởng tượng nữa, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, cái này thì mình cũng được một bạn YouTuber rất là nổi tiếng ạ, bạn Vừng ấy, chia sẻ về cái bí kíp này. Đó là bên cạnh mình sẽ chia ra làm hai ô, một bên là mình viết cái nỗi lo và một bên kia là mình viết cái phương pháp mà mình sẽ giải quyết cái nỗi lo đấy. Thì biết đâu thì khi chúng ta viết ra thì giống như là chúng ta đang tâm sự để vơi bớt một cái nỗi buồn, nỗi lo, đúng không?
1: Vâng, đó. Và đặc biệt chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề thì chúng ta mới có cách để chúng ta giải quyết, đúng không nào?
0: Và chúng ta cũng có thể tham khảo cái chiến thuật là ngủ sớm và dậy sớm. Chúng ta đừng cố gắng cày xuyên đêm nhé. Có nhiều bạn cày thức đêm đến tận 2-3 giờ sáng đấy. Chúng ta hãy ngủ trước 23 giờ và thức dậy lúc khoảng 4-5 giờ sáng. Và đây chính là cái thời gian vàng để não bộ có thể ghi nhớ kiến thức tốt nhất khi mà đầu óc của mình vừa được nghỉ ngơi xong. Và chế độ ăn uống này, tập luyện cũng rất là quan trọng. Một bữa cơm đủ chất và uống đủ nước và dành 20 phút chạy bộ mỗi ngày sẽ giúp chúng ta giải phóng các cái hormone mà nó tiêu cực này, những năng lượng không tốt đấy, thì giúp chúng ta cũng bớt cáu gắt hơn và tỉnh táo nhiều hơn.
1: Đúng vậy, nhưng mà để đi đường dài thì chúng mình cần những cái chiến lược thông minh hơn, chị Thanh Long ạ. Chúng ta sẽ phải có lập kế hoạch cụ thể nhé, đừng để mình rơi vào cái thế là không biết bắt đầu từ đâu. Và như Ngọc Trâm chia sẻ trong chương trình đấy ạ, hãy chia nhỏ kiến thức ra từng ngày, và khi hoàn thành được một mục tiêu nhỏ, cái sự tự tin của các bạn sẽ tăng lên rất nhiều.
0: Vâng, không phải cứ học nhiều là tốt đâu ạ. Có bạn thì thích vẽ sơ đồ tư duy, có bạn lại thích giảng bài cho bạn bè. Chúng ta hãy chọn cách nào khiến mình cảm thấy là nhẹ nhàng và hiệu quả nhất ạ. Với tư duy tích cực thì hãy coi kỳ thi là một trải nghiệm thay vì một cuộc chiến sống còn. Và khi bạn tập trung vào quá trình nỗ lực, kết quả sẽ tự khắc mỉm cười. Và như vậy là chúng ta thấy là kỳ thi thì dù quan trọng đến đâu thì nó cũng chỉ là một cái dấu mốc trên con đường trưởng thành rất là dài của chúng mình. Và kết quả thi thì có thể mở ra những cánh cửa khác nhau, nhưng chính cái thái độ đối diện với áp lực thi mới là thứ tạo nên cái bản lĩnh của bạn trong tương lai. Và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã sắp hết chương trình ngày hôm nay rồi, đúng không ạ? Và trong ít phút còn lại của chương trình thì xin mời các bạn sẽ cùng thư giãn với ca khúc Tháng Năm Đẹp Nhất Cuộc Đời. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại 45 phút của chương trình Chuyện Tuổi Tin. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vâng ạ, một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe Chuyện Tuổi Tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội Làng Sen và khởi công đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy.
1: Tại Nghệ An, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
0: Trong bối cảnh hạ tầng còn hạn chế, việc đảm bảo an ninh năng lượng, yếu tố quyết định mạch máu sản xuất và mục tiêu tăng trưởng bền vững.
1: Mô hình tổ liên xa, cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân, góp phần để cấp ủy chính quyền cơ sở gần dân, sát dân hơn.
0: Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ về bản chất là cùng có lợi.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ Năm ngày 14 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội Làng Sen 2026, khởi công hai dự án trọng điểm là đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy và nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Cùng đi có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh và Thái Văn Thành. Tại xã Kim Liên, sáng nay đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra sân vận động Làng Sen, địa điểm sẽ diễn ra chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định công nhận khu di tích quốc gia Kim Liên vào tối ngày 18 tháng 5. Chương trình có sự phối hợp tổ chức của thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ cùng gần 200 nghệ sĩ chuyên nghiệp, diễn viên quần chúng và nhiều ngôi sao ca nhạc tham gia. Cùng với sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và tỉnh Nghệ An, sẽ có một số lượng lớn nhân dân tham gia lễ khai mạc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, xã Kim Liên và các bộ phận liên quan chuẩn bị cho khai mạc lễ hội Làng Sen, đảm bảo trang trọng, ấn tượng, xây dựng thành kế hoạch tổng thể, phân công rõ nhiệm vụ, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, đồng thời lưu ý xây dựng phương án dự phòng khi trời mưa, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông xung quanh khu vực sân vận động Làng Sen. Tiếp đó, đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến kiểm tra địa điểm sẽ tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy tại xã Đại Huệ, diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 5. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 60 km đi qua địa bàn 9 xã gồm Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng. Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh Nghệ An phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện, điều chỉnh không gian địa điểm diễn ra lễ khởi công, lắp đặt thêm mái che cho phù hợp với quy mô và số lượng khách mời tham gia sự kiện, khơi thông hệ thống thoát nước xung quanh mặt bằng của lễ khởi công để dự phòng trường hợp trời mưa. Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng giao thông một cách hợp lý. Vào buổi chiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra hiện trường khu vực tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai, dự kiến sẽ có gần 400 đại biểu và nhân dân tham dự sự kiện. Đánh giá cao công tác chuẩn bị lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu phường Tân Mai tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh công tác kiểm đếm, đền bù tài sản, đất đai cho người dân. Trong quá trình này, Sở Nông nghiệp Môi trường cử tổ công tác cùng tham gia, phối hợp, hướng dẫn địa phương làm các thủ tục hồ sơ, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn. Đề nghị nhà đầu tư trên cơ sở quy hoạch chung tiếp tục thực hiện quy hoạch chi tiết khu vực triển khai dự án, làm cơ sở cho việc xây dựng nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và các hạng mục liên quan sau khi được địa phương bàn giao mặt bằng sạch.
0: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thu hoạch lúa vụ xuân trên địa bàn các xã Kim Liên, Đại Huệ, phường Vinh Lộc. Nhìn chung, tiến độ sản xuất vụ xuân năm 2026 trên địa bàn các xã Kim Liên, Đại Huệ và phường Vinh Lộc đang được triển khai đúng kế hoạch. Mặc dù vụ xuân còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết, nguồn nước và thiếu lao động, song với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự chủ động của nhân dân, sản xuất vụ xuân cơ bản diễn ra thuận lợi, năng suất, diện tích sản xuất các loại cây trồng đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đánh giá vụ xuân năm nay là vụ sản xuất được mùa cho năng suất khá cao. Hiện toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 50.000 hecta lúa, đạt 60% diện tích, năng suất trung bình từ 66 đến 68 tạ một hecta, Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong khoảng thời gian từ 17 đến 21 tháng 5, có thể có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to. Do đó, để chủ động ứng phó kịp thời diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính trong vụ xuân và tiến độ sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026. Đạt kế hoạch đề ra, các địa phương và ngành nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân huy động nhân lực máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi, thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vụ xuân đến kỳ thu hoạch, thực hiện thu hoạch đến đâu sản xuất hè thu đến đó. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn cho nông dân thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, cơ cấu giống theo quy định tại đề án sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã chủ trì buổi làm việc để tiếp tục nghe ý kiến bổ sung, hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đại lộ Vinh Cờ Lò và khu vực hai bên đại lộ. Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm một phần diện tích đất tại các phường Vinh Phú, Cửa Lò, Vinh Lộc và xã Đông Lộc với quy mô diện tích hơn 1.700 ha, bám chiều dài hơn 11 km đại lộ Vinh Cửa Lò. Quy hoạch này đã được phê duyệt phân khu năm 2019. Theo đó, việc điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu trở thành trục trung tâm chiến lược phát triển kết nối khu vực trung tâm đô thị Vinh với khu vực biển Cửa Lò, định hướng phát triển các khu chức năng đa dạng nhằm mở rộng không gian đô thị về phía Bắc và phía Đông, qua đó tạo động lực thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, thúc đẩy sự phát triển đô thị Vinh, đô thị ven biển trong tương lai. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cơ bản đồng thuận với các nội dung điều chỉnh quy hoạch phân khu, trong đó lưu ý phương án tổ chức giao thông cần nghiên cứu các giải pháp tối ưu hơn, tăng tính kết nối đồng bộ đúng với tiêu chuẩn quy hoạch đô thị. Đối với định hướng 4 khu chức năng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, đối với khu đô thị sinh thái cửa ngõ, phải tạo thêm các điểm nhấn, xây dựng công trình có biểu tượng, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại các nút giao trọng điểm nhằm định vị thương hiệu và khẳng định tầm vóc hiện đại của đô thị. Khu đô thị thông minh phải ưu tiên phát triển không gian đa năng, hài hòa giữa nơi làm việc và các loại hình hiện đại, chú trọng hạ tầng số, không gian đổi mới sáng tạo. Quy hoạch quỹ đất chuyên dùng cho các khu làm việc chung, sinh thái khởi nghiệp đi kèm cơ chế ưu đãi thu hút doanh nghiệp công nghệ. Khu trung tâm hành chính rút kinh nghiệm từ trước và đảm bảo không gian công cộng đa năng, phát triển quảng trường theo hướng tích hợp nhiều tiện ích giải trí và cảnh quan nghệ thuật. Mục tiêu khu hành chính thành điểm sinh hoạt cộng đồng hấp dẫn cả ngày lẫn đêm. Cùng đó xây dựng hệ thống kết nối thông minh như hành lang đi bộ trên cao nối các công trình chính để tối ưu hóa di chuyển và giảm xung đột giao thông. Với khu đô thị thương mại, dịch vụ, nghiên cứu thêm về kinh tế ban đêm, quy hoạch các phố thương mại dịch vụ hoạt động xuyên đêm, Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện phương án điều chỉnh để trình phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh sắp tới. Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh làm trưởng đoàn tổ chức buổi kiểm tra tình hình thực hiện một số cụm công nghiệp đã được giao chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại xã Thuần Trung, đoàn đã đến kiểm tra tiến độ cụm công nghiệp Lạc Sơn có diện tích mở rộng gần 56,5 ha với tổng vốn đầu tư gần 339 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động vào quý 1 năm 2029. Đến nay, dự án đã hoàn thành đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất, cho thuê đất, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Quá trình thực hiện dự án gặp một số vướng mắc về chỉ tiêu đất trồng lúa. Tại xã Minh Châu, cụm công nghiệp Diễn Thắng có tổng vốn đầu tư khoảng 321 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý 4 năm 2025 nhưng đang chậm tiến độ. Hiện nay chưa có cơ chế hướng dẫn cụ thể về cơ chế tiếp nhận, bàn giao công trình điện. Chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa nguồn vốn xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trong cụm công nghiệp. Cụm công nghiệp Hưng Yên thuộc xã Yên Trung có diện tích 30 ha, có tổng mức đầu tư gần 266 tỷ đồng. Hiện nay còn khoảng 3 hectare đất của một số hộ dân chưa đồng thuận ký vào hồ sơ giải phóng mặt bằng. Đối với cụm công nghiệp Hưng Đông thuộc phường Vinh Hưng, có diện tích đất sử dụng hơn 39 hectare với tổng vốn đầu tư gần 254 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong phần quy hoạch của dự án, vẫn còn hơn 380 m2 chưa có quyết định thu hồi để thực hiện dự án. Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo các sở ngành địa phương và chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu cụ thể cho các cụm công nghiệp. Đối với cụm Lạc Sơn, xã Thuần Trung phối hợp với chủ đầu tư dự án phải có tờ trình để Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thu hồi đất, thực hiện dự án trước ngày 25 tháng 5 năm 2026. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ ký quỹ, triển khai dự án. Đối với cụm Diễn Thắng, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu tư, tham mưu, xin ý kiến cấp thẩm quyền phương án giải quyết để dự án có thể triển khai đúng tiến độ. về Cụm Công nghiệp Hưng Yên yêu cầu xã Yên Trung có báo cáo tiến độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng thu hồi đất trước ngày 30 tháng 5, đề nghị các sở ngành đưa ra phương án giải quyết vướng mắc liên quan đến điểm xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải. Đối với Cụm Công nghiệp Hưng Đông, yêu cầu địa phương và chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục để dự án đi vào hoạt động.
0: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan đơn vị đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện từng công việc đảm nhiệm. Theo đó, đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã triển khai theo đúng tiến độ, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Các cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cho nhiệm vụ diễn tập, tiến hành khảo sát, xác định khu vực thực binh, chuẩn bị thao trường, tổ chức huấn luyện, phương án tổ chức thực binh. Công tác xây dựng sửa chữa sở chỉ huy diễn tập đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tính bí mật, bền vững và sát với tình hình thực tế. Kết luận hội nghị, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vũ Văn Tùng biểu dương đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan đơn vị. Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Quân khu 4, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị, trong đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa, sở chỉ huy diễn tập. Quá trình thi công phải theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng công trình và yếu tố bí mật. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị làm công tác chuẩn bị, luyện tập thuần thục các nội dung diễn tập, chuẩn bị tốt nhất cơ sở vật chất, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả chất lượng cao, đảm bảo an toàn về mọi mặt. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng ngàn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Tại Nghệ An, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương. Với quyết tâm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, hành trình ấy không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cuộc tri ân đầy nhân văn và xúc động.
1: Mới đây, một buổi lấy mẫu sinh phẩm của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính diễn ra ở Nghĩa Trang Nghi Lộc, nơi vẫn còn 72 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Những đôi mắt chăm chú, những bàn tay nhẹ nhàng nâng niu từng mẫu sinh phẩm để giám định ADN phục vụ Ngân hàng Gen Quốc gia nhằm sớm tìm được thông tin của các liệt sĩ. Là một trong những thành viên tham gia buổi lấy mẫu, bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An không giấu được sự xúc động.
2: Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình bằng cái tinh thần trách nhiệm và vấn đề tâm linh của bản thân là để sớm tìm được, mong sao là cái mẫu sinh phẩm đó đạt kết quả và sớm tìm được người thân để cho các anh hùng sớm có người thân để họ đoàn tụ cùng với là gia đình và tổ tiên.
1: Song song với công tác thu nhận ADN, các đội quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vẫn miệt mài trên những cánh rừng biên giới Việt-Lào để tìm kiếm đồng đội. Có những chuyến đi kéo dài hàng tháng trời giữa núi sâu hiểm trở. Theo Thượng tá Lê Xuân Thế, chính trị viên đội quy tập liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, mỗi kỷ vật tìm thấy, mỗi phần hài cốt được cất bốc là thêm một lần thắp lên hy vọng cho thân nhân liệt sĩ. Bằng sự nỗ lực ấy mà mùa khô 2025-2026 trên đất bạn Lào, đội quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã tìm thấy và cất bốc được 80 bộ hài cốt.

0: liệt sĩ đưa về đất mẹ Việt Nam.
1: Khi tìm được, thấy được cái di vật đã rất là vui mừng rồi, nhưng mà thấy được hài cốt liệt sĩ mà còn nguyên, còn đẹp như thế này, vô cùng xúc động, hạnh phúc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay sẽ mở thêm cơ hội xác định danh tính cho các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Đó cũng là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nêu quan điểm.
2: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát, phối hợp với chặt chẽ với các cấp, các ngành để tiếp tục rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu của một liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang. Đồng thời, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí và nguồn tin và các nguồn tin cung cấp, việc khảo sát xác minh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, hạn chế sai sót trong quá trình cất bốc và lấy mẫu sinh phẩm.
0: Hành trình tìm lại tên cho những người đã khuất vẫn còn nhiều gian nan, nhưng bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và sự chung sức của cả cộng đồng, chiến dịch 500 ngày đêm ở Nghệ An đang viết tiếp câu chuyện nghĩa tình để không một liệt sĩ nào bị lãng quên.
3: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 5, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Tập đoàn TH phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Lâm trao quà hỗ trợ sinh kế cho 30 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng nguồn vốn 300 triệu đồng trao theo hình thức vay không lãi suất nhằm hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình, cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống. Đây cũng là lần đầu tiên nhiều phụ nữ tại địa phương được tiếp cận nguồn vốn theo hình thức này, tạo thêm động lực để mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.
0: Sáng nay tại xã Nghĩa Đồng đã diễn ra hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình cấy máy mạ khai vụ xuân năm 2026. Mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp gieo mạ khai cấy máy theo quy trình thâm canh lúa cải tiến cho năng suất cao với diện tích 36 ha tại 8 xóm với các giống chủ lực như Dương Ưu 612, Thái Xuyên 111, TBR225 và VNR20 nếp 97. Thực tế cho thấy đây là mô hình mới triển khai lần đầu, nhưng so với cấy truyền thống thì lúa cấy máy sinh trưởng tốt, đồng đều, hạn chế sâu bệnh và cỏ dại, dễ chăm sóc, giảm lượng phân bón đáng kể, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là giảm ngày công lao động và tăng năng suất. Đối chứng với phương pháp gieo thẳng truyền thống cấy máy cho năng suất cao hơn. Cụ thể, lúa gieo thẳng năng suất 6,5 tấn một hecta, lúa cấy tay năng suất 6,64 tấn một hecta và lúa cấy máy đạt 7 tấn một hecta. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về giải pháp mở rộng diện tích cấy máy, đồng thời tiếp tục hỗ trợ người dân thay đổi tập quán sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa.
3: Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 656 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng RON 95-3 944 đồng một lít, có giá bán không cao hơn 23.134 đồng một lít. Xăng RON 95-3 giảm 276 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 24.078 đồng một lít. Dầu diesel 0,05S giảm 268 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 27.226 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 587 đồng một kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 20.585 đồng một kg. Kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu. Đà bứt phá kinh tế năm 2026 đang đặt hạ tầng năng lượng Nghệ An trước áp lực lớn khi nhu cầu phụ tải ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, với dự báo công suất cực đại vượt ngưỡng 1.200 MW. Việc đảm bảo an ninh năng lượng là yếu tố sống còn, quyết định mạch máu sản xuất và mục tiêu tăng trưởng bền vững.
0: Tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng, riêng các tháng cao điểm là 10% và giảm tổn thất hệ thống xuống dưới ngưỡng 6% là những chỉ tiêu trọng điểm trong chiến lược năng lượng của Nghệ An. Hiện thực hóa các mục tiêu tiết kiệm, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tự chủ nguồn điện tại chỗ thông qua hệ thống điện mặt trời và lưu trữ BESS. Đây là lời giải hiệu quả để tối ưu hóa hiệu suất sản xuất và giảm tải cho hệ thống điện quốc gia. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An, ông Bùi

0: Cường, quản lý phòng cơ điện nêu giải pháp.
1: Tích hợp cái hệ thống điện vào cái nguồn pin lưu trữ thì ngoài cái việc là có thể giúp chúng tôi ổn định được cái nguồn điện, ngay cả khi cái nguồn điện lưới mất ổn định, tiết giảm được hơn 60% so với là cái chi phí sử dụng điện thường xuyên của công nghiệp V-Ship. Nghệ An 1 hóa đơn tiền điện hàng tháng khoảng 100 tỷ đồng một tháng, thì việc nếu mà tích hợp và sử dụng tối ưu hóa được cái nguồn năng lượng tái tạo thì có thể tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng hàng tháng.
0: Không chỉ thay đổi nguồn cung, giải pháp điều chỉnh phụ tải và tối ưu hóa quy trình sản xuất cũng được các doanh nghiệp triển khai mạnh mẽ. Theo ông Phạm Văn Nga, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An, việc chủ động dịch chuyển các ca sản xuất sang khung giờ thấp điểm và đầu tư công nghệ tiết kiệm không chỉ giúp đơn vị hưởng giá điện ưu đãi mà còn giúp hệ thống tránh được các kịch bản báo động đỏ về công suất. Ngành điện cũng đã vận hành linh hoạt và áp dụng các biện pháp kỹ thuật chuyên sâu nhằm chống thất thoát trên toàn mạng lưới.
2: Để đảm bảo giảm tổn thất điện năng cũng như là để chống cái thất thoát về cái tổn thất lưới điện ấy, thì cũng đã phân công từng cái nhóm công tác và giao khoản quản đến toàn bộ các cái điện lực về cái lưới điện 110 kV và lưới điện trung thế là gồm 22 kV và 35 kV thì chúng tôi đã hoàn thành thấp hơn cái kế hoạch của tổng công ty giao.
0: Với mục tiêu đưa chính sách năng lượng đi vào thực tiễn hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả tiết kiệm điện thực tế, đồng thời khơi thông tín dụng xanh để nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược như nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, các dự án lưới điện truyền tải 500 kV. Đây là những mảnh ghép quan trọng để Nghệ An làm chủ nguồn cung tại chỗ và khẳng định vị thế trung tâm năng lượng của khu vực. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Chính phủ vừa chỉ đạo cần khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản. Điều đó có nghĩa là sắp tới quy mô khối xóm ngày càng rộng hơn, dân số đông hơn, đặt ra yêu cầu mới trong quản lý điều hành ở cơ sở. Tại Nghệ An, mô hình tổ liên gia đang phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở, không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và giải quyết nhiều vấn đề ngay từ cơ sở. Phóng viên Mai Hương phản ánh.
3: Với 22 hộ dân, tổ liên gia tái định cư xóm Bùi Hạ, xã Yên Trung luôn nhắc nhở nhau trong xây dựng đời sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Bá Trí, tổ trưởng tổ liên gia tái định cư xóm Bùi Hạ khẳng định, nhờ sự gắn kết này, bà con đã thành lập nhiều phường hội, góp vốn xoay vòng để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế mà không lấy lãi.
4: Chúng tôi thành lập cùng nhiều tổ hội để hút, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và trong công tác xây dựng. Tổ của tổ thì một tháng 2 triệu, của tổ thì tháng 1 triệu, 500, nhưng một người cùng tham gia 2-3 tổ.
3: Tại xã Yên Trung, mỗi tổ liên gia đều xây dựng các phường hội để hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, thăm hỏi khi các hộ có đau ốm, hoạn nạn. Hàng tháng đều tổ chức họp. Bên cạnh thống nhất quay vòng vốn, bà con còn trao đổi với nhau những kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, bàn bạc thống nhất về các việc chung của tổ. Ông Hoàng Đức Ân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết.
5: Với cái địa bàn rộng thì khó khăn, thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo tất cả các cấp ủy cơ sở xóm thì thành lập các cái tổ liên gia trên cái hình thức là học tập các cái mô hình tổ liên gia có sẵn trước đấy. Mỗi tổ liên gia đó thì chỉ có vài chục hộ thôi, họp tổ liên gia để triển khai các cái nội dung chính sách của Đảng và Nhà nước và nó dễ dàng hơn và dễ truyền tải hơn.
3: Còn tại xã Tân Kỳ, một trong những nghị quyết được Đảng ủy ban hành ngay từ cuối năm 2025 là xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết ấm no hạnh phúc, văn minh. Theo đó, mỗi tổ liên gia chỉ từ 15 đến 20 hộ dân để các thành viên có thể nắm rõ hoàn cảnh của nhau, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Đặc biệt, đảng viên được phân công không được từ chối làm tổ trưởng hoặc tổ phó. Đến nay, toàn xã đã thành lập 337 tổ tự quản với quy chế tiêu chí hoạt động cụ thể. Ông Hồ Viết Nhàn, tổ trưởng tổ tự quản số 16, khối 6 xã Tân Kỳ chia sẻ.
6: Mọi cái chủ trương của khối hay là của nhà nước mà đưa ra mà kể là khi khối tuyên truyền về hoặc gửi qua Zalo thì là cùng triển khai qua Zalo cho đến tất cả mọi người dân. Rồi cộng thêm ban luôn tất cả mọi cái vấn đề của tổ liên gia thì cùng qua Zalo. Cùng không cần phải họp một năm, chỉ cần họp hai lần.
3: Theo ông Lê Văn Ngọc, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Tân Kỳ, không chỉ kết nối tình làng nghĩa xóm, các tổ liên gia còn thực sự trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền cơ sở trong truyền tải thông tin, vận động nhân dân và tổ chức các phong trào tại địa phương.
7: Và để vận hành tốt cái việc này thì chúng tôi đã thành lập tất cả 337 cái nhóm Zalo của các tổ liên gia, rồi khâu nối tổ trưởng tổ phó với khối xóm với xã. Thì như vậy các cái thông tin hai chiều từ xã về đến tổ liên gia và người dân và ngược lại thì rất nhanh chóng và thuận tiện. Và qua cái thành lập bước đầu thì cái phong trào của địa phương đã có những cái nét khởi sắc.
3: Trong bối cảnh việc sáp nhập khối xóm sắp được triển khai thì mô hình tổ liên gia không chỉ là nơi gắn kết cộng đồng, đây còn là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân, góp phần để cấp ủy chính quyền cơ sở gần dân, sát dân hơn và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
0: Thực hiện quy định mới của Thủ tướng Chính phủ về việc xét tặng và truy tặng huy chương thanh niên xung phong vẻ vàng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn yêu cầu các sở ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và hội viên thanh niên xung phong kê khai, hoàn thiện hồ sơ đúng quy định. Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh được giao phối hợp hướng dẫn cấp xã trong việc xác nhận quá trình công tác, đảm bảo việc xét duyệt công bằng đúng đối tượng, đặc biệt ưu tiên các trường hợp liệt sĩ, chính quyền cấp xã có trách nhiệm ra soát, thẩm định hồ sơ, phối hợp làm rõ thông tin còn thiếu và thông báo rõ lý do đối với hồ sơ không đủ điều kiện, tránh gây phiền hà cho người dân.
3: Sáng nay tại di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Khe Sạt, xã Con Cuông đã khai mạc lễ hội Đền Khe Sạt gắn với Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026. Buổi lễ mở đầu bằng màn diễu hành của 16 khối với sự tham gia của đông đảo lực lượng vũ trang, trí thức, cựu chiến binh, các tầng lớp nhân dân. Ngay sau hội trống khai hội là chương trình nghệ thuật Con Cuông, sức trẻ vươn xa với màn đồng diễn của hơn 100 hội viên phụ nữ và học sinh. Đại hội thể thao của xã sẽ diễn ra đến hết ngày 16 tháng 5 này, có sự tham gia của hàng trăm vận động viên, tranh tài ở nhiều bộ môn như bóng đá nam, bóng chuyền nam nữ, kéo co, pickleball, bóng bàn, cờ tướng.
8: Phần tin quốc tế.
9: Phần tin quốc tế.
0: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS tại New Delhi diễn ra trong hôm nay và ngày mai là một trong những hoạt động cấp cao quan trọng trong khuôn khổ năm chủ tịch BRICS của Ấn Độ với chủ đề tăng cường khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và ổn định. Các ngoại trưởng sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay, đồng thời đánh giá kết quả 20 năm hợp tác BRICS cũng như định hướng phát triển thời gian tới trên 3 trụ cột chính gồm chính trị, an ninh, kinh tế tài chính và giao lưu nhân văn. Trong năm đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên, Ấn Độ đặt ưu tiên thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, cải cách các thể chế quản trị toàn cầu như Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới nhằm tăng vị thế cho các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi. Về phía Nga, nước này khẳng định BRICS tiếp tục là một trong những cơ chế hợp tác ưu tiên nhằm thúc đẩy trật tự thế giới đa cực.
3: Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ về bản chất là cùng có lợi. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, các nhóm đàm phán kinh tế thương mại của cả hai nước đã đạt được những kết quả tích cực và tương đối cân bằng. Sau cuộc gặp trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung, thuế quan được dự báo sẽ là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Trong bối cảnh, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời sau các đợt áp thuế trả đũa quyết liệt trong năm ngoái.
0: Lãnh đạo liên minh cầm quyền Israel Ofikas đã trình dự luật giải tán Knesset, Quốc hội. Động thái này có thể mở đường cho một cuộc bầu cử sớm tại nước này. Theo dự luật, thời điểm tổ chức bầu cử sẽ được quyết định thông qua các cuộc thảo luận tại Ủy ban Nội vụ của Quốc hội Israel. Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026. Tuy nhiên, dự luật mới đề xuất chấm dứt nhiệm kỳ của chính phủ trước thời hạn. Trong thời gian qua, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận Israel, trong đó yêu cầu Thủ tướng Israel từ chức liên quan đến các cáo buộc tham nhũng mà ông đang phải hầu tòa, đồng thời phản đối việc chính phủ không ngăn chặn được cuộc tấn công do Hamas tiến hành vào Israel hồi tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng.
3: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven

0: Biển ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Sang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh Bảo Ngọc, kỹ thuật viên Nguyễn Hương Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Ngành y tế triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm cho người dân. Tổng công ty dầu Việt Nam chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày mai. Trong phần tin thế giới, Thượng đỉnh Mỹ-Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Watt làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, nhân vật được cho là sẽ giảm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Fed liên quan đến vấn đề điều hành lãi suất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Qua thảo luận, các ý kiến nhất trí việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thể hiện trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 100 năm đầu tiên ra đời và lãnh đạo đất nước. Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là nhìn lại toàn bộ hành trình lịch sử vĩ đại, hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, thử thách của Đảng và dân tộc ta. Tương tự như vậy, tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh không chỉ là tổng kết một văn kiện mà là tổng kết quá trình hiện thực hóa đường lối xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Trọng tâm là 10 năm qua gắn với 40 năm đổi mới. Tinh thần là chúng ta phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng tình với các định hướng trọng tâm mà tổ biên tập đã đề xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ba yêu cầu về phương pháp tổng kết, trong đó phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận không được xa rời đời sống, thực tiễn không nên mô tả tản mạn, thiếu khái quát, nhận định phải rút ra từ đời sống thực, đề xuất cho tương lai phải dựa trên bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và yêu cầu phát triển của đất nước.
2: Phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được cái quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật những đặc tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực. Cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những bài học lớn của Đảng đã được hình thành từ thực tiễn phong phú của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc. Đặc biệt là những địa phương có sự kiện lịch sử cách mạng tiêu biểu, những nơi có phong trào lớn, có mô hình đổi mới sáng tạo, những địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa cần phải được tổng kết sâu, kỹ, có chuyên đề riêng, có sản phẩm riêng, cũng không làm quá lo hình thức.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tổng kết lịch sử 100 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham khảo lịch sử của Quốc tế Cộng sản, của Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền của một số nước xã hội chủ nghĩa trước đây, trong đó nghiên cứu kỹ về kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu lý luận, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng để rút ra những bài học kinh nghiệm tham chiếu cho chúng ta. Việc nghiên cứu phải trên tinh thần độc lập, khách quan, cầu thị, chọn lọc, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Ngay sau cuộc họp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tổ biên tập sớm xây dựng đề cương chi tiết, xác định rõ cấu trúc báo cáo, các nội dung trọng tâm. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, giữa các ban, bộ, ngành, cơ quan, giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận với cơ quan hoạch định chính sách và quản lý thực tiễn.
2: Một yêu cầu rất quan trọng là phải vừa triển khai tổng kết, vừa tuyên truyền sâu rộng. Đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng cần hiểu rõ ý nghĩa của việc tổng kết, thấy được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh, để càng tự hào, càng thêm tự tin thực hiện xuất sắc những cái sứ mệnh mới để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ tổ quốc trong cái thời kỳ mới này. Công tác tuyên truyền phải làm sâu sắc, sinh động, thuyết phục, tránh khô cứng một chiều khẩu hiệu, phải khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào đảng, vào bản lĩnh trí tuệ Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tương lai phát triển của đất nước. Đồng thời phải kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước.
1: 85 đội viên tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt là 85 câu chuyện đẹp, là thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học nghệ thuật, thể thao, là tấm gương nghị lực vượt lên hoàn cảnh, cũng có thể là những việc tốt rất đối bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng. Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhắc lại cách đây 85 năm, trong gian khó của cách mạng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ra đời và trở thành mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam. Nhiều tấm gương trong chiến tranh như Kim Đồng, Lê Văn Tám, Cờ Ba, Cơ Lân và biết bao thiếu niên anh hùng khác đã làm sáng lên tinh thần tuổi nhỏ chí lớn. Chia sẻ tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng nhiều cháu hôm nay sẽ ở vào độ tuổi đóng góp tốt nhất, trực tiếp xây dựng, bảo vệ và làm rạng danh đất nước. Vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi gắm 5 công việc cần tập trung thực hiện tới đây.
2: Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc. Phấn đấu hôm nay là để đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt của đất nước.
1: Riêng đối với các tổ chức đoàn, đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần làm cho đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường, ngành giáo dục và gia đình.
2: Mỗi ngôi trường là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân

0: cách kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân, kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học, tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt ở trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực. Dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
1: Chia sẻ của gặp mặt hôm nay là sự gửi gắm niềm tin của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn 85 đội viên tiêu biểu và tất cả thiếu niên nhi đồng ở Việt Nam, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên, xứng đáng là tương lai của Tổ quốc, chủ nhân của một đất nước Việt Nam phát triển, hùng cường, văn minh và hạnh phúc.
2: Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Ra đời từ cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử vĩ đại, hơn 80 năm qua, Công an thành phố Hải Phòng đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, lập nhiều thành tích chiến công to lớn, viết nên trang anh hùng ca bất hủ của thời đại Hồ Chí Minh. Với phương châm lấy phòng ngừa làm chính, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công truy vết, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc rễ các loại tội phạm, giai đoạn 2015-2025, Công an thành phố Hải Phòng đã điều tra khám phá thành công 12.645 vụ, tỷ lệ điều tra đạt trên 80%, điều tra thành công nhiều chuyên án đặc biệt lớn, phức tạp, chưa có tiền lệ. Đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đến nay 36 địa bàn của thành phố Hải Phòng không có ma túy, đạt tiêu chí cao nhất toàn quốc. Công an Hải Phòng là điểm sáng trong triển khai đề án 06 của Chính phủ, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số, đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân theo phương châm công an tìm đến dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Hải Phòng, biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những chiến công thành tích xuất sắc của Công an thành phố Hải Phòng. Thủ tướng nêu rõ, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là niềm tự hào riêng của lực lượng Công an thành phố Hải Phòng mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Thủ tướng cho rằng thành phố Hải Phòng là địa bàn chiến lược, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, hội nhập quốc tế cao, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, tập trung cao các hoạt động kinh tế giao thương, giữ vững an ninh không chỉ là giữ vững bình yên cho cuộc sống mà còn là đảm bảo an toàn cho một cửa ngõ chiến lược, giữ nhịp phát triển cho khu vực và cả nước. Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, Thủ tướng cho rằng Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách, tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch. Theo đó, cần quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy mục tiêu phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất.
4: Tôi đề nghị Công an thành phố Hải Phòng bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển và mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển.
3: Thủ tướng cũng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, tập trung chấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến để thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận tiện hơn để người dân thấy rõ tinh thần phục vụ của lực lượng công an, kiên quyết phòng chống tham nhũng tiêu cực, suy thoái trong nội bộ, không để làm tổn hại đến danh dự, uy tín của lực lượng công an nhân dân.
2: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban cần khẩn trương kiện toàn tổ chức để hoạt động đi vào ổn định nhanh chóng, không để chậm trễ hơn nữa. Kiện toàn các tổ chức đảng, các tiểu ban nhiệm kỳ 2016-2031, ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban khóa 16, trong đó phân công, phân cấp rõ ràng nhiệm vụ, chế độ chịu trách nhiệm cho từng thành viên. Về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần bổ sung kế hoạch cụ thể để triển khai thể chế hóa nghị quyết Đại hội 14 và nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, triển khai kết luận 17 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp Quốc hội nhiệm kỳ khóa 16, việc tham gia tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban, khẩn trương phối hợp chuẩn bị để xem xét đưa vào chương trình lập pháp năm 2026-2027 các dự án luật liên quan.
6: Bây giờ là muốn luật chất lượng cao thì đại biểu chuyên trách phải nâng lên về trình độ mọi mặt. Cho tới thì tôi đề nghị các đồng chí là phải đổi mới cách nghĩ, cách làm sao cho nó khoa học, hiện đại, nhanh, hiệu quả. Mà muốn khoa học, hiện đại, nhanh, hiệu quả thì phải ứng dụng chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo AI. Cái việc thứ hai tôi mong muốn là phải tiếp tục đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật. Càng đổi mới, cái chất lượng lực của chúng ta càng tốt.
5: Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban cần theo dõi sát những diễn biến tình hình thế giới khu vực, tham mưu Đảng ủy Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt giao và tham mưu hiệu quả các đề án chiến lược, kế hoạch chủ trương về đối ngoại, xây dựng kế hoạch đối ngoại của Quốc hội 6 tháng cuối năm 2016 với trọng tâm rõ ràng ưu tiên các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các nước láng giềng và các diễn đàn nghị viện đa phương quan trọng. Tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động giám sát song phương với Quốc hội Lào, Quốc hội Campuchia và nghiên cứu đề xuất cấp thẩm quyền mở rộng ra với các đối tác khác.
2: Ngày hôm nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dự chương trình gặp mặt 100 già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc năm 2026. Phản ánh của nhóm phóng viên Công luận Hoàng Tú, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Chương trình gặp mặt có sự tham dự của 100 đại biểu đến từ 18 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc nhằm kịp thời động viên, biểu dương già làng, trưởng bản, trưởng thôn, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều công hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới. Ông Lục Văn Lai, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và là người uy tín ở thôn Ninh Hòa, xã Xuân Thủy, tỉnh Tuyên Quang bày tỏ:
8: tôi thấy quá ý nghĩa với chúng tôi mà tôi làm trưởng thôn hơn 20 năm rồi. Hôm nay mới được về đây dự, tôi thấy tổ chức có rất là hoành tráng, rất là quan tâm tới chúng tôi là những người đại diện cho bà con nhân dân ở thôn bản. Tôi cho là cái cuộc này rất là ý nghĩa. Tôi sẽ về, tôi sẽ cố gắng để phát huy là những người uy tín để truyền đạt lại tất cả mọi cái và vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
7: Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định nhân dân luôn là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển, mọi chủ trương chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong đó, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo có vai trò đặc biệt quan trọng, là hạt nhân đoàn kết, cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân, có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.
9: Sự đồng hành của các vị chính là nhân tố quan trọng góp phần củng cố nền tảng xã hội, xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh, thế trận quốc phòng an ninh vững chắc và góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Tôi tin tưởng rằng với uy tín, trách nhiệm và tâm huyết của mình, các vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò trụ cột tinh thần cùng các ủy chính quyền và lực lượng vũ trang xây dựng các tỉnh phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao và ngày càng được vững mạnh.
2: Hôm nay, đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và kết luận số 14 của Bộ Chính trị.
10: Theo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung có chuyển biến tích cực. nhiều mô hình, cách làm mới được triển khai trong cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tuyển dụng cán bộ trẻ, xác định vị trí việc làm và ứng dụng công nghệ số. Từ thực tiễn triển khai, Thành ủy Cần Thơ kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, làm rõ tiêu chí nhận diện, cơ chế xem xét, đánh giá và miễn giảm trách nhiệm trong trường hợp phát sinh rủi ro khách quan. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, hoàn thiện cơ chế đánh giá sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ông Đồng Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết:
11: khơi dậy được mạnh mẽ cái tinh thần khát vọng đổi mới sáng tạo, cái dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, thì phải nói rằng tuy cũng có lúc, có nơi thì cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình cũng còn chần chờ, cũng có những việc là cũng rất lo lắng, thậm chí có những việc là để trên bàn cũng mấy lần mấy lượt nhưng mà không dám ký. Thì báo cáo với các anh chị, những cái việc như thế thì chúng tôi vừa qua là luôn được phát hiện kịp thời, và phát hiện kịp thời là chúng tôi chấn chỉnh ngay.
10: Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát đánh giá Cần Thơ đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo trong triển khai nghị quyết số 28 và kết luận số 14 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Ghi nhận thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn triển khai cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo tinh thần kết luận số 14 của Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Thành Tâm đề nghị thành phố tiếp tục bổ sung, làm rõ thêm các mô hình, cách làm hiệu quả trong bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, nhất là những trường hợp tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Qua một năm vận hành, chính quyền cơ sở đã có nhiều mô hình hay, sáng kiến hiệu quả, trở thành giải pháp tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân tại cơ sở. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
12: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã ở tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phục vụ người dân. Các mô hình như chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ, tiếp dân không cần lên xã, sân hóa quy trình tại trung tâm phục vụ hành chính công. Những điểm nghẽn tồn đọng lâu năm dần được tháo gỡ, những đơn thư khiếu nại kéo dài của người dân được chính quyền mới xử lý tại cơ sở, tạo nên sự minh bạch và củng cố niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Bà Cao Thị Nhiên, cán bộ làm việc tại trung tâm dịch vụ hành chính công xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết, mô hình về bản làng hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính đạt kết quả tốt.
13: Vẫn đang thực hiện kế hoạch trong một tháng, các đồng chí là sẽ sắp xếp công việc để mình đến trực tiếp các bản xa xôi để hỗ trợ các thủ tục cho bà con. Thì bữa sau mà gặp lại là các bác là trình đầy đủ các giấy tờ, là một cái thuận tiện để người dân mà đỡ phải đi lại đi ra ngoài đây mất 20-30 cây để ra hỏi xong rồi quay về lại rồi phô tô các giấy tờ xong rồi lại quay ra lại để được hướng dẫn làm.
12: Theo đánh giá của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, sau sắp xếp, chức năng nhiệm vụ của nhiều cơ quan đơn vị có sự thay đổi lớn, nhất là ở cấp xã, tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển xuống. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, công chức có sự xáo trộn mạnh, nhiều trường hợp chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc thôi việc, dẫn đến khó khăn trong công tác bàn giao, kế thừa và tiếp nhận nhiệm vụ. Khối lượng công việc ở cấp xã tăng nhanh, trong khi mỗi công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực chuyên môn, làm giảm tính chuyên sâu trong thực thi công vụ. Một số lĩnh vực đặc thù như công nghệ thông tin, quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, môi trường vẫn đang thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn phù hợp. Bên cạnh đó, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhìn chung chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bà Lê Thị Thân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đề xuất.
14: Xác định năm 2026 là năm cán bộ cơ sở, vì vậy công tác sắp xếp, bố trí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã cần tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm then chốt, và trong thời gian tới thì tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ giữa các địa bàn, giữa khối đảng và khối chính quyền nhằm đảm bảo cân đối nguồn nhân lực.
12: Trong năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Trị đều đạt và vượt kế hoạch. Bộ máy của hệ thống chính trị được tinh gọn, giảm mạnh các đơn vị sự nghiệp công lập, công tác sắp xếp bố trí cán bộ được triển khai bài bản kịp thời. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đánh giá quá trình vận hành đang đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, vướng mắc. Cán bộ trong giai đoạn mới phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại và tinh thần phục vụ nhân dân cần sắp xếp bố trí cán bộ công chức nơi thừa sang nơi thiếu.
15: Cả cái khó khăn vướng mắc được chỉ ra là cái cơ sở thực tiễn để chúng ta tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Là rõ ràng chính quyền hai cấp thì cấp xã là cái hạt nhân là dễ nhất rồi, cho nên là đương nhiên là chúng ta phải tiếp tục phân bổ nguồn nhân lực, phân

0: từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, lấy người dân làm trung tâm của hệ thống y tế. Bài viết của phóng viên Thúy Ngà.
1: Các chuyên gia y tế cho rằng việc tổ chức khám sàng lọc định kỳ sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cả người dân và hệ thống y tế. Nhiều bệnh lý nguy hiểm hiện nay như ung thư, tim mạch hay đái tháo đường thường diễn biến âm thầm trong thời gian dài. Khi phát hiện muộn, chi phí điều trị rất lớn và khả năng phục hồi hạn chế. Ngược lại, nếu được phát hiện sớm thông qua sàng lọc định kỳ, cơ hội điều trị thành công sẽ cao hơn nhiều. Đối với người trưởng thành, gói khám dự kiến bao gồm kiểm tra các chỉ số cơ bản như huyết áp, đường huyết, tim mạch, chức năng gan thận, tầm soát một số bệnh không lây nhiễm phổ biến như đái tháo đường, tăng huyết áp, ung thư ở giai đoạn sớm. Trong khi đó, trẻ em sẽ được theo dõi thể trạng, dinh dưỡng, thị lực, sức khỏe học đường và phát hiện sớm các bất thường phát triển. Tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết.
2: Chúng tôi thống nhất là đối với người từ trên 18 tuổi thì có các xét nghiệm về công thức máu hay là xét nghiệm về đường huyết, creatinine hay là các cái xét nghiệm đánh giá chức năng gan, xét nghiệm nước tiểu cũng như là chẩn đoán hình ảnh thì sẽ được chụp X-quang tim phổi thẳng. Đối với đối tượng dưới 6 tuổi hay là từ 6 đến 18 tuổi thì các cái xét nghiệm ở đây không cố định, nhưng xét nghiệm ở đây thì sẽ do chỉ định của bác sĩ khi khám và thấy có cái gì mà bác sĩ cần thì bác sĩ sẽ đưa ra cái yêu cầu để làm xét nghiệm. Đặc biệt là những đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi thì được làm rất nhiều các cái test để đánh giá cái sự phát triển của tâm thần và tinh thần. Thế còn bên cạnh đó thì tùy theo khả năng của mỗi địa phương thì sẽ có thể bổ sung các cái nội dung khám, đặc biệt là các cái khám về cận lâm sàng.
1: Để triển khai chương trình khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên quy mô toàn quốc, ngành y tế đang chuẩn bị nhiều giải pháp về nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ. Hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế xã phường, sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức khám sàng lọc ban đầu cho người dân. Đối tượng được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hiện nay là nhóm chưa có tham gia bảo hiểm y tế. Cả nước còn khoảng 5% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, tương đương hơn 5 triệu người chưa có thẻ bảo hiểm y tế, trong đó có người chưa bao giờ được đi khám sức khỏe. Vì vậy, đây là nhóm ưu tiên nhất khi bắt đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Những đối tượng khác như gia đình chính sách, người có công cũng sẽ được ưu tiên. Song song với đó, việc chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế cũng được đẩy mạnh nhằm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để chương trình khám sức khỏe định kỳ vận hành hiệu quả, minh bạch và tiết kiệm chi phí. Không chỉ giúp người dân tầm soát phát hiện bệnh, tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương cho rằng chương trình còn tạo điều kiện để xây dựng dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ công tác quản lý dự báo và hoạch định chính sách y tế trong tương lai. Mỗi người dân sẽ từng bước được theo dõi sức khỏe xuyên suốt, từ đó nâng cao hiệu quả chăm sóc ban đầu tại cơ sở.
2: Sau khi cái kết quả này, mỗi người dân sẽ được đảm bảo để làm sổ sức khỏe điện tử thì sẽ là được cập nhật trong tất cả các cái lần khám bệnh chữa bệnh của mỗi người dân tại các cơ sở khám chữa bệnh, và đồng thời dữ liệu này sẽ được tích hợp trên VNID. Thế và khi tích hợp trên VNID thì nó có hai cái điểm. Điểm thứ nhất là sẽ đồng bộ giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Cái thứ hai là người dân cũng sẽ tự theo dõi được sức khỏe của mình theo vòng đời.
1: Với quyết tâm của ngành y tế cùng định hướng từ nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chương trình khám sàng lọc sức khỏe miễn phí từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những chính sách y tế cộng đồng có ý nghĩa lớn, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức khởi công khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự điểm cầu chính tại quần thể di tích Bến K15. Phóng viên Thanh Nga, khu vực Đông Bắc, thông tin.
5: Dự án tu bổ tôn tạo quần thể di tích Bến K15, nơi xuất phát của những con tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được đầu tư hơn 234 tỷ đồng trên diện tích khoảng 2,28 hectare tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Dự án được triển khai từ năm 2024 với nhiều hạng mục như quảng trường, đài tưởng niệm, đền thờ các anh hùng liệt sĩ, phù điêu đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng hải quân, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng, mô phỏng tàu không số cùng hệ thống hạ tầng cảnh quan đồng bộ. Cùng với khánh thành quần thể di tích Bến K15, dịp này, thành phố Hải Phòng đồng loạt khởi công khánh thành 13 công trình dự án trọng điểm khác với tổng vốn đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng. Trong đó có lễ khởi công dự án

0: xây dựng tượng đài chiến thắng Cát Bi. Công trình nghệ thuật kỷ niệm chiến thắng Cát Bi góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Ở lĩnh vực công nghiệp, thành phố khởi công hàng loạt khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới như khu công nghiệp Nam Tràng Cát, khu công nghiệp Hoàng Diệu, khu công nghiệp Thủy Nguyên, khu công nghiệp Bình Giang, cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên. Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định:
1: Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống, quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, thiết thực đóng góp xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người, xã hội chủ nghĩa.
2: Hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng có buổi thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại hai cơ sở của trung tâm ở Cầu Giấy và khu công nghệ cao Hòa Lạc. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
3: Sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, NIC đã từng bước khẳng định vai trò đầu mối quốc gia trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, kết nối hiệu quả các nguồn lực công nghệ, đầu tư và nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế. Hiện nay, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ và mạng lưới chuyên gia uy tín như Renaissance của Vương quốc Anh, Dassault Systèmes Pháp đang triển khai hoạt động nghiên cứu, phát triển và hợp tác tại các cơ sở của NIC. NIC đồng thời cũng triển khai nhiều chương trình đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược kết hợp với các đối tác, viện trường, doanh nghiệp công nghệ tập trung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Đến nay, NIC đã xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 100 viện, trường, 60 trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, hơn 200 quỹ đầu tư, đã hỗ trợ và ươm tạo hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, kết nối hơn 1.500 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. NIC đã tổ chức nhiều chương trình quy mô lớn như triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam, diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam, triển lãm công nghiệp bán dẫn. Với những hợp tác sâu rộng trong hệ sinh thái, NIC đã trở thành đối tác quốc gia quan trọng của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, NVIDIA, Google, Meta, Samsung, Intel, nhằm hỗ trợ các tập đoàn mở rộng hợp tác, đầu tư và nghiên cứu phát triển tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC đã đạt được trong thời gian vừa qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng mạnh mẽ, NIC cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo, chủ động kết nối doanh nghiệp, viện trường, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ lớn để hình thành hệ sinh thái công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế.
4: Vì thế, pháp lý, cách thức vận hành của trung tâm này được rõ ràng. Giữa cái trung tâm này với các cái trung tâm của các địa phương, rồi trung tâm này với Bộ Khoa học Công nghệ, để mà tới đây chúng ta phải ban hành một cái hành lang pháp lý rõ cho hoạt động đổi mới sáng tạo quốc gia. Cái thứ hai là bất cập trong cái mô hình tài chính tự chủ, có thể là có cái cơ chế đặt hàng rồi là phối hợp để chúng ta hỗ trợ cho trung tâm. Cái thứ ba là cái cơ chế huy động chuyên gia vào làm việc ở đây, tạo một không gian, một cái hệ sinh thái hạ tầng xã hội, nhà ở chuyên gia nè, rồi là y tế, là giáo dục, một cái khu như thế này chứ phải có đầy đủ.
2: Liên Bộ Công Thương Tài chính chiều nay điều hành giá xăng dầu, trong đó mặt hàng xăng E5 RON 92 giảm mạnh nhất tại kỳ điều hành lần này.
5: Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 656 đồng một lít xuống mức giá mới 23.134 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 276 đồng một lít xuống mức giá 24.078 đồng một lít. Dầu diesel giảm 268 đồng một lít, giá mới là 27.226 đồng một lít. Dầu mazut giảm 587 đồng một kg, giá mới là 20.585 đồng một kg.
2: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Tổng công ty dầu Việt Nam PVOil vừa có thông báo mới về kinh doanh xăng sinh học E10.
5: Tổng công ty dầu Việt Nam PVOil sẽ chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày mai 15 tháng 5. Đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển liên nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam. Trong khi đó, hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, đạt độ phủ khoảng 80% số cửa hàng và dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20 tháng 5.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia Bộ Công Thương cho biết ngày hôm qua đã xác lập kỷ lục vận hành mới của năm 2026 khi ghi nhận mức tiêu thụ điện vượt 1,1 tỷ kWh.
5: Trong tổng số tiêu thụ điện, miền Bắc đạt 510 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 46,2% sản lượng của toàn hệ thống điện quốc gia, phần còn lại là miền Trung và miền Nam. Theo dự báo, từ ngày 25 tháng 5 đến 30 tháng 5, có xác suất cao xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt ở khu vực Hà Nội, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Với nền nhiệt trên 37 độ C, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trước mắt trong các ngày nắng nóng sắp tới và xuyên suốt mùa khô năm nay.
2: Chiều nay, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ trả lời câu hỏi của báo chí và dư luận quan tâm.
5: Trả lời về thông tin thời gian gần đây các lực lượng của Trung Quốc và Philippines có các hoạt động tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ.
6: Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC hiện nay. Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông.
5: Về thông tin Việt Nam có trường hợp nhiễm virus Hanta hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết.
6: Và theo thông tin từ các cơ quan chức năng thì cho đến nay ở Việt Nam chưa phát hiện ra trường hợp nào nhiễm virus Hanta. Việt Nam đã chủ động tăng cường cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới và thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế biên giới, chủ động siết chặt giám sát dịch bệnh ngay từ cửa khẩu và tại các nơi, các cơ sở khám chữa bệnh, vệ sinh khử khuẩn và chủ động các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ virus Hanta thâm nhập vào Việt Nam.
2: Một thông tin đáng chú ý là tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay lực lượng chức năng đã thử nghiệm phương án phân luồng giao thông linh hoạt đổi chiều trên đường Cộng Hòa trước thời điểm chính thức áp dụng từ ngày mai. Thử nghiệm cho thấy trong giờ cao điểm sáng nay, tình hình giao thông trên tuyến cơ bản thông thoáng, đặc biệt tại khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám và các nút giao thường xảy ra ùn ứ.
5: Đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5 km từ nút giao Trường Chinh đến Út Tịch là một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối cửa ngõ Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực trung tâm. Tuyến đường đi qua các phường Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn Nhất với lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều. Theo phương án điều chỉnh của Sở Xây dựng, đường Cộng Hòa buổi sáng đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch được tổ chức lưu thông linh hoạt với hai làn giữa tim đường theo hướng vào trung tâm thành phố. Các phương tiện theo hướng từ Trường Chinh về Út Tịch được lưu thông trên 4 làn xe, trong khi chiều ngược lại còn 2 làn. Buổi chiều, các làn xe sẽ thay đổi ngược.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
7: Theo dự báo, tối và đêm nay, ở khu vực Nam Bộ và một số nơi ở cao nguyên Trung Bộ, lưu ý là có khả năng xảy ra mưa rông bất chợt, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong mưa rông. Sang ngày mai, nắng nóng tiếp tục bao trùm hầu khắp các khu vực trên cả nước. Ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ, trong đó có cả Thành phố Hồ Chí Minh, 35-36 độ, miền Đông Nam Bộ có nơi trên 36 độ. Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng tại Bắc Bộ và Nam Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 16 tháng 5. Trong khi đó tại Trung Bộ, nắng nóng có thể kéo dài đến khoảng hết Chủ nhật tuần này. Trong những ngày nắng nóng, quý vị chú ý thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ thể, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp lên da và mắt, sử dụng các thiết bị làm mát phù hợp như là để điều hòa nhiệt độ ở mức 26-27 độ kết hợp với quạt để không khí lưu thông tốt hơn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay bắt đầu các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung kéo dài 2 ngày. Hai bên nhất trí cùng nhau xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu duy trì quan hệ ổn định giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới trong bối cảnh môi trường quốc tế biến động.
9: Lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn nhiều so với những khác biệt còn tồn tại. Thành công của nước này cũng là cơ hội đối với nước kia. Một quan hệ Trung Mỹ ổn định và mang tính xây dựng không chỉ phù hợp với lợi ích của hai nước mà còn là kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Hai bên có thể cạnh tranh, nhưng cạnh tranh không nên trở thành đối đầu. Thay vào đó, hai nước cần hướng tới vai trò là đối tác, cùng tìm ra con đường chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi.
8: Nhà lãnh đạo Trung Quốc đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác và xử lý thỏa đáng các khác biệt nhằm duy trì ổn định lâu dài cho quan hệ song phương. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cho rằng, quan hệ cá nhân giữa ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã góp phần duy trì kênh liên lạc trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc trong những thời điểm căng thẳng.
9: Chúng ta đã xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp và luôn duy trì sự thấu hiểu lẫn nhau. Mỗi khi xuất hiện khó khăn hay bất đồng, hai bên đều sẵn sàng trao đổi trực tiếp để tìm cách giải quyết. Có nhiều điều công chúng không biết, nhưng trên thực tế, mỗi khi gặp trở ngại, chúng ta thường xử lý mọi việc rất nhanh chóng.
8: Thương mại và công nghệ được dự báo sẽ là hai nội dung trọng tâm của hội nghị lần này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là muốn Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Mỹ như máy bay Boeing, đậu tương và năng lượng, đồng thời thúc đẩy các cơ chế mới như Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư nhằm kiểm soát cạnh tranh kinh tế song phương. Trong khi đó, ưu tiên của Trung Quốc là duy trì môi trường đối thoại ổn định để củng cố năng lực công nghệ và giảm tác động từ các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn của Mỹ. Sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong phái đoàn Mỹ như giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, giám đốc điều hành Apple Tim Cook và giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cũng cho thấy công nghệ và đầu tư tiếp tục là trọng tâm then chốt trong quan hệ Mỹ-Trung hiện nay. Ngoài thương mại, vấn đề Đài Loan tiếp tục là một trong những nội dung nhạy cảm nhất của hội nghị, trong khi AI nổi lên như một mặt trận cạnh tranh mới giữa hai cường quốc, dù hai bên vẫn duy trì các cơ chế đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ công nghệ này tác động tới an ninh chiến lược và hệ thống chỉ huy hạt nhân.
2: Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS chính thức khai mạc ngày hôm nay tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Với vai trò chủ tịch BRICS 2026, qua hội nghị, Ấn Độ đặt mục tiêu thúc đẩy tiếng nói chung về cải cách quản trị toàn cầu, tăng cường hợp tác kinh tế và ứng phó với các thách thức an ninh quốc tế. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
10: Một trong những nội dung đáng chú ý của hội nghị là phiên thảo luận mang tên BRICS A+20, xây dựng khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và bền vững, tập trung vào định hướng phát triển dài hạn của khối sau 2 thập niên hình thành. Hội nghị năm nay cũng đánh dấu giai đoạn BRICS bước vào thời kỳ mở rộng, sâu rộng nhất kể từ khi thành lập. Từ 5 thành viên ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, khối hiện đã mở rộng lên 11 thành viên với sự tham gia của Iran, Indonesia, Ai Cập, Ethiopia, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Việc mở rộng giúp BRICS gia tăng đáng kể sức nặng kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức lớn đối với khả năng duy trì đồng thuận nội bộ, trong đó có cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay. Trước thềm hội nghị, Iran đã kêu gọi BRICS xây dựng lập trường chung liên quan đến các diễn biến quân sự tại khu vực vùng vịnh. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên khác lại theo đuổi cách tiếp cận thận trọng hơn nhằm tránh để các bất đồng địa chính trị phủ bóng lên chương trình hợp tác kinh tế của khối.
2: Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Watt làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nhiều sức ép, ông Watt, vốn là gương mặt được Tổng thống đề cử, được cho là sẽ là nhân vật giúp giảm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến vấn đề điều hành lãi suất. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
9: Có 54 phiếu thuận, 45 phiếu chống và đề cử đã được thông qua.
11: Thông báo kết quả bỏ phiếu của chủ tọa phiên họp đã đánh dấu Thượng viện Mỹ chính thức thông qua đề cử ông Kevin Watt vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Tân Chủ tịch Fed tiếp quản vị trí trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có mức lạm phát tiếp tục vượt mục tiêu 2%, trong khi giá dầu tăng mạnh sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, khiến thị trường ngày càng lo ngại về áp lực giá cả kéo dài. Ông Watt từng chia sẻ quan điểm về tình hình kinh tế đất nước, nhận định Mỹ đang đối mặt với nhiều vấn đề trong điều hành tài khóa và chính sách tiền tệ.
9: Tôi tin rằng chính quyền hiện nay đã tiếp nhận một mớ hỗn độn cả về tài khoá lẫn tiền tệ, và chính quyền có trách nhiệm phải giải quyết tình trạng đó. Không ai nói điều này là dễ dàng. Chúng ta không rơi vào tình trạng này chỉ sau một đêm, và cũng sẽ không thể thoát ra chỉ trong một đêm. Trước đại dịch COVID-19, mỗi ngày nước Mỹ phải trả khoảng 1 tỷ đô la tiền lãi vay. Hiện nay, con số đó đã vượt hơn 3 tỷ đô la mỗi ngày.
11: Quan điểm của ông Watt về chính sách tiền tệ hiện thu hút sự chú ý lớn của thị trường tài chính. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, ông từng được xem là người cứng rắn với lạm phát và phản đối việc hạ lãi suất quá mạnh. Tuy nhiên, gần đây ông có xu hướng gần hơn với quan điểm của Tổng thống Trump, cho rằng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới có thể giúp tăng năng suất và thúc đẩy tăng trưởng mà không khiến lạm phát tăng. Những thay đổi trong quan điểm của ông Watt đang làm dấy lên tranh luận về mức độ độc lập của Fed dưới thời chủ tịch mới. Một số nghị sĩ dân chủ lo ngại ông Watt có thể chịu ảnh hưởng từ Nhà Trắng trong các quyết định về lãi suất. Giới đầu tư hiện đang tiếp tục theo dõi sát các bước đi tiếp theo của Fed, đặc biệt là trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 tới. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn đang chịu biến động mạnh vì căng thẳng địa chính trị, kéo theo giá năng lượng tăng và lạm phát.
2: Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Khai khoáng Cuba xác nhận quốc gia này đã hoàn toàn cạn kiệt dầu diesel và dầu mazut. Chính phủ Cuba đang nỗ lực sản xuất năng lượng tái tạo, đồng thời thúc đẩy đàm phán nhập khẩu nhiên liệu.
12: Sự thiếu hụt trầm trọng này đã đẩy hệ thống điện quốc gia tại Cuba vào tình trạng báo động đỏ, khiến thủ đô La Habana phải đối mặt với những đợt cắt điện luân phiên tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Nhiều khu dân cư đã phải chịu cảnh mất điện từ 20 đến 20 giờ mỗi ngày. Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Cuba Vicente de la Olevi thừa nhận tuần qua là khoảng thời gian cực kỳ căng thẳng khi các nhà máy nhiệt điện chủ chốt phải ngừng hoạt động để sửa chữa, trùng hợp với thời điểm các kho dự trữ nhiên liệu tại các khu vực trọng điểm trống rỗng.
9: Khối lượng tiêu thụ nhiên liệu cho sản xuất điện lên tới hàng triệu tấn với nhiều loại khác nhau. Tổng hợp các loại nhiên liệu gồm dầu thô, dầu mazut, loại mà chúng ta hoàn toàn không còn một chút nào, dầu diesel. Tôi xin được lặp lại là chúng ta cũng hoàn toàn không còn một chút nào. Thứ duy nhất chúng ta có là khí đốt từ các giếng khoan trong nước có sản lượng tăng trưởng.
12: Hiện tại, mạng lưới điện quốc gia Cuba đang phải duy trì lay lắt dựa hoàn toàn vào dầu thô nội địa, khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Chính phủ đã triển khai một chiến dịch mạnh mẽ để sản xuất năng lượng tái tạo, lắp đặt các tấm pin mặt trời với nguồn năng lượng tái tạo tạo ra khoảng 10% lượng điện cho hòn đảo. Chính phủ Cuba khẳng định vẫn đang nỗ lực đàm phán để nhập khẩu nhiên liệu.
2: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đã chính thức khai mạc tại thành phố biển cùng tên ở miền Nam nước Pháp, mở ra một mùa hội điện ảnh hứa hẹn đầy sôi động và kịch tính. Năm nay sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh những giá trị nghệ thuật truyền thống mà còn trở thành sân chơi quan trọng của dòng phim độc lập và những thảo luận về tương lai của trí tuệ nhân tạo. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
13: Với không khí của những năm trước, Liên hoan phim Cannes 2026 ghi nhận sự vắng bóng tương đối của các bom tấn từ Hollywood. Theo các chuyên gia, việc các hãng phim lớn của Mỹ trở nên thận trọng hơn trong việc ra mắt phim tại Cannes xuất phát từ tâm lý ngại rủi ro trước những đánh giá khắt khe từ giới phê bình. Tuy nhiên, khoảng trống này đã nhanh chóng được lấp đầy bởi một làn sóng phim độc lập đầy mạnh mẽ, kinh phí thấp. Trong đó, không thể không nhắc đến thành công rực rỡ của Sentimental Values, bộ phim giành được giải Oscar cho phim quốc tế xuất sắc nhất năm 2026 sau khi ra mắt tại Cannes 2025. Một trong những chủ đề nóng hổi nhất về thị trường phim ảnh năm nay chính là sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt dự án được giới thiệu có sự can thiệp sâu của công nghệ AI vào quy trình sản xuất. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều từ giới nghệ sĩ, nhưng các nhà kinh doanh điện ảnh khẳng định AI là xu thế không thể tránh khỏi. Cannes 2026 được kỳ vọng sẽ là nơi thiết lập những hàng rào bảo vệ và định hình cách thức mà AI sẽ thay đổi tương lai của ngành công nghiệp giải trí. Tại Cannes 2026, điện ảnh Việt Nam tiếp tục cho thấy tham vọng vươn ra biển lớn với danh sách dự án phim đa dạng, từ kinh dị, tâm lý đến hành động. Đáng chú ý, phim ngắn Giấc mơ là ốc sên của Nguyễn Thiên Ân chính thức được chọn tranh giải hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Về cuộc đua giành giải Cành Cọ Vàng năm nay, hiện có 22 bộ phim đang tranh tài gay gắt với các bom tấn như Hope của đạo diễn Na Hong Jin, Fatherland của đạo diễn Powell Palikowski và Jot của đạo diễn Kristen Munju. Năm nay, Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5, quy tụ nhiều đạo diễn kỳ cựu, đánh dấu sự đổ bộ mạnh mẽ của điện ảnh châu Á.
2: Tiếp theo là thông tin về thiên tai tại Ấn Độ và Trung Quốc. Ngày hôm nay, giới chức Ấn Độ xác nhận một trận bão bụi kèm mưa lớn, sấm sét và mưa đá dữ dội đã quét qua các bang miền Bắc nước này trong 24 giờ qua, khiến ít nhất 96 người thiệt mạng. Tại Trung Quốc, sáng nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia tiếp tục gia hạn cảnh báo xanh khi mưa dông và thời tiết đối lưu khắc nghiệt được dự báo sẽ bao phủ diện rộng trên khắp miền Nam nước này trong 2 ngày tới. Từ ngày mai, hình thế thời tiết mở rộng sang miền Trung và miền Đông kèm theo gió mạnh. Và bây giờ sẽ là thời gian của trang tin thể thao.
14: Quý vị và các bạn, rạng sáng nay U17 Việt Nam chính thức đi vào lịch sử khi giành quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 tại Qatar. Nhằm kịp thời động viên tinh thần của toàn đội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho tập thể đội tuyển. Đây là bước đệm quan trọng giúp xây dựng lực lượng kế cận cho tương lai và mở ra cơ hội cọ sát quý giá với các nền bóng đá hàng đầu thế giới. Tiếp tục hành trình tại giải châu Á, tuyển U17 Việt Nam bước vào trận tứ kết đối đầu với U17 Australia diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 5. Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho hai cầu thủ Patrick Lê Giang và Ngô Đăng Khoa. Đây là sự bổ sung chất lượng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia trước thềm ASEAN Cup. Với Patrick Lê Giang,

0: Đây là kết quả sau 3 năm nỗ lực tại V-League. Thủ thành gốc Slovakia vẫn phải chờ đợi thêm thủ tục chuyển đổi liên đoàn để có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh bày tỏ.
1: Tôi hy vọng Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ sớm hợp tác với FIFA để tôi có được quyết định cuối cùng, thực hiện giấc mơ được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Việc của tôi bây giờ là chờ đợi, cố gắng tập luyện tốt nhất mỗi ngày, thể hiện tài năng và phong độ trên sân cỏ.
0: Trong khi đó, tiền vệ 19 tuổi Ngô Đăng Khoa, gốc Australia, cũng không giấu được niềm vui sau khi chứng minh được năng lực với 4 bàn thắng tại giải quốc nội.
2: 100%
1: tôi sẽ cố gắng. Vì điều đó đã ở trong tâm trí tôi rất lâu rồi. Việc có quốc tịch và đầy đủ giấy tờ giúp tôi có cơ hội cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
0: Việc có thêm những nhân tố tài năng này mang lại nhiều lựa chọn chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam tại các đấu trường quốc tế sắp tới. Chiều nay, trận derby giữa trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia được kết thúc với chiến thắng 4-2 nghiêng về Tân Hiệp Hưng. Sau hiệp 1 bất phân thắng bại với tỷ số 1 đều, Tân Hiệp Hưng đã bứt phá mạnh mẽ trong hiệp 2 để dẫn trước 3-1. Dù trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực chơi power play và có thêm bàn thắng rút ngắn cách biệt, nhưng sự hiệu quả của Tân Hiệp Hưng đã giúp họ ấn định thắng lợi chung cuộc. Kết quả này giúp Tân Hiệp Hưng chính thức giải hạn thành công và có được những điểm số đầu tiên tại giải đấu năm nay. Cuối tháng này, Cúp bắn súng thế giới 2026 tổ chức tại Munich, Đức, quy tụ những xạ thủ xuất sắc hàng đầu thế giới. Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự với sự kết hợp giữa các gương mặt kỳ cựu và những nhân tố trẻ triển vọng, nổi bật là xạ thủ súng trường Nguyễn Minh Quang. Chia sẻ về áp lực trong lần đầu tham dự đấu trường lớn, Minh Quang cho biết.
3: Em cảm giác phong độ của mình vẫn chưa được tốt lắm, vẫn cần cải thiện thêm rất là nhiều, kể cả về tâm lý thi đấu hoặc là về sức khỏe, uống dinh dưỡng hàng ngày. Thể lực của mình cũng ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của mình.
0: Chuyến thi đấu tại Munich tới đây không chỉ là bước khởi đầu ở sân chơi quốc tế, mà còn là cơ hội vô giá để Minh Quang tích lũy kinh nghiệm, khẳng định bản thân và hướng tới những mục tiêu xa hơn cho bắn súng Việt Nam. Cụ thể hóa chương trình hành động chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao quốc gia, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Công ty Cổ phần VTC, Dịch vụ Di động VTC Mobile ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển thể thao điện tử eSports giai đoạn 2026-2030. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
4: Cục Thể thao Việt Nam cam kết đồng hành cùng VTC xây dựng nội dung eSports lành mạnh, quan lượng văn hóa và giáo dục cao, đáp ứng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia, kiến tạo hệ sinh thái chính quy, sự kết hợp giữa vai trò của nhà nước, của cục và năng lực truyền thông, vận hành thể thao điện tử, công nghệ của VTC cùng các bên liên quan sẽ xây dựng được những quy chuẩn thi đấu chính thức, minh bạch với tiêu chuẩn của các kỳ đại hội lớn như SEA Games và ASEAN.
0: Nằm trong chương trình, chuỗi sự kiện và giải đấu quốc tế The Grand eSports 2026 được chính thức công bố. Đây là lần đầu tiên chương trình được phối hợp tổ chức bởi Cục Thể dục Thể thao, Tổng Công ty VTC và Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam VIRESA hướng tới mục tiêu trở thành giải thường niên. Bà Lê Thị Thanh Dung, đại diện ban tổ chức thông tin.
5: The Grand eSports 2026 là chuỗi sự kiện về thể thao điện tử quy mô quốc gia và quốc tế, hướng tới xây dựng một nền eSports Việt Nam chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc tế. Chuỗi sự kiện sẽ bao gồm các giải đấu quốc gia Việt Nam, giải đấu quốc tế, các lễ hội eSports Festival và lễ vinh danh eSports Award. Grand eSports 2026 hướng tới mục tiêu phát triển eSports trở thành ngành thể thao giải trí lành mạnh, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.
0: Các vòng đấu trực tuyến bắt đầu từ tháng 6. Vòng chung kết trực tiếp kết hợp cùng Grand Sport Festival diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7 tại Cung Điền Kinh trong nhà Hà Nội. Đêm vinh danh The Grand eSports Awards sẽ là dấu ấn khép lại cho chuỗi sự kiện năm, dự kiến diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

0: nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
8: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà. Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy. Dùng cho cả gia đình á? Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà. Để tôi đi mua về luôn. Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Bộ không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal Handebank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON, khe nước lạnh Quảng Trị, thiên đường suối mát giữa rừng xanh, 20:00 sức khỏe của bạn, viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách, 20:40 khoa học và công nghệ, thử nghiệm giống lúa kháng bệnh, bạc lá tại Nghệ An, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Trần Hoàng Cương, nhà thơ đậm chất Nghệ, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Quý vị thân mến, mỗi số phát sóng của Du lịch cùng VON là một hành trình khám phá đầy thú vị. Có thể đó là một điểm đến quen thuộc mà quý vị từng tới, hay những nơi mình chưa một lần đặt chân đến, hoặc là thậm chí chưa bao giờ nghe tới nó. Vì thế, với Duy Anh cùng Du lịch cùng VON và Thanh Long, quý vị vừa có thể ôn lại những kỷ niệm của mình này, hoặc là có thêm những cái gợi ý rất là hay, thú vị trong những cái hành trình sắp tới.
3: Vâng, và điểm đến hôm nay, Thanh Long và Duy Anh muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn thuộc tỉnh Quảng Bình cũ và nay là tỉnh Quảng Trị. Và Thanh Long tin chắc là nghe cái tên thôi thì chúng ta đã cảm thấy là một cái cảm giác mát lạnh chạm vào cơ thể của mình rồi anh Duy Anh ạ. Đặc biệt là vào những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm của mùa hè như là vào tháng 6 hoặc tháng 7 thì đây sẽ là một trong những nơi vô cùng lý tưởng mà nhiều người sẽ chọn để giải nhiệt đấy.
4: Vâng, đúng như Thanh Long vừa giới thiệu, ngay cái tên thôi thì khiến cho mọi người cảm giác là vô cùng mát mẻ giải nhiệt rồi đúng không? Vâng. Đó chính là khe nước lạnh, một nơi mà nước suối luôn giữ được cái nhiệt độ là ở mức 20 độ, ngay cả khi ngoài trời đang là 40 độ. Wow, như vậy thì tắm là cũng rất là lạnh đây chứ không phải đùa đúng không? 20 độ, mà nhảy xuống nước 20 độ một cái thì chắc chắn là rất là lạnh.
3: Nhưng mà những ngày nắng nóng thì chúng ta thấy bình thường anh Danh ạ.
4: Vâng ạ, bình thường khi mà những ngày nắng nóng mà chúng ta đi, ví dụ đi khe suối chẳng hạn, thì hầu như mọi người thấy là đều xuống nước thì nó đều rất là lạnh. Nhưng mà đây lạnh đến 20 độ, đúng là khe nước lạnh thật phải không ạ? Nhiều người vẫn ví von khe nước lạnh giống như là một cái máy điều hòa khổng lồ và thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Và đến đây thì chúng ta sẽ cảm nhận tiếng suối chảy róc rách qua những khe đá, tiếng chim rừng gọi nhau và cả mùi hương của cỏ cây vô cùng đặc trưng nữa. Còn bây giờ thì không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng chúng tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự thanh sạch của núi rừng Quảng Trị qua những giai điệu âm nhạc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, để tìm thấy những điểm chạm đồng điệu với tâm hồn mình.
3: Và đó cũng chính là cảm xúc mà ca khúc Nơi Đó Có Chúng Ta Thuộc Về muốn gửi đến quý vị. Với phần thể hiện của nhóm Bức Tường, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Thanh Long này, trong những chuyến đi dọc dài đất nước thì có bao giờ là Thanh Long tự hỏi điều gì thực sự làm nên sức hấp dẫn của một vùng đất mới, từ cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ hay là những cái đặc sản lạ lẫm mà ta lần đầu nếm thử?
1: Vâng, thực ra cái câu hỏi này nếu mà để em trả lời thì nó dài lắm anh Danh ạ. Bởi vì anh cũng biết là tính của Thanh Long là một người cũng rất là hay đi chơi ấy. Cho nên là thực ra thì...
0: Và đặc biệt là thích những cái điểm
1: thích
0: mới
1: ẩm thực
0: đúng không?
1: Này, thích những cái mới, những
0: ẩm
1: khám
0: thực
1: phá
0: thì
1: này.
0: Anh đang định nói.
1: Vâng ạ, nhưng mà em nghĩ rằng là có thể là một phần mà mình cảm thấy rằng là mình níu chân mình mà muốn ở lại lâu ấy và muốn quay trở lại nhiều lần, đó chính là một cái cảm giác ấm áp, thân thuộc, cảm giác như là mình thực sự thuộc về nơi đó. Dù là một bản làng xa xôi hay là một thành phố nhộn nhịp, thì khi mà đến một cái vùng đất nào đó mình tìm thấy được cái sự bình yên thì mình cảm giác như nó cũng là một cái phần nào trong con người của mình ấy anh ạ.
0: Vâng, vậy thì quay trở lại với điểm đến của chúng ta ngày hôm nay, khe nước lạnh Viên Ngọc Xanh này chính thức trở thành một cái niềm tự hào mới của du lịch Quảng Trị rồi. Ở đây thì đảm bảo là đang còn rất là hoang sơ, và sự thay đổi này không chỉ đơn thuần trên giấy tờ hành chính đâu, nó mở ra một hành trình kết nối du lịch tuyệt vời hơn cho du khách khi về với mảnh đất Quảng Trị nắng gió.
1: Khe nước lạnh là một trong những khu du lịch sinh thái mới nhưng mà đã nhanh chóng nhận về những cái đánh giá tích cực của du khách trong nước và quốc tế. Khe nước thì trải qua trên địa bàn xã Kim Ngân và xã Trường Sơn, và nơi đây thì đã chinh phục biết bao người ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên bởi cái vẻ đẹp hoang sơ này, đẹp đến nao lòng giữa một cái đại ngàn rừng nguyên sinh rộng lớn.
0: Duy Anh tin rằng đây sẽ là một trong những địa điểm hot nhất mùa hè này, là một trong những điểm dừng chân tắm mát, trải nghiệm ẩm thực và khám phá thiên nhiên thơ mộng, nên thơ được nhiều người yêu thích.
1: Vâng ạ, đôi khi thì giữa cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố xô bồ đông đúc này thì có lẽ là sẽ có những lúc mà chúng ta muốn tạm rời cái nhịp sống ấy, phải không anh? Chúng ta sẽ quẳng hết những cái âu lo đi và để rồi tâm hồn của mình sẽ tìm đến một nơi thật là bình yên thanh mát mà chúng ta sẽ có thật là nhiều niềm vui, những cái trải nghiệm hấp dẫn. Và nếu mà quý vị đang ở trung tâm của thành phố Đồng Hới cũ thì chúng ta sẽ chỉ cần di chuyển khoảng 40 đến 50 km là chúng ta đã bước vào một cái thế giới nó hoàn toàn khác rồi.
0: Vâng, nếu mà chúng ta xuất phát từ ngay trung tâm thành phố, khu đô thị của Nghệ An thì cũng gần thôi đúng không Thanh Long? Chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ đi xe thôi thì mọi người đã có mặt ở ghe nước lạnh rồi, cũng rất là thuận tiện.
1: Vâng, như vậy là cái địa điểm ngày hôm nay mà anh em mình giới thiệu thì đối với những cái du khách ở Nghệ An của chúng ta cũng rất là thuận lợi trong quá trình di chuyển đúng không ạ?
0: Đúng vậy. Nếu như mà quý vị đang còn cầm điện thoại trên tay

0: Thì quý vị có thể search ngay ở trên Google để xem khe nước lạnh nó đẹp đến mức như thế nào. Đặc điểm của khe nước lạnh ở đây, chúng ta thấy dòng suối có một cái đặc điểm phân tầng nước rõ rệt, rất là bề ngang cũng lớn và nhiều tầng lớp và chảy rất là dài, từ các hồ nước sâu tĩnh lặng cho đến những dòng thác nhỏ nông, tạo nên một cái không gian đa dạng cho mọi người lựa chọn cái điểm tắm của mình hay là tham gia các trò chơi lý tưởng mà lát nữa đây chúng ta sẽ giới thiệu.
1: Vâng, dòng nước thì chảy qua các cái gành đá tạo thành những thác nước nhỏ nông, và dòng chảy nhanh và mạnh và tạo ra nhiều cái bọt trắng, và nước suối chảy tràn trên các cái bãi đá mặt cát rất là nông. Và đặc biệt là ở cái khu vực này thì Thanh Long thấy là nhiều gia đình đưa các bạn nhỏ đến đây để có những cái trải nghiệm thú vị anh Doanh ạ. Nước được cung cấp từ các cái mạch nước ngầm và hệ thống rừng nguyên sinh xung quanh, giúp cho là cái nước ở đây thì khi mà đến thì chúng ta sẽ rất là bất ngờ. Nước thì trong xanh, hoang sơ và mát mẻ, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức thì quả thật đây là một cái điểm đến vô cùng lý tưởng. Và đến đây thì du khách cũng sẽ rất là thích thú với những cái khối đá vôi có hình thù vô cùng kỳ lạ, đúng không anh Doanh?
0: Vâng, rất nhiều những cái khối đá nhấp nhô giữa làn nước trong vắt, tạo nên một cái vẻ đẹp kỳ ảo. Và điều mà Duy Anh thấy thích nhất khi tìm hiểu về khe nước lạnh đó chính là cái sự giao thoa giữa những cái tiện ích và vẻ đẹp thiên nhiên, dù được đầu tư vô cùng bài bản với những chiếc cầu treo xinh xắn để chúng ta có thể check in này, những lối đi bộ uốn lượn và cả khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng mà nơi đây vẫn giữ nguyên được cái linh hồn hoang sơ vốn có. Không có những khối bê tông thô kệch, tất cả dường như hòa quyện vào nhau, tan chảy vào dòng suối và hơi thở của rừng già.
1: Đặc biệt thưa quý vị, nếu mà quý vị là một phượt thủ chính hiệu từ Huế hay là ngay tại Nghệ An, mình muốn làm một chuyến trải nghiệm thì lúc nãy chúng ta cũng nói rồi, khoảng cách bây giờ cũng cực kỳ thuận lợi, đặc biệt là chúng ta di chuyển trên đường cao tốc thì rất là nhanh. Còn với những cái người mà kiểu như là đam mê đi mô tô này, đi phượt như anh Duy Anh thì cái cung đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại sẽ là một cái cung đường mà mang đến cho chúng ta nhiều cái trải nghiệm hấp dẫn.
0: Thanh Long nói hoàn toàn chính xác, nếu mà đi thì anh vẫn thích nhất là đi theo cái đường mòn Hồ Chí Minh. Cảm giác lái xe trên đường nó hơi vắng vẻ một chút này, rồi lâu lâu đi qua những cái tán rừng và những cái tán rừng
1: mình có thể dừng lại,
0: sau
1: đúng
0: đó được chạm tay vào dòng nước mát lạnh 20 độ nữa thì chắc chắn là mọi mệt mỏi áp lực thì sẽ tan biến hết, phải không ạ? Đúng nghĩa là một cái liệu trình chữa lành cho tâm hồn luôn, không có một liều thuốc nào có thể tốt hơn, đúng không?
1: Vâng, và bây giờ trước khi mà chúng ta khám phá tiếp những cái vẻ đẹp của khe nước lạnh thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Gác Lại Âu Lo với giọng hát của Da Lab và Miu Lê.

0: Thanh Long thân mến, nãy giờ chúng ta khen mát, khen đẹp rồi, nhưng mà có bao giờ quý vị thính giả tự hỏi là tại sao giữa muôn vàn khe suối của dãy Trường Sơn, người dân địa phương lại chỉ đích danh nơi đây là khe nước lạnh không?
1: Vâng, đúng là một câu hỏi rất là thú vị. Theo như Thanh Long tìm hiểu từ những tài liệu địa lý và lời kể của người dân bản địa thì cái lạnh ở đây thì không phải là do thời tiết đâu anh Danh ạ, mà nó đến từ kiến trúc đặc biệt của lòng đất. Nước thì len lỏi từ những cái mạch ngầm sâu trong lòng núi đá vôi, và quý vị hãy tưởng tượng là dòng suối như được dẫn qua một cái chiếc tủ lạnh thiên nhiên trước khi mà đổ ra ngoài ấy.
0: Còn nói một cách thực tế thì nó đi qua rất là nhiều hang động nổi tiếng ở Quảng Bình đúng không, rồi mới chảy ra cái khe suối này tạo nên khe nước lạnh. Đó quý vị thấy không ạ, chúng ta đi Quảng Bình thấy có rất nhiều là hang động ở đây mà. Thảo nào mà người ta còn gọi đây là Hạ Long thu nhỏ nữa. Những cái phiến đá vôi ở đây có hình thù rất là hay, chúng không nằm im lìm mà nó cứ nhấp nhô trải dài như những hòn đảo nhỏ ở dưới dòng suối vậy. Và có những cái đoạn nước lặng đi xanh ngắt một màu lục bảo, soi rõ cả những rặng đá phía bên dưới. Đó chính là cái nét kiến trúc mà thiên nhiên mất hàng triệu năm để mài giũa tạo nên.
1: Vâng, và điểm khác biệt nhất chính là dù có bàn tay con người đầu tư, nhưng mà những chiếc cầu treo hay là lối đi bộ thì đều được thiết kế nương theo dòng chảy của đá và không có cái sự khiên cưỡng, tất cả hòa là một ạ. Và đến đây thì chúng ta không chỉ đi du lịch mà là đang chiêm ngưỡng một cái bản giao hưởng của đá, nước và rừng già, với những người mà họ sẽ thật sự tập trung cảm nhận được cái vẻ đẹp của thiên nhiên ngay tại cái thời điểm lúc đó, thì họ sẽ lắng nghe được những cái âm thanh rất là thú vị anh Danh ạ.
0: Vâng, lãng mạn quá phải không ạ? Hôm nào thì Thanh Long làm một chuyến cũng bắt đầu đang mùa rồi đúng không? Làm một chuyến đến đây cảm nhận xem rồi lắng nghe hơi thở rừng già như thế nào.
1: Em đi thì sẽ gọi anh đi
0: trao
1: mà.
0: Trao đổi lại cho quý vị nhé.
1: Nhất định là Thanh Long sẽ mời anh Dành cùng đi chứ.
0: Vâng ạ, ai đến đây thì chắc chắn Thanh Long biết không cũng đều sẽ ấn tượng với một cái mê cung đá được sắp đặt vô cùng tinh vi, khác với những con suối vùng đồng bằng thường có đáy cát và đôi khi là có những chỗ gần sông thì có cả đáy bùn nữa. Và lòng khe ở đây là một hệ thống phiến thạch vôi xếp chồng vô cùng đẹp.
1: Chúng ta sẽ có cảm giác như là đang được ngắm nhìn cái bảo tàng địa chất ngoài trời. Những khối đá vôi ở đây thì không sắc lẹm mà chúng được dòng nước mài mòn qua rất là nhiều năm, tạo thành những cái đường cong mềm mại, nhẵn nhụi. Và có những cái phiến đá rất là lớn, phẳng lì như là mặt bàn, nằm soi bóng bên dòng nước xanh lục bảo ạ.
0: Đúng là những kiến trúc sư thiên nhiên đã tạo ra những hồ bơi tự nhiên ngăn dòng chảy thành từng tầng từng lớp, khiến nước đổ xuống nhẹ nhàng như những dải lụa trắng chứ không gầm thét như thác đổ. Khu vực tắm khá an toàn nên nhiều gia đình đưa các bạn nhỏ đến đây để trải nghiệm.
1: Vâng, nhưng mà đừng mải mê tắm mà quên mất những cái âm thanh lúc nãy Thanh Long vừa mới chia sẻ với anh Danh nhé. Có một chi tiết mà Thanh Long tin là chỉ có ở khe nước lạnh, đó chính là kiến trúc âm thanh. Quý vị hãy tưởng tượng là vì dòng suối chảy qua các cái khe đá vôi và có hốc rỗng, cho nên là tiếng nước chảy ở đây thì không đơn điệu, có chỗ thì róc rách như tiếng đàn tranh, có chỗ lại trầm đục như tiếng trống đại ngàn khi nước len lỏi qua những hang hốc ngầm ạ.
0: Vì thế nhiều du khách cảm giác đứng giữa cầu treo, hít hà mùi nhựa rừng, nghe cái bản giao hưởng này thì mọi cái giác quan đều như được đánh thức hoàn toàn.
1: Vâng.
0: Và trước khi tiếp tục khám phá thêm những điều thú vị ở khe nước lạnh, tiếp nối chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu với tiếng hát của Phạm Hồng Phước.

Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Duy Anh và Thanh Long trong chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 7:30 đến 8:30 các ngày thứ 3 và thứ 7 hàng tuần, và phát lại vào các khung

0: sơ bình yên hay là đến với những cái trung tâm, những cái thành phố lớn hay là như thế nào ạ?
1: Nói thật với Thanh Long là lúc này lúc khác thôi, được đi chơi là mình cảm thấy là sướng lắm rồi. Cho nên đôi khi ngày hôm nay mình thích cái điểm như thế này, nhưng mà cái đợt khác đi cùng với một cái nhóm bạn hay là đi cho một cái mục đích khác thì mình lại thích đến một cái điểm đông vui chẳng hạn.
0: Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khu vực Khe Nước Lạnh mà lúc nãy Duy Anh và Thanh Long đang giới thiệu đến quý vị và các bạn. Cái điểm khác biệt lớn nhất của Khe Nước Lạnh so với rất là nhiều khe suối khác ở dải đất miền Trung đó chính là cái độ trong của nước ạ. Và do nền địa chất là đá vôi đặc hữu và nước ở đây thì có màu xanh đặc trưng như là đồng Xuân Phát, một cái màu xanh lục bảo trong vắt. Và dù quý vị đứng ở độ sâu ngang thắt lưng thì vẫn có thể nhìn thấy từng vân trên đá, từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, và kiến trúc này thì không cần đến cái bàn tay của con người tô vẽ, nó tự thân đã là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ rồi. Và anh Doanh thân mến, và bây giờ để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái quá trình phát triển du lịch ở khu du lịch Khe Nước Lạnh cũng như là những cái đổi mới trong mùa du lịch năm nay thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là anh Đặng Đại Ngôn ạ, là chủ đầu tư khu du lịch Khe Nước Lạnh. Alo ạ.
2: À, xin chào anh chị và quý thính giả đài phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
0: Dạ vâng
1: Thưa
0: ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay.
0: Vâng. Khe Nước Lạnh là một cái tên đang cực kỳ hot trên bản đồ du lịch Quảng Trị hiện nay. Vậy thì anh Ngôn có thể chia sẻ một chút là cái cơ duyên nào mà đơn vị đã quyết định đầu tư và biến một cái vùng suối nguồn hoang sơ thành một cái khu du lịch sinh thái bài bản như thế này ạ?
2: À, thì trực tiếp trả lời câu hỏi của MC thì được hết là về bản thân tôi cũng là rất vui khi có cơ hội được chia sẻ về cái sự hình thành của khu du lịch sinh thái Khe Nước Lạnh
0: Vâng.
2: Với quý thính giả.
0: Vâng.
2: Thì thực ra cũng là một cái cơ duyên rất tình cờ. Năm 2017 thì trong một lần tình cờ ghé về cái bản Cõi Đá nơi có cái Khe Nước Lạnh này á,
0: Dạ.
2: thì thực sự là tôi bị choáng ngợp bởi vì vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ cũng như dòng suối nơi đấy thì nó rất đặc biệt.
0: Vâng.
2: Cái làn nước thì nó trong xanh và nó mát lành quanh năm, và cái điều đặc biệt hơn nữa là cái dòng suối này nó được chảy hoàn toàn trên những cái phiến đá
0: Vâng ạ.
2: mà được thiên nhiên băng mòn hàng triệu năm tạo nên những cái vẻ đẹp nó rất là kỳ vị. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng là một nơi đẹp như thế này mà nếu như mà được đầu tư bài bản mà theo hướng du lịch sinh thái và vẫn giữ được cái nét đẹp nguyên sơ thì chắc chắn nó sẽ trở thành một cái điểm đến rất là đặc biệt.
0: Vâng.
2: Và từ cái suy nghĩ đó thì chúng tôi bắt tay vào xây dựng cái dự án để mà phát triển sẽ được lên như ngày hôm nay.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Như quý vị cũng biết là những cái người mà quý vị mà mình đi chơi nhiều, chắc mọi người cũng nhận ra là như anh Ngôn vừa chia sẻ, có một cái điểm rất hay, đó là nếu mà chúng ta đầu tư hay là chúng ta đến với một cái điểm du lịch thiên nhiên sinh thái chẳng hạn, mà nó còn cái phần xây dựng nó hòa quyện được với cái cảnh quan thiên nhiên, nó không bị trống với cái cảnh quan xung quanh, thì phải nói là nó cái du lịch khiến người ta thích thú, và cái du lịch chắc chắn sẽ rất phát triển vào mạng. Ở cái khu của anh Ngôn thì nếu như mọi người bây giờ mọi người lên Google search ngay thì cũng sẽ cảm nhận được điều này. Ở đây ưu tiên sử dụng các vật liệu như tre, gỗ rất là mộc mạc, và trong cái quá trình thi công vận hành thì bên anh có gặp những cái thách thức, những cái khó khăn nào khi mà phải vừa đảm bảo tiện nghi cho du khách lại vừa không làm ảnh hưởng đến cái hồn cốt của núi rừng Trường Sơn ạ?
2: Thì có thể nói là cái quá trình từ thiết kế khảo sát cho đến thi công Khe Nước Lạnh là một cái bài toán mà nó cực kỳ khó khăn cho kể cả đội ngũ kiến trúc sư cũng như là ban quản lý dự án khi mà thi công cái công trình này. Thì cũng mất bí một chút với quý thính giả Nghệ An là công trình Khe Nước Lạnh là do một kiến trúc sư cực kỳ nổi tiếng, cũng là một người con của Nam Đàn, Nghệ An là thiết kế.
0: Ồ, thế ạ.
2: Kiến trúc sư Lê Vũ Hồng Quang là một trong những kiến trúc sư đạt nhiều giải kiến trúc quốc gia cũng như quốc tế. Anh này là khi tôi mời về ở Khe Nước Lạnh thì cũng rất tâm huyết với cái công trình kiến trúc xanh, và nó mang cái hơi hướng bảo tồn cái thiên nhiên như kiểu Khe Nước Lạnh đấy.

0: thì nó gặp cái khó khăn nhất là với cái địa hình ở khe nước này là nó rất là nó phức tạp, gần như là nằm hoàn toàn trên đá Tai Mèo và các cái khối đá tự nhiên.
1: Vâng.
0: Và khi mà thi công công trình này thì ban quản lý dự án thì khi mà xây dựng cái nhà hàng là cái công trình tài chính của dự án á, công trình này nó rộng khoảng 630 mét vuông
1: Vâng.
0: với một cái lượng sắt thép và những cái tàu kiên gỗ thực sự khổng lồ và nó nặng, nên đội ngũ kiến trúc sư cũng như ban quản lý dự án thì ra một quyết định là phải mở một con đường chạy song song với nhà hàng
1: Vâng.
0: để dùng xe cẩu vào để cẩu cả cái cấu kiện mới thi công được.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên khi mà tôi thấy nếu như mở đường thì đòi hỏi là phải phá cây cối và đòi hỏi phá một cái diện tích rừng đáng kể để mở đường, thì tôi không đồng ý phương án này và tôi quyết định là phải thi công bằng thủ công. Dù là nó đổi cái chi phí thi công lên rất lớn,
1: Vâng.
0: đương nhiên nó bảo tồn được cái thiên nhiên và nó có một cái nhà hàng mà như hiện tại bây giờ là bốn phía là đều là những cái mảng rừng nó bao quanh ở cái nhà hàng luôn, nó rất đẹp.
1: Vâng ạ.
0: Thì cái này là một trong những cái bài toán mà tôi cũng là mình dàn cũng như là quyết đoán để mà chấp nhận mình bỏ ra một khoản chi phí nhân công nó đổi lên gấp nhiều lần, nhưng mà nó bù lại nó mình giữ được cái cảnh quan gần như là nguyên bản.
1: Vâng ạ. Vâng.
0: Nên nó có cái vẻ đẹp nguyên bản, nhưng hiện tại là cũng cũng có nhiều cái quyết định nó đã táo vào trong cái vấn đề
1: Vâng ạ. Và bây giờ thì
0: xây
1: chúng ta cảm thấy rất là hài lòng đúng không anh? Mặc
0: à
1: dù
0: đúng rồi,
1: là
0: thì
1: cái
0: trong cái quá trình này thì cơ bản là cái quan điểm của cá nhân mình cũng là một người cực kỳ yêu thiên nhiên và
1: Vâng.
0: mình theo đuổi những cái giá trị mà thiên nhiên ban tặng, mình rất trân quý.
1: Vâng ạ.
0: Và khi xây dựng khai nực lên thì mình cũng phát triển du lịch cũng phải theo cái hướng là nó tôn trọng thiên nhiên và giữ được cái hồn cốt của cái rừng núi mà
1: Vâng
0: thiên nhiên
1: ạ.
0: đã ban tặng.
1: Vâng.
2: Không biết Thanh Long thấy như thế nào, nhưng mà riêng bản thân mình thì mình cảm thấy là nghe những cái chia sẻ của anh Ngôn vừa rồi, cảm nhận trong đó rất là nhiều
1: Cái tâm huyết
2: những
1: đúng không
2: cái tâm
1: anh?
2: huyết và cái tình yêu, cái sự trân trọng dành cho cái mảnh đất này, chứ không chỉ là một cái cuộc đầu tư kinh doanh nữa.
1: Vâng, và em nghĩ rằng là với anh Ngôn là một người mà anh ấy là một người con của quê hương, và đặc biệt là anh ấy phát hiện ra cái khe nước lạnh cái thời gian 2017, thì bây giờ là cũng gần 10 năm rồi phải không anh? Nếu mà mình đến một nơi mà của quê hương mình mà đẹp như thế, mà mình cảm giác như là mình hờ hững, hay là mình có khả năng để biến cái vùng đất này, biến cái nơi này trở thành một cái nơi mà nhiều người được biết đến này, khám phá này, mà mình không làm thì rất là áy náy đúng không anh?
0: Dạ đúng rồi.
1: Vâng ạ. Vậy thì so với những cái ngày đầu thì em biết đây là một trong những cái địa điểm du lịch mới của tỉnh Quảng Trị và mới được khai thác hoạt động từ khoảng 2 năm nay thôi phải không ạ?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Vâng. Vậy thì bây giờ so với những ngày đầu mới đi vào hoạt động thì khe nước lạnh của năm 2026 đã có những cái bước tiến hay là những cái hạng mục dịch vụ mới mẻ như thế nào để tạo nên cái sự bất ngờ cho du khách, đặc biệt là với những cái du khách mà họ đã đến đây một hai lần rồi ạ?
0: Thì cũng chia sẻ với em chị cũng như quý thính giả luôn. Thì quan điểm của mình thì làm du lịch luôn luôn thì nó phải phải luôn luôn tự làm mới.
1: Vâng.
0: Vì trong quá trình đón khách thì sẽ có rất nhiều khách họ có một cái tình yêu về thiên nhiên thì họ sẽ quay lại. Đương nhiên là sau đó thì người ta quay lại vẫn có cái gì đó nó mới mẻ hơn
1: Vâng.
0: so với những cái lần trước. Để nó tạo một cái nó không không có cái sự nhàm chán trong cái vấn đề trải nghiệm của du khách. Thì trong năm 2006 này thì khách nước lên cũng có một số cái điểm mới so với về 2 mùa đón khách trước. Thì đợt Tết vừa rồi thì chúng tôi cũng đầu tư thêm các điểm check-in, đặc biệt là xây dựng thêm một cái sàn đào để chuyên dành cho khách check-in. Trong đó là chúng tôi cũng đợt như xuân vừa rồi ấy, thì cũng nhập về 3 cây hồng tây cổ thụ từ Tây Bắc cũng đưa về khách để phục vụ cho khách đến chụp ảnh vui chơi.
1: Vâng ạ.
0: Và một cái điều đặc biệt nữa trong năm 2006 này thì năm Ngọ nên khách cũng đầu tư làm thêm một cái linh vật ngựa bằng gỗ lũa độc bản,
1: Vâng ạ.
0: cũng rất đặc biệt đấy.
1: Ồ, độc bản là duy nhất ở Việt Nam đấy ạ.
0: Nó rất độc đáo và nó cực kỳ gần gũi thiên nhiên, nó vẫn hòa quyện vào cái không gian cây cối và núi rừng của khe, chứ nó không không bị chọi. Nó
1: Vâng.
0: bằng vật liệu bằng gỗ lũa, tức là cái gỗ mà nó đã qua sự bào mòn của thời tiết, của khí hậu, của nước, của

0: thời gian rất dài rồi. Nên cái con ngựa này cũng được các nghệ nhân ở Thái Nguyên chế tác. Và khi du khách đến Khe thì cũng rất thích thú khi chụp ảnh về cái linh vật năm 2006 của Khe Nằm Lên ạ.
1: Vâng ạ.
0: Ngoài ra thì Khe cũng đầu tư đang thiết bị thêm các cái làm mới các cái như thuyền tay giác, rồi thêm phao bơi, rồi các cái công trình nó phụ trợ khác để đảm bảo là khách đến và nếu quay lại là mình cảm nhận được có cái sự thay đổi.
1: Vâng ạ.
0: Và sự nhàm chán.
1: Vâng.
2: Ở Quảng Bình thì mọi người cũng biết là có rất nhiều hang động này, sông suối ao hồ nổi tiếng. Vậy thì theo anh Ngôn, nơi đây em biết là nơi đây được đánh giá rất tích cực từ cả khách trong nước và khách quốc tế, thì theo anh thì điều gì khiến cho Khe Nước Lạnh tạo nên một cái cảm giác đặc biệt ấn tượng cho du khách ạ?
0: Thì trong quá trình vận hành thì tôi cũng hay thăm dò ý kiến của khách hàng. Và cũng có nhiều khách thì cũng tâm sự là nó khi đến Khe là cái điều mà khiến được khách ấn tượng nhất đó là mình đầu tư xây dựng nhưng vẫn giữ gần như là cái thiên nhiên hoang sơ nguyên bản. Và cái cách đầu tư thì của mình từ cái hệ thống nhà hàng, sàn đào, nhà vệ sinh thì được đầu tư rất bài bản và nó chỉnh chu đến từng cái chi tiết nhỏ. Thì Khe Nước Lạnh thì mình đầu tư cùng khối lượng đầu tư cũng rất lớn nhưng mà vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của rừng và đặc biệt là của dòng suối. Và các cái hạng mục thì đều được đội ngũ thi công nó chăm chút, nó cực kỳ cẩn thận. Và nó, điều đặc biệt nữa là khách ấn tượng nhất là với khu nhà tắm táng và khu nhà vệ sinh của Khe. Nó nằm giữa rừng như vậy nhưng mà tự nhiên có một cái khu nhà vệ sinh được đầu tư nó rất hiện đại và sạch sẽ. Và cái thiết kế thì cũng nó theo hướng hòa lẫn với thiên nhiên chứ nó không tạo cảm giác bị công hóa hay là nó tách biệt về cảnh quan xung quanh. Tức là cái công trình xây dựng cũng như thiên nhiên là nó hòa làm một. Nó không sự tách biệt, nó có cảm giác như là xây dựng mà như không xây dựng. Nên du khách là nó cực kỳ ấn tượng về cái đó. Và một điều đặc biệt nữa là đặc biệt là khách nước ngoài thì họ chia sẻ rằng là họ thích cái cảm giác là được hòa mình thực sự vào thiên nhiên, rồi được nghe tiếng suối, tiếng rừng, rồi cũng như là nhưng mà vẫn được hưởng các cái tiện nghi đầy đủ cần thiết.
1: Vậy thì có rất là thú vị cho một chuyến đi đúng không anh?
0: Thì đó cũng là một điều khác biệt mà chúng tôi luôn cố gắng xây dựng và phát triển cho Khe Nước Lạnh.
1: Có thể nói là đây là một cái nơi rất là lý tưởng để có những cái trải nghiệm và những cái khám phá, rồi với nhiều người thì còn là một nơi thực sự chữa lành nữa. Vậy thì ở tại Khe Nước Lạnh của mình thì Thanh Long biết là hình như là có cái dòng chữ là thả buồn trôi đúng không ạ? Suối đầu nguồn thả buồn trôi phải không anh?
2: Rất là hợp lý với khung cảnh.
1: Vậy thì không biết là anh đã từng được chứng kiến hay là nghe kể một cái câu chuyện của một vị khách nào đã thực sự tìm thấy cái sự chữa lành tại đây chưa?
0: Thì thực sự là cái này thì cái câu thả buồn trôi này là cũng xuất phát từ du khách ạ. Người ta cứ cầu ngõm nhiều người ngõm khách đến thì ngồi bên cái dòng suối nó chảy róc rách giữa
1: buồn trôi thật đấy.
0: núi rừng và với cái không gian nó thực sự hoang sơ và tĩnh lặng thì người ta thốt lên là ngồi đây là nó thả buồn trôi. Thì có thể nói là cũng nhiều du khách nó chia sẻ nó rất xúc động. Sau khi những cái áp lực cuộc sống thì họ đến Khe thì nó cảm thấy nhẹ lòng. Và nó cũng cảm giác nó bình yên và nó cũng xả stress, nó đi rất nhiều. Thì khi mà nghe khách hàng chia sẻ những cái đó thì chúng tôi cũng thấy rằng mình cũng làm được một việc như đó, dù là làm dịch vụ nhưng mà cũng có rất có ý nghĩa trong cái vấn đề chữa lành cho những cái khách mà có những cái áp lực hoặc là xa rời số thì trong một khoảng thời gian ngắn để reset lại bản thân ấy. Thì chúng tôi cũng rất thấy cũng mình làm điều đó có ý nghĩa.
1: Sắp tới thì biết đâu anh lại đón thêm rất là nhiều những du khách đến từ Nghệ An và trong đó thì có Duy Anh và Thanh Long và ekip của chương trình đấy ạ.
0: Cũng một bí về Thanh Long là cái nguồn khách chính của Khe Nước Lạnh bây giờ là ngoài những người địa phương Quảng Trị ra thì khách Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội là vẫn đang còn chiếm cái xu hướng rất lớn.
1: Vâng ạ.
0: Là ba nguồn khách chính tại Khe là bây giờ trong đó có

0: An là địa phương có cũng nhiều khách du lịch đến xem nhất đấy.
1: Dạ.
2: Vâng ạ. Và là một người rất là yêu thích và gắn bó với cái vùng đất này, thì theo anh Ngôn đều có một cái trải nghiệm trọn vẹn tại đây, từ những cái dịch vụ tắm suối, zip line rồi ẩm thực, thì du khách khi đến đây thì cần nên chuẩn bị những gì và cái hành trình trong bao nhiêu ngày là phù hợp ạ?
0: Hiện tại thì dịch khá đang còn đón khách để vui chơi trong ngày thôi.
2: Vâng ạ.
0: Đến vui chơi trong ngày. Và cơ bản là cũng các cái trò chơi suối nhẹ nhàng và vạn cảnh, nên du khách khi đến khe cũng chuẩn bị đơn giản đó, như là quần áo gọn nhẹ, rồi đồ bơi, rồi dẹp chống trơn. Và nếu như mà mình khi chụp ảnh thì có cái túi đựng điện thoại chống nước, là những cái cần thiết. Còn cái nữa là vì ở xe là nó vấn đề liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, nên ở nhà tắm táng ở xe là không trang bị gì dầu gội đâu.
1: Vâng ạ.
0: Nên khách mà nếu như mà khi mà tắm suối xong muốn tắm tạm có gội đâu thì mình cũng mang theo.
1: Vâng.
0: Vì cái này cũng theo cái xu hướng chung là mình bảo vệ môi trường, nên mình xe không tăng cấp những cái này.
1: Vâng ạ.
0: Và ngoài ra thì khi đến xe thì những cái vật dụng nó đơn giản như vậy thì với một tinh thần cực kỳ thoải mái để hòa mình với thiên nhiên. Và còn các cái dịch vụ mà trải nghiệm thì bên xe đã chuẩn bị đầy đủ cho du khách, từ áo phao, chòi nghỉ, rồi kayak, rồi là tất cả các cái thứ mà liên quan đến trải nghiệm tại xe. Vâng. Cả bảo hiểm du lịch thì bên xe đã chuẩn bị đầy đủ cho du khách rồi.
1: Vâng, và ẩm thực ở đây thì cũng rất là phong phú và mạnh. Mặc dù là Thanh Long chưa được đến, nhưng mà xem các cái clip review ở trên mạng ấy thì lại rất là cảm thấy rất là thích thú với cái nơi này ạ. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh Ngôn trong chương trình hôm nay. Anh đã đến với chương trình và có nhiều những cái thông tin thú vị và hấp dẫn để giới thiệu khu du lịch Khe Nước Lạnh ở tỉnh Quảng Trị ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh là mùa hè năm nay sẽ đón được nhiều du khách đến để tham quan trải nghiệm, đặc biệt là những cái du khách từ Nghệ An ạ.
0: Thì một lần nữa là cảm ơn Thanh Long và chương trình và quý khán giả đã lắng nghe mình chia sẻ một chút về Khe Nước Lạnh.
1: Dạ.
0: Và Khe Nước Lạnh thì cũng rất mong được chào đón mọi người đến trải nghiệm, mà đặc biệt là những vị khách cực kỳ tân quý và yêu thương đến từ cái vùng đất địa linh nhân kiệt Nghệ An ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Ngô ạ. Cảm ơn anh Ngô rất là nhiều. Và quý vị thân mến, trước khi tiếp tục khám phá những cái điểm đẹp và thú vị ở Khe Nước Lạnh thì chúng ta cùng nhau thay đổi không khí một chút, quay trở lại với âm nhạc cùng với Nhạc Của Rừng và Đen Vâu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình du lịch cùng VOV và điểm đến ngày hôm nay chương trình đang giới thiệu đó chính là Khe Nước Lạnh. Lúc nãy thì chúng ta cũng vừa được trò chuyện với một người làm du lịch rất là tâm huyết, phải không anh Duy Anh? Anh Đặng
1: Vâng
0: Đại
1: ạ.
0: Ngôn ạ, một chủ đầu tư tại khu du lịch Khe Nước Lạnh. Và qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta càng hy vọng rằng là trong thời gian tới Khe Nước Lạnh sẽ được đầu tư này và sẽ có nhiều những cái dịch vụ hơn nữa để cho những cái du khách đến đây có đầy đủ cái sự khám phá và trải nghiệm của mình ạ.
1: Vâng, với những ai ưa thích vận động và muốn cảm nhận cái lạnh dưới 20 độ một cách trực diện nhất thì khu trò chơi dưới nước là một thiên đường
0: Đúng
1: thực thụ.
0: rồi.
1: Chúng ta có thể tham gia chèo thuyền kayak, thử thách lòng can đảm với thuyền vượt thác. Ở đây có khá nhiều cái tầng thác khác nhau và cái cảm giác bay bổng trên không trung cùng với high wire hay là zip line ngắn cũng rất là thú vị.
0: Nghe đến zip line là em cảm thấy phấn khích rồi anh Danh ạ. Thực sự là cái lần đầu tiên mà khi em chơi trò này là em rất là sợ, nhưng mà sau đó thì đi được một lần rồi để lại muốn tiếp tục quay trở lại.
1: Cái cảm giác mà mình bỗng nhiên bị hững một
0: đúng
1: cái
0: rồi,
1: rồi rơi xuống
0: bị
1: nước,
0: đẩy xuống
1: đó, nó rất là kích thích đúng không? Anh mà khi đi đến những cái nơi mà có cái trò zip line này, anh thường anh chơi đi chơi lại rất nhiều lần luôn đấy.
0: Vâng, em thì lại vừa lần đầu tiên thì sợ, nhưng mà lại nhảy trên một cái cung đường zip line có thể nói là xa nhất của Việt Nam hiện tại đấy. Thấy đúng là thực sự là quãng thời gian đó mình đã đi qua nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau anh Dân nhé.
1: Vâng, và đến với Khe Nước Lạnh thì cho dù bạn là người hướng nội hay hướng ngoại thì cũng đều phù hợp đúng không? Nếu người hướng nội thì bạn hoàn toàn có thể đi lên đến đầu nguồn và thả buồn trôi đúng không?
0: Câu slogan ở đây này, suối đầu nguồn thả buồn trôi đấy.
1: Có một cái khoảnh khắc tại Khe Nước Lạnh mà Duy Anh tin là bất cứ ai khi chạm mặt cũng phải lặng người đi một chút vì sự thấu hiểu. Thanh Long biết đó là cái điều gì không?
0: Lúc nãy em vừa mới nói con gì nữa.
1: Một cái dòng chữ nó
0: thả
1: đơn
0: buồn trôi.
1: Một cái dòng chữ nó đơn giản thôi đúng không? Nhưng mà lại có cái sức nặng vô cùng, nó như một cái lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho những cái bước chân đang mệt mỏi.
0: Vâng, cuộc sống của chúng ta thì vốn dĩ muôn hình muôn vẻ đúng không anh? Có những ngày nắng đẹp rạng rỡ và chắc chắn cũng không thiếu những ngày đổ dông, những ngày mà buồn đến nao lòng ấy. Nhưng mà em nghĩ là với những ai mà đang có tâm trạng không tốt này, chúng ta đến đây nhìn cái dòng chữ ấy dường như là đã vỗ về mình ấy. Dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ sống hết mình với cuộc đời này, và đừng vội chôn vùi chôn vùi mình trong những cái nỗi buồn hay là những cái gì đó mà làm cho mình không vui thì quên hết đi.
1: Vâng, nó rõ ràng một cái tinh thần chữa lành đúng không? Mà khu du lịch muốn gửi gắm, thay vì giữ chặt những cái niềm riêng trong lòng, sao chúng ta không cứ xách ba lô lên mà đi đến một nơi thật xa. Tại Khe Nước Lạnh thì quý vị sẽ tìm thấy cho mình một góc trời riêng để thiên nhiên an ủi vỗ về những cái tổn thương, cũng như là để dòng nước lạnh dưới 20 độ kia cuốn trôi những cái ưu phiền, để tâm hồn mình được nhẹ nhõm và như chính dòng suối đầu nguồn này vậy.
0: Có lẽ đó mới là giá trị thực sự mà du khách tìm thấy ở đây. Không chỉ là những cái trò chơi cảm giác mạnh mà là một khoảng lặng để chúng ta tái sinh cảm xúc của mình. Sau khi mà chúng ta vượt qua những gành đá, sau những nụ cười sảng khoái ở trên thuyền kayak, ta lại ngồi bên bờ suối, nhìn dòng nước chảy trôi và thấy lòng mình bình yên đến lạ. Một hành trình mà chúng ta sẽ tìm lại chính mình này, để thấy là cuộc đời này vẫn còn rất là nhiều điều đáng để nâng niu và trân trọng, phải không anh Danh?
1: Vâng ạ, và sau khi tâm hồn đã được thả buồn trôi và nhẹ tênh bên suối đầu nguồn rồi,

0: thì có một việc mà Duy Anh tin là không ai cưỡng lại được, đó là lưu giữ những cái khoảnh khắc tuyệt đẹp với thiên nhiên ở đây, đúng không?
1: Vâng, đã đến một nơi được mệnh danh là Hạ Long giữa đại ngàn mà lại không check in thì thật là phí. Và quý vị biết không ạ, tại cái nước lạnh dường như là mọi ngóc ngách đều được thiên nhiên sắp đặt để trở thành một studio ngoài trời hoàn hảo. Chúng ta chẳng cần máy ảnh quá xịn hay là áp chỉnh màu cầu kỳ đâu, chỉ cần đứng vào những cái dòng thác nhỏ trắng xóa hay là ngồi bên những cái bãi đá thì hay là những cái tán cây cổ thụ vươn mình soi bóng là chúng ta đã có ngay được cái bức ảnh sống ảo cực kỳ chất rồi ạ. Những cái phụ kiện tự nhiên này mang lại cho bức ảnh một sức sống rất là riêng, vừa mộc mạc lại vừa tràn đầy năng lượng xanh.
0: Vâng ạ, sau một hồi mải mê tạo dáng khi vừa đến nơi này, vừa choáng chắc chắn là hầu như cái hành trình Duy Anh nghĩ là ai cũng sẽ như thế này. Đó là đầu tiên là đến là choáng ngợp với cái vẻ đẹp thiên nhiên ở đây này, rồi muốn chụp ảnh check in lưu lại khoảnh khắc rất là nhiều này. Sau đó là bắt đầu tắm mát, tham gia các trò chơi ở đây. Chắc chắn là sau một cái hành trình như vậy thì một cái tín hiệu mà ai cũng nhận được đó là cái bụng bắt đầu đói cồn cào, đúng không? Và đây cũng là lúc mà chúng ta bước vào một cái trải nghiệm đánh gục các giác quan, khám phá ẩm thực vùng đất Quảng Trị ngay chính tại nơi đây, mà như lúc nãy anh Đại Ngôn có giới thiệu là ở đây có một cái nhà hàng được đầu tư rất là cầu kỳ, đúng không?
1: Nhắc đến thôi là đã cảm thấy là trong lòng cồn cào nôn nao rồi anh Danh ạ. Ẩm thực ở đây thì không cầu kỳ, không xa hoa mà chinh phục bằng cái sự bình dị, dân dã của quê hương. Quý vị hãy tưởng tượng nha, chúng ta sẽ có một cái mẹt rất là nhiều những cái đồ ăn này, gà nướng này, rồi là thịt nướng xiên này, đúng không anh? Và đặc biệt là có rất là nhiều những cái loại bánh đặc trưng ở Quảng Trị nữa. Tất cả được bày biện khéo léo trên một chiếc mẹt tròn, rồi lót bên dưới là lá chuối xanh ngắt nữa.
0: Nhìn mẹt đồ ăn đầy đặn màu sắc hài hòa thôi là thấy muốn thưởng thức ngay lập tức rồi. Cái cảm giác sau khi tắm suối lạnh xong, người hơi run vì mát và được ngồi quây quần với mẹt gà nướng nóng hổi, hít hà mùi thơm của khói của lá rừng thì đúng là cực phẩm phải không ạ?
1: Vâng, đúng là không gì bằng vui chơi thỏa thích rồi lại được lấp đầy dạ dày bằng những cái món ăn đậm tình quê như thế này. Ở đây thì không chỉ là ăn no mà là ăn để chúng ta cảm nhận trọn vẹn cái hương vị của núi rừng, cái tâm tình của những người dân địa phương gửi gắm ở trong từng cái món ăn mộc mạc. Và quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một cái hành trình vô cùng thú vị và ấn tượng. Và Thanh Long tin chắc là sau chương trình hôm nay chúng ta giới thiệu về cái điểm đến này thì rất là nhiều người sẽ cầm ngay chiếc điện thoại của mình lên, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ search trên Google địa danh nơi khe nước lạnh thì sẽ có những cái gì thú vị. Và đó cũng là động lực để mọi người có một cái chuyến đi gần nhất, phải không anh Danh?
0: Thanh Long biết không, nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở khe nước lạnh thôi thì chỉ mới chạm một phần cái vỏ xinh đẹp của vùng đất xã Trường Xuân này thôi. Nếu như mà mọi người coi khe nước lạnh như một viên ngọc xanh thì vùng đất xung quanh chính là một cái hộp báu vật chứa đầy những cái giá trị lịch sử và tâm linh. Quý vị biết không, từ ngay vị trí mà chúng ta đứng ở khe nước lạnh thì chỉ cần di chuyển thêm một quãng ngắn nữa thôi, hành trình của chúng ta sẽ mở ra những cái điểm chạm vô cùng thú vị khác nữa.
1: Nhắc đến đây thì Thanh Long lại nghĩ ngay đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau khi để cơ thể mình được thư giãn với nước suối này, việc tìm về những cái nơi lưu giữ những cái ký ức về vị đại tướng kính yêu của dân tộc sẽ khiến cho chuyến đi của chúng ta trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Một cảm giác tự hào và ấm áp vô cùng ạ.
0: Và không chỉ có thế, hành trình của chúng ta còn có thể tiếp nối bằng việc ghé thăm lăng mộ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh hay tìm về sự tĩnh tại ở chùa Hoàng Phúc, một trong những ngôi chùa phổ biến ở miền Trung. Và mỗi bước chân chúng ta đi là một lần lật mở từng trang lịch sử, từng nét văn hóa đặc trưng của vùng đất.
1: Vâng ạ, và quý vị thân mến, bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với ca khúc Xoay Hè Khác Lạ. Và ca khúc này thì cũng sẽ khép lại 60 phút của hành trình du lịch cùng VN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Vừa rồi là chương trình du lịch cùng VON, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình sức khỏe của bạn.
1: Chương trình sức khỏe của bạn.
2: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Thưa quý vị, viêm amidan là một bệnh lý rất thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa. Tuy không phải là bệnh nguy hiểm nếu như mà được điều trị đúng cách, nhưng trên thực tế thì nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan, tự ý dùng thuốc hoặc là xử trí chưa đúng cách và khiến cho bệnh dễ tái phát, thậm chí là gây biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Vậy thì làm thế nào để nhận biết sớm viêm amidan, khi nào thì cần đưa trẻ đi khám và điều trị ra sao để an toàn và hiệu quả? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Đức Huy, trưởng khoa liên chuyên khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
3: Xin cảm ơn.
2: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
0: Viêm amidan ở trẻ nhỏ không chỉ là bệnh lý thông thường như nhiều phụ huynh vẫn nghĩ. Nguyên nhân chủ yếu do virus, vi khuẩn và dễ bùng phát khi thời tiết thay đổi hoặc sức đề kháng của trẻ suy giảm. Đáng lo ngại, nếu chủ quan hoặc điều trị sai cách, bệnh có thể gây nên biến chứng như viêm tai giữa, viêm phổi, thậm chí ảnh hưởng đến hô hấp và sự phát triển của trẻ. Nhiều trường hợp trẻ sốt cao kéo dài, bỏ ăn, quấy khóc nhưng lại không được đưa đi khám kịp thời, khiến bệnh trở nên nặng hơn và khó điều trị hơn. Đặc biệt, tình trạng viêm amidan tái đi tái lại nhiều lần không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm suy giảm thể trạng, gián đoạn sinh hoạt và học tập của trẻ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết viêm amidan ở trẻ nhỏ nghĩa là như thế nào và vì sao lại thường gặp?
3: Viêm amidan thì chúng ta sẽ thường gặp ở trẻ nhỏ vì chúng ta phải hiểu cơ bản ban đầu là amidan thì là độ tuổi phát triển thường phát triển bắt đầu từ khoảng tầm 6 tháng tuổi, phát triển mạnh mẽ từ 6 tuổi cho đến khoảng 12 tuổi và đến khoảng 18 tuổi thì đa phần là chúng ta cái amidan nó teo đi và làm giảm các cái triệu chứng. Cái độ tuổi trẻ em thì hay gặp nhất vì cái đó đây là cái độ tuổi cái VA và amidan đang phát triển. Cái môi trường sống của trẻ đã bắt đầu hòa nhập vào môi trường xung quanh cho nên dễ bị viêm nhiễm bởi các loại chủng như virus hoặc vi khuẩn và dẫn tới cái tình trạng là viêm nhiễm amidan sẽ thường gặp hơn ở trẻ nhỏ nhiều hơn ở người lớn.
2: Vâng, thưa bác sĩ, là làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được viêm amidan với viêm họng thông thường ạ?
3: Để phân biệt giữa viêm amidan và viêm họng thông thường thì có một số cái triệu chứng cơ bản. Cái thứ nhất là giữa amidan và họng là hai cơ quan kề gần nhau thì các cái triệu chứng biểu hiện ban đầu thì nó gần giống nên đa phần chúng ta hầu như là khó phân biệt được đối với một người bình thường. Nhưng đối với mặt bác sĩ khi chúng ta hỏi bệnh thì chúng ta cần để ý đến cả cái triệu chứng. Ví dụ như trẻ chỉ có biểu hiện sốt, sốt cao liên tục hoặc là có ho hay không ho. Cái thứ ba nữa là cái quan trọng hơn cả là các biểu hiện của cái amidan nó to, nó viêm, nó chen. Ví dụ như trẻ có là khó thở, há miệng thở, ngủ ngáy hoặc là trẻ đau họng, bỏ ăn hoặc là hay nôn thì đó là những cái biểu hiện cơ bản của cái viêm A. Còn viêm họng của chúng ta thường thì cháu trẻ sốt còn không có các biểu hiện những cái khó chịu ở trên.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là vậy thì khi mà có những cái biểu hiện như thế nào thì trẻ cần phải được đưa đến bệnh viện ngay ạ?
3: Thông thường như chúng ta biết là viêm amidan ở trẻ nhỏ thì nó thường gặp và chủ yếu tới 60-80% là do virus. Thì thường virus thì chúng ta không thường chỉ dùng các cái thuốc hạ sốt thông thường và theo dõi tại nhà. Khi có các cái biểu hiện một là cháu sốt cao liên tục, sốt ly bì hoặc có nguy cơ những cái trường hợp co giật thì lập tức chúng ta phải đưa tới viện. Cái thứ hai cháu có biểu hiện nôn hoặc là cháu có biểu hiện bỏ ăn, biếng ăn ấy thì chúng ta cũng phải đưa đến viện để khám. Cái thứ ba nữa là có các cái biểu hiện của rối loạn về hô hấp. Ví dụ như cháu nó ho nhiều hoặc là khó thở nhiều hoặc là há miệng thở hoặc ngủ ngáy thì chúng ta nên đưa cháu đi khám sớm để sử dụng thuốc tránh các cái biến chứng khác của cái viêm VA hoặc amidan nó gây nên.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã qua những cái thông tin của bác sĩ chia sẻ thì đã phần nào hiểu hơn về cái tình trạng viêm amidan ở trẻ nhỏ, những cái dấu hiệu để phân biệt giữa viêm amidan cũng như là cái cùng với cái viêm họng thông thường và những dấu hiệu nào thì chúng ta cần đưa trẻ tới bệnh viện. Và thưa quý vị, trên thực tế thì nhiều phụ huynh khi mà nhìn thấy trẻ bị sốt, đau họng thì thường là chúng ta sẽ có cái thói quen chủ quan và điều trị ở nhà và chỉ đến bệnh viện khi mà bệnh đã nặng hơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái thắc mắc của các bậc phụ huynh đã gửi về cho chương trình qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về từ Phương Thành Vinh. Con tôi 3 tuổi, khoảng 1 đến 2 tháng lại đây thì cháu bị sốt 38-39 độ, kèm đau họng, nuốt khó, hơi thở có mùi và ăn uống kém. Mỗi lần uống thuốc vài ngày thì đỡ nhưng sau đó lại tái phát. Vậy xin hỏi đây có phải là viêm amidan tái phát không và có cần điều trị dứt điểm hay là can thiệp gì không ạ?
3: Cái thứ nhất, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi. Con chị ở độ tuổi 3 tuổi thì cái giai đoạn này có hai cái nó biểu hiện bệnh lý hay gặp ở trẻ nhỏ ở con chị. Đó là cái trường tái phát này thường thường là nó có thể là viêm amidan hoặc là kèm theo của viêm VA hoặc là viêm tay giữa, thì nó đều có biểu hiện như chị vừa nói trên. Nếu con chị có biểu hiện thêm các cái triệu chứng khác ngoài cái như chị nói á, ví dụ như con chị nó khi ngủ ấy, cái amidan nó to, nó viêm sưng tấy, nó làm hẹp đường thở, thì cháu nó hạ miệng thở nằm sấp để ngủ hoặc là ngủ ngáy quá 2 đến 3 lần trên một tuần á, thì chúng ta nên cho cháu đi khám sớm. Còn về vấn đề can thiệp gì ở tuổi này hay không, tức là độ tuổi 2 đến 3 cùng 3 tuổi như con chị ấy, thì độ tuổi này thì chúng ta phải khám kỹ. Trường hợp thứ nhất là cái amidan nó không có lớn, nó không gây hẹp đường thở, không gây viêm nhiều, thì chúng ta có thể là duy trì thêm bằng các thuốc uống hoặc là dùng hướng dẫn vệ sinh răng miệng, vệ sinh mũi họng và duy trì để bảo tồn cái amidan của cháu. Còn nếu trường hợp mà cái thứ hai mà amidan nó quá to, nó làm hẹp đường thở, thì chúng ta cũng cần rất cân nhắc ở độ tuổi 3 tuổi là có phải phẫu thuật cắt ái không. Nhưng còn ngoài cái như con chỉ biểu hiện như vậy thì chúng ta cũng phải để ý thêm một cái vấn đề nữa. Như tôi vừa nói trên là vấn đề của VA và vấn đề của tai giữa. Thì vấn đề của VA và tai giữa nó cũng hay bị và hay tái phát có cái triệu chứng như con chị ở trên. Thì vấn đề VA và tai giữa thì chỉ nên đưa con chị đi khám bệnh. Người ta sẽ, các bác sĩ sẽ được nội soi thì sẽ biết được cái nguyên nhân được phân biệt giữa cái tai giữa, cái VA đó nó gây nên tình trạng sốt tái phát của con chị hay là do cái amidan gây nên. Nếu như mà VA nó quá to thì chúng ta sẽ tiến hành nạo VA cho cháu. Vì độ tuổi hợp lý mà có thể nạo được VA đối với trẻ thì nó rơi vào khoảng từ 18-20 tháng tuổi trở lên cho đến khoảng 4 tuổi. Thì là độ tuổi hay gặp nhất là cái VA nhiều hơn là cái amidan.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Hùng gửi về từ xã Diễn Châu. Mỗi lần mà con tôi bị sốt 38 độ, đau họng, ho nhẹ thì tôi thường là tự mua kháng sinh cho cháu uống 2 đến 3 ngày, thấy đỡ thì dừng. Xin hỏi việc tùy dùng kháng sinh như vậy có đúng không và có thể gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của con tôi?
3: Cảm ơn anh gửi lời hỏi thăm, gọi lời câu hỏi đến. Cái thứ nhất là khi cháu nó bị sốt, bị đau họng, thường như chúng ta nói ở trên là chủ yếu ở bệnh viêm mũi họng, viêm VA và amidan của cháu thường là do virus. Vậy thì virus kháng sinh không phải là cái quyết định, mà thường chúng ta chỉ nâng cao sức đề kháng, dùng các cái thuốc hạ sốt và vệ sinh mũi họng thì đa phần cháu nó sẽ tự khỏi sau khoảng 3 ngày đến 5 ngày. Nhưng cái mà anh hay sử dụng kháng sinh cho cháu ấy thì điều đấy các bác sĩ không nên khuyến cáo. Khi anh đã sử dụng kháng sinh, cái thứ nhất là những trường hợp virus kháng sinh không có ý nghĩa. Đấy, anh đã làm dùng kháng sinh thì cái thứ nhất nó có nguy cơ làm kháng kháng sinh, và sau này khi các bệnh lý khác cháu cần sử dụng tới kháng sinh thì chúng ta không có kháng sinh để điều trị các bệnh lý khác cho cháu. Cái thứ hai là quá trình sử dụng thuốc kháng sinh thì phải theo liều lượng và theo thời hạn nhất định. Ví dụ như kháng sinh thường điều trị trong viêm amidan và viêm mũi họng thì nó dao động từ 5 đến 7 ngày. Ví dụ có những cái bệnh lý khác có thể bị điều trị dài ngày hơn. Nếu anh chỉ dùng 2-3 ngày anh dừng, cái chúng ta biết là khi đó chúng ta cái lượng kháng sinh chưa diệt hết toàn bộ vi khuẩn, thì nó kháng kháng sinh là một, cái thứ hai là nó chưa hết hạn, thì sau này nó nguy cơ tái phát liên tục và con anh sẽ dùng đi dùng lại nhiều như vậy thì nó không tốt. Cái thứ hai nữa là sử dụng thuốc mà không theo đơn của bác sĩ, đặc biệt là các loại kháng sinh, nó có thể ảnh hưởng đến các cái chức năng khác của cơ thể, ví dụ như là tiêu hóa. Nếu thuốc cấm vào có thể ảnh hưởng qua gan và thận, đối với chức năng gan thận của cháu nó có thể ảnh hưởng đến các cái tế bào gan vân vân, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu về sau. Nên các bác khuyến cáo ở nhà các bạn gia đình có thể xử trí cơ bản bằng các cái thuốc hạ sốt thông thường, còn và cái loại thuốc kháng sinh và chống viêm thì nên theo chỉ định của bác sĩ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Một quý vị khán thính giả có gửi câu hỏi về từ xã Nam Đan, đó là chị Lê Thị Lan. Chị Lan có hỏi là con tôi bị sốt, đau họng, có lúc ho và chảy mũi, nhưng có lần bác sĩ kê kháng sinh, có lần thì chỉ cho thuốc hạ sốt và theo dõi. Vậy xin hỏi bác sĩ là Khi nào thì viêm amidan cần dùng kháng sinh và khi nào thì không cần?
3: Để mà chính xác khi chúng ta sử dụng trẻ bé được chẩn đoán một cái viêm về amidan hoặc là một cái viêm VA hoặc viêm mũi họng, sử dụng kháng sinh khi chúng ta có cả cái xét nghiệm cơ bản hoặc là cả biểu hiện cơ bản để chứng minh cháu nó nhiễm khuẩn thì chúng ta mới dùng kháng sinh. Còn nhiễm virus chúng ta không làm. Nhiễm khuẩn ở đấy chúng ta một cái đầu tiên là cả bác sĩ sẽ khám nhận xét nhìn về bề mặt amidan mũi xoa hồng của cháu có mủ hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thể nội soi để phát biệt rõ hơn. Cái thứ ba là các cái xét nghiệm về máu. Đa phần các bà mẹ chúng ta thì rất ngại khi đưa con đi đến viện và phải xét nghiệm máu, nhưng các bạn biết là ngoài cái xét nghiệm máu, trong các cái xét nghiệm máu đấy chúng ta sẽ đánh giá được cái tính chất của nhiễm trùng hay nhiễm khuẩn hay là nhiễm virus. Ngoài ra chúng ta có thể làm các cái test cơ bản để các cái test virus khác để loại trừ nếu các cái chỉ số mà là do virus thì hầu như chúng ta chỉ dùng thuốc hạ sốt và nâng cao thể trạng cho cháu mà thôi. Còn nếu như có các cái biểu hiện của nhiễm trùng như là bạch cầu tăng, serum tăng hoặc là các cái chỉ số khác như là rối loạn về các cái cấu trúc thì chúng ta phải dùng tới các kháng sinh. Còn không thì chúng ta không có dùng kháng sinh.
2: Vâng, như vậy thì để biết được là mình có nên dùng kháng sinh hay không thì tốt nhất vẫn cần phải tới cơ sở y tế chuyên khoa. Nơi mà có những cái thiết bị y tế cũng như là những cái xét nghiệm thăm khám nó sẽ đặc thù hơn và sẽ giúp chúng ta phát hiện bệnh một cách chính xác hơn. Tránh cái tình trạng là lạm dụng kháng sinh khi không cần thiết, đúng không ạ?
3: Dạ vâng ạ.
2: Vâng. Tiếp theo là câu hỏi của anh Phạm Văn Dũng gửi về từ xã Nghi Lộc. Con tôi 16 tháng tuổi, chưa biết nói và gần đây thì hay quấy khóc, bỏ ăn, chảy nhiều nước dãi, ngủ không yên và có lúc sốt nhẹ. Gia đình nghi là cháu bị đau hỏng. Xin hỏi làm sao để nhận biết viêm amidan ở trẻ nhỏ chưa biết nói?
3: Cái dấu hiệu nhận biết cái viêm amidan ở trẻ nhỏ mà chưa biết nói ấy, thì cái cơ bản mà chúng ta cũng hay gặp nhất đấy là dấu hiệu sốt là cái cơ bản nhất. Cái thứ hai ấy, là cái biểu hiện như là cháu nó há miệng để thở, tức là cái amidan và VA nó quá to, nó chèn đường thở. Hay là cái khác biệt nữa là một số cháu khi mà đã lớn hơn, cháu có lật thì cha phần cháu này sẽ nằm sấp để ngủ, để khi đấy nó làm mở rộng cái đường thở, là những cái dấu hiệu cơ bản. Ngoài ra con anh còn có một cái biểu hiện đó là cái 16 tháng thì cháu chưa biết nói. Khi mà chưa biết nói thì chúng ta cũng nên chủ động có thể đi khám xem để biết thêm các cái vấn đề liên quan. Ví dụ như là nội soi xem cái VA nó có quá to hay không, nội soi cháu có bị viêm tay giữa, ứ dịch hay là viêm tay giữa không triệu chứng thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình phát âm mà nói, thì anh có thể kiểm tra thêm qua cái quá trình thăm khám.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của chị Hoàng Thị Mai gửi về từ xã Yên Thanh thì có chia sẻ như sau. Con tôi bị sốt, đau họng, ho và được chẩn đoán là viêm amidan. Trong nhà thì còn một cháu nhỏ khác. Vậy xin hỏi là viêm amidan có lây không? Lây qua đường nào và cần làm gì để phòng tránh các thành viên khác không bị?
3: Như các bạn biết là cái viêm amidan chủ yếu là do vi khuẩn, chủ yếu là do virus. Và vi khuẩn thì các cái bệnh lý của đường hô hấp đều có thể lây nhiễm, đều có thể lây truyền qua cho nhau. Và đặc biệt chúng ta sống trong một môi trường gia đình có cháu lớn bị, cháu nhỏ cũng có nguy cơ bị, thì cách cơ bản nhất của chúng ta là cái thứ nhất cách ly. Cách ly ở đây là gì? Chúng ta có thể cái cơ bản nhất là chúng ta đeo khẩu trang. Đối với trẻ nhỏ khó thì chúng ta có thể khác phòng với nhau một chút nhất ở nhà. Cái thứ hai là vệ sinh mũi họng cho cháu, cái thời là nhỏ mũi bằng nước muối thông thường, hoặc là hướng dẫn cháu lớn về vệ sinh răng miệng để phòng các cái quá trình nhiễm khuẩn, nâng cao sức đề kháng cho bản thân. Và một cái nữa là nếu có điều kiện thì các bạn sẽ khám để xét nghiệm xem là cháu bị viêm nhiễm đấy là do virus hay do vi khuẩn. Đa phần virus cái tỷ lệ mà lây truyền nó sẽ cao hơn. Ví dụ như chúng ta đợt cúm A của ngón trơ tâm này năm dịch năm ngoái nó rất là nhiều và nó lây truyền qua đường hô hấp, cho nên rất dễ truyền với nhau. Vậy cái cơ bản của chúng ta dự phòng nó là vệ sinh răng miệng, nhỏ mũi nước muối và nâng cao thể trạng cho cháu, đồng thời có thể cách ly nếu có điều kiện cho phép.
2: Vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về thư xã Quỳnh Lưu, đó là anh Nguyễn Văn Tuấn có hỏi: khi mà con tôi bị viêm amidan với biểu hiện sốt, đau họng thì gia đình thường không cho tắm và hạn chế ra ngoài vì sợ bệnh nặng hơn. Xin hỏi là việc kiêng tắm hay kiêng gió như vậy thì có cần thiết không hay là có thể chăm sóc bình thường?
3: Cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng hay gặp ở các cái phòng khám, ở các bệnh viện khi gặp mẹ đứa khám. Thì thực chất là quá trình tắm rửa cho cháu chúng ta vẫn có thể tiến hành bình thường. Ngày xưa thì chúng ta có thể tắm ở những cái vùng mà không có điều kiện ấy, người ta tắm ở ngoài sân, ngoài dưới gió lùa trực tiếp. Cái những cái gió lùa trực tiếp đấy nó có thể làm hạ thân nhiệt của cháu nó một cách đột ngột, thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu. Nhưng bây giờ đối với chúng ta, đa phần khi cháu bị sốt, bị nấm thì chúng ta đã phải tiến hành chườm. Quá trình chườm đấy cũng gần như một đợt tắm mà chúng ta làm giãn các chân lông và thoát nhiệt ra, cháu cũng có thể khám được. Nhưng vì sao chúng ta không tắm nước lạnh, chúng ta tắm nước ấm với các cháu là được, và đặc biệt là nước kín gió.
2: Vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Phan Thị Hành gửi về thư xã Hưng Nguyên. Khi bị viêm amidan thì con tôi đau hỏng, nuốt khó nên ăn rất ít. Có lúc thì chỉ uống sữa hoặc là cháo loãng. Vậy xin bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống phù hợp, nên ăn gì và cần tránh gì để trẻ nhanh hồi phục?
3: Khi mà bị viêm amidan ấy, thì thường các cháu thường là cái triệu chứng khó chịu nhất là cái chất đau hỏng. Cho nên là giảm cái khả năng ăn uống của các cháu. Thì cái thứ nhất, ngoài cái đau hỏng, nếu những trường hợp mà khám mà có những cái viêm amidan như dạng loét, nó rất đau, thì chúng ta có thể dùng các cái thuốc giảm đau thông thường để cho cháu dễ chịu. Đó là cái thuốc. Còn cái về chế độ ăn thì chúng ta vẫn tiến hành cho cháu ăn uống đủ các chất, đủ chất đạm, đủ chất béo, vân vân, và đủ các rau củ quả. Có thể là chúng ta cho cháu bằng cách là đủ các chất và nấu ăn mềm. Do quá trình đau nên cháu không ăn được nhiều thì chúng ta chia cháu ra nhiều bữa nhỏ để làm sao để cái lượng năng lượng hàng ngày của cháu đưa vào cho cháu là luôn đảm bảo cái lượng nhất định. Còn ngoài ra thì có thể là cho trẻ các cháu thì súc họng nước muối ấm để làm giảm dịu cái đau họng, làm giảm các triệu chứng đấy.
2: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị và thưa bác sĩ, chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của anh Lê Văn Thanh gửi về từ xã Đô Lương. Anh Thanh có hỏi là có những lần con tôi chỉ đau họng nhẹ, không sốt hoặc là sốt nhẹ 1 đến 2 ngày rồi tự khỏi. Vậy xin hỏi viêm amidan thì có thể tự khỏi trong trường hợp nào và khi nào thì cần dùng thuốc điều trị?
3: Viêm amidan của chúng ta thì chúng ta biết là trong môi trường chúng ta thì đa phần là tự khỏi. Đấy, vì chúng ta biết là 60 đến 80% cái viêm amidan của chúng ta là do virus. Vậy thì virus thì dựa vào cái thứ nhất là cái sức đề kháng của trẻ, tức là sức khỏe của trẻ. Thì đa phần nếu sức khỏe của trẻ mà ổn định nhé, thì cháu có thể sốt nhẹ 1-2 ngày do virus và sức đề kháng có, và cháu nó sẽ hoàn toàn tự khỏi trong cái đợt nhiễm virus đấy. Còn nếu như mà cháu có biểu hiện khác ngoài cái hết sốt, như là cháu biểu hiện đau họng tăng lên, cái hai là nôn, cái thứ ba nữa có thể là ho, khó thở, vân vân, thì chúng ta phải dùng thuốc. Thì khi đã dùng thuốc thì tùy vào mức độ viêm khác nhau thì chúng ta sẽ dùng các loại thuốc khác nhau. Đặc biệt là rất có rất nhiều loại kháng sinh khác nhau. Mỗi chủng kháng sinh thì nó phù hợp với một cái loại vi khuẩn khác nhau. Thì chúng ta mới dùng thuốc theo cái dòng, nghĩ tới các cái dòng vi kháng sinh đó thì nó sẽ phù hợp và cháu sẽ khỏi.
2: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hồng gửi về từ phường Thanh Vinh. Con tôi 5 tuổi, mỗi năm thì bị viêm amidan khoảng 5 đến 6 lần. Mỗi lần thì đều sốt cao, phải nghỉ học và dùng thuốc nhiều ngày. Vậy xin hỏi là tình trạng này tái phát nhiều như vậy có nguy hiểm không và có cần can thiệp như cắt amidan không?
3: Cái cắt amidan độ tuổi hợp lý của trẻ thì thường là 6 tuổi trở lên và nó có những cái chỉ định nhất định. Ví dụ như ở cháu 6 tuổi mà một năm bị viêm từ 4 đến 5 lần trở lên trên một năm, cho ta cứ bình quân là khoảng hơn tháng đến 2 tháng. Đấy. Cháu lại sốt đau họng và viêm A một lần thì cháu có chỉ định cắt A. Vậy thường mà nó tái phát nhiều thì đặc biệt là đối với những cháu

0: tái phát thì có một cái nhóm vi khuẩn người ta gọi là B cầu, beta tan huyết nhóm A. Thì những cái đó nó tần phát tái phát nhiều lần, nó có thể sau này các cái biến chứng của nó nó có thể ảnh hưởng các vấn đề về khớp hoặc là ở tim mạch của cháu về sau. Nên tỷ lệ tái phát quá cao thì chúng ta có thể đưa cháu phải cắt amidan. Những cái chỉ định cắt đấy thì phải qua thông qua các bác sĩ chuyên ngành tai mũi họng, cháu sẽ được thăm khám, được hỏi kỹ và cần thiết lắm thì chúng ta cũng phải làm các cái xét nghiệm cơ bản. Sau đó thì chúng ta mới ra chỉ định là có nên cắt hay không.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Anh Sơn, đó là anh Trần Văn Minh. Anh Minh có hỏi là những cái dấu hiệu nào ở trẻ bị viêm amidan là nguy hiểm, cần phải đưa đi khám ngay? Ví dụ như là sốt trên bao nhiêu độ, rồi kéo dài bao lâu, có kèm khó thở, bỏ ăn hay ly bì thì cần xử trí như thế nào?
0: Viêm amidan của chúng ta thì có hai dạng, một là viêm amidan cấp và hai là viêm amidan mãn tính. Về đối với thứ nhất là viêm amidan cấp thì khi mà cháu có biểu hiện một là sốt cao liên tục, thường là sốt trên 38.5 trở lên, thì chúng ta nên cho cháu đi khám sớm, tránh các cái biến chứng khi sốt cao nó có thể gây cả như là co giật ở trẻ, gây các biến chứng khác. Hai là cái thứ hai nữa là cháu nó bỏ ăn, bỏ bú hoặc là nôn thì nên đưa cháu đi khám trong cái đợt cấp. Ngoài ra thì trong trường hợp viêm amidan mãn tính và hầu như là ít triệu chứng và chúng ta thường bỏ qua, đó là phải đưa cháu đi khám. Cái thứ nhất là ở trẻ là bây giờ nó là trẻ ngủ ngáy. Người lớn ngủ ngáy thì hầu như là chúng ta biết nó cũng là một cái rối loạn bất thường rồi, nhưng ở trẻ thì hầu như là ít khi ngủ ngáy. Và trẻ nhà mà cháu nhỏ mà có biểu hiện ngủ ngáy, tức là cháu nó hẹp đường thở do cái amidan quá lớn, hoặc là biểu hiện khác ngoài ngủ ngáy như là cháu nằm sấp để thở hoặc là há miệng ra để thở lúc ngủ. Vì vậy khi chúng ta ngủ hay là trẻ ngủ bao giờ thì cũng thở bằng mũi. Vậy thì khi không thở được bằng mũi là cháu há miệng thở. Thì ba cái triệu chứng cơ bản là ngủ ngáy, nằm sấp hoặc là há miệng để thở là ba cái triệu chứng cơ bản cũng nên cho cháu đi khám sớm để tránh các cái biến chứng, mặc dù nó không có biểu hiện nguy kịch nhưng mà đó là những cái dấu hiệu tiềm tàng. Và những cái trường hợp như vậy thì đa phần là cháu phải cắt amidan.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái chia sẻ rất hữu ích của bác sĩ. Và thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về cái thực tế điều trị amidan ở trẻ nhỏ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện tại Bệnh viện Hoa Mỹ Vinh. Và phóng sự thì ghi nhận những cái trường hợp cụ thể cũng như là ý kiến từ các bác sĩ tại đây.
2: Tại khoa tai mũi họng Bệnh viện Hoa Mỹ Vinh những ngày này, nhiều phụ huynh đưa con đến khám với các biểu hiện sốt cao, đau họng, ho kéo dài và bỏ ăn. Không ít trẻ mệt mỏi, quấy khóc vì amidan sưng đau, khó nuốt thức ăn. Chị Dung, phường Vinh Phú đưa con gái 5 tuổi đến bệnh viện sau nhiều ngày sốt và kêu đau tai. Ban đầu gia đình nghĩ con chỉ bị cảm thông thường. Tuy nhiên khi thấy con mệt nhiều, ăn uống kém, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện kiểm tra.
3: Trước khi đến đấy thì bé nhà tôi có hiện tượng là đau tai và sốt. Thì sốt tôi có đo nhiệt độ thì là nhiệt độ cao tầm khoảng đến lúc 38.5 độ, thì là gia đình có cho chườm ấm và cho uống thuốc hạ sốt. Thì sau một ngày thấy là tình trạng của bé không đỡ cho nên là tôi cho bé nhập viện.
2: Amidan là tổ chức lympho nằm phía sau họng, được xem như hàng rào miễn dịch giúp bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, virus xâm nhập qua đường hô hấp. Tuy nhiên ở trẻ nhỏ, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên amidan rất dễ bị viêm, sưng đỏ khi gặp tác nhân gây bệnh. Theo các bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu là do virus, vi khuẩn. Thời tiết thay đổi thất thường, môi trường nhiều khói bụi, vệ sinh cá nhân chưa tốt hoặc tiếp xúc nguồn bệnh tại trường học, nhà trẻ đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở trẻ nhỏ. Đặc biệt, những trẻ có sức đề kháng yếu hoặc thường xuyên mắc bệnh đường hô hấp có nguy cơ bị viêm amidan tái phát nhiều lần.
0: Thường thì các phụ huynh ở nhà chúng ta khi có biểu hiện ho, đau họng hoặc là sốt á, thì cha thằng chúng ta thì cha quay thuốc, mua thuốc, sau đó uống không đỡ, không giảm thì mới đưa đến viện. Thì thường khi đến viện ấy, thì đa phần là triệu chứng nặng. Thì cả những cái biểu hiện là một, cháu sốt cao liên tục và không hạ, mình cho uống thuốc hạ sốt và tái sốt. Cái thứ hai là bỏ ăn, bỏ bú. Cái thứ ba nữa là ngủ ngáy. Nếu nó để ở nhà mà mình không điều trị kịp thời á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng các cái biến chứng của cái viêm amidan. Cái biến chứng gần nhất đó là một cái viêm amidan cấp, cái thứ hai là viêm tấy quanh amidan. Cái trường hợp thứ ba nặng hơn nữa, nó có thể là áp xe quanh amidan. Thì đây là một trường hợp rất là nặng, có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiễm trùng huyết và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.
2: Viêm amidan ở trẻ nhỏ là bệnh lý phổ biến nhưng không nên chủ quan. Theo dõi sát các biểu hiện bất thường của trẻ và đưa trẻ đi khám kịp thời là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, nhất là trong thời điểm sao mùa như hiện nay.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. Và bây giờ thì

0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại chương trình. Thưa quý vị, bên cạnh những cái kiến thức cơ bản thì nhiều phụ huynh vẫn còn băn khoăn về cái quá trình điều trị, mức độ an toàn cũng như là cách chăm sóc cho trẻ khi mà bị viêm amidan, và đặc biệt là với những cái trường hợp mà bệnh kéo dài này hay là tái phát nhiều lần hoặc là có biểu hiện nặng thì cái việc hiểu rõ hơn về chuyên môn là điều rất cần thiết. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Hương. Chị Hương có chia sẻ là con tôi 4 tuổi, thường xuyên sốt cao 38-39 độ, đau họng, nuốt khó và hơi thở có mùi. Khi đưa đi khám thì bác sĩ chỉ định làm một số xét nghiệm. Khi hỏi hiện nay thì quy trình khám và điều trị viêm amidan cho trẻ được thực hiện cụ thể như thế nào? Có cần phải làm xét nghiệm gì không ạ?
1: Viêm amidan của chúng ta thì cái quy trình khám cũng giống như khám bệnh thông thường của một bệnh lý về tai mũi họng. Khi một trẻ được đến đi khám tại một bệnh viện thì các cháu sẽ được lấy số phân vào phòng khám chuyên khoa tai mũi họng. Đầu tiên các cháu sẽ được hỏi về các cái triệu chứng bệnh và quá trình tiền sử bệnh của cháu. Cái thứ hai, sau quá trình hỏi bệnh ấy, thì các bác sẽ khám. Bây giờ thì đa phần thì ở viện nào người ta cũng sẽ khám nội soi, sẽ khám một cách tổng quát nội soi về họng, về amidan, về mũi xoang, VA và cả tai cho cháu. Là cái bước thứ hai là bước khám. Cái bước thứ ba khi mà cần thiết á, thì như một biểu hiện của mang tính chất cấp tính như là thì chúng ta cần làm thêm các cái xét nghiệm, ví dụ như là các cái test kháng nguyên, hay là cái thứ hai nữa là vì là các cái test về các cái dịch cúm, cái thứ ba là xét nghiệm máu để đánh giá cái mức độ nhiễm trùng và viêm nhiễm của cháu. Thì mình sẽ làm những cái đó để phục vụ cho quá trình khám và điều trị cho cháu. Nếu như là giai đoạn cấp tính thì chúng ta sẽ được kê thuốc điều trị, nhẹ thì chúng ta có thể về nhà uống thuốc theo đơn, nặng thì chúng ta có thể nhập viện để điều trị cho cháu một đợt cho nó dứt điểm. Còn cái thứ hai là những trường hợp mà không có các biểu hiện nặng thì chúng ta có thể theo dõi qua khám lên đồ soi. Thì nếu như cái amidan nó quá to hoặc là có biểu hiện có cái đường hẹp đường thở thì ngoài ra có thể là tiến hành các cái bước để đo các cái chức năng khác, như là đo về chức năng hô hấp hoặc đo đá khí giấc ngủ để xem trong cái trình á đó nó to, nó có làm hẹp đường thở hay không, nó có ảnh hưởng đến chức năng thông khí của cháu trong lúc ngủ hay không. Nếu có thì cũng có thể tiến hành, sau đó thì chúng ta có tiến hành là có phải phẫu thuật hay không phẫu thuật.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình, đó là chị Yến ở phường Vĩnh Lộc ạ. Xin chào chị Yến ạ.
2: Chào MC ạ, chào bác sĩ Lý và chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ.
1: Chào chị ạ.
0: Xin mời chị hãy nếu cái thắc mắc và băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ bác sĩ Lý ơi, bác sĩ cho tôi hỏi cái, tức là con gái tôi năm nay 10 tuổi, rất hay bị viêm amidan. Mà khi bị thì tôi là thường là bắt cháu phải kiêng hoàn toàn đồ lành giống như sữa chua, nước mắm hay là kem. Mặc dù là cháu rất là thích những cái đồ này. Thì bác sĩ cho tôi hỏi cái việc kiêng như thế thì có cần thiết không ạ? Hay là cứ ăn uống bình thường thôi ạ?
1: Cảm ơn chị đã gửi lời câu hỏi. Cái thứ nhất là con chị 10 tuổi mà khi có biểu hiện của các cái bệnh lý về đường hô hấp thì chúng ta cũng tránh hạn chế tối đa những cái tác dụng về nhiệt, ví dụ như là kem hoặc là cái đồ lạnh ấy, hoặc nước uống quá lạnh. Cái nó thể là cái kích ứng làm thay đổi cái môi trường ở họng, có thể là khởi phát của một đợt viêm cấp, của một, có thể là một cái viêm họng hoặc là một cái viêm amidan. Nếu con chị ở độ tuổi 10 tuổi, là độ tuổi này thì cái amidan nó cũng bắt đầu là giai đoạn thoái trào, tức là giai đoạn đảm bảo cái chức năng kháng thể của cháu đã bắt đầu giảm. Thì nếu mà tần suất nó viêm 10 tuổi mà nó viêm khoảng 3 đến 4 lần trên một năm mà gây khám nó chẩn đoán một cái viêm A thì chúng ta cũng có thể tiến hành cắt để loại bỏ, vì đấy là một ổ viêm nhiễm, nó có thể là khởi phát nên cái tình trạng viêm mũi họng cho cháu.
2: Cắt amidan thì nghỉ học có lâu không hả bác sĩ?
1: Cắt amidan bây giờ thì ngày xưa thì cũng khi cắt á, thì các cháu sẽ phải kiêng nói. Nhưng bây giờ bởi cả cái công nghệ bây giờ thì đặc biệt là công nghệ plasma hoặc plater thì các cháu ví dụ như nhập viện hôm trước, hôm sau làm các xét nghiệm ngày hôm sau cắt và hôm sau nữa có thể về. Thông thường thì cháu nó sẽ phải ở viện khoảng 2 đến 3 ngày mà thôi. Còn nghỉ học thì sau khi xuất viện cháu vẫn đi học bình thường. Và đặc biệt là sau khi cắt bây giờ thì hầu như là các cháu ít đau. Và cháu có thể nói ngay sau khi mình cắt. Cho nên là cái này sẽ phục hồi cho cháu tốt hơn và quá trình hòa nhập của cháu với môi trường sẽ tốt hơn.
2: Dạ bác sĩ cho em hỏi câu nữa, tức là khi mà cháu bị tái phát thì do ngày đến bệnh viện, cho nên thỉnh thoảng em cũng phải lấy cái đơn thuốc phụ của bệnh viện mua cho cháu uống. Mà thực ra uống thì vẫn khỏi, nhưng mà nếu mà dùng đơn thuốc phụ mà không thăm khám thì sẽ không nguy hiểm chiếm ạ.
1: Các bác sĩ vẫn khuyến cáo chị là không nên dùng các cái đơn thuốc cũ một cách liên tục và kéo dài. Cái thứ nhất có hai vấn đề ở đấy. Cái đơn thuốc cũ thì cái thứ nhất là cháu hưởng đến hàng ngày, cân nặng nó khác, thể tính khác cái lượng thuốc mà chúng ta đưa vào đối với cơ thể cháu thì tùy vào mức độ viêm và khi khám á, nghĩ tới mức độ nào thì các bác sẽ cho một cái liều nhất định, ví dụ như liều 60 hay là liều 90, mà chỉ cái cháu uống đi một cái liều nhất định thì sau này thì tỷ lệ mà không

0: tin ạ.
1: Vâng, dạ, cảm ơn chị.
2: Xin cảm ơn chị đã liên lạc với Trương Trinh và hy vọng là những chia sẻ của bác sĩ thì sẽ giúp cho chị cải thiện tốt hơn cái tình trạng của con chị ạ. Xin cảm ơn chị và xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của anh Trần Văn Nam gửi về từ xã Diễn Châu. Anh Nam còn chia sẻ là mỗi lần mà con tôi bị viêm amidan thì cháu thường là sốt 3-4 ngày, sau đó đỡ dần và nhưng vẫn ho và mệt mỏi kéo dài. Xin hỏi là thời gian điều trị amidan ở trẻ thì thường kéo dài bao lâu và khi nào thì được coi là khỏi hẳn?
1: Thường thì đối với một khi chẩn đoán viêm amidan cấp, khi mà các bệnh nhân khi đến khám được làm xét nghiệm thì căn cứ vào những cái nội soi và căn cứ vào xét nghiệm đấy thì chúng tôi sẽ có thể cái kế hoạch điều trị cho cháu. Thường một đợt viêm amidan cấp thì chúng ta phải điều trị từ 7-10 ngày cho trẻ, tránh những trường hợp chúng ta có thể phải điều trị lâu hơn, đặc biệt là trường hợp là bị viêm A nó biến chứng cùng lên có viêm mũi xoang kèm theo, hoặc là viêm tai giữa kèm theo, hoặc là có viêm phế quản phổi hoặc tiểu phế quản kèm theo, thì thời gian có thể điều trị từ 10-14 ngày, là tùy vào cái biến chứng kèm theo nữa hay không. Nên tóm lại là nó sẽ dao động từ khoảng từ 7-14 ngày trong một đợt điều trị, tùy từng mức độ của cháu.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Xuân liên lạc về từ Thái Hòa. Xin chào chị Xuân ạ.
3: Chào Trương Trinh ạ.
2: Vâng ạ.
3: Nay thì tôi có một con 5 tuổi. Đi khám thì bác sĩ thì nói là bị viêm amidan. Điều trị xong thì bây giờ thì cháu sau đó thì cháu có tái phát và nói là thì bé A. Thì tôi muốn nhờ bác sĩ giải thích một tí là hai cái đó khác nhau lắm ạ.
1: Dạ, cảm ơn chị ạ. Thì như chị có câu hỏi cũng rất là hay, cái này thì cũng hay gặp ở các bác sĩ ở các cái chuyên khoa tai mũi họng. Trước đầu là cái VA và amidan thì chúng ta biết là hai cái này thì về chức năng là giống nhau, nhưng vị trí và các cái vùng khác nhau. VA của chúng ta thì nó thường nằm ở sau mũi mà trên miệng của chúng ta, người ta gọi là VA vòm. Còn amidan của chúng ta thì nó nằm ở thành biên giới và ở hai bên họng, người ta gọi là amidan khẩu cái, tức là ở hai bên họng. Thì hai vị trí khác nhau thì nó là hai cơ quan khác nhau, nhưng mà chức năng thì nó giống nhau. Cho nên khi mà bị viêm á, thì nó cái triệu chứng biểu hiện cũng khá giống nhau. Cho nên lúc thì khám á, mà bác sĩ bảo là VA thì chị phải hiểu là con chị đang bị viêm VA, là bị viêm cái tổ chức ở vòm họng, nó nằm ở sau mũi và trên miệng. Còn khi mà được chẩn đoán là viêm amidan thì cháu nó bị viêm amidan khẩu cái ở phần dưới họng chứ không phải là ở phần trên. Vậy đấy là hai cơ quan khác nhau và nhưng rõ chức năng giống nhau, cho nên nó có biểu hiện cái triệu chứng khi bị bệnh là cơ bản là giống nhau. Nên là như chị nói là lúc thì bác sĩ chẩn đoán là viêm VA, lúc thì chẩn đoán là viêm amidan là đúng. Bởi vì cái thứ nhất, ở con chị ở 5 tuổi ấy, thì cái tuổi này thì bắt đầu cái VA nó cũng bắt đầu teo rồi. Và khoảng tầm 12 tuổi thì nó teo hết. Thì cái triệu chứng đó thì để mà phân biệt giữa hai cái này thì 62 tuổi thì cơ bản nó mới hết, mới dễ phân biệt. Nhưng còn dưới 6 tuổi, như 5 tuổi như con chị thì giữa cái VA và amidan là hai tổ chức gần nhau, thì gần như là một đợt viêm thì hai cơ quan này gần viêm với nhau cùng một lúc, cho nên triệu chứng của nó cũng khá điển hình của giống nhau và nó chẩn đoán thì nó cũng gần tương tự nhau.
3: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, và xin cảm ơn chị Xuân đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Nam Đàn. Chị Mai có hỏi là con tôi bị sốt cao, đau hỏng, ăn uống kém nhưng vẫn chơi được. Và gia đình phân vân không biết có cần phải đưa cháu nhập viện không hay là có thể điều trị tại nhà. Xin bác sĩ cho biết trường hợp nào thì cháu cần phải nhập viện.
1: Cảm ơn chị gửi câu hỏi. Đối với viêm amidan là một bệnh khá phổ biến. Và thường thì đa phần là chúng tôi sẽ điều trị ngoài trú. Còn một số trường hợp khi mà nên nhập viện thì khi cháu có các cái biểu hiện nặng. Ví dụ như là sốt cao liên tục kéo dài và dùng các thuốc hạ sốt không đỡ, uống kháng sinh chống viêm theo đơn của bác sĩ mà là cháu nó không có giảm về các cái triệu chứng. Ngoài ra cái thứ hai là cháu nó bỏ ăn, cái thứ ba là cháu nó khó thở do cái amidan nó sưng nề nó quá to thì khi đấy mới nhập viện. Còn như con chị nói là cháu có cái viêm A nhưng các cái sinh hoạt của cháu hầu như là bình thường và không có biểu hiện các triệu chứng nặng thì đa phần các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc uống từ 5-7 ngày tùy vào mức độ bệnh. Thì sau đó chị sau khi hết thuốc chị nên cho cháu đi lại tái khám lại xem mình có phải sử dụng tiếp hay không. Như tôi đã nói thì cái điều trị của một cái viêm amidan thì nó rơi vào 7-10 ngày, vậy cho nên là chúng ta sẽ tùy vào cái tiến diễn biến của cháu mà chúng ta có thể kết thúc đợt điều trị đó hay chúng ta phải sử dụng thêm để tránh trường hợp là chúng ta điều trị nó chưa dứt hẳn và cháu có tỷ lệ tái phát rất cao.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo đó là cái thắc mắc của anh Phạm Văn Tuấn có gửi về thị xã Nghi Lộc. Anh Tuấn có hỏi là tôi thấy là nhiều người khuyên cho trẻ súc miếng nước muối khi mà bị viêm amidan. Tuy nhiên con tôi còn nhỏ

0: và chưa biết súc miệng. Xin hỏi là việc này thì có thực sự cần thiết không và nên áp dụng như thế nào cho đúng ạ?
1: Thực ra là chúng ta biết nước muối nó có thể nhiễm kháng khuẩn nhẹ, hoặc là bây giờ có những cái dạng dung dịch sát khuẩn mà chúng ta có thể tiến hành súc họng để phòng cái viêm mũi họng và viêm amidan cũng như viêm họng thông thường. Còn đối với nước muối thì là cái phổ thông nhất, chúng ta pha với nước muối một tỷ lệ nhất định. Thường thì chúng ta mua những cái chai nước muối sinh lý nó rất là phù hợp, chúng ta cũng hạn chế tự pha, bởi vì tự pha cái nồng độ muối mà quá mạnh thì nó cũng gây kích ứng cái niêm mạc họng và kích ứng niêm mạc amidan, cũng có thể khởi phát một cái viêm. Còn đối như con anh nữa là con anh ở tuổi nó nhỏ, cháu nó chưa biết súc miệng, thì chúng ta chỉ có vệ sinh răng miệng thông thường như những đứa trẻ khác, ví dụ như ở trẻ nhỏ quá nhỏ chúng có thể ra rớ lưỡi bằng các cái thủ thuật thông thường như các mẹ hay rớ cho các cháu nha. Còn nếu như cháu lớn hơn khi mà biết tự súc thì chúng ta mới tiến hành cho cháu súc miệng. Còn các cái vấn đề mà ngoài cái súc miệng ra thì anh nhớ cho cháu ăn theo chế độ dinh dưỡng nó hợp lý để nâng cao cho cháu một cái sức đề kháng tốt, thì nó tránh lại cái hiện tượng viêm nhiễm mà thôi. Còn súc họng chỉ là cái bổ trợ, phải hỗ trợ làm giảm đi, chứ không phải là phương pháp điều trị chính của cái viêm mũi họng và viêm mũi.
0: Vâng, và như bác sĩ nói thì cái việc mà súc miệng nước muối, súc họng bằng nước muối thì nó cũng giúp chúng ta phòng ngừa những cái tình trạng viêm, đúng không ạ? Vậy thì cái việc súc họng nước muối hay là những cái dung dịch sát khuẩn thì chúng ta nên sử dụng với cái tần suất thế nào và vào lúc nào thì phù hợp ạ?
1: Thường thì đối với súc họng nước muối của chúng ta thì chúng ta cũng có thể vệ sinh từ 2 đến 3 lần trên một ngày, giống như ta vệ sinh răng miệng mà thôi. Sáng mai ngủ dậy, chúng ta biết là trong một đêm dài chúng ta nằm ngủ, cái miệng của chúng ta nó đóng kín, đó là một cái khoang rỗng và luôn chứa dịch. Và trong miệng của chúng ta thì luôn chứa, trong bề mặt amidan và trong bề mặt họng của chúng ta thì luôn có vi khuẩn ký sinh, nó luôn tồn tại đấy, nhưng do sức đề kháng của chúng ta nó đáp ứng đủ mà nó không phát triển thành bệnh, thì trong một đêm nó sinh sôi nảy nở, nó đồng một dịch ở đấy, và chúng ta dậy chúng ta súc họng, chúng ta làm sạch cái khoang đấy đi bằng cách động tác là súc họng, hoặc là trưa chúng ta nghỉ trưa dậy, hoặc là sau khi ăn ngủ trưa và tối trước khi đi ngủ. Vì chúng ta biết nước muối thì là người ta gọi là nước muối sinh lý, tức là nó phù hợp, là sinh lý nó phù hợp với cơ thể mình, thì các bạn có thể sử dụng 3-4 lần trong một ngày cũng rất là ok, nó không có ảnh hưởng. Còn đối với các cái dung dịch mà có tính chất sát khuẩn thì chúng ta cũng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tùy mỗi loại có thể là xuất hàng 1-2 lần trong vòng một ngày mà thôi, thì tùy từng loại khác nhận khác nhau mà chúng ta có cái khuyến cáo của nhà sản xuất và chúng ta tuân thủ theo nó. Vậy, sử dụng quá nhiều các cái hóa chất mà tính chất sát khuẩn đường họng nó cũng chưa chắc đã phải là tốt, bởi vì khi mà sử dụng các cái chất sát khuẩn đường họng ấy thì trong họng hay trong miệng, trong cơ thể ta luôn có vi khuẩn có lời nữa. Chúng ta sử dụng nó quá nhiều, lạm dụng nó có thể làm phát gọi là feedback, nó làm tác dụng phụ của nó, thể thay thành tăng trọng chính mà nó sẽ gây bệnh nhiều hơn, mất cân bằng xin hết ạ.
0: Và cái việc mà súc họng này thì chúng ta nên có thể thực hiện thường ngày hay là như thế nào?
1: Chúng ta nên thực hiện thường ngày đối với cái các cái vệ sinh, thật ra dịch vệ sinh đặc biệt là nước muối sinh lý rất là tốt.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì là câu hỏi của chị Hoàng Thị Lan gửi về từ xã Yên Thanh, có hỏi: khi mà con tôi bị sốt đau họng thì gia đình thường từ mua thuốc hạ sốt, kháng sinh hoặc là thuốc ho về dùng. Xin hỏi là như vậy thì có gây hậu quả gì cho trẻ hay không ạ?
1: Cảm ơn chị Lan đã có gửi lời câu hỏi đến cho chương trình. Cái thứ nhất là về vấn đề sử dụng kháng sinh mà không theo đơn ấy, thì chúng ta không có nên khuyến cáo dùng, vì đa phần nhưng tôi biết là ở Việt Nam chúng ta, không những ở Nghệ An của chúng ta nữa, mà ở những cái vùng quê thì đa phần khi cháu có các biểu bệnh lý, bố mẹ các cháu đa phần là cứ ra quầy thuốc, đọc triệu chứng xong mua thuốc về uống khoảng 2-3 ngày, thấy là giảm là thương con lại không cho cháu uống nữa. Thì vô tình nó mình đã không điều trị một cách triệt để, và sau đó cứ cháu nó tỷ lệ tái phát. Cái thứ hai, mình sử dụng kháng sinh như vậy, nó quá lạm dụng nó, và dẫn tới cái kháng sinh về sau, và sau này ảnh hưởng. Nhưng chúng ta biết là cái tỷ lệ kháng sinh ở Việt Nam cũng rất là nhiều. Bây giờ là có thể là phải là top ở thế giới đấy. Nhưng ở nước ngoài, ở các nước như chúng tôi đi học ở nước ngoài thì đa phần là nếu muốn dùng kháng sinh, các bạn phải theo đơn của bác sĩ và các bạn phải dùng theo nó, dùng hết đơn. Nếu mà các bạn dùng không hết, các bạn phải trả lại cho cái thuốc đấy, cho cơ quan cấp thuốc cho bạn, chứ các bạn không được đưa, không bạn không được lưu hành. Bởi vì chúng ta biết là chúng ta sử dụng kháng sinh cho chúng ta hiện tại, cho con cái chúng ta hiện tại, nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ cái dòng kháng sinh đấy để tránh trường hợp kháng sinh cho những thế hệ về sau còn có cái để mà dùng. Cho nên chúng ta cũng không nên sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi và không theo một cái chuẩn của bác sĩ.
0: Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là thắc mắc của một phụ huynh gửi về từ xã Quỳnh Lưu là anh Nguyễn Văn Hùng. Anh Hùng có hỏi là: con tôi khi bị viêm amidan thì thường ngủ ngáy to, có lúc thở khò khè và hay giật mình ban đêm. Vậy xin hỏi bác sĩ là viêm amidan thì có ảnh hưởng đến hô hấp của trẻ không và có nguy hiểm không?
1: Cái viêm amidan á, mà biểu hiện như anh là biểu hiện có ngủ ngáy, có giật mình về đêm. Anh có để ý xem thêm cả cái triệu chứng nữa của con anh, ví dụ như cháu đi học có hay ngủ gật hay không, hoặc là có được những biểu hiện, những trường hợp biểu hiện do cái đêm, do cái amidan nó quá to, nó làm hẹp đường thở, cháu nó ngủ không ngon giấc, bằng cái đợt giật mình. Thì khi đi học các cháu có thể có hai cái biểu hiện cơ bản của chúng ta đó là hay ngủ gật. Cái ngoài ra còn có một cái biểu hiện khác mà chúng ta hay nhầm lẫn với một bệnh lý mà hiện nay nó cũng khá phát triển, đó là các cái bệnh lý về tâm lý của trẻ đấy, như là các bệnh lý về tự kỷ hay là tăng động ấy. Bởi vì trong đêm cháu đang ngủ ngay, cháu muốn chơi nhưng cháu buồn ngủ, cháu sẽ chạy đi chạy lại nhiều, làm cho con chịu là cháu nó tăng động, nhưng thực chất là cháu đang làm một thoát cái ngủ. Cũng giống như chúng ta người lớn khi mà buồn ngủ, chúng ta phải dãi ra vươn vai để là ngáp, để hít thở thật sâu để tạo một cái lượng oxy nhất định lên não. Nhưng cháu trong đêm do như con anh nói là bị hẹp đường thở, nó ngủ ngáy thì lượng oxy lên não trong đêm nó kém, thì hàng ngày nó sẽ thiếu oxy trường diễn và dẫn đấy ảnh hưởng về sau. Cái biến chứng của cái amidan mà chúng ta gặp một cái đó là chậm phát triển trí tuệ. Chậm phát triển trí tuệ ở trẻ amidan quá phát đó là do cái lượng oxy cấp lên não của cháu nó kém, và hàng ngày cháu nó đi học nó ngủ gật, nó không tập trung, nó mất sự tập trung và nó tiếp thu kém, chứ không phải bản thân ta gọi là không phải là IQ nó kém, mà do cháu nó không tập trung học được, do nó cái hiện tượng cơn ngủ nó bất chợt, nó cứ đến thường xuyên. Cho nên vậy khi con anh có biểu hiện như trên thì anh nên đi khám. Nếu thực sự là cháu nó bị quá phát amidan hoặc là quá phát VA thì chúng ta phải có can thiệp. Như theo tiêu chuẩn của Mỹ chẳng hạn, thì một tuần mà cháu nó có hiện tượng ngủ ngáy 2 đến 3 lần trên vòng một tuần, hoặc là cháu có biểu hiện há miệng để mở thở thường xuyên. Cái thứ ba nữa là cháu có những cái đợt giật mình hoặc là có cơn ngừng thở khi ngủ, tức là cháu đang ngủ xong rồi giật mình quay ra, ngừng một lúc xong nó mới thở tiếp. Thì những cái triệu chứng đấy thì nên đi cắt amidan và nạo VA sớm cho cháu để tránh các cái biến chứng về sau.
0: Xin cảm ơn bác sĩ. Và cũng cái tình trạng viêm amidan ở trẻ nhỏ thì là một cái tình trạng khá là phổ biến, cho nên là chúng tôi cũng đã nhận về được rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả và mong muốn được lắng nghe chia sẻ của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc cái phần tư vấn tại đây. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia tư vấn và mang đến những cái thông tin rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả của chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn các khán giả.
0: Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

chảy trong huyết quản của Bác Hồ là dòng máu Lạc Hồng và cốt cách nồng hậu của người dân xứ Nghệ. Từ giọng nói trầm ấm đến nếp sống cần kiệm giản dị và tinh thần hiếu học tự thân, tất cả đều khởi nguồn từ mạch văn hóa núi Hồng sông Lam. Mời quý vị cùng tìm những dấu ấn quê hương đã góp phần hun đúc nên một nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ với chủ đề Dấu ấn văn hóa xứ Nghệ với Bác Hồ. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An có diện tích trồng lúa khoảng trên 173.000 ha, sản lượng ước đạt 1.000 tấn. Tuy nhiên, một trở ngại của ngành sản xuất lúa đó là bệnh bạc lá, loại bệnh gây tổn hại nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng lúa cả trong vụ xuân và vụ hè thu. Trước thực tế đó, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã nghiên cứu thử nghiệm giống lúa mới mang đa gen kháng bạc lá trên đồng ruộng Nghệ An. Để tìm hiểu hiệu quả của giống lúa này, mời quý vị cùng nghe phóng sự sau.
1: Với những nông dân giàu kinh nghiệm, bệnh bạc lá trên lúa là một nỗi lo lớn. Đây là bệnh do vi khuẩn gây ra, đặc biệt phát triển và lây lan mạnh vào những thời điểm mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt. Nếu một ruộng lúa nhiễm bệnh, năng suất sẽ sụt giảm nặng nề. Bà Lương Thị Liên, một nông dân tại xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Hầu như là rộng chí mà hè thu thì cũng bạc lá. Hẳn mà bạc lá sớm mà được thì được con đến cái đoàn mà lụa ra rồi mà bạc lá thì chỉ có mất ăn, mất đau.
1: Ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm về bệnh bạc lá này.
3: Tính gây hại của cái bệnh bạc lá là nó phát sinh và diễn biến của nó trong cái điều kiện mưa bão. Chính vì thế mà cái vấn đề tổ chức phòng trừ là gần như là rất là khó và cái ít hiệu quả. Cho nên là cái vấn đề mà rộng kháng là một cái vấn đề mấu chốt của cái vấn đề, tức là để mà chủ động trong phòng chống cái bệnh bạc lá.
1: Vụ xuân năm nay, bà Liên cũng như một số hộ dân ở Quang Đồng tham gia dự án trồng thử nghiệm giống lúa DT82 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ triển khai. Đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, hạt thon dài, nấu cơm dẻo và thơm. Giống mang ba gen kháng bệnh bạc lá là XA4, XA7 và XA21. Không chỉ kháng với hầu hết các chủng bạc lá ở miền Bắc mà còn chống chịu tốt các loại sâu bệnh hại khác.
2: So với các rồng ở xung quanh đây là nhìn là vẫn to bông hơn, tốt hơn. Mà nhất là cái chuyện là ngắn ngày vì lý không sâu bệnh. Từ đầu để vụ đến dư là chưa phải hê phải phun thuốc chứ cả, mà thì thấy được là được.
1: Tại xã Quảng Châu, mô hình thử nghiệm trồng lúa DT82 vụ hè thu năm 2026 cũng đang độ chín. Đây đã là vụ thứ ba người dân Quảng Châu trồng thử nghiệm giống lúa này. Theo dõi ở hai vụ trước, giống lúa DT82 ít sâu bệnh so với các giống đối chứng và cho năng suất gần 7 tấn trên 1 hecta ở vụ xuân và hơn 6 tấn trên 1 hecta ở vụ hè thu. Ông Hoàng Minh Thành, xóm trưởng xóm Tân Phú, xã Quảng Châu đánh giá.
4: Thì qua quá trình sản xuất của vụ đông xuân năm 2026 thì hiện nay bà con đang phấn khởi. Có hai cái nhiệt ưu điểm. Cái thứ nhất là lúa đẻ khỏe, cây cứng, chống chịu với thời tiết khi có gió. Cái thứ hai kháng bạc lá. Cái thứ ba là giảm sâu bệnh. Và cái thứ tư là năng suất tương đối ổn định. Thì hiện nay thì do với các giống khác thì giống này thì giá trị thương phẩm đang cao hơn, tức là 2.600 đồng trên 1 kg.
1: Sau khi tham quan thực tế trên đồng ruộng, ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
3: Nó là bổ sung thêm một cái giống chất lượng vào trong sản xuất để mà tạo ra cái giá trị hàng hóa, nâng cái giá trị hàng hóa trong sản xuất lúa gạo. Cái thứ hai là nó giải quyết cái vấn đề sâu bệnh, đặc biệt là có cái gen kháng bạc lá, cho nên là cái này là có thể tức là phù hợp để mở rộng trong cái, đặc biệt là trong cái vụ hè thu của các cái vùng mà có cái ven biển thường bị nhiễm, cái nguy cơ nhiễm bạc lá rất là cao.
1: Giống lúa DT82 được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ nhận từ Viện Di chuyển Nông nghiệp, trực tiếp sản xuất khảo nghiệm qua nhiều vụ. Từ vụ xuân năm 2025, Viện tổ chức trồng giống DT82 trên quy mô rộng hơn, áp dụng quy trình thâm canh đạt chuẩn. Qua 3 vụ thử nghiệm, giống lúa DT82 thích nghi tốt với đồng ruộng Nghệ An, cho năng suất ổn định và cao hơn các giống lúa đang trồng phổ biến khoảng 2,5 đến 3 tạ 1 hecta. Lợi nhuận thu được cao hơn sản xuất đại trà từ 2 đến 4 triệu đồng 1 hecta. Tiến sĩ Lê Văn Trường, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ, chủ nhiệm dự án cho biết về kết quả tổng thể mà dự án đạt được đến thời điểm hiện nay.
5: Sau khi kết thúc thì chúng tôi vẫn tiếp tục là mở rộng diện tích trên những vùng đã triển khai thành công của dự án và hướng tới là mục tiêu phát triển những cái mô hình sản xuất liên kết và tiêu thụ sản phẩm Thì trong thời gian thực hiện mô hình thì chúng tôi đã phối hợp với công ty giống cây trồng Bắc Ninh là đơn vị thu mua và chế biến sản phẩm để nâng cao cái giá trị cho cái sản phẩm.
1: Những thành công của mô hình thử nghiệm giống lúa mới kháng bệnh bạc lá chính là cơ sở để đánh giá và đưa vào sử dụng tại Nghệ An trong những năm tiếp theo, từng bước đáp ứng nhu cầu về nguồn giống lúa chất lượng cao cho bà con nông dân trong tỉnh. Thưa quý vị, từ những cuộc điện thoại nài nỉ thương lái của mẹ, từ những vụ su su củ cải ế quanh làng, Vũ Văn Giáp đã quyết tâm khởi nghiệp, tìm đường đi cho nông sản quê hương. Mời quý vị cùng nghe phóng sự khởi nghiệp từ những mùa su su ế.
0: Sau vụ thu hoạch su su và củ cải ở hợp tác xã nông sản nhà Vũ, những người nông dân bận rộn rửa, gọt vỏ, cắt khúc và cho vào máy sấy. Chỉ cách đây hơn 2 năm, những người nông dân chỉ biết cày cuốc, chăm sóc ruộng đồng và thu hoạch nông sản tươi. Khi được mùa sản lượng cao, có những vụ họ đành chịu nhìn nông sản thối hỏng, vứt bỏ ngoài đồng ruộng. Nhưng nay, với sự hướng dẫn của Vũ Văn Giáp, người trồng su su củ cải ở Quỳnh Mai đã biết cách làm cho nông sản của mình tăng giá trị. Bà Đậu Thị Hà chia sẻ.
6: Trước khi đây cháu Giáp chưa lên sản thì nhiều lúc dân Quỳnh Liên như các gì cũng có lúc thương lái họ mua, cũng có lúc là ế ẩm quắng vì đổ bơ. Đó cũng có khi là thuê người, cũng có lúc là thuê người đưa đi đổ thế chứ. Nhờ cháu Giáp đây là tạo điều kiện nông sản cũng giúp đỡ cho ba con nông dân Quỳnh Liên đi thu hoạch được nhiều đi chống khí ế đi.
0: Từng chứng kiến người nông dân quê mình phải vứt bỏ nông sản sau những vụ mùa bội thu, Vũ Văn Giáp quyết tâm tìm hướng đi mới. Sau rất nhiều thử nghiệm để tạo ra sản phẩm su su, củ cải sấy khô đạt chất lượng, Giáp tìm đầu ra cho sản phẩm bằng các kênh TikTok và Facebook. Các clip mộc mạc mang màu sắc đồng quê, các phiên livestream do chính bà con vừa làm vừa bán đã thu hút hàng triệu follow cho các kênh này. Hiện tại, sau 2 năm xây kênh và bán hàng, trung bình mỗi ngày, Hợp tác xã Nông sản Nhà Vũ nhận hơn 100 đơn hàng củ cải và su su sấy khô, với giá thành từ 330 đến 350 ngàn đồng một kg. Giáp chia sẻ.
7: Trở về quê thì làm việc cùng bố mẹ và bà con nông dân thì thấy được cái sự là luôn luôn là được mua thì mất giá và không ổn định cái đầu ra. Thành ra là em nung nấu cái ý tưởng là phải là khởi nghiệp một cái mô hình để mình có thể là tự tiêu thụ được cái nông sản do chính mình trồng ra, gia đình mình trồng ra và bà con quê em trồng ra. Đấy, để cho mọi người có ít nhất là có thêm một cái đầu ra nữa, có thêm một cái sự lựa chọn đầu ra với một cái mức giá mà nó ổn định.
0: Tuy vẫn còn khó khăn, nhưng với những cái tên như Nông sản Nhà Vũ hay Vũ Vội Vã, Giáp đã bắt đầu xây dựng được thương hiệu riêng cho su su, củ cải quê mình trên mạng xã hội. Và những vụ su su, củ cải được mùa sẽ không còn là nỗi lo mà là niềm vui trọn vẹn của người nông dân Quỳnh Mai.
1: Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện tìm hướng đi cho nông sản quê hương của Vũ Văn Giáp đã kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay.
3: Ngược dòng cảm xúc trước U17 UAE, U17 Việt Nam giành vé dự FIFA World Cup. Nam Định bị câu lạc bộ Malaysia loại khỏi Cúp Đông Nam Á.
2: Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, hướng tới lễ hội Làng Sen năm 2026. Hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vạn An tổ chức lễ khai mạc thi đấu môn võ cổ truyền và môn vật trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026.
3: Tham dự môn võ cổ truyền vật Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 10 tỉnh Nghệ An năm 2026 có hơn 200 vận động viên đến từ 29 phường xã trong toàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở hai môn thi

thi đấu là võ cổ truyền và vật dân tộc. Đây là các môn thi đấu thứ 7 và thứ 8 trong số 18 môn thi đấu của đại hội dự kiến sẽ khai mạc vào đầu tháng 9 năm 2026. Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Việc tổ chức các môn võ cổ truyền, môn vật trong khuôn khổ đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An hướng tới việc động viên thúc đẩy phong trào tập luyện môn võ cổ truyền, môn vật trong đông đảo nhân dân, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, nhằm rèn luyện thân thể, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao của dân tộc. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rất giàu tinh thần hiếu học và thượng võ. Đồng thời cũng là dịp để phát hiện nguồn vận động viên tài năng cho tỉnh nhà để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao thành tích, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thi đấu sắp tới. Ngày sau lễ khai mạc, ban tổ chức đã tiến hành tổ chức thi đấu các nội dung của môn võ cổ truyền và vật dân tộc. Thời gian thi đấu hai môn võ cổ truyền vật Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 10 tỉnh Nghệ An năm 2026 diễn ra từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5. U17 Việt Nam đối đầu với U17 UAE trong khuôn khổ lượt cuối bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026. Cả hai đội đều cần một trận thắng để tìm kiếm cơ hội đi tiếp. Dù bất ngờ bị dẫn bàn trước ngay ở những giây đầu tiên, nhưng U17 Việt Nam vẫn có màn ngược dòng đầy cảm xúc để giành vé dự FIFA World Cup. U17 UAE dồn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc và En Sultan sút tung lưới Xuân Hòa chỉ sau 16 giây. Nhận bàn thua đau nhưng U17 Việt Nam không hề nao núng. Các cầu thủ áo đỏ triển khai bóng mạch lạc và làm chủ hoàn toàn thế trận. Phút 41, U17 Việt Nam được hưởng đá phạt trước vòng cấm và Nguyễn Lực đã tỏa sáng với pha dứt điểm đẳng cấp để đem về bàn gỡ hòa của U17 Việt Nam. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Ngay đầu hiệp 2, U17 Việt Nam đã có bàn thắng thứ hai sau pha phối hợp tấn công nhanh giữa Đại Nhân và Văn Dương. U17 UAE không dễ dàng chịu thua và cầu thủ vào sân thay người Marou đã có pha xử lý xuất thần ở phút 56, săn bằng tỷ số 2-2. Không chấp nhận chia điểm, U17 Việt Nam vẫn tiếp tục tổ chức tấn công và phút 68, Mạnh Cường dứt điểm bằng đầu sau pha đá phạt góc, ấn định tỷ số đầy cảm xúc 3-2 cho U17 Việt Nam, giành ngôi nhất bảng C và giành luôn vé dự U17 World Cup diễn ra vào cuối năm nay. Ở tứ kết, U17 Việt Nam gặp lại đối thủ đầy duyên nợ U17 Australia. Trong khi đó, dù được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng U17 Hàn Quốc chỉ có được kết quả hòa không đều với U17 Yemen, qua đó tụt xuống vị trí thứ nhì bảng C. Trước một U17 Yemen kém hơn về nhiều mặt, đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi thi đấu cầm chừng, tâm lý thận trọng, để rồi khép lại 90 phút hòa không bàn thắng. Chia điểm đáng tiếc, những tài năng trẻ của bóng đá Hàn Quốc chỉ đứng thứ hai bảng C, chạm trán U17 Uzbekistan ở tứ kết. Trong khuôn khổ giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2026, thất bại 1-2 ở lượt đi cách đây một tuần buộc Nam Định phải dồn lên tấn công khi thi đấu trên sân nhà Thiên Trường. Tuy nhiên, trong ngày Xuân Son kém duyên, đại diện Việt Nam đã để thua trắng và dừng chân ở vòng bán kết. Nam Định là đội kiểm soát bóng, dồn ép đối phương trong 15 phút đầu tiên, nhưng bất ngờ đã diễn ra khi ở phút 38 và xác định một cầu thủ Nam Định phạm lỗi đánh nguội trong vòng cấm, một quả phạt đền cho Selego và thẻ vàng cho hậu vệ chủ nhà. Trên chấm 11m, Grigo sút căng vào giữa, không cho Nguyên Mạnh cơ hội cản phá. Sang hiệp 2, Nam Định tiếp tục ép sân nhưng bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với chủ nhà. Phút 90, hy vọng mong manh bị dập tắt sau khi Grigo ấn định tỷ số 2-0. Kết quả này giúp Selego vào chung kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp Buriram United đấu Soho Charuntajim. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn, nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, Bộ này đề xuất nâng mức thu nhập bình quân tháng trong năm làm căn cứ xác định người phụ thuộc từ 1 triệu đồng theo quy định hiện hành lên 3 triệu đồng.
1: Cơ quan soạn thảo lý giải, mức thu nhập để xác định người phụ thuộc hiện được quyết định từ năm 2013 tại thông tư 111/2013.

0: Sau hơn 10 năm triển khai, mặt bằng, giá cả chi tiêu và thu nhập đã thay đổi, nên cần điều chỉnh để phù hợp thực tế. Ngoài ra, việc điều chỉnh cũng tham chiếu chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 theo Nghị định 351/2025 của Chính phủ. Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy chi tiêu bình quân đầu người năm 2024 đạt 2,977 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 1,6 lần so với mức 1,888 triệu đồng năm 2014. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 5,15 triệu đồng mỗi tháng, gấp khoảng 2 lần so với mức 2,637 triệu đồng năm 2014. Trên cơ sở đó, Bộ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc tương đương mức xác định hộ nghèo, cận nghèo khu vực thành thị và phù hợp với mức chi tiêu bình quân. Theo dự kiến, thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa thông qua chính sách áp thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Chính sách này nhằm đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm áp lực tài chính cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tạo điều kiện ổn định hoạt động, từng bước mở rộng sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế hộ phát triển bền vững.
0: Kinh doanh dịch vụ ăn uống nhiều năm nay, dù doanh thu kê khai gần 1 tỷ đồng mỗi năm, chị Nguyễn Thị Hương, phường Cửa Lò, cho biết lợi nhuận thực tế vẫn bị ảnh hưởng bởi chi phí mặt bằng, nguyên liệu và nhân công liên tục tăng. Vì vậy, việc Quốc hội nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng được xem là giải pháp thiết thực giúp các hộ kinh doanh như gia đình chị giảm áp lực tài chính và duy trì hoạt động trong bối cảnh giá cả còn nhiều biến động.
2: Không riêng bản thân tôi mà tất cả các hộ kinh doanh ở đây thì cũng rất là hài lòng, bởi vì kinh doanh bây giờ thì rất là nhiều cái khoản chi phí để mà phải gồng gánh, và trong cái thời buổi bây giờ thì cũng rất là khó khăn.
0: Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm được đánh giá là phù hợp với biến động chi phí và quy mô kinh doanh hiện nay. Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, nếu doanh thu dự kiến không quá 1 tỷ đồng mỗi năm, sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời kỳ đầu hoạt động. Ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng phòng thuế cơ sở 9, thuế tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số và công tác đăng ký kê khai, giảm các cái thủ tục về thuế, làm cho người dân với hộ kinh doanh làm sao mà có thể sử dụng, có thể thực hiện các cái thủ tục thuế nó đơn giản, dễ thực hiện, dễ sử dụng nhất.
0: Tuy nhiên, theo Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, phần giảm thu trước mắt cần được nhìn nhận trong tổng thể mục tiêu dài hạn là nuôi dưỡng và mở rộng nguồn thu ngân sách.
4: Có cái sự thay đổi đó thì nó rất là kịp thời, nó còn tạo ra một cái cơ hội cho các hộ kinh doanh, họ có cơ hội để tích lũy vốn và họ có thể mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư chuyên sâu vào chuyên môn lĩnh vực của mình và có thể đầu tư vào chuyển đổi số.
0: Việc nâng ngưỡng miễn thuế không chỉ hỗ trợ trực tiếp đến hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà còn góp phần hạn chế tình trạng trốn tránh thuế, thúc đẩy hoạt động kinh doanh minh bạch hơn. Khi nghĩa vụ thuế được thực hiện rõ ràng, các hộ kinh doanh sẽ từng bước tiếp cận mô hình doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý và khả năng phát triển lâu dài. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tiễn hiệu quả, cần có lộ trình phù hợp cùng sự đồng hành hỗ trợ từ các cơ quan quản lý.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội Làng Sen và khởi công đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy.
1: Tại Nghệ An, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
0: Trong bối cảnh hạ tầng còn hạn chế, việc đảm bảo an ninh năng lượng, yếu tố quyết định mạch máu sản xuất và mục tiêu tăng trưởng bền vững.
1: Mô hình tổ liên gia, cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân, góp phần để cấp ủy chính quyền cơ sở gần dân, sát dân hơn.
0: Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ về bản chất là cùng có lợi.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự.

0: thứ 5 ngày 14 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội Làng Sen 2026, khởi công hai dự án trọng điểm là đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy và nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Cùng đi có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Huyền, Phùng Thành Vinh và Thái Văn Thành. Tại xã Kim Liên, sáng nay đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra sân vận động Làng Sen, địa điểm sẽ diễn ra chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định công nhận khu di tích quốc gia Kim Liên vào tối ngày 18 tháng 5. Chương trình có sự phối hợp tổ chức của thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ cùng gần 200 nghệ sĩ chuyên nghiệp, diễn viên quần chúng và nhiều ngôi sao ca nhạc tham gia. Cùng với sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và tỉnh Nghệ An, sẽ có một số lượng lớn nhân dân tham gia lễ khai mạc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, xã Kim Liên và các bộ phận liên quan chuẩn bị cho khai mạc lễ hội Làng Sen, đảm bảo trang trọng, ấn tượng, xây dựng thành kế hoạch tổng thể, phân công rõ nhiệm vụ, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, đồng thời lưu ý xây dựng phương án dự phòng khi trời mưa, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông xung quanh khu vực sân vận động Làng Sen. Tiếp đó, đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến kiểm tra địa điểm sẽ tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy tại xã Đại Huệ, diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 5. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 60 km đi qua địa bàn 9 xã gồm Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng. Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện điều chỉnh không gian địa điểm diễn ra lễ khởi công, lắp đặt thêm mái che cho phù hợp với quy mô và số lượng khách mời tham gia sự kiện, khơi thông hệ thống thoát nước xung quanh mặt bằng của lễ khởi công để dự phòng trường hợp trời mưa. Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng giao thông một cách hợp lý. Vào buổi chiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra hiện trường khu vực tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai. Dự kiến sẽ có gần 400 đại biểu và nhân dân tham dự sự kiện. Đánh giá cao công tác chuẩn bị lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu phường Tân Mai tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh công tác kiểm đếm, đền bù tài sản, đất đai cho người dân. Trong quá trình này, Sở Nông nghiệp Môi trường cử tổ công tác cùng tham gia, phối hợp, hướng dẫn địa phương làm các thủ tục hồ sơ, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn. Đề nghị nhà đầu tư trên cơ sở quy hoạch chung tiếp tục thực hiện quy hoạch chi tiết khu vực triển khai dự án, làm cơ sở cho việc xây dựng nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và các hạng mục liên quan sau khi được địa phương bàn giao mặt bằng sạch.
1: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thu hoạch lúa vụ xuân trên địa bàn các xã Kim Liên, Đại Huệ, phường Vinh Lộc. Nhìn chung, tiến độ sản xuất vụ xuân năm 2026 trên địa bàn các xã Kim Liên, Đại Huệ và phường Vinh Lộc đang được triển khai đúng kế hoạch. Mặc dù vụ xuân còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết, nguồn nước và thiếu lao động, song với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự chủ động của nhân dân, sản xuất vụ xuân cơ bản diễn ra thuận lợi, năng suất, diện tích sản xuất các loại cây trồng đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đánh giá vụ xuân năm nay là vụ sản xuất được mùa cho năng suất khá cao. Hiện toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 50.000 hectare lúa, đạt 60% diện tích, năng suất trung bình từ 66 đến 68 tạ một hectare. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong khoảng thời gian từ 17 đến 21 tháng 5, có thể có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to. Do đó, để chủ động ứng phó kịp thời diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính trong vụ xuân và tiến độ sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026. Đạt kế hoạch đề ra, các địa phương và ngành nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân huy động nhân lực máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi, thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vụ xuân đến kỳ thu hoạch, thực hiện thu hoạch đến đâu sản xuất hè thu đến đó. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn cho nông dân thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, cơ cấu giống theo quy định tại đề án sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã chủ trì buổi làm việc để tiếp tục nghe ý kiến bổ sung hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đại lộ Vinh Cửa Lò và khu vực 2.

0: bên đại lộ. Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm một phần diện tích đất tại các phường Vinh Phú, Cửa Lò, Vinh Lộc và xã Đông Lộc với quy mô diện tích hơn 1.700 ha, bám chiều dài hơn 11 km đại lộ Vinh Cửa Lò. Quy hoạch này đã được phê duyệt phân khu năm 2019. Theo đó, việc điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu trở thành trục trung tâm chiến lược phát triển kết nối khu vực trung tâm đô thị Vinh với khu vực biển Cửa Lò, định hướng phát triển các khu chức năng đa dạng nhằm mở rộng không gian đô thị về phía Bắc và phía Đông, qua đó tạo động lực thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, thúc đẩy sự phát triển đô thị Vinh, đô thị ven biển trong tương lai. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cơ bản đồng thuận với các nội dung điều chỉnh quy hoạch phân khu. Trong đó lưu ý phương án tổ chức giao thông cần nghiên cứu các giải pháp tối ưu hơn, tăng tính kết nối đồng bộ đúng với tiêu chuẩn quy hoạch đô thị. Đối với định hướng 4 khu chức năng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, đối với khu đô thị sinh thái cửa ngõ, phải tạo thêm các điểm nhấn, xây dựng công trình có biểu tượng, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại các nút giao trọng điểm nhằm định vị thương hiệu và khẳng định tầm vóc hiện đại của đô thị. Khu đô thị thông minh phải ưu tiên phát triển không gian đa năng, hài hòa giữa nơi làm việc và các loại hình hiện đại, chú trọng hạ tầng số, không gian đổi mới sáng tạo. Quy hoạch quỹ đất chuyên dùng cho các khu làm việc chung, sinh thái khởi nghiệp đi kèm cơ chế ưu đãi thu hút doanh nghiệp công nghệ. Khu trung tâm hành chính rút kinh nghiệm từ trước và đảm bảo không gian công cộng đa năng, phát triển quảng trường theo hướng tích hợp nhiều tiện ích giải trí và cảnh quan nghệ thuật. Mục tiêu khu hành chính thành điểm sinh hoạt cộng đồng hấp dẫn cả ngày lẫn đêm. Cùng đó xây dựng hệ thống kết nối thông minh như hành lang đi bộ trên cao, nối các công trình chính để tối ưu hóa di chuyển và giảm xung đột giao thông. Với khu đô thị thương mại, dịch vụ, nghiên cứu thêm về kinh tế ban đêm, quy hoạch các phố thương mại dịch vụ hoạt động xuyên đêm, Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện phương án điều chỉnh để trình phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh sắp tới. Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh làm trưởng đoàn tổ chức buổi kiểm tra tình hình thực hiện một số cụm công nghiệp đã được giao chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh, cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại xã Thuần Trung, đoàn đã đến kiểm tra tiến độ cụm công nghiệp Lạc Sơn có diện tích mở rộng gần 56,5 ha với tổng vốn đầu tư gần 339 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động vào quý 1 năm 2029. Đến nay, dự án đã hoàn thành đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất, cho thuê đất, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Quá trình thực hiện dự án gặp một số vướng mắc về chỉ tiêu đất trồng lúa. Tại xã Minh Châu, cụm công nghiệp Diễn Thắng có tổng vốn đầu tư khoảng 321 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý 4 năm 2025 nhưng đang chậm tiến độ. Hiện nay chưa có cơ chế hướng dẫn cụ thể về cơ chế tiếp nhận, bàn giao công trình điện. Chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa nguồn vốn xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trong cụm công nghiệp. Cụm công nghiệp Hưng Yên thuộc xã Yên Trung có diện tích 30 ha, có tổng mức đầu tư gần 266 tỷ đồng. Hiện nay còn khoảng 3 ha đất của một số hộ dân chưa đồng thuận ký vào hồ sơ giải phóng mặt bằng. Đối với cụm công nghiệp Hưng Đông thuộc phường Vinh Hưng có diện tích đất sử dụng hơn 39 ha với tổng vốn đầu tư gần 254 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong phần quy hoạch của dự án, vẫn còn hơn 380 m2 chưa có quyết định thu hồi để thực hiện dự án. Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo các sở ngành địa phương và chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu cụ thể cho các cụm công nghiệp. Đối với cụm Lạc Sơn, xã Thuần Trung phối hợp với chủ đầu tư dự án phải có tờ trình để Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thu hồi đất, thực hiện dự án trước ngày 25 tháng 5 năm 2026. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ ký quỹ, triển khai dự án. Đối với cụm Diễn Thắng, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu tư, tham mưu, xin ý kiến cấp thẩm quyền phương án giải quyết để dự án có thể triển khai đúng tiến độ. Về cụm công nghiệp Hưng Yên, yêu cầu xã Yên Trung có báo cáo tiến độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng thu hồi đất trước ngày 30 tháng 5. Đề nghị các sở, ngành đưa ra phương án giải quyết vướng mắc liên quan đến điểm xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải. Đối với cụm công nghiệp Hưng Đông, yêu cầu địa phương và chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục để dự án đi vào hoạt động.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan đơn vị đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện từng công việc đảm nhiệm. Theo đó, đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã triển khai theo đúng tiến độ, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Các cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cho nhiệm vụ diễn tập, tiến hành khảo sát, xác định khu vực thực binh, chuẩn bị thao trường, tổ chức huấn luyện, phương án tổ chức thực binh,

0: công tác xây dựng, sửa chữa, sở chỉ huy, diễn tập đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tính bí mật, bền vững và sát với tình hình thực tế. Kết luận hội nghị, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vũ Văn Tùng biểu dương đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan đơn vị. Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Quân khu 4, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị, trong đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa, sở chỉ huy diễn tập. Quá trình thi công phải theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng công trình và yếu tố bí mật. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị làm công tác chuẩn bị, luyện tập thuần thục các nội dung diễn tập, chuẩn bị tốt nhất cơ sở vật chất, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả chất lượng cao, đảm bảo an toàn về mọi mặt. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng ngàn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Tại Nghệ An, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương, với quyết tâm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Hành trình ấy không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cuộc tri ân đầy nhân văn và xúc động.
1: Mới đây, một buổi lấy mẫu sinh phẩm của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính diễn ra ở Nghĩa Trang Nghi Lộc, nơi vẫn còn 72 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Những đôi mắt chăm chú, những bàn tay nhẹ nhàng nâng niu từng mẫu sinh phẩm để giám định ADN phục vụ Ngân hàng Gen Quốc gia nhằm sớm tìm được thông tin của các liệt sĩ. Là một trong những thành viên tham gia buổi lấy mẫu, bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An không giấu được sự xúc động.
2: Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình bằng cái tinh thần trách nhiệm và vấn đề tâm linh của bản thân là để sớm tìm được móng tháo là cái mẫu sinh phẩm đó đạt kết quả và sớm tìm được người thân để cho các anh hùng sớm có người thân để họ đoàn tụ cùng với là gia đình và tổ tiên.
1: Song song với công tác thu nhận ADN, các đội quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vẫn miệt mài trên những cánh rừng biên giới Việt-Lào để tìm kiếm đồng đội. Có những chuyến đi kéo dài hàng tháng trời giữa núi sâu hiểm trở. Theo Thượng tá Lê Xuân Thế, chính trị viên đội quy tập liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, mỗi kỷ vật tìm thấy, mỗi phần hài cốt được cất bốc là thêm một lần thắp lên hy vọng cho thân nhân liệt sĩ. Bằng sự nỗ lực ấy mà mùa khô 2025-2026 trên đất bạn Lào, đội quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã tìm thấy và cất bốc được 80 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về đất mẹ Việt Nam.
3: Khi tìm được, thấy được cái di vật đã rất là vui mừng rồi, nhưng mà thấy được hài cốt liệt sĩ mà còn nguyên, còn đẹp như thế này, vô cùng xúc động và hạnh phúc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay sẽ mở thêm cơ hội xác định danh tính cho các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Đó cũng là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nêu quan điểm.
4: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát, phối hợp với chặt chẽ với các cấp, các ngành để tiếp tục rà soát, chẩn hóa toàn bộ dữ liệu của một liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang. Đồng thời, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí và nguồn tin và các nguồn tin cung cấp, việc khảo sát xác minh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, hạn chế sai sót trong quá trình cất bốc và lấy mẫu sinh phẩm.
1: Hành trình tìm lại tên cho những người đã khuất vẫn còn nhiều gian nan, nhưng bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và sự chung sức của cả cộng đồng, chiến dịch 500 ngày đêm ở Nghệ An đang viết tiếp câu chuyện nghĩa tình để không một liệt sĩ nào bị lãng quên.
0: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 5, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Tập đoàn TH phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Lâm trao quà hỗ trợ sinh kế cho 30 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng nguồn vốn 300 triệu đồng trao theo hình thức vay không lãi suất nhằm hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình, cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống. Đây cũng là lần đầu tiên nhiều phụ nữ tại địa phương được tiếp cận nguồn vốn theo hình thức này, tạo thêm động lực để mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.
1: Sáng nay tại xã Nghĩa Đồng đã diễn ra hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình cấy máy mạ khai vụ xuân năm 2020.

0: 2026, mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp gieo mạ khay cấy máy theo quy trình thâm canh lúa cải tiến cho năng suất cao với diện tích 36 ha tại 8 xóm với các giống chủ lực như Dương Ưu 612, Thái Xuyên 111, TBR225 và VNR20 nếp 97. Thực tế cho thấy đây là mô hình mới triển khai lần đầu, nhưng so với cấy truyền thống thì lúa cấy máy sinh trưởng tốt, đồng đều, hạn chế sâu bệnh và cỏ dại, dễ chăm sóc, giảm lượng phân bón đáng kể, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là giảm ngày công lao động và tăng năng suất. Đối chứng với phương pháp gieo thẳng truyền thống cấy máy cho năng suất cao hơn. Cụ thể, lúa gieo thẳng năng suất 6,5 tấn một hecta, lúa cấy tay năng suất 6,64 tấn một hecta và lúa cấy máy đạt 7 tấn một hecta. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về giải pháp mở rộng diện tích cấy máy, đồng thời tiếp tục hỗ trợ người dân thay đổi tập quán sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa.
1: Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 656 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng RON 953 944 đồng một lít, có giá bán không cao hơn 23.134 đồng một lít. Xăng RON 953 giảm 276 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 24.078 đồng một lít. Dầu diesel 0,05S giảm 268 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 27.226 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 587 đồng một kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 20.585 đồng một kg. Kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu. Đà bứt phá kinh tế năm 2026 đang đặt hạ tầng năng lượng Nghệ An trước áp lực lớn khi nhu cầu phụ tải ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, với dự báo công suất cực đại vượt ngưỡng 1.200 MW. Việc đảm bảo an ninh năng lượng là yếu tố sống còn, quyết định mạch máu sản xuất và mục tiêu tăng trưởng bền vững.
0: Tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng, riêng các tháng cao điểm là 10% và giảm tổn thất hệ thống xuống dưới ngưỡng 6% là những chỉ tiêu trọng điểm trong chiến lược năng lượng của Nghệ An. Hiện thực hóa các mục tiêu tiết kiệm, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tự chủ nguồn điện tại chỗ thông qua hệ thống điện mặt trời và lưu trữ BESS. Đây là lời giải hiệu quả để tối ưu hóa hiệu suất sản xuất và giảm tải cho hệ thống điện quốc gia. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An, ông Bùi Đức Cường, quản lý phòng cơ điện nêu giải pháp.
2: Tích hợp cái hệ thống điện vào cái nguồn pin lưu trữ thì ngoài cái việc là có thể giúp chúng tôi ổn định được cái nguồn điện, ngay cả khi cái nguồn điện lưới mất ổn định, tiết giảm được hơn 60% so với là cái chi phí sử dụng điện thường xuyên của công nghiệp V-Ship Nghệ An 1, hóa đơn tiền điện hàng tháng khoảng 100 tỷ đồng một tháng, thì việc nếu mà tích hợp và sử dụng tối ưu hóa được cái nguồn năng lượng tái tạo thì có thể tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng hàng tháng.
0: Không chỉ thay đổi nguồn cung, giải pháp điều chỉnh phụ tải và tối ưu hóa quy trình sản xuất cũng được các doanh nghiệp triển khai mạnh mẽ. Theo ông Phạm Văn Nga, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An, việc chủ động dịch chuyển các ca sản xuất sang khung giờ thấp điểm và đầu tư công nghệ tiết kiệm không chỉ giúp đơn vị hưởng giá điện ưu đãi mà còn giúp hệ thống tránh được các kịch bản báo động đỏ về công suất. Ngành điện cũng đã vận hành linh hoạt và áp dụng các biện pháp kỹ thuật chuyên sâu nhằm chống thất thoát trên toàn mạng lưới.
3: Để đảm bảo giảm tổn thất điện năng, cũng như là để chống cái thất thoát về cái tổn thất lưới điện ấy, thì cũng đã phân công từng cái nhóm công tác mà giao khoản quản đến toàn bộ các cái điện lực về cái lưới điện 110 kV và lưới điện trung thế là gồm 22 kV và 35 kV, thì chúng tôi đã hoàn thành thấp hơn cái kế hoạch của tổng công ty giao.
0: Với mục tiêu đưa chính sách năng lượng đi vào thực tiễn hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả tiết kiệm điện thực tế, đồng thời khơi thông tín dụng xanh để nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược như nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, các dự án lưới điện truyền tải 500 kV. Đây là những mảnh ghép quan trọng để Nghệ An làm chủ nguồn cung tại chỗ và khẳng định vị thế trung tâm năng lượng của khu vực. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Chính phủ vừa chỉ đạo cần khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản. Điều đó có nghĩa là sắp tới quy mô khối xóm ngày càng rộng hơn, dân số đông hơn, đặt ra yêu cầu mới trong quản lý điều hành ở cơ sở. Tại Nghệ An, mô hình tổ liên

0: xa đang phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở, không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và giải quyết nhiều vấn đề ngay từ cơ sở. Phóng viên Mai Hương phản ánh.
1: Với 22 hộ dân, tổ liên gia tái định cư xóm Bùi Hạ, xã Yên Trung luôn nhắc nhở nhau trong xây dựng đời sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Bá Trí, tổ trưởng tổ liên gia tái định cư xóm Bùi Hạ khẳng định, nhờ sự gắn kết này, bà con đã thành lập nhiều phường hội, góp vốn xoay vòng để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế mà không lấy lãi.
2: Chúng tôi thành lập cùng nhiều tổ hội để hút, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và trong công tác xây dựng. Tổ của tổ thì một tháng 2 triệu, cô tổ thì tháng 1 triệu 500, nhưng một người cùng tham gia 2-3 tổ.
1: Tại xã Yên Trung, mỗi tổ liên gia đều xây dựng các phường hội để hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, thăm hỏi khi các hộ có đau ốm, hoạn nạn. Hàng tháng đều tổ chức họp. Bên cạnh thống nhất quay vòng vốn, bà con còn trao đổi với nhau những kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, bàn bạc thống nhất về các việc chung của tổ. Ông Hoàng Đức Ân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết.

0: hình thức là học tập các cái mô hình tổ liên gia có sẵn trước đấy. Mỗi tổ liên gia đó thì chỉ có vài chục hộ thôi, họp tổ liên gia để triển khai các cái nội dung chính sách của Đảng và Nhà nước, và nó dễ dàng hơn và dễ truyền tải hơn.
1: Còn tại xã Tân Kỳ, một trong những nghị quyết được Đảng ủy ban hành ngay từ cuối năm 2025 là xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, văn minh. Theo đó, mỗi tổ liên gia chỉ từ 15 đến 20 hộ dân để các thành viên có thể nắm rõ hoàn cảnh của nhau, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Đặc biệt, đảng viên được phân công không được từ chối làm tổ trưởng hoặc tổ phó. Đến nay, toàn xã đã thành lập 337 tổ tự quản với quy chế tiêu chí hoạt động cụ thể. Ông Hồ Viết Nhàn, tổ trưởng tổ tự quản số 16, khối 6 xã Tân Kỳ chia sẻ.
2: Mọi cái chủ trương của khối hay là của nhà nước mà đưa ra mà kể là khi khối tuyên truyền về hoặc gửi qua Zalo thì là cùng triển khai qua Zalo cho đến tất cả mọi người dân. Rồi cộng thêm ban luôn tất cả mọi cái vấn đề của tổ liên gia thì cùng qua Zalo. Cùng không cần phải họp một năm, chỉ cần họp hai lần.
1: Theo ông Lê Văn Ngọc, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Tân Kỳ, không chỉ kết nối tình làng nghĩa xóm, các tổ liên gia còn thực sự trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền cơ sở trong truyền tải thông tin, vận động nhân dân và tổ chức các phong trào tại địa phương.
3: Và để vận hành tốt cái việc này thì chúng tôi đã thành lập tất cả 337 cái nhóm Zalo của các tổ liên gia, rồi khâu nối tổ trưởng tổ phó với khối xóm với xã. Thì như về các cái thông tin hai chiều từ xã về đến tổ liên gia và người dân và ngược lại thì rất nhanh chóng và thuận tiện. Và qua cái thành lập bước đầu thì cái phong trào của địa phương đã có những cái nét khởi sắc.
1: Trong bối cảnh việc sáp nhập khối xóm sắp được triển khai thì mô hình tổ liên gia không chỉ là nơi gắn kết cộng đồng, đây còn là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân, góp phần để cấp ủy chính quyền cơ sở gần dân, sát dân hơn và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
4: Thực hiện quy định mới của Thủ tướng Chính phủ về việc xét tặng và truy tặng huy chương thanh niên xung phong vẻ vàng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn yêu cầu các sở ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và hội viên thanh niên xung phong kê khai, hoàn thiện hồ sơ đúng quy định. Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh được giao phối hợp hướng dẫn cấp xã trong việc xác nhận quá trình công tác, đảm bảo việc xét duyệt công bằng đúng đối tượng, đặc biệt ưu tiên các trường hợp liệt sĩ. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm ra soát, thẩm định hồ sơ, phối hợp làm rõ thông tin còn thiếu và thông báo rõ lý do đối với hồ sơ không đủ điều kiện, tránh gây phiền hà cho người dân.
1: Sáng nay tại di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Khe Sạt, xã Con Cuông đã khai mạc lễ hội Đền Khe Sạt gắn với Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026. Buổi lễ mở đầu bằng màn diễu hành của 16 khối với sự tham gia của đông đảo lực lượng vũ trang, trí thức, cựu chiến binh, các tầng lớp nhân dân. Ngay sau hội trống khai hội là chương trình nghệ thuật Con Cuông, sức trẻ vươn xa với màn đồng diễn của hơn 100 hội viên phụ nữ và học sinh. Đại hội thể thao của xã sẽ diễn ra đến hết ngày 16 tháng 5 này, có sự tham gia của hàng trăm vận động viên, tranh tài ở nhiều bộ môn như bóng đá nam, bóng chuyền nam nữ, kéo co, pickleball, bóng bàn, cờ tướng.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
4: Hội nghị

0: nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên, Ấn Độ đặt ưu tiên thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, cải cách các thể chế quản trị toàn cầu như Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới nhằm tăng vị thế cho các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi. Về phía Nga, nước này khẳng định BRICS tiếp tục là một trong những cơ chế hợp tác ưu tiên nhằm thúc đẩy trật tự thế giới đa cực.
1: Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ về bản chất là cùng có lợi. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, các nhóm đàm phán kinh tế thương mại của cả hai nước đã đạt được những kết quả tích cực và tương đối cân bằng. Sau cuộc gặp trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung, thuế quan được dự báo sẽ là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Trong bối cảnh, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời sau các đợt áp thuế trả đũa quyết liệt trong năm ngoái.
0: Lãnh đạo liên minh cầm quyền Israel Ofir Katz đã trình dự luật giải tán Knesset, Quốc hội. Động thái này có thể mở đường cho một cuộc bầu cử sớm tại nước này. Theo dự luật, thời điểm tổ chức bầu cử sẽ được quyết định thông qua các cuộc thảo luận tại Ủy ban Nội vụ của Quốc hội Israel. Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026. Tuy nhiên, dự luật mới đề xuất chấm dứt nhiệm kỳ của chính phủ trước thời hạn. Trong thời gian qua, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận Israel, trong đó yêu cầu Thủ tướng Israel từ chức liên quan đến các cáo buộc tham nhũng mà ông đang phải hầu tòa, đồng thời phản đối việc chính phủ không ngăn chặn được cuộc tấn công do Hamas tiến hành vào Israel hồi tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh Bảo Ngọc, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
3: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, có những người con mà tâm hồn như được chưng cất từ chính cái nắng cháy, cái gió Lào và dòng nước sông Lam trong vắt của miền Trung. Trong giới văn chương, khi nhắc đến một cốt cách nghệ thuần khiết, từ bản tính bộc trực, thẳng thắn, đến cái tình nồng hậu gửi gắm trong từng trang viết, người ta luôn dành một vị trí đặc biệt cho nhà thơ Hoàng Trần Cương.
4: Người lính cao xạ ấy đã đi qua khói lửa chiến tranh, mang theo cái chất mộc mạc bền bỉ của đất quê nghèo để dệt nên những vần thơ trầm tích, ra sao cảm xúc. Đằng sau vẻ ngoài gân guốc, xù xì như gốc đa bến nước, lại là một trái tim đa cảm, một tâm hồn luôn đau đáu với nghĩa mẹ tình cha và những nỗi niềm nhân thế.
3: Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những dòng ký ức đầy trân trọng của nhà văn Phạm Ngọc Tiến về một người thi sĩ tài hoa, một người con ưu tú của xứ Nghệ thân yêu qua bài viết Hoàng Trần Cương, nhà thơ đậm chất Nghệ.
4: Phải nói ngay rằng, trong số các nhà thơ xứ Nghệ, tôi có thể khẳng định Hoàng Trần Cương là một nhà thơ đậm chất Nghệ nhất. Chất Nghệ đó có thể ở gốc gác, ở bản tính con người, ở cách sống, nhưng quan trọng hơn cả đó là cái sự Nghệ trong tác phẩm. Thơ của anh, cho dù ở lĩnh vực nào, chỉ một vài câu thôi đã có hơi thở Nghệ, khí chất Nghệ không thể trộn lẫn. Bao giờ em về thăm mảnh đất quê anh một thời ngốn lửa, miền Trung mỏng và sắc như cật nứa, chuốt ruột mình thành dải lụa sông Lam. Đấy chỉ mấy câu của khổ đầu chương cuối miền Trung của trường ca Trầm Tích đã đủ khẳng định khí chất Nghệ

0: Ung thư của anh mạnh mẽ và ra sao thế nào? Hoàng Trần Cương sinh năm 1948, thuộc lớp đàn anh của tôi cả tuổi đời lẫn văn chương. Bắt đầu sự nghiệp, anh viết văn xuôi và đạt thành tựu từ khi còn rất trẻ. Năm 1972, anh đã đạt giải A về văn xuôi đề tài lực lượng vũ trang của một tạp chí quân đội với ký sự Hạnh Phúc Hôm Nay và đã có sách in chung. Ngày đó, để là tác giả của một cuốn sách là điều khó như lên trời, nên các tác giả trẻ phải chấp nhận in chung. Mà in chung đã quá vinh dự, tự hào, bởi không phải ai cũng có được sự ghi nhận ấy. Song thật sự thì phải đến sáng tác thơ thì tên tuổi của Hoàng Trần Cương mới lừng danh văn đàn bằng giải nhất thơ Báo Văn Nghệ năm 1991 với trường ca Trầm Tích. Tôi biết đến một Hoàng Trần Cương thơ trong một trường hợp chẳng giống ai. Đó là vào một ngày của năm 1987, chú ruột tôi, nhà báo Phạm Ngọc Bích, nguyên phó tổng biên tập báo Lương Thực, sau này là báo Nông nghiệp Việt Nam, khoe với tôi tờ Báo Văn Nghệ in chùm thơ 3 bài có bút tích tác giả tặng. Chú tôi lúc này đã về hưu và sống rất nghèo túng. Mẫu cán bộ như ông chú tôi nghèo là chuyện đương nhiên. Lúc đương nhiệm, ông kiêm cả chức phó ban 79, tức là ban chống tiêu cực của Bộ Lương thực Thực phẩm. Khi về hưu, ông trả lại tất tật những thứ cơ quan trang bị như máy chữ, giường tủ, vân vân, để trở thành một người vô sản đúng nghĩa. Phải nói kỹ điều này vì ngoài tờ báo có chùm thơ, Hoàng Trần Cương còn mang đến tặng chú tôi 3 yến gạo tẻ. Hỏi ra mới biết chú tôi nguyên là thủ trưởng cũ của nhà thơ. Khỏi nói chú tôi mừng thế nào. Ông đọc liền một lèo cả 3 bài thơ cho tôi nghe, giọng lạc đi và mắt rưng rưng. Chú tôi đã thành người thiên cổ từ lâu, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không quên những câu thơ của Hoàng Trần Cương qua giọng đọc của ông hôm đó. Ôi cái đường chân trời, thực đấy mà mơ đấy, càng trông càng lộng lẫy, càng đi càng xa vời. Phải vì anh đến muộn nên chiều buông mất rồi, nói chi điều dữ dội, ráng bập bùng khôn nguôi. Trong bài Đường Chân Trời. Đọc xong, ông thở hổn hển. Chú tôi vốn là người ôm mộng văn chương, nhưng thành tựu lớn nhất ông đạt được chỉ là tấm thẻ nhà báo. Tôi biết chú xúc động vì nhiều nhẽ. Thơ, hiển nhiên rồi, cả 3 bài ông đều tâm đắc. Đường Chân Trời sau đó được tác giả Huy Du phổ nhạc. 3 yến gạo cũng là một lý do nặng cân, nhưng cái lẽ này mới là chính. Ông đã về hưu, có người đến thăm đã là quý giá, đã là tình, là nghĩa. Huống hồ cùng lúc được những mấy món quà quý nhường kia. Rưng rưng là phải. Dường như chú tôi hiểu điều tôi vừa nghĩ. Trong cơn xúc động, ông bốc đồng một cách cương quyết. Xúc mang đi đủ một yến gạo, bán lấy tiền, đãi tôi uống rượu. Hôm đó, cả hai chú cháu tôi đều say nghiêng say ngả. Và một Hoàng Trần Cương, nhà thơ xuất hiện trong tôi từ đấy, bằng cái cách độc đáo vô cùng.
1: Sau cái lần ông chú tôi bán gạo uống rượu đó, tôi bắt gặp thơ Hoàng Trần Cương liên tục in trên báo. Ấn tượng nên tôi đọc kỹ thơ anh, nhất là những trích đoạn trường ca Trầm Tích. Thú thật, thơ Hoàng Trần Cương không mượt mà, chảy chuốt như đa phần các nhà thơ khác, mà mạnh mẽ, thẳng tuột một cách bạo liệt. Anh viết về chiến tranh, về đất đai, con người xứ sở như moi từ gan ruột mình ra, dù đấy là tâm trạng buồn đến thắt lòng hay niềm tự hào quá đỗi, hoặc giả nỗi bi phẫn đến ngất trời. Thơ Hoàng Trần Cương mộc thô như đất cằn xứ Nghệ quê anh, bất ngờ về ý tưởng, dạt dào về cảm xúc, thật một cách hồn nhiên, bởi thật quá nên thơ anh lấn sang được bến bờ của cõi ảo, khiến tứ thơ nào cũng lạ, rất lạ. Bài thơ đầu tiên Trần Hoàng Cương làm từ năm 17 tuổi có tên là Dư Âm. Ta như đất lặng câm mà dữ dội, yên lành trải bình nguyên, thanh thản.

0: dựng núi đồi. Em đừng trách ngày thường anh nông nổi, màu trời nào chẳng mang xác một dòng sông chết trôi. Đấy, rất lạ. Tôi có cảm giác âm hưởng bài thơ này cuốn theo hành trình thơ như một lời tiên tri, một định mệnh của đời thơ Hoàng Trần Cương. Đó là cảm nhận về sau khi tôi đã biết đến một Trần Hoàng Cương đầy đủ và trọn vẹn. Còn lúc đó, tôi chỉ thầm mong một dịp nào đó được gặp anh. Lần đầu tiên, tôi gặp nhà thơ Hoàng Trần Cương ở chính lễ trao giải thưởng thơ báo văn nghệ năm 1991. Tôi bỗng ngần ngại vì một Hoàng Trần Cương ngoài đời khác xa với một Hoàng Trần Cương trong hình dung của tôi. Sao lại có thứ hình dong nhà thơ dữ dằn thế kia? Một khuôn mặt vâm pháp, gân guốc như đang được tạo hóa tạc dở, góc cạnh, ngang tàng. Đôi mắt bị cặp lông mày lưỡi mác rậm rì nuốt chừng. Mũi, môi, da rẻ, tóc tai, đến thân hình chắc hừ như khối đá. Thứ gì cũng thô thô, kệch kệch. Thêm vào đấy là lối nói sóng gió thẳng băng, ăn tươi nuốt sống, không hạ cung bậc khi phát biểu nhận giải và trò chuyện với mọi người xung quanh. Tự nhiên tôi đâm trợn và lặng lẽ rút lui, không đến chào làm quen. Cho đến vài năm sau, thi thoảng chạm mặt Hoàng Trần Cương trong những cuộc rượu bạn bè, tôi vẫn giữ khoảng cách với anh, dù niềm kính trọng thơ ca nơi con người có vẻ ngoài thô tháp kia cùng ấn tượng của kỷ niệm ông chú ruột bán gạo uống rượu năm nào vẫn không hề phai giảm trong tôi. Cho đến một lần, trong một cuộc nhậu say bất tử, tôi buột ra những gì tôi biết, tôi cảm nhận về anh. Tất nhiên, cả câu chuyện ba yến gạo, Hoàng Trần Cương ngồi thử ra, miệng cứ lẩm nha lẩm nhẩm. Ông Bích à, ông ấy tốt lắm. Chính ông Bích, trước khi về hưu, ký quyết định chuyển mình làm phóng viên. Dạo ông ấy mất, tôi nhận ra một bên khóe mắt của anh rân rấn. Hoàng Trần Cương quay mặt đi, nhưng lại nhoài người, đưa bàn tay hộ pháp siết chặt tay tôi đau điếng. Chỉ chừng ấy đủ đưa anh em tôi lại gần nhau. Chẳng cần nhiều thời gian, tôi nhanh chóng nhận ra một con người khác khuất lấp trong hình hài khác của người kia. Một Hoàng Trần Cương thi sĩ, yếu đuối, đa cảm, đau đời nhưng yêu đời. Luôn trầm buồn, tĩnh lặng song hành cùng với một Hoàng Trần Cương mạnh mẽ, ồn ào, sống hết mình, làm việc hết mình, nồng nhiệt, chân thành, trong tình cảm, nhưng rành rẽ mọi chuyện, mọi nhẽ như cái nghề kế toán anh vận vào thân.
1: Trường ca trầm tích vụt đưa tên tuổi Hoàng Trần Cương sáng rực trên văn đàn. Độc giả đón nhận, văn giới nể trọng và liên tiếp các giải thưởng lớn đến với trầm tích một cách xứng đáng. Trong đúng một thập niên 90, Hoàng Trần Cương đậu tam nguyên bằng chỉ một trầm tích, giải nhất báo văn nghệ, giải thưởng Bộ Quốc phòng, giải thưởng Hội Nhà văn. Chưa hết, quê hương xứ nghệ của anh cũng chào đón trầm tích bằng giải đặc biệt, giải thưởng Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương giai đoạn 1997 đến 2002. Thành công đến với Hoàng Trần Cương trong mắt một số người là nhanh chóng và bất ngờ. Nhưng nếu biết rõ về anh thì mọi người sẽ thấy đó là một thành quả nhọc nhằn và khổ luyện trong gần như suốt cuộc đời của một người từng xông pha trận mạc, làm nghề kế toán và cầm bút. Nhiều người biết đến Hoàng Trần Cương là dân kế toán chính hiệu, nhưng ít người biết anh từng là một lính chiến thực thụ, một thương binh chống Mỹ. Năm 1967, anh trúng tuyển trường Tài chính Kế toán Hà Nội. Năm 1970, đang học giờ năm thứ tư, Hoàng Trần Cương tình nguyện tham gia quân đội trong binh chủng phòng không. Trong biên chế của sư đoàn 367 anh hùng, Hoàng Trần Cương đã chiến đấu trên nhiều mặt trận. Bản Đông, đường 95 Lào 1971, Quảng Trị 1972. Cuối năm đó, anh cùng đơn vị ra Hà Nội tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, rồi quay lại chiến trường B và đánh trận cuối cùng giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Tôi có thói quen ai là lính, bao giờ tôi cũng đặc biệt trân trọng. Hoàng Trần Cương hơn thế, lại cùng lính phòng không với tôi. Tất nhiên, loại lính sinh sau đẻ muộn như tôi so với anh chỉ là cỏ hôi hớt váng ruộng. Cánh nhà văn từng là lính bộ binh như Bảo Ninh, Trung Trung Đình, thường coi đám lính cao dạ chúng tôi là thứ lính kiểng nên rất hay giễu cợt. Nhưng khi gặp Hoàng Trần Cương đều phải im re. Anh rướn lông mày, vỗ ngực bồm bộp, giọng vồng lên đầy tự hào. Đừng đùa với lính cao dạ nhé. Pình, pình, pình. Cuộc đời trận mạc gần như đã tạc vào đậm đặc chất lính trong mọi ứng xử của Hoàng Trần Cương. Có lần Đài Truyền hình Việt Nam làm một phóng sự về các nhà văn trong quân chủng phòng không. Lúc quay ở bảo tàng phòng không, không quân, Hoàng Trần Cương sướng đến phát cuồng. Anh tót lên ghế số 1 của khẩu 372 nòng, quay vù vù, mặt rạng rỡ, trẻ lại như lính tuổi 20.
0: Anh lính Trần Hoàng Cương rời quân ngũ ngay sau chiến tranh, về học nốt năm cuối đại học và hối hả lấy vợ. Cưới vợ cuối năm 1975, ngay sau khi đậu cử nhân kinh tế năm 1976, Hoàng Trần Cương đã gác lại ba lô vào Sài Gòn làm nhiệm vụ cải tạo công thương. Việc nọ dồn việc kia, mãi đến năm 1981, anh mới trở về Hà Nội nhận công tác tại Báo Lương Thực. Quá trình làm nhiệm vụ cải tạo công thương bằng nghề kế toán ảnh hưởng khá nhiều đến các sáng tác của anh sau này. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, đồng hương Nghệ An, bạn thân với anh hay đùa. Thơ gì toàn mùi tài chính, những là bạc là tiền. Ông là nhà thơ hay là võ biền? Hoàng Trần Cương cười khơ khơ nhận mình văn võ song toàn. Điều này là sự thật. Họ Hoàng của anh ở làng Đặng Lâm, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương cũ, tỉnh Nghệ An, thuộc gốc Mạc, phái hệ phó quốc vương Mạc Đăng Lượng. Mạc Đăng Lượng là chú ruột Mạc Đăng Dung và là cháu 11 đời của lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Lịch sử thăng trầm, Mạc Đăng Lượng sau cải họ tên thành Hoàng Đăng Quang và là tổ phụ của họ Hoàng Trần hiện nay. Nhà thờ của dòng họ được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Hoàng Trần Cương chính là cháu đời thứ 12 của Hoàng Đăng Quang. Anh luôn tự hào về dòng dõi văn võ song toàn của mình. Dạo ấy, khi tôi viết chân dung về anh, Hoàng Trần Cương đã lọ mọ mang cho tôi xem toàn bộ phả hệ của dòng họ anh theo sách Hợp biên chế phả họ Mạc, nhà xuất bản Văn hóa dân tộc năm 2001. Để chính xác tư liệu, phả hệ những đời gần nhất, ông nội anh là Hoàng Trần Siêu, đậu cử nhân, được phong Hàn Lâm Viện học sĩ, từ chối làm quan. Bố và chú ruột anh đều tham gia cách mạng từ rất sớm. Chú ruột của anh Hoàng Trần Thâm, tỉnh ủy viên, hy sinh năm 1931 ở tuổi 23. Từ sau khi tôi kể chuyện ba Yến Gạo gặp tôi, Hoàng Trần Cương đều thốt lên mừng rỡ, cháu ông Bích. Tôi biết đó là tình cảm thân thiết anh dành cho tôi. Nhiều lần anh kể cho tôi nghe về nỗi gian truân của đời mình. Tôi cố tưởng tượng ra hình ảnh một Hoàng Trần Cương, 6 tuổi rời làng quê Đặng Lâm theo cha ra Hà Nội, ngày hòa bình lập lại. Học hết cấp 1 ở trường Ngọc Hà, lớp học mượn Đình Hữu Tiệp, thì bị nhà trường kỷ luật vì thành tích đạt học sinh cá biệt. Đánh đấm nhau tùm lum, chẳng kiêng dè một ai. Sau đó anh bị bố đuổi về quê. Dân làng anh vốn hiền lành, cũng chỉ chịu đựng được tên học trò nghịch ngợm có 3 năm cấp 2. Một lần nữa, anh lại bị đưa ra Hà Nội để đùn đi Hà Bắc sơ tán học cấp 3. Và lần này, gia đình anh thở phào nhẹ nhõm khi anh yên ổn một lèo vào đại học. Lúc về Báo Lương Thực, một tờ báo hạch toán tài chính tự cân đối thu chi đầu tiên trong làng báo chí nước nhà. Trong vai trò kế toán trưởng, Hoàng Trần Cương dù có những đóng góp rất lớn, anh vẫn hằng khao khát được chuyển làm phóng viên. Câu lẩm nhẩm của anh về ông chú tôi lúc trước chính nói về điều này. Chú ruột tôi biết tài năng văn học của Hoàng Trần Cương, đã kiên quyết can thiệp để chuyển anh sang làm đúng nghề biên tập và phóng viên văn nghệ. nhưng đúng là nghề kế toán vận vào Hoàng Trần Cương. Năm 1993, anh chuyển về Thời báo Tài chính, cũng chỉ được làm phóng viên văn nghệ có 6 tháng, lại bị cấp trên điều động về nghề cũ. Sau 12 năm, anh lại về với chức vụ cũ như ở báo Lương Thực là kế toán trưởng kiêm trưởng phòng trị sự. Âu cũng là nghiệp. Mãi đến năm 1996, Hoàng Trần Cương mới rời nghề kế toán khi được đề bạt phó tổng biên tập. Từ năm 2003, anh đảm nhiệm chức vụ tổng biên tập tờ báo hàng đầu về lĩnh vực tài chính. Khác với nhiều quan chức và nhà thơ, nhà văn nổi tiếng khác, Hoàng Trần Cương dù ở cương vị quan trọng và danh tiếng, nhưng có vẻ không mấy bận tâm đến điều này. Anh sống hồn nhiên, dân dã. Hoàng Trần Cương có thể ngồi trà rượu bình đẳng với bất kỳ ai, không phân biệt đẳng cấp nghề nghiệp. Anh tặng sách một nhà phê bình trẻ mới có tác phẩm đầu tay với lời đề tặng không giống ai. Tặng để chú đọc giúp anh. Không ngần ngại, anh sẵn sàng đưa bản nháp bài thơ mới viết cho một kẻ ngoại đạo nào đó xem và cũng rất vui lòng chấp nhận những nhận xét nhiều khi là trời ơi đất hỡi. Hoàng Trần Cương cũng không nề hà đọc thơ mình cho bạn bè nghe ở bất cứ chỗ nào nếu được yêu cầu. Và khi hứng lên, anh sẵn sàng đọc thơ ở mọi chỗ, mọi nơi. Không phải nhà văn nào cũng chấp nhận bình dân như vậy đâu. Đa phần họ thích xanh sang mũ cao, áo dài, vênh vang một mình một chiếu. Tôi thành thực cho rằng đấy là cái phẩm hạnh đáng quý của Hoàng Trần Cương, chẳng lào phào chút nào. Đó chính là sự quý trọng văn chương của một nhà thơ đích thực. Cũng chỉ có nhà thơ đích thực mới hành xử đậm chất người như vậy.
1: Lại nhớ trong chuyến đi thăm và làm việc tại Ba Lan của Đoàn Nhà văn Việt Nam năm 2004, tôi đã chứng kiến Hoàng Trần Cương trích đọc trầm tích trước rất đông người Việt xa xứ trong một hội trường lớn. Nhân nói chuyện đọc thơ, ở thời điểm này anh cũng rất khác người. Thơ Hoàng Trần Cương có những đoạn sử dụng nhiều động từ, cách đọc của anh, giọng nghệ đã đành, lại băm bổ ào ào, không tuân thủ ngữ điệu, càng làm mạnh thêm động từ trong thơ. Anh đọc thẳng tuột một lèo, không nhấn nheo, lên trầm xuống bổng. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người đọc thơ rất có duyên nhắc vui. Vừa vừa thôi, đọc oang oang như cái nhau vậy, có gì là thơ nữa? Làm sao có thể khác được? Khác đã không phải là anh. Hoàng Trần Cương đứng nghiêm như người lính chào cờ, mắt trừng trừng nhìn cử tọa. Nhìn đấy mà không phải là nhìn. Anh đang nhìn vào tâm can mình, nhìn vào ký ức tháng năm của một đời giặc giã, nhìn vào đồng rơm đất dạ quê nghèo, nhìn vào nghĩa cha tình mẹ, nhìn và đọc. Giọng anh vang vang như liên thanh. Người đã khuất vẫn cưu mang người đang sống. Ngôi mộ là chứng nhân. Những chứng nhân mọc và rụng không bất ngờ với đất. Đất hiến trao, đất lại nhận về. Lúc đấy tôi có cảm giác Hoàng Trần Cương như một người nông dân đang đứng trên đồng ruộng xứ nghệ quê mình, vạc vỡ thơ vào đất. Cả hội trường lặng đi xúc động. Nhiều người quay mặt lau nước mắt. Trong số đó, tôi biết có cả những người bỏ tổ quốc ra đi trong những ngày binh đao khói lửa. Hoàng Trần Cương là vậy, ngay cả nết chơi cũng khác. Ai đã thân với anh không thể không công nhận nét thương bạn, thương mình rất thi sĩ của anh. Anh hào sảng và nhường nhịn người. Các bạn anh từ nơi xa về Hà Nội, bao giờ Hoàng Trần Cương cũng chu đáo tận tình đón tiếp từ chỗ ngủ đến bữa ăn. Với cánh tôi, có bao thuốc, chai rượu, tấm áo manh quần mua về từ những chuyến xuất ngoại, bao giờ anh cũng dành phần. Hôm đi từ Ba Lan đến Berlin, phần vì sơ ý, phần vì chuếnh choáng say, tôi đánh mất chiếc bao da đựng tiền điện thoại. Không suy tính, Hoàng Trần Cương rút sạch ví, tuệ hết tiền làm đôi, ấn cho tôi một nửa. Cầm lấy, còn phải tiêu nhiều đấy. Tôi không nhận khiến anh hậm hực, buồn nản mất đứt một ngày trời, rồi cố dỗ dành tôi bằng một trận bia nhừ tử để ép tôi cầm bằng được.
0: còn nhiều nữa về một anh lính làm kế toán

làm thơ, làm lãnh đạo. Nhưng thôi, tất thảy đều không quan trọng. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, nhà thơ Hoàng Trần Cương đã trở về với đất. Viết đến đây, tự dưng tôi nghĩ đến những câu thơ của Hoàng Trần Cương mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đùa rằng nó rất tài chính, rất tiền bạc. Mẹ ơi, khoản vay nào rồi cũng phải trả. Chưa trả được bây giờ thì khất đến ngày mai. Nhưng sẽ không có nhiều ngày mai lắm đâu, và con càng không thể gán cho mai sau dù một cắc nợ nần. Những câu thơ không thể lẫn với ai, thẳng thốt, ám ảnh, da diết, rất quyết liệt và sòng phẳng đầy chất nghệ. Vâng, chất nghệ của Hoàng Trần Cương, một nhà thơ mạnh mẽ, trầm buồn, khắc khoải nhân tình thế thái, đau đáu với những con chữ mang tình yêu, nỗi đau, hạnh phúc của đất đai, con người xứ Nghệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Hoàng Trần Cương được sinh ra ở mảnh đất ven dậu của đất nước, đó chính là xứ Nghệ, một vùng quê nghèo khó, phong thổ dữ dằn nhưng cảnh đẹp lại nên thơ. Chẳng vậy mà ca dao đã có câu: đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Tuy nhiên, chính ở mảnh đất nắng thật nắng, gió thật gió, rét thật rét, khô cằn thật khô cằn, bão lũ thì triền miên này đã sản sinh ra cộng đồng người mang đậm trong mình chất Nghệ. Họ là những con người giàu nghị lực, không cam chịu số phận, luôn biết quẫy vượt khỏi hoàn cảnh khắc nghiệt của thiên nhiên và xã hội, khẳng định mình để tồn tại và hòa vào dòng chảy đời sống. Ở đây sự tồn tại được hiểu theo ý nghĩa sống đẹp, nhân hậu, thủy chung, đùm bọc, yêu thương nhau. Hoàng Trần Cương chính là một người con mang đậm đặc trong mình những phẩm chất đó. Mảnh đất quê hương đã gieo vào ông một tính cách, mới gặp thấy gàn dở khó gần, nhưng tiếp xúc lâu thì những đặc tính thực sự của dân Nghệ mới bắt đầu hiển lộ, để rồi khiến người ta lại cảm thấy yêu quý, trân trọng hơn.
1: Có rất nhiều nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học đã nhận xét, đề cao thơ và con người của Hoàng Trần Cương, bởi họ nhận ra thơ ông chính là một kho báu với tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt. Nhà thơ Hoàng Cầm trong hội thảo về tập thơ Trầm Tích đã nói: lâu lắm tôi mới được đọc một tập sách dày dặn, chứa đựng sự thực lớn như thế này. Tác giả Trầm Tích là một thi sĩ đích thực, phải yêu quê hương, gắn bó máu thịt với quê hương đến mức nào thì mới viết được đến thế. Đọc ứa nước mắt, đây thực phải là con người miền Trung. Thơ Hoàng Trần Cương đậm đặc chất miền Trung, chất xứ Nghệ. Chúng ta có thể nhặt ra được nhiều câu thơ như những viên kim cương lấp lánh. Tôi đọc 3 lần, lần nào cũng phát hiện được những chi tiết đắt giá. Với tôi, Trầm Tích là một tác phẩm lớn, một tác phẩm còn lại của văn học Việt Nam sau 50 năm qua. Nhà thơ Bùi Hoàng Tám thì cảm nhận: nếu chọn một người yêu xứ Nghệ nhất, tôi chọn Hoàng Trần Cương. Nếu chọn một người mang tính cách Nghệ nhất, tôi chọn Hoàng Trần Cương. Và nếu chọn một nhà thơ hay nhất xứ Nghệ và viết hay nhất về xứ Nghệ, quê hương, tôi chọn Hoàng Trần Cương. Với tôi, Hoàng Trần Cương Nghệ nhất trong những người Nghệ mà tôi quen biết. Nhà thơ Thanh Thảo đã viết: Trầm Tích thơ với Hoàng Trần Cương là trầm tích nỗi đau, trầm tích hy vọng, và trên tất cả hóa thạch những hình ảnh yêu thương nhất của làng quê mình, một làng quê xứ Nghệ với bao thăng trầm, vất vả, nén chịu và dẻo dai như tre ngâm hun khói.
0: Nhà thơ Vũ Nho cảm nhận Hoàng Trần Cương mang tính cách rắn rỏi, thẳng thắn, rạch ròi của người xứ Nghệ. Có phải thế chăng mà thơ không bóng bẩy, không đèm bẹp, không làm duyên? Thơ Hoàng Trần Cương là thơ có giọng điệu, có phong cách riêng ám ảnh. Để có được điều đó, trước hết cường độ cảm xúc phải mãnh liệt, mạnh mẽ. Nhà thơ Hoàng Trần Cương từng nói: tôi gốc Nghệ, chôn rau cắt rốn ở mảnh đất nhiều thương khó này, nhưng tôi lại trưởng thành ở Bắc Hà và đổ máu ở chiến trường miền Nam.

0: Nghĩ viết về miền nào cũng là điều không quan trọng, vì cũng chính là Việt Nam đấy thôi. Trầm tích là những con chữ được lắng tụ khi những va đập với cuộc đời đã đến tận cùng. Thường trực trong tôi khi cất bút thành lời thơ chính là những lúc cảm xúc hoặc là dâng đến tận cùng hoặc rơi xuống đáy, không có khoảng giữa.
1: Thưa quý vị, có thể nói thơ Hoàng Trần Cương không phải là những vần điệu để ngâm ngợi lúc an nhàn, mà là thứ thơ được phát ra từ máu và mồ hôi, từ những trải nghiệm đau đớn và kiêu hãnh của một người con xứ Nghệ đi qua dâu bể của cuộc đời. Qua bài viết của nhà văn Phạm Ngọc Tiến cùng những nhận định của các nhà thơ, chúng ta càng hiểu thêm vì sao Hoàng Trần Cương lại được coi là nhà thơ đậm chất Nghệ nhất.
0: Ông đã đi xa, nhưng trầm tích của ông thì vẫn còn đó, lấp lánh như những viên kim cương giữa lòng đất mẹ, bền bỉ như dòng lam và kiên cường như dải đất miền Trung, thắt đáy lưng ông. Thơ ông sẽ còn mãi là niềm tự hào, là tấm gương phản chiếu tâm hồn của người dân xứ Nghệ, dẫu khắc nghiệt, dẫu nhọc nhằn nhưng vẫn luôn đọng mật tình người. Những vần thơ ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng ta, nhắc nhớ chúng ta về nguồn cội, về bản lĩnh và về một tình yêu quê hương không bao giờ vơi cạn. Tới đây chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và cùng chúng tôi sống lại những khoảnh khắc xúc động về một thi sĩ tài hoa. Xin kính chào tạm biệt.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: trình Đọc Truyện Đêm Khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị thân mến, khi mặt nạ của sự dối trá bị lột bỏ cũng là lúc những cuộc trốn chạy bắt đầu. Nhưng liệu có con đường nào đủ dài để giúp kẻ thủ ác thoát khỏi sự trừng phạt của định mệnh? Trong phần chuyện đêm nay, chúng ta sẽ bước vào một hành trình nghẹt thở từ những dặm dài trên đường sang Bỉ đến cuộc vây bắt kịch tính tại quán trọ Quả Chuông, nơi kẻ tội đồ phải đối diện với sức mạnh của pháp luật giữa ranh giới mong manh của sự sống, một sự hiện hình bí ẩn trong đêm tối. Liệu có kịp ngăn bàn tay của kẻ đầu độc đang gieo rắc cái chết? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tình tiết cao trào tiếp theo của tiểu thuyết Bá Tước Montecristo qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Chỉ một lát sau khi xảy ra sự kiện bất ngờ ở nhà Nam Tước Đăng La, tất cả các vị khách đã vội vã ra về, dường như trong nhà vừa có triệu chứng của bệnh dịch hạch. Chỉ còn lại Nam Tước ngồi trong văn phòng để trả lời những câu chất vấn của các nhà chức trách. Phu nhân vẫn nằm lịp trong phòng khách, còn Oseni đã cùng cô bạn tâm giao Dagmeli trở về phòng riêng. Nét mặt cô vẫn thản nhiên kiêu hãnh, còn Dagmeli không sao giấu nổi vẻ xúc động. Lạy Chúa, em không ngờ Cavalcanti lại là một tên sát nhân, một tên tù vượt ngục. Đúng thế, Oseni mỉm cười chua chát. Số kiếp tôi chẳng sao.

gì. Vừa thoát khỏi tay móc xếp lại rơi vào ngay vụ Cavalcanti. Bọn đàn ông thật đáng sợ. Bây giờ chị định làm gì? Lại tiếp tục kế hoạch của tôi, nghĩa là đi khỏi nơi này. Tôi đã chán ngấy cuộc sống phong lưu vô vị và chỉ mơ ước được sống như một nghệ sĩ tự do tự lập, không phải dựa vào ai cả. Sự việc vừa xảy ra chính là do Thượng Đế đã giúp tôi tìm được hướng đi, tôi nghĩ là như vậy. Chị quả là một người giàu nghị lực và can đảm. Chị đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Hộ chiếu đã có đầy đủ chưa? Osteini cầm tấm hộ chiếu đọc. Ông Leon D'Amelli, 20 tuổi, nghệ sĩ, tóc đen, mắt đen, đi cùng với em gái. Lạ thật, ai cấp cho Luther tấm hộ chiếu này? Khi em nhờ bá tước Montecristo giới thiệu em với một nhạc viện ở bên Ý, em nói rằng để tiện việc đi đường, em muốn cải trang làm nam giới và ông ta đã giúp em việc nó. Hay quá, chúng ta phải sửa soạn đi ngay. Cô có bao nhiêu tiền? Luther rút ngăn kéo ra, đếm được 23 tờ giấy bạc trong. Ôi, cộng với số tư trang của tôi, chúng ta có một số vốn khá lớn, có thể sống như bà Hoàng trong 2 năm. Nào, ta đi sửa soạn hành trang, Luther nói. Osteini khóa chặt cửa lại, rồi cùng cô bạn đem hết quần áo và đồ dùng cần thiết xếp vào vali. Sau đó, Osteini lấy ở tủ ra một bộ quần áo nam giới và một cái áo choàng. Cô xỏ giày, mặc quần áo rồi ra đứng trước gương, cầm kéo, cắt 2 cái đuôi sàm và sửa lại mớ tóc rất đẹp của cô. Ôi, trông chị đẹp quá, Luisa kêu lên. Trông ra dáng là một cậu công tử phong lưu. Em có cảm tưởng là bị chàng bắt cóc đem đi, bây giờ ta đi đâu? Trước tiên sang Bỉ Nã, rồi qua Đức, qua Thụy Sĩ và cuối cùng ta sang Ý. Osteini tắt phụt đèn, mở cửa, cùng bạn khiêng hành lý xuống cầu thang, đi qua cái sân vắng tanh. Chuông nhà thờ vừa điểm 12 giờ đêm. Osteini đi ra cổng, bảo người gác đêm mở cửa ngoài. Người gác cổng không nhận ra cô, vội mở cửa cho 2 người đi. Ra tới đường, 2 người thuê một cỗ xe ngựa đi về phía Fontainebleau. 15 phút sau, cỗ xe đã vượt qua cửa ô thánh Mạc Thành.

Vừa thoáng thấy bóng các nhà chức trách, Andrade đã khôn ngoan treo qua cửa sổ, nhảy xuống sân rồi chuồn ra ngoài. Với sức lực của tuổi thanh niên, hắn chạy một mạch không ngoái cổ lại, chưa biết đến đâu. Tới cửa ô thánh Denny gặp một cỗ xe ngựa chở thuê, hắn bảo người đánh xe. Này anh bạn ơi, sáng sớm mai tôi cần phải đi săn với một người bạn. Nếu ngựa còn tốt, anh cho phóng đức đại đến thị trấn Louverture. Nếu đến đúng giờ tôi sẽ trọng thưởng. Được lắm, mời ông lên xe. Ngựa chạy được một quãng, Andrade thấy một cỗ xe hai ngựa rất khỏe, chạy như bay, vượt xe của hắn. Cỗ xe này chính là chở tiểu thư Đăng La và cô bạn gái trên đường sang Bỉ. Khi cỗ xe Andrade đến Louverture thì ngựa đã mệt nhoài. Hắn xuống xe trả tiền và đi bộ một lát để nghĩ mưu kế. Nếu dùng xe trạm để vượt biên giới thì không ổn, vì hắn không có hộ chiếu, và nếu cứ lần trần ở đây thì không thoát khỏi con mắt dò xét của cảnh sát. Hắn ngồi xuống vệ đường suy nghĩ một lát rồi nảy ra một kế. Hắn tới một quán trọ hỏi thuê một con ngựa tốt. 3 tiếng đồng hồ sau, hắn đã vượt quá 9 dặm đường, và đến 4 giờ sáng hắn đã tới được Compiègne. Ở thị xã này có một quán trọ nổi tiếng mà trước đây đã có lần hắn nghỉ chân, tên là quán trọ Quả Chuông. Hắn đến gõ cửa, bảo chủ quán dọn cho hắn một con gà quay và một chai rượu. Thấy hắn đàng hoàng ăn mặc lịch sự, chủ quán không nghi ngờ gì cả. Ăn xong, hắn hỏi thuê phòng số 3. Nhưng phòng này đã được một thanh niên cùng đi với cô em gái thuê trước rồi. Người ta dành cho hắn phòng số 7, cũng trông ra sân. Hắn trèo lên giường nằm và ngủ ngay tức khắc. Vào khoảng 7 giờ sáng, hắn tỉnh dậy thấy trời ấm áp, nắng đẹp. Hắn chạy ra cửa sổ nhìn xuống sân, trông thấy ngay một cảnh binh đang đi đi lại lại. Hắn cho chuyện thường tình nên mặc quần áo vào, ngồi chờ khi nào cảnh binh đi khỏi, hắn sẽ lên đường. Một lát sau, hắn mở cửa nhìn xuống dưới nhà thì lại thấy một cảnh binh khác đang đứng ở dưới chân cầu thang, lối thoát độc nhất của hắn, và một người nữa cầm súng đang gác.

ở cửa ra vào. Hắn chột dạ, tái mặt đi, nghĩ thầm: nguy mất rồi, chúng đến bắt mình. Hắn ngơ ngác nhìn quanh phòng. Phòng này cũng như tất cả các phòng trên khác đều chỉ có một cửa đi ra hành lang. Ta nguy mất rồi, lần thứ hai hắn nghĩ như vậy. Đối với Andre, bây giờ mà bị bắt thì có nghĩa là tòa án, nhà tù, tử hình. Lúc đó hắn tưởng phát điên vì sợ hãi, nhưng chẳng bao lâu, trong cái mớ lo nghĩ hỗn độn ấy, hắn chợt nảy ra một mưu kế. Hắn vớ lấy một cái bút và một tờ giấy có sẵn để trên bàn, viết mấy dòng như sau: tôi không có tiền trong túi để trả tiền trọ, nhưng tôi không phải là người bất lương. Tôi để lại cái trâm cài ca vát trị giá gấp 10 lần số tiền tôi phải trả. Xin tha thứ cho tôi vì tội ra đi sớm quá. Hắn vội rút cái trâm cài ca vát ra, cài vào tờ giấy, xong hắn vặn quả đấm cửa sổ hé mở và cửa ra vào nữa. Xong đâu đấy, hắn chui vào lò sưởi, dùng khuỷu tay và chân trườn lên dần. Ngay lúc đó, ba cảnh binh đến cửa phòng. Sáng sớm hôm đó, các điện tín được đánh đi tới tấp khắp các ngả để truy lùng hung thủ đã đâm chết Canderut. Compiègne là một thành phố lớn, sau khi nhận được điện đã lập tức tiến hành truy lùng ngay. Theo báo cáo của lính gác đêm ở khách sạn thành phố, trong đêm ấy có nhiều khách vào khách sạn. Lúc 4 giờ sáng có một gã thanh niên cưỡi con ngựa trắng đến gọi cửa quán trọ Quả Chuông. Người ta đặt vấn đề ngay về gã thanh niên này, cho nên mới có ba cảnh binh đến gõ cửa phòng số 7. Thấy cửa hé mở, ba người vội đẩy cửa vào. Không thấy có ai, chỉ có bức thư và cái trâm cài ca vát. Ba người tưởng là tên thanh niên đã chuồn rồi, nhưng một cảnh sát có vẻ già dặn kinh nghiệm hơn liền dừng lại nhìn xung quanh, nhìn xuống gầm giường, rồi lật các rèm cửa, mở các tủ và cuối cùng đứng trước lò sưởi. Andre đã khôn kéo không để lại một dấu vết nào trong lò sưởi, nhưng lò sưởi cũng là một lối ra vào, nhất là trong tình trạng này lại càng cần phải chú ý. Người cảnh binh cho đi lấy một bó rơm mang đến rồi chất vào lò đốt. Andre đã khôn ngoan chui ra khỏi lò sưởi và lên nằm ép trên mái nhà. Một lát sau, hắn hy vọng sẽ thoát vì nghe thấy tiếng cảnh binh sau khi đốt xong bó rơm bảo nhau: có lẽ nó chuồn trước thật rồi, chứ khói thế này chịu sao được. Viên đội cảnh binh vừa định ra lệnh rút quân thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu rú lên, kèm theo là những tiếng kéo chuông inh ỏi ở buồng số 3. Viên đội liền ra lệnh cho mấy cảnh binh súng ống đã sẵn sàng tới xem. Thì ra Andre biết không thể trốn thoát bằng đường mái nhà vì đã bị cảnh binh bao vây xung quanh, bèn chui vào một ống lò sưởi khác để tìm lối thoát. Chẳng may nửa chừng bị trượt chân rơi tụt xuống. Tiếng động làm hai thiếu nữ đang ngủ trong buồng tỉnh dậy. Hai cô sửng sốt nhìn vào lò sưởi, thấy một thanh niên ở trong chui ra. Thiếu nữ có bộ tóc vàng thét lên một tiếng, còn thiếu nữ có bộ tóc đen nắm lấy cái dây chuông giật lấy giật để. Trong lúc hoảng hốt, Andre chưa nhận ra hai cô là ai, bèn dùng mọi cách van lơn: xin hai tiểu thư rủ lòng thương cứu tôi với, tôi không có ý định làm hại các tiểu thư. Andre, tên giết người, một cô kêu lên. Eugenie, tiểu thư đang la. Andre lẩm bẩm và từ sợ hãi biến thành kinh ngạc, rồi hắn tiếp tục: xin các cô cứu tôi với, họ đang lùng bắt tôi. Rồi hắn chắp hai tay vào nhau: xin hai cô đừng giao tôi cho cảnh binh. Muộn rồi con gì, họ đang đến đấy. Eugenie đáp: nếu vậy xin các cô giấu tôi vào một chỗ nào đó và sẽ nói rằng các cô kêu chẳng có nguyên nhân gì cả, đánh lạc hướng họ, thế là các cô sẽ cứu được tôi. Thôi được, Eugenie nói, anh vào bằng lối nào? Thì ra bằng lối đó, chúng tôi sẽ không nói gì. Nó đây rồi, nó đây rồi, tôi trông thấy nó rồi. Một cảnh binh hé mắt qua lỗ khóa nhìn thấy Andre và kêu lên. Một báng súng làm vỡ tung cánh cửa. Hai cảnh binh lấy vai đẩy mạnh làm cánh cửa bật tung ra. Andre chạy tới một cái cánh cửa khác định leo qua, nhưng đã có hai cảnh binh khác chĩa súng vào người. Hắn sững lại, mặt tái xanh, đầu hơi ngửa ra đằng sau, tay nắm chắc một con dao găm. Eugenie liền nói to: anh hãy tự kết liễu đời anh đi. Andre rùng mình nhìn cô gái với một nụ cười

khinh bỉ. Tôi mà tự sát à? Andre nói và quẳng con dao đi. Để làm gì kia chứ? Chính anh đã chả nói thế sao? Người ta sẽ xử tử anh như một tên tội phạm ghê gớm nhất. Cha ôi! Andre khoanh tay lại, bình tĩnh nói. Người ta còn có bè bạn chứ. Xin các ông hạ súng xuống, tôi xin hàng đây. Nói xong, hắn giơ tay ra để người ta khóa lại. Xong hắn quay lại, thản nhiên nói với hai cô thiếu nữ. Cô Eugenie có cần gửi thư gì cho Nam Tước Đăng La không? Vì chắc chắn là tôi sẽ quay lại Paris. Thấy Eugenie hai tay ôm lên mặt, hắn nói tiếp. Việc gì mà xấu hổ kia chứ? Tôi chẳng thụ án gì, các cô đã chạy đuổi theo tôi. Tôi chả suýt nữa là chồng của cô là gì. Nhạ báng xong, hắn ra đi giữa hai cảnh binh để cho hai cô tha hồ mà xấu hổ. Một giờ sau, hai cô mặc lại bộ đồ phụ nữ lên xe. Ôi, tại sao thế gian lại không phải là một bãi sa mạc? Oseni kêu lên và gieo mình vào hai cánh tay bạn. Hôm sau, hai cô xuống khách sạn Frank ở Bruxelles, thủ đô nước Bỉ. Và cũng từ hôm đó, Andre bị tống giam ở Paris.

9 giờ sáng hôm sau, Đăng La phu nhân ăn mặc rất giản dị, lẳng lặng rời khỏi nhà đi tới đầu phố, trèo lên một cỗ xe ngựa chở thuê, bảo đánh tới nhà ông trưởng lý Villefort. Từ một tháng nay, tòa nhà này đượm một vẻ đau thương tang tóc, cánh cổng bao giờ cũng đóng im ỉm và những cửa sổ cửa ra vào đều đóng kín mít. Nhìn cảnh tượng thiểu não đó, Đăng La phu nhân rùng mình xuống xe, đi tới cổng kéo chuông. Người gác cổng hé cánh cửa ra nói: "Thưa bà, xin cho biết tên, vì tôi được lệnh chỉ cho vào nhà những người có giấy giới thiệu của bác sĩ Davigny để gặp mặt quan trưởng lý." Nam tước phu nhân buộc phải đưa ra tấm danh thiếp, và một lát sau người gác cổng trở lại mời bà vào. Villefort đang ngồi trong văn phòng ngẩng đầu lên nhìn thiếu phụ bằng cặp mắt buồn thảm. "Xin bà tha lỗi cho. Tôi phải đề ra những biện pháp đề phòng vì những điều bất hạnh vẫn liên tiếp xảy ra trong gia đình tôi. Bây giờ đề nghị bà cho biết lý do đến thăm tôi. Trước hết tôi muốn ông tiếp tôi với tư cách một người thân chứ không phải với tư cách một ông quan tòa. Sau là tôi muốn biết vụ anh chàng giả mạo đó đi đến đâu rồi." "Giả mạo, thưa bà, Andrea Cavalcanti hay Benedetto thì đúng hơn, không phải là một tên giả mạo, hắn đúng là một tên giết người." "Tôi cũng tin lời nói của ông là đúng, nhưng càng truy tố gắt gao hắn ta, ông càng làm cho gia đình tôi mang tai mang tiếng. Tốt hơn hết là ông nên để mặc cho hắn ta trốn thoát. Bà đến quá muộn rồi, vì tôi đã ra lệnh truy nã hắn khắp nơi. Tôi tin rằng chỉ nay mai là người ta sẽ tóm được cổ hắn. Nếu hắn bị bắt, xin ông cứ giam hắn trong ngục cho tới ngày con gái tôi đi lấy chồng. Không thể được, pháp luật có những nguyên tắc của nó chứ. Cả với tôi ư?" phu nhân nói giọng châm biếm. "Với tất cả mọi người, không trừ một ai, ngay cả với tôi. Thế kìa." Villefort nhìn thiếu phụ bằng cặp mắt soi mói, như muốn hiểu thấu ruột gan con người. "Vâng, tôi biết rằng bà đang cho tôi là một người không khoan nhượng với những kẻ gây ra tội ác đang ở ngoài vòng pháp luật, phải không?" "Đúng thế," phu nhân tái mặt nói. Villefort nhích ghế lại gần Đăng La phu nhân rồi nói bằng một giọng tai nghiến nhưng rất nhỏ, đủ cho hai người nghe. "Được, tôi sẽ nói để bà rõ. Sở dĩ có những việc giết người chưa bị trừng trị vì người ta chưa biết rõ thủ phạm, vì người ta sợ kết án oan một người vô tội. Nhưng một khi kẻ giết người đã được xác nhận thì dứt khoát hắn phải đền tội. Tôi đã thề trước Chúa như vậy. Nhưng ông có chắc là hắn ta đã giết người không?" "Đây là tập hồ sơ về hắn. Benedetto, năm 16 tuổi, can tội giả mạo giấy tờ, bị kết án 5 năm khổ sai. Sau đó hắn vượt ngục rồi trở thành tên giết người. Tung tích của hắn ta thế nào?" "Một thằng người xứ Corse sống lang thang, không cha không mẹ. Còn lão thiếu tá người Ý, một tên lưu manh như hắn và có thể là đồng lõa nữa. Đối với những tên phạm pháp, tôi không thể tha thứ được. Tôi là..."

hiện thân của pháp luật, và pháp luật thì không gì lay chuyển được. Khi nó đã ra lệnh là phải thi hành ngay. Bà sẽ nói rằng, tôi là một người bằng xương bằng thịt chứ không phải là một bộ luật. Nhưng xung quanh tôi, những người bạn đồng nghiệp của tôi, có ai ưa tôi đâu, có ai ủng hộ tôi đâu, thương hại tôi đâu. Họ chỉ rình chỗ sơ hở để choảng cho tôi một vố. Từ ngày tôi bước vào nghề vạch áo kẻ khác để tìm những ung nhọt, bao giờ tôi cũng tìm ra một cách thích thú, một cách say sưa để đi đến kết luận là mọi người chúng ta đều tàn ác cả. Nhưng ông vừa nói hắn ta không bố mẹ, không nơi nương tựa, một con người yếu hèn. Nếu yếu hèn mà đi giết người thì cũng bị trừng trị. Cuộc thẩm tra đã bắt đầu. Tôi phải tiến hành suốt ngày đêm để 5 ngày nữa đưa ra trình trước hội đồng tư pháp. Tôi làm việc đến mụ cả người. Vừa lúc đó, một người hầu phòng mang vào một bức điện. Vinefort mở ra xem, mặt mũi tươi tỉnh hẳn lên. Hắn vừa bị bắt ở Compiègne. Thế là xong. Đang là phu nhân mặt tái đi, đứng lên nói giọng lạnh lùng. Ông không thương người khác thì chẳng ai thương ông đâu. Tôi xin nói với ông như vậy. Được lắm. Vinefort giơ hai tay lên trời và tiễn phu nhân ra cửa.

Valentine vẫn nằm liệt giường. Villefort phu nhân cũng báo cho cô biết Eugenie đã trốn khỏi nhà và André Cavalcanti can tội giết người, đã bị bắt trong lúc chạy trốn. Vì người còn yếu và tâm trí chưa ổn định nên những tin tức này không gây được cho cô những ấn tượng sâu sắc. Ban ngày cô được ông già Noirtier cho người đẩy cái xe lăn của ông đến phòng cô để được ngồi bên cạnh cháu, và Villefort mỗi khi đi làm về cũng đến thăm cô gái một lúc. Đến 8 giờ tối, ông Derigny tới khám bệnh cho cô và cho thuốc uống. Sau đó người ta đưa ông già Noirtier về phòng và một người hộ lý riêng của thầy thuốc được cắt trực chăm nom cô cho đến khi cô đã ngủ say. Lúc đi khỏi, người hộ lý khóa cửa lại và giao chìa khóa cho Villefort phu nhân, nên có ai muốn vào phòng cô thì bắt buộc phải đi qua phòng ngủ của Villefort phu nhân. Suốt 4 ngày như vậy, Valentine sống trong tình trạng thần kinh bị kích thích và ban đêm chỉ ngủ chập chờn dưới ánh đèn trong leo lét. Lúc đang lên cơn sốt, cô như thấy những bóng ma hiện hình, khi như là Moren đang giơ tay đón cô, khi giống như bá tước Montecristo, và ngay cả đồ đạc trong buồng dường như cũng chuyển động quanh cô. Một đêm, cô đang lên cơn sốt, nằm mệt lả trên giường, đầu óc rối loạn, thì đột nhiên thấy cái tủ sách kê ở góc phòng mình hình như là bị xê dịch ra khỏi chỗ, và một người ở phía sau lách ra. Nếu ở lúc khác thì Valentine đã kéo chuông gọi người đến cứu, nhưng trong tình trạng thần kinh đang bị kích thích, cô cho rằng đó là một bóng ma thường vẫn ám ảnh mình, cảm thấy khát khô cả cổ họng. Cô định giơ tay ra, định cầm cốc nước đặt trên bàn ngủ, thì cái bóng ma ấy đã nhanh nhẹn chạy đến ngăn tay cô lại. Lúc này không còn mơ hồ gì nữa và biết mình vẫn tỉnh táo, cô rùng mình. Cái bóng ma ấy bây giờ là người đàn ông, tay cầm cuốc, múc một thìa nước lên miệng uống rồi đưa cho Valentine, nói bằng một giọng cảm động, mời cô uống đi. Cô sửng sốt định kêu lên, thì người đàn ông đặt một ngón tay lên môi. Bá tước Montecristo, cô thề thào, cô cứ yên tâm đừng sợ hãi gì cả. Từ 4 đêm nay, tôi luôn luôn ở bên cô để chăm sóc cho cô, bảo vệ cô, để giữ gìn cô cho Maximilien. Ô, anh Maximilien, anh đã thú thật với ngài cả rồi ư? Vâng, tôi đã biết tường tận câu chuyện giữa hai người, và tôi đã hứa với anh ấy là tôi sẽ cứu sống cô. Ngài cũng là thầy thuốc ư? Tôi là người thầy thuốc mà Thượng Đế sai xuống để chữa bệnh cho cô. Trong khi làm nhiệm vụ, tôi đã nom rõ những ai đã ra vào phòng của cô, đã cho cô ăn gì, đã pha chế những thứ thuốc gì để cho cô uống. Và nếu trong thuốc có chất độc, tôi thay thế nó bằng thứ thuốc riêng của tôi. Nói xong, bà tước rút trong túi ra một lọ thuốc nước màu hồng, rỏ vài giọt vào cốc, rồi bảo Valentine uống hết. Thưa ngài, ngài nói là có người bỏ thuốc độc vào cốc nước của tôi. Chắc hẳn ngài biết rõ người đó chứ? Phải. Và người đó đã từng đầu độc hầu tước Saint-Méran và phu nhân, lão bộc Barrois và suýt nữa cả ông cụ Noirtier, nếu cụ không uống một thứ thuốc giải độc từ mấy năm nay. Trời, có lẽ vì thế mà ông tôi đã bắt tôi phải dùng chung thuốc với người. Đúng, chính ông già biết ai là người đầu độc và ai sẽ bị đầu độc nên đã cứu sống được cô cháu gái thân yêu. Nhưng ai đã muốn đầu độc tôi? Trong nhà này ai muốn giết tôi? Nếu cô chú ý thì sẽ nhìn thấy. Chuông nhà thờ điểm 12 tiếng chậm rãi và buồn thảm. Bà tước nhìn thiếu nữ bằng cặp mắt hiền từ như của người cha, rồi dịu dàng nói, cô phải giả vờ ngủ, không được cựa quậy. Nếu không người ta sẽ giết cô, tôi muốn cứu cũng không kịp đâu. Nói xong, bà tước rón rén đi đến phía tủ sách, đẩy nó ra, rồi lẩn vào phía sau, và chỗ đó lại được khép lại như cũ.

phòng ngủ chìm trong bóng tối và im lặng. Valentin không ngủ được, không phải vì sợ hãi, mà vì ý nghĩ có một người trong nhà này đang tìm cách giết mình. Cô thấy toát mồ hôi, nhưng nghĩ rằng phía sau cái tủ sách có một người đang đứng bảo vệ mình, cô lại thấy yên tâm. Đồng hồ trên tường điểm một tiếng. Ở phía phòng ngủ của Villefort phu nhân, bỗng có tiếng động trên sàn. Valentin nín thở, chú ý nghe, cánh tay để lên trán, người run rẩy chờ đợi. Có bước chân nhẹ nhẹ đến bên giường và tiếng gọi khe khẽ. Valentin. Cô lấy hết can đảm nằm im thiên thít, thở đều đều để chứng tỏ mình đang ngủ say. Valentin. Tiếng người đó nhắc lại. Cô rùng mình nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích. Sau đó cô nghe có tiếng rót nước vào cốc. Cô nhích cánh tay ra, hé mắt nhìn. Cô thấy một người đàn bà mặc áo ngủ bằng lụa trắng đang cầm một lọ thuốc rót vào cốc nước của cô. Người đàn bà đó là Villefort phu nhân, nhận ra người mẹ kế mình. Cô thấy đau nhói trong tim. Villefort phu nhân đứng sau bức màn cửa một lúc để theo dõi Valentin, nhưng vẫn thấy cô ngủ say. Mụ lặng lẽ trở về phòng. Túc thì lại thấy tủ sách chuyển động và bá tước Monte Cristo xuất hiện. Thế nào, cô đã nhận thấy rõ chưa? Ôi, lạy Chúa, Valentin lẩm bẩm. Tôi không sao tin được. Tôi có thể rời bỏ ngôi nhà này ẩn náu ở đâu không? Valentin, kẻ muốn sát hại cô sẽ theo dõi cô ở bất cứ nơi nào và sẽ dùng đủ mọi biện pháp để thủ tiêu cô. Nhưng tại sao bà ta lại muốn giết tôi? Tôi có làm gì bà ta đâu. Vì cô có nhiều tiền của, vì cô có một số lợi tức đồng niên là 80 vạn franc mà đáng lẽ con trai bà ta được hưởng. Sao? Nhưng Sata này cũng là của bà ta và của bố mẹ tôi kia mà. Đúng thế đấy. Vì vậy mà hồ tước Saint Méran cùng phu nhân đã bị chết và phải để lại gia tài cho cô. Hôm cụ Noirtier viết chúc thư định để lại gia tài cho cô, cụ đã suýt chết và một người khác đã phải chết thay cho cụ. Bây giờ đến lượt cô phải chết để cha cô được thừa hưởng gia tài của cô, và sau này con trai bà ta sẽ là người thừa kế duy nhất thừa hưởng gia tài của bố. Tội nghiệp thằng Edouard. Chỉ vì nó mà người ta gây ra biết bao tội ác. Cầu Chúa tha tội cho nó. Valentin. Cô quả là nàng tiên phúc hậu. Trời ơi, tôi thật không ngờ trong đầu óc một người đàn bà lại nảy sinh ra những âm mưu thâm độc như thế. Cô nên nhớ rằng những âm mưu đó bắt nguồn từ ngày cô đi dưỡng bệnh với mẹ kế cô ở Tây Ban Nha. Nếu vậy, Valentin khóc nức nở. Thưa ngài bá tước, tôi không sao tránh khỏi cái chết. Không, Valentin, không, nhất định cô phải sống. Vì tôi đã nắm được âm mưu của kẻ thù cô. Cô phải sống để yêu và để được yêu, để được hưởng hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho một người có tấm lòng.

dậy, thấy mình nằm trong cỗ quan tài hoặc trong hầm mộ thì cô cứ bình tĩnh, tỉnh táo, nghĩ rằng giờ phút này có một người bạn và người đó như một người cha đang chăm sóc cô, đang ủ giữ gìn mối tình và hạnh phúc của cô với Maximilian. Valentin chắp hai tay vào nhau nhổm dậy và lâm râm cầu nguyện. Mớ tóc dài của cô xõa xuống đôi vai trắng xanh và bộ ngực cô phập phồng dưới cái áo ngủ bằng vải phin mỏng. Bà tước nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cô, nói âu yếm: "Cô hãy tin vào tôi như tin vào lòng nhân từ của Chúa." Nói xong, bà tước rút trong túi áo ghi lê ra một cái hộp bằng ngọc bích, lấy ra một viên thuốc to bằng hạt ngô, bỏ vào tay Valentin. Valentin ngước mắt nhìn bà tước và thấy mặt ông ánh lên một niềm cao cả và một sức mạnh kỳ diệu, dường như ra lệnh cho cô uống viên thuốc. Cô không chút ngần ngại bỏ viên thuốc vào miệng rồi nuốt chửng. "Bây giờ tôi phải tạm biệt cô về nhà nghỉ, và như thế là cô đã được cứu sống." Monte Cristo chăm chú nhìn cô một lúc lâu, và khi thấy cô đã ngủ say, bèn lấy cốc nước đổ vào lò sưởi rồi lặng lẽ tiến lại gần cái tủ sách.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những liều thuốc độc vẫn đang được lén lút đưa ra và những cuộc đào thoát đã kết thúc trong sự tủi nhục. Bóng tối bao trùm lấy ngôi nhà của công tố viên Winthrop dường như vẫn chưa có dấu hiệu tan biến, nhưng sự xuất hiện thầm lặng của bá tước Montecristo đã thắp lên một tia hy vọng mong manh cho Valentine. Kẻ thủ ác sẽ lộ diện trước mặt người đọc, nhưng liệu công lý sẽ thực thi bằng cách nào khi tội ác ấy nằm ngay trong chính gia đình quyền quý này? Hành trình đi tìm công đạo vẫn còn đó những khúc quanh đầy bất ngờ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo của chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:25 và 19:30 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5:10, 10:45 và 13:40 trạm cảm xúc Em đi giữa biển vàng. 5:20 văn hóa xã hội, phòng chống tội phạm vị thành niên, nhìn từ những cuộc đua xuyên đêm. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 14:30 và 19:00 câu chuyện âm nhạc, những câu chuyện có thật về phép màu không chỉ có trong cổ tích. 7:30, 17:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng. 7:45 chuyện của thôn, những cựu chiến binh tiên phong trên mặt trận kinh tế. 8:00 tiếp chuyện bạn nghe đài, nhiều bất cập trong công tác quản lý vận hành tại chung cư Bảo Sơn. 8:10 ca nhạc quốc tế Olivia Dean, tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. 8:30 chương trình văn hóa xứ nghệ Trần Hoàng Cương, nhà thơ đậm chất nghệ. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40 chuyện tuổi tin, làm thế nào vượt qua những áp lực khi mùa thi đến. 10:35, 16:05 nhịp cầu nhân ái. 10:55, 13:50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 11:05 bản tin tài chính. 11:10 văn nghệ và đời sống vui hội làng Sen. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, gia đình cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc. 13:30 khoa học công nghệ, thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An. 14:00 câu chuyện truyền thanh, luôn có bác trong tim. 14:30 tác giả tác phẩm, mời anh về xứ nghệ. 14:45 postcard chạm và mở, đạn thật, tin giả và những cuộc bắt cóc online tống tiền. 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 19:40 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn, hiệu quả. 20:20 dân ca ba miền, dân ca cải biên, những sáng tạo của người nghệ sĩ ví dặm. 20:50 bản tin thể thao, 21:50 văn hóa Đông Tây, khám phá Teotihuacan, biểu tượng nền văn minh cổ đại châu Mỹ. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ý trong gia đình trở nên căng thẳng hơn bình thường. Với nhiều em học sinh, môn thi không chỉ là thử thách kiến thức mà còn là thử thách về tinh thần. Và điều nhiều phụ huynh dễ mắc phải đó là quá tập trung vào kết quả mà quên rằng điều con cần nhất trong giai đoạn này là sự đồng hành. Một câu hỏi nhẹ nhàng như hôm nay con học có mệt không? Hay một bữa tối đầy đủ, một giấc ngủ đúng giờ cũng có thể giúp con cảm thấy được chia sẻ và bớt áp lực hơn rất nhiều.
3: Không ít học sinh hiện nay mang tâm lý sợ thi, sợ điểm kém, sợ làm cha mẹ thất vọng. Có em học đến khuya, cắt giảm thời gian nghỉ ngơi. Có em tự tạo áp lực vì thấy bạn bè học giỏi hơn mình. Khi ấy, sự so sánh hay những lời trách móc chỉ càng khiến tâm trạng của con nặng nề hơn. Các chuyên gia cho rằng, để giúp con vượt qua áp lực mùa thi, phụ huynh cần điều chỉnh kỳ vọng phù hợp với năng lực và hoàn cảnh thực tế của trẻ. Không phải em nào cũng có khả năng đạt thành tích giống nhau và điểm số cũng không phải thước đo duy nhất của sự trưởng thành hay thành công. Việc liên tục so sánh con với bạn bè hoặc đặt mục tiêu quá cao có thể khiến trẻ thêm áp lực và mất động lực học tập. Thay vì chỉ tập trung vào kết quả, cha mẹ nên ghi nhận sự cố gắng của con qua từng thay đổi nhỏ. Những lời động viên như, mẹ thấy con hôm nay tập trung hơn, con đã cố gắng rất nhiều rồi, sẽ giúp trẻ cảm thấy nỗ lực của mình được nhìn nhận. Sự khích lệ đúng lúc có tác dụng tích cực hơn nhiều so với những lời trách móc hay phê bình. Bên cạnh đó, việc duy trì trò chuyện và kết nối với con cũng rất quan trọng. Không phải lúc nào trẻ cũng sẵn sàng chia sẻ áp lực của mình. Vì vậy, cha mẹ cần kiên nhẫn, lắng nghe thay vì tạo cảm giác bị tra hỏi. Những cuộc trò chuyện ngắn về trường lớp, bạn bè hay đơn giản là các câu chuyện đời thường cũng giúp trẻ cảm thấy gần gũi và dễ mở lòng hơn. Một môi trường học tập phù hợp cũng góp phần giúp trẻ giảm căng thẳng. Góc học tập yên tĩnh, hạn chế tiếng ồn. Thời gian biểu hợp lý cùng việc xen kẽ nghỉ ngơi, vận động nhẹ sẽ giúp trẻ duy trì sự tập trung và tinh thần tích cực hơn. Các hoạt động như đi dạo, tập thể dục, xem phim, chơi trò chơi hoặc ăn cơm cùng gia đình là khoảng thời gian cần thiết để con được thư giãn sau giờ học. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần chú ý đến những biểu hiện bất thường ở trẻ như mất ngủ kéo dài, cáu gắt, thu mình, chán ăn hoặc không muốn giao tiếp. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ đang chịu áp lực tâm lý quá mức. Khi cần thiết, gia đình nên chủ động trao đổi với giáo viên hoặc tìm đến chuyên gia tâm lý để hỗ trợ con kịp thời.
2: Vâng, thưa các bậc cha mẹ, một kỳ thi có thể rất là quan trọng, nhưng không có nghĩa là nó sẽ quyết định toàn bộ giá trị của một con người. Và khi được quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu cũng như là có sự đồng hành của cha mẹ, chúng tôi cũng tin rằng các em sẽ bước vào phòng thi với tâm lý vững vàng hơn, tự tin hơn và cũng trưởng thành hơn sau mỗi kỳ thi.
4: Chuyện đêm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chuyện đêm hôm nay, chúng tôi sẽ kể với quý vị về tấm gương một người cao tuổi. Dù đã bước sang tuổi 80, nhưng ông vẫn tâm huyết với công việc giữ gìn bình yên cho các tuyến phố và khu dân cư. Ông là Nguyễn Đình Hợi, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự số 4, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Bạn biết không, gần 40 năm gắn bó với công việc gìn giữ trật tự khu phố thì có tới 35 năm ông Nguyễn Đình Hợi đón giao thừa không phải ở nhà mà là ngoài phố giữa những con đường ông vẫn âm thầm làm nhiệm vụ mỗi ngày.
5: Đấy là cái ham mê của tôi, tôi thật, tôi ngồi nhà một mình tôi không chịu đâu. Tôi cứ thấy mà những cái hiện tượng nó vi phạm trên đường, thậm chí là va chạm giao thông tình ngỡ kia. Rồi tôi đang đi tôi thấy là tôi cũng dừng lại để tôi giúp người ta. Tôi sẽ làm hết sức mình, khi nào không còn sức khỏe và lực lượng không sử dụng nữa thì tôi nghỉ.
2: Trước khi gắn bó với công việc giữ bình yên cho khu phố, ông Nguyễn Đình Hợi từng là chiến sĩ cảnh vệ, làm nhiệm vụ bảo vệ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại nhà riêng trong những năm tháng chiến tranh. Sau 20 năm công tác, ông tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ông vinh dự được trao tặng danh hiệu điển hình tiên tiến trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giai đoạn 2020-2025. Hôm nay, mời quý vị cùng tôi trò chuyện với ông Nguyễn Đình Hợi, một người cao tuổi nhưng luôn tâm niệm, còn sức thì còn cống hiến cho cộng đồng. Vâng, xin chào bác Nguyễn Đình Hợi ạ. Trước hết bác có thể giới thiệu một chút về quá trình công tác của mình ạ.
5: Tôi trước ở bên công an, mà tôi ở với bên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ở Cảnh vệ thì nói chung là có nhiều cái đáng nhớ lắm. Nhiều cái nhất là trong cái thời gian chiến tranh phá hoại này, mà địch nó đánh vào miền Bắc thì chúng tôi luôn luôn rất là căng thẳng, cho nên là chúng tôi đã phải nói chung tập trung hết cái trách nhiệm của mình vào, cái trí tuệ của mình vào để mà bảo vệ. Bởi vì trong cái nguyên tắc của bảo vệ ấy, thì một cái nhà máy bị đổ thì có thể xây lại được, nhưng mà một tinh hoa của cách mạng mà bị ảnh hưởng thì khó có thể bù đắp được và không tìm được người thay thế là hơi khó. Mà nhất là Tổng Bí thư Lê Duẩn trong cái thời gian ấy thì đang có những cái chủ trương rất lớn là để giải phóng miền Nam. Thế cho nên là chúng tôi nói chung là tập trung hết tất cả, thậm chí là cái kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi là có 5 đứa con mà tôi không bao giờ được về nhà để đưa vợ tôi đi sinh một lần nào. Lúc bấy giờ là nêu cao hết cái tinh thần trách nhiệm của mình ra. Thế cho nên sau khi nghỉ hưu về thì tôi thấy cái tình hình xã hội nó có nhiều cái nó phức tạp, nhất là cái an ninh trật tự. Mà trong khi đó cái nghề nghiệp của mình có rồi thì bản thân tôi ý, là đây là cái ham mê của tôi thôi. Và tôi thấy muốn vui là muốn góp một cái phần trách nhiệm của mình vào trong cái phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thì tôi làm với cái tâm của tôi thôi, chứ còn tôi cũng không có một cái ý định gì hoặc là có một cái tính toán gì cả. Đấy, tinh thần của tôi là như thế. Đấy là cái lòng ham mê và muốn cống hiến.
2: Vâng, như bác vừa chia sẻ thì sau hàng chục năm làm công tác trong lực lượng cảnh vệ, có những cái thời điểm mà không có ngày nghỉ lễ, nghỉ phép. Vậy không biết lý do tại sao khi mà đã về hưu rồi mà bác vẫn tiếp tục lựa chọn một công việc cũng rất là vất vả, đó là công tác bảo vệ an ninh trật tự của tổ dân phố ạ?
5: Bởi vì tôi thấy cái này, cái thứ nhất là tôi muốn cống hiến của cái sức của mình vào cái trong vào giữ gìn an ninh trật tự chung của đất nước, mà nói chung là nhất là cái tật an ninh trật tự của cái khu vực và địa bàn của chúng tôi ở. Chúng tôi thấy nhiều cái rất phức tạp mà hồi ấy nghiện ngập, rồi các gia đình cũng khốn khổ về cái chuyện mất tài sản, rồi thì bị các cái có những đứa con nó nghiện hút ấy, để nó sinh ra những cái tội phạm. Mà chúng tôi ấy thì chúng tôi thấy những cái cảnh ấy, hoặc là cái trật tự an toàn xã hội, chúng tôi thấy đêm hôm mọi người không ngủ yên được, thì tôi bảo thôi giờ mình có cái nghiệp vụ, đồng thời là gia đình động viên, đồng thời gia đình cũng vợ con cũng tạo cho tôi một cái điều kiện. Cho nên là tôi nói thật là mà trong khi đó tôi lại có sức khỏe, cho nên là nó kết hợp vào những cái việc thì mới làm được. Chứ còn nếu mà không có gia đình động viên, không có hậu phương vững chắc ở nhà thì chắc chắn cũng không làm được. Cho nên là liên tục 30 mấy năm, bây giờ gần 40 năm rồi, làm cái việc ấy mà tôi liên tục tôi làm được là vì có cái hậu phương lớn của gia đình. Cái thứ hai là cái nhiệt tình của mình. Cái thứ ba nữa là một cái sức khỏe nữa. Đấy, tinh thần là như thế. Cho nên là tôi tất cả tập trung vào một cái việc cho làm cho tốt. Thế thì ngày ấy nó không có một cái... tức là nó không có phụ cấp, không có cái gì cả, không có một thứ gì cả. Chúng tôi làm theo cái động lực của mình thôi, cái ham mê của mình thôi, chứ nó không như bây giờ nó có chế độ. Chúng tôi nhiều thường thường là một đêm mới được 2-3 nghìn gọi là cái tiền uống nước thôi, chứ không có. Sau đó rồi thì cái bảo vệ dân phố nó mới thành lập, thì bắt đầu với chúng tôi có một tạm thời là cái phụ cấp từ 2006, tháng 4 năm 2006 thì bắt đầu nó có cái chế độ của Nghị định 38 CP của Chính phủ về cái bảo vệ dân phố, dân phòng. Thì bây giờ chúng tôi mới có cái phụ cấp, nhưng mà cái phụ cấp rất nhỏ. Và đến ngày 1 tháng 7 năm 2004 thì chúng tôi bắt đầu thực hiện theo cái nghị định, cái luật an ninh cơ sở của Chính phủ, bắt đầu bây giờ mới có hiệu lực thì chúng tôi thực hiện.
2: Vâng, trong quá trình tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thì chắc hẳn bác cũng đã từng phải đối mặt với những cái tình huống phức tạp, khó xử lý và đối diện với những cái đối tượng cộm cán. Vậy bác đã có từng gặp cái sự cố hay là cái tai nạn nào trong khi làm nhiệm vụ hay không?
5: Tôi thì

0: Thì sự cố thì tức là với những cái kỷ niệm của tôi ấy, thì rất nhiều những nhiều kỷ niệm lắm. Thí dụ như những kỷ niệm là ra quân 197 để giải phóng trật tự đô thị với an toàn giao thông ấy, thì gặp phải những cái gia đình mà người ta lấn chiếm vỉa hè lòng đường, hoặc là ta bán hàng rong, hoặc là người ta có những cái hành vi mà vi phạm pháp luật mình tuyên truyền không nghe. Mà cái kỷ niệm sâu sắc nhất lớn nhất là của tôi từ đầu năm Tết 2024 nhé, thì là cái chợ Bưởi, là mà phường Bưởi chúng tôi trước đây nó có một cái chợ Bưởi, đồng thời nó có đường Hóa Thám rất là mất trật tự về an ninh trật tự, nhất là cái vườn lấn chiếm vỉa hè lòng đường để bán hàng ấy. Thì là có những đối tượng nó thậm chí là nó dùng cả vũ lực, nó đe dọa tôi, nhưng mà tôi không tôi tuyên bố là tôi cầm loa tôi tuyên truyền theo cái nội dung của chủ tịch phường, thì nó cứ tập trung vào tôi, là nó thậm chí nó bảo tôi, nó trả thù tôi, nó không được thì nó sẽ trả thù con cái. Và những nó là thực tế nó đã có những cái hành động với tôi, nhưng mà sau đó rồi thì đến nhà tôi, cửa nhà tôi, thì tôi ra tôi nói một cái thì tôi tưởng nó đến trả thù, nhưng mà không phải là trả thù, mà sau đó nó lại xin lỗi tôi và lại bảo là thôi thì bác thông cảm cho chúng cháu, vì chúng cháu lúc bấy giờ chưa hiểu hết. Thứ hai là chúng cháu bị va chạm thì chúng cháu bị thiệt hại về mặt bán hàng bán họ, thì chúng cháu có những ý kiến như thế thì bác thông cảm thôi. Thế thì tôi bảo không, cái chuyện này thì tôi cũng vô tư, mặc dù tôi cảnh giác, nhưng mà tôi ấy đấy kỷ niệm như thế.
1: Vậy trong những cái tình huống sự việc, thậm chí khi mà đối mặt với những cái đối tượng cố tình vi phạm pháp luật, thì bác đã có những cái kinh nghiệm gì để có thể vận động người dân chấp hành pháp luật và giúp công việc của bác đạt hiệu quả cao?
0: Trước hết là phải gương mẫu về mọi mặt, đồng thời ấy, là phải xác định là đi làm những việc này ấy, là luôn luôn đối mặt những cái mặt trái của xã hội, những cái tiêu cực của xã hội, thì mình làm ấy là mình thứ hết thì phải hiểu được pháp luật, phải từ tốn hiểu được pháp luật để không làm sai, và tuyên truyền cho mọi người phải thì đúng với pháp luật, đúng với những cái là quy định của thành phố hoặc là quy định của địa phương, thì bây giờ người ta mới nghe. Nhưng mà chưa làm được cái việc ấy thì bản thân mình ấy, ngoài mình ra ấy, thì mình cũng phải gương mẫu để lôi cuốn được anh em. Cho nên là trong cái đơn vị của tôi ấy, cứ vắng tôi một buổi ấy, là ủy ban nhân dân phường ngày xưa, nhất là cái đợt Covid thì cứ nói là tất cả những cái gì khó khăn gọi ông Hợi xong hết. Tôi có một cái đặc điểm như thế cho nên anh em quý lắm trong cái đợt Covid, và cũng may cho tôi là trong cả cái đợt Covid như thế, mà bao nhiêu ngày tháng như thế nhưng tôi không dính Covid tí nào, mà đêm hôm sớm tối bất kể lúc nào tôi cũng dậy, có chuông là tôi dậy, có điện thoại là tôi dậy, kể cả đêm đang ngủ 2-3 giờ đêm bất kể lúc nào. Và bây giờ cũng thế, bây giờ tôi cũng đang tập trung tất cả, tôi bảo tôi chỉ có một việc về thời gian tôi tập trung hết cho cái lực lượng an ninh trật tự. Nhiều khi mà về quê trên đường về gần đến nhà rồi, nhưng mà có lệnh ở đây gọi, tôi bảo là tôi quay xe lại, tôi bảo con tôi quay xe lại lên để cho bố có việc, nhưng bố không về nữa đấy, tinh thần thì đấy, tức là cái nhiệt tình của tôi nó ở cái mức độ rất là cao.
1: Năm nay thì bác đã 80 tuổi rồi, cái tuổi người ta nói là thời gian để nghỉ ngơi. Đối với bác thì bác có sẵn sàng đảm nhận những cái nhiệm vụ khó, những cái nhiệm vụ phức tạp để bảo đảm cho an ninh trật tự ở khu phố hay không ạ?
0: Tôi đang làm mà. Thế hôm 15 tháng 12 giờ rồi chúng đi làm nhiệm vụ, cũng đi test những cái đối tượng mà công nhân nó xây dựng cái nhà hát Ngọc Trai ở chỗ Hồ Tây ấy. Thì là đêm hôm buổi chiều tối ngày 15 tháng 12 năm 2025 ấy, thì là tôi trên đường đi làm là bị gãy ba cái xương sườn, bị gãy xương bả vai ấy. Thì xong, nhưng mà tôi mới tuy gãy như thế nhưng tôi vẫn đi làm. Tôi làm xong cái đêm tôi mới về. Hôm sau tôi mới đi khám, thấy đau quá tôi mới đi khám. Cái đồng chí công an cứ động viên tôi, bảo thôi bác đau bác về đi, bảo không sao, tôi không đau, cứ làm đi, tôi không có vấn đề gì cả. Thế vừa rồi các đồng chí công an, vì giờ vừa rồi tôi mới thông báo lại cho các đồng chí công an, thì các đồng chí bảo bác thì không để cho chúng cháu đi thăm bác ấy, bây giờ bác khỏi rồi, bác đi làm rồi, thì bây giờ là tôi bắt đầu hoạt động. Thì hôm nay đấy, ngày hôm nay mấy hôm nay là coi như tôi vẫn đi làm liên tục ấy.
1: Rất là tâm huyết ạ. Không biết là bác có bí quyết nào mà có thể giữ cho cái tinh thần của mình lúc nào cũng vững vàng và có một cái sức khỏe dẻo dai như thế, và bác sẽ dự định làm công việc bảo vệ an ninh trật tự tổ dân phố đến bao giờ ạ?
0: Tôi làm đến khi nào mà tôi nói thật là hôm gặp đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có nói với tôi một câu như thế này này, bác là người nhiều tuổi nhưng bác cố gắng giữ gìn sức khỏe để cống hiến cho xã hội. Thì tôi có nói một câu này, tôi sẽ làm hết sức mình, khi nào không còn sức khỏe và không nhà nước, tức là lực lượng không sử dụng nữa thì tôi nghỉ. Tôi thì hiện tại bây giờ ấy, cái sức khỏe của tôi về thường xuyên tôi đi kiểm tra thì tôi chưa có một cái biểu hiện gì về sức khỏe, tức là nó chưa có cái bệnh nền gì cả. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là gia đình con cái cũng cứ động viên bảo là thôi ông cứ đi làm với sức của ông cho nó vui, tức là được thích được cống hiến. Đấy, làm cái này thì tôi vẫn nói với các đồng chí của tôi bảo làm cái này, cái thứ nhất có nhiệt tình, có sức khỏe, được gia đình ủng hộ, nhưng có một việc là các đồng chí phải hiểu pháp luật. Làm cho đúng, đừng có làm sai. Làm sai là chết đấy. Nhiệt tình nhưng mà nhiệt tình quá mà làm sai là nguy hiểm đấy. Tôi vẫn nhắc anh em tôi như thế. Mà ngay cả bây giờ bản thân tôi đấy, các bản tin tôi toàn nghe cái gì liên quan đến an ninh trật tự, chế độ chính sách về pháp luật thì tôi nghe. Thế còn cái mạng với điện thoại thiết gần nhất là vừa rồi, tôi cứ mở ra tối nào tôi cũng 11, 12 giờ đêm tôi nghe cái tin tức an ninh của toàn quốc, trật tự an ninh xã hội của toàn quốc. Thế rồi các cái thủ đoạn lừa đảo thì tôi lại nhắn lên các cái nhóm ấy, đấy là hiện nay là nó lừa đảo như thế, thủ đoạn nó như thế, mọi người cảnh giác, đấy tinh thần là như thế. Rồi cái đợt phòng cháy chữa cháy vừa rồi ấy, cái đợt phòng cháy chữa cháy là tôi bỏ hết cả công việc ra lắp tất cả những cái trụ phòng cháy chữa cháy công cộng cho phường. Tôi không hề tính toán, mặc dù bỏ cả tiền ra để mua phụ kiện, thế rồi dù người đi lắp cùng thì để miễn làm sao anh em một mình làm thì hơi khó, cho nên là anh em đi theo thì tôi cũng bồi dưỡng, gọi là bồi dưỡng cho người ta. Nhưng mà một cái điều quan trọng nhất là tôi nói được và tôi làm được và tôi rủ được anh em làm đấy, tức là vận động được anh em cùng đồng hành với mình, tôi sướng nhất là cái đấy.
1: Cảm ơn bác Nguyễn Đình Hợi rất nhiều và chúc bác dồi dào sức khỏe để tiếp tục công việc của mình yêu thích cũng như là có nhiều đóng góp cho khu phố. Quý vị và các bạn vừa nghe ông Nguyễn Đình Hợi, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự số 4, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, chia sẻ về hành trình gần 40 năm giữ bình yên cho các tuyến phố. Ít phút cuối của chương trình hôm nay là một món quà âm nhạc chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong rất nhiều đề tài của dòng chảy âm nhạc, những ca khúc viết về gia đình luôn có chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng, bởi nó chạm đến cảm xúc của bất cứ ai trong mỗi chúng ta khi nhắc nhớ về nơi ta sinh ra, lớn lên, về công ơn cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng. Quà tặng VOV một hôm nay, chúng tôi dành tặng quý thính giả đang nghe chương trình ca khúc Nhật ký của mẹ. Nhạc phẩm này được nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác năm 2008, xuất phát từ ý tưởng muốn viết một ca khúc làm quà tặng mẹ anh. Khi ấy, gia đình nhạc sĩ gặp biến cố, sự quan tâm chăm lo của mẹ đã khiến anh xúc động. Anh nghĩ lại những điều mẹ đã hy sinh cho các con từ nhỏ và đã đặt bút viết ca khúc đầy xúc động này. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Nhật ký của mẹ qua phần thể hiện của ca sĩ Huyền Thục.

0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Thức Cùng VOV hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo nêu rõ, tinh thần là phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
4: Phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được cái quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật những đặc tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất mối quan hệ nhân quả và những vấn đề của tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực. Cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những bài học lớn của Đảng đã được hình thành từ thực tiễn phong phú của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc. Đặc biệt là những địa phương có sự kiện lịch sử cách mạng tiêu biểu, những nơi có phong trào lớn, có mô hình đổi mới sáng tạo, những địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa cần phải được tổng kết sâu, kỹ, có chuyên đề riêng, có sản phẩm riêng, cũng không làm qua loa hình thức.
3: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 2026. Chiều nay, gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, năm điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Trong đó, mỗi gia đình phải là nơi trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc toàn diện. Dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng cần quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ, không để bị động bất ngờ. Chiều nay làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban cần khẩn trương kiện toàn tổ chức để hoạt động đi vào ổn định, nhanh chóng, không để chậm trễ, kiện toàn tổ chức Đảng, các tiểu ban nhiệm kỳ 2026-2031. Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban khóa 16, trong đó phân công, phân cấp rõ ràng nhiệm vụ, chế độ chịu trách nhiệm cho từng thành viên, bổ sung kế hoạch cụ thể để triển khai thể chế hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về

0: hội nhập quốc tế. Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra chiều nay, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ xác định Việt Nam là quốc gia nước ngoài ưu tiên trong báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ phạm vi toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.
1: Và Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Và đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách quy định của Việt Nam với các đối tác quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, để xử lý thỏa đáng những khác biệt và qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh tại Việt Nam, cũng như là thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
0: Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Hanta. Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đã ban hành khuyến cáo đối với người dân trong nước để tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường, để thực hiện các biện pháp phòng chống các bệnh lây truyền, và hiện các cơ quan chức năng trong nước thì đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan liên quan để cập nhật diễn biến tình hình và đánh giá nguy cơ, cũng như triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và kịp thời thông tin cho người dân khi có những diễn biến mới. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chiều nay tổ chức chương trình gặp mặt vinh danh tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tri ân. Tại chương trình, ông Trần Việt Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư SCC, cho biết, hướng đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và các hoạt động tri ân liệt sĩ, câu lạc bộ thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương cam kết đóng góp 2 tỷ đồng trong năm 2026 và nâng mức hỗ trợ lên 5 tỷ đồng trong năm 2027 để phục vụ các hoạt động tìm kiếm liệt sĩ và an sinh xã hội.
2: Sự hy sinh xương máu của cha ông đối với cái sự nghiệp gìn giữ đất nước, thì cái đấy là cái mà các lớp trẻ phải tiếp nối và duy trì. Không phải tự nhiên mà có cái đất nước Việt Nam tươi đẹp như nay, thì với tinh thần là luôn luôn tri ân các bậc liệt sĩ, và bây giờ chúng ta phải hỗ trợ cho những gia đình liệt sĩ, thì rất muốn là cùng với bộ hỗ trợ gia đình liệt sĩ làm được nhiều chương trình nữa.
0: Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng dầu, trong đó giá xăng giảm từ 276 đến 656 đồng một lít. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 656 đồng một lít, có giá bán không cao hơn 23.134 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 276 đồng một lít, có giá bán là 24.078 đồng một lít. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, hôm qua, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 52.487 MW vào lúc 16 giờ 10 phút, mức cao nhất từ đầu năm đến nay và tương đương với 95,5% đỉnh phụ tải của năm 2025. Trong đó, công suất cực đại miền Bắc đạt 24.893 MW, còn miền Nam đạt 23.261 MW, chính thức vượt khoảng 4,6% mức đỉnh của năm ngoái. Đây cũng là mức công suất cao nhất của miền Nam kể từ đầu năm nay. Chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay bắt đầu các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung kéo dài 2 ngày. Phát biểu tại hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sáng nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai bên nhất trí cùng nhau xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
3: Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc cam kết phát triển quan hệ Trung-Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững. Ông tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về định vị mới xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ, nhằm định hướng chiến lược cho quan hệ Trung-Mỹ trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Về vấn đề Đài Loan, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, đây là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Nếu xử lý tốt, quan hệ song phương có thể duy trì sự ổn định tổng thể. Nếu xử lý không tốt, hai nước sẽ va chạm, thậm chí xung đột, đẩy toàn bộ quan hệ Trung-Mỹ vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Duy trì hòa bình ổn định ở eo biển Đài Loan là mẫu số chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ. Do vậy, Mỹ phải xử lý vấn đề Đài Loan hết sức thận trọng. Lãnh đạo Trung Mỹ cũng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực lớn như tình hình Trung Đông, cuộc khủng hoảng Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức thành

0: công hội nghị thượng đỉnh APEC và hội nghị thượng đỉnh G20 trong năm nay. Trước đó, trong phần phát biểu công khai mở đầu cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn cùng với Tổng thống Trump chèo lái con thuyền quan hệ Trung-Mỹ, biến năm 2026 thành một năm lịch sử và mang tính cột mốc trong quan hệ song phương.
1: Trong hai ngày bắt đầu từ hôm nay, các bộ trưởng ngoại giao thuộc khối BRICS đã có mặt tại New Delhi, Ấn Độ để thảo luận về tương lai của khối trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Hội nghị diễn ra khi liên minh mở rộng này đang phải đối mặt với phép thử lớn về sự đoàn kết từ cuộc xung đột đang diễn ra tại Iran khiến giá năng lượng leo thang, đến những rạn nứt nội tại về lợi ích kinh tế và địa chính trị.
2: Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Jaishankar đã nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của khối đối với các nước đang phát triển trong việc đối phó với khủng hoảng lương thực, phân bón và an ninh y tế.
3: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm quan hệ quốc tế đang có những biến động đáng kể. Các cuộc xung đột đang diễn ra, sự bất định về kinh tế cùng những thách thức trong thương mại, công nghệ và khí hậu đang định hình bối cảnh toàn cầu. Ngày càng có sự kỳ vọng lớn lao, đặc biệt là các thị trường mới nổi và các quốc gia đang phát triển, rằng BRICS sẽ đóng một vai trò mang tính xây dựng và ổn định.
2: Hội nghị lần này được xem là cơ hội quan trọng để các nước Nam bán cầu thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực. Việc tập trung vào khả năng phục hồi kinh tế và đa dạng hóa thị trường cung ứng được kỳ vọng sẽ là chất kết dính giúp BRICS duy trì sức ảnh hưởng trước những áp lực từ các định chế tài chính phương Tây.
1: Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Watt làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nhiều sức ép, ông Kevin Watt vốn là gương mặt được Tổng thống đề cử, được cho là sẽ là nhân vật giúp giảm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến vấn đề điều hành lãi suất. Giữa bối cảnh chính trường Anh đang rúng động bởi những đồn đoán về tương lai của Thủ tướng Keir Starmer, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép về nguy cơ gây bất ổn nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng do những rạn nứt chính trị, xã hội. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Nước Anh đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi Thủ tướng Starmer đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi nhậm chức. Hiện tại, hơn 90 nghị sĩ đảng lao động đã công khai yêu cầu ông Starmer đưa ra lộ trình từ chức trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về sự rạn nứt trong nội bộ nội các. Điều này dẫn đến lo ngại rằng sự sụt giảm uy tín hiện nay sẽ dẫn đến thất bại trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2029. Trước những biến động chính trị có nguy cơ gây hỗn loạn, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lộ trình kinh tế hiện tại.
3: Những số liệu ngày hôm nay cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ. Và nhờ sự tăng trưởng đó, chúng ta sẽ có thể đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ công, cũng như hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp trước chi phí sinh hoạt. Nhưng điều đó chỉ khả thi nhờ sự ổn định kinh tế mà chúng ta đã mang lại. Chúng ta không nên mạo hiểm điều đó bằng cách đẩy đất nước vào sự hỗn loạn, nhất là trong thời điểm thế giới đang có xung đột, và cũng là lúc kế hoạch phát triển kinh tế của chúng ta bắt đầu gặt hái thành quả.
2: Dù Thủ tướng Starmer đã nỗ lực củng cố quyền lực bằng cách công bố chương trình nghị sự mới của chính phủ, nhưng những nội dung này dường như vẫn chưa đủ để xoa dịu làn sóng phản đối trong nội bộ đảng thời gian vừa qua.
1: Liên quan đến vụ án thiết quân luật gây khủng hoảng tại Hàn Quốc, hôm nay, tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol về nhóm tội danh nghiêm trọng nhất. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
4: Hôm 19 tháng 2 vừa qua, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã tiến hành phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Yoon Suk-yeol với cáo buộc chủ mưu gây nội loạn và đã tuyên mức án tù khổ sai trung thân dành cho cựu Tổng thống, trong khi phía kiểm sát đề nghị mức án tử hình. Tuy nhiên, phía bị cáo cho rằng hình phạt này là không có cơ sở. Trong phiên phúc thẩm được bắt đầu hôm nay, ngoài ông Yoon còn có 7 bị cáo khác bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao của quân đội và cảnh sát Hàn Quốc. Do bị cáo Yoon Suk-yeol yêu cầu không để thẩm phán của phiên phúc thẩm đối với cựu Thủ tướng Han Duck-soo tham gia xét xử, lịch trình của phiên tòa được dự báo là sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Với việc cả bên biện hộ lẫn bên công tố đều không chấp nhận phán quyết của tòa sơ thẩm và đồng loạt chủ trương kháng án, vụ án liên quan lệnh thiết quân luật do ông Yoon Suk-yeol ban bố và thu hồi trong đêm 3 tháng 12 năm 2024 được dự báo là sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, gay cấn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, phát triển chuỗi giá trị nông sản, tạo đà cho nông nghiệp bền vững. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự có chủ đề Nghị quyết 88 giữ vững và phát triển thị trường nội địa trong biến động toàn cầu. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Liên minh châu Âu mạnh tay xử lý các ứng dụng mạng xã hội có yếu tố gây nghiện cho trẻ nhỏ. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, cải tạo chung cư cũ ra sao khi áp dụng cơ chế đặc thù. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, luật hộ tịch sửa đổi tạo thuận lợi cho người dân nhưng cũng đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, những mô hình chăn nuôi mới mở sinh kế cho người dân vùng cao. 10:30 vì an ninh tổ quốc, cần xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, áp lực thi cử nhìn từ kỳ thi vào lớp 10. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, luật thủ đô sửa đổi mở đường cho Hà Nội phát triển thành đô thị toàn cầu. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, họa sĩ Tạ Hải, hành trình của sự tái sinh và những triết lý sống. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, chiến thuật hạm đội mũi bí ẩn sức mạnh hải quân của Iran. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều. 15:20 chuyên gia của bạn, giải pháp cho người bị bệnh đái tháo đường kèm rối loạn lipid máu. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam từ cam kết đến hành động thực tiễn. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn, tư vấn điều trị và phòng ngừa tình trạng trào ngược dạ dày. 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyển đêm, chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thành phố Đà Nẵng về công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thế giới và Việt Nam.
2: Thế giới và Việt Nam.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. Na Uy chia sẻ bài học xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. Quý vị, mới đây, nhiều tổ chức tài chính và báo chí quốc tế tiếp tục đưa ra những đánh giá tích cực và lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam. Từ tăng trưởng, sản xuất cho tới thị trường tài chính, Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.
4: Hãng S&P Rating dự báo đến năm 2028, Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ hai châu Á, chỉ sau Ấn Độ. Động lực chính đến từ hoạt động xuất khẩu và đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Theo S&P, cam kết mở rộng đầu tư hạ tầng của chính phủ Việt Nam trong các dự án như cao tốc, cảng biển, sân bay, năng lượng và hạ tầng số có thể tạo nền tảng cho nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ tiếp theo. Không chỉ được đánh giá về tốc độ tăng trưởng, Việt Nam còn ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất mới của khu vực. Theo báo cáo của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng trong khu vực, đồng thời duy trì được đà tăng trưởng cao dù phải đối mặt với nhiều sức ép từ bên ngoài. Báo cáo nhận định, chính nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp quốc tế đang lựa chọn Việt Nam như một trung tâm sản xuất thay thế trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Cùng với triển vọng tăng trưởng và sản xuất tích cực, thị trường tài chính Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư quốc tế. Dư luận các nước đặc biệt chú ý tới việc FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21 tháng 9 tới. Quyết định này đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nhóm các thị trường lớn trong khu vực như Ấn Độ hay Trung Quốc, đồng thời cho thấy rõ hiệu quả của những cải cách theo hướng thân thiện hơn với nhà đầu tư mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua. Theo hãng tin CNBC, việc nâng hạng sẽ tạo điều kiện để nhiều quỹ đầu tư thụ động toàn cầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục đầu tư. Ông John Desmond Shihai, thành viên hội đồng quản trị độc lập tại công ty cổ phần chứng khoán VPS, cho biết.
5: Tôi đã ở đây 27 năm và những tiến bộ đạt được là phi thường. Một trong những cột mốc quan trọng nhất phía trước là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell. Đây là điều mà chúng ta đã nỗ lực trong nhiều năm và nay cuối cùng đã đạt được. Tôi xin chúc mừng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã nỗ lực để có kết quả này.
4: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra dự báo tích cực về dòng vốn ngoại sau khi Việt Nam được nâng hạng. FTSE dự tính việc này có thể giúp dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng thêm khoảng 6 tỷ đô la. Còn ngân hàng HSBC cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo chuyên gia Francesca Stevens của Bloomberg, việc được công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn mới, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư dài hạn và đa dạng hơn trên toàn cầu.
6: Đây là bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu lớn hơn, đạt được phân loại thị trường mới nổi theo hệ thống MSCI vào năm 2030, một cột mốc có thể giúp Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quy mô lớn hơn. Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng định giá thị trường hiện tại đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao, nên không loại trừ khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ bán khi có tin tốt. Đây sẽ là phép thử cho độ bền vững của đà tăng trưởng.
4: Trang The Business Times của Singapore cho rằng, thời gian tới sự ổn định chính trị cùng định hướng thúc đẩy tăng trưởng rõ ràng và cam kết đẩy nhanh cải cách pháp luật sẽ tiếp tục tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi. Hãng tin Bloomberg cũng ghi nhận nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ cải thiện mạnh trước thời điểm nâng hạng chính thức. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm đến giàu tiềm năng của dòng vốn và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý của khu vực châu Á.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong quá trình triển khai, thực tiễn đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện phương thức quản trị theo hướng tăng cường phân quyền gắn với trách nhiệm và đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, đại sứ Na Uy tại Việt Nam Henrik Solbakken cho rằng, từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu, để quá trình phân cấp phân quyền tại Việt Nam được triển khai hiệu quả và bền vững, cần phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, đồng thời đảm bảo đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân sự trong quản trị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết xin trân trọng cảm ơn đại sứ Na Uy tại Việt Nam đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa đại sứ, từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu trong việc phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương, thì theo bà đâu là những yếu tố quan trọng nhất để vừa đảm bảo tính thống nhất trong quản lý của chính phủ, vừa giúp chính quyền địa phương có đủ nguồn lực và quyền hạn để cung cấp hiệu quả các dịch vụ công cho người dân?
2: Theo tôi thì việc duy trì các chính sách và quy định nhất quán, đồng thời bảo đảm quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Tại Na Uy cũng như nhiều quốc gia Bắc Âu khác, chính phủ trung ương đóng vai trò xây dựng các khuôn khổ và chính sách cốt lõi, trong khi chính quyền địa phương chịu trách nhiệm triển khai và cung cấp các dịch vụ thiết yếu như là y tế, giáo dục, hạ tầng, quy hoạch và quản lý sử dụng đất. Để hệ thống vận hành hiệu quả thì chính phủ trung ương cần thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng, xác định đầy đủ quyền lợi của người dân, cũng như phân định cụ thể vai trò trách nhiệm của từng cấp chính quyền. Bên cạnh đó thì việc bảo đảm cho chính quyền địa phương có đủ nguồn nhân lực và năng lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ cũng là điều then chốt.
1: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam hiện cũng đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu thì theo bà đâu là những yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân trong quá trình phân cấp phân quyền, đồng thời giúp cho chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân?
2: Tôi
3: nhận thấy Việt Nam hiện đã áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp tương tự nhiều quốc gia trên thế giới và cũng là cách mà các nước Bắc Âu đang vận hành. Theo tôi, yếu tố then chốt tạo nên thành công của Na Uy trước hết là sự tin tưởng giữa chính quyền và người dân trong quá trình triển khai các cải cách lớn. Tại Na Uy và nhiều nước Bắc Âu, chúng tôi có điều kiện thuận lợi khi thực hiện quá trình này trong suốt một thời gian dài. Đây là một lộ trình diễn ra từng bước, giúp chính quyền địa phương dần xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ công hiệu quả. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng tạo điều kiện để các bên có thời gian thích nghi, điều chỉnh và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai phân quyền qua nhiều thập kỷ.
1: Cũng từ thực tiễn ở Na Uy thì theo bà, những yếu tố cốt lõi nào có thể đảm bảo cho quá trình phân cấp phân quyền được triển khai hiệu quả và bền vững tại Việt Nam hiện nay?
3: Theo tôi, có một số yếu tố then chốt quyết định sự thành công của mô hình này. Trước hết là sự phân định rõ ràng vai trò và trách nhiệm giữa các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, điều đặc biệt quan trọng là phải bảo đảm chính quyền địa phương có đủ nguồn lực tài chính cũng như nhân sự để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng tính minh bạch và cởi mở đóng vai trò rất lớn, bởi người dân cần hiểu được quy trình ra quyết định, tin tưởng vào hệ thống và biết cách tham gia hoặc tiếp cận các dịch vụ công. Ngoài ra, số hóa là một công cụ mang tính nền tảng trong việc cung cấp dịch vụ ở cấp địa phương. Tại Na Uy có những cộng đồng nông thôn rất nhỏ và nằm ở những khu vực xa xôi, nhưng họ vẫn phải bảo đảm cung cấp chất lượng dịch vụ tương đương với các đô thị lớn. Vì vậy, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trở thành yếu tố then chốt để duy trì sự đồng đều trong cung cấp dịch vụ công trên toàn quốc.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
0: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa, tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải được thực hiện khẩn trương, khoa học, thực chất, có sản phẩm cụ thể và người chịu trách nhiệm rõ ràng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu không để công việc trôi theo quán tính, hành chính, không hội họp nhiều nhưng hiệu quả thấp, tổng kết phải có chiều sâu lịch sử, tầm cao lý luận và sức gợi mở cho tương lai. Trong đó cần làm rõ những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, các bài học mang tính quy luật, mô hình phát triển đất nước và tầm nhìn cho 100 năm tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, nhìn thẳng hạn chế, khuyết điểm với tinh thần khách quan, khoa học, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào Đảng và con đường phát triển đất nước. Chiều nay, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc đánh giá toàn diện quá trình triển khai vận hành bộ máy từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, làm rõ những kết quả đạt được, sáng kiến cách làm hay và các mô hình hiệu quả theo từng lĩnh vực địa bàn. Ban chỉ đạo thống nhất xây dựng đề cương biểu mẫu sơ kết để các cấp, ngành, địa phương và bốn trục đánh giá thực tiễn vận hành, nhất là các mô hình phân cấp, phân quyền phù hợp với đô thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Qua đó tiếp thu kiến nghị, đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chỉ đạo xây dựng đề án tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân diễn ra vào hôm qua, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm hoạt động giám sát theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả, tập trung vào những vấn đề lớn, lĩnh vực then chốt, các điểm nghẽn của điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội. Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, trong bối cảnh nhiều chính sách nghị quyết được ban hành nhanh để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, việc giám sát ngay từ đầu và trong quá trình thực hiện là đặc biệt quan trọng. Đề án được xây dựng nhằm đánh giá thực trạng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, làm cơ sở tham mưu ban hành chỉ thị riêng của Bộ Chính trị về lĩnh vực này. Hôm nay, đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và kết luận số 14 của Bộ Chính trị. Tin của phóng viên Phạm Hải.
6: Theo Thành ủy Cần Thơ, qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28 trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức.

0: máy, tuyển dụng cán bộ trẻ, xác định vị trí việc làm và ứng dụng công nghệ số. Từ thực tiễn triển khai, Thành ủy Cần Thơ kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, làm rõ tiêu chí nhận diện, cơ chế xem xét, đánh giá và miễn giảm trách nhiệm trong trường hợp phát sinh rủi ro khách quan. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, hoàn thiện cơ chế đánh giá sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn khảo sát đánh giá Cần Thơ có nhiều điểm nổi bật trong công tác xây dựng, ban hành nghị quyết theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Các nhiệm vụ được phân công cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Ghi nhận thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn triển khai cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo tinh thần kết luận số 14 của Bộ Chính trị, đề nghị thành phố tiếp tục bổ sung, làm rõ thêm các mô hình, cách làm hiệu quả trong bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, nhất là những trường hợp tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Thực tế trong cán bộ thành phố Cần Thơ chúng ta đã triển khai, chúng ta làm cái việc mà chúng ta đã cho cái chủ trương để thay đổi cái phương án giải phóng mặt bằng để giải quyết được cái điểm nghẽn trong cái một dự án giao thông, thì cái đó là cái cụ thể mà chúng ta đã làm được. Đề nghị các ông chí có thể nghiên cứu sâu hơn, đó là những cái khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện, các ông chí thấy chưa yên tâm thì kiến nghị một cái cơ chế nào đó để chúng ta thấy rằng chúng ta tiếp tục yên tâm.
2: Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
3: Không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không.
2: Khi đi bơi, nên đi chung với người bơi giỏi và nên mang theo phao bơi khi đi bơi và đi tàu thuyền.
3: Không ăn no, không uống rượu khi xuống nước.
2: Chỉ đi bơi ở các hồ bơi đảm bảo an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát.
3: Nếu thấy có nạn nhân bị đuối nước, chúng ta cần thực hiện các kỹ năng sơ cứu đuối nước càng nhanh càng tốt trong lúc đợi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân vào bệnh viện để cứu sống kịp thời.
2: Chuyên gia khuyến cáo nếu đuối nước, đặc biệt ở nơi sông ngòi, ao hồ, sau khi cấp cứu ban đầu, kể cả thở được, dứt khoát phải đưa đến cơ sở y tế vì phù phổi cấp, tổn thương sẽ xảy ra ngay sau đó khoảng vài giờ.
3: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với chương trình Hộp Thư Âm Nhạc, nơi sẻ chia những tâm tư thông qua các bài hát và khám phá những câu chuyện thú vị xoay quanh mỗi tác phẩm âm nhạc. Mở đầu số phát sóng tuần này, một quý thính giả đến với lá thư của bác Lê Văn Hùng, một cựu chiến binh đang sinh sống tại Hà Nội. Bác Hùng mong muốn được nghe lại ca khúc Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng và tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của bài hát này. Thưa bác Hùng và quý thính giả, bản tình ca ấy có phần lời do nhà thơ Dương Soái chấp bút và được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc vào năm 1980. Gần 50 năm về trước, nhà thơ Dương Soái là phóng viên đài phát thanh Hoàng Liên Sơn. Ông từng giúp rất nhiều chiến sĩ gửi thư về cho gia đình. Hầu hết trong số đó là những lá thư về các tỉnh thành thuộc lưu vực sông Hồng như Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên hay Thái Bình, Hà Nam, Nam Định cũ. Nhờ cơ duyên ấy mà nhà thơ Dương Soái chỉ mất một đêm tại ga Phú Lu, Lào Cai để hoàn thiện bài thơ Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng. Hơn một năm sau đó, nhạc sĩ Thuận Yến đọc được tác phẩm này trên báo Văn Nghệ. Ông đã đồng cảm và quyết định phổ nhạc cho bài thơ này. Nhạc sĩ chỉ sửa duy nhất câu thơ đầu tiên Anh ở Lào Cai, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt thành Anh ở Biên Cương, để lan tỏa tác phẩm rộng hơn, chạm đến trái tim của nhiều chiến sĩ hậu phương lúc bấy giờ.

Mời quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng qua giọng hát nghệ sĩ Tú Kiến Thành, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng mở lá thư của cô Minh Thu, một thính giả đến từ Hưng Yên. Cô muốn gửi tặng ca khúc Mùa Xuân Bên Cửa Sổ tới các thính giả đang nghe đài. Trong thư, cô cũng bày tỏ mong muốn được biết tên tác giả của bài hát này. Cô Thu thân mến, Mùa Xuân Bên Cửa Sổ được ra đời nhờ có tứ thơ của nhà thơ Song Hảo. Sau này, nhà sĩ Xuân Hồng đã cải biên và phổ nhạc cho tác phẩm ấy. Ngoại trừ hai câu đầu được giữ nguyên so với nguyên tác, nhạc sĩ đã điều chỉnh lại câu từ đề Mùa Xuân Bên Cửa Sổ, có thêm tính nhạc, lời ca gọn ghẽ hơn, khúc thức rành mạch mà vẫn đủ sức khái quát những gì mà nhà thơ Song Hảo muốn truyền tải.

xa, từng ngày qua cùng thiết tha thầm nhớ. Hà vững tin rồi mùa xuân cũng quay về. Ôi hạnh phúc.

Hỏi anh nhau và chờ nhau cùng khát khao hạnh phúc. Họ đón nhau và mùa xuân cũng theo.

tập cung cấp thêm thông tin về tác giả của các xuất phim thuộc này. Thưa quý vị, nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh là con trai của nhà văn Trần Hoài Dương. Anh sinh năm 1978 tại Hà Nội và cùng gia đình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh khi mới 3 tuổi. Sau này, anh đã có thời gian du học và định cư tại Anh Quốc. Năm 1999 là lần đầu tiên cái tên Trần Lê Quỳnh xuất hiện và ghi dấu ấn với những tâm hồn yêu nhạc bằng ca khúc Chân Tình. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc này đã giúp cho người nhạc sĩ rất mới khi ấy đến gần hơn với khán thính giả. Và sức hút của Chân Tình kéo dài hơn 2 năm và được đạo diễn Lê Hoàng chọn làm nhạc phim cho bộ phim Gái Nhảy. Bên cạnh sáng tác này, ca sĩ Trần Lê Quỳnh cũng thành công mang về một số giải thưởng và nhận được sự quan tâm yêu mến của khán thính giả bằng những ca khúc như Tuyết Rơi Mùa Hè hay Cô Gái Đến Từ Hôm Qua.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội, và cũng có thể gọi điện cho chương trình theo số máy 024-3939-3344 vào khung giờ 9 giờ sáng thứ tư, thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, tiếp nối ngay sau đây sẽ là yêu cầu âm nhạc của bạn Hoàng Anh, một thính giả đến từ Hải Phòng, ca khúc mang tên Hà Nội mưa vắng những cơn mưa. Tác giả Bùi Thanh Tuấn viết bài thơ này nhân dịp đại diện sinh viên 2000 năm Bắc gặp gỡ tại hội khóa sinh viên ở công viên Tao Đàn. Và trùng hợp thay, từ hôm đó có một buổi dạ vũ, anh quyết định góp vui bằng một tiết mục đặc biệt. Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn đã nhanh chóng sáng tác bài thơ Chia tay người Hà Nội chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện mà anh được nghe từ các sinh viên miền Bắc về một Hà Nội thơ mộng cổ kính. Sau khi nghe anh Tuấn đọc bài thơ, nhạc sĩ Trương Quý Hải đã tìm gặp và xin bản thảo viết tay để làm kỷ niệm. Ngay trong buổi tối ấy, nhạc sĩ đã phổ nhạc xong với hợp âm chủ được viết ở cung mi thứ và lấy câu thơ đầu Hà Nội mùa vắng những cơn mưa làm tựa đề. Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn bộc bạch: từ đó đến nay, mỗi khi tôi và anh Trương Quý Hải cùng đứng trên sân khấu, chúng tôi vẫn hát bài này ở cung mi thứ. Có thể nói một cách văn hoa, đó là cung mi thứ kỷ niệm.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, sáng tác nhạc Trương Quý Hải, lời thơ Bùi Thanh Tuấn, do ca sĩ Hồng Nhung trình bày. Và nối tiếp chương trình là lá thư được gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam từ Vĩnh Phúc. Thính giả Tuấn Minh muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Dòng Sông Lơ Đãng qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Anh Minh chia sẻ rằng là một người yêu mến giọng hát ca sĩ Thu Phương, anh biết Dòng Sông Lơ Đãng đã góp phần làm nên tên tuổi của cô và cũng chất chứa rất nhiều nỗi niềm của nữ ca sĩ. Nhân đây, anh mong muốn được biết thêm về cơ duyên đã đưa sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh đến với ca sĩ Thu Phương. Để giải đáp thắc mắc cho anh Minh thì xin mời các thính giả cùng lắng nghe những tâm sự của ca sĩ Thu Phương trong live show cá nhân Mùa Thu của Phương.
1: Thì Thu Phương cùng với nhà hát Tuổi Trẻ trong một cái chuyến lưu diễn của ca nhạc sĩ Jimmy JC Nguyễn từ hải ngoại về và kết hợp với nhà hát Tuổi Trẻ để đi một cái tour xuyên Việt vào đến Sài Gòn. Phương nhớ là tháng 2 thì Phương gặp lại nhạc sĩ Nhật Trung ở Sài Gòn. Những người đã cùng hợp tác và làm việc với Thu Phương suốt một cái thời Tuổi Trẻ ngoài Hà Nội rồi, anh Nhật Trung mới tìm lại mình, liên lạc và đưa một bài hát gọi là tên là Dòng Sông Lơ Đãng. Và Phương đến phòng thu Bến Thành để thu cùng với nhạc sĩ Nhật Trung trong cái album là bốn giọng ca vàng. Trước cái ngày trao giải ở trên Làn Sóng Xanh, buổi tối hôm đấy nhạc sĩ Nhật Trung đã dẫn Phương đến gặp nhạc sĩ Việt Anh và giới thiệu đây là tác giả của Dòng Sông Lơ Đãng, bài hát mà em đã hát và đã được đứng top đầu Làn Sóng Xanh và rất là nhiều người yêu mến em, và hôm nay em vào nhận giải thưởng. Và anh Trung là cái người mà có thể nói là người đầu tiên mà hòa âm tất cả những cái bài hát của anh Việt Anh, mà đến giờ phút này không thể nào mà có một version nào có thể thay đổi được. Và đấy là câu chuyện

chúng ta nghe ca khúc Dòng sông lơ đãng, sáng tác nhạc sĩ Việt Anh do ca sĩ Thu Phương trình bày. Và sau đây sẽ là Việt Nam đi và đi, một sáng tác của nghệ sĩ trẻ Vicky Nhung. Bài hát này nằm trong lá thư âm nhạc được gửi từ Ninh Bình của thính giả tên là Đức Anh. Trong thư, Đức Anh bày tỏ sự yêu thích của mình với ca khúc bởi lời ca hứng khởi, tươi sáng và hàng loạt cảnh đẹp thiên nhiên của Việt Nam được hiện lên trong MV của bài hát. Đúng với những cảm nhận của Đức Anh, nữ nghệ sĩ Vicky Nhung đã đưa khán giả đi khắp mọi miền của đất nước Việt Nam thông qua MV Việt Nam đi và đi. Cô chia sẻ rằng đã mất hơn 4 tháng để khám phá từng danh lam thắng cảnh và chọn lọc cảnh quay cho sản phẩm âm nhạc này.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc Em đi giữa biển vàng. 5 giờ 20 văn hóa xã hội, phòng chống tội phạm vị thành niên nhìn từ những cuộc đua xuyên đêm. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, những câu chuyện có thật về phép màu không chỉ có trong cổ tích. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng. 7 giờ 45 chuyện của thôn, những cựu chiến binh tiên phong trên mặt trận kinh tế. 8 giờ tiếp chuyện bạn nghe đài, nhiều bất cập trong công tác quản lý vận hành tại chung cư Bảo Sơn. 8 giờ 10 ca nhạc quốc tế Olivia Dean, tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ nghệ Trần Hoàng Cương, nhà thơ đậm chất nghệ. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 chuyện tuổi Tin, làm thế nào vượt qua những áp lực khi mùa thi đến. 10 giờ 35, 16 giờ 05 nhịp cầu nhân ái. 10 giờ 55, 13 giờ 50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống vui hội làng Sen. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, gia đình cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc. 13 giờ 30 khoa học công nghệ, thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An. 14 giờ câu chuyện truyền thanh luôn có bác trong tim. 14 giờ 30 tác giả tác phẩm mời anh về xứ nghệ. 14 giờ 45 postcard chạm và mở, đạn thật, tin giả và những cuộc bắt cóc online tống tiền. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn, hiệu quả. 20 giờ 20 dân ca ba miền, dân ca cải biên, những sáng tạo của người nghệ sĩ ví dặm. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây, khám phá Teotihuacan, biểu tượng nền văn minh cổ đại châu Mỹ. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, dị ứng thực phẩm là tình trạng khá phổ biến hiện nay và có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Chỉ từ một lượng rất nhỏ thức ăn như sữa, trứng, hải sản, đậu phộng hay lúa mì cũng có thể khiến người bệnh nổi mẩn, ngứa ngáy, đau bụng, khó thở, thậm chí sốc phản vệ nguy hiểm đến tính mạng. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn chưa phân biệt được đâu là dị ứng thực phẩm, đâu là rối loạn tiêu hóa thông thường. Không ít trường hợp chủ quan tiếp tục sử dụng thực phẩm gây dị ứng khiến phản ứng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những người bị dị ứng thực phẩm nên ăn gì, cần tránh gì và những lưu ý quan trọng để ăn uống an toàn hơn mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân gây dị ứng thực phẩm chủ yếu do thực phẩm có chứa nhiều loại protein bổ dưỡng nhưng cũng có những protein lạ khi ăn vào sẽ là những kháng nguyên thực sự, kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể gây dị ứng. Thứ hai là một số protein trong thực phẩm chỉ đóng vai trò là một bán kháng nguyên hay kháng nguyên không đầy đủ. Loại này khi vào cơ thể sẽ kết hợp với nhóm quyết định kháng nguyên sẵn có gây dị ứng. Ngoài ra, do một số thực phẩm có chứa nhiều chất histamine khi vào cơ thể cũng gây nên các triệu chứng dị ứng. Các chất gây dị ứng chính có trong thức ăn thường là các protein có nguồn gốc từ động vật và thực vật. Các protein này thường bền vững với nhiệt độ. Mặc dù đã được nấu chín ở nhiệt độ cao, nhưng chúng vẫn giữ nguyên cấu trúc và hoạt tính gây dị ứng cho con người. Dị ứng thực phẩm ảnh hưởng đến da, đường tiêu hóa, hệ hô hấp hoặc tim mạch. Đặc biệt nguy hiểm là sốc phản vệ, có thể đe dọa tính mạng. Phản ứng dị ứng thực phẩm không phải ai cũng giống nhau. Tuy nhiên, có các triệu chứng phổ biến bao gồm ngứa miệng, cảm giác nóng bỏng ở môi, miệng, sưng miệng, môi, mặt, phát ban trên da, buồn nôn hoặc nôn mửa, khó thở khò khè và tiêu chảy. Trong trường hợp nghiêm trọng, dị ứng thực phẩm có thể gây sốc phản vệ. Các triệu chứng thường xảy ra nhanh, diễn tiến nặng lên rất nhanh, bao gồm hạ huyết áp, ngứa cổ, ngứa da hoặc phát ban lan nhanh và bao phủ phần lớn cơ thể, sưng họng, môi, mặt, miệng, nhịp tim nhanh, nôn mửa. Có vấn đề về hô hấp như thở khò khè hoặc khó thở nghiêm trọng, mất ý thức. Một số trường hợp nặng dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Dị ứng thực phẩm có thể xảy ra ngay khi chúng ta ăn thực phẩm dù chỉ với một lượng nhỏ thức ăn. Vì vậy, việc chủ động thực hiện dự phòng khi ăn uống là rất quan trọng đối với người có tiền sử dị ứng. Một số dưỡng chất nên bổ sung. Thực phẩm giàu probiotic hỗ trợ sức khỏe miễn dịch. Thực phẩm lên men như kefir, dưa cải bắp, kim chi, sữa chua sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, làm giảm sự nhạy cảm quá mức của cơ thể với các tác nhân gây dị ứng thực phẩm, dẫn đến các triệu chứng dị ứng. Vi khuẩn tốt hỗ trợ hệ thống miễn dịch xử lý thức ăn thuận lợi hơn. Một nghiên cứu năm 2001 được công bố trên tạp chí Dị ứng và Miễn dịch Lâm sàng cho thấy sự khác biệt về hệ sinh vật, đường ruột ở trẻ sơ sinh có trước sự phát triển của bệnh dị ứng, vai trò của vi khuẩn đường ruột hội sinh trong việc ngăn ngừa dị ứng. Nghiên cứu này đã dẫn đến giả thuyết rằng men vi sinh có thể thúc đẩy khả năng sung nạp đường uống. Nước hầm xương làm từ thịt bò, thịt gà bổ sung cho ruột các axit amin, khoáng chất cần thiết. Nước hầm xương là một trong những thực phẩm có lợi nhất để phục hồi sức khỏe đường ruột, do đó hỗ trợ chức năng hệ thống miễn dịch và phản ứng viêm lành mạnh. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy vitamin D, canxi và omega 3 bị thiếu ở trẻ bị dị ứng thực phẩm. Các nguyên tố vi lượng bao gồm kẽm, selen, magie xảy ra đối với người lớn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Những lưu ý quan trọng khi lựa chọn thực phẩm cho người bị dị ứng. Chúng ta cần có kiến thức về các loại thực phẩm dễ gây dị ứng, tránh sử dụng những thực phẩm mà bản thân đã bị dị ứng, cần đọc kỹ thành phần của các loại thực phẩm trước khi sử dụng, nhận biết các triệu chứng sớm của phản ứng dị ứng để có biện pháp xử trí kịp thời. Trường hợp sau khi ăn có biểu hiện của dị ứng, cần ngừng ăn loại thực phẩm nghi ngờ gây dị ứng để theo dõi các triệu chứng. Nếu xác định được thành phần hoặc thực phẩm cụ thể gây dị ứng, bạn cần luôn ghi nhớ tránh ăn thực phẩm đó sau này. Có nhiều loại thực phẩm có thể gây dị ứng, nhưng có một loại phổ biến nhất được xác định bao gồm sữa, đậu nành, trứng, lúa mì, đậu phộng, hạt cây, động vật có vỏ. Đối với người đã từng bị dị ứng với các loại động vật có vỏ như tôm, cua, sò, mực, ngoài việc tránh những loại thực phẩm này, cần cẩn thận với việc lây nhiễm chéo thực phẩm. Nếu bị dị ứng hạt cây, bạn cần tránh ăn các loại hạt. Nên xem xét cẩn thận thành phần các loại hạt trong thực phẩm chế biến sẵn, bơ, dầu. Nếu bị dị ứng với sữa bò, lúa mì hay trứng cũng cần phải tránh. Lưu ý đọc thành phần các thực phẩm chế biến sẵn, thường chứa trứng, lúa mì, các chế phẩm từ sữa. Đặc biệt, những người có cơ địa dị ứng, tiền sử bệnh hen suyễn, viêm da cơ địa,

0: cần phải lưu ý đến vấn đề dị ứng thực phẩm. Nghiên cứu cho thấy dị ứng thực phẩm với bệnh hen suyễn có mối liên hệ chặt chẽ. Trên thực tế, những người bị dị ứng thực phẩm có nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn cao hơn những người không mắc bệnh. Bị hen suyễn cũng làm tăng nguy cơ bị dị ứng nghiêm trọng, bao gồm cả một phản ứng toàn thân có nguy cơ đe dọa tính mạng như sốc phản vệ. Khi các triệu chứng hen suyễn xảy ra với dị ứng thực phẩm cấp tính có nguy cơ làm cho phản ứng trở nên trầm trọng hơn, trong một số trường hợp dẫn đến sốc phản vệ. Tình trạng dị ứng thực phẩm cũng xảy ra phổ biến hơn ở những người mắc bệnh viêm da cơ địa. Viêm da dị ứng cũng được cho là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến sự phát triển dị ứng ở trẻ nhỏ. Ngoài các đợt bùng phát bệnh viêm da cơ địa, dị ứng thực phẩm có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa và khó thở. Trong chế độ ăn uống hàng ngày của người bị viêm da cơ địa, các chuyên gia cũng lưu ý nên tránh hoặc thận trọng với những thực phẩm dễ gây dị ứng. Một số thực phẩm nên tránh đối với người bị dị ứng thực phẩm. Sữa bò, đây là một trong những thực phẩm gây dị ứng phổ biến nhất ở trẻ em. Các trường hợp bị dị ứng với sữa bò thường được thấy ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Trứng. Trứng cũng là thực phẩm dễ gây dị ứng, nhất là lòng trắng trứng, vì hầu hết các protein gây dị ứng được tìm thấy trong lòng trắng trứng. Cách tốt nhất là không nên sử dụng trứng trong chế độ ăn nếu bạn đã có biểu hiện của dị ứng. Hạt cây. Dị ứng hạt cây cũng là một trong những loại dị ứng thực phẩm phổ biến. Vì vậy, nếu đã bị dị ứng với một loại hạt rất có thể, bạn cũng sẽ có phản ứng tương tự với các loại hạt khác. Đậu nành. Dị ứng đậu nành thường xảy ra ở trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 3 tuổi, nguyên nhân do một loại protein trong đậu nành hoặc các sản phẩm có chứa đậu nành. Do vậy, nếu đã từng ăn đậu nành mà có các dấu hiệu dị ứng như ngứa, chảy nước mũi hoặc khó thở, bạn nên tránh ăn đậu nành, các sản phẩm từ đậu nành. Lúa mì là một loại hạt ngũ cốc, là thành phần chính trong nhiều loại thực phẩm như bánh mì, mì ống, bánh nướng, một số thực phẩm chế biến. Dị ứng lúa mì xảy ra do người bị dị ứng với protein có trong lúa mì. Gluten là một loại protein cụ thể được tìm thấy trong lúa mì, lúa mạch. Lúa mạch đen giúp bột nhào có cấu trúc và độ đàn hồi. Đối với những người bị dị ứng lúa mì, tiêu thụ các sản phẩm có chứa lúa mì làm trầm trọng thêm bệnh chàm hoặc gây ra các triệu chứng khác như phát ban, hen suyễn, các vấn đề về tiêu hóa. Quý vị thân mến, dị ứng thực phẩm không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe nếu không được kiểm soát đúng cách. Vì vậy, người có cơ địa dị ứng cần chủ động xây dựng chế độ an toàn, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và tuyệt đối tránh những thực phẩm từng gây phản ứng dị ứng. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và có chế độ dinh dưỡng an toàn, khoa học. Hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, có những ca khúc chỉ cần một vài giai điệu vang lên là đã đủ đưa người nghe trở về với những miền ký ức trong veo của tuổi thơ. Và ca khúc Em đi giữa biển vàng, nhạc Bùi Đình Thảo, phổ thơ Nguyễn Khoa Đăng chính là một ca khúc như thế. Khi giai điệu cất lên, những hình ảnh gần gũi và gắn bó với tuổi thơ chợt hiện ra như chạm vào khoảng không gian ký ức đã bị ngủ quên đâu đó.
4: Ca khúc được tiếp cận dưới góc độ của các em nhỏ với quê hương, có cánh đồng lúa chín, nơi đã nuôi các em khôn lớn trưởng thành. Trong đôi mắt thơ ngây của các em, cánh đồng lúa chín là một biển vàng rộng mênh mông bát ngát, một màu vàng phủ kín cả quê hương. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Cứ mỗi lần nghe bài hát Em đi giữa biển vàng thì tôi lại thấy lòng mình đằm thắm hân hoan như về với ngày mùa, về với làng quê đã gắn bó một thời tuổi thơ để được nghe lúa hát, được tận hưởng mùi hương lúa chín khi mùa về, tận hưởng mùi thơm của rơm rạ khi mùa màng đã gặt hái xong, một mùa màng bội thu nuôi ta lớn lên mỗi ngày từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ. Cây lúa không chỉ mang lại đời sống ấm no cho người dân mà còn trở thành một nét đẹp cho đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Trước đây, cây lúa, hạt gạo chỉ đem lại no ấm cho con người, thì ngày nay còn có thể làm giàu cho người nông dân và cho cả đất nước.
1: Ca khúc Em đi giữa biển vàng khởi đầu từ bài thơ Mùa lúa chín, viết cho thiếu nhi của tác giả Nguyễn Khoa Đăng, người con của quê hương Năm Tấn, Thái Bình. Bài thơ đã được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc. Bài hát giản dị, mộc mạc, dễ nhớ, dễ thuộc, nhưng rất tinh tế. Điều đặc biệt, ở góc nhìn trẻ thơ, cánh đồng lúa, hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam bỗng trở thành biển vàng mênh mông. Cách ví von ấy không chỉ gợi tả màu sắc, không gian, mà còn mở ra một thế giới đầy cảm xúc, rộng lớn, rực rỡ và chan chứa niềm vui. Dù tác giả không nhắc đến gió, nhưng qua cách nhìn của trẻ thơ, những cơn gió vô hình ấy dường như đang làm cho lúa hát. Tiếng hát của lúa khiến lung lay hàng cột điện và sao động cả rừng cây. Bài hát tưởng tĩnh mà động, cứ xôn xao đến lạ kỳ, cho chúng ta thấy hình ảnh của em bé đang bước đi trên một biển lúa vàng, đang nghe mênh mang trên đồng lúa hát và đang cùng tận hưởng mùi hương lúa chín ngào ngạt thoang thoảng bay.
0: Bài hát dập xìu âm hưởng của dân ca Bắc Bộ, của làn điệu chèo nhuần nhị, nhạc sĩ Bùi Đình Thảo đã sử dụng phách đảo trong ca khúc, khiến người nghe nhận ra nhịp điệu của cuộc sống đầy bình yên thôn quê. Và ẩn sau những hình ảnh nên thơ đó là chiều sâu tư tưởng của ca khúc, hương lúa trĩu trong lòng tay như đựng đầy mưa gió, như mang nặng giọt mồ hôi. Những câu hát nhắc nhớ về giá trị của lao động. Hạt lúa không chỉ là kết tinh của thiên nhiên mà còn là kết quả của biết bao nhọc nhằn, dãi sầu của người nông dân.

0: Thưa quý vị, bài hát Em đi giữa biển vàng từ góc nhìn hồn nhiên của trẻ thơ đã mở ra một thế giới của lao động, của yêu thương và biết ơn. Để rồi mỗi khi giai điệu ấy vang lên, chúng ta như được trở về với cánh đồng lúa của ký ức. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Văn hóa xã hội phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên tham gia các hoạt động tụ tập, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách và mang theo hung khí trong khoảng thời gian từ 23:30 đến 3-4 giờ sáng ngày hôm sau, nhất là vào các dịp cuối tuần, gây bức xúc, bất an trong dư luận, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng này. Đây cũng chính là nội dung mà chuyên mục Văn hóa xã hội kỳ này sẽ đề cập. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Những chiếc xe máy lao vun vút trên các tuyến phố trong đêm khuya, mang theo đủ loại hung khí nguy hiểm. Không gian yên tĩnh bất ngờ bị phá vỡ bởi những tiếng nẹt bô chói tai liên hồi. Chủ nhân của những hành động nguy hiểm ấy lại chính là những thanh thiếu niên còn rất trẻ, chỉ mới từ 15 đến 20 tuổi. Đó là thực trạng nhức nhối đã và đang diễn ra trên một số tuyến phố của khu vực thành phố Vinh cũ vào khung giờ từ 23:30 đến 3-4 giờ sáng, nhất là vào dịp cuối tuần, gây bức xúc, bất an trong dư luận. Một buổi tối đầu tháng 3 năm 2026, tại khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, nơi giao nhau với các tuyến đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu, dù đồng hồ đã điểm sang 0:15 phút.

0: nhưng các cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An và một số phường vẫn phải túc trực để ứng phó với tình trạng đua xe đêm của các nhóm đối tượng thanh thiếu niên bốc đồng. Và rồi những chiếc xe máy đủ chủng loại xuất hiện, lao vun vút trên đường, xé tỏa không gian yên tĩnh của phố phường lúc đêm khuya. Những chiếc xe máy đã bị thay đổi kết cấu, tháo gương, độ pô để phục vụ cho cuộc chơi đầy nguy hiểm.
1: Vì cháu đua đòi, phá phách, hư hỏng nên bị bạn bè lôi kéo đua xe lăng lách đánh võng và trộm cắp. Mỗi lần cháu nói gia đình là cháu nói dối là đi chơi, đi không được. Cháu đi từ lúc 9 giờ đến 1-2 giờ chỉ ở chùa.
0: Cùng với hành động liều lĩnh bất chấp của những hung thần xa lộ ấy là hành vi theo đuôi, tụ tập cổ vũ của không ít thanh thiếu niên hiếu kỳ từ khắp các vùng miền, thậm chí ở địa bàn tỉnh khác, thông qua những thông tin, hình ảnh lan truyền trên các trang mạng xã hội hay các hội nhóm kín. Đối tượng cổ vũ đến từ Lộc Hà, Hà Tĩnh, nói:
2: cháu ở Lộc Hà, Hà Tĩnh, cháu ra đây xem đua ạ. Cháu đi từ xuất phát từ 10 giờ ạ.
3: Vì sao mình lại đi ra để xem đua xe?
2: Dạ, cháu lướt trên TikTok rồi cháu thấy rồi ạ. Nhiều người đua xe và có nhiều người đứng ở trong lề đường coi xem đua xe.
0: Không chỉ dừng lại ở việc chạy xe tốc độ cao, các đối tượng này còn mang theo rất nhiều hung khí để thị uy sức mạnh. Từ khu vực thành phố Vinh cũ đến các cung đường mới mở, sự liều lĩnh này đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bất kỳ ai vô tình có mặt trên đường hay những hộ dân sinh sống hai bên các tuyến phố vào khung giờ từ 0 đến 4 giờ sáng. Một người dân chia sẻ về nỗi lo sợ trước hiện tượng này.
4: Trên các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu với đường 72 là các thanh thiếu niên tụ tập đua xe lăng lách không biển không mù, cầm hung khí chạy tốc độ cao gây ảnh hưởng cho người dân xung quanh, nguy hiểm đến tính mạng của người dân đi đường.
0: Trung tá Nguyễn Trọng Thủy, Phó trưởng Công an phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết:
5: trong thời gian vừa qua thì cái tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng đấy là tổ chức đua xe gây trật tự công cộng trên địa bàn có dấu hiệu phức tạp. Cái hành vi đó không thể những gây nguy hiểm cho bản thân các cháu mà còn có thể là gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông ở trên các tuyến đường, gây nguy hiểm cho những cho xã hội. Và đặc biệt là những cái hành vi này thì là gây bức xúc cho nhân dân.
0: Những màn lạng lách đánh võng đó không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Nguy cơ tai nạn luôn rình rập khi người điều khiển chạy với tốc độ cao, phương tiện bị độ, thiếu kỹ năng, coi thường pháp luật. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người đi đường. Điều đáng nói là đằng sau những tay lái liều lĩnh kia là những gương mặt còn quá non nớt. Có em còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tiến sĩ Trần Hằng Linh, khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Vinh, nói:
6: các em ấy rất là dễ bị kích thích, đặc biệt là những kích thích đến với từ cái cảm giác mạnh như cái tốc độ này, như sự nhánh này. Và chính vì những kích thích này đấy là những cái trò đó nó rất là hấp dẫn đối với cái lứa tuổi này. Thứ hai, các em có một cái đặc điểm tâm lý, đó là tâm lý đám đông, sợ mình bỏ lỡ đi những cái điều mà các bạn đang trải nghiệm. Và một cái nữa, trẻ em và thanh thiếu niên bây giờ sinh ra trong cái thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin, sống trên mạng xã hội rất là nhiều, nên các em phần nhiều là bị tác động bởi mạng xã hội. Các em rất thích những cái like này, cái tím này, cái chia sẻ này của những người và cổ vũ cho những người mà có những cái hành vi, có những cái clip đăng lên trên mạng như vậy. Và vô hình chung thì đó cũng là một điều để khuyến khích và cổ vũ cho các em thực hiện những cái hành vi đấy.
0: Bất an, lo sợ là tâm lý chung của hầu hết người dân khi chứng kiến hiện tượng quấy rối, gây mất an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông của các đối tượng thanh thiếu niên. Trong khi đó, để ngăn chặn đẩy lùi hiện tượng nguy hiểm này vẫn là một bài toán khó bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Mặc dù lực lượng chức năng đã xây dựng nhiều phương án ứng phó, tổ chức lực lượng thường trực xuyên đêm, nhưng quá trình thực hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, từ sự phức tạp, đa dạng về đối tượng, địa bàn tham gia đến những ràng buộc về khung pháp lý. Và rồi, hệ lụy không chỉ dừng lại ở những vụ tai nạn giao thông thảm khốc được báo trước, mà việc tụ tập đêm khuya mang theo hung khí tự chế để phòng thân hoặc giải quyết mâu thuẫn giữa các nhóm đã vô tình đẩy các em vào ranh giới

0: mong manh của tội phạm hình sự. Thượng tá Phạm Đức Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nói:
1: đi xe tốc độ cao, sử dụng các cái hung khí, các cái vật dụng để gây náo loạn thì ở đấy nó rất gần với cái tội phạm là tội phạm gây rối trật tự công cộng được quy định trong Bộ luật hình sự, đi kèm là tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm hủy hoại tài sản, là nó cấu thành rất là gần đối với cái hành vi là gây náo loạn rồi mất trật tự ở các cái tuyến phố trọng điểm, các cái tụ điểm vui chơi giải trí.
0: Từ thực tế đó đòi hỏi phải áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ linh hoạt. Những hoạt động giáo dục tuyên truyền dành cho các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm, trong đó có hoạt động đua xe xuyên đêm là rất cần thiết và cần phải được tổ chức thường xuyên hơn. Qua đó từng bước giúp các em nhận thức rõ hơn hành vi sai trái của bản thân để thay đổi, sửa chữa và không tái phạm. Một đối tượng vi phạm chia sẻ:
2: sau khi được các cơ quan chức năng, các chú công an mời lên và giáo dục răn đe và làm việc thì cháu đã rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm các hành vi vi phạm pháp luật ạ.
0: Trung tá Nguyễn Trọng Thủy, Phó trưởng Công an phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết:
3: hàng tuần vào các dịp thứ bảy, chủ nhật thì chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra, kiểm duyệt, mời các cháu lên trụ sở quân phương để ký cam kết cũng như là tổ chức tuyên truyền khi có dấu hiệu liên quan đến cái hoạt động vi phạm trên, và có cái gắn kết giữa gia đình, nhà trường và cán bộ cảnh sát khu vực, cảnh sát hình sự cũng như quân phương trong cái công tác quản lý các cháu.
0: Bên cạnh vai trò của lực lượng công an thì gia đình, nhà trường và xã hội cũng phải vào cuộc một cách tích cực và có trách nhiệm hơn nữa, nhằm nâng cao nhận thức, hướng các em tới những hành động chuẩn mực, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tiến sĩ Trần Hằng Ly, khoa tâm lý giáo dục trường sư phạm trường Đại học Vinh phân tích:
4: để chăm sóc các cái vấn đề sức khỏe tinh thần cho trẻ em và thanh thiếu niên ấy, thì chắc chắn nó sẽ cần cái sự phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình sẽ thường xuyên chăm sóc, quan tâm, yêu thương và lắng nghe những cái tâm sự của con nhiều hơn. Về phía nhà trường thì bên cạnh cái việc là chúng ta chú trọng vào dạy kiến thức thì chúng ta sẽ dạy cái kỹ năng sống và sẽ tạo những cái sân chơi lành mạnh, bổ ích. Về xã hội thì tăng cường giáo dục pháp luật để cho các em nắm được đua xe, lạng lách, đánh võng đó là hành vi nó vi phạm pháp luật.
0: Rõ ràng hành vi tụ tập đua xe ban đêm gây mất an ninh trật tự, làm đảo lộn sinh hoạt, ảnh hưởng tâm lý người dân, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, xô xát. Cùng với đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng trống trong giáo dục, quản lý và định hướng giá trị sống cho giới trẻ. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa từ nhiều phía. Có như vậy mới thực sự trả lại sự bình yên vốn có của các tuyến phố sau 12 giờ đêm. Đồng thời quan trọng hơn, giúp các thanh thiếu niên tránh xa nguy cơ lạc lối trong hành trình trưởng thành của chính mình.
5: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Văn hóa xã hội phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Nội vụ ban hành quyết định tái cấu trúc quy trình giải quyết 12 thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm hồ sơ giấy và thay thế bằng dữ liệu VNEID.
1: Thị trường trứng gia cầm liên tục ở mức thấp trong khi chi phí đầu vào tăng mạnh, khiến hàng loạt trang trại chăn nuôi đứng trước nguy cơ phá sản.
0: Trong thời đại số, việc cùng nhau thấu hiểu và gắn bó mỗi ngày chính là chìa khóa để giữ gìn một mái ấm luôn bền chặt và tràn đầy yêu thương.
1: Mục Theo dòng thời sự mời quý vị và các bạn nghe bài Lá chắn bảo mật bị xuyên thủng.
0: Giải Marathon quốc tế tại giải Gaza thu hút khoảng 2.000 người tham gia, trong đó có nhiều người khuyết tật, góp phần lan tỏa thông điệp về nghị lực sống, tinh thần vượt khó và tình yêu thể thao của người dân Palestine.
1: Neo đậu bến quê, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Thuyên, là ca khúc có trong một thông tin âm nhạc.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ 6 ngày 15 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Bộ Nội vụ vừa ban hành quyết định tái cấu trúc quy trình giải quyết 12 thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm hồ sơ giấy và thay thế bằng dữ liệu điện tử tích hợp trên ứng dụng.

0: Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu vào năm 2035, với tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số tại cấp tỉnh đạt từ 5 đến 10%, cấp xã từ 5 đến 50% tùy theo cơ cấu dân số. Các đơn vị chuyên trách về công tác dân tộc phải đảm bảo tối thiểu 25% biên chế là người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, tỉnh yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ, phấn đấu ít nhất 10% cán bộ cấp tỉnh và 20% cấp xã là người dân tộc thiểu số giữ vị trí lãnh đạo quản lý, đồng thời bảo đảm đào tạo kỹ năng số, ngoại ngữ cho 100% cán bộ theo lộ trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ Nghệ An chủ trì theo dõi, đôn đốc thực hiện, yêu cầu các cơ quan xây dựng lộ trình cụ thể và báo cáo đúng tiến độ.
1: Trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo với Bộ Xây dựng về tình hình khai thác vận tải hàng không. Theo đó, nhiều hãng hàng không trên thế giới phải tăng giá vé, cắt giảm tần suất bay và thu hẹp mạng lưới đường bay. Tại Việt Nam, một số hãng đã giảm khai thác cho đường bay ít khách, điều chỉnh tần suất ở một số chặng. Dù vậy, thị trường hàng không trong nước vẫn duy trì xu hướng phục hồi trong quý 1 năm 2026. Tuy nhiên, các hãng bay Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác thận trọng để kiểm soát chi phí và đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian tới. Nhiều tháng nay, thị trường trứng gia cầm liên tục ở mức thấp trong khi chi phí đầu vào tăng mạnh, khiến hàng loạt trang trại chăn nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận thua lỗ kéo dài. Không ít hộ phải giảm đàn, bán tháo gia cầm, thậm chí rao bán cả trang trại để cầm cự, nhưng vẫn đứng trước nguy cơ phá sản.
0: Trang trại gia cầm Nhật Minh Phát, thành phố Đồng Nai có quy mô 300.000 con gà đẻ, mỗi ngày cung ứng khoảng 280.000 quả trứng. Với mức giá hiện nay, mỗi ngày chủ trang trại chịu lỗ ít nhất 140 triệu đồng. Tình trạng đã kéo dài nhiều tháng khiến người chăn nuôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khó lòng duy trì sản xuất để chờ thị trường phục hồi. Ông Nguyễn Xuân Hùng, quản lý trang trại cho hay.
2: Giá trứng hiện giờ thì đang ở trang trại đang bán thì nó khoảng 1.200 đến 1.300 trung bình một quả. Thì so với giá thành chi phí hiện giờ thì nó khoảng vào 1.800 đến 2.000. Thì hiện tại đang tính chi phí lỗ cho một quả trứng thì nó khoảng 500 đồng một quả. Để mà tăng lại thì phải sắp gần tới Trung Thu. Thì khi đó thì số lượng người các công ty bánh người ta mới làm nhiều thì giá trứng có khả năng mới tăng.
0: Trước thực trạng này, nhiều trang trại buộc phải bán bớt đàn gà để lấy tiền trang trải chi phí và giữ chân công nhân. Không ít hộ đã phá sản, phải bán tháo chuồng trại vì không thể gồng lỗ. Theo bà Lâm Thúy Ái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Mebifa, thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá trứng xuống thấp kéo dài như hiện nay.
3: Thời gian Tết, nghỉ Tết quá dài, nên là cái lượng hàng tồn của các công ty lớn họ tồn rất là nhiều. Và chính vì vậy là khi mà quay trở vào Tết sau khi nghỉ hết lễ xong, quay trở lại thì cái sức mua nó chưa có được quay trở lại giống như cũ, nên chính vì vậy cái lượng hàng tồn nó cứ mỗi một ngày mỗi một tăng lên, và với sức tiêu thụ như hiện nay thì mỗi một cái trứng gà là người chăn nuôi phải bù lỗ từ 500 cho đến 800 đồng một cái trứng.
0: Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ nêu thực tế.
4: Năm vừa rồi trứng nó đắt, thì năm nay người ta đổ xô vào người ta nuôi rất là nhiều nên trứng hạ. Từ nay đến cuối năm thì người ta lỗ quá, người ta bỏ bớt đi. Thì đến lúc thì trứng nó lại lên. Việt Nam nó cứ luẩn quẩn ở cái chỗ đó.
0: Bên cạnh giá bán giảm sâu, người chăn nuôi còn chịu áp lực từ chi phí thức ăn, điện, nhân công, lãi vay ngân hàng và nguy cơ dịch bệnh. Đáng chú ý, từ tháng 2 đến nay, giá cam đã tăng 3 đợt, tương đương 600.000 đồng một tấn. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam dự báo, trong bối cảnh lệ thuộc vào nguồn thức ăn nhập khẩu, khó khăn của ngành chăn nuôi gia cầm dự kiến còn kéo dài.
5: Giá các sản phẩm gia cầm từ giá thịt cho đến giá trứng đều xuống rất thấp. Đặc biệt trứng gia cầm hiện nay thu mua tại trại chỉ có khoảng độ 1.300 đến 1.400, trong lúc giá thành thì khoảng độ 1.500 đến 1.700 tùy theo quy mô sản xuất. Thì có thể nói rằng là do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông thì cái ngành chăn nuôi nói chung và gia cầm nói riêng đều bị ảnh hưởng. Và chúng tôi đang dự báo là nếu với cái chiến sự tiếp tục leo thang như hiện nay thì cái ngành chăn nuôi chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng từ nay đến cuối năm.
0: Trong bối cảnh dư cung và sức tiêu thụ yếu, các chuyên gia khuyến cáo nông hộ cần thận trọng khi tái đàn, tránh mở rộng sản xuất tự phát. Đồng thời doanh nghiệp cần đẩy mạnh chế biến sâu và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu để gia tăng giá trị, giảm áp lực cho thị trường nội địa.
1: Thông tin thời tiết, nắng nóng với mức nhiệt 35-36 độ sẽ tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các

0: tỉnh khu vực Nam Bộ. Đến thứ Bảy, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ, sau đó khu vực này mưa dông gia tăng, làm dịu nóng và dần bước vào mùa mưa. Nắng cũng rải đều khắp các tỉnh thành của miền Trung với mức nhiệt từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng kéo dài nhiều tiếng trong ngày, nhất là từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Do vậy, trong thời gian này, quý vị nên hạn chế ra ngoài để bảo vệ sức khỏe. Với các tỉnh miền Bắc, trong hai ngày tới cũng sẽ tiếp tục nắng mạnh, nền nhiệt cao từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày trời nắng, nhưng về chiều tối và đêm, ở miền Bắc và miền Trung, nhiều nơi có mưa rông. Mưa sau nền nhiệt cao sẽ rất dễ kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hiện ở nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung, bà con đang vào mùa gặt lúa đông xuân, chuẩn bị cho vụ lúa hè thu. Do vậy, khi làm đồng vào buổi chiều, nếu thấy mây đen, gió thổi mạnh, thì dừng ngay mọi công việc để tìm nơi tránh trú an toàn, tránh xa các vật dụng kim loại.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ 23 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm 70 đến 80%. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ 24 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm 70 đến 80%. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 25 đến 37 độ, độ ẩm 70 đến 80%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ 25 đến 34 độ, độ ẩm 75 đến 80%.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tại quyết định số 845, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai chương trình cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2027-2031. Chương trình đặt mục tiêu xuất bản không quá 1.000 đầu xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, phổ biến pháp luật, khoa học công nghệ, văn hóa, nghệ thuật, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đáng chú ý, 100% xuất bản phẩm sẽ được chuyển đổi sang định dạng số và phát hành trên môi trường điện tử, đồng thời kết nối với nền tảng sách báo quốc gia ebook.gov.vn, /sachdientu.vn. Việc sử dụng kinh phí ngân sách sẽ được thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật.
1: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam gọi tắt là MXV vừa chính thức được trao chứng nhận ISO 27001-2022 về hệ thống quản lý an toàn thông tin theo hệ thống công nhận quốc tế của International Accreditation Forum. Đây là tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính công nghệ và hạ tầng giao dịch và là dấu mốc quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ thống giao dịch hàng hóa hiện đại, minh bạch và an toàn theo chuẩn quốc tế. Chứng nhận có hiệu lực trong 3 năm và hệ thống quản lý an toàn thông tin của MXV sẽ được đánh giá giám sát định kỳ hàng năm để bảo đảm duy trì tiêu chuẩn và thích ứng với các yêu cầu mới về an ninh dữ liệu.
0: Cục phòng bệnh thông tin cập nhật từ World Health Organization cho biết, trên tàu MV Honduras di chuyển từ Argentina đến Cape Verde đã ghi nhận 8 ca nhiễm virus Delta, trong đó 3 ca tử vong. Các trường hợp được xác định thuộc chủng Andes. WHO đánh giá nguy cơ lây lan toàn cầu ở mức thấp và cho biết cơ chế lây truyền khác với COVID-19 chủ yếu liên quan đến tiếp xúc với động vật gặm nhấm. Bộ Y tế khẳng định đến nay không có công dân Việt Nam nào liên quan đến chùm ca bệnh. Ngành y tế đã tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, cơ sở y tế, khử khuẩn môi trường. Người dân được khuyến cáo giữ vệ sinh, diệt chuột, theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi có triệu chứng như sốt, đau cơ, khó thở sau khi tiếp xúc nguy cơ. Trong nhịp sống hiện đại, công nghệ số đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Điện thoại thông minh, mạng xã hội hay các thiết bị điện tử giúp kết nối con người nhanh hơn, thuận tiện hơn. Bên cạnh những lợi ích đó, không biết gia đình cũng gặp các tình trạng các thành viên có ít thời gian trò chuyện, chia sẻ với nhau vì bị cuốn vào công nghệ. Bởi vậy mà việc học cách giữ gìn tình cảm gia đình là điều rất đáng quan tâm.
1: Là một người phụ nữ năng động trong cuộc sống thường ngày, quỹ thời gian của chị Phan Thị Thanh ở phường Trường Vinh phần lớn dành cho công việc. Khi có thời gian cùng gia đình, chị đều tranh thủ ở bên các con, cùng con học và làm. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi những lúc mỗi người lại tập trung vào chiếc điện thoại. Gia đình chị cũng đã đặt ra những quy ước nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày để tăng sự gắn kết, giữ tình cảm giữa các thành viên.
2: sử dụng máy tính hay là điện thoại cũng là một cái công cụ để vừa làm việc, vừa giải trí. Nhưng mà mình cũng sẽ có được một cái thời lượng quy định. Chúng tôi với chồng đã đồng quan điểm là xây một tầng để cho tất cả những hai phòng của hai bé. Thì cũng ở tầng một để cho bố mẹ, con cái có tính dễ kết nối lại với nhau hơn. Thông qua những cái bữa ăn cơm này, thông qua những cái ngày lễ này, rồi những ngày cuối tuần để cùng ngồi lại với nhau và cùng trò chuyện. Thì những lúc đó thì mình mới thấy được rằng sự thấu hiểu của bố mẹ đối với con, hay là con cũng thấy được cái sự quan tâm của bố mẹ dành cho các cháu.
1: Đối với gia đình chị Nguyễn Thị Đào ở phường Thành Vinh, thường xuyên dành thời gian với con, cùng tham gia các hoạt động thể chất, tinh thần là cách để các thành viên đều hạn chế được việc phụ thuộc vào các thiết bị điện tử, mạng xã hội trong thời đại số.
3: Các bé đấy là tham gia các chương trình ngoài quá nhiều nên là cái thời gian mà để dùng về mạng xã hội điện thoại là ít hơn. Thì những cái thời gian trống á thì sẽ con có sở thích riêng thì các con sẽ cùng nói với bố mẹ để bố mẹ cùng con để thực hiện. Mỗi lần nói chuyện với con và xem được con tâm tư của con á thì mẹ con sẽ hiểu nhau hơn và sẽ tình cảm hơn.
1: Theo nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường, công nghệ càng phát triển rất dễ khiến chúng ta bị cuốn vào thế giới riêng ở các thiết bị điện tử, mạng xã hội. Nếu mỗi gia đình, tế bào của xã hội mất đi tính gắn kết, tương tác giữa các thành viên, thì sự sẻ chia, thấu hiểu và tình cảm giữa con người với nhau cũng sẽ dần bị thu hẹp.
4: Cái giá trị cốt lõi của gia đình đầu tiên là tình yêu thương, sự hiếu thảo và tinh thần trách nhiệm. Nuôi dưỡng cái tình cảm gia đình là một cái việc rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội, bởi vì là tình cảm gia đình sẽ làm cho mọi thành viên trong gia đình cố kết và gắn bó với nhau. Và khi một gia đình hạnh phúc thì sẽ tạo nên được một cái xã hội là phát triển và văn minh và vững mạnh ở mọi cái lĩnh vực.
1: Trong thời đại số, việc gìn giữ tình cảm giữa các thành viên càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mỗi gia đình khi biết cách cân bằng thời gian, cùng nhau thấu hiểu và gắn bó mỗi ngày sẽ là chìa khóa để giữ gìn một mái ấm luôn bền chặt và tràn đầy yêu thương.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
1: Trong kỷ nguyên kinh tế số, bảo mật ngân hàng là ưu tiên số 1 để bảo vệ hệ thống tài chính của cá nhân tổ chức. Quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc bắt buộc xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng được kỳ vọng là lá chắn thép để ngăn chặn nạn lừa đảo. Song trên thực tế, ngay cả khi đã áp dụng những phương pháp sinh trắc học tối tân nhất, tiền trong tài khoản của người dân vẫn không cánh mà bay. Bài viết lá chắn bảo mật bị xuyên thủng trong mục theo dòng thời sự sau đây, tác giả Lê Anh Đức sẽ phân tích sâu hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
0: Thời gian qua, không ít tài khoản ngân hàng dù đã áp dụng các biện pháp sinh trắc học hiện đại như nhận diện khuôn mặt, vân tay, vẫn bị kẻ gian chiếm đoạt số tiền lớn. Thực trạng này gây lo ngại cho người dùng và đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn thực sự của hệ thống bảo mật hiện nay. Liệu công nghệ càng hiện đại thì tội phạm có càng tinh vi hay vẫn tồn tại những lỗ hổng chưa khắc phục được? Trên thực tế, các đối tượng lừa đảo đã tận dụng trí tuệ nhân tạo với công nghệ deepfake để giả mạo khuôn mặt, giọng nói của chủ tài khoản. Chỉ từ một đoạn video ngắn hoặc hình ảnh trên mạng xã hội, chúng có thể tạo ra hình ảnh sống đủ để qua mặt một số hệ thống kiểm tra. Bên cạnh đó, mã độc cài vào thiết bị giả mạo ứng dụng cũng cho phép kẻ gian chiếm quyền điều khiển điện thoại, âm thầm điều hướng giao dịch khi người dùng xác thực. Các chuyên gia cho rằng, dù hệ thống ngân hàng đạt chuẩn bảo mật cao, vẫn tồn tại những gót chân asin như độ trễ trong đối soát sinh trắc học hay hệ thống phát hiện giao dịch bất thường chưa đủ nhạy. Điều này khiến một số giao dịch bất thường không được cảnh báo hoặc phong tỏa kịp thời. Ngoài ra, việc thiếu cơ chế cảnh báo theo hành vi người dùng cũng khiến sinh trắc học chưa phát huy tối đa hiệu quả. Trong nhiều trường hợp, khách hàng chỉ phát hiện mất tiền sau khi giao dịch đã hoàn tất và dòng tiền đã bị tẩu tán. Theo các chuyên gia, sinh trắc học cần được nâng cấp theo hướng nhận diện hành vi sử dụng thiết bị, kết hợp nhiều lớp bảo mật thay vì chỉ dựa vào khuôn mặt hay vân tay. Tuy nhiên, bảo mật không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, mà còn cần sự đồng bộ giữa hệ thống và ý thức người dùng. Người dân cần cảnh giác trước ứng dụng lạ, các đường link giả mạo, tuyệt đối không cung cấp quyền truy cập bất thường cho thiết bị.
1: Trước thêm vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada vào tháng 6 tới, bầu không khí bóng đá đã lan tỏa mạnh mẽ tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Tại khu ổ chùa Joaquina, lớn nhất của thành phố, các bức tranh đường phố cổ vũ World Cup đã biến nơi đây thành không gian nghệ thuật đầy sắc màu. Nhìn từ trên cao, khu Rokinya hiện lên rực rỡ với những bức tranh khổng lồ trải dài trên mặt đường, trên những bức tường. Đây là thành quả của các nghệ sĩ và người dân địa phương. Họ đã chung

0: tay vẽ nên những hình ảnh đậm chất bóng đá, mang màu sắc đặc trưng của quốc kỳ Brazil là xanh lá cây, vàng và xanh dương. Những bức tranh không chỉ tái hiện các hình ảnh biểu tượng của World Cup mà còn kể câu chuyện về văn hóa, cuộc sống, sự đoàn kết và niềm tự hào của cư dân nơi đây. Bên cạnh việc cổ vũ tinh thần World Cup, người dân địa phương còn muốn gửi đến thế giới thông điệp rằng ở nơi tưởng chừng khó khăn nhất vẫn luôn tồn tại vẻ đẹp của sự sáng tạo và tinh thần cộng đồng.
1: Tại thị trấn ven biển Hundested ở phía bắc Copenhagen, Đan Mạch, lễ hội điêu khắc cát thường niên lần thứ 15 đang chính thức bước vào giai đoạn hoàn thiện. Sự kiện năm nay quy tụ 15 nghệ sĩ quốc tế cùng nhau nhào nặn khoảng 1.000 tấn cát thành những tác phẩm nghệ thuật khổng lồ và tinh xảo. Được khởi xướng từ năm 2012, lễ hội không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là đòn bẩy du lịch quan trọng cho địa phương. Một điểm ấn tượng của sự kiện là tính bền vững, toàn bộ khối lượng cát khổng lồ đều được tái sử dụng qua từng năm. Với không gian thiên nhiên hài hòa giữa nước và cây xanh, ban tổ chức kỳ vọng lễ hội sẽ thu hút khoảng 60.000 lượt khách tham quan trong năm nay, khẳng định vị thế của một trong những sự kiện nghệ thuật ngoài trời độc đáo nhất của Đan Mạch.
0: Tại thủ đô Sofia của Bulgaria, hơn 150 chú mèo đến từ nhiều quốc gia châu Âu và Trung Đông đang cùng hội tụ tại triển lãm quốc tế Castle Expo, một trong những sự kiện lớn nhất dành cho cộng đồng yêu mèo tại khu vực. Không chỉ là cuộc thi sắc đẹp dành cho thú cưng, sự kiện còn là nơi tôn vinh sự đa dạng của các giống mèo quý hiếm và lan tỏa văn hóa nuôi thú cưng có trách nhiệm. Các nhà nhân giống và người nuôi mèo từ Bulgaria, Romania, Hy Lạp, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và Israel đã mang tới đây những ngôi sao bốn chân đẹp nhất của mình. Mỗi chú mèo đều trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt từ ban giám khảo quốc tế. Theo Hiệp hội Công nghiệp Thức ăn Thú cưng châu Âu, hiện Bulgaria có khoảng 817.000 con mèo nuôi trong gia đình, nhiều hơn bất kỳ loại thú cưng nào khác tại quốc gia này. Với nhiều người, mèo không chỉ là vật nuôi mà còn là một phần của gia đình. Trong suốt 2 ngày diễn ra triển lãm, bên cạnh các phần thi sắc đẹp, khách tham quan còn được tư vấn về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và nhân giống thú cưng an toàn.
1: Sau 3 năm gián đoạn, giải marathon quốc tế Palestine vừa được tổ chức trở lại tại Gaza, thu hút khoảng 2.000 người tham gia. Sự góp mặt của nhiều phụ nữ và vận động viên khuyết tật đã góp phần lan tỏa thông điệp về nghị lực sống, tinh thần vượt khó, tình yêu thể thao của người dân Palestine. Sự kiện được tổ chức trên tuyến đường ven biển gần khu vực Nesodat ở miền trung Gaza. Năm nay, khoảng 2.000 người tham gia tranh tài ở cự ly 5 km, 15 vận động viên khuyết tật thi đấu ở nội dung 2 km. Bầu không khí sôi động của giải đấu cho thấy tinh thần thể thao vẫn được duy trì giữa nhiều khó khăn. Đối với nhiều vận động viên khuyết tật, giải đấu này còn là cơ hội để khẳng định vai trò của bản thân trong xã hội. Việc tiếp tục tham gia thi đấu được xem như cách để vượt qua những mất mát, duy trì cuộc sống và lan tỏa tinh thần lạc quan, hy vọng giữa nhiều khó khăn tại giải Gaza.
0: Tuyến đường sắt một ray monorail ở phía đông sông Nin tại Cairo vừa chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hiện đại hóa giao thông đô thị của Ai Cập. Tuyến monorail đầu tiên tại Ai Cập được thiết kế để kết nối khu vực đông Cairo với thủ đô hành chính mới. Đây được xem là một trong những dự án giao thông trọng điểm nhằm giảm ùn tắc tại thủ đô hơn 20 triệu dân của Ai Cập. Sử dụng công nghệ tàu điện một ray hiện đại, tuyến đường sắt trên cao này cho phép các tàu vận hành tự động với tốc độ cao, giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa các khu đô thị mới và trung tâm Cairo. Giới chức Ai Cập kỳ vọng hệ thống này sẽ góp phần giảm áp lực lên mạng lưới giao thông đường bộ, vốn thường xuyên quá tải, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh tế, bất động sản và đầu tư tại các khu đô thị mới dọc hành lang phía đông Cairo.
1: Từ 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định 100 chính thức được bãi bỏ và thay thế bằng các nghị định chuyên ngành mới về giao thông đường bộ và đường sắt. Đáng chú ý, quy định mới không hề nới lỏng mà còn tăng mạnh mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn. Theo Nghị định 168 về giao thông đường bộ, tài xế ô tô vi phạm mức phạt nồng độ cồn cao nhất có thể bị phạt đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng. Với xe máy, mức phạt tối đa là 10 triệu đồng. Trong lĩnh vực đường sắt, Nghị định 81 có hiệu lực từ 15 tháng 5, quy định lái tàu, phụ tàu vi phạm nồng độ cồn có thể bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái tàu 24 tháng.
0: Cũng từ hôm nay 15 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng theo Nghị định 90 của Chính phủ. Ngoài tiền phạt, toàn bộ sản phẩm vi phạm sẽ bị buộc tiêu hủy. Nghị định cũng quy định mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử tại địa điểm do mình quản lý. Với tổ chức, mức xử phạt gấp đôi cá nhân. Quy định mới nhằm thực hiện chủ trương cấm sản xuất kinh doanh và sử dụng thuốc lá điện tử từ năm 2025 để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia y tế cảnh báo, thuốc lá điện tử chứa nicotine gây nghiện mạnh, làm tăng nguy cơ bệnh tim.
1: Trong khi làm nhiệm vụ tại vùng biển giáp ranh Việt Nam,

0: Indonesia, tàu KN-407 thuộc chi đội kiểm ngư số 4 đã kịp thời cấp cứu một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển. Trước đó, chiều 13 tháng 5, tàu cá BT-99397TS phát tín hiệu cầu cứu do thuyền viên Trần Văn Đèo, quê Vĩnh Long, bị dây tờ lưới cào đứt quật mạnh vào người, gây gãy tay trái trong lúc thu lưới đánh bắt hải sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ chiến sĩ tàu KN-407 đã nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu, băng bó, cố định vết thương và cấp thuốc cho ngư dân gặp nạn. Sau sơ cứu, sức khỏe nạn nhân đã ổn định và được bàn giao cho tàu cá, đưa vào bờ điều trị.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 thành phố Hà Nội ngày hôm qua đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc, quê Thanh Hóa, 20 tháng tù về tội hành hạ người khác. Theo cáo trạng, đầu tháng 12 năm 2025, bị cáo được thuê chăm sóc cụ bà 82 tuổi tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với mức lương 11 triệu đồng mỗi tháng. Trong quá trình chăm sóc, do bực tức vì cụ bà không hợp tác ăn uống và vệ sinh cá nhân, từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 1 năm 2026, Bắc nhiều lần đánh đập, kéo lê, quăng quật, khiến nạn nhân bị thương tích 4%. Sự việc được phát hiện khi người thân kiểm tra camera an ninh trong phòng ngủ và trình báo cơ quan chức năng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng sức khỏe tinh thần người già yếu, gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn và đã tuyên mức án 24 tháng tù.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Trong những ca khúc chủ đề quê hương của cố nhạc sĩ An Thuyền, Neo đậu bến quê được cho là nổi tiếng nhất, ra đời năm 1993, bài hát như sự rút lòng của nhạc sĩ về tình yêu quê hương. Dù viết bằng âm hưởng dân ca xứ Nghệ, tình quê hương trong bài hát rất cụ thể, khiến mỗi người con đất Việt khi đi xa đều rưng rưng xúc động. Hầu như tất cả những ca sĩ theo dòng nhạc dân gian đều ít nhất một lần thể hiện ca khúc này, từ nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, ca sĩ Quang Linh đến nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo, Anh Thơ hay các ca sĩ trẻ Thanh Tài, Hà Quỳnh Như. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Hà Quỳnh Như.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Sang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh Bảo Ngọc, kỹ thuật viên Nguyễn Hương Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 15 tháng 5, tức ngày 29 tháng 3 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Công tác xử lý các cơ sở nhà đất dư dư sẽ là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI đối với người đứng đầu bộ ngành địa phương. Cần Thơ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật các dự án giao thông trọng điểm. Từ hôm nay, các xã phường và nhà trường phải công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm liên quan đến dạy thêm, học thêm. Trong phần tin thế giới, Liban, Israel đàm phán tại Mỹ trước thời điểm ngừng bắn hết hiệu lực. Bưu điện Mỹ phát hành bộ tem đặc biệt hình đại bàng đầu trắng nhân kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 39 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dư dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
1: Trước thực tế, còn hơn 6.000 cơ sở nhà đất dôi dư chưa hoàn tất thủ xử lý bước 2 sau sắp xếp bộ máy, tính đến ngày 27 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác, bảo đảm hoàn thành trong quý 2 năm nay, không để hư hỏng xuống cấp, lãng phí tài sản công. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Trung ương và Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà đất dôi dư, hoàn thành ban hành các văn bản hướng dẫn, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trong tháng 5 này. Các địa phương phải làm việc trực tiếp với từng xã, phường, đặc khu để tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn xây dựng phương án xử lý hiệu quả. Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh việc xử lý nhà đất dôi dư sẽ là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI đối với người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã phường, đặc khu và cơ quan tổ chức đơn vị. Đồng thời yêu cầu tận dụng tối đa trụ sở hiện có, hạn chế xây dựng trung tâm hành chính mới, chống lãng phí tiêu cực.
0: Tối qua dự chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5 năm 1941 và Đại nhạc hội với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời xây dựng môi trường học đường thực sự an toàn, nhân văn, hạnh phúc, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng số, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên cho các cháu. Đối với tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức đội, Phó Thủ tướng đề nghị.
2: Đối với tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức đội cùng các thầy giáo, cô giáo, các anh chị phụ trách đội, tôi mong muốn tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để các phong trào của đội ngày càng gần gũi, hấp dẫn, thiết thực hơn với thiếu nhi, đồng thời luôn là những người truyền cảm hứng, yêu thương, lắng nghe, đồng hành, chắp cánh ước mơ cho các cháu, giúp các cháu được rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị, dự kiến hoàn thành vào tháng 8 tới. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do giá vật liệu, nhiên liệu tăng cao, thiếu hụt lao động và thời tiết diễn biến bất thường. Các nhà thầu cùng các chủ đầu tư đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo tiến độ công trình. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
3: Giữa thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C ở khu vực biên giới, công trường trường nội trú liên cấp xã Bôn Đôn vẫn duy trì thi công với hơn 150 kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, phương tiện. Anh Võ Quốc Tuấn, chỉ huy trưởng công trình cho biết, đơn vị phải điều chỉnh thời gian làm việc để đảm bảo sức khỏe cho công nhân và tiến độ dự án.
4: Nắng nóng thì họ sẽ không thể nào làm ở ngoài trời liên tục được, thì mình vẫn có chế độ là cho họ nghỉ giữa ca. Đã có mưa, hôm nay đã cố gắng là lập mái, tiện cho anh em nếu như mưa thì sẽ vào nhà thi công.
3: Không chỉ chịu tác động của thời tiết, các nhà thầu còn gặp áp lực lớn do giá vật liệu xây dựng tăng mạnh. Ông Phan Xuân Thiều, đại diện một nhà thầu cho biết, giá xi măng, cát, đá, sắt thép và nhiên liệu tăng khoảng 20-30%, trong khi công trình thực hiện theo hợp đồng chọn gói.
5: Kiến nghị chủ đầu tư và các cấp sở ngành, ủy ban tạo điều kiện điều chỉnh cho nhà thầu thì đơn giá đó, nhưng mà nhà thầu làm như vậy thì thiệt hại nhà thầu rất lớn.
3: Các nhà thầu cũng gặp nhiều khó khăn do tình trạng khan hiếm lao động khiến chi phí nhân công tăng cao. Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, chủ đầu tư đang nghiên cứu các hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu.
6: Có văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì ban thì chúng tôi đang tích cực nghiên cứu để áp dụng vào được trong đời sống. Tuy nhiên là hiện nay các cái hướng dẫn thì nó cũng chưa thật sự là rõ ràng. Cái này cần phải có thời gian nghiên cứu và xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền.
0: Trước đó, chiều qua, chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan về tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tài chính rà soát nhu cầu vốn hoàn thành trước ngày mai, ngày 16 tháng 5, trong đó giảm tối đa các hạng mục không cần thiết, tránh lãng phí hình thức. Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung tháo gỡ vướng mắc về điều chỉnh dự án, kiểm soát chất lượng và nguồn vật liệu xây dựng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo

0: khẩn trương rà soát tiến độ từng dự án, phân loại cụ thể, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thiết lập cơ chế kiểm soát, đôn đốc hàng tuần, hàng tháng, phối hợp với các bộ ngành bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối chịu trách nhiệm toàn diện.
1: Cái câu chuyện này là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Đây là chúng ta thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, thì không phải là cái câu chuyện thường tí của chính quyền, không phải là cái việc của ở các sở ngành ở địa phương đâu. Chủ tịch, bí thư là phải vào cuộc. Ông nào không vào cuộc thiếu trách nhiệm, các chỉ báo cáo về ban chỉ đạo.
0: Chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Cần Thơ, lãnh đạo thành phố yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, điều chỉnh thiết kế các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, đồng bộ trong quá trình khai thác. Tin của phóng viên Phạm Hải.
2: Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhất là tại dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 và đường vành đai phía Tây. Đồng thời yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị điện, nước, viễn thông để di dời hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ngay sau khi có mặt bằng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất. Đối với các trường hợp đã được giải quyết đầy đủ chính sách nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng, địa phương cần rà soát hồ sơ, thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo quy định nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
3: Rà soát lại các dự án trên địa bàn thành phố hiện nay còn vướng về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật nói chung, trong đó là có điện và có nước, kể cả cây xanh chiếu sáng. Làm việc với các đơn vị hạ tầng kỹ thuật có giải pháp di dời để đảm bảo cho tiến độ thi công thực hiện dự án. Có khó khăn vướng mắc thì các ông chỉ báo cáo trong cái tháng năm này.
0: Với quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt, An Giang không chỉ kế thừa những giá trị sẵn có mà còn đang mạnh mẽ kiến tạo những động lực tăng trưởng mới. Nhằm huy động tổng hợp nguồn lực đầu tư tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Trung ương, ngày 17 tháng 5 tới đây, tại Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
4: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư sẽ có khoảng 500 đại biểu tham dự, trong đó có nhiều nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế. Theo chương trình dự kiến, tỉnh sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư cho các nhà đầu tư. Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, tỉnh An Giang đặt mục tiêu phát triển dựa trên bài toán cộng hưởng giá trị giữa chính quyền và doanh nghiệp. Quy hoạch mới không chỉ dừng lại ở ranh giới nội tỉnh mà còn gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long theo nghị quyết 13 của Bộ Chính trị.
0: Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương yêu cầu đưa cán bộ sở ngành xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
5: Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa có khu nhà máy rộng hơn 450 hectare, ảnh hưởng đến 835 hộ dân. Địa phương đã lập phương án bồi thường cho 696 trường hợp, đạt hơn 65% khối lượng cần thực hiện. Tuy nhiên, đến nay mới phê duyệt được 165 trường hợp và chi trả cho 23 hộ với hơn 84 tỷ đồng. Tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 ở xã Vĩnh Hải, đến nay địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 190 trường hợp với tổng diện tích gần 65 hectare, kinh phí hơn 630 tỷ đồng. Tính đến ngày 11 tháng 5, xã đã chi trả cho 51 trường hợp với khoảng 164 tỷ đồng. Đồng thời tiếp tục thẩm định và lập phương án bồi thường cho hàng trăm trường hợp còn lại. Tiến độ vẫn chịu áp lực lớn, nguyên nhân cũng là do thiếu cán bộ có chuyên môn. Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tăng cường trách nhiệm của các tổ công tác hỗ trợ cơ sở. Tiếp nhận ý kiến từ chính quyền các xã, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan cấp tỉnh khẩn trương điều động cán bộ xuống trực tiếp làm việc tại xã để xử lý hồ sơ và chịu trách nhiệm ký các thủ tục.
6: Một cái hồ sơ này nó nhiều tỷ, nhiều chục tỷ, số liệu nó nhiều nên người ta phải dò. Có khi ngày 2-3 hồ sơ thì tôi nói 1.000 hồ sơ này thì chắc phải 300 ngày thì ta vỡ kế hoạch. Tiêu là đưa cái tổ này xuống là để biệt phái là phải để xem và ký và chịu trách nhiệm gần 2 tháng để hoàn thành nhiệm vụ này. Điều động luôn, cái đội đấy anh phải điều động và phải ký, không chấp hành điều động của tổ chức là cho nghỉ luôn.
0: Từ tháng 5 này, tỉnh Quảng Ninh triển khai kiểm tra công vụ trên toàn tỉnh với nhiều hình thức, trong đó có kiểm tra đột xuất không báo trước nhằm siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm tình trạng cán bộ làm việc hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
7: Theo kế hoạch số 204 của tỉnh, Đối tượng kiểm tra gồm các sở ngành, đơn vị sự nghiệp, ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu và trung tâm phục vụ hành chính công. Đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào các đơn vị có phản ánh của người dân, tỷ lệ giải quyết hồ sơ chậm hoặc giải ngân đầu tư công thấp, đồng thời kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc, đạo đức công vụ, tiến độ xử lý nhiệm vụ, quản lý tài chính và tài sản công. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm kỷ cương hành chính, gây phiền hà sách nhiễu người dân, coi kiểm tra công vụ là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước.
0: Từ hôm nay ngày 15 tháng 5, thông tư số 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng nhằm minh bạch hóa và siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm. Những điều chỉnh này không chỉ hướng tới việc giảm áp lực học tập mà còn ngăn chặn các hành vi trục lợi, ép buộc học sinh.
7: Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy định về thời lượng giảng dạy. Theo đó, mỗi môn học chỉ được phép tổ chức dạy thêm tối đa 2 tiết một tuần. Quy định này áp dụng cho 3 nhóm đối tượng cụ thể trong nhà trường: học sinh cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi đội tuyển và học sinh cuối cấp. Trong trường hợp nhu cầu thực tế cao hơn, hiệu trưởng phải lập đề xuất gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét và phê duyệt. Bên cạnh đó, số lượng học sinh mỗi lớp cũng được khống chế không quá 45 người, đảm bảo chất lượng truyền đạt và quản lý. Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức cá nhân mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh theo quy định, công khai chương trình học, thời gian, địa điểm, giáo viên và mức học phí trước khi tuyển sinh. Giáo viên trường công khi dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo hiệu trưởng về hình thức, địa điểm và đơn vị tổ chức. Thông tư cũng nhấn mạnh dạy thêm phải hoàn toàn tự nguyện, nghiêm cấm ép buộc học sinh tham gia dưới mọi hình thức. Hoạt động dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền và phải tổ chức theo nhu cầu thực tế của học sinh. Để tăng cường giám sát, các xã phường và nhà trường phải công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm. Trường hợp ép buộc học thêm, trục lợi hoặc để vi phạm kéo dài sẽ bị xử lý nghiêm. Người đứng đầu đơn vị liên quan cũng phải chịu trách nhiệm.
0: Tối qua, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khai mạc lễ hội làng Dương Nỗ năm 2026 với chủ đề Dương Nỗ hành trình tháng 5 tại làng Dương Nỗ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và học tập thời niên thiếu cách đây 128 năm. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
8: Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 tại không gian trung tâm làng Dương Nỗ bên dòng sông Phổ Lợi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Chuỗi hoạt động phong phú được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội gồm lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật nghi lễ đặt họ Hồ của đồng bào miền Tây thành phố Huế, giới thiệu nghề dệt vàng a lưới, nghệ thuật bài chòi, ẩm thực truyền thống, nghề thủ công, trưng bày sản phẩm ô cóp và sản vật địa phương, cùng hội đua trải trên sông Phổ Lợi. Chị Nguyễn Thị Lệ, du khách đến từ Thanh Hóa, bày tỏ xúc động.
9: Đây là lần đầu tiên em tham dự lễ hội và em cảm thấy lễ hội tại làng Dương Nỗ năm nay rất là nhộn nhịp và mọi người quy tụ về đây rất là đông. Và em thấy lễ hội năm nay diễn ra rất là sôi động, thời tiết thì rất là đẹp. Em thấy có các hoạt động rất là thú vị.
8: Lễ hội làng Dương Nỗ không chỉ là hoạt động văn hóa cộng đồng mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, qua đó lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết.
10: Đến với lễ hội lần này, bà con, quý khách và nhân dân không chỉ được sống trong không gian truyền thống, đậm chất làng quê của xứ Huế, mà còn được hòa mình vào hành trình ký ức thương liêng, nơi lịch sử và hiện tại, giao thoa đầy cảm xúc.
0: Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 với chủ đề Hồ trên núi, trà trong mây sẽ chính thức diễn ra từ hôm nay với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong mùa hè năm nay. Tin của phóng viên Công Luận.
11: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào 20 giờ tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng. Điểm nhấn của đêm khai mạc là các chương trình trình diễn drone, pháo hoa nghệ thuật cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh. Bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
12: Thái Nguyên xác định có rất là nhiều cái điểm nhấn. Thứ nhất là về chủ đề, là chúng tôi xác định một cái chủ đề rất là rõ ràng, đó là du lịch Thái Nguyên, bản giao hưởng, hồ trên núi, trà trong mây. Đây là cũng là hai cái trục du lịch của tỉnh muốn quảng bá và giới thiệu với khách du lịch khi đến với Thái Nguyên thì sẽ được trải nghiệm những cái sản phẩm du lịch gắn với cái danh lam thắng cảnh rất là đẹp, những hồ nước ở trên núi như là hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể. Cái thứ hai là cái du lịch văn hóa trà.
11: Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 sẽ có nhiều hoạt động quy mô lớn được tổ chức đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh. Nổi bật là trình diễn mô tô nước tại Hồ Núi Cốc, chương trình nghệ thuật

0: Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể, giải chạy những dấu chân trên miền Hồ Biếc tại xã Ba Bể, gala xiết toàn quốc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên và trao giải cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch Thái Nguyên với chủ đề Hành trình khám phá Thái Nguyên. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm và giải trí, tỉnh Thái Nguyên cũng chú trọng các hoạt động kết nối, xúc tiến phát triển du lịch bền vững.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Israel tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội tại Liban, trong khi Hezbollah đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Giao tranh tiếp diễn khi các cuộc đàm phán giữa các đại diện của Israel và Liban đang diễn ra tại Mỹ. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào miền Nam và miền Đông Liban trong hôm qua. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do các cuộc tấn công này. Trước đó một ngày, các cuộc không kích dữ dội của Israel tại miền Nam và phía Nam thủ đô Beirut đã khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em. Hezbollah cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh lính Israel tại miền Nam Liban và khu vực biên giới Israel-Liban. Trong đó cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel gần biên giới trong hôm qua đã khiến 3 dân thường bị thương, 2 người trong số đó bị thương nặng. Đây là trường hợp đầu tiên dân thường bị thương do Hezbollah tấn công kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, vòng đàm phán thứ 3 giữa các đại diện của Israel và Liban đang diễn ra tại Mỹ trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5. Phía Israel cho biết các cuộc đàm phán nhằm giải giáp Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình.
1: Với đa số tán thành, tối qua, Quốc hội Iraq đã phê chuẩn chương trình hành động cùng danh sách chính phủ mới do Thủ tướng được chỉ định Ali al-Daidi đệ trình. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thủ tướng Ali Fali al-Zaidi, một doanh nhân trẻ tuổi, được chỉ định thành lập chính phủ mới tại Iraq ngày 27 tháng 4 vừa qua, 2 tháng sau khi chính quyền Mỹ phản đối đề cử cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki trở lại nắm quyền lực tại quốc gia vùng vịnh. Theo các nguồn chính thức, nội các mới của Thủ tướng al-Zaidi có 23 bộ trưởng. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, Quốc hội Iraq mới chỉ thông qua 14 vị trí cùng chương trình hành động, đủ để chính phủ mới có thể đi vào vận hành. Một số ghế quan trọng trong nội các như Bộ trưởng Nội vụ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Iraq Nizar Amidi ca ngợi việc Quốc hội thông qua chính phủ mới là dấu mốc quốc gia quan trọng và là bước đi hợp hiến nhằm củng cố ổn định chính trị, tăng cường an ninh và nâng cao chủ quyền đất nước. Tổng thống Amidi hy vọng Thủ tướng al-Zaidi và các thành viên nội các mới sẽ triển khai hiệu quả chương trình hành động và đáp ứng kỳ vọng của dân chúng.
1: Quỹ Tiền tệ Quốc tế hoan nghênh các tín hiệu tích cực ban đầu từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, đồng thời cho rằng việc giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế toàn cầu. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của IMF Julie Kozak nhấn mạnh đối thoại cấp cao giữa Washington và Bắc Kinh là rất quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bất kỳ điều gì giúp giảm căng thẳng thương mại và bất ổn đều tốt cho cả hai nền kinh tế lớn này và tất nhiên tốt cho nền kinh tế toàn cầu. IMF từ lâu đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết các bất đồng thương mại thông qua đối thoại thay vì các biện pháp đơn phương như áp thuế trả đũa. IMF cảnh báo nền kinh tế toàn cầu hiện đang chịu áp lực ngày càng lớn từ cuộc chiến tại Trung Đông và việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá dầu duy trì trên mức $100 mỗi thùng. Dù vậy, IMF cho rằng kỳ vọng lạm phát trung hạn hiện vẫn được kiểm soát tương đối ổn định và điều kiện tài chính nói chung vẫn thuận lợi. Bà Kozak cho biết IMF đang tiếp tục thảo luận về khả năng hỗ trợ tài chính cho các quốc gia chịu tác động mạnh bởi giá năng lượng tăng cao do xung đột tại Trung Đông, song từ chối xác nhận các quốc gia cụ thể đang tìm kiếm hỗ trợ.
1: Nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Bưu điện Mỹ phát hành bộ tem đặc biệt mang hình ảnh đại bàng đầu trắng, biểu tượng quốc gia của nước này. Bộ tem được công bố ngày hôm qua tại trung tâm đại bàng quốc gia ở bang Minnesota và ngay lập tức được mở bán trên toàn nước Mỹ. Bộ sưu tập khắc họa đại bàng đầu trắng qua 5 giai đoạn phát triển từ chim non đến chim trưởng thành đầu trắng, hình ảnh xuất hiện trên quốc huy Mỹ. Theo các nhà sử học, cách thể hiện này mang ý nghĩa gợi nhắc các giai đoạn phát triển của nước Mỹ. Tác giả của bộ tem David Sibley cho biết, câu chuyện bảo tồn loài đại bàng đầu trắng là nguồn cảm hứng để ông thực hiện bộ minh họa kỹ thuật số trong gần một năm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tuần tập trung tại Hà Nội, hôm qua đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản để tập huấn hướng tới giải U19 Đông Nam Á 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có gần 2 tuần tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản trước khi về nước vào ngày 26 tháng 5. Tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khai mạc vào ngày 1 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Ikeuchi nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Timor Leste và chủ nhà Indonesia. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 bước sang lượt 2 ngày hôm qua với tâm điểm là chiến thắng 2-1 của Saco trước Sài Gòn Titan. Bị dẫn trước từ sớm, Saco ngược dòng nhờ các pha lập công của Antonio Moreira và Minh Luân để giành trọn 6 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở trận đấu trước đó, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh thắng ngược Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 4-2. Lượt trận thứ hai tiếp tục diễn ra vào chiều nay tại nhà thi đấu Cầu Giấy với hai cặp đấu: Hà Nội gặp đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 15 giờ và Thái Sơn Bắc đối đầu Luxury Hạ Long vào lúc 17 giờ. Rạng sáng nay diễn ra một số trận đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga. Kết quả, câu lạc bộ Valencia hòa Vallecano với tỷ số 1-1. Trận đấu giữa Girona và Real Sociedad cũng có tỷ số hòa 1-1. Trong khi đó, Real Madrid có chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo.
5: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong công điện số 39 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc xử lý nhà đất dôi dư sẽ là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI đối với người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan tổ chức đơn vị. Từ hôm nay ngày 15 tháng 5, thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng nhằm minh bạch hóa và siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy định về thời lượng giảng dạy. Theo đó, mỗi môn học chỉ được phép tổ chức dạy thêm tối đa 2 tiết một tuần. Để tăng cường giám sát, các xã phường và nhà trường phải công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm. Israel tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội tại Liban, trong khi Hezbollah đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Giao tranh tiếp diễn khi các cuộc đàm phán giữa các đại diện của Israel và Liban đang diễn ra tại Mỹ. Nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Bưu điện Mỹ phát hành bộ tem đặc biệt mang hình ảnh Đại bàng đầu trắng, biểu tượng quốc gia của nước này. Bộ tem được công bố ngày hôm qua tại trung tâm Đại bàng quốc gia ở bang Minnesota và ngay lập tức được mở bán trên toàn nước Mỹ. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tạ Trúc thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
13: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
12: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
13: Sao thế?
12: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
13: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
12: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
13: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
12: Vậy hả chị?
13: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
12: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
14: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
16: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
18: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
17: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
18: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
19: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
21: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Xin kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 5. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Bài thứ ba cũng là bài viết cuối trong loạt phóng sự ba bài Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh trong sứ mệnh toàn cầu.
0: Tiếp đó nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội 19 tháng 5 2011, 19 tháng 5 2026. Chương trình có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội về cách tạo điểm chạm cảm xúc với công chúng trẻ trong dòng chảy truyền thông số.
1: Ở phần cuối trong mục Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật có phóng sự Bộ đội Biên phòng Hải Phòng nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 14 tháng 5, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội

0: 2 khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong sáng ngày 14 tháng 5, đoàn đã đến thăm tặng quà giáo viên và học sinh Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Thái Nguyên. Đây là nơi ươm dưỡng hy vọng cho trẻ em khuyết tật từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.
1: Cũng trong sáng ngày 14 tháng 5 tại tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Chương trình gặp mặt nhằm kịp thời động viên, biểu dương những hạt nhân liên kết cộng đồng đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, 100 đại biểu về dự gặp mặt và còn nhiều hơn nữa, những người có uy tín ở mỗi bản làng là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, không chỉ làm tốt công tác vận động quần chúng mà còn tiên phong bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Chúng ta sẽ tiếp tục quán triệt tốt hơn nữa, thực hiện hiệu quả hơn nữa đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tạo nền tảng để giữ vững ổn định chính trị xã hội, phát triển đất nước bền vững. Đây là một nguyên tắc bất di bất dịch, có thể nói là nguyên tắc tiên quyết để cho đất nước phát triển.
1: Trong chiều ngày 14 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm làm việc với Trường Thiếu sinh quân miền Bắc, quân khu 1.
0: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc thành lập các trường thiếu sinh quân là tầm nhìn chiến lược, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội và đất nước. Trường thiếu sinh quân miền Bắc phải kế thừa truyền thống của các trường thiếu sinh quân trong kháng chiến, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới của thời kỳ mới và kỷ nguyên phát triển mới. Đội ngũ cán bộ, giáo viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thực sự là những người cha, người mẹ, người anh, chăm lo giáo dục học sinh bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam bày tỏ tin tưởng trường thiếu sinh quân miền Bắc sẽ từng bước phát triển vững chắc, trở thành nơi đào tạo những cán bộ ưu tú cho quân đội và đất nước trong tương lai.
1: Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 984 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức vào sáng ngày 14 tháng 5 tại Hải Phòng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những kết quả của quân chủng đã đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 984, đồng thời nhấn mạnh, lịch sử quân sự hải quân phải là cái nôi sinh ra những tư duy quân sự mới về tác chiến biển đảo, cần chuyển đổi phương thức nghiên cứu từ lối viết sử theo kiểu kể lại sự kiện hoặc chỉ mô tả về bề nổi của sự kiện sang đi sâu vào phân tích sự tác động của địa chính trị, trang bị vũ khí và yếu tố con người trong từng giai đoạn tăng tính phản biện.
0: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu quân chủng hải quân cần tập trung nghiên cứu sâu nghệ thuật tác chiến của hải quân trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để vận dụng vào điều kiện mới, đặc biệt là nghệ thuật hiệp đồng quân binh chủng trên biển, nghệ thuật sử dụng lực lượng nhỏ, tinh nhuệ để đánh thắng đối tượng tác chiến có ưu thế về vũ khí, trang bị. Công tác lịch sử phải làm cho cán bộ chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc rằng mỗi tọa độ trên biển là một phần máu thịt của Tổ quốc. Khi người chiến sĩ hiểu sâu sắc về lịch sử chủ quyền, họ sẽ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, không dao động trước mọi tình huống phức tạp, sẵn sàng hy sinh vì sự vẹn toàn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thực hiện đột phá số, xây dựng hệ sinh thái tri thức lịch sử hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lịch sử với đấu tranh pháp lý và ngoại giao, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử, có tâm, có tầm và có trình độ ngoại ngữ.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, từ những bệnh viện dã chiến giữa Nam Sudan, những con đường công binh ở IBA cho tới các điểm nóng xung đột của thế giới, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đang âm thầm mang hình ảnh bản lĩnh và uy tín của Việt Nam ra cộng đồng quốc tế. Sự đóng góp của những chiến sĩ mũ nồi xanh Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ được Liên Hợp Quốc ghi nhận, đánh giá cao mà còn được xem là hình mẫu đối với nhiều quốc gia tham gia phái bộ.
4: Đáng chú ý, tỷ lệ sĩ quan Việt Nam được đánh giá xuất sắc và đặc biệt xuất sắc đạt trên 30%, trong khi tỷ lệ bình quân của Liên Hợp Quốc chỉ từ 1 đến 2%. Và giờ đây, khi 7 loại

0: hình mới của lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang được chuẩn bị chú đáo để từng bước đi vào hoạt động. Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, không chỉ mở rộng về quy mô lực lượng mà còn khẳng định sâu hơn vai trò, năng lực và vị thế của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế.
1: Bài viết Từ trách nhiệm quốc tế đến vị thế quốc gia cũng là bài cuối trong loạt phóng sự 3 bài của nhóm tác giả Ngọc Linh, Duy Nghị sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Nam Sudan là một cái đất nước mà cái số lượng súng bình quân trên đầu người là 4 khẩu. Tức là có người có tới chục khẩu. Bình quân trên người dân là cao nhất thế giới là 4 khẩu súng trên đầu người. Không có nước nào trên thế giới có cái tỷ lệ. Và sang đấy chúng tôi thấy những hình ảnh cậu bé chăn bò mà nhìn cứ như là những cái hoạt động biệt kích, răng tơ, cái gì ở trên rừng, đeo những cái băng đạn như này, mấy con bò thôi. Chăn bò và đeo vào hàng băng đạn. Nhìn kinh lắm.
0: Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, nhắc lại ký ức những ngày đầu lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đặt chân tới một trong những điểm nóng bất ổn nhất thế giới. Giữa môi trường đầy rẫy nguy cơ về xung đột vũ trang, dịch bệnh và mất an ninh, điều khiến những người chỉ huy lo lắng không chỉ là sự an toàn của lực lượng, mà còn là làm sao để những sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn giữ được phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong môi trường quốc tế đặc biệt khắc nghiệt ấy. Trong khi nhiều quốc gia siết chặt quân nhân trong doanh trại, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương và coi nhiệm vụ như một hợp đồng quốc tế, thì lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lại lựa chọn một cách tiếp cận khác, bám dân, gần dân như chính kinh nghiệm từ chiến tranh nhân dân của Việt Nam.
2: Các hoạt động từ thiện thì rất nhiều quốc gia không dám làm, không tham gia, thậm chí lại đề ra những cái nguyên tắc là cấm lính của mình ra khỏi doanh trại trong những ngày nghỉ giờ nghỉ. Ví dụ như 6:30 buổi sáng là mở cổng cho lính ra ngoài. 6:00 tối họ thu quân. Không có tham gia và thậm chí gặp người dân là người ta phải tạo khoảng cách. Và rất nhiều quốc gia họ làm theo hợp đồng. Họ làm theo hợp đồng tức là trước khi lính đi ấy, thì họ đã ký một cái hợp đồng là ngày làm mấy tiếng. Nhưng mà Việt Nam không. Và Thủ trưởng Nguyễn Chí Vịnh thì có nói với chúng tôi là cái này chúng ta phải học ông cha ta từ cuộc chiến tranh nhân dân. Đó là việc chúng ta phải gần dân.
0: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại phái bộ, nhiều cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam vẫn dành cả giờ nghỉ, ngày nghỉ để tới trường học, bệnh viện, khu dân cư, hỗ trợ người dân địa phương, tổ chức hoạt động nhân đạo, dạy học, khám bệnh hay chia sẻ từng phần nhu yếu phẩm giữa vùng đất còn đầy bất ổn. Chính cách ứng xử ấy đã khiến lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Liên Hợp Quốc giao phó, mà còn để lại dấu ấn rất riêng về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, nhân văn, gần gũi và giàu trách nhiệm giữa những điểm nóng của thế giới. Thượng tá Lương Trường Vinh, Phó trưởng phòng công tác địa bàn Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, người từng công tác tại phái bộ Nam Sudan với vai trò trưởng nhóm quan sát viên quân sự và sĩ quan liên lạc tại khu vực bất ổn giáp biên giới Uganda chia sẻ.
3: Cuối năm 2019, khi tôi đang công tác tại phái bộ ANMIS Nam Sudan với vai trò trưởng nhóm quan sát viên quân sự và sĩ quan liên lạc tại tiểu bang Ujay, khu vực giáp biên giới Uganda, bà đại sứ của Ba Lan đã đặc biệt thông báo tin vui Việt Nam vừa được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số tín nhiệm rất cao. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận sâu sắc rằng hình ảnh Việt Nam không chỉ hiện diện tại trụ sở Liên Hợp Quốc mà còn hiện diện bằng những đóng góp thiết thực ở những vùng đất xa xôi nhất. Và tôi tin rằng cách tốt nhất để giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế không phải bằng những khẩu hiệu mà bằng chất lượng công việc cụ thể.
0: Phải ngẫu nhiên mà chỉ trong hơn một thập niên, Việt Nam liên tiếp được cộng đồng quốc tế tín nhiệm, giao đảm nhiệm những vai trò quan trọng trong các thiết chế toàn cầu. Từ việc được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021

0: với số phiếu gần như tuyệt đối 192 trên 193 phiếu tới việc trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, được bầu vào Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO nhiệm kỳ 2023-2027 với số phiếu thuộc nhóm cao nhất, hay được lựa chọn đăng cai những hội nghị quốc tế quan trọng như kỳ họp lần thứ 35 Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển và lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Tất cả cho thấy một điều, vị thế và mức độ tin cậy quốc tế dành cho Việt Nam đang ngày càng lớn hơn. Trong môi trường Liên Hợp Quốc, không ai nhìn nhận một quốc gia qua những tuyên bố hùng hồn. Họ ghi nhận với một quốc gia kiên định theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập tự chủ. Một đất nước từng đi qua chiến tranh nhưng không lựa chọn đứng ngoài những vấn đề chung của thế giới. Và cái cách quốc gia ấy hành xử trước xung đột, trước con người và trước trách nhiệm quốc tế. Những sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đang tạo ra một thứ sức mạnh mềm rất đặc biệt. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, chúng ta đang bước sang một giai đoạn mới, mở rộng quy mô lực lượng với 7 loại hình đơn vị mới tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Thời gian vừa qua thì quân ủy Trung ương, quốc phòng đã thông qua cái đề án 38, thì sắp tới là chúng ta sẽ triển khai 7 loại hình đơn vị mới và tiếp tục cử các cái vị trí cá nhân tham gia vào các phái bộ. Và trước mắt hiện nay chúng ta đang cử ứng viên để tham gia vào một phái bộ mới, là phái bộ UNESCO ở Congo. Chúng ta sẽ mở rộng thêm các cái địa bàn và mở rộng ngành đơn vị. 7 loại đơn vị mà tôi vừa mới nhắc đến thì thứ nhất là chúng ta tiếp tục triển khai 2 loại đơn vị giống như hiện nay chúng ta triển khai, một là bệnh viện giã chiến cấp 2, 2 là đội công binh, rồi 3 là chúng ta triển khai đơn vị trực thăng để vận chuyển, đơn vị thứ 4 là đơn vị bộ binh cơ giới. Chúng ta bảo vệ các cái bến bãi, kho tàng, doanh trại, rồi đơn vị tiếp theo chúng ta triển khai đơn vị thông tin liên lạc, và chúng ta bảo vệ, triển khai đơn vị quân cảnh để giúp bảo vệ cái khu vực phái bộ. Hiện nay 7 đơn vị chúng ta đã đăng ký thành công trên hệ thống của Liên Hợp Quốc, đã được công nhận ở cấp độ 1.
0: Việt Nam hôm nay đã vượt xa giới hạn của một quốc gia chỉ tham gia cho có mặt trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã và đang tạo dựng niềm tin bằng những đóng góp thực chất trên cơ sở luật pháp quốc tế, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và hoàn toàn phù hợp với chính sách quốc phòng 4-0 nhất quán của mình. Và đó cũng chính là điều mà các thế lực thù địch không muốn nhìn thấy. Bởi đằng sau những luận điệu xuyên tạc nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, mục tiêu sâu xa không chỉ là phủ nhận một nhiệm vụ quốc tế của quân đội nhân dân Việt Nam. Điều chúng muốn phủ nhận là hình ảnh của một Việt Nam có trách nhiệm, có uy tín và ngày càng có tiếng nói trong các vấn đề toàn cầu. Nhưng có một điều mà những kẻ điên rồ rêu rao những luận điệu ấy không bao giờ hiểu được. Đó là ngay cả trước nỗi đau mất đi người con trai duy nhất ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, gia đình liệt sĩ Đỗ Anh vẫn tự hào và tôn trọng sự lựa chọn của con trai mình khi tình nguyện đến với các phái bộ của Liên Hiệp Quốc.
2: Qua cái sự hy sinh như thế thì cũng có an ủi phần nào, là cũng giải được cái trách nhiệm của người lính đối với này, nhân loại tham gia được lực lượng gìn giữ hòa bình, để khẳng định được cái vị trí và cái bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ, không phải đối với này Việt Nam mà đối với cả trên trường quốc tế, để người ta hiểu thêm về người lính Cụ Hồ và hiểu thêm về dân tộc Việt Nam. Thì tôi suy nghĩ như thế.
3: Tôi luôn tin rằng sự hy sinh của con ấy và biết bao những người lính khác đã góp phần xây dựng đất nước hòa bình tươi đẹp như ngày hôm nay. Thì chúng tôi thì mong là các thế hệ hôm nay và mai sau thì sẽ tiếp tục gìn giữ, trân trọng những cái giá trị đó và sống mong là lớp trẻ sau này là sống xứng đáng với sự hy sinh của những người đã làm chủ.
0: Từ những bước đi đầu tiên đầy áp lực và hoài nghi, tới sự ghi nhận ngày càng lớn của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang âm thầm khẳng định hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh độc lập tự chủ, nhưng không đứng ngoài những vấn đề chung của thế giới. Giữa những vùng đất đầy xung đột và bất ổn, những sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hiểu rằng bộ quân phục họ đang mang trên mình không chỉ đại diện cho một lực lượng quân đội, đó là danh dự của một dân tộc từng đi qua chiến tranh, là hình ảnh bộ đội Cụ Hồ được thử thách trong môi trường quốc tế khắc nghiệt nhất, và là niềm tin mà hàng triệu người dân Việt Nam gửi gắm nơi những người lính mang màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Suốt 15 năm qua, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng nhiều chương trình phát thanh truyền hình chuyên biệt, chuyên sâu về quân sự quốc phòng, bảo đảm thông tin kịp thời, sinh động và hiệu quả.
1: Trong dòng chảy truyền thông số hôm nay, Trung tâm cũng đang không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khán thính giả, đặc biệt là công chúng trẻ giữa môi trường thông tin chuyển động từng phút từng giây. Cách thể hiện tác phẩm dẫu có thay đổi, nhưng mục tiêu xuyên suốt vẫn là giữ vững chiều sâu tư duy, tính định hướng và sự tin cậy của mỗi sản phẩm báo chí quân đội.
0: Kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, 13 năm ngày kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam chính thức phát sóng chương trình đầu tiên 19 tháng 5. Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, có những trao đổi xoay quanh nội dung này. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, theo đồng chí, giữa vô vàn những cái lựa chọn thông tin hiện nay, thì điều gì mới thực sự khiến cho giới trẻ dừng lại và lựa chọn một sản phẩm báo chí ạ?
3: Trong cái thời đoạn thông tin bùng nổ như hiện nay, thì công chúng rất là thích cái việc được trải nghiệm một cách trực diện với những cái hình ảnh mà có tính chất chân thực thì luôn luôn có sức hút. Và người xem thì sẽ bị cuốn vào cái cảm giác là được ở trong cái câu chuyện đó. Nếu như giúp cho công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ, có thể trải nghiệm được cái môi trường quân sự, những cái gì thuộc lao động đặc thù mà ở ngoài không bao giờ được trải nghiệm, thì bây giờ công chúng đã được xem tận mắt từ tiếng động âm thanh, từng những giọt mồ hôi của bộ đội, thì chắc chắn sẽ chạm được đến công chúng. Công chúng, và đặc biệt là công chúng trẻ, thì không thiếu thông tin trong cái thời đại bùng nổ truyền thông số như hiện nay.
2: Vâng.
3: Điều mà thiếu thì đó là cái cảm giác chân thực. Và thực ra đó chính là cái việc mà tạo dựng nên niềm tin của công chúng ở những cái sản phẩm truyền thông đó.
2: Vâng, có phải cũng từ sự thay đổi trong nhu cầu tiếp nhận của công chúng, đặc biệt là khán thính giả trẻ, mà Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đang bước vào một giai đoạn đổi mới rất mạnh mẽ, cả về tư duy và cách thể hiện, thưa đồng chí Giám đốc?
3: Cách kể chuyện có thể thu hút được công chúng phụ thuộc rất lớn vào trình độ, vào phẩm chất của nhà báo, không được tạo dựng, không được giả chân, và đặc biệt là cái sự trăn trở với tình yêu nghề của nhà báo như thế nào để có thể đem lại những cái sản phẩm vừa nhanh mà lại có chiều sâu, vừa chân thực mà lại có ý nghĩa. Cái điều quan trọng mà để thể hiện cái việc này, mà thay đổi cái nếp kể cũ, thì bây giờ nó phải là ở nhịp kể, ở cảm xúc, và đặc biệt là sau những cái hành động đó thì người ta có thể rút được ra ý nghĩa gì từ những hoạt động rất đơn thuần của bộ đội. Thực ra chúng ta không phải làm để mà có được cái số view lớn. Phải thực sự xuất phát điểm từ tâm nguyện là chúng ta phải đặt ra cái yêu cầu cao hơn cho bản thân chúng ta. Vượt lên

0: tin chính mình và phải xứng đáng với niềm tin của công chúng.
1: Vâng, và người làm báo hôm nay thì có lẽ không tránh khỏi những lúc chạnh lòng khi mà một chương trình được đầu tư nhiều tháng trời đôi khi chỉ đổi lại vài giây chú ý của công chúng giữa dòng thông tin quá nhanh. Thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tú, đồng chí có từng trải qua cảm giác ấy không ạ?
0: Có chứ. Và đó chính là một sự trăn trở tại sao mà tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội lại quyết liệt phải đổi mới, phải nâng cao chất lượng chương trình và đặt công chúng vào trung tâm trong cái vấn đề về tổ chức sản xuất. Việc mà công chúng lướt qua khi chưa kịp chạm vào những điểm sâu nhất, rõ ràng là phương thức chúng ta truyền tải không phù hợp. Chúng ta không thể duy trì cái tư duy sản xuất cũ nữa. Công chúng thì không quay lưng với báo chí, đặc biệt là báo chí chính thống. Họ chỉ đang có những cái lựa chọn kỹ hơn cho điều xứng đáng để họ dừng lại và xem thôi.
1: Và từ chính những trăn trở ấy cùng với quyết tâm đổi mới của đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động, tiếp nối hành trình 15 năm xây dựng và trưởng thành, thì chúng tôi tin tưởng rằng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến một diện mạo ngày càng hiện đại, sáng tạo và giàu bản sắc trong dòng chảy báo chí hôm nay.
0: Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Trung tâm nhận được các cái phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng, trong đó có huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, là một sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội đối với cái hành trình cống hiến không mệt mỏi của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Và cái đó sẽ là một cái sự động viên giúp cho cái hành trình tiếp theo thêm vững chắc hơn, bởi trong xu thế truyền thông ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, thì cái việc giữ được đúng cái vai trò vị thế của một cơ quan báo chí chính thống có khả năng định hướng dư luận và được xác định là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quân đội ở quốc gia, thì có một cái khối lượng công việc và cái áp lực rất lớn đối với những người làm nghề như chúng ta.
1: Xin được cảm ơn Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, giữa cái mặn mòi của gió biển và nhịp sống hối hả của những bến cảng sầm uất tại Hải Phòng, có những đội quân tuyên truyền mang quân hàm xanh vẫn miệt mài gieo từng hạt mầm pháp luật. Không chỉ dừng lại ở những trang tài liệu, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã và đang len lỏi vào từng khoang tàu, từng lớp học và cả hơi thở của chuyển đổi số. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
4: Theo Đại tá Kiều Mạnh Hiệp, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, chỉ riêng trong năm 2024-2025 và đầu năm 2026, hàng chục lượt ngư dân và chủ phương tiện đã được tiếp cận thông tin về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, gọi tắt là IUU. Hàng chục ngàn tờ rơi, sổ tay pháp luật và những lá cờ Tổ quốc đã được trao tận tay cho bà con. Đi cùng với đó là những bản cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật trên biển. Đại tá Kiều Mạnh Hiệp nhấn mạnh.
5: Bộ đội Biên phòng thành phố thì đã tập trung vào cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao cái nhận thức của cơ quan đơn vị và cán bộ chiến sĩ về việc tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật ở địa bàn, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu vực biên giới. Và cái thứ hai là nắm chắc cái tình hình, đặc điểm của từng đối tượng tuyên truyền, rồi các cái phong tục làm việc, rồi phong tục sinh hoạt tập quán của địa phương để xác định hình thức phương pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp.
4: Cái khó của tuyên truyền pháp luật vùng biên giới biển chính là do đối tượng đặc thù. Ngư dân thường xuyên làm ăn trên biển, công nhân cảng làm việc theo ca kíp, thuyền viên nước ngoài ra vào tấp nập. Để kiến thức pháp luật không nằm trên giấy thay vì tổ chức các hội nghị tập trung khô khan, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền lưu động thông qua hệ thống loa phát thanh các phường xã và trực tiếp tại mạn tàu, cầu cảng. Tại khu vực cửa khẩu cảng, công tác tuyên truyền pháp luật cũng được tiến hành đa dạng sát thực tế. Thượng tá Vũ Quang San, chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng chia sẻ về những tiết học biên cương đầy hào hứng tại các trường tiểu học trên địa bàn. Những kiến thức về luật biên phòng Việt Nam được

0: Truyền tải nhẹ nhàng giúp các em học sinh hiểu và yêu thêm nhiệm vụ người chiến sĩ mang quân hàm xanh. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, việc tuyên truyền gắn liền với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Các doanh nghiệp, thuyền viên giờ đây đã hiểu rõ lợi ích của việc làm thủ tục điện tử, vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo tính minh bạch, chính xác. Thượng tá Vũ Quang San nói.
1: Từ việc tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam, các cái văn bản chính sách pháp luật, rồi là tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, thì đối với nhận thức của thuyền viên và cán bộ nhân viên cũng có những cái chuyển biến trong cái thực hiện và chấp hành pháp luật ở khu biên giới cửa khẩu cảng. Đặc biệt là trong cái công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số thì là có chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến cái việc mà thực hiện cái chuyển đổi số cũng như cải cách thủ tục hành chính.
0: Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, công tác tuyên truyền còn gắn chặt với nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hà Đức Mai, nhân viên phòng chống ma túy và tội phạm, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Phòng cho biết, các buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy, mua bán người được lồng ghép ngay trong quá trình triển khai địa bàn.
2: Chúng tôi lồng ghép và đã có các cái buổi tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực tiếp cho các cái đối tượng là công nhân, nhân viên trong các cảng cũng như là người lao động ở trong các cái cảng trên địa bàn cửa khẩu cảng Hải Phòng và các thuyền viên trên các tàu ra vào hoạt động trên địa bàn cửa khẩu cảng. Nội dung về công tác đấu tranh phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người và vi phạm pháp luật.
0: Chỉ tính riêng quý 1 năm 2026, đơn vị đã tổ chức những buổi tuyên truyền quy mô lớn cho hàng trăm công nhân, người lao động tại các cảng. Bằng sự chân thành, kiên trì và không ngừng đổi mới, các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Hải Phòng đang biến những điều luật vốn cứng nhắc trở nên gần gũi, dễ hiểu. Khi pháp luật đã thực sự thẩm thấu và trở thành ý thức tự giác của mỗi ngư dân, mỗi công nhân cảng, đó cũng chính là lúc trận địa tư tưởng nơi biên giới biển được giữ vững, góp phần xây dựng một thành phố cảng an toàn, phát triển, bền vững.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh quân đội nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Hồng Huệ, Minh Nguyệt, Sơn Tùng, kỹ thuật viên âm thanh Thành Vinh, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Vừa rồi là phần tiếp âm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Lê Mai và Trần Đô xin chào quý vị thính giả đang nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình trong khung giờ 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ sáu. Và nếu lúc này ai đó đang trên đường về nhà, đang học bài, làm việc hay đơn giản muốn tìm một nơi để thư giãn thì hy vọng là 30 phút hôm nay sẽ giúp quý vị thư giãn một chút bằng những câu chuyện thật là thú vị nhé.
8: Chị Mai ơi, em muốn hỏi chị một câu nha.
7: Hôm nay nghe giọng nghiêm túc dữ vậy. Nào, hỏi đi, xem là hỏi gì nào.
8: Chị có bao giờ nghĩ là phép màu thực sự xuất hiện giữa đời thường không? Ý em là những cái điều mà mình bất ngờ đến mức là không giải thích nổi ấy. Kiểu như trước giờ người ta cứ nghĩ là phép màu thì chỉ có trong truyền cổ tích thôi. Nhưng mà biết đâu ngoài cuộc sống của chúng ta thì cũng có những điều kỳ diệu xảy ra theo một cách khác.
7: Có chứ đâu. Và chị nghĩ là âm nhạc chính là một trong những cái điều kỳ diệu như vậy. Có thể là mình không nhìn thấy nó bằng mắt, không chạm được bằng tay, nhưng lại cảm nhận được bằng cảm xúc, bằng ký ức, thậm chí là bằng cả những cái đổi thay bên trong của một con người.
8: Chị biết không, có những hôm là em mệt kinh khủng luôn, đầu óc rối tung lên vì đủ thứ chuyện. Vậy mà chỉ cần mở một cái bài hát mà mình thích là cái tâm trạng của mình đã khác hẳn rồi. Nó không làm biến mất những khó khăn ngay lập tức trong đầu, nhưng mà khiến mình thấy dễ thở hơn, thấy mình có năng lượng để bước tiếp.
7: Đó là lý do mà nhiều người nói là âm nhạc giống như là một người bạn đặc biệt vậy. Có lúc thì mình chẳng biết tâm sự cùng với ai, nhưng lại có thể ngồi hàng giờ nghe một bản nhạc rồi tự nhiên thấy lòng nhẹ hơn. Thậm chí là có những cái ca khúc đi cùng người ta suốt nhiều năm trời, chỉ cần nghe lại vài giai điệu thôi là cả một quãng ký ức ùa về.
8: Nhưng mà có một cái điều bất ngờ nhất, đó chính là âm nhạc thì không chỉ tác động đến cảm xúc đâu. Em còn từng đọc nhiều câu chuyện về những cái người mà đang hôn mê, gần như không còn phản ứng gì nữa. Nhưng mà khi nghe đúng cái giọng hát mà mình yêu thích thì họ bắt đầu cử động, bắt đầu tỉnh lại. nghe xong cứ có cảm giác là âm nhạc giống như là một cái sợi dây nếu con người quay trở lại với cuộc sống vậy.
7: Vâng, hôm nay thì Lê Mai và Trần Đô sẽ kể cho quý vị nghe những